Vel, Haraldur var lagðurinn á sjúkrahús 17. ágúst vegna veikinda. Haraldur hefur verið heilsuveill nokkurt skeið og var síðast í febrúar lagðurinn á sjúkrahús á Tenerife þar sem hann var í fríi. Sýrlensk stjórnvöld segja tilgang viðræðna háttsettra embættismanna við sendinefnd Ísraela í Jórdaníu vera að draga úr þeirri spennu sem myndast hefur vegna nýlegra árás á Ísraels á landið sem einnig hefur valdið verulegum núningi milli Tyrkja og Ísraelsmanna. Ísraelsmenn gerðu loftárásir á ónotaða flugherstöð að sög til að koma í veg fyrir að tyrkneskir hermenn kæmu sér þar fyrir. Írska lögreglan hefur haft upp á manni í Liverpool sem talin geta varpað ljósi á hvarf Jóns Þrastar Jónssonar í Dyflinni árið 2019. Maðurinn hefur hins vegar hafnað því í gegnum lögmann sinn að koma til fundar við rannsakendur. Lögregla hefur ekki nægileg sönnunargögn til að handtaka manninn en hefur móttekið óstaðfestar vísbendingar að Jón hafi mögulega verið myrtur í misgripum eða vegna spilaskuldar. Jón hvarf sporlaust eftir að hafa tekið þátt í pókermóti í Dyflinni í febrúar 2019 ekkert hefur spurt til hans síðan og þá að veðrið austan og suðaustan kaldi stinningskaldið allt hvað svindur en norðlægar í vestan til rigning talsverðum tíma suðaustan og vestanlands en vestlægar og styttir smám saman upp undir kvöld hiti 8 til 16 stig en það verða breytilega hægari vindáttir næstu daga víða dál til væta og fremur líti veðri fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 1 fréttalestri lokið

Kólifónkórinn söng þjóðsöng Íslands, lofsöng. Næst í næturútvarpi er orð af orði.

0: Ég ristaði mér brauð um daginn og þá fór ég að hugsa hvort það væri í lagi að kalla það ristabrauð í einu orði eða hvort það væri einhvers konar brot á málfarslöggjöfinni. Ég velti fyrir mér hvort það gæti kannski verið refsivert að hafa það ekki í tveimur orðum, ristað brauð. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir.
1: Og ég Guðrún Línberg Guðjónsdóttir.
0: Við ristum brauð í ristavél í dag. Já, nema þið vilji heldur rista það í brauðrist.
1: Markaðsrannsóknafyrirtækið MMR kannaði árið 2017 hvernig Íslendingar vilja hafa ristaða brauðið sitt. Könnunin leiddi í ljós að yfirgnæfandi meirihluti vill fá brauðið sitt meðalristað. Svarendum voru sýndar myndir af sex mismunandi ristuðum brauðsneiðum þar sem númer gáfi til kynna samsvarandi stillingu á brauðrist. Þeir voru beðnir að velja það sem kæmist næst óskum þeirra hið fullkomna ristabrauð. Af brauðsneiðunum sex voru tvær meðalristaðar brauðsneiðar, stillingar 3 og 4 sem gefa ljós eða dökkgilda áferð. Yfirgnæfandi meiri hluti eða 85% völdu annan hvorn þessara gildu tóna. Þar af völdu 54% að hafa ristabrauði sitt ljósgild, stillingu 3 og 31% dökkgildan blæ, stillingu 4. Enginn vildi hafa brauðið sitt brennt og 2% sögðust ekki borða ristabrauð. Íslendingar vilja almennt hafa brauðið sitt meðalristað. Sá hópur sem líklegastur var til að vilja ljósgilt brauð voru konur á aldrinum 68 ára og eldri og ekki útivinnandi. Stjórnendur og æðstu embættismenn voru líklegastir til að vilja hafa brauðið sitt dökkbrúnt á stillingu 5. Þeir voru jafnframt líklegastir til að borða ekki ristað brauð. 6% stjórnenda og háttsettara embættismanna borða ekki ristað brauð, taki eftir því. Stuðningsfólk sjálfstæðisflokksins var líklegra en stuðningsfólk annara flokka til að vilja hafa brauðið sitt dökkbrúnt. Þetta fólk var auk þess ólíklegast til að þess að vilja rista brauðið sitt ljósgilt öfugt við meiri hluta Íslendinga. Þess má geta að 974 svöruðu þessari spurningu í spurningavagni MMR og í úrtakinu voru álitsgjafar 18 ára eldri valdir af handahófi. Þarna mátti sjá og heyra ýmislegt áhugavert. Það til dæmis álíka oft talað ristabrauð í einu orði og ristað brauð í tveimur. Auk þess að þarna talað ristabrauðsvél en hvorki brauðrist né ristavél. Öll þessi orð koma við sögu síðar í þættinum.
0: En einhver munur á að tala þennan tiltekna mat í einu eða tveimur orðum? Það heyrist ekki mikill munur í framburði, í nefnifalli og þolfalli. Jú, það kannski aðeins munur á áherslum. Ég var að borða ristabrauð, á móti ég var að borða ristað brauð. Það samt fyrst í þágufalli sem það verður verulegur munur á ristabrauði og ristuðu brauði. Mér grunar að þarna sé einhver munur á talmáli og ritmáli. Ristað brauð ritmálslegra og formlegra. Sjálf hugsa ég að ég myndi ekki skrifa ristabrauð í einu orði, en eins og fram hefur komið geti vel tekið þannig til orða í töluðumáli. Ég held líka að við myndum aldrei sjá ristabrauð í einu orði á matseðli og veitingastað. Þar stæði líklega ekki graflags með ristabrauði í forrita dálkinum. Nei, það væri formlegra, til dæmis graflags á ristuðu brauði. Hátt í 100 manns lögðu orð í belgum ristabrauð á móti ristabrauði á Facebook síðinni skemmtileg íslensk orð hér árið. Það voru ekki beinlínis umræður, heldur voru þessum orðum nánast greitt atkvæði. Þessi 100 sögðu ekki öll hvað þeim fannst rétt eins og gefur að skilja því að umræður á Facebook þvælast oft út holt og móa. En tæplega 60 lýstu skoðun sinni og langflestir, meirin 50, vilja hafa þetta í tveimur orðum, ristað brauð. Aðeins 5 gengust við ristabrauðinu. Ýmsir dæmdu það ógilt af því að það væri barnamál. Skrítið annars að dæma barnamál alltaf sem ónótæft og hálgildings ómark. Það er ekki einu svona vondmál, það á bara engan tilveru rétt. Og samt erum við alltaf að tala við börn á barnalegu máli. En hvað stendur þú í þessu máli, Guðrún?
1: Mér finnst ristað brauð í tveimur orðum hljóta geta verið samsett orð, ristað brauð, í vissu samhengi allavega.
0: Já, og mig grunar að þarna sé munur á ritmáli og talmáli eins og fram hefur komið. Flestir myndir alltaf skrifa þetta í tveimur orðum en ekki einu. Aftur á móti eð í ristað, veikt í framburði og hættir til að hverfa á undan lokluðunu b. Þessi tvö orð renna því saman. Og ég þór að sveigja mér upp á að miklu fleiri en trúa því sjálf segja til dæmis við börnin sín eða barnabörnin kláraði nú rista brauðið þitt, frekar en kláraði nú ristaða brauðið þitt. Ég þar og gengst við því. Ég tala rista brauð í einu orði, skrifa ristað brauð í tveimur orðum og beygi bæði orð eins og við á eftir því hvort ég líti á það sem eitt orð eða tvö. Það ekki hægt að tala rista brauð eða ristað brauð án þess að minnast á tækið sem notað til að rista brauðið. Þetta apparat sem sumir kalla brauðrist og aðrir kalla ristavél. Svo eru þau til sem nota bæði orðin jöfnum höndum og finnst það ekki frásögur færandi. Það reyndar með ólíkindum hvað það hægt að æsa sig yfir þessum orðum og þá alveg sérstaklega ristavélinni. Stjórnendur dægurmála þátt á útvarpsstöðvanna hafa stundum gaman af að egna hlustendur hvert gegn öðrum og ein leiðin til þess að kasta fram spurningunni hvort það eigi að segja brauðrist eða ristavél. Það auðvitað spurt þetta á vísindavefnum og Eiríkur Rögnvaldsson hefur sjálfsögðu skrifað þetta. Svo má finna bakþankapistil ristavél í fréttablaðinu sáluga, hugleiðingu dagskrárgerðarmanns í útvarpsþætti á Rás 1, endalaust karp á samfélagsmiðlum og þar fram eftir götunum. Og talandi málfarslöggjöfina, sem auðvitað bara hugarburður, þá hún túlkuð mjög þröngt í tilviki ristavélarinnar. Dómstóll götunar dæmir hana yfirleitt seka og útlæga með þeim rökum að það sé ekki hægt að kalla hana vél því það sé alls engin vél í þessu apparati. Þá eru alltaf einhver sem rétta feimnislega upp hönd og spyrja en hvað með eldavél? Einhver vél í henni?
1: Byrjum á vísindavefnum. Þar segir spyrjandi Það hefur myndast togstreita milli mín og mannsins míns því nota orðið ristavél. Orðið ekki til? Guðrún Kvaran verður til svara eins og svo ofta áður og segir að margir hafi spurt vísindavefinn sambærilegar spurningar. Svar hennar á þá leið að elstu dæmi orðabókar háskólans brauðrist séu frá fyrirhluta 20. aldar. En orðið ristavél komi þar ekki fyrir. Sama sé að segja íslenska orðabók. Ristavél sé þó í beygingarlýsingu íslensks nútímamáls og stafsetningar orðabókinni frá 2006. Elstu dæmi ristavél á tímarit.is eru úr auglýsingum frá 9. tug síðustu aldar. Þess má geta að elsta dæmi brauðrist á tímarit.is frá 1915. Þess má líka geta að svar Guðrúnar frá 2016 og einhver tíman eftir það hefur orðið ristavél komist inn í íslenska nútímamáls orðabók á vef Árnastofnunar. Þar það skýrt með orðinu brauðrist og sagt vera barnamál. Brauðrist aftur á móti skýrt sem rafmagnstæki til að rista brauð í sömu orðabók. Af fyrrsögðu má sjá að brauðristin almennt viðurkennd en ristavélin þykir eitthvað ófítni sumir vilja jafnvel mögulega banna þetta orð.
0: Lítum aðeins á umræður á hinum og þessum samfélagsmiðlum. Þetta var rætt á Reddit fyrir nokkrum árum og ristavélar sinnar fengu svolítið á baukinn þar hjá brauðristarliðinu. Þeir voru kallaðir heiðingjar og fengu föðurlegar ábendingar vélarleysið í brauðristinni. Ristavélar sinnar voru þó í meiri hluta, svo ristavélin vann brauðristina þar. Þetta hefur oft verið tekið upp í Facebook-hópnum skemmtileg íslensk orð. Sumir sem þar svara ólust upp við ristavél en aðrir stimplaða sem barnamál rétt eins og nútímamálsorðabókin. Ristavélar fólkinu þar finnst brauðrist mjög skrítið orð og sumum finnst ristavél meira lýsandi því að í henni hægt að rista fleira en brauð, svo sem pulsubrauð og beyglur. Sem samkvæmt mínum kokkabókum nú reyndar líka brauð en það önnur saga. Svarið sem vinnur þá umræðu held ég að hljóti að vera frá konunni sem sagði Ég á ekki brauðrist, en ég á ristavél. Maðurinn minn aftur á móti, hann á brauðrist, en ekki ristavél. Þetta þó sami gripurinn. Þetta hefur auðvitað líka verið rætt í öðrum hópum íslenskt mál. Yfirleitt hallar heldur á ristavélina í þessum umræðum. Hún augljóslega ófínni. Anna Sigrún Baldursdóttir skrifaði pistilinn Ristavélin á baksíðu fréttablaðsins rétt fyrir jólin 2021 í dálkinum Bakþanga. Við skulum heyra hvað hún hafði að segja.
1: Mér tókst að setja Facebook á hliðina daginn. Ég vissi vel að ég myndi íta mörgum að brún örvæntingar svona rétt fyrir hátíðar. En að baki gjörningnum lá einbeittur brotavilji. Ég sem sé tilkynnti alþjóð að ég hefði fjárfest í ristavél. Já, ristavél. Það var eins og við manninn mælt. Framstukku ólíklegustu vinir mínir sem máttu vart mæla vanlíðan vegna þessarar orðanótkunar og ljóst var að málið klífur heilu fjölskyldurnar. Hefur þegar valdið gríðarlegum deilum og legið við slagsmálum á samkomum. Í minni nærfjölskyldu segi ég og yngri dóttirinn ristavél án þess að blikna. Elskulegur eiginmaðurinn og eldri dóttirinn segja brauðrist dálítið heilug í framan. Sem betur fer stökk inn í umræðuna Eiríkur Rögvaldsson, prófessor emeritus í íslensku og rökstuddi að vissulega væri þið danska tökuorð brauðrist eldra í málinu en hins vegar væri ristavél íslensk smíð. Rétt að taka fram að rökum vélarleysi ristavélarinnar eiga ekki við, enda ekki vélar í ýmsum öðrum orðum sem notuð eru, kaffivél, stígvél, hakkavél. Í öllu falli leiddi umræðan mig til umhugsunar umburðarlindi í notkun íslenskunar. Sjálf hef ég lengi hreinlega glímt við innantökur ef fólk notar ufsulón og ufsulón í ekki rétt. Þessa þjáningu reki til þess að ég átti erfitt með að læra þetta sjálf, en það hafðist með herkjum og góðum stuðningi míns ágæta íslensku kennara Eyþórs Benediktssonar í Stykkishólmi. Hann, líkt og Eiríkur, lagði áherslu á rétt mál og rétthátt en umburðarlindi sömu leiðis.
0: Þessi pistill sýnir okkur enn og aftur hvað fólk skiptist rækilega í tvær fylkingar. Spurning hvort þjóðaratkvæðagreiðsla þessi orð myndi kljúfa þjóðina í herðar niður. Anna segir hún lítur líka í eigin barm sem við mættum eflaust öll gera oftar og viðurkennir að hún hafi sjálf ekki þol fyrir öllum tilbrigðum máls og stafsetningar sem algengt í viðhorfi okkar til málsins. Við lítum svo nánar á hvað Eiríkur Rögnvaldsson hefur málið að segja síðar í þættinum.
1: Tómas Ævar Ólafsson, dagskrárgerðarmaður á Rás 1, kom ristavélinni til varnar í pistli árið 2018.
2: Eigum við ekki öll þennan frænda? Þann sem segir þér að það sé ekkert sem heitir ristavél. Því jú, vél er eitthvað sem snýst. Vél er maskína. Vél er einhver mekaník. Vél er hreyfill. Við finnum þessar snúningsvélar allt í kringum okkur. Úr eða klukkur, reiðhjól, rafmagnstannburstar, rakvélar, bílar, hakkavélar, ljósavélar og togarar. Allt býr þetta yfir vélbúnaði sem snýst. Þetta kunnuleg samræða, eða kannski ekki alveg samræða, kannski frekar rökræða. Og þó, þetta kannski frekar árekstur sjálfvita sem tala ákvörn annan hvað sé rétt og hvað rangt. Hvað sem við ákveðum að kalla þetta, þá sprettur rifrildið upp aftur og aftur í fermingaveislum, jólabóðum, útskriftaveislum, skírnarveislum og svo framvegis.
1: Tómas grípur nú til varna fyrir ristavélina og lýsir því yfir að hún sé tæki, maskína með tækjabúnaði, þótt hún snúist ekki. Og í víðara samhengi megi rekja ristavélina til raunverulegs aflvakasins, virkjunarinnar, vassfalls sem snúi túrbínu til að búa til rafmagn fyrir ristina og önnur tæki. Að baki ristavélinni sé heil virkjun. Og þar megi vissulega finna snúning til að uppfylla rökin fyrir því að ristin sé vél. Því næst bendir hann á fjölmargar merkingar orðsins vél, aðrar en að hún sé búnaður sem snýst. Vél er til dæmis list eða listbragð, tæki eða töfra áhald og hreyfill. Skilgreiningarnar halda áfram því vél getur verið aflvaki, gangverk, svik eða tál. Hann dregur af þessu þá ályktun að vél sé ekki aðeins gangverk sem snýst, heldur líka tæki eða áhald af einhverju tægi. Heyrum aftur í Tómasi.
2: Þar getum við sett punkt við rökræðana og fallist á að jú, ristavél gengur. Þetta er tæki eða verkfæri eða jafnvel töfra áhald sem ristar brauð. Rétt eins og stígvél er fótatæki sem stígur eða fer eftir stíg. Og jú, þá mætti kannski segja að hvert skref sé einhvers konar hringur fótsins. Að samanskapi er kaffivél verkfæri sem hellur upp á kaffi og þar gengur vatnið eflaust í hringi. Áróðusvél er töfra áhald sem dreifir hugmyndum og sjálfsímyndum og þar fram eftir götunum. Það lítil hugmynd frá blessuðum 8. áratugnum þess eðlis að allt sé vél. Já, allt vél og alls ekki í óeiginlegri merkingu. Engar líkingar hér á ferð heldur nokkuð sannfarandi frumspeki kenning frönsku kumpánana til Lewis og Guattari. Að vísu eru til hinnar ýmsu frumspeki kenningar sem smætta allt saman niður í vatn eða loft eða eld eða anda eða ekkert. En í þessu tilfelli allt saman vél og þær eru að verki allstaðar. Vélar úr vélum með tengslum sínum og tengingum. Líffara vél sett í samband við uppsprettu vél, önnur lætur flæða og hinn rýfur flæðið. Þannig gengur skilgreining frönsku spekingana fyrir sig, ein vél kemur á flæðistengslum og önnur vél aftengir þau. Við sem lífvélar ítum takka ristavélarinnar niður sem tengir hana við virkjanavélina og kemur á flæði. Eftir stuttastund rýfur ristavélin flæðistengslin við túrbínuna upp á heiði og skilar stökku brauðinu. Lífvélin myndar síðan flæðistengsl við brauðið eða kornakurinn eða mylluna þar til sneiðin klárast og flæðið rofnar. Allt vél, þar á meðal við. Þú ert vél, ég vél í vél veru leikanum. Undir holdi okkar malla vélarnar sem knýja verksmiðju líkamans áfram. Ristavélin aðeins ein vél af mörgum sem við tengjum líffara vélar okkar við. Símavél tengist heyrnarvél, textavél tengist sjónvél, fyrrnefnd áróðusvél tengist hugsanavél. Vél veruleikin býr undir þessum hverstags veruleika. Hann grunnurinn sem allt stendur á. Atómvélar, kvarkavélar eða strengjavélar. Í þessum vélræna veruleika, í vélveruleikanum, engin munur á menningu og náttúru, góðu og illu, brauðrist og ristavél. Þar eru bara vélar og vélatengsl.
1: Þegar Tómas hefur útlistað hvernig allt vél, kemur punkturinn það hvers vegna tækið sem ristar brauðið ætti frekar að heita ristavél en brauðrist.
2: Ristavél samtímis nákvæmara orð og opnara yfir fyrirbærið. Ristavél kemur upp þennan frumspekilega veruleika undir þeim sem okkur almennt gefin. Ristavél segir eitthvað annað og meira gang heimsins en brauðristin sem einangrar ristina og brauðið. Og það sem meira orðið brauðrist útilokar beinlinnis skapandi eldamennsku eða ristamennsku. En nú ristar fólki í síauknum mæli mat á borðið sætar kartöflu eða eggaldinsneiðar, grammetisborgara eða buff, nú eða bara afgangana frá því í gær.
1: Tómas áfram á heimspekilegum nótum í rökstuðningi sínum fyrir ristavélinni, sem því miður ekki meira rúm fyrir í þessum mjög svo bókstaflega þætti. Við þurfum jú að koma fleiru að. Áhugasum geta fundið pistilinn á rúf.is undir fyrirsögninni til varnar ristavélinni.
0: Og núna skulum við snú okkur að pistli Eiríks Rögnvaldssonar ristavél. Eins og hér hefur áður verið reifað, bendir hann á að mörgum sem nota brauðrist finnist ristavél ljótt og kjánalegt orð sem tilheyri barnamáli og talmáli en eigi ekkert erindi inn í formlegt mál fullorðins fólks. Þeim sem nota ristavél finnst það orð aftur á móti fullkomlega eðlilegt. Hann rekur líka og rekur rökin að það sé engin vél í ristavélinni. Vitanlega innihaldi heiti á fjölmörgum tækjum þennan orðhluta án þess að í þeim sé nokkur vél. Svo sem eldavél, myndavél, ritvél, rakvél, kaffivél og múavél, leitarvél, bókunarvél og þýðingarvél og svo framvegis. Nú orðið séu vissulega oft einhvers konar vélar í sumum þessara tækja, svo sem rakvélum og ritvélum, en þannig hafið það ekki verið þegar orðin voru búin til. Næst fer Eiríkur ofan í orðmyndunina og bendir á að orðið ristavél er hliðstætt eldavél, myndavél, saumavél og fleiri orðum, þar sem líta má svo á að fyrir hlutin sé nafnháttur sagnar. Vissulega komi oft einnig til greina að fyrirliðurinn sé eignarfall fleirtölu, til dæmis í saumavél og myndavél, en sá möguleiki sé ekki alltaf fyrir hendi. Það á til dæmis við hakkavél, þar fleirtala ekki möguleik í fyrirliðinum. Eðlilegt að líta svo á að þessi orð séu myndið á sama hátt. Hakkavél er tæki eða vél til að hakka með. Ristavél er tæki til að rista með. Hann svo á sama máli og við með barnamálið. Það að segja að það þurfi ekki að vera svo slæmt. Hann segir að það geti vel verið að orðið sé upprunnið í máli barna en bendir á að börn séu býsnaglúrin í orðmyndun. Að ofan töldum að sjá að Eiríkur þeirra skoðunar að það sé varla hægt að nota orðmyndunarleg rök til að hafna ristavél. Þá nefnir hann til sögu afbrigðið ristabrauðsvél sem minnst var á hér snemma í þættinum. Þetta orð segir hann að sé mun sjaldgæfara en ristavél. Hann getur sér þess til að þessi mynd hafi engum verið notuð á Austurlandi, að minnstakosti ef draga megi einhverjar ályktanir af gamansögu í degi 1985, þar sem segir frá Akureyringi sem réð sig á austfirska netabát og þótti heldur fákunnandi verklag og orðfæri á sjó. Einu sinni ætlaði hann að rista sér brauðsneið en fann ekki þar til gert tæki og spurði strákar, hvar brauðristin? Þá gall við mikið hlátur og eitt segir á milli hláturskviðana hann kallar rista brauðsvélina brauðrist. Hvaða orð eigum við þá að nota þetta fyrirbæri, spyr Eiríkur því næst og svarar því til að hægt sé að líta bæði til aldurs og uppruna. Elsta dæmi brauðrist á tímarit.is sé frá 1915. Brauðrist sé tökuorð úr dönsku, þar heiti fyrirbærið brauðrist eða brauðrister, þótt enska tökuorði tóster sé reyndar oft notað í staðinn. Aftur á móti sé elsta dæmið ristavél á tímarit.is frá 1983 og ekkert bendi til annars en að það sé íslensk smíð. Aldurinn mælir því með brauðrist, en ef við viljum taka íslenskar nýmyndanir fram yfir tökuorð, ættum við frekar að velja ristavél. Myndin ristabrauðsvél sé of sjaldgæf til að koma til álita. Það kvartlar þó ekki að Eiríki að leggja til að brauðristinni sé hafnað. Þetta orð hafi fyrir löngu unnið sér hefði í málinu. Auk þess nota hann alltaf sjálfur. Hann segist sennilega myndu leggjast gegn orðinu ristavél eða væri að koma upp núna með þeim rökum að fyrirbæri sem það ætti að tákna hefði þegar íslenskt heiti. En í ljósi þess að það komi upp fyrir áratugum útbreytt, það íslensk nýmyndun og brýtur engar orðmyndunarreglur, engin ástæða til að hafna því, segir Eiríkur. Það ekkert að því að sama fyrirbærið eigi sér fleiri en eitt heiti.
1: Í framhaldi af þessu rétt að nefna að ristavélar virðast ekki fást í búðum, bara brauðristar. Já, eða brauðristir. Beygingarlýsing íslensks nútímamáls gefur upp báðar þessar endingar. Aðdáendum ristavélarinnar til hugarhægðar upplýsist hér með að ef þeir slá ristavél inn í leitarvél kom upp sömu auglýsingar og fyrir brauðristar. Það þá ekki laust við yfirlæti í auglýsendum að leiða okkur að brauðristum þegar við byðjum ristavélar. En svo þeir kannski bara að reyna að vanda sig. Og brauðristarnar geta svo sem skiptum heiti á leiðinni heim úr búðinni og orðið ristavélar. Það ekkert því til fyrirstöðu. Svo má líka gefa þeim allt annað nafn, svona eins og fólk gerir með ryksugur róbótana sína.
0: Já, einmitt. Ef ég ætti að gefa minni brauðrist að vél nafn, myndi það kannski vera Kolbrún. Það má að minnstakosti ljóst vera að orðið ristavél til, rétt eins og orðið brauðrist. Og jafnvel ristabrauðsvél, það verður ekki deilt. jafnvel þótt orðabækurnar vilja ekki sjá það. Og barnamál getur það ekki talist, ekki eingöngu að minnstakosti. Of margt fullorðið fólk notar það til að svo sé. Ekki að það væri verra mál fyrir það þótt börnin notuðu það eingöngu. Því verður ekki kveðin upp úrskurður hér að annað sé rétt og hitt rámt. Bæði orð hafa kosti og galla. Kostirnir eru að orðin eru rétt mynduð og falla vel að málkerfinu. Gallin við ristavélina vélarleysið. Ég tek ekki undir að það sé galli að það sé barnamál, en það tel ég ekki að svo sé. Á móti má benda á að ýmsar aðrar vélar eru vélarlausar eins og fram hefur komið. Gallin við brauðristina að þetta gömul danskusletta, sem mörgum finnst reyndar ekki vera galli, og ekki ætla ég að særa þau sem þykir vænt danskuslettur. Og þar á móti má benda á að ótal orð í íslensku, til dæmis fjöldmörg matartengd orð, eins og brauðristin reykja ættir sínar til dönsku. Við hljótum að geta komið okkur saman það að sum okkar risti brauðið í ristavél og önnur í brauðrist og það sé samt sem áður eitt og sama tækið, eins og konan á samfélagsmiðlinum lýsti ástum samlindra hjóna. Það ætti allavega ekki að þurfa að kljúfa þjóðina. Að lokum, hvort þú brauðrist eða ristavél, Guðrún?
1: Ég tvístíðandi, langar að vera brauðrist og tekst stundum, en ristavélin tekur stundum yfir.
0: Og hann Kári, tæknimaðurinn okkar hér í þættinum, hann ristavélar megin. Sjálf ég brauðristar megin í lífinu, en ég get vel haft ristavélar í lífi mínu. Orði af orði líkur án afgerandi afstöðu. Kári Guðmundsson stjórnaði upptökum á þættinum og við leifum Tómasi Ævari Ólafssyni að hafa síðasta orðið, verði sæl.
2: En ef þú, hlustandi góður, ert ein eða einn af þeim sem í liði ristavélarinnar, hérna þá mín ráð til þín næst þegar þú hittir brauðristar frændan eða frænguna í fermingarvislinni. Þú þegir drykklangastund, horfir djúft í augu þeirra, andvarpar brosandi og segir allt vel.
3: Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir ristuðu brauð í orði af orði. Næst í næturútvarpi þátturinn undir geislanum. Umsjón hefur Magnús Lingdal Magnússon.
4: The aria, la canzone di Doretta, from Puccini's Apra la rondine.

Ágættu hlustendur. Hér í upphafi þáttar hljómaði stutt aría úr óperunni La Rondine eftir Giacomo Puccini. Verki sem tónskáldið samdi býsna seint á ferlinum en óperan var frumflutt í Monte Carlo árið 1917 og hlaut ekkert sérstaklega góða dóma. Raunar var Puccini sjálfur ósáttur við verkið og endurskoðaði ratskrá þess nokkrum sinnum og La Rondine er raunar til í þremur gerðum þá frá 1917, 1920 og 1921. Hún er kannski ekki mikið flutt samanborðið við vinsalestu óperur Puccinis en þessi aria, það sem Magda syngur draum Dorettu, nýtur þó mikilla vinsalda hjá sóbransöngunum og hún var eftirlætis aria bandarískus söngkonunnar Leontin Price sem söng hana hér í upphafi og kynnti sjálf á tónleikum í Carnegie Hall árið 1965 þegar hún kom í fyrsta sinn fram í þessu fræga húsi í New York. Við eigum eftir að heyra Price syngja þessa aríu tvisvar sinnum aftur í þættinum og þá frá mismunandi tíma á ferlinum. Leontin Price fæddist í Laurel í Mississippi í febrúar árið 1927 og lifir enn í hári elli, 99 ára gömul. Hún var að fátæku fólki komin en ólst upp við ást og hlýju á samt bróður sínum George. Faðir þeirra James Anthony var verkamaður en móðirinn Catherine Viola ljósmóðir. Aðskilnaða stefnan mótaði æskuár Price þar sem svörtum var meinaður aðgangur víðast hvar. Þannig gekk hún í skóla fyrir svarta og sótti meðfótista kirkju fyrir svarta í Laurel þar sem móðir hennar söng oft einsöng. Price ólst því upp við tónlistarflutning frá blautu barspenni og hún sýndi snemma mikla tónlistarhæfileika. Hún var ekki orðin 4 ára þegar hún hóf að læra á píanó. Þannig háttaði líka til að frænka Price, Evelina Greer, gengdi þjónustustarfi hjá vellauðugum hvítum hjónum í Laurel og húsfreyjan Elizabeth Chisholm hafði lært á píanó. Evelina Greer tók unga frænku sína oft með til Chisholm hjónana og Elizabeth tók ástfóstur við Price og þar fekk hún meðal annars að hlusta í fyrsta skipti á hljómplötur. Við það bættist að 9 ára gömul heyrði Price kontraltinn Marian Anderson syngja í fyrsta skipti og þá á tónleikum og markaði svo reynsla djúp spor. Chisholm fjölskyldan átti eftir að styðja dyggilega við bakið á Price meðal annars með því að styðja hana fjárhagslega á námsárunum. Price lærði til tónlistakennara við Háskóla í Ohio. Upphaflega ætlaði hún að ljúka prófi í einsöng, en til þess að auka atvinnum möguleika hallaðist hún á endanum að kennaraprófi. Í söngtímum framan af háskóla árunum í Ohio söng Price sem mezzosopran, en það átti eftir að breytast meðal annars eftir að hún fekk tækifæri til þess að syngja reglulega með píanista og eftir hvatningu þeirra sem kenndu henni. Áður en það gerðist söng Price hins vegar einsöng sem kontralt í skólauppfærslu á Messiasi eftir Handel, en svo sem söng sopranpartinn á þeim tónlingum Betty Allen átti síðar eftir að verða fræg mezzosopransönguna. Price hafði allan huga á að leggja söngin fyrir sig og eftir að hafa útskrifast sem tónlistarkennari árið 1948 lá leiðin til New York. Hún hlaut inngöngu í Juilliard og nam þar hjá Florence Page Kimball sem mótaði Price endalega sem sopran. Þær urðu nánar vinkunur og Price leitaði raunar ráða hjá Kimball artar til kennarin lést árið 1977. Meðal samnemenda Price á Juilliard árunum á nefna mezzosopransöngunina Shirley Verrett og pianistan David Garvey en hann átti eftir að verða meðleikari Price í áratugi. Price söng í ýmsum nemenda uppfærslum í Juilliard og það var einmitt í einni slíkri þar að segja í uppfærslu á Falstaff eftir Verdi árið 1952 sem hún vakti athygli framleiðenda á Broadway og var í kjölfarið ráðin til að syngja í uppfærslu á Porgy og Bess eftir Gershwin. Sýningin var þó ekki aðeins ferð upp á Broadway heldur víða heim næstu 2 árin. Eftir að hafa sungið hlutverk heilarar Cecilju í samtíma óperinni Four Saints in Three Acts eftir Virgil Thompson urðu þáttaskil í janúar árið 1955 þegar Price söng titil hlutverki í Tosco eftir Puccini í sýningu sem sjónvarpað var öll Bandaríkin. Það var NBC sjónvarpsstöðin sem stóð fyrir sýningunni og ákvörðunum að ráða svarta söngunu í titil hlutverkið miðjan 7. áratug 20. aldar Olli Úlfa Þitt. Að minnsta kosti 11 sjónvarpsstöðar í Suðurríkjunum neituðu að sjónvarpa sýningunni og fjölmargir áhorfendur skrifuðu NBC stöðinni í mótmælaskyni. Price hlaut hins vegar góða dóma fyrir frammistöðu sína og hún varð þekkt nafn í Bandaríkjunum á svipstundu.
NBC-sýningin opnaði víða dyr fyrir Price og hún þreytti frumraun sína í einu af stóru óperuhúsunum Vestanhafs, þá í San Francisco í september árið 1957 í óperu eftir Boulang. Það var svo mánuði síðar, eða í október, að Price ljópi skarðið fyrir Antonietta Stella sem hafði forfallast í uppfærslu San Francisco óperunar á Aidu eftir Verdi en hlutverk eþjópísku prinsessunar átti eftir að fylgja Price út úr ferilinn. Lengi vel voru langflestir óperusöngvarar við stóru húsum í Bandaríkjunum evrópskir, en það tók smám saman að breytast í tíð Edvards Johnson sem stýrði Metropolitan óperunni frá árinu 1935 til 1950. Í hans tíð sungu vissulega frægir söngvarar frá Evrópu við húsið, en Johnson reyði líka bandaríska söngvara á borð við Eleanor Stepper, Dorothy Kisten, Helen Traubel, Jan Pierce, Richard Tucker, Leonard Warren og Robert Merrill. Flestir þeirra kusu hins vegar að syngja Vestanhafs lengst af sínu ferli en því var öfugt farið með Leontin Price. Vissulega gerði uppfærslan á Tosku árið 1955 hana við fræga í Bandaríkjunum og velgengnin í San Francisco fór ekki fram hjá óperuðadáendum. Ferill hennar hófst hins vegar fyrir alvöru í Evrópu. Price þreytti pröfusöng fyrir Herbert von Karajan í Carnegie Hall í New York árið 1955 þegar hann var staddur þar á tónleikaferðalagi með Fílharmóníusveit Berlínar og það átti eftir að breyta öllu. Karajan var bergnuminn af rödd Price sem lýsti söngkonunni sem listamanni framtíðarinnar og þeir óperuhúsa í Vínarborg, Berlín, Mílanu og Lundunum stóðu í kjölfarið opnar upp á gátt. Price söng hlutverk Aidu við Vínaróperuna árið 1958 undir stjórn Karajans og sama hlutverk við Covent Garden þar sem Rafael Kubelik stjórnaði. Báða sýningarnar hlutu lofsamlega dóma. Það átti líka við þriðju uppfærsluna á Aidu sem hún söng í Arena de Verona árið 1958 sem að þessu sinni var stjórnað af Tullio Serafin. Sjálf sagðist Price í viðtali árið 1971 hafa öðlast mikilvæga reynslu af því að syngja í Evrópu og hún hefði raunar byggt ferilsinn á því sem hún hefði lært í gamla heiminum. Sigurgangan var endalaus á þessum árum og þegar hún söng hlutverk Aidu á Skala árið 1960 var túlkun hennar sögð liggja næst því sem Verdi sjálfur hefði haft í huga. Price söng þó miklu meira en bara hlutverk Aidu í Evrópu. Hér má nefna Paminu í töfraflötu Mozarts í Vínarborg árið 1959 með Karl Böhm og sópranpartana í sálumessu Mozarts og Missa Solemnis eftir Beethoven og svo hlutverk Donnu Önnu í Don Giovanni eftir Mozart í Salzburg, allt með Karajan. Þá söng hún líka einsöng í sálumessu Verdis í Vínarborg undir stjórn Cellinis. Price var þannig fyrsta svarta óperusöngunan til þess að öðlast heimsfrægð og þegar kom fram yfir 1960 voru áhörendur við Metropolitan óperuna orðnir óþreyjufullir að fá að sjá hana á sviði. Rudolf Bing tók við Metropolitan óperuna af Edvard Johnson árið 1950 og stýrði henni næstu 22 árin. Hann lék oftan leik að draga frumraun frægra söngvara við húsið á longin, meðal annars til þess að skapa meiri eftirvæntingu. Leontin Price var ekki eini söngvarinn sem átti þóla slíka meðferð, því hér má einnig nefna söngkunnur á borðið Maríu Callas, Renetu Tebaldi og Birgit Nilsson. Það kom eins og vegar að því að Price þreytti frumraun sína í New York.

Við heyrðum Leontin Price syngja Ariu Leonoru, Damor, Sulalli, Rose úr fjórða þætti Il Trovatore eftir Verdi. Upptakan var gerð í janúar 1961, kvöldið sem Price kom í fyrsta skipti fram við Metropolitan Operuna, Fausto Clefa, stjórnaði. Frumraun Price á Metropolitan fór í sögubækundar fyrir margra hlutasakir. Frammistaða hennar þótti stórkostleg sem áherendur launuðu með uppklappi sem stóð yfir í 42 mínútur. En það var líka annar söngvari að koma í fyrsta skipti fram við húsið. Ítalski tenorinn Franco Corelli söng hlutverk Manricos en Sigur Price skýði að mestu leiti á frumraun hans. Það hjálpaði heldur ekki til að gagnrýnandi The New York Times, Harold Schönberg, hlóð Price lofi en benti leið góðfúslega á að ítalski tenorsöngvarinn ætti enn eftir að slípa röddina til. Corelli var afar geðríkur maður og hann tók atburðum frumsýningar kvöldsins ekki vel, svo vakt setil orða tekið. Hann læsti sig inn á hótelabriki sínu og aftók með öllu að koma fram. Daginn eftir þegar starfsmönnu Metropolitan óperunar hafði tekist að loka hann út, tilkynnti Corelli óperustjóranum, Rudolf Bing, að hann kæmi aldrei til með að syngja með Price aftur. Umalinn voru á margan hátt dæmigerð fyrir karakter Corellis, æsingarorð sem fjallu í hita leiksins, en Corelli átti vitanlega eftir að koma margsinnis fram með Price, bæði austan hafs og vestan, þar á meðal á frægri sýningu á El Trovatore í Salzburgari 1962 sem Deutsche Grammophon gaf síðar út. Á næstu tveimur mánuðum söng Price fjögur hlutverk á Metropolitan til viðbútra við Leonoru í El Trovatore. Þannig söng hún titil hlutverkin í Aidu og Madama Butterfly og Ljö í Turandot og Donnu Önnu í Don Giovanni. Hún vann hvern sigurinn á fætur öðrum sem endaði með því að hún prýtti forsíðu tímaritsins Time í mars 1961. Eitt þó eins og flestir óperusöngvarar vita að komast á toppin, annað að halda þar sjó. Price hafði auðvitað rétt eins og aðrir listamenn fengið vonda krítík endrum og sinnum. Claudia Cassidy, frægur gagnrýnandi í Chicago, skrifaði oft rætna krítík og þegar Price söng titilhlutverkið í óperunni Thais eftir Massenet við lyrik óperuna gaf Cassidy lítið fyrir frammistöðuna og sagði Price einna helst hafa mennt sig leikrandséð á frelsistittuna. Og þegar Price söng hlutverk Minni í La Fanciulla del Vest eftir Puccini á sýningu við Metropolitan 1962 hökkuðu gagnrýnendur hana í sig.

0: Hér ber hins vegar að nefna að þetta hlutverk skrifað fyrir dramatískan sopran en það var Price vissulega ekki, enda var rödd hennar það sem flokkast nú sem lýrisk spindó og hún réði bara ekki við hlutverkið. Price lærði hins vegar af þessu og hélt sig hér eftir við hlutverk sem lágu betur fyrir henni. Eftir ófarinnar í La Fanciulla del Vest og neyxli sem varð í kringum fyrsta verkið sem fært var upp eftir að Metropolitan Operan fluttist í Lincoln Center árið 1966 kom Price æ sjaldnar fram á sviði. Að vísu hafði hún fengið ágæta dóma fyrir frammistöðu sína í óperunni Antoni og Kleopatra eftir Samuel Barber sem flutt var við vígslu Lincoln Center en leikstjórn og leikmynd Ítalans Franco Seferelli var nánast slátrað í blöðunum. Þá kom líka til að Price þótti aldrei neitt sérstaklega góð leikuna, þótti enginn deildi ratgeðin. Harold Schönberg, fyrrnefndur gagnrýnandi The New York Times, hafði til að mynda líst henni sem þokkalegri leikonu, en bætti því líka við að sopran söngkonur byggðu feril sinn á söng og ratgeðum en ekki leikaranum tilburðum. En það reyndist mikil einföldun jafnvel upp úr miðri 2000 öld. Auðvitað söng Price áfram á sviði en bara sjaldnar. Þessi stað snýri hún sér að hljóritunum og ekki hvað síst einsöngstólningum.
1: Ladies and gentlemen, I would like to do the aria La canzone di Doretta from the opera La rondine by Puccini. Thank you.

Við heyrðum Leontín Price syngja aftur Ariu Mögdu úr La Rondine eftir Puccini. Að þessu sinni á einsöngstólningum í sal Metropolitan Operunar árið 1983. Það var James Levine sem stjórnaði. Price á sjálfum að kynna Ariuna til sögunar við mikinn fögnuð viðstatra. Þau skipti sem Price kom fram á óperusviðinu eftir 1970 mynduðu fjögur hlutverka kjarnan í því sem hún söng og þau voru öll eftir Verdi. Þar að segja Leonora í Il Trovatore, Amelia í Grímudansleiknum, Aida og svo Leonora í La Forza del Destino eða Valdi Örlegana. Þannig atvikaðist að þegar Price söng pröfusöngin fyrir Karajan í Carnegie Hall árið 1955 og getið var fyrir þættinum, hreifst hljónsveitastjórinn svo af söng Price að hann settist sjálfur við flygilinn og fór með Price í gegnum Ariu Leonoru úr fjórða þætti Valdi Örlegana, Pace, Pace, Mio, Dio. Þessa Ariu átti Price margóft eftir að syngja, þar á meðal á fyrrnefndum einsöngstólningum í sal Metropolitan Operunar árið 1983.

Það væri að æra óstöðugan að tína til allar þær hljóðritanir sem Price gerðu í mævina. Fyrstu tvær heildar upptökur á óperum sem hún söng inn á voru gerðar árið 1959, annars vegar Don Giovanni í Vínarborg og Il Trovatore í Róm. Og það tvær síðustus voru gerðar árið 1977, annars vegar Il Trovatore í Berlín og Ariadne of Naxos í Lundunum. Alls söng Price inn á 17 heildar upptökur af óperum, þar af Tosku, Aidu og Vald örlugana tvisar og Il Trovatore þrisvarsinnum. Við þetta bættust ókjör af öðrum upptökum, þar á meðal 5 aríudiskar, auk þess sem mikið til með Price sem hljóðritað var á sýningum og tónlingum. Kannski má segja að hlutverk Eþíópísku prinsessunnar Aidu eftir Verdi hafi fyllt Price lengst. Hún söng það fyrst á sviði í San Francisco í október 1957 og hún kaus að kveðja Metropolitan óperuna í þessu hlutverki árið 1985. Það var röddin skugginn af sjálfri sér, en Price var auðvitað vel fagnað. Aida var ein þeirra ópera sem Price hljóritaði snemma á ferlirum og upptakan frá Róm árið 1962 er alveg stórkostleg.

0: Við heyrðum Leontin Price og John Vickers syngja loka duettin Utara Dio og rætu eftir Verdi. Sir Georg Scholti stjórnaði kór og hljómsveit Rómaróperunnar og við heyrðum aðeins í Rita Kor í hlutverki Amneris. Ferill Price framan af fór mjög saman við réttindabaróttu svartra í Bandaríkjunum og það samfélagsbreytingar sem urðu í tíð Bandaríkjaforsetans Lyndon B. Johnson. Þegar kom að svörtum óperusöngurum komst Price líka þannig að orðið síðar á ævinni. Marian Anderson opnaði dyrnar, ég hélt þeim opnum. En Anderson söng fyrst svartra burðar hlutverk á Metropolitan árið 1955. Price fylgdi í kjölfarið en nánast í hvert skipti sem fjölmiðlar fjölluðu lengi vel ferilinnar var alltaf gert meira úr litarhætti Price en rathæfileikum því miður. Price hafði ótrúlega rödd. Hljómurinn var mikill og þykkur og með því að nota portamento skynsamlega þar að segja það að renna sér á milli tóna myndaði hún samfellt legato sem myndi í senn bæði á silki og rjóma. Silfurtæri hæðin var líka ævintrilega góð og örugg, jafnvel alltar til hún hætti alfarið að syngja. Við hófum þáttinn í Carnegie Hall árið 1965 og skulum enda hann á sama stað nú 30 árum síðar. Skólabróðir Price og Juilliard, David Garvey, leikur með rétt eins og fyrir 30 árum og við skulum leifa Price sjálfri að kynna aríuna en hlustendur ættu að vera farnir að kannast við hana.
1: The aria. Key bel sogno. And the opera la ronda.

Magnús Lyngdal Magnússon hefur umsjón með undir geislanum. Þetta var 70 þáttur hans í þáttaröðinni og var Leontine Price, sóbransöngkonu. Nú heyrum við úrval vikunar úr Víðsjá.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Fyrsta viðsjá haustsins flýgur af stað og þó laufin tolli ennþá á trjánum og flestir haldi enn fast í sumarið.
1: Og það eru tvær ungar tónlistakonur sem opna þáttinn, píanoleikarin Ásta Dóra Finnsdóttir og sellóleikarin María Tsing Sigríðardóttir. Þær eru meðal helstu vonastjarna okkar Íslendinga á tónlistasviðinu, en þegar með stóra sigra í bakpokunum. Báðar eru þær búsettar erlendis, María í Þýskalandi en Ásta Dóra í Bandaríkjunum, en þær hafa í sumar leikið saman kammertónlist fyrir íslenska tónleikagesti. Við nældum í þær hingaði hljóðstofu áður en þær halda aftur yfir hafið. Heyrum nánar að því hér rétt á eftir.

0: Við hittumst þegar við vorum í námskeið í Kópavogi svona fyrir 10 árum síðan í þetta tónlistaskóla Kópavogs og við, þetta var svona það sem við fyrum í svona alls konar masterklassu með tónleikum við spilum saman og við vorum eiginlega veist, bara að leika okkur og gera alls konar gaman og svo bara núna fyrir ársíðan þá var María að senda mig skilaboð á bara messenger bara ok, viltu hafa svona tónleikur við saman, gera eitthvað nýtt og ég náttúrulega hef aldrei sagt já við svona bara eitthvað svona bara út í bláin en ég ákvað bara að taka séns og ég er bara mjög glöð að hef ég sagt já því að þetta hefur mjög góð upplifun
1: Fyrir 10 árum þá hafið þið verið hvað 9 og 11 ára hafið þið fylgst með hvar annari síðan í tónlistinni?
2: Já, við höfum náttúrulega frétt á kannari og hist kannski á ganginum í tónskólanum eða eitthvað.
1: Já, þannig að þið svona, já, þetta kom ekki alveg út í bláin, þessi fyrirspurt, þú vissir hver María var.
0: Já, já, en ég meina út í bláin svona eins og svona aðeins að íkja.
1: Já.
0: Að því að þetta var bara eitthvað sem ég hef aldrei gert áður og þetta var bara mjög spennandi.
1: Já, þið eru báðar, bráðungar en orðna meira en efnilegar. Hafið báð að spila innleik með symfóníinni og fleiri hljómsveitun og þegar og búið allskins reynslu í tónlistinni en leiðin hingað, við byrjum kannski á þér Ástadóra, núna þú til þess að fara að spila á áskriftatónleikum með symfóníinni vetur, bara 19 ára gömul, það náttúrulega áberandi flott. Hefur þú stemt að þessu frá því mannst eftir þér?
0: Já, að ég byrjaði þess ógisla að stemma þegar ég er svona 4 ára því að mamma og pappi voru alveg bara we need to find something for you to do eða eitthvað, utan við bara að fara í leikskóla eða eitthvað og bara til gamans, en svo virkaði þetta bara og ég hef spilað með hljómsveit áður og það hefur alltaf verið mjög gaman smá stressandi en samt mjög gaman og þetta er bara eitthvað sem er bara mjög skemmtilegt að upplifa líka því að það er mjög gaman að spila með hljómsveit því það er alveg svo þú ert í einhvers konar kvikmynd finnst mér þegar maður fer á svið svona, og hafa tónlistina bara að umkringja þig
1: Þegar maður skoða viðtal við ykkur báðar eða svona viðtöl í blöðum þá er ábyrgandi að þið tali báður að þetta sé það skemmtilegsta sem þið gerir að spila fyrir fólk. Líðið þér þannig líka, María?
2: Já, annars værið maður nú ekki aðeins held ég.
1: Nei,
2: Já.
1: Og það hefur ekkit breyst eftir því þroskist og færið svona hærra og það eykst pressan eða já, þeir eru komin lengra í ferlinu.
2: Nei, en mér er bara mjög mikilvægt að hafa alltaf gaman og skiptir að vera ekki máli hvar maður að spila eða fyrir hvaða fólk, bara þetta er allt fólk og reyna að koma því til skila sem maður vill koma til að skila til fólksins.
1: Já. Sko, þú býrðu og starfur að mestu leitt í Þýskalandi, María, eða ekki?
2: Já.
1: Já. En þú ólst upp í Kollafirði, hvernig var þín æska og hvernig kom sælaðu til þín?
2: Sko, náttúrulega, í Kollafirði eru fá hús, þannig að ég var náttúrulega mjög mikið út að leika sem barn og náttúrulega mjög mikið náttúra. En svo á ég guðmóður sem er þýsk og í gegnum hana kynntist ég eiginlega sælaðunu. Það var að vísu óskin hjá mér að læra á eitthvað hljóðfæri og síðan mældi hún eitthvað rosa mikið með sæló og ég fekk að prófa það og síðan var ég lendar í svona tón hljóðfæra hringingju í Þýskalandi að því ég bjó í 1.5 ár í Þýskalandi því ég var 5 ára og þar fekk ég að prófa alls konar hljóðfæra eitthvað og síðan bara hefur sælóið alltaf verið.
1: Já.
2: Já.
1: Varstu í Suzuki eins og Ástadóra?
2: Já, ég var alveg í Suzuki til 2019.
1: Já.
2: Þannig alveg í mörg ár.
1: Í mitt. Sko þegar maður skoðar heimasíðuna þína, þá kemur fram og þú hefur sérstaka ástríðu fyrir að miðla og það talaði að þú sért passionate storyteller. Hvað áttu við með því?
2: Í raun og veru finnst mér bara rosa mikilvægt alltaf þegar ég að spila að koma einhverju á framfæri til áherenda að ég býð mér til mjög mikið af myndum í haustnum eða einhverju atburðarás eitthvað þegar ég að spila tónlistina mér bara mjög mikilvægt að koma einhverjum tilfinninga, koma einhverjum til skila til árenda, það þarf ekki endilega vera sama og það sem ég er að hugsa og það er svona segir raun og verið mjög sjaldan hvað það er að ég vil raun og vera bara fólk upplifa það sjálft eða finna það hjá sjálfum sér og svo náttúrulega bara er tónlist svo fjölbreytt og mér finnst mikilvægt að koma því til skila til fjölbreytts áheyrenda hóps og já, bara fara út í samfélagi líka.
1: Já, þú hefur verið í svona einhverju sérstöku prógrami sem tengist þessu, eða ekki?
2: Jú, það eru samtök sem heita UD Menuhin Live Music Now sem eiga upprunan sinn í Bretlandi og eru víða allavega um Evrópu og þá er ég reglulega að spila inn á elli heimilum eða öðru stofnunum, í fangelsum, einhvers konar í raun og veru stöðum þar sem fólk sem getur ekki sjálft farið á tónleika heldur koma tónleikarnir til þeirra.
1: Mm-hmm. Og þú hefur verið í starfsnámi þarna í Þýskalandi líka. Hvað ertu búin að búa lengi í Þýskalandi?
2: Ég búin að búa í 3 ár núna í Þýskalandi.
1: Og kanntu vel við þig?
2: Já.
1: En hvernig fyrir ykkur núna varst þú að klára fyrsta árið í Curtis í Bandaríkjunum? Mm-hmm. Hvernig leggst námið í þig þar?
0: Það er bara mjög fínt þar og ég held að það sem mér líkar best við Curtis eða það er mjög sveigjanlegt og þú veist, þú mátt alltaf læra frá fólk í kringum þig og sérstaklega að því að við höfum svona masterklassa vikulega þar sem veist, nýjan kennara kemur við veist, kennir fólk og þú mátt bara skráður inn ef þú ert með eitthvað til þú, ef þú vilt sína kennaranum og allir geta þú veist tala svona veist, gefa aðtökasemdir með það sem bara til að gera svona tips og tricks eftir fólk spilar og líka ef þú ert með eitthvað annað sem vilt gera eins og til dæmis að semja eða spinna þá eru þið líka að bjóða upp á því að þú veist, hafa það til liða líka því þótt að þú sért að gera piano sem svona aðaldæmi þá getur þið gert eitthvað eins og til dæmis að semja eða spila með fólk og þetta mjög svona mikið samvinna af því að bara mjög nýlega hefur svona nokkra vinkunur veist, tala við mig bara að spyrja mig hvort að ég vil veist, spila saman í næsta ári við kammer og spila með svona söngurum og það er alltaf mjög gaman þegar maður fær svona kannu að segja, svona samtölu svona þetta communication með hvort annað af því að þá það gerir tónlistin einhvern veginn lifandi
1: mhm Já. Þú nefndir að spinna og semja hefur ekki gert svolítið að því sjálf ástatúra
0: Já, bara Já. Þegar ég bara með eitthvað svona fríminútur ef með að ég að æfa ef ég er svona að trufla með eitthvað, ég nenni ekki að æfa bakk eða eitthvað, þá bara að spinna eitthvað að djassa eða eitthvað á píanóinu og bara stundum tekið upp á símanum mínum eitthvað svona hugmyndir sem mér líka við og Svo stundum skrifum niður það mjög sjaldan en það að því að ég elska bara að gera svona kvikklug svona á símanum sem mjög gaman
1: Já, hvað með þig María, ert þú að spinna eða er það hluti að svona þinni æfingarútínu að bara láta flæða?
2: Nei, ég myndi ekki segja það en ég ofta útsetta að ég ofta að spila líka með mismunandi hljóðfæruðum eða söngurum eitthvað og við útsetum mjög oft einhver verk
1: Mm-hmm.
2: Þannig að það líka oft bara ekki endilega skrifað en það bara kemur í fingurnar
1: En hvað kom til að þú ákvast að senda Ástudóru línu og spyrja hana hvort hún væri til að spila með þér í sumar hérna heima?
2: Já sko ég var eitthvað búin að hugsa að seinsta sumar að gera tónleika en svo lenti ég öðru verkefni úti þannig að ég flautaði það af og Já, bara því að mann vel eftir Ástudóru og veit hvað hún flink á píanó og held að geti bara verið mjög gaman fyrir okkur að spila saman.
1: Mm-hmm. Þetta eru þriðju tónleikarnir sem þið spilið hérna heima sem verða núna í Hannesrólti í vikunni. Segðu okkur aðeins frá efnisgráni.
0: Þetta efnisgrá er bara fullt af svona alls konar tónlist af öðruvísum stílum. Við erum með bara sikita klassískinni og svo líka með tango og stundum smá jazz teknilega að segja því við erum með Joshwin lag á prógraminu en þetta svona bland af öðruvísi stílum frá öðruvísi löndum og hafa einhvern veginn svona öðruvísi, einhvers konar hlaðborð einhvern veginn af svona verkum og við kallum þetta
2: Yfir hafið og heim
0: Yfir hafið og heim og ég held að þú þekkir þetta betur en ég
2: Sko hugmyndin af titlinum eru að vera að þetta náttúrulega allt önnur lönd og við erum líka að koma yfir hafið og heim, við erum að vera til Íslands til að spila þetta og já, þetta náttúrulega fræga línur úr íslensku lagi og okkur fannst það bara eiga mjög vel við mm-hmm. og svo vorum við líka með hver á sig færa föðurland mm-hmm. notuðum við líka þegar það var líka svona já, mismandi verk frá mismandi löndum og tónskáldin koma frá mismandi löndum og svo vorum við með aðra tónleika sem hétt samtal í G-moll, það var nú bara meira út af verkinu sko, mm-hmm.
1: En hvernig núna þið komið með smá samanburð? Ástudóru, ég veit að þú hefur líka lært í Noregi og þú ert náttúrulega búin að vera lengi í Þýskalandi og svona með annan fótinn, María. Hvernig Já. Er svona að bera saman íslenska tónlistarsamfélagið og það sem við þekkið úti?
2: Sko, mér finnst aðalega munurinn er að það allt miklu meira í Þýskalandi. Þetta náttúrulega klassikin alveg rosalega rótgróin, þannig að miklu meira af tónleikum og smærri tónleikum og bara viðburðum, eins og ég mjög mikið að spila bara alls konar viðburði eða öllum mánum allt árið kring, þannig að bara miklu meira einhvern veginn klassísk tónlistalíf, ef að segja þannig, og líka oft mikið tengt kirkjunum örugglega því að ég, eins og það virkar á mig að trúin er aðeins með, hefur fest sem í sess í samfélaginu þar
1: mm-hmm.
2: þannig að ég held að það sé svona aðal munurum fyrir mig
1: Hvað með þig, Ástatóra?
0: Ég held að það er aðlega því að Bandaríkin er mjög svona stort land og það er mjög mikið að gerast bara allstaðar. Þannig að til að koma aftur til Íslands er eitthvað svona öðruvísi tilfinninga því að það alls svo rólegt hér með að við í Bandaríkinum og það svo mikið þú veist en þegar maður fer heim það allt sem ég hef aldrei tekið eftir eða mér líður eins og ég hef kunnað að meta því betur þegar ég fer aftur heim að því að eins og bara einföldu hlutin held ég.
1: Já,
2: allir er alveg sammála.
1: Já. Er kostur og galla við báða heima.
2: Já.
1: Einmitt. En sko að því að þið eru að spila svona alls konar, þú nefndir jazz og tango og eitthvað svona, finnst ykkur klassískir hljófærileikar almennt of sérhæfðir?
2: Já. Eða með þess margir horfa smá þröngt
1: mm-hmm.
2: og klassískin er samt í raun að vera bara svo mikill grunnur fyrir allt.
1: Mm-hmm.
2: Þegar maður er komið sér tól í hendurnar getur maður bara gert allt sem maður vil. En þetta er mjög mikill grunnur mm-hmm. og mjög mikilværi grunnur. En jú, þú veist, það er alveg fólk sem opið en ég held alveg að það samfélagi hefði gott af því ef það væri meira af hljófralegurum sem væri opið fyrir öðru í tónlistinni.
0: Ég hef séð stundum að fólk er sérst, hrætt með því að spinna stundum eða að gera eitthvað nýtt á þess að lesa fyrirfram eða sérst, að því við, ég held að klassiski það setjum við svo mikið áherslu á því að vera undirbúið, alltaf að hafa allt svona, alltaf að fylgja fyrirmæli eins og það sem stendur í nótunum en það er stundum það er svo mikið með því að spinna líka þótt að þú sért að spila eftir nótum að því þú þarft að búa til þitt, þín eigin þú veist, sögu þegar þú ert að spila því þetta er náttúrulega þitt eigin svona túlkun að því sem þú ert að spila og þegar þú ert að spila þá er alltaf fólk spilar aldrei eins
1: mm-hmm.
0: finnst mér.
1: Já, það kemur alltaf eitthvað frá þér umut. Sjáðu fyrir ykkur að spila meira saman eftir þetta sumars?
0: Ég myndi alveg vera til í það sko.
2: Já.
1: Það er hér með skjaldfest.
0: Mm.
1: En hvað tekur við hjá okkur eftir þessa tónleika?
2: Ég er að fara aftur út til Þýskalands náttúrulega og byrja nú að taka þátt í uppfærslu á Sound of Music.
1: Okay.
2: Hjá sig þar og svo náttúrulega bara skólin og kennslan og síðan kem ég aftur til Íslands í janúar með píanótríónu mínu og við erum með tónleika sem heitir Kaffimúsík 24. janúar mm-hmm. í Norðurljósum í Hörpu í sígildum sunnudögum og þetta er sem sagt með píanótríónu mínu sem er svona crossover píanótríó og við erum að spila já, klassiska tónlist en líka mikið undir áhrifum frá jazz og dægulega tónlist og samtíma tónlist.
1: Mm, spennandi. Hvað með því, Ástadóra? Hvernig ferðu aftur út?
0: Bara í byrjun september og ég ætla bara þetta vart með skólanum og allt með kennsla og Ég vil að spila, æfa mig að spila í, veist, á fleiri tónleika því ég held að þessi tónleikar hefur einhvern veginn gefið mér meira svona sjálfstraust mm-hmm. að ná að spila veist, lengri prógram svona, á líka svona á mjög stuttan tíma og þú veist og en í, á næsta ári ætla ég að spila með Symfó aftur í mars með pianokonsert Gríks mm-hmm. en að það mun vera mjög skemmtilegt.
1: Já, við nælum kannski aftur í því þá.
0: Já.
1: En bara takk innilega fyrir komin að báða tvær og gaman að ná ykkur aðeins áður þið stingið af aftur Ástadóra Finnsdóttir og María Ching Sirjadóttir.

0: En þá höfum við aftur að myndlistinni.
1: Örn Alexander Ámundarson, við stöndum hérna í svona fordýri Kling og Bang. Ég kom hingað til þess að ræða eins við þig sýninguna sem þú ert að opna núna á föstudag, eða ekki. Ég var svolítið hikandi að koma hérna inn því að gólfið er svona hálfsleipt, hálfklístrað. Hvað er í gangi hérna?
2: Þetta er listaverk sem heitir Klístrað gólf og lýsingin á verkinu er kannski bara það. Þetta er bara gólf sem er klístrað. Og til þess að búa til þá nota ég hérna gos, sykra gos og úða því svona í gólfið og eftir svona hálftíma þá orðið klístrað. Ég held að hérna, ég var bara nýbúin að úða gólfið þegar þú labbaðir inn, þannig að það var ennþá sleipt.
1: Hvers vegna að bjóða fólki upp á klístrað gólf hérna í inngangi sýningar?
2: Þegar fólk labbar inn í rýmið þá mætir það titlinum á vegnum. Og þetta er svona fyrsta verki sem maður upplifir og það býr til einhver svona kannski óöryggi hjá þeim, það sem eru ekki viss hvort þetta eigi að vera þarna eða ekki, hvort þetta sé verk eða bara einhver hafi verið að þú veist, drekka hvítinn fram á nótt og glemt að skúra, það er svona smá óvissa. Og þetta líka er smá eins og svona flugna gildra, þannig að þú getur ef þú ert með í þannig skóm til þess að setja krokkskór festar sérstaklega vel í svona gólfi, að það getur alveg næstu í svona festst smá.
1: Já, þetta er svolítið skemmtileg innkoma líka því að það sem blasir síðan við einhvern veginn á vegnum, það sem maður er örgulega að taka inn leið að maður festist við gólfið, er titill þessara sýningar, stendur sína risastórum stöfum á hvíta vegnum, Örn Alexander Ámundarson og sýning sem verður kannski tilnefnd til íslensku myndlista verðlaunanna. Getum við byrjað þar? Hver er ætlun hér?
2: Sko, þannig að já, ég hugsaði titilinn svolítið sem hann er reynur bara svona staðreynd. Þær sýningar og þeir listamenn sem eru svona tilnefndir til verðlaunanna á hverju ári eru listamenn sem eru búin að halda einkasýningu og þetta er einkasýning og við getum alveg sagt að þessi sýning á jafn mikla líkur á að vera tilnefnd og hver önnur í raun og veru. Og þannig að þetta er svona, já, svona staðhæfing, en þetta setur kannski líka, þetta er líka smá svona leikur að nefndinni sem er að velja fólk til að vera tilnefnd. Að þetta setur þau í kannski svona, kannski einhver smá skrýtna stöðu, það sem að þau verða að taka einhverja ákvörðun og titillinn er kannski að hafa einhver smá áhrif á ákvörðun þeirra, hvernig þetta díla við hann.
1: Já, þannig að þú ert að mynda smá dialog við nefndina strax eiginlega, en hún er svolítið til umfjöllunar líka á sýningunni sjálfri meira, en ef við göngum henni inn í sko, fyrsta rýmið sem tekur við, þá í rauninni kemur gráa svæðið strax einhvern veginn til manns, því hér er verk stafir sem er raðið upp á gólfi, lístir upp það sem stendur pottétt ekki, punktur, punktur.
2: Og þetta er svona ljóskassar með, sem er á svona, með þess að stöðum á og titillinn á þessu verki er þessi sýning verður pottið ekki tilnefnd. Þannig hérna frammi er svona kannski smá glæta einhver möguleiki en smá svona hlutleysi líka, en hérna kemur kannski svona aðeins meiri hvað maður segir, svona neikvæðni eða þannig, maður svona fyrir efast, fyrir svona já, nei, hún er bátt þetta ekki tilnefnd.
1: Já, þetta er mjög skemmtilegu leikur til að ganga með inn í sýningu að hitt fyrsta verki er mjög stórt og svo kemur þetta og það er einhvern veginn komið niður á gólfið, það er eins og það sé hérna einmitt, það er eitthvað svona pínu hömbul við það, en samt einhvern veginn upplýstir stafir og fer mikið fyrir því, þannig að maður svona hendist fram og tilbaka, en hérna í síðan þriðja rýminu þar eru þrír skjáir, myndbandsverk, og þá í rauninni fær nefndin svolítið orðið, eða ekki?
2: Jú, hérna er þrír skjár á veggjunum og þetta eru þrír svona þættir, svona teiknimyndaþættir. Þetta er, þú veist, í svona tímaröð. Í fyrsta þættinum þá er nefndin að hittast, nefndin sem er ákveða hverju vera tilnefndir til verðlaunanna, og þau eru að ræða svona þessa sýningu og þau festast svolítið þar og fari í smá svona tilvistakreppu. Þeim finnst þau ekki geta tilnefndana og geta ekki tilnefndana Það geta heldur ekki hægt að því þá voru þið einhvern veginn að þóknast mér þannig að fara í algjörðu svona tilvistar kreppu og svo kemur annar fundur, framhaldsfundur og svo þriðji fundurinn að lokum það sem að málið klárast
3: Ok, en þetta skiptir engu máli Hann getur hvort sem ekki vunnið Hvað áttu við? Karlar unnu 2025 og 2026 Pétur fekk þetta í hitti fyrra og Finnbogi í fyrra Það kemur ekki til greina að karlmaður vinni í þriðja skipti í röð Það því algjört uppfót í menningarátökum og ráð þeirra verði brjáláður Svo þið megið alveg tilnafna Örn Alexander En hann ekki að fara að fá verðlunin Hann bara uppfylling Svo öll okkar tilvistarungist Okkar dýpstu faglegu pælingar vald og fagurfræði Þær standa bara á þessu Nákvæmlega
1: Ég tók eftir í svona lýsingateksta sýningarinnar, þá ertu svolítið að velta fyrir þér umræðu um myndlist í nútímanum bæði sér sett á miðlum en líka hvernig hún fer fram svolítið svona á milli okkar, milli listamanna og við höfum svolítið einmitt, kannski heyrt kvart úr mörgum áttum einhvern veginn um að umræðin sé ekki nógu gagnrín fólk þóra ekki einhvern veginn að henda út gagnrínum lengur við erum að koma úr samfélagi sem var mjög gagnrínið en þetta hafi svolítið svona kannski verið sópað inn í prívatrými núna og það svona, það svona kemur einhvern veginn þessi tótt svona inn í texta sýningarinnar og ég fór að velta fyrir mér að þýða það einhvern veginn inn í sýningu hvert er fyrsta skrifið?
2: Já, ég veit ekki alveg hvað fyrsta skrifið var bara svo titill, hann kom einhvern veginn og svo byggðist allt þitt einhvern veginn utan á það en já, þau eru að hérna, mann finnst það alveg sem myndlistamaður að maður stundum að vinna kannski að einhverju verki eða sýningu í hálta ári eða ári eða eitthvað svo opna maður sýninguna og hérna, auðvitað mætir alltaf fólki en maður fær engin svona maður finnst þannig ekki eins og maður hafi skilning á hvort þetta hafi verið tekist eða ekki af því það engin svona já, einmitt umræða í raun og veru alltaf ekki mikil gagnrýni getur við sagt þannig að þetta smá svona einhver drauma heimur sem ég hef maður búa til þar sem að einhver nefnd í alvörinu að eyða kannski þrem fundum bara að ræða með þessa einu sýningu sem ég held að myndi aldrei gerast í alvörinu en ég svona bara velta fyrir mér svona ef heiminum var eitthvað þannig það var þetta bara að ræða hlutina fram og tilbaka endalaust
3: Ráði þarf listan á mánudag svo nú gerum við þetta bara einfalt ég vil fjögur nöfn ekki mál Tveir kallar og tvær konur. Eða, veitu hvernig það, ef það viljið, þá megið þið skipta einu þeirra út fyrir kvár. Það myndur reynda að líta mjög vel út í fréttatilkynningunni. Ertu að uppfylla kvóta? Og eitt. Passið að það sé eitt erlend nafn á listanum. Einhver listamaður af erlendum uppruna sem býr hér. Mjög mikilvægt fyrir styrkjakerfið upp á Evrópusjóna því að gera. Og já, hafið eina sýningu á landsbyðinni líka svo þið hátað okkur sé ekki drullum þau. En... Hvað ef við finnum engan með erlendnafn sem á skýlið tilnefndun? Davíð, ekki verð svona flókin. Finnið bara eitthvað nafn. Þessi aðlið þarf auðvitað ekkert að vinna. Þetta bara til að sýna að við séum alþjóðleg. Það enginn að fara að rannsaka þetta.
1: Hérna í svona lokarými sýningarinnar þar er nú... Akkur núna bara stillans, við erum að vera að setja þetta upp en hér verður varpa á skjáin myndbandsverki sem að þú varst að sýna mér þar sem já, umræðan myndlist og senuna orðin mjög að það komið mikill hit í hana og mjög gaman að sjá þetta myndband en þú byggir þetta á já, svona erlendri fyrirmynd eða ekki?
2: Jú, þetta einhverju svona YouTube þætti sem heita Surrounded En ég skal viðkynna, ég held ég hef aldrei hort á það almennlega YouTube, heldur þetta poppað upp svona þegar maður að kíkja á, þú veist, svona reels á Instagram eða á Facebook eða eitthvað svona að lifta puttanum upp og kemur alltaf svona einhver, hérna, þá er algoritmin að senda eitthvað til manns. Það hefur poppað mjög oft upp hjá mér einhver svona rökræður sem fólk einhver ein manneski að rífast við 20 manns í kringum sig. Þeir eru ofta að rífast einhver heit, þjóðfélagsmál eða siðferðismál og hérna mikill hiti í kólnum og sko hugmyndin að þessu kom svolítið mikið þegar ég var að skoða bara rými Klingonbank, ég búin að breyta þér ennur svolítið, hérna venjulega gengi hérna inn í salin, en ég búin að loka hérna fyrir og þetta svo skemmtilegt rými sem alveg hérna rúmlega 6 metra lofthæð hérna, sem í þessum botlanga hérna og þar verður vörpurinn bara svona nánast á öllum vegnum og í þessu formati sem sko 9-16 sem svona eins og símaskjár og hérna þessi texti undir þittlar eða svona smá svona obnoxious hérna samfélagsmiðla lukk á því en við erum að í staðinn fyrir að vera að þræta einhver svona þú veist stór mál veist, og svo trú og fleira þá, og hérna þá erum við að ræða svona hluti sem að mjög einhvern veginn fáir skilja almennlega hvað erum að tala þetta svona eins og hérna ég með 3 staðhæfingar og fyrsta staðhæfingin opin köll búa til lata sýningarstjóra og ég ætla bara að gefa mér það kannski bara flestir ekkert vissi hvað opin köll eru einhvern veginn og hvernig og hvað þá hvernig þeir búa til lata sýningarstjóra þannig að þetta svona mjög svona insider hérna mál sem að ræða það kannski þú veist kannski einhverju tugir sem vita hvað þetta en ekki þú veist hérna, miljónir en hérna þannig að en hérna verið að ræða það bara af fullum krafti og verið að bara rökræða kosti og galla og allir aðrir eru á móti sem staðhæfingu sem ég með og við ræðum þetta fram og tilbaka
1: Það mikill hiti í þessu og einmitt þetta er mjög svona eins og segir insider það mjög gaman að koma hérna sem menningablaðamaður og fá að sjá svona heita umræðu um þessa staðhæfingu en svona ég fór að velta fyrir mig kannski í þá stærra ljósi ef maður varpa fram þungu hugtaki þessi sýning náttúrulega vísar rosa mikið í sjálfa sig vísar rosa mikið í einhvern veginn listheimin setur líka áhorfandana en svona gerir hann sjálfs meðvitaðan með bæði klístrinu og síðan einhvern veginn nefndina sjálfa ertu að vinna þessa sýningu einhvern veginn með bara hugtækið postmodernismi í huga?
2: Nei, ég myndi ekki endilega að segja það en hérna en ég meða kannski í huga að mér finnst einhvern veginn að því það sem mikil umræða í samfélaginu svona aðgengismál og svo umræði mjög góð og hérna og það margt búið að gera sem mjög áhugavert í sambandi við hérna myndlist og söfn og svona það sem verið að reyna að fá fjölbreyttari hóp til að koma og allt þetta og þetta allt hérna mjög gott og jákvætt en ein leið sem að ég svona velti fyrir mér með þetta sko hvort að besta leiðin til þess að ná til fólk sé að sko gera listaverkin svo aðgengilega að þú segir þeim hvað þau þýða og hvernig þau eiga að upplifa þau eða þú þarf kannski að segja fólki að eitthvað sé þú veist pólitíst eða eitthvað sé húmorist eða eitthvað svolítið hvort þú sé jafnvel búin að þá kannski hættur að vinna með aðgengi og jafnvel farin bara svona að loka aðgangi að þú ert ekki lengur að gefa fólki þú veist möguleikan á því uppgötu eitthvað að sjá hérna töframa heldur þú ert kannski jafnvel búin að fjarlæga það möguleika og þá það svona þetta svona eitthvað sem ég velta fyrir mér að sko að þegar ég sýn eitthvað sem svona rosalega þú veist kannski erfitt fyrir suma nákvæmlega að áttast á hvert ég að fara þá að hljómi kannski svona óaðgengilegt þá ég að reyna að gera eitthvað sem mjög svona aðgengilegt ég að gera eitthvað, já, ég að reyna að opna einhverja dyr staðhæfing númer 1 opin köll búa til lata sýningastjóra
4: ég með það opin köll eru kannski hugsu til þess að hleypa fólki sem ekki alið upp í menningar elitu myndlistar á Íslandi og eins og þú til dæmis
2: okay. það staður stund fyrir opin köll það lítil rými geta búið upp opin köll og einmitt fólk sem hefur ekki komið sér fram
4: akkur bara lítil rými
2: Af því að stærri rými, segjum listasöfn til dæmis, þau eru með sýningarstjóra í vinnu og mér finnst það ekki endilega hlutverk sýningarstjóra að taka móti 100 umsóknum um sýningar eða að opna bara segja hérna
4: hver sem sækjum Akkur ekki, ert þú með einhverja svona starfslýsing og sýningarstjóra sem að þér fyndist að þeir eigi að fara eftir
2: Já, mér finnst að sýningarstjórar mest ára hlutur þeirra að fylgjast með hvað er að gerast þeir eru að fara í allir sér rými sem eru kannski með opnum göll og bara allir sér rými og fylgjast með En þeir eru ekki
4: að góða að sýningarstjórar eiga ekki að vera með opið kvöld þannig að það snýst eiginlega bara sýningarstjórana. Opið kvöld það ekki allar sýningar.
2: Nei, en það bara allt
4: opið mikið. Opið kvöld allt árið í öllum myndlistarsjóðum landsins. Það ekki svoleiðis, ekki vera hálfinn.
2: Nei, meni að
4: DS-salurinn. Og þetta aðeins bara eiga að tala hlutur eins og þeir eru opið kvöld.

0: kemur og þú verður að gangast um því að þáka sem maður statur þá stendur maður ættatré að sitta á baki sig og þeir sem eiga ekki ættatré þeir eiga ekki aðgang það bara þannig
1: En sýning sem verður kannski tilnefnd til íslensku myndlistaverðluna hún opnar á morgun, föstudaginn 21. ágúst í Klingonbang það auglýstur gjörningur hér á opnuninni til ég að segja mér kannski svona aðeins hvað fer fram að þess að kannski afhjúpa alveg gjörningin í sjálfum
2: Já, opnur klukkan 5 og svo hefst gjörningurinn 5:30 og í gjörningnum Já, ég svolítið að vinna með svona tillögur að næstu enga sýningu, getum við sagt. Þannig að ég búin að gera nokkur plakkut fyrir einhverja sýningar í framtíðinni og svona hugmyndir dagsetningar og staðsetningar á því. Og já, ekki bara láta restina koma í ljós.
1: Já, er það álíka sýningar þá og þessi svona sjálfs... tilvísunar gleði
2: Já og vissan átt sko hérna sýningarnar heita sem sagt hver sýning heitir tillaga að sýningu í næsta listarými þannig að hérna það er svolítið flókið en fyrsta plakat er tillaga sýningu einhvers staðar og svo kemur næsta plakat það var það tveimur árum setna og þá á hún sér stað í rýminu þar sem að tillagan tveimur árum áður að það fyrir fram ég veit ég hvort það sé eitthvað skiljanlegt
1: Ég held að sé ákendis loka orð Örn Alexander, takk kjærlega fyrir ég hlakka til að sjá sýninguna
2: Já, takk fyrir

0: Tómas ræddi hér við Örn Alexander Ámundason sýningu hans. Sýning sem verður kannski tilnefnd til íslensku myndlistavellunana.
1: Síðustu ár hefur á listasafni Íslands verið unnið að metnaðafullu fræðsluverkefni í myndlæsi undir yfirskriftinni Sjónarafl. Með þjálfun í myndlæsi fá nemendur og áhugasamir spurningar og lykla sem opna dyr að heimi myndlistar fyrir alla að njóta. En nýlega þurfti safnið að endurprenta nýlega kennslubók Sjónarafls í myndlæsi vegna vinsælda. Ragnheiður Vignisdóttir, fræðslu og útgáfustjóri Listasafns Íslands, leit við í hljóðstofu í morgun og upplýsti okkur nánar verkefnið.
2: Já, Sjónarafl er kennsluefni í myndlæsi, Sjónarafl þjálfun í myndlæsi, sem að Listasafn Íslands gaf út 2023 fyrst og þetta verkefni sem að við þróuðum á safninu og það hefur svona nokkur ára aðdraganda áður en að þessi útgáfa kom. En sjónarafl er satt þjálfun í myndlæsi.
3: Þú hefur starfað við svona fræðslumál hjá listasafninu. Hvað kom til? Hvers svona fórstu að vinna að þessu?
2: Já, sjónarafl er verkefni sem í rauninni er svona sprottið út frá því að ég fór svona ígrunda mitt eigið starf sem leiðbeinandi á safni. Þar sem að við erum að taka á móti þúsundum nemenda á hverju ári sem að koma til okkar til þess að læra myndlist og skoða sýningarnar. Og þetta byrjar eiginlega 2021 að þá erum við að taka á móti þessum fjölda nemenda og ég er svolítið svona föst í þessu hefðbundna leiðsagna hlutverki. Það sem að við tökum á móti skólahóp sem hefur kannski 40 mínútur klukkutíma og við byrjum strax að leiða sýninguna. Og það er bara stuttu tími og mikið að listaverkum og við bara setjum í gang og byrjum að segja frá sýningunni. Og ég tala allan tíman og nemendurnir hlusta og það er svona lítið eitthvað neginn rými til að staldra við að því það er svo margt sem að við þurfum að miðla, minna rými fyrir spurningar og svona og þetta var eitthvað sem að mér langaði til að vinda ofan af. Og við fórum að skoða rannsóknir og önnur svona bara fræðsluverkefni á söfnum og dettum bara mjög fljótlega niður á myndlæsi og þjálfun í myndlæsi. Og þá

0: förum við úr því að skoða kannski 20 til 40 listaverk á klukkutíma niður í það að taka tvö verk og bara skoða þau alveg rosalega vel.
1: Mm-hmm.
0: Og þjálfunni myndlæsi byggð á spurnaraðferð. Það sem að spurningar eru hérna, settar fyrir nemendur sem að svara þeim bara frá eigin brjósti listaverkin og við rauninni leiðum nemendurnar í gegnum verkin með þessum tilteknu spurningum.
1: Og hvers konar spurningar gæti þetta verið?
0: Og spurningarnar einmitt eru ekki, þær eru ekki flóknar en þær eru svona áhrifaríkar og þær eru spurðar, þær eru ástæður fyrir því af hverju við erum að spurja þessa spurninga og fyrsta spurningin er alltaf hvað sérðu? Við erum að staldra við og spurja hvað er það sem að þú sérð í þessu verki?
1: Mm-hmm.
0: Og það er bara opnuna spurningin og þá fer allt á stað og þau staldra við og bara því lengur sem það horfir því meira sérðu. Og svo förum við yfir í spurningar sem eru eins og hvernig hreyfingin í listaverkinu, hvert leita augun þín um myndflötin þegar þú horfir á verkið, hvernig eru litirnir, hvernig eru formin, hvernig er efnið, hvernig líður þér þegar þú horfir á listaverkið, hefur það hver þú ert áhrif á það, hvernig þú sér listaverkið eða hvernig þú upplifir það, eða þú getur heyrt hljóð í verkinu, hvernig var hljóðið, þetta svona spurningar eins og þessar, ég ætla ekki að fara að telja allar hérna upp, en svona við leiðum nemendurnar í gegnum myndlæsið með þessum spurningum.
1: Þannig að þið er ekki endilega að leita eftir kannski táknum eða vísunum eða einhverju sögulegu samhengi eða samhengi við myndlistar heiminn í heild sinni eða kemur það kannski inn líka?
0: Jú, það kemur inn líka og það kemur inn í gegnum þessar spurningar. Mm-hmm. Því að við spurningum stundum séð einhver tákn í myndinni og hvað ætli þetta gæti þýtt og af hverju er listamaðurinn að leggja sérstaka áherslu á þennan þátt í myndin og þetta kemur svona gegnum samtalið.
1: Mm-hmm.
0: Og með þessu samtali og með því að sitja í hálftíma fyrir framan listaverk að þá verður til svo mikil þekking og svo mikil skilningur sem að situr eftir.
1: Mm-hmm.
0: Það er líka eitthvað sem okkur finnst svo mikilvægt að það verði til skilningur sem að situr eftir. Ekki þannig að þú sitja að hlusta eitthvað neginn í klukkutíma og svo ferðu bara út og gleymir öllu, að þú veist hvað ég meina, en mm-hmm. Þetta verður svona upplifunin verður, hún verður sterkari.
1: Já.
0: Og svo segi ég alltaf í lokin, finnst ykkur þið ekki sjá meira núna heldur en þið gerðu þið upphafi.
1: Mm-hmm.
0: En ávinningurinn að þessu líka er að þetta er ekki bara þekking á myndlæsi og menningarlæsi. Heldur er þetta líka, við erum að, og nemendurnir sem taka þátt í þessu hjá okkur, og það getur verið allt frá leikskólabörnum upp í háskólanemendur. En við erum að koma því orð sem að fyrir augubér. Þannig að þetta er líka þjálfun í tjáningu. Við erum að tala saman og við erum sömulegis er þetta virk hlustun. Af því við hlustum á hvort annað og berum virðingu fyrir skoðunum hvers annars. Við erum ekki að rökræða með þessari þjálfun. Heldur erum við að tala um hver og einn talar út frá sínu brjósti og svo er það alltaf leiðbeinandinn sem að leiðbeinir. Við erum að þjálfa rökhugsun með þessu. Og hvernig þjálfa maður rökhugsun? Það er svona spurning sem við fáum mjög oft og það er bara einfalt að svara því en hins vegar þarf náttúrulega þetta leiðbeinandi og nemendur að vita til hvers er ætlast af þeim. En það er þannig að þú ert með nemendahóp og nemandi segir já ég held að það sé kvöld á myndinni og þar er nemandi að setja fram fullyrðingu og þú grípur og segir já takk fyrir, hvað færi til að segja að það sé kvöld á myndinni?
1: Mm-hmm.
0: Og þá svara nemandinn sem að segja maður sé kannski 10 ára og hann segir ég held að þessi kvöld á myndinu vegna þess að litirnir eru svo dökkir hérna efst og þessi dökku litir minna mig á kvöld og þá segir þú sem leiðbeinandi takk fyrir, þannig varst þú að færa rök fyrir máliðinu, leiðbeinandi eða kennari. Þannig að þú getur þannig þjálfað rökhugsun og það eru bara vísindalega rannsóknir sem að sýna fram á það að þjálfun í myndlæsi eigur rökhugsun og það er hægt að sýna fram á mælanlegan árangur nemenda sem fari gegnum þjálfunni myndlæsi í rökhugsun.
1: Þannig að þetta er ákveðið svona mótvægi við svona þessa neyslu og við lifum mjög sjónrænum heimi þar sem við tökum inn mjög mikið af sjónrænum mm-hmm. upplýsingum
0: mm-hmm.
1: en þarna eru þið beinleins að virkja þann sem horfir
0: mm-hmm.
1: að taka á móti og svona setja sig betur inn í
0: Já.
1: Það sem það horfir á.
0: Algjörlega og spurja hvað er það sem ég sé af hverju og hvað fær mig til að segja það að þetta sé, til dæmis bara hérna með að það sé komið kvöld, hvað fær mig til að segja að það sé komið kvöld? Það eru litirnir, þannig eru komin rök fyrir máliðinu og það er ótrúlega valdeflandi að vera 10 ára og geta fært rök fyrir máli sínu og kennari eða leipinandi á safni sem vill fara þessa leið að svona efla þennan þátt. Nemendurnir þurfa að vita til hversu ætlast af þeim og hann þarf kannski útskýra nú ætli við að þjálfa það að færa rök fyrir mál okkar og svo bara fer myndlæsi á stað þjálfunin og hún, þetta svona gegnum gangandi í gegnum myndlæsis þjálfunina. Mm-hmm. Þetta bara einn ávinningur af myndlæsi, einn af mörgum sem náttúrulega alveg gríðarlega stór og tala svo vel inn í bara menntakerfi til dæmis og bara svona áskoranir sem við erum að sjá í skólakerfinu í dag. Mm-hmm. Sumuleiðis náttúrulega skapandi hugsun og síðan þekking á íslensku listasögu og myndlist og menningu.
1: Mm-hmm.
0: Og líka það, sko, þessar spurningar sem við erum að nota, eins og ég nefndi áðan, að þær eru, við tölum stundum að spurningarna séu svona ákveðni líklar sem að nemendunni fá í vasan til þess að geta farið á hvaða sýningu sem og skoða hvernig myndlist sem til að geta notið hennar betur í staðan fyrir að fara inn á listasafn og kannski vera að skoða samtíma myndlist sem að geta stundum verið óaðgengileg hjá þeim sem eru kannski ekki vön að sækja listasöfn. Menna, ég held að við bara allir hafa einhver tíma labbað inn á samtíma listasafn og verið bara hvað í gangi hér? það er bara þannig. En ef þú ert með þess að líkla bara stoppa eins og staldra við og segja hvað það sem ég sé? Hvernig reyfingin, hvernig liturinn, hver ásetningur listamanns, hvernig verki hérna inn í þessu rými að tala við önnur verk í rýminu og bara spurja sig hvernig líður mér þegar ég horfa á þetta og svo framvegis að þá ertu komið með þessa líkla í vasan til að geta skilið og til að geta notið að það er svo mikið lífsgæði að geta notið myndlistar.
1: Einmitt. Ná, sko, ég þekki nefnilega fólk sem ekki endilega 10 ára sem að myndi mjög gjarnan vilja geta 100%. Horta myndlist og skilið hana betur. Mm-hmm. Getum við til einhvað okkur þetta?
0: Alveg líka. Bara algjörlega, það bara gott að byrja snemma þess vegna ég, hérna, og við svona höfum verið að vinna með þessum yngri hópum, en við erum líka að taka fullorðið fólk og framhaldsskóla nemendur og bara og listamenn og hérna fólk sem að vill vita meira í svona þjálfun og þetta, það aldrei að seint að þjálfa þennan vöðva hjá okkur
1: Nei.
0: Það bara og opna fyrir lífsgæði myndlistar
1: Við erum að vinna með samtíma myndlist líka
0: Já, við erum að vinna með bara allt sem í okkar safneign og á sýningum safnsins, það erum við að vinna með svona frá degi til dags og í þessu efni eru verk bara frá upphafi 20. aldar til dagsins í dag
1: mm-hmm.
0: og já, við erum ekki síður að vinna með samtíma listina mm-hmm. og það mjög skemmtilegt að geta blanda þessu svona svolítið saman
1: Já, þú nefndir sko hvaða tilfinningu vekur þetta, eru þið líka að vinna með það eða eru þið fyrst og fremst að vinna með sko form og línur og það sem að þið sjáuð svona kannski.
0: Já, það svona stígandi í þessu hjá okkur eins og við gerum þetta
1: mm-hmm.
0: Og við byrjum á því að tala bara hvað það sem að blasir við og hvað við sjáum og förum svona í hérna liti línur og form og síðan förum við til dæmis einhver sérstakur staður í verkinu sem einhver finnst listamaður leggja sérstaka áherslu á hvað ætli listamaður sé að reyna að segja með þessari mynd og einmitt þetta hefur það hver við erum áhrif á það hvernig við horfum á listaverkið og þá myndast líka svona ákveðnar samræður. Við erum kannski að horfa á listaverk þar sem að ólgandi haf og þar eru nemendur sem að í hópnum sem að horfa á hafið og finna svona bara til hlýju og finna hugaró, þú veist kannski alinn upp á við hafið eða þú veist bara alls konar og svo kannski aðri nemendur sem að bara fá hroll og finnst hafið vera ókveikjandi. Mm-hmm. Þú veist þannig er bara, það fer eftir hver við erum, hvernig við upplifum.
1: Mm-hmm.
0: Og það líka kannski hvaðan við komum og hvað við höfum upplifað og hvað við, já, hver við erum.
1: Þannig að það getur líka verið svona gátt inn í bara miklu stærra samtal um samfélagslega hluti eða...
0: Algjörlega og líka mm-hmm. þessi, hérna, eins og þú varst að tala á hann, þetta mótvægi við hraðan í samfélagin í dag. Það undantekning að fólk sé að horfa á eina mynd í 20 mínútur hálftíma, til dæmis á sínum skjá. Þú veist, þetta yfirleitt bara nokkra sekundur.
1: Mm-hmm.
0: Og það sama á við í rauninni fólk sem fer að listasöfn, að það svona meðal tími fyrir framan hvert verk á sýningu bara örfá sekundur. Mm-hmm. Og það sé þetta hérna, undantekningar inn á milli. Þannig að við erum líka þetta að staldra við og svona þetta mótvægi við hraðanum sem við erum að þjálfa.
1: Já, sem að við virðumst þurfa miklu meira á að halda.
0: Já, algjörlega. Já. Og svo annað sem líka áhugavert og það þessi hugtakaskilningur. Og sérstaklega, nú tala ég svona aðeins inn í kennsluna því að þetta efni við sérst gáum út bók sem skrifuð fyrir kennara til þess að bæði svona koma myndlistinni betur inn í skólakerfið og gefa út vanda íslenskt námsefni en sömuleiðis að veita kennurum þetta tól til þess að kenna og nýta aðferð myndlæsins í sinni kennslu. En þar líka þetta með hugtakaskilningin að þjálfunni myndlæsi getur þjálfað hugtakaskilning og þar það undir kennarunum komið að grípa ef að hann sér að nemendur skortir eitthvað hugtaka eða skilning á einhverju hugtaki.
1: Mm.
0: Og það hérna heimild sem að var mastersritgerð hjá manni sem heitir Magnús Dagur Sævarsson sem að hérna aftast í heimildaskránni í bókinni sem að heitir hvað heitir þetta aftur hann þegar allir fara að kjósa og hann sjálfur gerði starfendarrannsókn inn í skóla og notaði aðferðir myndlæsis og sá að í sínum hópi að þá skorti nemendurna þekkingu á hugtakinu lýðræði en hvað heitir þetta aftur hann þegar allir fara að kjósa þannig bara er hugtakaskilningur sem að þarfa þess að svo skerpa á og þetta er bara lítið dæmi það getur líka verið menning eða jafnrétti eða þú veist, það er bara öll hugtökin er undir ávinningurinn er sannarlega marg þættur þessu.
1: Og er þið byrjuðið að sjá eitthvað árangur af þessum breytingum í áherslum í fræðslustarfinu?
0: Já, það má nú bara segja að hérna síðust ár hafi verið svona undirlögð af myndlæsi hjá okkur í Listasafni Íslands eftir að þessi bók kom út og sérstaklega kannski tenging við svona kennarasamfélagið að þegar við gefum út þetta fræðsluefni sem er unnið af okkur í fræðsluteiminu og unnið og prófað á staðnum og þessi bók við vorum að endurprenta hana því að það svo, sko, þetta ekki bók sem skrifuð fyrir myndlistakennara. Hún skrifuð bara fyrir hvaða kennara sem
1: Mm.
0: Og kennarar eru náttúrulega sérfræðingar í miðlun. Þeir geta tekið þessa bók og fara að kenna myndlæsi bara alveg leið. Veist, hún skrifuð þannig að hún aðgengileg. Og við höfum séð mikla notkun og vorum að endurprenta þessa bók af því að hún svo vinsæl hjá okkur. Þannig að við erum að sjá að hún svona að fara út í skólakerfið sem bara mjög ánægilegt fyrir okkur. Og svo þetta líka menningararfurinn okkar. Mörg af verkunum hérna eru lykilverk, verk sem að þau munu sjá aftur á lífsleiðinni og þetta kveikir líka áhuga. Þegar að við vorum að þróa þetta efni áður en að við gáfum út bókina, þá ákvaðum við að taka heilt ár þar sem að við myndum prufa efnið og prufa aðferðina á staðnum. Og við fórum í samstarfi barnaskóla Hjallastefnunar í Reykjavík sem að sendi til okkar allt miðstig. Þannig að hver bekkur kom til okkar í 10 skipti. Þannig að það var alveg massíf myndlæsistjálfun. Og það sem við sáum á þessu tímabili var svo magnað og það svona í rauninni þetta upphaf og það sem við sjáum í rauninni á safninu á hverjum degi, það svona heldur okkur svo vel við efnið vegna þess að við sjáum að þetta virkar. Við sjáum að þetta raungerast og við bara einhvern veginn fyllumst eldmóði við að sjá þetta á staðnum gerast. En það sem að gerist að krakkarnir og þau sem að fara í gegnum þetta, þau byrja að læra spurningarnar eins og ég kom aðeins inn á þann og vita þar að leiðandi af hverju þau eiga að leita. Annað sem að er merkilegt sem að við sáum er að þau rökin voru farin að fylgja. Að því þau vissu að ef þau myndu svara spurningu sem að væri ekki með rökum að þá myndi ég segja já og hvað færi til að segja það? Og þá þyrftu þau að svara því. Og þau nefndi ekki alltaf að fá mig hérna já og hvað færi til að segja það, takk fyrir, nú varst þú að færa rök fyrir máliðinu en nú skulum við halda áfram. Þannig að þau undir lokin að þá voru rökin farin að fylgja og til dæmis bara já, ég held að þessi maður sé leiður og svo kom þessi smá þögn vegna þess að hann með skeifu og svolítið grár og guggin í framan. Mm. Þannig að rökin voru farin að fylgja og þetta var svo áberandi undir lokin þegar við vorum í þessu verkefni að við sáum ok, þetta virkar og við erum með hérna eitthvað í höndunum sem að við verðum að koma áfram við verðum að bara hérna að forgangsraða hjá okkur, gefa þessu bók og fara bara alla leið inn í myndlæsið og við bara við erum ennþá á þessari vegferð og sjáum ekki eftir því að hafa farið þessa leið.
1: Það hljómar eins og þessi aðferð getur bætt heilmiklu við lífmanns að opna margar dyr.
0: Já, algjörlega og myndlæsis þjálfun er Þetta er ekki flókið, þetta er bara þjálfun í að þjálfa augað og þjálfa svona hérna og þjálfa hugan, spyrja sér spurninga um myndlist og leið og maður staldrar við og gefur sér tíma að þá opnast svo margt og myndlist er, það að geta notið myndlistar er svo mikil lífsgæði og myndlist er, hún er ekki bara fyrir fáa, hún er fyrir okkur öll.
2: Sagði Ragnheiður Vignisdóttir, fræðslu og útgáfustjóri Listasafns Íslands. Melkorka rætti við hana myndlæsi og fræðsluverkefnið Sjónarafl. Við sjá verður ekki lengri í dag. Við ætlum að enda á írskum tónum að þessu sinni. Hér það írska tónlistakonan Radhi Pete sem þekktust fyrir veru sína í hljómsveitinni Lancôme En hún gáði sitt fyrsta lag undir eiginnafni í vor og nefnist það Still I Love Him. Takk fyrir að hlusta og góða helgi.

0: Þetta var úrval vikunar úr Víðsjá. Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón. Næst í næturútvarpi þátturinn á tónsviðinu. Una Margrét Jónsdóttir tekur við.
1: Þegar ég í fyrsta sinni, innan við tvítugt, heyrði fullkomna hljómsveit í Leipzig, rann það upp fyrir mér hve mikils við Íslendingar förum á mis og hve fábreyttar og fátæklegar hugmyndir vorar tónlist hljóta að vera meðan við ekki eigum kost á að heyra orkestursleik því að orkestrið einmitt það hljóðfæri sem geymir mesta möguleika til ríkrar og voldugrar tónlistar.
2: Góðir hlustendur, þetta skrifaði Páll Ísólfsson í Morgunblaðið fyrir 100 árum, 30. maí 1926. Páll var þá tæpra 33 ára gamall og nýlega kominn heim til Íslands eftir tónlistarnám í Þýskalandi og Frakklandi. Orðið hljómsveit var enn ekki orðið Íslendingum mjög munntamt og því talar Páll ýmist hljómsveit eða orkestur í grein sinni og hann hélt áfram.
1: Sú spurning vaknaði oft í huga mér fyrsta veturinn sem ég heyrði orkestur hljómleika hvenar skildu Íslendingar fyrst fá að heyra til dæmis symfóníur Beethovens hinar fegustu sem samdar hafa verið í allri þeirra dýrð. Nú spurningu minni svarað. Eftir fáadaga kemur eina fremstu hljómsveitum Þýskalands, Hamburger Philharmonisches Orchester, til þess að gefa okkur kost á að heyra nokkur af hinum glæsilegustu meistaraverkum sem samin hafa verið fyrir orkestur.
2: Já, stórviðburður var í aðsigi. Einn mesti stórviðburður í íslenskri tónlistarsögu. Symfóníuhljómsveit var á leiðinni til Íslands til þess að halda tónleika. Og Íslendingar höfðu aldrei heyrt í symfóníuhljómsveit, aldrei heyrt symfóníur né konserta fyrir utan þá fáu íslensku tónlistarunendur sem höfðu efni á því að fara til útlanda. Sumir gátu líka hlustað á grammofónplötur, en hljómgæðin voru ekki mikil árið 1926. Það var tónskáldið Jón Leifs sem stóð fyrir ferð Fílharmóníusveitar Hamborgar til Íslands, en Jón og Páll höfðu verið skólafélagar í tónlistarháskólanum í Leipzig. Jón var nú 27 ára gamall, búsettur í Þýskalandi og starfaði þar sem tónskáld og hljómsveitarstjóri. Hann hafði kvænst stúlku sem hann kynntist í tónlistarnámi sínu, Annie Rithoff, sem var úrvals píanóleikari. Foreldrar Annýjar voru gyðingar, búsettir í Teplice í Súdetahéruðunum sem tilheyrðu Tékkóslóvakíu, en Hitler átti síðar eftir að krefjast Þýskalandi til handa. Bæði Jón og Annie höfðu mikinn áhuga á því að kynna föðurlandi Jóns þá tónlist sem það aldrei fyrr hafði haft tækifæri til að heyra. Jón hafði stjórnað ýmsum hljómsveitum í Þýskalandi, þar á meðal Fílharmóníusveit Hamborgar sem nú var á leiðinni til Íslands. Það var reyndar ekki öll hljómsveitin sem fór í ferðina, aðeins helmingur hennar, en það voru samt 40 menn, fullgild symfóníuhljómsveit. Sjálf urðu Jón, Annie og fjölskylda Jóns á Íslandi að leggja til talsvert fé til tónleikaferðarinnar og var flygill Annýjar veðsettur í þeim tilgangi. Þó fékk styrkur til ferðarinnar frá bæjarsjóði Reykjavíkur. En ljóst var að ef ferðin heppnaðist vel, yrði hún bæði Jóni og Annie til mikil sóma því hann átti að stjórna hljómsveitinni og hún að leika einleik með henni. Hljómsveitin hélt ekki aðeins tónleika á Íslandi, heldur líka í Noregi og Færeyjum. Færeyingar voru jafn óvanir symfóníuhljómsveitum og Íslendingar og því var koma hljómsveitarinnar þangað ekki síður mikill viðburður í þeirra augum. Meðal tónleika gesta í Færeyjum var ungur maður, William Heinesen, sem síðar var þekktur rithöfundur. Hann setti heimsókn hljómsveitarinnar síðar inn í skáldsögu sína, Die Fortapte Spillemenn, sem heitir Glataðir snillingar í þýðingu Þorgeirs Þorgeirssonar. Heyrum brot úr sögunni. Meðal aðalpersóna eru tónlistarkennarin Bóman sem er orðinn gamall og veikur og þrír tónelskir bræður Márus, Sirius og Kornelius.
1: Þessi óviðjafnalegi dagur hófst eins og hver annar laugardagur með dumbungi og súld. Hádegismataleitið kom Márus lafmóður heim til sín og skipaði konunni og börnunum að fara í betri fötin og vera tilbúin vegna þess að það var í hvorki meira en minna en heil sinfóníu hljómsveit með Íslandsskipinu og það væru allar líkur á því að þessi hljómsveit myndi halda konsert í landi meðan skipið væri að lesta. Þetta var fílharmoníusveit Hamborgar, heimsþekktir afburðamenn. Márus þaut svo til Bómans að færa honum tíðindin og hvetja hann til að koma með á tónleikana. Gamli maðurinn varð rjóður innfallna vangana eins og fermingastelpa og settist upp í rúminu frá sér numinn. Jú, þangað verð ég líka að komast, hvað sem yfir mig gengur að öðru leiti, eins þó að þið verðið að bera mig. Márus varð erðalaus og glaður eins og barn. Hann tók innilega í hönd Bómans. Lofa því, við komum að sækja yður.
2: Það var ekki síður mikil spenna og eldmóður meðal íslenskra tónlistarunenda þegar leiða tónleikum Fílharmóníu sveitar Hamborgar á Íslandi. En hvar átti 40 manna hljómsveit að spila? Ekki var auðugan garða Gresja í Reykjavík ársins 1926 þegar tilstóð að finna tónleikasal sem hæfði sinfóníu hljómsveit. Loks var þó ákveðið að nota gamla leikhúsið við Tjörnina, Iðnó, fyrir suma tónleika hljómsveitarinnar en dómkirkjuna fyrir aðra. Því hljómsveitin ætlaði ekki að láta eina tónleika næja. Þeir áttu að verða eins margir og mögulegt var og ekki sama efnisgrá á þeim öllum. Fyrstu tónleikarnir voru haldnir í Iðnó annan júní 1926. Emil Thoroddsen lýsti í blaðinu Verði nokkrum dögum síðar tilfinningum sínum við upphaf tónleikanna.
1: Þetta er draumur. Gamli timburhjallurinn Iðnó er orðin Parthenon. Reykjavík er stórborg í nokkra daga. Tónarnir flytja hingað öll ríki veraldar og þeirra dýrð.
2: Og Emil heldur áfram?
1: Annar júní 1926 varð sá merkisdagur í íslensku tónlistalífi er tónar Coriolan forlegs Beethovens luku upp Edens hliðum leiknir af fullkominni lítilli sinfónísveit úrvalsliði úr einni allra bestu hljómsveit á Þýskalandi. Nú getum við aðeins óskað að við ættum þá þessa 40 að við gætum þannig stokkiði við þróun áratuga í einu vetfangi. En okkur er einungis léð leikfangum örstutta stund, brátt fylgju við gestunum úr garði, þá er tónmusterið spýtnakofi sem áður, borgin aftur sjóþorp norður undir Ísafi.
2: Forsíða blaðsins Varðar 5. júní er algjörlega helguð tónleikunum. Auk greinar Emils er þar grein komu hljómsveitarinnar eftir Einar Benediktsson. Ritstjóri Varðar var Kristján Albertsson, sem var eitt þeirra sem greiddu götu hljómsveitarinnar á Íslandi. Í blaðinu Vísi, 3. júní, er upphafi tónleikana þannig lýst.
1: Hamburger Fílharmonises Orkester hélt fyrsta hljómleiksinn í gær í Iðnó, undir stjórn Jóns Leifs. Húsið var auðvitað troðfullt. Kristján Albertsson ritstjóri ávarpaði hljómsveitina og bauð hana velkomna. Hrópuðu áherendur ferfalt húrra en karlakór KFUM söng Die Wacht am Rhein. Jón Leifs þakkaði fyrir hönd sveitarinnar en hún lék Ó Guð vors lands.
2: Höfundur greinarinnar sem kallar sig H tekur hér fram að raunar sé Die Wacht am Rhein ekki lengur þýski þjóðsöngurinn heldur Deutschland, Deutschland über alles, en skiljanlegt sé að það sé ekki á allra vitorði á Íslandi. Hann segir svo.
1: Þá lék hljómsveitin fyrsta liðin á skránni, forspilið að Coriolan eftir Beethoven. Leið hún sem hressandi gustur yfir áherjendur sem strax voru farnir að finna til þjakandi loftleysis í hinum litla sal. Var henni tekið með miklum fögnuði og hylltu áherjendur hljómsveitina og stjórnanda hennar með löngu lófaklappi.
2: Coriolanus forleikurinn eftir Beethoven var það fyrsta sem Sinfoníu hljómsveit lék á Íslandi. Ekki höfum við hljóðritun af tónleikum Fílharmóníu sveitar Hamborgar árið 1926, en engað síður skulum við nú hlýða á þennan forleik sem Beethoven samdi árið 1807 fyrir samnefnt leikrit. Það er Fílharmóníu sveit Berlínar sem leikur Coriolanus forleikinn opus 62 eftir Ludwig van Beethoven, stjórnandi er Herbert von Karajan.

0: Þetta var Coriolanus forleikur opus 62 eftir Ludwig van Beethoven. Fílharmóníusveit Berlínar lék en Herbert von Karajan stjórnaði. Eins og áður sagði var þetta fyrsta tónverk sem Sinfoníuhljómsveit lék á Íslandi þegar Fílharmóníusveit Hamborgar hélt tónleika í Iðnó annan júní 1926 og Jón Leifs stjórnaði. Emil Thoroddsen sagði í gagnrýni sinni tónleikana að Jóni hefði farið mikið fram sem hljómsveitarstjóra síðan hann hefði heyrt hann stjórna í Dresden nokkrum árum fyrr.
1: Beethoven verður norrænn jötun í höndum hans, sterkari og stórfenglegri en aðrir gera hann og þó leið kaldari og styrðari.
0: Annað verkið á efnisgránni var píanokonsert í A-dúr eftir Mozart og þar lék Annie Leifs einleik. Þó að við höfum ekki hljóðritun af flutningi Anniar á konsertinum, eru til fáinnar hljóðritanir frá árinu 1954 þar sem Annie leikur nokkur stutt verk og getum við af þeim fengið svolitla hugmynd leik hennar. Við skulum hlýða á hana leika prelúdíu í C-moll eftir Frédéric Chopin.

Annie Leifs lék prelúdíu í sémol eftir Frédéric Chopin, hljóðritun frá árinu 1954. Og við snúum okkur nú aftur að tónleikum Fílharmóníu sveitar Hamborgar í Iðnó andan júní 1926, þar sem Annie lék einleik í píanokonsert Mozarts í Adúr. Hér er okkur nokkur vandi á höndum, því Mozart samdi tvo píanokonserta í Adúr, annan númer 12 og hinn númer 23, og blöðin taka ekki fram hvort konsertin sé að ræða. Það hlýtur þó að teljast líklegt að leikinn hafi verið konsertin númer 23, hann er mun frægari en hinn, og auk þess er vitað að Annie Leifs lagði mikla stund á það verk. Hér verður nú leikinn annar þáttur, Adagio, úr píanokonsert númer 23 í Adúr K488 eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Alfred Brendel leikur á píanó með Saint Martin in the Fields hljómsveitinni, stjórnandi er Neville Mariner.

0: Alfred Brendel lék með St. Martin in the Fields hljómsveitinni annan kafla Adagio úr píanókonsert nr. 23 í A-dúr eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Neville Mariner stjórnaði. Einleik Annýjar Leifs á tónleikum Fílharmóníu Sveitar Hamborgar í Iðnó 1926 sagði Árni Thorsteinsson tónskáld í gagnrýni tónleikana í Morgunblaðinu 4. júní 1926.
1: Frú Anný Leifs lék mjúkt og fagurt klaverkonsert Mozarts og leikur hennar var prýðilega samfelldur orkestrinu.
0: Fram kemur í blöðum að tónleikunum hafi lokið með Egmont forleik Beethovens við mikil fagnaðarlæti áheyranda. Á öðrum og þriðju tónleikum hljómsveitarinnar í Iðnó næstu daga þar á eftir voru leiknar symfóníur eftir Mozart og Beethoven. Þá var komið að tónleikum í Dómkirkjunni og var tekið fram í blaðafréttum á undan að flutt yrðu atriði úr hljómsveitartónlist sem Jón Leifs hefði samið fyrir leikritið Galdraloft eftir Jóhann Sigurjónsson. Tónlistin var samin árið 1925, en leikritið hafði Jón séð leikið í Iðnó 10 árum áður. Hann hafði aldrei gleymt stórbrotnum leik þeirra Jens Våge og Stefaníu Guðmundsdóttur sem léku Loft og Steinunni. Á tónleikunum voru flutt 2 atriði. Annað var mímódrama sem Jón hugsaði sér að leikið væri eftir að Loftur hefur neitað að giftast Steinunni þó að hún gangi með barn hans. Steinun er ein eftir, gagntekin óstjórnlegum harmi og hjá henni kviknar sú hugsun að svipta sig lífi. Síðara atriðið er sorgarmars, leikinn eftir að Steinun hefur drekkt sér. Þar útsetur Jón gamla jarðarfararsálmin allt eins og blómstrið eina á sérkennilegan hátt. Symfóníuhljómsveit Íslands leikur nú þessi 2 atriði, mímódrama og Marcia Funebre, útfararmars, úr tónlist við Galdraloft eftir Jón Leifs. Stjórnandi er enn sjá.

Symfoníu hljómsveit Íslands lék Mímódrama og útfararmars úr tónlist við Galdraloft eftir Jón Leifs, en sjá stjórnaði. Fyrir Íslendinga sem sumir voru að heyra í fyrsta skipti hljómsveitarverk eftir Mozart og Beethoven, hlýtur þetta nýja tónverk Jóns Leifs

0: hafa látið undarlega í eyrum árið 1926. Árni Thorsteinsson tónskáld skrifaði gagnrýni tónleikana í Dómkirkjunni. Hann var þá 56 ára gamall. Fram kemur hjá honum að hljómsveitin lék líka verk eftir Händel og Corelli og segir Árni að tónleikarnir hafi verið sérlega hátíðlegir, blærin religiös og kirkjulegur eins og hann orðar það. Einnig voru flutt íslensk þjóðlög í útsetningu eftir Jóhann Svensson sem Jón Leifs hafði endurskoðað og finnst Árna Jón hafa sett nokkuð sérkennilegan blæ á það tónverk.
1: Jón Leifs fer sína götu, slítur af sér öll bönd hljómaregluna og maður getur ekki neita honum að hann nái með því töluverðum og áhrifamiklum effektum. Þótt hinn fría meðferð hans og óvenjulega notkun á kvintum léti all ókunnulega í eyrum, mun flestum eða öllum sem heyrðu mímódrama hans og sorgarsönglag með einkennilegri raddfæslu á allt eins og blómstrið eina, hafa þótt sorg og örvænting vel lýst þar með tóninum. Ég fyrir mitt leiti gat vel skilið hinn dramatíska þunga sem þar var náð með blæbrigðum orkester hljóðfarana og tel líklegt að tónar þessir séu áhrifamiklir á sínum stað í sambandi við leikinn Galdraloft. Engir tónar eftir íslenskt tónskáld hafa enn hljómað jafn einkennilega en persónulega sérkennilegir. Má vera að þeir smátt og smátt við nánari viðkynni skýrist fyrir manni og verði skynjanlegri, þótt langt sé þar víða farið út fyrir það sem leyfilegt hefur verið talið í almennum tónsetningareglum.
0: Það verður að segjast að Árni Thorsteinsson, sem var fæddur 1870, sýnir þarna furðu mikið umburðalindi, gagnvart tónlist sem hlýtur að hafa verið ólík flestum þeim tónverkum sem hann þekkti best. Þess skal getið að Árni var einninn á fáu Íslendinga sem höfðu komið til útlanda og heyrt symfóníu hljómsveit leika. Gagnrýnandi Vísis sem kallaði sig H segir tónverk Jóns Leifs.
1: Það er nú ekki fyrir þá sem ganga með eyru gamla skólans að dæma þessi tónverk. Lagið Allt eins og blómstrið eina kom þar fyrir í mjög einkennilegum búningi sem lét ekki illa í eyrum. Ég held nú að ef svo gaggerð bylting sem felst í þessum verkum J.L. og fleiri nýtísku tónskálda á að takast, þá verði líka að finna upp ný hljóðfæri stillt eftir nýjum tónstigum.
0: 10. júní skrifar Árni Thorsteinsson stutta grein í Morgunblaðið þar sem fram kemur að hljómsveitin hafi nú haldið 5 tónleika og Árni himinn lifandi yfir öllum þeim tónverkum sem Íslendingar hafa fengið að heyra, en þar á meðal eru önnur og 7. symfónía Beethovens og styttri verk eftir Weber og Schubert. Til stendur að leika fleira, meðal annars Eroica symfóníu Beethovens. Í Morgunblaðinu 16. júní kemur fram að síðustu tónleikar hljómsveitarinnar fari fram í Dómkirkjunni það kvöld. Verði þar meðal annars leikinn kvöldlög eftir Grener. Þar átt við þýska tónskáldið Paul Grener sem var fæddur 1872 og var enn á lífi þegar tónleikarnir voru haldnir árið 1926. Svo vill til að eitt af smálögunum sem Annie Leifs lék á píanó þegar leikur hennar var hljóðritaður árið 1954 er einmitt verk eftir Grener, kallað hér á íslensku Rökkur. Við skulum heyra Annie Leifs leika þetta verk.

0: Þetta var píanóverkið Rökkur eftir Pál Grener. Annie Leifs lék hljóðritun frá 1954. Það nokkuð kaldhæðnislegt að hlusta á gyðingin Annie Leifs leika þetta verk því þegar Hitler komst til valda í Þýskalandi gekk Pál Grener í nasistaflokkin og fekk síðar stöðu við stofnunina Reichsmusikkammer sem átti að fylgjast með því að eingöngu væri flutt tónlist eftir þá tónsmiði sem valdhöfunum féll í geð og gyðingar kæmu helst ekki nálægt tónlistarflutningi. Kvöldlög eftir Grener voru ekki það eina sem flutt var á síðustu tónleikum Fílharmóníu Sveitar Hamborgar í Dómkirkjunni í Reykjavík 16. júní 1926. Þar var einnig flutt verkið Siegfried Idyll eftir Richard Wagner og Minni Íslands forleikur eftir Jón Leifs. Fjallað tónleikana í Alþýðublaðinu 17. júní.
1: Mein var að hinn rammaukni og ríkalegi forleikur Jóns Leifs skildi ekki fluttur fram annarstaðar en í kirkjunni svo að fólk gæti látið hrifning sína í ljós á annan hátt en að sitja hugstóla.
0: Þetta eiga nútíma hlustendur kannski erfitt með að skilja en á þessum tíma voru það strangar reglur að ekki mætti klappa í kirkju. Því var ekki hægt að klappa fyrir hljómsveitinni á tónleikum í Dómkirkjunni. Fílharmóníusveit Hamborgar hélt heim með skipinu Líru að kvöldi 17. júní 1926 en gaf sér þó fyrst tíma til að taka svolítinn þátt í hátíðahöldum í tilefni af 17. júní og leggja blómsveig á leiði Jóns Sigurssonar. Þetta hafði verið hinn mesta sigurför, tímamóta viðburður í íslenskri tónlistarsögu. 24 árum síðar rætti svo ósk að Íslendingar eignuðust sína eigin symfóníu hljómsveit og nú þegar þessi þáttur gerður hefur hún starfað í 76 ár. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.
2: Una Margrét Jónsdóttir fjallaði fyrstu symfóníutónleikana á Íslandi sem haldnir voru fyrir 100 árum. Björn Þór Sigbjörnsson las. Þetta var þátturinn á tónsviðinu. Nú heyrum við úrval vikunar úr lestinni.

0: komið sæl. Þið eru að hlusta á lestina á sunnudegi, úrval úr lestarþáttum vikunar. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta var fyrsta vika lestarinnar eftir sumafrí og við fórum víðan völl í þáttum vikunar. Við heyrðum meðal annars heimildamyndina afsakið á meðan ég æli, mynd sem að fjallar Megas og var sýnd á Rúf og aðgengileg í spilarnum, rættum við leikstjóra myndarinnar, ljósmyndarann Spessa. Við rifjum líka upp fyrsta þátt lestarinnar sem að fór í loftið fyrir nákvæmlega 10 árum síðan. Þátturinn sem satt orðin 10 ára gamall. Heyrðum brot úr innslögum eftir þáverandi umsjónamenn lestarinnar Eirík Guðmundsson og Önnugíðu Sigurgísladóttur. Svo flökkuðum við líka miðjarðar hafið með Ódysseifi sjálfum. Rættum sem sagt Ódysseifs kviðu, bæði nýja kvikmynd Kristoffers Nolan og svo upprunalegt verk Homers. Rættum það við Svavar Hrafn Svavarsson, prófessor í heimspeki. Við myndumst líka Ásgeirs H. Ingólfssonar, ljóðskálds og menningar gagnrýnanda sem hefði orðið 50 síðastliðin 5. dag. Við heyrum meira hann undir lok þáttarins. En við ætlum hins vegar að byrja á sjónvarpi. Ein stærsta sjónvarsería sumarsins var þriðja þáttaröð House of the Dragon, þættir sem að gerast í sagnaheimi Game of Thrones. Ég fekk til mín Brynju Hjálmsdóttur, sjónvarsgagnrýnanda lestarinnar, til þess að rýna í þættina. Byrjuðum hins vegar á því að ræða sjónvarsgláp á sumrin. Já, við erum á síðustu metrum sumarsins. Fólk horfir nú kannski ekkit mikið á sjónvarpið á sumrin. Ég veit ekki, ég horfði mikið á fótboltarendur hann í byrjun sumarsins. Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarsgagnrýnandi lestarinnar. Horfir þú almennt mikið á sjónvarpið á sumrin?
1: Stundum, sko. Ég gerði það ekki að mikið núna og síðasta sumar. Ég finn það alveg. Í síðasta sumar var ég nefnilega alltaf svona bundin heima því ég var í flutningum og framkvæmdum og eitthvað svona og þá náttúrulega var maður daldið svona eins og sprungi blara kvöldin og lásaldið svona fyrir fram sjónvarpið. Núna var ég daldið svona meira á flakki og þá var ég ekki eins mikið að glápa. Og ég var líka svolítið að elta veðrið, þannig að ég var til dæmis ekki hér í eitthvað 4 vikna rigningu í Reykjavík. Og kannski þá hefur fólk kannski svolítið verið að glápa.
0: Já, við íbúar höfuborgarsvæðisins sem að vorum föst hérna, við horfðum örgulega mikið. Sko.
1: Ég skal trúa því.
0: Heyrðu, en þú horfðið þó eitthvað, hvað varstu að horfa?
1: Já, ég horfði á sko hérna þættina sem eru kannski hvað svona stærstir eða svona stórtíðindi kannski sumarsinn sem er þriðja sería af House of the Dragon sem er innan sagnaheims hérna Game of Thrones krúnuleikana eða stóla leiksins
0: og Söngvar elds og ís heitir það held ég í bókaflokknum
1: einmitt.
0: Eftir George R.R. Martin.
1: Nákvæmlega. Þetta er svo kallaður svona forleikur eða prequel, þetta gerist áður en þessi aðal saga sem við þekkjum og hérna og svo sem sló í gegn fyrst og já kom út hérna hjá HBO og bara já það náttúrulega sprakk allt þegar þetta kom hann út og HBO held ég hafi náttúrulega bara stækkað alveg massíft bara út af þessari seríu en allavega þetta er eins og fólk kannski ætti að þekkja þá er þetta svona fantasía svona hérna pólitísk svona konungasaga hérna vald og valdatafl í svona heimi sem er svona þar sem eru einhvers konar miðaldir og þetta gerist já, sem sagt í skálduðum heimi en minnir margt á svona fornar já, riddara sögur og svo leis og hérna og þessi saga sem sagt já, gerist á það sem þau kalla öld dregana svona gullaldar tímabil. Do you know how to power no man has ever wielded? You will have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day. All that remains
2: is for you to decide what you want from this war.
3: You will do things that your heart would have recoiled from before you came to the throne.
1: Fyrsta serían bara svo til þess að rifja ofurlítið upp, þá svo sett konungur við völd sem heitir Viserys, sem maður, svona, hann kallaður Viserys hinn friðsæli, að því að það ríki friður í raun og voru undan hans, hans stjórn sem í raun og voru friður sem kalt stríð og það kalt stríð að því að hann á gjörengavopn sem eru drekar og það þorir enginn að fara í stríð við það og þannig sem þetta æxlast það að við serist hann á enga sinni og hann á bróður sem mjög óvinsall maður og hann í raun og voru erfingi krónunar, yngri bróðurinn en hann við serist á dætur og hérna Estadóttir hans Renýra hún rosa flott típa og hún ef einhver í þessu rosalega persónugallerí að þetta náttúrulega mjög, mjög marga persónur, bara svona eins og Íslendingasögu með eitthvað og allir heita það sama svo ruglandi en þá Renýra hún, hérna, hún svona flott gáfið og hún eiginlega aðal persónan í þessum seri hérna, og hún við serist hann ákveður að gera hana að erfingja krúnuna sem að, hérna, svona stór umdeild ákvörðun af því að það tíðkast ekki að konur sérst erfi krúnuna en þetta verður ákvörðunin og hluta til þetta gert einmitt í nafni friðar af því að við serist hrættur það að Daemon bróður sinn sem að svona ólíkinda tól og óvinsæll erfiður svona hann sé hérna hann sé meira svona meira áhætta ef hann færi að vera konungur hann væri meira svona stríðskonungur og hérna og svo þetta svona fyrsta serie hún fjallar svolítið svona þetta Renýra á bestu vinkonu sem heitir Alicent og af svona vinaætt sem Hightower ættin og þær eru svona krútleg svona forsaga með þær þær eru svona voða sætar vinkonur svo svaka svona drama flott drama fannst mér sko þar sem að sem sagt Alicent gift við Viserys þannig að sem sagt best þær eru bestu vinkonur og það verður þannig að sem sagt Alicent verður einu stjúp móðir bestu vinkonur sinnar sem svolítið svona slímugt og skrítið
4: það getur verið svolítið flókið
1: já þú veist þannig að flækir síðan eignast þau náttúrulega börn já. Þú veist þannig að börnin eru sískinni Renýru Og já, allt mjög skrítin. En hérna, fyrsta sér, í lok fyrstu sér eða svona undirlokin, og hér spilli efni bara fyrir þá sem að hafa ekkert séð, þá veldur miskilningur því að hún Alicent á dánabeðinu með kónginum friðsala við Viserys og hann segir eitthvað svona við hana. Hún miskilur það sem hann segir. Hún miskilur á þannig að hann sé að byðja hana að Renýra hinn yfirlýsti erfingi krúnar verði ekki erfingin heldur þeirra börn, börn Viserys og Alicent sem eru við svona piltar og þá búið að svona setja upp svona, já, þetta vendi punkturinn, hérna það búið að setja þetta upp að það, hún Renýra réttmætur erfingi krúnar og og svona spádómarnir segja að það sé það sem á að gerast en Alicent hún heyrir hérna einhver skilaboð frá veikum manni á dánabeðinu og hún eitthvað, nei, herðu, við breytum þessu öllu og þá náttúrulega fara þá hefjast þessar erjur svona fjölskyldu erjur hver réttmætu konungur og það virðist rosa skýrt í fyrstu sko fyrir áhorfendum sem maður svona svolítið eru með það allt teiknað upp svolítið þannig að maður sé með Renýru í liði það var búið að svifta hana því sem hún á skilið en síðan verður þetta allt náttúrulega flókið og Já. Hérna og bræður snúast gegn bræðrum og systrum og allt það og svo annari seríu stokki síðan nokkur en svona eina kynslu fram í tíman og þá svo sett orðið þannig að það hérna ungu maður orðin konungur sem hérna og hann algjört fíbl, hann alveg hryllilega slæmur konungur, hann bara svona glaumkosi, hann enga ábyrð og hann svona forréttinda dekuróa og okkur skilst að hann sé algjörlega vanhæfur til að gegna þessu embætti og Renýra talsvett hæfari en, þú veist, þetta ekki flókið, þetta mjög flókið, þetta mjög flókið þannig að við skulum ekki fara kannski alveg nánari sömana þessu en allavega, svo sagt, æxlast það í gegnum aðra seríu að þessi konungur, hann fellur frá völdum og þá svolítið svona opið tækifæri.
4: Mm-hmm.
1: Og hefst þá þriðja sería. Byrjun þriðja seríu situr eiginlega engin í valdastólum. Hann ég fræja járnhásætir eru nú aukt. Og nú bara snýst hver fljótari að grípa það. Báðar hlíðar eru með dreka, þannig að báðar hlíðar eru með þessi stóru gerenga vötn og nú bara spurning hver með fleiri og hver já. Fyrsti þátturinn mjög svona krassandi þáttur. Hann byrjar á rosalegum svona bardaga og hann bara stríði í raun og öru sem gerast einhvern veginn haf úti og það öllu tjálda til svona í, hvað segir maður, svona hérna brellum og hérna og það dreka eldur og skip og allu fjandinn. Og þetta endar einhvern veginn bæði vel og illa, þannig að það líka daldið svona hérna, vel skrifað því raun og öru. Það endar bæði vel og illa, Rhaenyra missir raun og öru ómissandi fólk úr sínu liði en á sama tíma opnast fyrir henni að hún geti orðið drottning.
4: Mm-hmm.
1: Og hún í raun og veru verður drottning í þessum fyrsta þætti. En það sem svo eftir fylgir að það náttúrulega að það ekki lengi partís, það þetta ekki, þó að þú sért búin að sitjast í hásætti, þá þýðir það ekki einhver muni ekki reyna að hérna, komast í það og hérna, það erfitt að fá fólk með sér lið. Og þar í raun og veru kannski kemur inn sko og það sem kannski vel heppnað í þessari seríu, myndi segja, að núna verður ansi skýr kannski megin þráður allra þessar seríu sem í raun og eru bara svona andof á stríð. Þú veist, að hérna stríð eru yfirleitt háð í fremur svona hégómlegum tilgangi af hégómlegu fólki og allir tapa. Það alltaf þannig. Það er einhvern veginn, þú veist, maður leiðir sér svolítið að halda kannski svona í byrjun sögunar að hérna bara ef þetta gerist svona og svona og svona þá endar þetta bara farsalega fyrir alla það aldrei að fara að vera svona það algjörlega útséð með það og það náttúrulega að spyrja að því, þú veist, að gæðin í einmitt svona brellum og náttúrulega hérna búningum og sviðsmundum, þetta eru náttúrulega bara listaverk, þú veist, það búið að bara setja ákveðin staðal í þessu seríu sérstaklega sko búningarnir eru náttúrulega algjörlega klikkaðir og þú veist, og ég hef nú ekkit leigið yfir eitthvað svona baku tjöldin efni en ég veit það alveg að það fengið þarna alveg færasta handverksfólk til að gera ótrúlega búninga og hérna og það eru, þú veist, líka þarna það svona smá svona hliðarsögðræður ein persóna sem mikið að búa til svona veggteppi og svona útsaum eitthvað svona sagna vefnað eins og verður svona
4: refl.
1: Já, svona refil sko, svona, sem einmitt svona forspár og eitthvað, það ég, þú veist, við vitum það alveg, það eitthvað fólk búið að sitja og sauma út þennan refil klukkustundum saman sko. Þetta ekta, þú veist, þannig að það ógeðslega flott og alveg gaman, þú veist, að fylgjast með leikararnir sjálfsögðu líka mjög fínir og hérna leikon sem leikur Rhaenyru, hún orðin mjög svona örugg í þessu hlutverki, í þessari þriðu seríu en ef maður ætlar að kannski benda á það sem svona aðeins miður, af því mér finnst þessi sería og líka sko, mér fannst fyrsta serían og mjög pottjett, ótrúlega áhugaverð svona persónuleg dramatík og svona einmitt þetta með blóðið og skildleikan og hvað, já ótrúlega áhugaverðar pælingar. Önnur sería fannst mér detta svolítið í svona þá grifju sem Game of Thrones sem við stundum dottið í, sem að því það eru svo margir þræðir, margar persónur og allt þetta svona vefnaður sem þarf að ganga upp. Þá gerist það að þú veist, auðvitað eru sumir þræðirnir áhugaverðari en aðrir, en það verður að koma allum að og þá verður til svona einhvers konar svona pingpong leikur þar sem svona, ok, nú sýnum við það, hvað í gangi í höllinni, skiptum hér yfir í sveitina þar sem einhver eitthvað tíndur í skógi og maður eitthvað svona, já, ok, þú veist, og svo komin þriði, fjórði þátturinn þar sem einhver eitthvað neginn að labba í gegnum skó
4: já.
1: Og maður eitthvað, ég veit hvað í gangi hér, þú veist, það er svona þreytandi stundum
4: já.
1: Og það gerðist alveg tímalaust í annari seríu, það voru svona einmitt, hann hérna Damon, hann var í einhverju svona fastur í einhverju svona hérna einhverjum myrkum kastala og var alltaf með einhverju svona draumsýnir þetta var alveg ansi svona þreytt inni alls löst og svona verið að teygja lopan bara
0: Þannig að mismöndi þræðir eru bara svona mjög misgóðir
1: já, og misspennandi Já, misspennandi og svona oft svona líka einmitt byrjaða krafti fyrstu tveir þættirnir alveg bara svona allt sko kyrt upp í 11 og af því að þetta eru líka þættirnir sem eru sendir fyrir fram ágagrindur og þá koma geggjaði dómar svo bara sér maður bara þriði í fjóruð þáttir svona aðeins svona aðeins meira kannski hérna verið að flýta sér eða og eða það gerist það sem sagt og mér finnst það alveg tvímalust gerast í þessari þriðju seríu, ég þætti kannski svona 3-4 þá hérna, eru persónustundum ósamkvæmar sjálfum sér af því að ég meina það búið að byggja persónur yfir margar seríur, við vitum alveg hvernig þær hegða sér svo allt í hennu mætir reynir á einhvern fund og hún hegða sér bara eins og bjáni og fer að grenja eða svona, þú veist, og maður eitthvað svona hún myndi ekki gera þetta eða það svona, hérna, við þurfum ástæðu fyrir því og þá finnst manni kannski bara að við komandi mismöndi 100-söðundar bakur hverju þætti veist, þá fólk hvernig, kannski bara túlka persónu og mismöndi hátt og mér finnst það stundum tilfinnanlegt að þetta sé svolítið svona brokkótt og þá finnst mér þetta fara að verða þetta aldrei mikil svona sápuópera sem þetta og það alltaf lagi, þú veist, þetta bara drama og svona persónulegt drama líka pólitískt og allt það en þú veist, sko staðallin á þessu samt það hár að þetta á að vera aðeins merkilegar kannski heldur en sábópera þú veist, við viljum það þannig að já, mér finnst svona miðbyggseríunar svona aðeins missa svona niður einhvern veginn aðalagi mitt, já, fólk fyrir alltaf svona hegða sér svona skringilega og eitthvað, en byrjunin mjög sterk og endirin vissulega alveg svolítið sterkur. Í endinum þá einmitt erum við komin alltaf inn í svona stríðið og það bara algjör viðbjóður og einmitt hérna sjálfsögðu skilið eftir þetta opið endan fyrir eitthvað framhald. En hérna, en já, þetta alveg hérna, já, síðasti þátturinn ansi magnaður sko.
0: Mm-hmm. Sem sagt, þetta þriðja sería af House of the Dragon sem í þessum sagnaheimi Game of Thrones. Já, myndu halda áfram að fylgjast með þessu eða koma fleiri seríur. Þú hljómar eins og þú sért hérna, vel, hérna, orðin það vel skólið í þessu að það, sko, þú menningir það.
1: Ég veit það, sko, ég skrifaði niður hérna nokkra púnta ára og byrjuðum að spjalla og ég skrifa, það síðasta sem ég skrifaði Ætlum við ekki bara að halda áfram að glapa það? já, ég rekna með því.
0: Já, en fyrir þá sem hafa ekki sko hort, eiga þeir að byrja, veist, allt í lagi að byrja bara á þriðju seríu á House of the Dragon eða verður maður ekki að byrja á fyrstu seríu?
1: Jú, ég myndi nú tvímælust mæla með því, en þú veist, það samt alveg svona löng upprifjun í byrjun og maður getur alveg farið inn á kannski bara YouTube eða eitthvað, hort á langa upprifjun. En nei, ég myndi nú alveg mæla með því að horfa á fyrstu seríuna, af því að enda finnst mér hún eiginlega best, sko. Önnur sería verst og þessi næsta
0: þetta. Þetta House of the Dragon 3. sería Brynja Hjálmsdóttir. Takk fyrir komuna.

0: Þetta er bandaríska tónlistakonan Phoebe Bridgers og lag af nýrri plötu frá henni, plata sem að nefnist Lost Weekend. Hún kom út núna síðustu helgi og hefur fengið prýðisgóða dóma. En þá öðru, núna á fimmtudag, þá fögnuðu við í lestinni fimmtugsamali ljóðskáldsins og menningar gagnrýnandans Ásgeirs H. Ingólfssonar en Ásgeir lést eftir skamvin veikindi í byrjun síðasta árs og hefur skilið eftir sig skarð í íslensku menningarlífi. Hann fjallaði nefnilega reglulega menningu og listir í hinum ýmsu prent og vefmiðlum og ekki síst á bloggsíðunni sinni menningarsmygl. Hér á Rás 1 var hann með árlega pistla frá kvikmyndahátíðunum í Berlín og Karlovy Vary í Tékklandi en þar í landi bjó hann einmitt síðasta áratuginn. En Ásgeir var einnig ljóðskáld og núna rétt í tæka tíð fyrir afmælið á fimmtudag kom út hans þriðja ljóðabók Næsta stríð og á föstudag var svo haldin veisla útgáfuhóf bíósýning og ljóðakvöld honum til heiðurs í Bíóparadís. Í tilefni af því þá fekk ég til mín tvo vini Ásgeirs til þess að segja frá manninum, hugsjónum hans og list. Þessari nýju ljóðabók og útgáfu hófinu. En áður en við heyrum í þeim þá langar mig að spila tvö brot sem ég fann í kistu Ríkisútvarpsins af Ásgeiri að lesa upp ljóð, annars vegar í Viðsjá það leiti sem að hans fyrsta ljóðabók kom út árið 2010, Grimm ævintýri. Og svo lifandi flutningur á ljóðahátíð Níhils, sama ár.
1: Svartrastaland Hvíslið nafninu, merkið landakortið, endurnýið vegabréfið. Glösin brotna gólfinu, mér svelgist á hambúrgaranum, karlar dansa. Ramús er að dýnaði, bam bam! Það verð tveimur sögum að Ramús, en hér skiptir bara önnur þeirra máli. Ég þarf að vegabréflega heyra hina. Þegar við séð allt áður, gamalt dans í nýju landi. Gömlu anspynni hetjunar, bjóð upp á bjór og minningar. Við skiptumst á fótboltamönnum, Berami fyrir Eðismára, Mosku fyrir legubíl, Björk fyrir legubílsjóran, Sjálfstæði fyrir legubílsjóran. Þið fylluð upp í himinin. Myrkrið á undan áallin, legubílsjórin á réttum tíma. Í höfuborginni hrjóta risanir á meðan 50 cent, slær Tesla í gólfið. Þið fljúið yfir blóðu af velli, skiptið á rafmagnið fyrir frið, hóruhúsum, fyrir vopnabúr Nýburaland, Sorgaland Svartrastaland Það syngur engin þjóðsöngin á banastundinni Lúan Harri Dínæ, bam bam
2: Gott kvöld og velkomin á sjöttu ljóðahátíð Níhils Fyrsta skáld kvöldsins Ásgeir H. Ingólfsson Gjörðu svo vel, Ásgeir.
3: Hvor mækinn? Þessi.
4: Svo hvað þið? Rauðhenda. Því felurðu hárið að þér. Ég horfi þessi augu og dreymi, marga draumi senn. Ljóstað brúnt, rautt, krullað, slétt. Þú fær mig til þess að ganga á lögum við samfélagið. Að með að þú gengur tróna slóð, skáskist ég dimma skóa, hungraður, ringlaður, glór soltinn. Steinarnir í maðanum á mér koma í veg fyrir að við dönsum. En heyrðu, þeir að spila lagið okkar. Svo gengur þú fram hjá mér, ævintinu líkur og ég legg með þið skottið. Þú fylltir maðan á mér að steinum. Því felur að háraða þér, brosið er það ætlað öðrum. Býðir eftir ykkur bjargiðir. En þegar staðnum lokar og sólin rís og við sofnum, það verða eins þessi steinar sem þú gafst mér eftir til minningar okkur. Örlítil varða ævintýri manna og dýra.

0: Til þess að ræða líf og list Ásgeirs Ingólfssonar eru mættir tveir vinir. Við byrjum á Val Gunnarssyni, rithöfundi, sagnfræðingi og fyrrum kvikmyndagagnrýnanda.
1: Sko, ég kynntist honum bara fyrst sem kvikmyndagagnrýnanda. Ásgeir var svo innilega heill í þessu, honum var svo gaman að fara kvikmyndahátíð og gaman að fara í bíó, hann var með raskinnar og stáli og gat sitið þarna þrjárfjórar myndir í röð og hann sem bara finna fyrir því, sko, þegar ég var lengur búin að gefast upp. Og í dæmum hvað hann var heill í þessu var að, hérna, fyrir nokkrum árum síðan þá ákvað þýska sendir að bjóða íslenskum kvikmyndagagnrýnendum á Berlinale, sem er einn helsta kvikmyndahátíð Evrópu, og þeir og það var hérna innifalið því flug og fínt hótel og matur og alls konar boð og veislur og svona og þeir buðu Ásgeir og hann sagði nei að því að þá hérna sá fram að koma ekki nógu mikið í bíó þannig að hann vildi bara vera hérna á hostelinu sínu sem að hann var að gista á þegar hann fór á Berlinale í Berlín sem hann nú vildi ég norðurkóreska sendir á svo var ekki á pólitískum ástæðum vildi bara því að það var ódýrast og gat farið í bíó þarna fjóru snum á dag og þá hringdi ég næsta mann á listanum svo ég og ég fór hann til Berlinale og bjó á fínu hóteli og fór á alls konar viðbrigði en hérna hitti Ásgeir í bíó en hann náttúrulega komst ekki jafn mikið í bíó og hann af því hann hérna bara tók það fram með þér.
0: Jón Bjarki Magnússon, blaða og kvikmyndagerðarmaður.
2: Já, ég kynntist honum nú fyrst bara sko þegar við vorum saman í ritlist 2009 og í rauninni bara verðum fljótlega mjög góðir vinir og þá var hann á alltaf að sko skrifa einhverja rýni og meðfram hann var nú að vinna í bóksölunni líka svolítið þá en hafi verið líka hjá Mokkanum og svona já, hann var sem sagt alltaf bæði þá að svona sinna menningablaðamennskunni en líka þá svona svolítið að stíða sín fyrstu skref sem ljóðskáld og var að gefa út sína fyrstu ljóðbók þarna 2010 Grimm ævintýri og við vorum svona svolítið samferðaði því svona í þessum svona taka einhver skref í að hérna semja ljóð og lesa á viðburðum og annað slíkt og það var alltaf svona þráður hjá honum sem að svona já, hann fann alltaf honum langaði að hafa meiri tíma til þess að skrifa En harkið eins og hann talaði mikið sem sagt frílansið tók meiri tíma en hann kannski endilega vildi en hérna sem sagt meðal annars bjó sér til rými til skrifa með því að búa í Prag í hvað var það áratug þar sem hann hafði þá meira á milli handana og þurfti ekki að díla við veðrið og verðið á Íslandi eins og hann myndist ofta á og hérna og það var svona meðal annars hans leið til að geta þá sinnt skaldskapnum að svona hérna já, meiri hætti og þar meðal annars kemst hann inn í svona mjög skemmtilegan, stóran flottan ljóðahóp í Prag sem heitir Object Paradise og er svolítið skemmtilegt líka hvernig það kallast á þá við svona hans uppávalds bíóhús, bíóparadís, það eru þessar tvær paradísir í hans svona lífi og þar hérna er hann að taka þátt mikið í upplestrum og það er svona svolítið þessi síðasti áratugur sem að svolítið birtist í þessari bók hans, ljóðabók, hérna næsta stríð og maður sér svona hvað hann hefur bara vaxið gríðarlega sem ljóðskáld á þessum tíma og hérna, en já, þannig að í þessum ljóðum þá birtist líka svona svolítið auðvitað bara þessi, þetta ströggl og þessi barátta og hann sótti nú marg oft hérna ritlaun, fekk ekki mikið allavega, þá var held ég mögulega einu sinni í nokkra mánuði, en sem sagt átti sér svona þennan drauma að skrifa meira og gefa meira út, og meðal annars svona þegar að það kemur að þessum stóra dómi varandi veikindi hans að þá er það svona eitt af fyrsta sem hann fer að gera og fer að fullt að gera er að reyna að safna saman öllu þessu sem hann á öllu þessu efni sem hann hérna á inn á tölvunni sinni og tekur meðal annars saman svolítið svona grunnina þessu handriti sem hann í rauninni færir í hendur þá Hauks Más Helgasonar og Hermann Stefánssonar til ritstjórnar og þeir eru rauninni fá það verkefni að svona svolítið taka þetta saman og það bara svona svolítið yndislegt að á þessum degi afmælisdegi hans þegar hann hefði orðið 50 og svolítið á morgun þegar við ætlum að fagna þessar útgáfu að svolítið vera með þetta verk í höndunum og þetta sterka fallega verk sem að hérna hann vildi svo mikið koma frá sér
0: Einmitt, hérna Valur, mér finnst þess að þú hafur einhvern tíðan talað hann sko sem eiginlega svona síðasta bóheminn, hérna hann gerir það sem að hérna, Jón Bjarki var að tala sko að hann gengur mjög langt til þess að ná að lifa og einungis gera það sem hann elskaði, sem að var að hérna, skrifa menningu og skrifa ljóð og skáldskap.
1: Já, hann gerði bara til þurftu og hann alltaf bóðum í maklaði merkinga flyttur til bóheimi í eða bæheims. Hann samt ekki bóðum í þeirri merkingu að þú veist, strögglans kemur bara að því að tilhengja sér listinni það ekkert annað sko sem að þú veist, bara svo komum við ekki eins og megast með þú veist, en það alls konar fíknir eða eitthvað á bakinu sko, heldur hann en það og hann áskýrt gerða mörguleiti bara meira fyrir íslenska menningu heldur en bara flestir á hans kynnslóð okkar kynnslóð vegna þess að menningi þrýfsteldur ekki nema sér fjallaði hana og hann fjallaði hana af mikill ástríð og gaf sig allan í það og hann hélt út í sér síðu og sem að skipti máli en hann fekk ekkit borga fyrir og hérna og hann reyndi að hafa í svo á með stundum að vinna í bóksölunni sem eru alltaf að vinna en tekur tíma, hann gerði þykkti mann sundlegar þrifnaða maður og nætuverður sem að Jón Bjarki gerði frábært myndskeiðum og það bara svolítið sorglegt að enn þann dag í dag þá þetta sko það sem að Ísland býður upp og fyrir ef þú ætlar að fjalla mislika menningu þú þarftur að flýja land af því að þú getur ekki haft neinar tekjur að því ég með silt í Noregi þá séu hérna einhverju rítlun, tvö rítlun ári sem að eru fara í menningar umfjallendur maður getur nú rétt ímynda sér harma grátin sem myndi upphefast hér ef eitthvað slíkt myndi gerast og síðan þetta líka bara eins og hann sagði sko að þetta með rítlunum að þetta oft bara valið og auðvitað út af einhverjum tengslum en líka valið bara svolítið snemma hverjir fara inn og hverjir ekki og þeir sem fara inn þeir geta tilhengja sér listinni og þetta hefur eftir skoðun Ásgeirs hérna En þeir sem komast ekki inn, þeir þurfa að vera í þessu basli alla ævi og ná þannig kannski ekki svo mikil munur að vilja fórslega að byrja með en eftir því sem að árin líður og sumum haldið uppi og öðrum ekki þá náttúrulega þá fá þeir sem að þurfa að stöðu þetta strækla náttúrulega einfallega færi tækifæri og það er það var ekki fyrir en að ég fór fyrst og heimsótti Ásgeir í Prag rétt eftir COVID, þannig að þetta var líka mjög gaman bara komast burt með einhverjum fara eitthvað og þegar ég sá hann lesa upp í Prag hvað ég sá hvað hann var gott ljóskald, hvað hann var góður performer líka og hvað hann hafði þarna fundið eitthvað samfélag sem að sko tók við hann sem hann gat aldrei að blómstraði í og var og náði þá allan að þessu leiti að koma því frá sér sem að Jónum bjó
2: Ég tek undir þetta einmitt þegar að ég fór í COVID-inu til Pragi og hitti hann og fór á eitt svona ljóðakvöld og hann steig á sviðið og það var svona þessi svakalegi performance og hann var einhvern veginn bara algjörlega, já, bara blómstraði þarna sem ljóðskáld og það var eiginlega stór hópur af fólki sem að í rauninni elskaði það sem hann var að gera og svo framvegist, þannig að hann var einnig í þessum fallega hópi og ég fann svona einhvern veginn, já, það var eitthvað svona samfélag þarna sem hann átti Og mér var svo skemmtilegt hvernig hann talaði þetta líka því að ég var að koma frá Berlín og hann kom oft þangað náttúrulega þegar við vorum þar og byggum þar og en hann líkti sko Prag við sko ef að Berlín væri eins og Reykjavík þá væri Prag eins og Akureyri sko. Þannig að mér hafði þótti það svolítið skemmtileg líking fyrir, frá sko Akureyringum sjálfum og hann var búinn að finna svolítið svona sína Akureyri
0: meilandsins. Já. Einmitt. Hérna, en Valur nefndi það að þú, Jón Bjarki og Haukur Már Helgason, þið svona byrjuð að eiginlega vinna heimildamynd Ásgeir H. Ingólfsson, hérna, vin ykkar. Hérna, af hverju fannst ykkur hann geta verið gott viðfónsefni í heimildamynd, sem, svo sem þið kláruðu svo sem aldrei?
2: Ekki ennþá. Það, hérna, þetta tekur allt sinn tíma, við sjáum til hvað verður, en hérna, já, það var nú árið, hvað, 2017 sem að við vorum, fórum að svona velta þessu fyrir okkur, sko, það var í rauninni það að þá var Ásgeir bjó í Prag, en var að fara á vertíð á Íslandi í rauninni, svona, sem svona gestavinnumaður eða gastarbeiter svolítið í eigin heim að landi, sko, og það var náttúrulega túrismin á fullu svingi og nóg að gera heim á Íslandi, og íslenska krónan sterk, og hérna hann sá náttúrulega fyrir sér að ef hann myndi vinna svolítið eins og brjálæðingur yfir eitt sumar þá geti hann alveg safna góðum vetraforða og átt fyrir skrifum þó hvort sem það væri einmitt skáldskapurinn eða einmitt sko það gleymist kannski í þessu líka þetta snýst ekki bara ritlinn heldur var hann að skrifa rosalega mikið menningu og kvikmyndir og annað en annarkvort sko á sinn vef þar sem hann fekk náttúrulega nánast ekkert borgað eða þá í frílansi þar sem að tekjurnar eru nú sést alls ekki háar og duðu þá kannski aðalega bara fyrir ferðalaginu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það svona inn í þessu. Þannig að hann var svona svolítið að safna vetraforða og okkur þótti þetta mjög áhugavert að svona þessi, já, bara magnaði menningablaðamaður með þetta hjarta fyrir menningunni og svona sem sagt gæti ekki alveg lifað á því og kannski lísti þetta kannski líka svona ákveðinu afstöðu til þess að halda sér frjálsum þá líka bæði sem penna í hérna menningablaðamennskunni og sem skáld að gera þetta með þessum hætti og þá hérna var hann komið með vinnu sem næturvörður í jarðböðunum á Mývatni það sem hann myndi bara í rauninni vinna bara stífar vaktir 12 tíma vaktir sko meira meina allt sumarið og okkur þótti þetta bara mjög áhugavert og ákvæðum að sagt, hoppa með honum og vorum með honum hann, í gömlum verkamanna vinnuskúr og hérna fylgdum honum eftir í viku með kamerun á lofti og hérna og þetta var bara mjög magnað og gríðarlega mikil vinna og það var nú svona eitt af því sem kom okkur á óvart og við rættum svona við hann þegar við vorum konar að stað var sko hversu gríðarlega mikið álag að vinna þetta væri því hann var í rauninni bara sveittur allan tíman og hann í rauninni svona svolítið sveittur yfir því að hann hafði í rauninni séð þetta með svolítið romantískum augum fyrirfram sko að þarna gæti hann, þú veist, væri næturvörður kannski smá þrif og svo gæti hann einmitt verið að svolítið að sinna svona sínum hugðarefnum en það var ekki en þetta var svona mikið efni sem við söfnuðum þarna og svo líka á Berlinale og fleira og síðan hérna í rauninni bara sá maður kannski fyrir sér sko þegar að leiða og við myndum koma aftur að og að honum og kannski síðar en það náttúrulega varði ekki en nú er þetta efni til og við sjáum til hvað verður en þetta já. Var mjög svona skemmtileg ferð
3: Já, þetta er náttúrulega þessi ótrúlega skrýtna mótsagnakennda staða sem að hann var í að vilja fjalla íslenska menningu og til þess að gera það þurfti hann að flytja erlendis, það sem var ódýrar að lifa en svo hérna kom hann eins og hérna, einmitt, gestaverkamaður aftur til Íslands til þess að þrýfa eftir túrista á Íslandi
2: Nákvæmlega, það var eitthvað svona í þessu sem okkur fannst bara svo áhugavert og, hérna, en þrátturinn að hann hafi náttúrulega ekki hérna ekki náða að sinna sínum hugarefnum það mikið á þessum löngu vöktum þá náttúrulega áttan nú 12 tíma eftir vakt í skúrnum og fleira þannig að þá gata nú kannski skrifa einhver pistla eða ljóð og fleira og þar meðal annars komu bara mjög sterk ljóð út úr þessu sem svona tengjast hérna í rauninni eiginlega tala beint inn í þetta það meðal annars sko þegar skúringar konun að taka völdin hann var að skúra allar nætur og það mjög magnað ljóð sem að hérna í bókinu og líka þeir skjóta þig alltaf í bakið og hérna og það, ég veit að það er allavega tvö ljóð sem svona örðu tilegnir í þessu bara öllu saman hjá honum Þegar skúringakonunnar taka völdin þurfa allir að fara úr skónum. Þegar skúringakonunnar taka völdin verða þeir sem afstóla og snemma fyrstir upp af vegnum. Þegar skúringakonunnar taka völdin verður heimurinn tandur hreinn. Nei, þegar skúringakonunnar taka völdin verður aldrei skúrað framar og heimurinn verður skítugur og heiðarlegur. Það ekki eining þetta, þetta gæti valdið stjórnarslitum, við erum ekki allar eins, þóttið haldið það, sumar okkar hata að skúra, aðrar elska það, sumar okkar hata þá sem láta okkur skúra svo mikið að þær vilja láta þá skúra. Sumar hata skúringarnar sjálfar og vilja að enginn þurfi að skúra framar. Sumar elska að skúra og vilja að láta alla aðra skúra líka. Þegar skúringakonurnar taka völdin, munu allir forstjórar heimsins þurfa að vinna launalausa yfirvinnu við að nutta á þeim bakið, axlirnar og ökklana. Þegar skúringakonurnar taka völdin, verður heimurinn tandur hreinn.
3: Getið þið eitthvað sagt um, svona frá ykkar sjónarhorni, hvernig hann fjallaði um menningu annara? Hvernig rýnir hann var?
1: Mér varst að bara taka öllum verkum svona svolítið á þeirra eigin forsendum. Hann, hérna, maður bara langar til að segja, þetta svona platónsk frummynd að menningarýninum sem bara tekst á við hvert verk. Eins og það á þess eigin forsendum og segir okkur hvað það segir honum. Mm.
2: Og hann, þú veist, hann tók þetta mjög alvarlega, sem sagt að, ég meina, hann gat ekkit sko farin eitt í kringum, þú veist, það hvernig eitthvað verk mætt honum, og var mjög heiðarlegur, var hann til sína afstöðu.
1: Sem er það það sem mest máli skiptir.
2: Já, og tók þessi hlutverki mjög alvarlega og var svona einhvern veginn, já, kannski svona menningarinnir einn sem að kannski oft á tíðum vantar
1: listin gefur lífinu gildi en til þess að geta gefið lífinu gildi þá þarf að fjalla hana á heiðarlegan hátt og hann myndi aldrei sko átti það ekki í sér að segja eitthvað eitthvað verklis að koma sér vel við einhvern örhjómingi listamann en eitt slíkt, enda hann líka má segja að nánast þess að verið styrkur að vera fyrir utan íslenskt menningarsamfélag heldur hann sagði náttúrulega alltaf bara það sem honum fannst eins og þetta vera
3: hérna, hann lést í byrjun síðasta árs eftir bara mjög skömm veikindi. Getið þið sagt aðeins frá því og kannski svona, já, hérna þessum svona síðustu vikum?
2: Mm-hmm. Já, sko, já, þetta gerist bara mjög hratt. Hann í rauninni taldi sig að hafa brotið, sko, brákað rifbein og fer og lætur skoða það og í rauninni þá kemur bara í ljós að hann komið með krabbamein sem þá komin já minnvörpi lifur og í rauninni bara já það gerist bara mjög hratt eftir það hann úti í Prag í desember mammans og systir hans koma til hans og í rauninni þau koma öll saman bara eða rétt í kringum áramótin aftur til Íslands og þá hann bara farið að raka mjög mikið en að samaskapi hann strax þarna já, bara í samtölu við mig og fleiri þú veist, farin að tala hvað hann einhvern veginn langi að gera og hann líka svolítið svona ekkit alveg tilbúin að taka þessu og jafnvel telur að það sé ýmislegt sem væri hægt að gera og svo framvist þannig að hann svona í rauninni fyrir

0: bandi við vinni sína og sjá þetta fyrir sér og að samaskapi á sama tíma var hann mjög mikið að hérna, taka saman handrit og texta og svona upptekina þessu. Þannig að hann má segja að hann hafi verið svona að horfa einhvern veginn svolítið svona ja til bjartra tíma eða ef svo mætti segja hann var svona að hlakka til eiginlega í rauninni alveg til endans og það sem að í rauninni gerist að ef ég man rétt á var þetta 2005. janúar sem að þessi lífskviða var haldin og átti að vera haldin og við vorum nú á leiðinni bara norður og heyrðum í honum bara í staðarskála hann var svona svolítið slappur og já en var bara svona brattur Og síðan í rauninni fáum við bara, það fréttir þegar við erum að koma til Akureyrar það kvöld, hann sem komur hann á spítala og síðan morguninn þá heyrir systir hans Ásgeirs Auður í okkur og hérna og þá hann bara fallin frá. En hún, eins og hún hefur nú talað þá hérna sá hún það að var hans vilja í rauninni þetta bara yrði haldið því að það mikilvægast af öllu væri ekki endilega að hann væri þarna heldur að allt hans fólk kæmi saman svo að þetta í rauninni var bara haldið og hérna var þarna kvöldið í Kjarnaskógi á alveg mögnuðum stað og á já, rosalega svona sérstök stund í rauninni þar sem að við erum í rauninni öll bara einhvern veginn að syrgja og reyna átt okkur á því sem að hafði gerst hennar samanskapi í faðmi sko góra vina og svona já, þetta var mjög sérstök stund geti ég sagt.
1: Alveg magnað sko og ég hérna var komin orðið með Jón Bjarka og hann vakti mig morgunum og sagði mér Ásgeir væri farinn og við ákveðunum samtægilega strax að halda viðbyrðin þó að sko sé náttúrulega barst fréttin út þá morgunin Ásgeir farinn síðan líka verið mjög snjóþungt og hérna þannig að við erum ekki vissum að fólk myndi vera að koma frá Reykjavík til Akureyrar til að kveðja mann sem var þegar farin en síðan bara var fullt hús kvöldið af hérna alls konar vinum og velurum, svona, stórum skaldum og smáum og það var búið svona lítið svið og fólk stóð upp og myndist hans og hérna og það kom líka, það kom einhverjur frá Prag og það kom fólk við að þannig að Ásgeiri tókst það sem ætlaði sér sem var að tengja fólk saman þarna frá ýmsum áttum og hérna og þetta var alveg mögnu stund

0: á þessum viðburði þá einmitt lágu á borðum blöð hérna með ýmsum óútgefnum ljóðum sem að mörg hver hafa síðan ratað inn í þessa bók sem að Haukur Már Helgason og Hermann Stefánsson hjálpuðu að ritstýra og koma í þetta form. Hérna, hvað getið þið sagt um þessa bók, næsta stríð, eftir Ásgeir Ingólfsson?
1: Sko, mér finnst hún alveg stórkostlega, þó ég sé kannski alveg hlutlaust, þá hérna, en á öllum forsendum, þá finnst mér nú það, með það svolítið merkilegt að ekki bara að heyra í látnum manni, heldur að heyra ný orð látins manns sem ég þekkti og einhvern undan hátt að minnir þetta mig næstu því á Leonard Cohen og hans prósaljóð, af því þá er náttúrulega maður sem ég fylgdist með og dó síðan fyrir 10 árum, en mér finnst svo Leonard Cohen sé að tala til mín úr framtíðinni og enda hér eitt hans helsta verk, The Future, og mér finnst hérna svolítið eins og Ásgeir sé að tala til mín úr framtíðinni og framtíðin var honum líka hugleikin. Hans helsta verk í að framma þessu var ljóðabókin Framtíðin sem að hann endur sér næsk og er alveg stórkostleg og hérna og þetta er kannski ekki mikið eitthvað sem maður kannski voru að ræða um, en þegar maður les hérna þessa bók þá finnst manni eins og hann sé að tala um framtíðin og bókinin heiti og næsta stríð og einhverju leiti líka bara sýnir þetta manni gildi ritlistarnar sem slíkrar sem að Ásgeir tilengjaði lífi svona að Ásgeir er farinn, en hann er ennþá hérna og hérna og hann er ennþá að tala til okkar og mun hérna tala til okkar hérna já, þessi bók mun vonandi vera til svona ekki sem að hérna landir í byggð.
0: Hvað hérna, við hvað er hann að fást í þessum ljóðum?
2: Þetta er náttúrulega fjölbreytt, það sem ég myndi kannski vilja nefna líka sérstaklega er að þú veist, mér veist þá svona, mér veist vera rosalega

0: svona flottur einhvern veginn balans á milli í rauninni bara svona húmórs og glettni og leika, svona, svona einhvers leiks og síðan í rauninni bara já, erfiðari hluta þar sem hann í rauninni kannski bara já, kemst ansi nálægt sjálfum sér og hérna og svona bara, já, mennskunni og hvaða getur verið bara hérna Já, bara erfitt að vera manneskja, þannig að hann svona, mér finnst að gera það mjög vel í þessari bók. Þarna er líka mitt verið að fjalla náttúrulega eins og ég myndist á áðan, hérna, eins og í ljóðinu þeir skjótaði alltaf í bakið. Það er mjög svona, já, beinskeitt ljóð svona kannski bara, já, samtíman og kannski svona þegar að kemur að því sem við höfum í rauninu verið að tala hér, kannski stöðu hans strögglið og harkið og hvernig þú færð alltaf hæsta yfirdráttin og hvernig þú tapar alltaf og það sé í rauninu búið að var það ekki einmitt Cohen er það ekki bara lína frá Cohen hérna, everybody knows
1: That's so loaded, everybody yeah. knows the good guy's lost
0: Já, já
1: Jú, og það sko síðu, ætlum þetta að fara ólátt með þetta en einhver leiti þá Leonard Cohen hérna frá Kanada en mamma og pappa líka frá Litáun en hann blandar mér saman svona frá norðurinu og mið-Evrópu Ásgeir gerir það einhver leiti líka það hann eins og segir, það Eyjafjörður og það bæheimur hann norðlendingur sem að uppgötar Prag en líka mið-Evrópu, ég fór með hann mynd til Budapest og ætlum að sína ungarska myndamorgun og ég held að hann hafi faktist verið í Eistlandi þegar hann kenni sér fyrst meins þannig að hann uppgötta þennan heim og hérna, hann minnist nú líka á hérna hreppskáldið Kafka og sem er svolítið kannski áhver samsvöruna því að hérna Það er alltaf mikið rómant þegar það að eftir tíðan eitthvað verkin, það er ekki svo mörg dæmum, en Kafka eitt af þessum rosalega dæmum mann sem að skrifa alltaf æfi gáu að lítið út, en var síðan alltaf að brenna merkilegstu 20. aldar löngu eftir hann deyr, og það er alltaf líka því að Max Brod vinnur hans og var við til textan og gaf þá út.
0: Já.
1: Þannig að ég held að sko... Ástýr á Ingólfsson mjög merkilegt skáld þannig að hann tekst á við einsemdindina og blanketin og allt það sem fylgir því að vera launinus listamaður en hann tekst líka á við samtíman og eins og titlinn gefur til kynna hann í Prag til dæmis þegar að stríðið í launinusni Úkraínu byrjar og hann þó sem líka haldur gegnum gangandi eru hérna loftslagsbreytingar, hann að líta fram á veginn og hérna
0: En sem þetta gerir þetta aðeins að það sé nokkuð tíma einhvers konar predikandi eða neitt svoleiðis.
1: Það er alltaf húmur.
0: Já, það er svona þessi balans sem að...
1: Lífleiki, og hann er einhvern veginn svona spjallað við mann á barnum og hverju stundu og velta fyrir sér hérna á við teknisku bara eftir hérna.
0: Og það er líka annað, sko, það er meðal annars eru hérna ljóð sem eru bara svona að því eru verið þess að mestu leiti tekin bara úr nótum. Hann var mikið með, sko, hérna, svona litla skrifbók á sér skilur og tók nótur og ég meina það er eins og ljóð hérna sem heitir Bjórgarður þar sem hann í rauninni er eiginlega bara að lýsa, sko, fólki í Bjórgarðinum og svona algjörum dítelum og þannig að það er svona næstu mannfræðileg stúdía. inn í þessi líka, þannig að þetta er líka bara mjög fjölbreytt
1: Grappaljóðin 1 Manstu fyrir 20 árum síðan aldamótin þegar þú varst óstöðvandi ódöðlegur lesist ungur og vitlaus á nýrri öld sem lofaði að verða ávallt splunkun í fyrir einni bjórvemp síðan fyrir einni undirhauku síðan Þegar stelpunar brostu við þér, lofurðum splunku nýtt og rómantist nú, ekki bara minningum fortíðina sem þú klúðraðir. Ég get huggað mig við að vera kannski orðið nógu gamall til að lifa ekki í loftslagshamfarirnar. Mér dreymir að senda næstu kynslu á reikningin á meðan ég dey í hárri elli á síðasta elliheimilinu á Melrakkasléttu. Ég kannski ekki ódauðlegur, en ég á eftir að verða hundgamall, eldri en þið öll. Gamli kallinn á síðasta klettinum, að segja sögur í óráði, notalega hlýsumur þegar 45 gráður voru bara tölur í öðrum heimsálfum. Segja sögur golfstreiminn, Amsterdam og New York og Atlantis, sokkin heim, sokkin kostnað og þú getur kennt þeim viskuna sem vitraðast þér einmitt núna að því gamalt fólk þarf alltaf að semlega gullkorn fyrir spakmælabæku framtíðanar á milli þess sem það nöldrar og kvartar yfir giktinu og unga fólkinu og tónlist og bíómyndum og öllu hinu sem var betra í gamla daga. Að það sem skipti máli sé að vera tilbúin að fórna öllu fyrir örlítinn hluta af guðdómnum og hvernig ég glemdi því á einhverjum tímapunkti að örfá augnablík

Það voru Valur Gunnarsson og Jón Bjarki Magnússon sem að sögðu frá vini sínum Ásgeiri Ingólfssyni og lásu upp ljóð eftir hann úr nýútkominni bók eftir Ásgeir, bók sem hann nefnist Næsta stríð og var tekin saman að honum látnum en hann lést eftir skamvin veikindi í byrjun síðasta árs en hefði orðið 50 núna í vikunni 20. ágúst. En þátturinn verður ekki lengri þennan sunnudaginn. Lestin verður hérna aftur á sínum stað á mánudag Laust eftir klukkan 5. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Njótið þess sem eftirlifir helgarinnar.

Kristján Guðjónsson hafði umsjón með úrvali úr lestarþáttum vikunar. Nú hlýðum við á þátt frá 1999, Njála á faraldsfæti. Jón Karl Helgason fjallar bandaríska skáldsögu frá 1961 sem byggir á ævi Hallgerðar Langbrókars.

0: Oft var hún drukkin þegar hún staulaðist í rúmið í morgunsárið. Endrum og eins, þegar karlmaður freistaði hennar, gaf hún sig honum en hún gætti þess að fara ekki of geyst á því sviði. Innan árs var útlit hennar farið að samræmast aldrinum. Innan 2 ára var hún ekki lengur grönn. Innan 5 ára var hún svo langt leitt að tímabil sjálfsaga og hófsamra lifnaðarhátta hefði ekki dugað til að endurheimta fegurðina sem hún hafði glatað. Hún hafði góðar gætur á útliti sínu frá því hún varð nógu gömul til að komast til meðvitundar eigin kvenleika og nú greindi hún hrörnunarmerkin og harmaði þau. En ég get ennþá gengið fram hjá karlmönnum sem hópast hafum unga stúlku og náð athygli þeirra óskiptri, hugsaði hún með sér. Ég stend á fertugu og hef enn ekki fyrirhitt konu sem ber af þegar ég viðstödd.
1: Nei, kæru hlustendur, þetta ekki kafli úr ævisögu útlifaðarar Hollywood-leikonu, enda þótt aðal persónan sé þrígift og megi muna sinn fífil fegri. Við horfum hér í huga Hallgerðar Höskuldsdóttur, sem tórir vansæl í rústónum og hjónabandi þeirra Gunnars á Hlíðarenda, langþreytt á hugleysi eiginmannsins og því áhrifavaldi sem hjónakornin á Bergþórskvóli hafa yfir honum. Hún virðist vona að framhjóald hennar og drykkjuskapur leiði til skilnaðar. Ævi og ástir Hallgerðar eru viðfánsetni skáldsögunar Fire in the Ice, eldur í ísnum, eftir bandarísku skáldkonuna Dorothy James Roberts. Bók þessi kom út í Bandaríkjunum og Kanada árið 1961, árið sem að John F. Kennedy var bandaríkjaforseti, sovjetmenn sendu fyrsta mannaða geimfarð á brautum jörðu og árið sem Berlínamúrin var reistur. Roberts vantaði þá sjálfa 2 ár í sextugt. Hún var fædd í Virginíu fylki árið 1903, lauk framhaldsnámi í frönskum og enskum miðaldabókmenntum frá Wisconsin háskóla árið 1935 og var orðið nafnkunnur höfundur 10 skáldsagna af ýmsu tagi. Fyrstu verkanar lýstu amerískum samtíma veruleika, en frá með útgáfu skáldsögunar The Enchanted Cup eða Töfrabollans árið 1953, sem samin upp úr ástarsögunni af Tristran og Ísolt, þá sótt hún efni við vinsælstu skáldsagna sinna í bókmenntir miðalda. Þar á meðal sögurnar af ritturum hringborðsins. Ólíkt Hallgerði hafði Roberts hins vegar verið einhleip alla ævi og barnlaus. Því er skemmt frá að segja að Fire in the Ice fékk skínandi viðtökur meðal bandarískra gagnrýnenda. Höfundi þóttist takast vel að flétta saman þáttum úr söguþráðum Laxdælu og Njálu og bregða sannfærandi mynd af lífi og síðum norrænna manna á miðöldum. Þá var henni hrósa fyrir að draga upp eftirminnilega mynd af kvenhetjinni og mótsagnakenndu sálarlífi hennar. Einn ritdómarinn tók svo sterkt til orða að sagan hefði alla burði til að gera Íslandi til forna, sama gagn og skáldsaga Sigrid Undset Kristínu Lavransdóttur hefði gert fyrir Noreg. Richard Winston, ritdómari New York Herald Tribune, skar sig helst úr að þessu leiti, en hann gagnrýndi hvernig lýsing Roberts á Hallgerði ætti betur við nútímakonuna en kynsystur hennar á Íslandi fyrir 1000 árum. Á móti vegur að sjálfsögðu að margir lesendur Roberts voru sjálfir nútímakonur sem höfðu verið aldar uppið að hafa góðar gætur á útliti sínu og sumum þeirra þótti ef til vill bara eðlilegt að Hallgerður skildi einblýna löngum stundum í málmspegil og telja áhyggjufull gráuhárin og höfði sér. Það er eins og er ekki ljóst hvaða dóma Fire in the Ice hefði fengið hér á landi árið 1961, en það má líklegt telja að sagan hefði verið lesin með hliðsjón af þeim 2 íslendingasögum sem að Robert styðst við og metin í ljósi þeirra virðingar sem að forbókmyndunar hafa gjarnan notið í íslenskri þjóðarvitund. Friðrik Ásmundsson Brekkan sá fyrir sér slík viðbrögð í formála fyrir íslenskri útgáfu á skáldsögu sinni Sagan af bróður Ylfing í lok 3. áratugarins. En verkið spunnið í kringum lýsingu Njálssögu á Brjánsbardaga. Í formálunum kveður Friðrik viðkomandi frásögn Njálu vera kjörin efni við til skáldskapar, þar sem hún sé stutt og nokkuð á huldu og liggur eins og í útjæðri sögunar. Á hinbóginn, segir Friðrik,
2: Mun það jafnan reynast viðsjárvert skáldum sem vilja velja sér yrkisefni úr fornsögum vorum að hreyfa við sjálfum sögunum, annað hvort heilum eða köflum úr þeim þar sem þungamiðja þeirra liggur. Sjálf fornsagan oftast nær of heilsteift, of skýr og sjálfstæð og mun því að öllum jafnaði bera hið nýja verk ofurliði við samanburð, hversu vel sem til þess kann að vera stofnað í sjálfu sér.
1: Orð Friðriks vekja athygli á því hvernig væntingar lesenda stjórna viðhorfum þeirra til verk á borð við Fire in the Ice. Dorothy James Roberts þurfti almennt ekki að ágjöra því að samanburður við Lagstælu og Njálu bæri verk hennar ofurliði. Ef alhæfa má út frá gagnrýnendum bókarinnar, höfðu fæstir lesenda hennar aðra þekking á viðkomandi sögum en þá sem að finna í stuttum formála Roberts fyrir verkinu. Það því haldið fram að Íslendingasögur sverji sig fremur í ætt við nútíma skáldsögur en hefðbundnar miðaldabókmyndir og lögðir áhersla á að Fire in the Ice sé fullkomlega sjálfstætt verk Hallgerði. En jafnvel þótt einhverjir ameríski lesendur hefðu forsendur til að bera verkið saman við fyrir frumtextan, ekki þar með sagt að þeir væru sammála Friðrik að fornsagan væri of heilsteift, of skýr og sjálfstæð, þvert á móti. Þannig skrifaði Orville Prescott í dómi sínum fyrir The New York Times að Roberts hefði tekist að koma reglu á óreiðu fornsagnaefnisins með því að segja söguna frá sjónarhóli Hallgerðar og afmá margar óviðkomandi senur, þarflausar persónur og leiðigjarnar ættartölur. Í hans huga tók skáldsagan Íslendingasögunum tveimur fram flesta hluti og gat sem best komið í staðeira. Enda þótt Fire in the Ice markis nokkuð af þeim einföldunum sem Prescott gerðað umtalsefni, felst höfundskap Roberts fyrst og fremst í því að yrkja í eyður þeirra lýsingar á Hallgerð og fjölskyldennar sem á finna í Lagstælu og Njálu. Reyndar stangast frásögnin hér og hvar á við vitnisburðsagnana, engum þegar á verkið líður. Hvergi verður þetta jafn greinilegt og í niðurlagi sögunar, þar sem Ólafur Pá, hálfbróðir Hallgerðar og Höskuldur Þráinsson, dóttur sonur hennar, standa við gröf kvenhetjunar og rifi upp hvernig ítlendin sem hún kom að stað þá meðan hún var giftgunnar á Hlíðarenda, leitu til brennunar á Bergþórskóli og blóðhemda eftir hana. Í Njálu, til samanburðar, er Víg Njálsson á Höskuldi, einn afdrifaríkasti atburðurinn sem leiðir til Njálsbrennu. Misræmi af þessu tagi þó ekki meir en svo að vel má líta söguna sem viða mikla viðbót við Njálu. Að sumu leiti sem hluta þeirra fjölbreytilegu bókmyndahefðar sem persónulýsing Hallgerðar Langbrókar kveikjan að. Í þessum þætti verður gluggað í söguna og hún meðal annars borin saman við íslenska skáldsögu frá 5. áratug aldarinnar sem einnig sótti innblástur til Njálu.

0: Í fyrsta þætti þessarar þáttaraðar fyrir þremur vikum bent ég á þann vanda sem þýðendur og aðrir sem ástunda endurritun bókmennta standa frammi fyrir þegar verki sem þeir eru að fást við hefur orðið til í samfélagi sem mjög ólíkt samfélagi vantanlegra lesenda þýðingarinnar. George Webb Dasent, fyrsti þýðandi Njálu og ensku, reyndi að brúa þetta bil með því að birta kort, teikningar, formála, inngang og viðauka með þýðingu sinni, en önnur möguleg lausn felst í því að vefa skýringarnar inn í meginmál þýðingarinnar. Ef frá er talin hinn stutti inngangur að The Fire in the Ice og ágætt yfirlitskort af vesturhluta Íslands og dölunum innan á bókakápu, fetar Roberts að jafnaði þessa síðarnefndu leið. Á fyrstu síðum bókarinnar kemur hún til dæmis á framfæri upplýsingum íslenska torfbæi, sem í senn dæmigerðari og ítarlegri, en þær glæsilegu skálateikningar sem Sigurður Guðmundsson málari vann fyrir þýðingu Dasent's The Story of Burnt Njál árið 1861. Lesandi Fire in the Ice hefur verið kynntur fyrir Hallgerði, sem 10 ára að aldri, þar sem hún situr í hópi kvenna við vinnu í ullarhúsi móður sinnar. En stúlkan ónýt við hannirðirnar og fær eftir nokkra mæðu að fara með fóstru sinni og litlu systur út á hlað. Þar svipast hún
1: Höskuldstaðir stóðu upp af Laxáni í brekkunu í suðurhlíðum dalsins. Föðurgarður hennar samanstóð af þyrpingu húsa, eldaskálanum með burstinni, heimafjósinu, hesthúsunum og hlöðunum, stóru lestu geymslunni, ullarhúsinu og loftinu ofan við það sem gengdi hlutverki kvennaskemmu. Löng mjó húsin sneru á móti suðri og voru ýmist sambyggð eða tengd með stuttum stígum og göngum. Öll voru þau hlaðin úr gljúpu hraungrjóti og til að halda vindinum úti voru hliðarveggirnir þaktir þykku torfi sem nú var orðið gróið brún grænu haustgresi. Timburbjálkar héldu torfinu í skorðum. Brött uppmjó stráþök komu þar ofan á.
0: Fáinum blaðsíðum síðar læðist Hallgerðin í eldaskálan og samhliða þær lesandin ágæta mynd af langeldinum, langpöllunum beggja vegna þar sem Höskuldur og Göfugir gestir sitja í öndvegi og svo þverpallinum þar sem konum skipa til sætis. Dorothy James Roberts hefur lagað að flétta lýsingum af þessu tagi inn í skaldsögu sína svo lítið beri á, hvort sem að ræða mynd af langskipi, útskýring á heiðinni goðafræði og trúarsýðum eða athugasendur landnám Íslands. Af og til fer hún að vísu sínar eigin leiðir, ef miðað við almenna sögulega þekking á þessu tímabili. Þannig á lýsing hennar á Reykjavík sem blómlegasta kaupstaða landsins betur við síðari aldir Íslandsbyggðar en þá 10. og 11. Á meðan Hallgerður gift Glúmi öðrum eiginmanni sínum og þau búsett í Laugarnesi fer hún oft til bæjarins til að vesla og lyfta sér upp. Við höfnina standa sölubásar, erlendra og innlendra kaupmanna og má þar kaupa dúka, járnvörur, aktígi, útskorna muni, feldi, fatnað, mat og frönsk vín, svo fátt eitt sé nefnt. Hér og þar gætir ennfremur vissrar ónákvæmni í smáatriðum, skýr til að mynda alltaf kallað styr. Roberts gefur sér jafnan góðan tíma til að lýsa náttúrufari og staðháttum og grípur þá af tækifærið þegar persónur fara frá einum stað til annars. Þessar lýsingar benda til þess að höfundur hafi annaðhvort heimsótt Ísland á meðan hún var að vinna að sögu sinni eða stuðst við einhver þeirra rita sem að erlendir ferðalangar fyrir tíma höfðu skrifað eftir dvöl sína hér á landi. Í mörgum þessara ferðabóka komu höfundar til Þingvalla lýst að sérstakri nákvæmni en sambærilega lýsingu einmitt að finna í skáldsögu Roberts. Verk breska rithöfundarins og fagurkerans William Morris dagbækur úr Íslandsferðum er nýsilegt til samanburðar í þessu samhengi. Morris kom fyrst hingað til lands árið 1871 en hafði nokkrum árum fyrr hafist handa við enskar þýðingar og Íslendingasögunum á samt Eiríki Magnússinni. Í huga Bretans voru Þingvellir einn helgasti staður landsins og því var eftirvæntingin mikil þegar hann og ferðafélagar hans riðu úr Borgarfirðinum suður Kaldadal. Morris hefur orðað því að það hlýni í veðri þegar þeir eru komni fram hjá okkinu.
2: Því vindin lægði og blágræn rönd af himninum kom í ljósi í suðvestri, stækkaði stöðugt, varð blá og hleyfti sólinni fram.
0: Morris lýsir síðan landslaginn af mikilli natni, votlendum eða sendnum dölum, berjabrekkum, yndislegu grasi og blómum og fjöllunum beggja vegna, Skjaldbreið og Ármannsfelli og loks opnast útsýnið til suðurs.
2: Ég fæ hjartslátt þegar við komum upp á hábrún skarðsins því að hér er hjarta landsins sem við eigum í vændum að sjá. Og veruleiki þess varð okkur ekki til vonbrigða. Skarðið virtist langt og hlykkjótt ofan af brúninni með skörðóttum dökkum hæðum sem kom í ljós er við þokuðumst áfram en milli þeirra var opið svæði með miklum óséðum en ímynduðum völlum milli okkar og hins mikla stöðuvatns er glitraði undir svarbláum tindóttum hæðum og grágrænu lofti yfir þeim. Hæst þeirra er hengillinn en snjókvítar gufusúlur liðuðust í loft upp úr hverunum í hlíðum hans.
0: Í 58. kafla Færin the Ice kemur Hallgerður Höskuldsdóttir og þjónustufólk hennar að Þingvöllum úr annari átt. Hallgerður er þá orðin ekki eftir glúm, en er ennþá búsett í Laugarnesi. Erindi hennar á Þing er að sína sig og sjá aðra, auk þessum hún vonast til að koma auga á Gunnar Hámundarson, en hann er sagður nýkomin til landsins eftir margrára dvöl erlendis. Frásögn Roberts af Þingreiðinni hefst á ljóðrætni veðurlýsingu.
1: Þetta var napur júnímorgun, en silfurlitu skýin hátt á himni og næstum logn nema hvað gólan hvíslaði stöðugt við fjallstoppana.
0: Eftir því sem hópnum miðar áfram með fram Elliðánum og Austróbógin, bregður fyrir myndum af mosaþembum og blómum, litlum djúbláum blómakrónum og öðrum starri sem eru gular og ljósfjólbláar, en þegar á Mosfellsheiðina er komið, beinist athyglin að varhugaverðu rauninu sem varkárir hestarnir þumlungast yfir. Degi er tekið að halla þegar þau sjá loksins til Þingvalla.
1: Og nú sáu þau hvernig Þingstaðurinn var umkringdur fjöllum. Til suðurs skagaði hengill yfir lægri hæðum, krýndur óaðfinnanlegum gufustróki og lengra í norðri, handan Ármannsfells, breiddi snjókvelving Skjaldbreiðar úr sér. En það var ekki nema klukkustund til miðnættis. Og þótt húmbyrta sumarsins næði til að kasta skuggum, voru hestarnir treyir til að yfirgefa döggvaðan hagan.
0: Líkindin við lýsingu William Morris eru umtalsverð og þau vekja athygli á að Fire in the Ice er einum þræði ferðabók, ætluð lesendum sem hafa litla sem enga þekkingu á Íslandi. Viðamesta viðbót verksins felst eftir sem áður í persónulýsingu Hallgerðar Höskuldsdóttur, en eins og áður er nefnt er sagan skrifuð frá sjónarhóli hennar. Við val á frásagnarhætti fylgir Roberts sígildri hefð sem oft er rakin til landa hennar, rithöfundarins Henry James, og kennd við vitundarmiðju. En í formálum sem James skrifaði fyrir heildarútgáum verka sinna snemma öldinni, mælt hann með því að skaldsagnahöfundar skrifuðu skaldverk sín í þriðju persónu og takmörkuðu síðan sjónarhornið við hugsanir tiltekins einstaklings í sögunni. Í Íslendingasögum er aftur á móti jafnan sagt frá í þriðju persónu, án þessa líst í huga þeirra sem við sögu koma. Munurinn á þessu tvennu kemur glögglega fram í þeim köflum Fire in the Ice, sem byggjast beinlínis á lýsingum úr fornsögunum tveimur. Í Njálu er sagt frá fundi þeirra Gunnars á Hlíðarenda og Hallgerðar á Þingvöllum með svofelldum hætti.
2: Það var einn dag er Gunnar gekk frá Lögbergi. Hann gekk fyrir neðan Mosfellingabúð. Þá sá hann konur ganga í móti sér og voru vel búnar. Sú var í ferðarbroti konan er best var búin. En er þau fundust kvaddi hún þegar Gunnar. Hann tók vel kveðju hennar og spurði hvaða kvenna hún væri. Hún nefndist Hallgerður og kvaðst vera dóttir Höskuld Stalakólssonar. Hún mælti til hans djarflega og bað hann segja frá ferðum sínum, en hann kvaðst ekki varnamundu henni máls. Settust þau þá niður og töluðu.
0: Hér er líkt og utan að komandi sjónarvottur sé að segja frá. Hann heldur sig upphaflega í námunda við Gunnar og heyrir síðan samtal þeirra Hallgerðar, en hann veit ekki hvað þau eru að hugsa með sjálfum sér. Í Færin the Ice til samanburðar er aðdragandinn að þessum fundi mun lengri. Snemma í bókinni er lesandinn leiddur inn í dagdrauma unglingsins Hallgerðar að giftast höfðingja úr landeyjum, en sunnlendingar eru þekktir landallt fyrir auðlegð sín og glæsimennsku. Það er hamrað á þessu stefi hvað eftir annað og það tengist Gunnari þegar hann heimsækir Hrút í gerfi kaupahéðins. Roberts gerir Hallgerði að gesti á Hrútstöðum þetta kvöld og lætur hann að dásta því hvernig hetjan frá Hlíðarenda snýr á frændennar. Áður en Hallgerður heldur til Þingvalla er loks gefið sterklega í skín að hann ætla að leggja þar snöru sínar fyrir Gunnar. Hún rifjar til dæmis upp að hann sé ennþá ógiftur og svipuðum aldrei og hún. Annan dag sinn á Þingvöllum heyrir Hallgerður orðrómum að Gunnar sé kom til Þings. Hún undirbýr þá fund þeirra, hefur útsjónarsemi, með því að hvetja ungar en óreindar stúlkur til að fara í gönguferð í námunda við búðans. Hver veit nema einhverju þeirra takist að vekja athyglans á sér.
1: Komdu með okkur, Hallgerður, sagði einn þeirra. Ekki ég, ég hef engan áhuga á að ganga í augun og karlmönnum. En þú hefur verið gift kona, þú getur verndað ykkur. Ég býst við að það var ekki við hæfi fyrir ykkur að hlaupa bara af stað og stara. Ég skal koma með ykkar vegna. Þar voru himinn lifandi yfir því að vera þáttakendur í ástarbralli, sérstaklega með konu sem mæður þeirra höfðu illan bifur á. Ekki flissan í horfa ástleitnar til hans, ráðlagði hún þeim. Það verður að líta út fyrir að þið séum bara á skemmtigöngu. Þar voru áberandi ungæðislegar og komu upp sig. Hún gekk narreist meðal þeirra og hugsaði Ef stúlkur á aldrinum 14 til 17 ára væru meðvitaðir eigin kosti, ef þær lærðu að bera sig, forðast grettur og gættu að því að slétt greitt hár ljómar á meðan úfið hár verður eins og ullarflóki í birtunni. Þá hefðu eldri og jafnvel fallegri konur ekki roð við þeim. Það er nálguðust Gunnar. Hallgerður lét undrunar glampa fara augu sín. Hvaða kvenna ert þú? Spurði Gunnar.
0: Kaflinn er reyndar mikið lengri þar sem Gunnar segir Hallgerði all ítarlega frá ævintýrum sínum erlendis. Sú frásögn byggir á beinni lýsingu og utanferð Gunnars sem kemur á undan þingvallakaflanum í Njálu. En þess má geta að Roberts þarf víða bregð á það ráð að láta persónur segja Hallgerði frá atburðum sem hún og þar með lesandinn hefur ekki orðið vitnað sjálf. Frásagnarhátturinn kallar á lausnir af þessu tagi en annað ráð Roberts er að láta Hallgerði standa á hleri þegar mikilvæg samtöl fara fram eða gera hann að óbeinum þáttakanda í atburðum. Til að mynda verður hún samferða þeim bræðrum Gunnar og Kolskeggi til skips síðar í sögunni þegar sá fyrirnefndi flytur hinna frægur ræðu sína hlíðina fögru. Tilvitnunin hér áðan birtir ágætlega það vald sem Roberts hefur á frásagnarhættinum. Ekki er aðeins skapað nýtt sjónarhorn og atburði, heldur myndað merkingaríkt ósamræmi milli hugsana Hallgerðar og framkomu. Þannig segir setning á borð við Hallgerður lét undrunarglampa fara augu sín, allt aðra sögu en undrunarglampi fórum augu Hallgerðar, sem gæti formsins vegna hafa staðið í Njálu. Roberts notar þessa tækni víða í verki sínu, ekki síst til að draga dárað karlhetjónum. Hallgerði þykir allir eiginmenn sínir vera óttalegir einfeldningar og hún vefur þeim áreinslu lítið fingur sér. Sjálfri hættinni til að miða hverstaslífið við óraunhæfa æskudrauma glæsta tilveru, þrungna spennu og ævintýrum og þegar þeir bregðast öðlast hún kaldranalega sín á lífið.
1: Tilveran var herbergi með mörgum dyrum en handan við hverja hurð beið dauðagildra.

0: Með því að segja söguna frá sjónarhóli Hallgerðar fetaði Dorothy James Roberts í slóð ýmissa íslenskra ljóðskalda svo sem Jóns Mýrdals og Guðrunar Jóhannsdóttur sem ort höfðu ljóð fyrir munn Hallgerðar eða túlka tilfinningar hennar og kvatir með öðrum aðferðum. Sá Íslendingur sem djarfastur hafði verið á þessu sviði var hins vegar áður nefndur Friðrik Ásmundsson Brekkan en árið 1947 sendan frá sér skaldsöguna Drottningarkyn sem lítam á sem íslenska hliðstæðu Fire in the Ice. Í verkinu fer Friðrik öllu nær þungamiðju Njálu en hann hafði gert í áður nefndri sögu af bróður Ylfing. Drottningarkyn hefst á því að Höskuldur, faðir Hallgerðar, kaupir þrælin Þjórstólf af norskum skipstjóra sem siglir til Íslands frá Suðureyjum en sögunni líkur á því að Hrútur, bróðir Höskulds, vegur Þjórstólf fyrir að hafa drepið Glúm. Megin viðfangsefni verksins er samband Þjórstóls og Hallgerðar. Drottningarkyn er harmsaga ástir í meinum og ógæfumanninn sem fættur er réttlaus og lifir án réttar hins frjálsborna manns til lífsins og gæða þess. Svo vitna sig í dóm Halldórs Kristjánssonar á Kirkjubóli bókina. Eins og við var að búast gerðu íslenskir gagnrýnendur tengsl skaldsögunar við Njálu að umtalsefni. Kristmann Guðmundsson bendir á í sínum dómi að ýmsum kunna virðast sem Friðrik Brekkan hafi fæst allmikið í fang er hann tekur sér yrkisefni í skaldsögu úr sjálfri Njálu og ekki er það eftir breytninsvert, segir Kristmann. Honum þykir Friðrik komast þó vel frá verkefninu, enda er þetta efni, segir hann, sem í fornsögun er talsvert hornrekulega fjallað. Margar persónu sögunar séu þannig dágóðar, en Kristmann bendur leið á að þær væru betri ef lesandinn þyrfti ekki að minnast Njálu. Guðmundur G. Hagalín rekur svipaðan varnagla í sínum ritdómi, þar sem hann segir sömu fólki sé illa við skaldrit sem fjalla liðin tíma og áður kunnar persónur. Hins vegar muni það fólk ekki finna neittlega ergja sjá í drottningarkynni þar sem höfundurinn brýtur í engu verulega í bága við frásögn Njálu og eins vegna hins að höfuðefni verksins sé sígilt. Neikvæðasta dóminum bókina skrifaði A. H. J. í tímaritið Sirpu en að hans dómina er Friðrik hvergi verulega skaldlegum tökum á hinu stórbrotna yrkisefni. Verst þykir í dómara hver höfundi takist sjaldan að fá lesandan til þess að gleyma Þjórstólfi Njálssögu, ásýnd hans gæist fram þegar minnst varir, af honum er jafnvel myndin framan á kápu bókarinnar. Frásagnarhættinum í drottningarkyni er ekki eins þröngt sniðin stakkur og Íslendingasögum eða Fire in the Ice. Sagan er að vísu skrifuð í þriðju persónu, líkt og hinn verkin, en munurinn er sá að sögumaðurinn er alvitur. Hann getur séð í huga flestra persónasögunar og gert grein fyrir tilfinningum þeirra og kvötum, en hann áskilur sér jafnframt rétt til að setja fram eigin hugleiðingar. Víðast hvar markast stíllinn af þessum frásagnarhætti?
1: Drengurinn horfði þunglindislega á eftir honum og spurði sjálfan sig í huganum hvort þessi drambláti unglingur ætti að verða húsbóndi sinn.
0: Af og til skýtur þó stíll Íslendingasagna upp kollinum sem eins og til að minna á sig.
1: Höskuldur var mikill vexti og fríður sínum, góður viðtals og að öllu hinn virðulegasti maður eins og allir afkomendur Þorsteins Rauðs.
0: Í þessu sambandi finnur ritdómarinn í Sirpa því að skaldsagan skuli skrifuð á venjulegu nútíðarmáli, en síðan er ritað ég em fyrir ég er í samtölum. Er það hinn verst að smekkleysa, segir ritdómarinn. Það er forvitnilegt að kanna þann mun sem er á skaldsögum þeirra Friðriks og Roberts, ekki síst þegar kemur að lýsingum á sambandi Hallgerðar og Þjórstóls. Þar vinna þau úr sama efni við en með mjög ólíkum hætti. Í Njálssögu er Þjórstólur fyrst kynntur til sögunar í tengslum við stutta lýsing og Hallgerði þegar hún er gjafvaxta, en þá er hún sögð kvenna fríðust sínum og mikil vexti, fagurhár og svo mikið hárið að hún mátti hylja sig með. Og jafnframt er hún sögð örlind og skaphörð. Síðan segir
1: Þjórstólfur hétt fóstri hennar. Hann var suðureyskur að ætt. Hann var styrkur maður og vígur vel og hafði margan mann drepið og bætti engan mann fé. Það var mælt að hann væri engi skapaðir Hallgerði.
0: Orðið fóstri getur bæði merkt hann sem fóstrar einhvern og þann sem tekin í fóstur. En í Njálu eru bæði dæmi það að einhver heimilismanna sjáum uppeldi barnanna og að bændur taki annara manna börn í fóstur, meðal annars í pólitískum tilgangi. Í Færin því æs er merkingin fósturfaðir valinn og sagan spunnin í kringum hana. Hallgerður er sendi fóstur til Þjóstóls þegar hún á 12. ári en hún hefur þá sýnt viss merki listastól sem virðist tengjast sambandi föður hennar við ambáttina Melkorku og þá óvæntu uppgötvun að Melkorka sé raun ísku konungsdóttir líkt og framkemur í Lagstælu. Þjóstólfur sem nýlega fluttur til Íslands frá Suðureyjum og býr að Grímsvatni í Borgarfirði sækist sjálfur eftir því að taka stúlkun í fóstur og þekkist Höskuldur boð hans í því augnarmiði afla sín í spandamanns. En eins og Hallgerður kemst eitt sinn að, hún liggur þá á hleri þegar foreldrar hennar ræðast við, þá vonast Höskuldur einni til að dóttirinn braggist við að fara heiman. Honum verður að nokkru leita þessar ósk sinni þar sem Hallgerður kemst fljótt yfir anorexíuna en á móti vegur að Þjóstólfur reynist henni heldur eftirlátur, kaupir henni fögur klæði og ítir undir ýmsa ósiði hjá henni. Þannig setja þau oft saman að sumbli á kvöldin, tvö ein eða í hópi kátra gesta. Hjónabönd hennar síðræfinni reynast litlaus í samanburði við gleðin og munaðin að Grímsvatni endur útgjöld Þjóstólfs líka þessu tímabili, hann er rétt mátulega orðin gjaldþrota þegar fóstra hans er gift Þorvaldi, fyrsta eiginmanni sínum. Í drottningarkyni, eftir Friðrik Brekkan, er Þjóstólfur hins vegar gerður að heimamanni á Höskuldstöðum og hugtakið fóstri skilið í merkingunni fóstur barn. Þau Hallgerður eru nokkurt veginn jafnaldra, en fljótlega eftir að Höskuldur kaupir Þjóstólf, tekur Hallgerður hann undir verndarvæng sinn og fær raunar vissan ráðstöðunarétt yfir þrælnum. Í honum eignast hún meðfærilegan leikfélaga og tryggan aðdáanda, en það kemur hún fram við hann eins og jafningja og hefur mjög mikið metna fyrir hans hönd. Þetta veldur því að aðrir þrælar fara að kalla Þjóstólf Hallgerðar fóstra, upphaflega í hæðnistón, en þegar Hallgerður tekur sjálf upp á því að kalla hann fóstra sinn, fær viður nefnið jákvæða merkingu. Sjálfum líkar honum fóstranafnið vel
1: og fann til þess með sjálfum sér að hann var orðin meira en venjulegur þræll.
0: Þessi samanburður á skáldsögum Roberts og Friðriks sýnir hvernig tvær gjörólíkar frásagnir geta sprottið að tvíraðinni einstaks orðs í Njálsögu. Misræmi gefur skýrlega til kynna að hve miklu leiti söguþráður verkana tvekja er frumsamin og þau sjálfstæð höfundarverk. En hann vekur einnig áleitna spurningar þann ólíka skilning sem almennir lesendur Njálu geta lagt í einstök orð og þar með verkið í heild. Allur bókmentalestur byggist á því að virkja í ímyndunarafl en segja má að hinn nýtt með að í frásagnarháttur Íslendingasagna sé óvenju kröfuharður að þessu leiti. Sjálfur hef ég hingað til séð Þjóstólfi Njálu fyrir mér í svipari stöðu og Þórði Leysingjason sem heimamann á Höskuldstöðum en eitthvað eldri en Hallgerði.

0: Nú er vissulega eðlismunur á því með hvaða hætti almennur lesandi rýnir á milli línna í Njálu og þeirri frumsömdu viðbót sem felst í verkum á borð við Fire in the Ice og Drottningarkyni. Í stað óljósra og jafnvel ómeðvitaðra hugrenninga lesandans koma fastmótaðar lýsingar rithöfundanna á útliti og hugsunum einstakra persóna, orðaskiptum og athöfnum. Þannig má reikna með að flestir unnendur njálsögu skynjað kvötin að baki drápi Þjóstóls á Glúmi, síðari eiginmanni Hallgerðar, sé afbrýðisemi fremur en umhyggja. Og jafnvel að öll framkoma fóstrans markist að því að hann mátti eigi sjálfur njóta Hallgerðar, svo vitna sig í ljóð Gríms Thomsen Þjóstólf. Textin Njálu gefur okkur litlar forsendur til að hugsa þessa hugsun mikið lengra. Dorothy James Roberts og Friðrik á Brekkan fara eins vegar bæði þá leið að magna upp erótíska spennu á milli þeirra Hallgerðar og gera hann að aflvaka frásagnarinnar. Frásagn í Fire in the Ice einkennist eðlilega því að Þjóstólfur er töluvert eldri en Hallgerður. Þegar hún kemst á táningsaldur verður hún meðvituð að fóstri sín lítur hana girndarauga, tilhugsunin vekur bæði spennu og hræðslu í brjóstennar. Þegar Hallgerður er 16 ára var að ráðskona Þjóstólfs hana við að hann gæti eitthvað kvöldið þegar hún sé gengin til hvílu, svo er þessi setning ekki botnuð, en það fer ekki milli mála við hvað er átt. Hallgerður fullyrðir þá að Þjóstólfur mun ekki komast upp með neitt gagnvart sér. Skömmu síðar gerir Þjóstólfur svo sína fyrstu atlögu. Hann tekur utan Hallgerði og kyssir hana, en hún bregst ókvæða við, segist ekki gefa sig neinum fyrir hún sé gift, vináttu þeirra Þjóstólfs sé í húfi. Þjóstólfur býðst þá til að giftast henni, en hún tekur því fjarri.
1: Hann reis á fætur og stóð fyrir framan hana með hendur á mjöðmum. Þú svíkur mig. Ég sé hvernig þú horfir á mig með ástleitnum huga. Þú ert fósturfaðir minn, við erum bundin helgum böndum. Ég gæti komið vilja mínum fram við þig. Ég veit það. Ég skil ekki af hverju ég tek þig ekki Hallgerður. En það er eitthvað grimmilegt og biturt við þig sem stendur í vegi fyrir mér. Vertu áfram hjá mér. Við skulum vera vinir.
0: Það er aldrei fyllilega slakað á þeirri spennu sem að þarna myndast. Þjóstólfur hættir ekki að girnast Hallgerði og sjálf sendur hún honum misvísandi skilaboð. Rétt fyrir drápið á Þorvaldi, fyrsta eiginmann hennar, gefur hún Þjóstólfi þannig undir fótinn með að lífið þeirra gæti verið einfaldara. Með sjálfri sér áttar hún sig smátt og smátt að því hvað þau séu lík og leið ólík öðrum. Hún saknar gleðinar og frelsisins sem hún naut í fóstrinu hjá Þjóstólfi. En það er ekki bæði sleppt og haldið. Síðasti fundur þeirra í náttmyrkrinu utan við bæinn að Laugarnesi eftir að Þjóstólfur hefur drepið Glúm er einkennandi fyrir sambandið. Hann sakar hann að hafa att sér og eiginmönnum saman og telur nú tíma bært að hann hirði sigurlaunin. Ég hef unnið fyrir þér, segir hann, og í þetta skipti hyggst ég haldi í þig. En Hallgerður sleppur naumlegur höndum Þjóstólfsinn í hús, hún heyrir hann berja á læstar dyrnar að baki sér. Í Drottningarkyni verða þau Hallgerður og Þjóstólfur aftur á móti elskendur. Líkamlegt samband þeirra er undirbúið með eftirtektarverðri áherslu sem er lögð á tennur Hallgerðar í fyrstu köflum bókarinnar en það eru hvítar, sterkar, gráðugar tennur. Til tíðinda dregur síðan eftir að Þjóstólfur hefur heyrt trúnaðar samtal Höskulds og Ósvífus á felli hugsanlegt brúðkaup Hallgerðar og Þorvaldar, sonar Ósvífus og Þjóstólfur segir þá Hallgerði frá þessari ráðagerð. Hún vill ekki trúa því að faðir hennar semjum slíkt án samráðs við sig og grípur í geðsræringu sinni svo fast handlegg Þjóstólfs að hann kennir til. En sársaukinn er þrælnum fróun, eins og segir í sögunni.
2: Hann sá það og sá það ekki, þennan fagra þróttmikla kvenlíkama, hverja línu, hinna mjúku boga vaxtarlagsins og brjóstin sem virtust svella og lyftast upp undir þrönga hjúpnum sem hún var í utan yfir sér.
0: Á þess að hugsa grípur Þjóstólfur utan Hallgerði og kyssir hana. Hún þrýsti sér fyrst fast upp að honum á móti og svarar kossunum eins og hún var að slökkva langvarandi þorsta. en svo eins hún vakna af svefni.
2: Hún braust ákaft hann losaði tökin mitti hennar og henni mundi hafa verið auðvelt að losa sig, en hún gerði það ekki, aðeins reygði sig langt aftur á bak. Hann sá að augu hennar stóðu nú gal opin og þau glitruðu undarlega næstum því hatursfullt. Hún losaði aðra hönd sína og hann fann kinnina svíða eftir löðrungin sem hún rak honum. Hann hló tryllingslega og hélt henni nú fastar en áður. Hvernig dirfist þú, Þjóstólfur, þrællinn, hvæsti hún. Og nú fann hann hina kinnina svíða þar sem hún læsti skörpum nöglunum inn og klóraði svo að blóðrisa rákir urðu eftir. Í næsta vetfangi beygði hún andlitið niður að öxl hans og beit þar sem hálsinn og öxlinn mætast. Hann fann hvernig hvössu, gráðu og tennurnar sukku inn í skinnið og að blóð seytlaði úr sárinu. Sársaukinn var mikill en í sársaukanum var algleymi, sæla. Hann tók fastar utanum hana, fann eins og að mátt drægi úr henni og hún gaf eftir í hnjáliðunum. Hann lét hana síga niður í grasið og fylgdi henni eftir. Þau voru bæði að losa klæði hennar. Komdu Þjóstólfur, hvíslaði hún lágt. Leið og hún hreyfði sig ósjálfrátt til að leggja betur. Taktu mig, nú er ég þín, er þín. Hún andvarpaði, lokaði augunum og tók á móti honum, hélt utanum hann og dró hann fastar að sér.
0: Hér er ein af mörgum eyðum í Njálu, orðin farvegur fyrir masókistíska fantasíu, þar sem Hallgerður breytist stundarsakir í vampíru, sem tekur Þjóstólfi blóð áður hún leifur honum að taka sig. Þegar þau koma til sjálfra sín aftur, er hún full iðrunar, yfir því hafa klórað hann og bitið.
2: Henni hafði aldrei áður verið það ljóst að hún unni Þjóstólfi, eins og kona hann karlmanni.
0: Ekki er þess getið að tíðir ástarleikir þeirra eftir þetta séu jafn ofbeldisfullir, ekki einu sinni eftir að Þjóstólfur hefur ráðið Þorvaldi bana, en þá nótt njótast þau Hallgerður í næði. Mér er öldungis óljóst hvaða niðurstöður hægt að draga þessum samanburði. Endurritanir á borði drottningar kyn og færin því æs mótast af mörgum ólíkum þáttum sem varða bæði höfunda og lesendur við komandi verka og tengsl beggja hópa við þá texta sem unnið með. Það flækir málið en frekar að áhrif frumtext og endurritunar geta verið gagnkvæm. Eftir lestur verkaðir af Friðriks og Roberts þykir mér erfiðar náður að lesa Njálu án þess að leiða hugan að öllu því sem þar er ósagt samband þeirra Hallgerðar og Þjóstóls. En hvort Þjóstólfur hafi reynt að koma fram vilja sínum við hana og Hallgerður sökt tönnum sínum í holdans, ímyndunaraflinu að sjálfsögðu engin takmark sett.

0: Hér lauk þætti frá 1999, Njála á faraldsfæti. Jón Karl Helgason fjallaði bandaríska skáldsögu frá 1961 sem byggir á ævi Hallgerðar Langbrókar. Næst í næturútvarpi þátturinn Sinfoníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Þetta síðasti þáttur úr þáttaröðinni sem var fyrst á dagskrá í fyrra. Bjarki Sveinbjörnsson tekur við.
1: Góðir hlustendur, í þessari þáttaröð Sinfoníuhljómsveit Íslands 75 ár hefur verið fjallað sorgir og sigra í sögu hljómsveitarinnar, fjallað nokkra aðal hljómsveitarstjóra, leikna hljóðritanir frá ýmsum tímum bæði með hljómsveitinni en einnig með nokkrum öðrum sem tengjast hverju tímabili. Leita hefur verið heimilda í gögnum menntamálaráðuneytisins er varða sögu hljómsveitarinnar í dagblöðum og efni í gagnasafni Ríkisútvarpsins. Þá hefur stuðst við listan yfir tónleika sveitarinnar eins og hann birtist í bókinni Sinfoníuhljómsveit Íslands, saga og stéttatal eftir Bjarka Bjarnason, ítarleg og vönduð frásögn í texta og myndum sögu hljómsveitarinnar á 20. öld og kom út árið 2000. Þá hefur gripið í bæklingin Sinfoníuhljómsveit Íslands 50 ára sem kom út á þeim tímamótum. Það hefur rætt við nokkra tónlistamenn störð þeirra með sveitinni en einnig má hér nefna blaðar fjallanir á tímabilinu. Það sem ég finnst áhugavert í þessu til hver margs þarf að horfa þegar slík hljómsveit var stofnuð og hver mikið átak þarf til að hún geti blómstrað á þann hátt sem hún gerir í dag. Þar kemur til margt. Fyrst skal nefna viðhorf manna til slíkra menningastofnunar sem hljómsveitin er. Snemma árs árið 1950 má lesa í einu dagblaðinni Reykjavík þegar verið var að ræða stofnun Sinfoníuhljómsveitarinnar. Þessi líka vert að minnast að Íslensk tónlistarlíf hefur blómkast vel á undanförna áratugum eða meðan það hefur verið borið upp af sjálfboðavinnu og fórtfúsum áhugamönnum. Það ekki víst að það því til gæfu að kippa því af þeim grundvelli og færa það yfir á svið ríkisframleiðslunar til vitni líkur. Það eins og þetta viðhorf hafa verið að þvælast fyrir ýmsum sem taka þurftu ákvarðanir ekki aðeins að tryggja rekstur slíkra hljómsveita

áratugin enda kom fram í fyrri þáttum hjá erlendum hljómsveitastjóra að íslenski hljóðfæraleikarar fengju helmingi lægri laun fyrir sína vinnu en til dæmis hljóðfæraleikarar í Evrópu. Einu sinni gengu hvatvísir hljóðfæraleikara inn á skrifstofu framkvæmdastjóra og sögðu ef þið borgið okkur ekki betri laun, göngum við út og hættum að spila. Lítið launahækkun kom í kjölfarið en var veitt með ólund. Jón Sigurðsson bassaleikari rifja þetta upp með launinni nefndum bæklingi frá árið 2000 en þar segir hann meðal annars. Fyrir hálfri öld var hljónsveitin ekki stór. 40 manns æfðu reglulega saman í Gútó. Launin voru sára lítil og segir Jón sjálfur ekki hafa haft ráð öðru en hýpili í braggakverfinu á sínum fyrstu búskapar árum. Það til mers að minnast og margt hefur breyst til eins betra síðan ég byrjaði hljónsveitinni. Fyrir það fyrsta er hljónsveitin margfald betri og launin allt önnur, til vitni líkur. Þessi þróun hefur verið rækin stuttlega í þessari þáttaröð og í dag getur hljónsveitin borið sig saman við bestu hljónsveitir heimsins, kynróðalust. Jónas Dabjarsson rifjar upp nefndum bæklingi þegar armenski hljónsveitastjórinn og tónskáldið Aram Khatsaturian kom og stjórnaði árið 1951 og þá á meðal ballettinu Gajana en hann er einn af þekktastu fyrir sverdansinn sem svo oft er leikinn einn og sér. Jónas segir Mest voru þetta tónverk tengd rússnesku byltingunni, minningar Lenin og svo framvegis. Og íslenskir aðdæfandur byltingarinnar letu sig ekki vanta heldur koma til að hlusta en þá æfði hljónsveitina mestu í útvarsalnum við Östuvöll. Hljónsveitin æfði meðal annars ballett Gajana eftir Khatsaturian en í því verki er hinn margrómaði sverdans. Það reyndist áliti basla komunum saman. Mikið reyndi á slagverðsmennina sem að voru ekki atvinnu hljóðvaruleikarar heldur óbreytti skrifstofumenn sem stunduðu slagverk í hjáverkum. Þeir hefðu verið í lúrasveitum en það gekk á ýmsu þegar alvara lífsins tók við í sverdansinum. Rússneska tónskáldið átti erfiðleikum með að skilja hvað einum slagvarsmannana gekk illa að halda takti í sverdansinum og sagði í sífellu Mister, Mister! Eitt skiptist nýri Khatsaturian sér að konsertmeistaranum sem þá var Björn Ólafsson og spurði Getur verið að maðurinn sé svangur? Ætti ég kannski að fara með hann upp í rússneska sendiráð og gefa honum að borða? Þetta batnaði þó allt með auknum æfingum en það kom á daginn að slagvarsmaðurinn hafði raun og verið að vinna tveggjamannaverk. Ekki spilti að eitt sinn sagði stjórnandi við slagvarsmanninn Mister, þegar að tónleikarnir og afstandir kemur þú með mér upp í sendiráð og ég skal gefa þær fullt vasklas af vodka, til vitnum líkur. Hvað sem þetta hafði áhrif skal látið ósagt, en Jónas rifjar upp að Khatsaturian hafi boðið allri hljónsveitin í sendiráðið og þar var vel veitt. Því rifi ég þetta upp að ég fann í safni útvansins upptöku einmitt frá þessum tónleikum þar sem þættir og ballettinum eru leiknir og þar með að sverdansinn. Klappið að loknu verkinu var óralangt, klappað, hrópað og stappað í golf og eftir það var sverdansinn endurtekin en við sleppum endurtekningunni. Við heyrum hér þrjá þætti, Gopag, Adagio og sjálfan sverdansinn. Hljóðritunin er frá 31. mars árið 1951.

Við heyrðum Sinfóníuhljómsveit Íslands leika þætti úr ballettinu Gajane eftir Armand Katsatúrjan undir hans stjórn í hljóðritun frá 1951. Við skulum hafi huga að þetta áður en Óla Kjellan tekur við hljómsveitin og tuskarana til. En samt aðdáunarvert að heyra hópin leika svo krefjandi rytmist verk á þessum tíma, ekki síst með það í huga að Íslendingar voru þekkti fyrir að ráða illa við hljómfallið, næði það út fyrir vals og marsúrka. Hér að framan voru nefndar minningar tveggja frumkvöðla í Sinfóníuhljómsveitinni. Mér langar að nefna frásögn eins til viðbótar sem byttist í nefndum bæklingi frá árinu 2000 en það Þorvaldur Steingrímsson. Hann nefnir ekki síst mikilvægan þátt í starfsemi sveitarinnar en það eru húsnæðismálin en hann rifjar upp að frá fyrstu tíð hafi íslenski músikantar alið með sér draum fastan samastað eins og segir í inngangi að frásögninni. Þorvaldur segir Fyrst var hátt í gamla bíós því hljómurinn þar var ágætur en eftir stríð urðu bíósýningar svo vinsalar að vonlaust var að koma stað. Síðar emdum við til samskota og áttum meðal annars þátt í að reisa Austurbæjarbíó og Tónabíó en lítið var úr því að við fengjum þar aðstöðu. Við fengum inn í Þjóðleikhúsinu eftir opnum þess í apríl 1950 en það var afa misráðið því hljómburðurinn var svo lélegur. Það var ekki fyrir en háskólinn fer að hugsa sér til hreyfings 1958 og uppkemur svo hugmynd að græða í leiðinni og byggja bíó. Að við eigðum raunverulega von framtíðarhúsnæði. Svo mikill hugur var í mönnum að þrír hljómsveitarmeðlumir ákvað að leggja sitt að mörgum svo flýta mætti byggingunni. Þetta voru ég, Jónas Stabjársson og Björn Guðjónsson sem gerðist byggingaverkamenn tíma, til vitnum líkur. Við getum seint full þakka þessum frumkvölum sem nefndir hafa verið og fleirum fyrir þetta ómetanlega starf og elju við að taka þátt í og þroska tónlistarlífið í landinu á 20. öld. Í þessum þáttum hefur verið rækin baráttan við hljómburðin í háskólabíói. Lengi var talað plasttíminn að hann ætti að bjarga öllu, þá voru það stóru skermarnir sem komu fyrir aftan hljómsveitina, eitthvað verð gert til að setja í harmoníku veggina í salnum og svo var það útihurðirnar þar sem gestir gátu gengið útum á tónleikum og bíóferðum loknum. Þaðan bárust inn öll hljóð utanfrá. Svo var það aðstaðan undir sviðinu. Einleikarar og einsöngvarar gátu vart hitað sér upp undir sviðinu því að þá ómaði allt meir og minna inn í salinn. Barátta hljóðfararleikarar gegnum árin snerist ekki síst að fá það lagað. En svo kom þetta með Askinasi. Hann varð ösku vondur eins og fjalla hefur verið Hann hafði haft niðrandi orðum hljómsveitana í ensku blaði, meðvitað eða ekki og það þótti hvatvísu ungu fólki alveg óþarfi. Þessi móral hélt áframinn í 10. áratug síðustu aldar. Það beinlinnis logaði allt milli framkvæmdastjórnar og hljómsveitarinnar. Það var eins og þau innu gegn hvort öðru, ekki og þá enn aftur síst vegna launana. Þröstur Ólason hagfræðingur riðið sem framkvæmdastjóri hljómsveitarinnar árið 1998 en hann lýsir ástandinu æfinsíku sinni Horfin heimur, minningaglefsur sem kom út árið 2023. Þar segir hann meðal annars. Þetta haust höfðu staðið yfir hörð átökum launakjör og starfs aðstöðu hljómsveitarinnar. Köldu andaði frá hljófaraleikurum í garðstjórnanda. Samskipti fóru fram í formi boða og banna fremur en samráðs og samræðu. Mér var það ljóst að hljómsveit sem bar svo þungan hug til samstarfsfólk og stjórnar hlaut að eiga erfitt með að ná fram þeim yfirveguðu og næmu hljóngjæðum sem að var stemt, til vitnum líkur. Og svo var það Osmo Venska, finnski hljónsveitastjórinn. Hann yfirgaf einni hljónsveitina, ösku vondur, meðalans vegna strífa að takmarkana á æfingatíma, en einni skrifaði hann útvarstjóra erindi þess efnis að tónlistastjóri útvarsins var að skipta sér að málefnu sinfóníunar og hefði komið fram sem einræðis herra vegna undirbúnis keppni ungra tónlistamanna Nordsól og hann hefði hrifsa til sín sæti í dómnefnd keppninar. Þessum ásökum var vísað á bug meðal annars á útastjóra. En samtímis segir útastjóri að ákveða hefur verið að fara yfir samskipti ríkisútansins og hljónsveitarinnar til viðeigandi athugunar með það fyrir augum að bæta samskiptin og hefla sameiginlegan málstað þeirra. Þetta átti allt eftir að lagast en það tók sinn tíma. Við heyrum nú eitt verk undir stjórn Osmo Venska, Nótt á Nornagnípu eftir Modest Mussorgskij í hljóðritun frá 22. oktober 2015.
Verkið var hljóritað í Hörpu og voru hluti af tónleikum sem báru yfirskriftina Uppáhalds Rússar.

Við heyrðum Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn Osmo Venska flytja verkið Nótt á Nornagnípu eftir Modest Mussorgskij. Það var greinilega ýmislegt sem að fara mátti betur í lok 10. áratugarins. Ég sat eitt sinn með manni og viðskiptalífinu og var að ræða við hann ýmis verkefni sem ég var að vinna að en gengi illa að fjármagna. Hefði meðal annars skrifa bréf eftir hægri og vinstri sem ekki einu sinni var svarað. Hann var fljótur að bregðast við. Skrifa bréf? Það þýðir ekki neitt. Það nennir enginn að svara slíku. Maður verður að fara og hitta menn og ræða hugmyndir og fá það á sitt band. Þetta kunni Þröstur Ólafsson. Hann beitti þessari þekkingu sinni til að fá Osmo Venska aftur á stjórnpallin og ekki síst eftir 20 ára fjarveru sjálfan Vladimir Askinasi. Þröstur lýsi þessu meðal annars í bóksinni. Ég nýtti mér óspart það tengslanett sem ég hafði í stjórnmálum og stjórnsýslu til að liðka fyrir. Sami var nýtt launakerfi sem færði hljóðfaraleikurunum 10% að launahækun. Í það sinn þurfti ég að vera beggja vegna borðs, þó aðalega hjá hljóðfaraleikurunum. Svipaleiti tókst mér að fá Jón Kristjánsson, formann fjárveitinganefndar, til að samþykja stækkun hljómsveitarinnar í tveimur áfangum alls 8 hljóðfaraleikara, til vitnum líkur. En það kom ekki aðeins í hlut Þrastar að koma jafnvægi á daglegt starf Sinfóníuhljómsveitarinnar. Það þurfti að byggja nýtt tónlistarhús. Hann rekur það ferli í stuttum en snörpum texta sem líkur þannig. Þáttaka ríki skiptir öllu, án þess yrði lítið úr framkvæmdum. Björn Bjarnason, þáverandi menntamálaráðherra, hafði skipað nefnd árið 1997 undir forystu Ólafs B. Thors málefni tónlistarhús. Það var Björn sem tók á skarið og fékk ríkisstjórnina til að fallast á að ríkisskylda þakka þátt í byggingu nýst tónleikahús sem jafnframt yrði ráðstefnuhús og heimili Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Þessi ákvörðun skipti sköpum. Þann 5. janúar 1999 samþykktu ríkisstjórn og borgarráð að beita sér fyrir byggingu tónlistarhús og ráðstefnumiðstöðar við höfnina í miðborg Reykjavíkur, til vitnum líkur. Án þess að fara dýpra í byggingasögu Hörpu, þá lýsir heiti 2 næstu kafla í bók Þrastar því sem fór í hönd. Fyrri kaflinn heitir Upp af þrautagöngu og næsti heitir Framhald þrautagöngu. Ég vitnaði eina málskulinn að auki í frásögn Þrastar Ólafssonar í æfugusinni, Horfin heimur, minningaklefsur, en þar segir. Loka viðburðu þessa langa ferils var svo haldin í ráðherrabústanum 9. mars 2006 á afmæli Sinfóníuhljómsveitarinnar þegar samningur milli ríkis og borgar, Austurhafnar og Portus HF byggingu, rekstur, tónlistar og ráðstefnuhús var undirritaður, til vitni líkur. Og haldið ykkur nú. Morgunblaðið 5. mæ 2011. Stórstund í íslenski tónlistarsögu. Opnunartónleikar, tónlistar og ráðstefnuhús Hörpu voru haldin í gærkvöldi undir stjórn Vladimirs Askinasis. Tekist hefðu sættir milli Sinfóníuhljómsveitar Íslands og Vladimirs Askinasis eftir 20 ár sem hafa haldist æ síðan. Við skulum heyra hljóðritun frá einum af seinustu tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Háskólabíói frá því 14. apríl árið 2011. Við heyrum forleikinu óperinu Óperon eftir Karl Maria von Weber undir stjórn Mikhail Dvorsinski.

Við heyrðum forleikin á óperunni Óperon eftir Karl Maria von Weber undir stjórn Mikael Dvorsinski frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands 14. apríl árið 2011. Erfitt að ímynda sér þau umskipti sem urðu við flutning Sinfóníuhljómsveitar Íslands úr Háskólabíói inn í heimkynni Hörpu. Hljómsveitin gekk fylktu liði 20. apríl árið 2011 úr bíóhúsinu sem hafði verið þeirra sama staður frá árunum 1961 eða 50 ár með blásara og slagverk í færabroti. Hljómsveitin hefði á þessum 50 árum leitast við að spila sig inn í hljóminn, reyna að búa til einhver hljómgæð í húsi sem var frábær kvikmyndahús en afleitt tónleikahús. Menn sáu fyrir sér mikla breytingar á þessu í Hörpu. En dvölin í Háskólabíói var ekki alvond. Á loknu sínu dagsverki þar rifjaðist upp fyrir hljóðfaraleikur ýmislegt sem þótti vera af hinu góða. Eggert Pálsson slagvísleikari rifjar upp í viðtali í sunnudagsmanganum 24. apríl árið 2011. Í Háskólabíói vitið þau nákvæmlega að hverju þau ganga. Hljómsveitin hafi að mörgu leiti aðlagast hljómleysinu. Þau þurfti að hlusta vel hvert á annað og það hafi þjappað þeim saman. Því með líkja við handboltalið sem æfir við ljósleysi. Það krefst mikillar einbeitingar, til veitnum líkur. Það hefur alltaf verið svo þröngt, var haft eftir Herdísi Önnu Jónsdóttur fiðluleikari í sömu blaðagrein. 30 konur að vara að leita sig fyrir framan eitt spegil, skömmu fyrir tónleika, sé til dæmis fastu liður sem hún eigi eftir að sakna. Og ennfremur, poplyktin svakalega byrjaði yfirleitt að flæða inn á lokaköflum í sinfóníuverkum enda endasprettunum í stórum tónverkum, rifjar hún upp. Jú, þá var bíósýninga til tónleika. Ari Þór Vilhjáns og fiðluleikari rifjar einnig upp aðstæðunir í Háskólabíói. Tónleikasalurinn er skelfilegur og aðstæðu á listamanni er kjallara húsins hrikaleg. Það er svo þröngt. Litlir gangar og engin kennst fram hjá neinum, það er bara ein leið til þess að komast út sem getur verið erfitt til dæmis á loknum tónleikum þegar allir koma og heilsa einleikaranum. Maður er fastur með hljóðfæri sitt og hrættur að einhver reykja sig í það. Það er ótrúlega óþægilegt. Það verður ótrúlega breytinga á glugga og kaffistofuna, fyrir vitni líkur. Jósef Agni Beni Hortleikari rifjar upp. Sinfóníu hljósið Íslands sé líklega þá vingjarslegust í heimi, ekki bara ef að miða sé við fjölda hjónabanda innan sveitarinnar, heldur séuðu allir góði vinir. Hið þrönga starfsumhverfi í Háskólabíói hafi þjappað öllum saman og félagsandi sem þessi þekkist varla í öðrum sinfóníu hljóstum, til við einnum líkur. Hljómsveitin hafði farið í fjölda tónleikaferða til útlanda og hafði upplifað að leika í mjög góðum tónleikahúsum. Það var sá hljómur sem borist hafði inn í hugskot hljómfaraleikarana. Er það svona sem við munum hljóma í Hörpu, spurði einhverjir sig. Víkingur Heiðar Ólafsson lýsir tónleikasalnum í Hörpu við fyrstu kynni á þennan hátt í blaðavitali 1. maí árið 2011. Það bætast líka við margi möguleikar í túlkun í þessum sal og ennfremur. Í gamla salnum gáttu sumir litir og blæbriði tónlistarinnar horfið á þriðja eða fjórða bekk, þannig að maður þurfti aðlega að spila mennskuna salnum, því hljófaruleikarinn þarf sífælt að hugsa að spila fyrir aftasta bekk. Það er hægt að spila vel og vera innblásin í lélugum sal, það er bara miklu erfiðara og lengra milli töfrana. Og hann fremur segjar hann hljóminn í nýja salnum í Hörpu, jafnvel þegar ég spila hvað veikast, þá berst ómur af því aftur til mín úr salnum og það er heillandi að upplifa hann úr fjarska. Það kemur svo margt í hugann þegar maður á í díalóg með samtali við salinn. Og hann fremur, það var ógleymilegt að kynnast í fyrsta sinn í Hörpunu í morgun. Góður hlustendur. Það varð engin reiður þegar að viðtal við Vladimir Askenazis byrtist á sunnudagsmanganum 1. maí 2011. Hann rifjar upp söguna sem rækin hefur verið í þáttunum og orsakaði vinslitin. Sinfóníu hljómsveitin hefur vaxið mikið. Það eru margir í tónlistarnámi á Íslandi og það hefur skilað sér í sveitina sem er mun yngri en hún var. Hún var nokkuð góð áður en miklu betri núna. Það voru nokkrir mjög góðir í sveitinni en aðri stóðum ekki alveg á sporði. En núna er mælikvarðin mjög hár og sama hvað borðið niður. Og það er frábært. Þessi dásanlega hljómsveit og hljófaraleikararnir geta verið stoltir af því hversu vel hún spilar.
Á sínu tíma þurfti stundum að bjóða ungum nemendum úr tónlistarskólanum til að fylla upp í sveitina því það var ekki nóg framboð af einleikurum. En nú ástandið annað. Ég finn að hljófaraleikararnir bera virðingu fyrir starfinu, áhugin mikill og þeir samsama sig sveitinni. Þeir finna út að þeir skipta máli því heildin það góð og stoltið því enn meira en áður, til vitni líkur. Ef halda ætti áfram umfjöllun sinfóníu og hljósveit Íslands og þá hörpu, væri það efni í minnsta kosti aðra tíu þáttaröð. Byggingasaga tónlistarhallar á Íslandi eða óskum að hún verði byggð nær aftur á 19. öld. Ekki gefst tækifæri hér nú að reykja þá sögu en kannski verður það gert síðar. Ég vil ljúka þessari þáttaröð að leika verkið Velkomin Harpa eftir Þorkel Sigurbjörnsson sem samið var í tilefni á opnun hörpu og frumflutt 4. maí árið 2011 undir stjórn Vladimirs Askenasi. Við Lydia Grétarsdóttir tæknimaður þökkum ykkur samfylgdina í þessari þáttaröð verði sæl.

0: Bjarki Sveinbjörnsson fræddi hlustendur Sinfóníuhljómsveit Íslands í þáttaröð sem var fyrst á dagskrá í fyrra. Þetta var tíundi og síðasti þáttur úr henni. Nú heyrum við nokkur lög í flutningi hljómsveitarinnar Laufkvist. Þau komu út 16. ágúst á plötunni Plantan.
1: 1, 2, 3 og...

Við heyrðum lögin Deep Within the Forest, Tumble og Míml. Öll eru þau af plötunni Plantan með hljómsveitinni Laufkvist sem kom út 16. ágúst. Hljómsveitin flæðandi samstarfsverkefni í kringum lagasmíði Francis Laufkvist. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

upp úr stríðsminningum breska dátans Norman Lewis. Hann tók þátt í innrás bandamanna á Ítalíu haustið 1943 og var í upplýsingadeild breska setuliðsins í Napoli næsta árið. Þarna var stríðsgæfan að snúast frá þjóðverjum og bandamannum þeirra Ítölum og í hag bandamanna, breta, bandaríkjamanna og sovjetmanna. Í þessum þætti ætla ég að glugga aftur í endurminningar Lewis. Nú komið langt fram á árið 1944 og þótt innrásinn árið áður hafi lukkast ágætlega, Ítalir hafi fljótlega gefist upp og hætt að berjast, þá vörðust þjóðverjar enn á Norður Ítalíu. Þeir höfðu meðal annars munstrað í hersinn allmikinn fjölda stríðsfanga úr sovjeska rauðahernum og neitt á til að berjast fyrir sig meðal annars á Ítalíu. Sumir látanna voru alveg til í það að þeir voru á móti stjórnvöldum í Sovjetríkjunum en flesta þurftu nú samt að neyða til þess með einum eða öðrum hætti. Sovjetmenn lögðu fyrna mikla áherslu á að þeir vildu endurheimta þessa dáta og bandamenn þeirra, brettar og bandaríkjamenn gengust að mestu inn á það. Þótt engum blandaðist hugur að herstjórn Rauðahersins vildi ekki fá stríðsfangana til að hlúa að þeim eftir illa visti í höndum þjóðverja, heldur átti bersýnilega að refsa þeim og það harðlega fyrir að hafa ekki barist fram í rauðan dauðan og rúmlega það. En sú var skilyrðislaus krafa Stalíns leiðtoga Sovjetríkjanna til hvers einasta dáta Rauðahersins. Og nú tekur Norman Lewis við. Það var á tæru haustkvöldi annan október 1944 að ég fékk þær slæmu fréttir að ég ætti að fara næsta morgun til Taranto á Suður Ítalíu að fylgja 3000 sovjeskum stríðsföngum áleiðis til Sovjetríkjanna. Flestir þeirra voru ekki rússar, heldur að vímsu þjóðirni frá Mið-Asíu. Lestarferðin suður til Taranto var ánægjuleg, það var kuldalegt bjartviðri sem jafnan ríkir yfir suður hluta Ítalíu þennan fegursta mánuð ársins, þegar haustlægðir hafa skolað loftið og kælt. Í móttöku hjá flutningadeildinni beð mín major í leyniþjónustunni. Þú tekur við þessum 3000 drullu delum, sagði majorinn, og ef einhverð þeirra reynir að flýja, þá skýtur þann. Þannig eru mínar skipanir. Skilurðu það? En ég svaraði engu, því ég taldi líklegt að maðurinn væri gengin af göflunum. Nokkrum vikum áður hafði Dátti með aðsetur í Taranto komið í heimsókn til okkar í Napoli og sagði okkur þá frá fangabúðum fyrir sovjeska stríðsfanga rétt utan við bæinn. Við urðum hissa því við höfum ekki haft hugmyndum að það væri verið að safna saman sovjetmönnum á Ítalíu. En nú þegar ég kom til Taranto höfðu fangarnir verið fluttir um borði í herflutningaskipið Reina del Pacifico og þar kúldröðust þeir á þröngum og myrkum göngum undir þyljum og í lestinni og var gætt af fótgönguliðasveit sem átti svo að fylgja þeim á siglingunni til Koram Shahar í Íran. Þar átti að setja þá upp í lest heim til Sovjetríkjanna. Ég fór um borð og skoðaði aðstæður. Þar lágu örþreyttir vondaufir menn út um öll hólf og gólf í krumpuðum þýskum einkennismúningum, hvergi var auður blettur. Her sem hefur beðið ósigur og fallið í hendur óvinninum verður umsvefalaust skugginn af sjálfum sér, eins og maður sem veikist skyndilega. Hreyfingarnar verða þunglamalegar og menn hverfa eins og inn í sjálfa sig. Einkennisbúningarnir eru allt í einu allt og stórir. Við þennan drunga hafði þessi hópur svo bætt sínum eigin bömmir því margir dátana virtust sífellt verið að söngla sama þunglindislega harmljóðið. Ungur gyðingur sem herinn hafði útvegað til að vera túlkur sagði okkur brettunum að þetta væri jarðarfararlag frá Mið-Asíu lýðveldum Sovjetríkjanna. Túlkurinn sem hétt Benjamín sagði mér líka að rússunum svokalluðu hefði ekki verið sagt að þeir eru sendir aftur til Sovjetríkjanna fyrir en herfóringjar úr Rauðahernum hefðu mætt til að skoða þá. Skoðuninn fór fram eins og verið væri að velja nöyt í sláturhús. Þá hafði gripið sig örvænting meðal þeirra
og nokkrir jafnvel gert tilraun til að svifta sig lífi. Þeir heldu því statt og stöðut fram að þeir hefðu verið neittir í þjónustu þýska hersins á Ítalíu en flúið strax við fyrsta tækifæri til ítalskra skæruliða og síðan verið teknir til fanga af Bretum. Þá hafi þeim verið lofað af Bretum að þeir eruðu flokkaðir með bandamönnum og í því fælist meðal annars að þeir fengju breska herbúninga. Og þeir vildu greinilega allt til vinna að minka líkur á að litið yrði á þá sem liðhlaupa og samverka með nasista þegar til Sovjetríkjanna kæmi. Ungur rússneskur liðsforingi, Ivan Golik frá Moskvu, hafði tekið að sér stjórn flokksins. Golik var sá eini sem var evrópskrar ættar innan valla miðasíumennina, ótrúlega sprækur maður og ósnortin miðað við allan bömmurinn sem umlukti hópin. En það sem Golik sagði var nú ekki skemmtilegt. Hann sagði að menn hans hefðu verið reknir borði í skipið með miklu offorsi og allmargir hefðu meðist við aðfarirnar. Ef ekki yrði staðið við að þeir fengju stöðu bandamanna, þá mætti búast við að fjölmargir þeirra sviftu sig lífi. Ég kom þessum boðum áleiðist til yfirmanns varðdeildarinnar sem lofaði að hafa samband við aðalbækistöðvarnar og byggði frekari fyrirmæli. Síðan sagði ég Golik að ég var í sannfærður að staðið yrði við öll lofvörð sem þessum stríðsvöngum hefðu verið gefin en þar er skipið væri alveg að leggja frá Taranto þá væri ekki hægt að gera neitt í svipin til að frelsa þá undan hinnum fyrirlitlegu þýsku einkennisbúningum sem voru einu fötin þeirra. En því er þið áraðanlega kipt í liðin þegar við kemum til Port Said í Egyptalandi. Þetta virtist róa mennina og þeir hættu að minnsta kosti að syngja jarðarfara lögin sín. En okkur brettunum fannst samt ráðlegt að leita í fórum þeirra hvort þeir lumuðu á einhverjum eldfimum efnum sem þeir gætu notað til að kveikja í skipinu. Og sömuleiðis ákvæðum við að hleypa þeim ekki upp á þyljur fyrir en við værum komin til Egyptalands. Það fylgdi sögunni að sumir fangana hefðu framið ótilgreinda glæpi meðan þeir þjónuðu í þýska hernum. En þegar við fórum að skoða málið kom í ljós að það var raunar flóknara en við höfðum ætlað. Nánast allir asíubúarnir í hópnum höfðu verið í 160. annari fótgöngudeild Turkmenistan. En hún var skipuð úsbekum, kirgísum, kasökum og öðrum múslimskum þjóðarbrotum og þeir höfðu barist á norður Ítalíu undir stjórn þjóðverja. Það eitt að þeir höfðu þjónað í þessari turkmennsku deild, það skipti máli því það þýtti að þeir væru sjálfboðaliðar í þýska hernum í eiginlegum skilningi en ekki einungis frævillige en svo kölluðu þjóðverjar stríðsfanga eða íbúa hernumdra svæða sem munstraðir voru nauðugir í vinnuflokka handan viljínunar. Turkmenska deildin hefði orðið til árið 1942 í hinu hernumda Póllandi og var undir stjórn þýska sérvitringsins og hersöðingjans von Niedermayers sem taldi sig vera þýska útgáfa af Arabíu Lárens, breska herfóringjanum sem hafði tekið upp lífsháttu Araba á sínum tíma. Niedermayer talaði tyrknesku með að segja heima hjá sér, tók upp síði og trú íslams og klætti sig eins og tyrki. Árið 1943 hafði turkmenska deildin þjónað í Úkraínu, en eftir ósigur Þýskalands við Stalingrad var hún kölluð til Þýskalands og svo send til Norður Ítalíu. Þar barðist hún af hörku undir stjórn þýskra foringja en þegar hún var svo í júní 1944 send til orustu gegn bandarískum skriðdrekasveitum þá fór allt í handaskólum. Hún beið mikinn ósigur, nálagt Orbetello Grossetto og þá fengu margir asíumennirnir færi á að gerast liðhlaupar. Þeir sögðust að verið döðrættir við að falla í hendur bandaríkjamanna því þeir trúðu því að bandaríkjamenn myndu stimpla þá sem japanskt varalið undir þýskri stjórn en sagan sagði að bandarísku dátarnir tækju slíka fanga af lífi með því að keira yfir þá á skriðdrekum. Af þessum sökum lögðu þeir allt kapp á að gefast aðeins upp fyrir ítölskum skerulíðum og gerðu það þann 13. september
þegar sveit þeirra hafði verið att fram á varnarlínu þjóðverja nálægt Rímini. Það sem hafði knúið á sínum tíma til að ganga í þýska herinn voru hungur og hrottafengin meðferð, enda áttu þeir dauðan vísan í þýsku fangabúðunum. Þeir sögðu frá reynslu sinni á furðu kæruleysislegan hátt og það þótt margt af því sem þeir lístu væri vægast sagt hryllilegt. Og mér varð fljótlega ljóst að fyrir hvern sovjetmann sem komst lifandi úr eldraun þýsku fangabúðana höfðu 100 dáiðar á ömurlegan hátt. Þetta var eldraun af því tægi sem íbúar Rússlands og Miðasíulandana höfðu aldrei þurft að þola áður. Því þjóðverja litu svo á að þarna væri svo mikið af alls konar umfram hiski að réttast væri að uppræta það bara á eins skilvirkan og ódýran hátt og hægt væri. Hver einasti fangi hafði sína eigin hryllingssögu á reiðum höndum en eina dæmigerðasögu sagði mér ungur Tatsiki fjárhirðir sem hafði allan nokkuð tíman séð rússa og aldrei heyrt minnst á Þýskaland en hann hafði verið numinn á brott af heimili sínu á steppunni miklu í Miðasíu af hersveitar fóringjum Rauðahersins þegar stríðið braust út. Hann var færður í einkennisbúning og settur upp í játbrautarlest í fyrsta sinn á ævinni þegar illa búinn og óþjálfaður herafli var rakin í vesturátt og átti þar að mæta skriðtrekum nasista fótgangandi. Þegar lestin stöðvaðist var hermönunum ítt útrunni og þeir látnir þramma í áttina að fallbyssu skotríð í fjarska. Fáum klukkustundum síðar fenguð þeir svo allt einu skipunum að snúa við. Þeir héldu þá áfram í sömu átt og þeir hefðu komið, uns þeir voru stöðvaðir af hermönnum í ókunnum einkennisbúningum sem afopnuðu þá, settu þá upp í vörubíla og fluttu þá skamman spölinn í gattavirskirðingu afar víðáttumikla. Það var ekki fyrir þá sem þeir gerðu sér grein fyrir að þeir voru orðnir fangar þjóðverja. Þar sáttu þeir í 3 daga án matar og drykkjar, þar til þýskir hermenn birtust ásamt manni sem ávarpaði það á rússnesku gegnum gjallarhorn. Tatsikin sagði þetta hafi verið lágvaxinn mann með gleraugu og mjög blítt yfirbragð. Þið eruð miklu fleiri en við bjögumst við, útskýrði þjóðverjinn. Við höfum hér mat fyrir 1000 manns en hér eru 10.000. Þið verðið sjálfur að draga af því ykkar ályktanir. Næst kom skipunum að liðsfóringjar, kommunistar og gýðingar skildu stíga fram úr fylkingu fangana en vitaskuld rótaði sér engin. Þjóðverjinn með gleraugun bauð þá öllum föngum sem vildu að segja til þeirra samherja sinna sem tilheyrðu þessum 3 hópum. Hann lofaði þeim sem það gerðu sérstökum forréttindum og fríðindum þar á meðal fengiðu ótakmarkað að éta. Eftir nokkur kvatningarróp og enn fleiri lofvorð og loks hótanir, þá stigu nokkrir menn út úr rauðinni og svikin upphófust. Þeir liðsfóringjar, kommunistar og gýðingar, sem þjóðverjar náðu þannig í skottið á, voru leittir inn í sérstakt hólf í gyrðingunni og þá ávarpaði glerugnu glámurinn hópin aftur og sagði að nú væri komið upp nýtt vandamál sem væri skortur og skotfærum. Einmitt þeir menn sem höfðu svikið félaga sína, þeir fengu nú játkalla í hendur og var fyrirskipað að drepa hina útrópuðu og sviknu félaga. Ef þeir streittust á móti, þá verðu þeir sjálfur drepnir. Þjóðverjarnir lögðu sig almennt mikið fram að láta fangana sjálfa drepa aðra fanga. Ekki voru nægilega margar SS sérdeildir til staðar, og reynslan sýndi að venjulegir hermenn í venjulegum þýskum hersveitum voru heldur treyir til að taka þátt í fjöldamorðum. En það var líka rétt að hörgull var orðin á skotfærum í þau verkefni þýska hersins sem tilheyrðu ekki beinlínis fremstu víglínu. Ef maður var skotinn þannig að byssuhlaupið snerti ekki beinlínis lífsnauðsynlegan líkamshluta, heilan eða hjartað fyrst og fremst, þá þurfti að meðaltali 3 byssukúlur til að verða manni að bana. Og óreindar hersveitir með sjálfverkar byssur sem skutu af 4-5 metra færi, þær þurftu oft helmingi fleiri skot til að kála hverju manni.
Á þeim tíma voru óteljandi þúsundir sem áttu að útrýma. Í ringulreið fyrstu dagana þegar þjóðverjar sóttu inn í Sovjetríkin í júní 1941 þá var gyðingum bara smalað saman á engar óvísindarlegan og fljótfærnislegan hátt. Strax og menn höfðu verið teknir til fanga þá var þeim skipað að leysa niður um sig og þeir sem reyndust vera umskornir voru bara skotnir á staðnum. En þar sem múslimar í hinum mið-asísku herdeildum Rauðahersins voru einnig umskornir, þá voru þeir líka drepnir í hrönnum. Síðir áttuðu þjóðverjar sig á því að flestir mið-asísku hermannana hötuðu rússa eins og pestina og því mætti brúka þá í þýska herinn og þá fóru þeir að vanda sig aðeins betur við að velja hverja þetta að drepa. Yfir 3 milljónir hermanna létu lífið í þessum búðum, flestir úr sulti, en fyrir þá sem höfðu járn vilja til að lifa af hvað sem ádyndi, þá var mesta hindrunin að sigrast á viðbjóðu sínum á mannáti. Og ég var fullviss að allir mennirnir á þessu skipi hefðu neitt mannakjöts til að lifa af í fangabúðunum. Meiri hlutin játaði reyndar hiklaust, ofta næstum áfergjulega, eins og játningin veitti þeim eins konar sálræna syndaaflausn. Hímandi niðri í fúlu rakkrinu undir þyljum, þá lístu þeir því sem gerðist, líktu þeir væri að segja fornar asískar hryllingsögur. Þeir lístu slagsmálum með kjafti og klóm, sem gjarnan brutust út eða einhver dó, og fangarnir börðust eins og hungraðir hundar að fá að rífa í sig líkið áður en þjóðverjar náðu að draga það burt. Það var alls í það að menn sem voru orðni svo máttvana af hungri að þeir gátt ekki varð sig, væru gappaðir inn í eitthvert afvikið skot, lamdir þar í rót og síðan jétnir. Einn asísku rússanna sem ég yfirheyrði sýndi mér djúpa laut aftan á kálfa hans, þar sem einhver hafði hafist handað að naga af honum kálfan meðan hann lái í dauðadái. Samkvæmt lýsingum hafði þessi hryllingur farið nákvæmlega eftir óformlegri goggunarröð og eins og þegar ljón setjast að bráð þá höfðu hinir sterkustu lagst fyrstir á náin en síðan þegar þeir höfðu fengið næju sína þá fengu þeir minnimáttar afgangin líkt og hýjennetnar koma stað þegar ljónin er orðin sött. Hryllilegastar allra fangabúðana virtust hafa verið í Salsk í Rostov héraði við járnbrautina milli Stalingrad og Krasnodar. Þar voru fangarnir látnir svelta í 7 heila daga til undirbúnings fyrir það sem beið þeirra. Þegar loksins barst svolítið að brauði, þá var þeim gert að skríða á höndum og hnjám til að ná því og sættu á meðan skotríð þýskra hermanna sem þarna voru mættir í skotfimi þjálfun. Gyðingar voru grafnir lifandi af samföngum sínum sem ekki voru gyðingar og mjög algengt var að þeim væri drekkt honum í kamrunum. Naktir fangar voru þvingaðir til að berjast hver við annan upp á líf og dauða með berum höndum meðan fangaverðirnir stóðu hjá, köttuðu áfram og tóku ljósmyndir með sínum ágætu læka myndavélum. Sakleysislegur úsbeki valla skriðin yfir tvítugt lísti fyrir mér þessum bardögum. Sá sem sigraði, hann gat aflað sér nokkurar hilli og safnað sér einskonar fylgismönnum meðal þjóðverjana og vænlegast var að þróa sína eigin morðaðferð. Einn stundaði að drepa andstæðingsinn með því að býta hann á barkan, annar felldi menn með því að snúa upp á eistu þeirra áður en hann hálsbraut þá með spörkum. Úsbykinn sagðist að var ráðið niðurlögum einskeppinautar sem var í uppáhaldi hjá fangavörðunum með því að kljúfa höfuð hans með lærlegg sem hann hafði rifið úr tilfallandi líki og falið þar til rétta augnablikið rann upp. Fyrir þetta hlaut hann mikið lof þjóðverjanna, fekk brauðskorpu til að naga að launum og tækifæri til að ganga í eina af múslimsku varaliðsveitunum sem þá var farið að mynda. Sundrung og tortrygni og fjandskapur voru áberandi milli fangana og skildi engan undra eftir þjáningar þeirra í búðunum þar sem hver maður hlaut að hugsa aðeins um sjálfan sig. Fljótlega komst ég að þeirri niðurstöðu að einungis Ivan Golik
gæti haldið föngunum í skefjum og kjafta þá inn á að halda friðin á siglingunni og við værum því algjörlega háðir Golic. Tveimur dögum eftir brottföruna frá Taranto sagði túlkurinn Benjamin mér að Golic hefði óskað eftir því að hitta mig einslega og ég lét sækja hann í klefa minn. Samtal okkar fór síðan fram með nokkrum erfiðismunum á eins konar blöndu af rústnesku og þýsku, en Golic gat þó komið mér í skilningum að uppreist væri í undirbúningi. Undir forustu Mulla eins sem Asíubúarnir báru takmarkalausa lotningu fyrir. Í fangaskránni hétt sá maður Sultanov, en meðal fangana var hann þekktur sem Hajj el-Haq eða pílagrímur sannleikans. Þótt hann hefði verið skráður bara sem óbreyttur dátti í rauða hernum, þá væri hann í raun og veru af konunglegu slekti emíranna í Búkhara, en þeir höfðu lengi verið þyrnir í augum Kremlverja. Þar til rússar lögðu loks borgina undir sig snemma á þriðja áratugnum og köstuðu þá morð óðum afabróður Múllans niður úr turni hallarsinnar. Múllin, sem hatar alla rússa og var af þeim sökum ákaflega hliðhollur þjóðurum, hann hafði fengið flesta múslimanna í hersveitinni til að trúa því að Adolf Hitler væri leynilegur fylgismaður þeirra og hefði farið í pílagrímsför til Mekka. Golic útskýrði að valdabarátta hefði nú blossað upp milli hans og Múllans hvorum þeirra hópurinn skildi fylgja á siglingunni. Ég staðraður nýja að koma þessum mönnum lifandi heim, sagði Golic. Ég verndarengill þeirra, má segja. Hajj el-Haq trúir hins vegar á paradís, honum alveg sama þótt við deyjum allir. Golic taldi víst að Múllan yrði skotinn leið og hann stígi fæti sínum á rússneska jörð og hann hefði því engu að tapa með því að koma á stað uppreisn. Að mati Golics ætlaði Múllan strax og hann hefði fengið nægilega marga til liðs við sig að skipa mönnum sínum að ráðast á bresku varðmennina og brjótast upp á þilfar og þar fremja sjálfsmorð með því að kasta sér í sjóin. Golic kvaðst trúa því að áhrifum Múllans yrði aðeins hrundið með því að honum sjálfum tækist að endurvekja eitthvað sem líktist heraga hjá þessum niðurbrotna hópi, gera úr þeim einhvers konar hersveit á ný. Og mér skildist að í huga Golics gengdu breskir einkennisbúningar höfuð máli. Ef fangarnir fengju þá, eins og þeim hafði raunar verið lofað, þá væri allur vandi úr sögunni. Því ef dátarnir væru allir í breskum einkennisbúningum við komuna til Sovjetríkjana, þá myndi það sína sovjetmönnum fram á að þessir menn hefðu verið bandamenn Breta í stríðinu en ekki undirlægjur þjóðurja. Þessir búningar, sér í lagi þegar á þá hefðu verið saumuð hersveitar og tignarmerki rauða hersins, myndu umbreyta eymdarlegum liðhlaupum í upplitstjarfa hermenn á ný og hrekja burt örvæntingu og hugarvíl. Golic vildi geta látið menn sína standa heiðursvörð, marsera hermannlega fram og aftur á þilfarinu og hann vildi fá að refsa fyrir agabrot og píska menn sína áfram við æfingar á afturdekkinu. En ekkert af þessu væri mögulegt að nema nýju einkennisbúningarnir bærust. Ef þeir kemu ekki, þá hefði Múllan unnið sigur í togstreitu þeirra tveggja og mennirnir myndu fylgja sér á bakvið hann. Ég baðum að fá að sjá Múllan og við Golic fórum saman niður í lestina. Þrátt fyrir að haustið væri gengið í garð var enn sjóð heitt. Loftræstingin hafði bilað fyrir löngu og fangarnir lágu eins og síld í tunnu í lestinni, klæddir einungis nærfötum, líkt og afrískir þrælar forðum og gljáandi af svita. Þannig var súr, þykk, lykt í bland við ógnar þykkan líkamsfnyk. Lítið var eftir af vatni því allir múslimar voru skildugir til að þvo sér eftir kunstarinnar reglum sex sinnum á dag. Á einum stað hafði verið búið til pláss þar sem menn gátu setið í ring og hlýtt á sögumann og Golic benti mér á Múllan
sem sat þar á hnjánum, lítill maður með skínandi skalla og andlit lýsandi af tortrygni og ílsku. Það var múllan sem stjórnaði háværum undrunar og aðdáunar ópum þegar sögumaðurinn náði hámarki í frásögn sinni. Þegar einhver nálgaðist múllan, þá kistu menn sjálfkrafa og einhvers konar talnabandi í höndum hans. Menn sem lágu á bæn gættu þess vandlega að hneigja sig svo að múllan sæi vel til. Það eitt væri slæmt tákn, bætti Góli kvið, því opinberar bænir væru ekki liðnar í rauðahernum. Ef einkennisbúningarnir kæmu ekki í Egyptalandi, þá yrðu þeir allir lagstir á bæn áður en siglingunni líki. Ferðin frá Taranto var hæg og leiðinleg og stöðugt lá við óeirðum niður í lestinni. Heitur vindur frá Afríku blés á skipið nótt sem dag, mongólskir búrjatar kyrjuðu endalaust um dauðan og endanlega paradísarvist og vatnið draup æ hægar úr rörunum. Gólik fann hvernig vald hans fjaraði smám saman út. Undirfóringjarnir tveir, Pasajef og Genghis Khan gerðu nú ekki lengur neinar tilraunir til að hlýða skipunum hans á meðan múllan hélt mönnunum í heljar greipum með sinni dauða dáleiðslu þar sem hann spáði þeim öllum ógæfu og glötun en himnaríkisvist fyrir handan. Hinn 28. október náðum við til Port Said í Egyptalandi þar sem okkur var tjáð að tafir yrðu í nokkra daga Þangað til hópurinn yrði fluttur yfir í beitiskipið Devonshire. Þar bættust í hópinn tveir nýjir túlkar, hermaðurinn Sjór frá Aleppo og búlgarskur gýðingur, liðþjálfinn Menachem. Þegar ég kom um borði í Devonshire, uppgötaði ég að bresku einkennisbúningarnir höfðu loksins borist. Og eins og venjulega, þegar hernaðarvélin var loks komin á skrið, þá lét hún ekkert stöða sig. Og byrðadeildin hafði nú beinlínis allt yfir skipið ótrúlegu safni byrða. Þar á meðal ekki aðeins hinnum langþráðu einkennisbúningum heldur öllu því skrani sem jafnan fylgdi hermönum, loftvarnargrímum, skóplum, felunetum, ullarnærbuxum, rakvélum, rakburstum og fleiru sem engin af veslingsföngunum hafði minnstu þar fyrir. En fangarnir þyrptust saman eins og býflugur, suðandi af spennu yfir haugum af allskonar tækjum sem hafði nánast verið kolt ofan á þá. Skyndilega var þoka, doða og örvæntingar gufuð upp. Gólik, í sínum illa sniðinu herklæðum en gagntekin af baráttu anda, var nú orðin hetja dagsins. Baráttu viljinn var í blóma og ég vil hitin og fnykurinn í lestunum, virtist minka. Menn reyndu nú að hreyfa sig rösklegar í öllum þrengslunum og rétta svo lítið úr bakinu. Múllan dró sig nú í hlé við kamarholurnar til að bíða þar eftir mikilli sín og þar sat hann það sem eftir var dagsins. Innan fára klukkstunda höfðu allir rússarnir verið dubbaður upp sem breskir hermenn og skrattararnir í hópnum fengu skæri í hendur og hófaða laga flíkur sem sniðnar höfðu verið fyrir stórvaxna og vel alda vestræna menn að smerri líkumum Asíubúana, afkomanda margra kynslóða af hrossahyrðingjum. Með þessari stöðuhækkun áttu fangarnir nú rétt á betra fæði um borði í beitiskipinu, en þótt þessir menn hefðu lagt sér mannakjöt til munns, Þá neituðu þeir nú af trúar ástæðum að þykja lambalifur, sem þó var eiginlega eina kjötið sem stóð til boða. Þessir nýju bandamenn okkar, sem þeir voru nú orðnir í allan móta, þeir hrífust hins vegar af ýmsum byrðana sem þeim hafði borist svo óvænt í hendur og tóku nú að umbreyta þeim með ótrúlegri hugkvæmni og lagni. Þeir tóku sundur hluti eins og Sink vassbrúsa, nestistalla og ekki síst tannburstan, naglaþjalir og greiður. Þeir gerðu gött, spenntu saman, beigðu og sveigðu og smíðuðu úr þessu alls konar smá hljóðfæri.
undarlega fiðlu með forneskjulegu yfirbragði, lútu, flöytur og margvísleg mið-asísk strengjahljóðfæri sem ég kann ekki að nefna. Skömmu síðar titraði lest skipsins af viltum tónum austurlenskra hljóma. Við lögðum svo úr höfn frá Port Said annan nóvember og þá ólgaði vonin skipið eins og rafstraumur. Gólik var í bjartsýniskasti og hafði nú enn eina ósk fram að færa. Með vistunum sem hverjum rússa höfðu verið afhentar, þá fylgdi stórfenglegt kanadíst teppi og við úr mjúkri grári ull og nú bað Gólik leyfi til að láta sníða úr tveimur slíkum teppum frakka í stíl yfirmanna Rauða hersins og hann vildi fá að vera komin með frakkan á hátíðartónleikum sem fangarnir eða fyrrverandi fangarnir, nú virðulegir breskir bandamenn, tónleika sem þeir hugðust halda kvöldið eftir. Það myndi verða eins og punkturinn yfir íð að hann réði flokknum. Það var erfitt að neyta góðleikum nokkuð, engum þar sem hagsmunir okkar fjallu í raun saman, öllu skipti að tækist að ljúka ferðinni vandraða löst. Frakkin var svo fullgerður á einum degi, hann náði frá þröngu hálsmáli og niður að tám. Gólik steig út á þilfar til að sýna sig í frakkanum, hann stóð við handrið skipsins í glóandi birtu sjávarins og fyrir aftan blasti við brennheit strandlengja Arabíu og tveir úr breska fylgdarliðinu sem sátu í sólbaði skammt frá, rísu hikandi á fætur. Líkt og þeir vissi ekki hvort þeir ætti að smella sér í réttstöðu. Þegar við fórum svo niður í lestina, heilsuðu flestir fangana Gólik að hermana síð, það hafði aldrei gerst áður. Tónleikarnir sem Asíubúarnir heldu voru ólíkir öllu sem ég hef nokkun tíma upplifað og hefi aldrei upplifað síðan. Þetta var skemmtun til þess ætluð að fylla hið mikla tómarúm gresjunnar og tóm tímans, fluttingað í allri sinni dýrð inn í þær döflegu aðstæður þar sem við kúldruðumst. List hirðingjanna hafði þróast á nokkura leikmuna, byggðist á látbragðsleik og grímubúningum, aukslatta af göldrum. Hún lyfti huganum upp úr óásættanlegum raunveruleika yfir í glóandi nýja heima ímyndunaraflsins. Búningarnir höfðu verið gerðir með því að útfæra á töfrandi hátt hvað sem var felulitanet og sárabindi, ekki síst. Þessi ótrúlega leiksýning umbreytti manni sem hafði getið mannakjött í blíða prinsessu sem reif krónublöð af lilju og meðan biðill hennar söng titrandi ástarsöng. Við heyrðum hnegg hestana og hófatinn mongólskrar hersveitar á leiðsynni að ræna borg og bý. Hvað svo sem þessir menn höfðu mátt þola í fangabúðum, þá hafði ekkert megnað að taka listina frá þeim. Það var hins vegar ljóst að þessi sýning, sem prinsar hefðu kunnað að meta í Mið-Asíu, höfðaði lítið ekki til bresku varðsveitarinnar borð, því ekki einn maður úr þeim mætti. Erfiðar að vera að skilja hvað evrópskum rússa eins og Gólik leittist, en Gólik sopnaði nánast samstundis kóf sveittur í frakka sínum og hraut hressilega undir ljúfum leik hljómpípanna. Næsta dag var hins vegar fyllt áætlunum Góliks. Föngunum var lyft að koma upp á dekk í smá hópum og lítið svæði var tekið frá fyrir Gólik til að skoða hervörðin að tóa hárgreiðslu dáta og halda fyrirlestur fyrir undirfóringi sína bardagaðferðir. Yfirmaður varðliðsins, sem fórum vistarverur rússanna niður í lestinni, tók eftir því að þær höfðu loksins verið skrúpaðar svo að honum líkaði og Gólik fekk hrós í hnappagatið og slakað var á þeim hömlum sem fangarnir sættu ennþá. Múllan hafði verið neittur í breskan hermannabúning og í bili heyrðist lítið frá honum. Við fórum að anda léttar. En friðurinn var brátt úti. Túlkarnir okkar þrýr áttu allir rætur til Miðausturlanda og það kom ekki síst í ljós í afstöðu þeirra til gulls.
Þeir virtust líta á gull sem töfraefni, alveg óháð því verðgildi sem gullið hafði vegna kaupmáttar síns. Liðþjálfin Menachem bar til dæmis innsiklisring sem gerður hafði verið úr gulli sem hafði verið rifið úr kjálka látins ítala á vígvellinum. Fyrir honum var þessi ringur orðin að einskonar afrískum töfragrip, hlut sem hafði öðlast sinn eigin anda. Hann vildi ekki láta snerta ringin og kvartaði yfir vægum höfuðverk í hvert sinn sem hann tók hann af fingri sér til að þvo sér hendurnar. Sjór var frá Aleppo og þegar hann var settur í fyrsta sinn í bað sem unga barn, þá hafði 100 gullpeningum verið sturtað í baðið og foreldrar hans sem héldu handleggi hans og fætur létu hann hreyfa sig eins og hann væri að synda, svo hann myndi synda í gulli þar sem eftir væri ævinnar, sagði nokkur, en það hafði reyndar ekki ræst. Benjamín hafði alist upp í trúarsamfélagi þar sem aðeins rabbínin mátti snerta peninga og það var ólán fyrir okkur alla að þessi ungi maður sem hafði aldrei komist nær gulli en í þjóðsögum skildi vera sá sem fyrst fann lyktina af tilvist gulls umborð í skipinu. Benjamín var sannkallað ljúfmenni á sveip og vinsamlegur í framgangu og fangarnir treystu honum betur en okkur bretunum. Það var augljóslega það sérstaka traust sem var til þess að eittir að sýndu honum gullpening sem hann átti og Benjamín fekk peningin lánaðan og kom til mín logandi af spennu til að fá úrskurðum hvort peningurinn væri ósvikin. Og það var engin vafa á því. Myntin var nýðþungur gullpeningur frá valdatíð játvarðar konungs sjöunda í upphafi aldarinnar. Það var ráðgáta hvernig hún hafði lent í fórum miðasíumanns í þýska hernum á Ítalíu og þegar ég bað Benjamín að komast að því, þá uppgötaði hann að alltaf 50 manns í hópnum höfðu slíka peninga undir höndum. Þegar við reyndum að komast að því hvernig á þessu stæði, þá mætti okkur holta þoka mótsagna kendara frásagna sem lítil leið var að átt að sjá. Loks komist við að þeirri niðurstöðu að gullið hlíti að hafi verið tekið af breskum njósnara sem hefði verið varpað í fallíf yfir norður Ítalíu og síðan að öllum líkindum horfið sporlaust af einhverjum ástæðum. Við vissum að slíkir útsendarar höfðu jafnan gullpeninga í fórum sínum til að greiða sér leið því gull var náttúrulega allstaðar gjaldgengt. Benjamín hófst nú handaðum að finna leið til að telja föngunum trúum að láta af hendi þennan fjársjóð. Skipið hafði sín eigin búð sem var opinn í klukkustund á dag og þar var í boði takmarkað úrval af súkkulaði, sígarettum, ritföngum og heldur dapurlegum minjagripum sem Briti skipsins hafði keypt í Port Said. Þrátt fyrir nýja stöðu sína sem bandamenn okkar, þá fengu fangarnir ekki að koma í búðina, líklega bara því gert var ráð fyrir að þeir ættinga peninga til að eyða. En Benjamín komst yfir verðskrána, hann keypti sýnisotn af hverri einustu vörur sem þar var og fór síðan að leita þá uppi sem lumuð á gulli. Þegar hann fann einn slíkan gulleganda, þrýstan súkkulaði bita í munn hans, lét hann halda á kameldýra dóti eða handleika kveikjara í læginu eins og svings. Og svo bauðist hann til að útvega þeim vörur úr búðinni fyrir sem næmi einu pundi fyrir hverja gullmynd. Þetta var tómt svikabrall hjá honum, því allir aðrir en fórnarlöm svikana vissu að svona myndir gengu kaupum og sölum á basurum í hvaða mið austurlenskri borg sem var á 5 pund og 5 skildinga stykkið. Margir fangana fundu líka á sér að tilboðið var ekki gott og voru tregir til að fallast á viðskiptin, en þegar einn þeirra maldaði í móin, beitti Benjamín sérlega rætnu sölutryksi. Við fréttum það reyndar ekki fyrir enn setna, en hann sagði við fangana, þið verði farnir af þessu skipi innan örfára daga. Eftir það, hvaða gagn hafiði af peningum, þið vitið vel hvað mun gerast. Stundum gekk hann svo langt á þessari stundu að leggja vísifingur að gagnauga fangans og mynda kvell með vörunum.
Að lokum tókst Benjamín að sannfæra flesta fangana að varpa voninni fyrir róða en njóta í staðinn ánægju augnabliksins og þeir rétt honum gullið sitt og flýttu sér síðan í burtu með Cadbury súkkulaði í munni eða eitthvað kjánalegt leikfang í hendinni. Með þessum hætti var fræjum vonleysis, sáð á nýjum borð og brátt fór það að heldtaka hvern fangan af öðrum eins og farsótt. Stormurinn brast á þegar við sildum gegnum Hormúsund og Korram Sjahar beið framundan eins og myrkur á ásýnd örlögana. Aðeins tveir dagar voru þá eftir. Föngunum hafði verið hleyft upp á þilfar og eftir að pendúll valdsins tók að sveiflast í átt að Gólik, þá hafði múlan einangrast æ meira. Hver af öðrum höfðu fylgismenn hans undirgengist þann heraga sem Gólik var svo vissum að væri þeirra eina von. En pílagrímur sannleikans var nú hættur að ganga í sínum breska einkennismúningi og klæddist nú hvítri skikju með víðum ermum og miklum turban á höfði, en hvort tveggja hafði verið saumað úr nærfötum breska hersins. En naut múlans lepjulegrar aðdáunar hörðustu fylgismanna, en flestir þeirra munu að sögn hafa haft einhverja sérstaka ástæðu til að óttast hefnd sovjetmanna. Múlan hafði frá upphafi þóst ekki skilja rússnesku, svo þegar kom til loka uppgjörsins og Gólik skipaðanum að fara niður og klæðast einkennisbúningi sínum, þá hafði Múlan sér við hlið ungan liðsforingja sem auðvitað hétt Gengis Khan og hann fékkst nú að lokum til að endurtaka skipunin á úsbesku svo Múlan skildi hann ábyggilega. En Gólik var svo við öllu búin. Múlan reyndist furðufimur, hann skust á fætur, hefti til fylgismanna sinna að fylgja sér, smaug gegnum hring bresku varðmannana og stökk í sjóin. Gólik hafði engar vöflur á heldur stökk á eftir honum. Nokkrir mannamúlans, ráðinir í að svifta sig lífi, voru þegar farnir að klifra yfir borðstokkin, en skiptu umsvefa laustum skoðun þegar heyrðust hávær hrópum Akula, Akula, hákarl. Og vissulega sáum við nú gráleita skugga smjúa rétt undir yfirborðinu kringum skipið. Turban Múlans flaut á sjónum, hann breytti út handleggina, máttvana eins og hann væri að reyna að fljúa, augun voru lokuð og hafið skolaði burt reiðinni af andliti hans. Gólik náði til hans á kröftugu hundasundi og hélt honum á floti á meðan skipið stöðvaðist og bátur var settur á flot. En þegar múlanum var dröslað borð kom í ljós að fyrir hann voru þetta endalokin. Úsbekarnir löpu út að borðstokknum til að sjá síðasta lífsnestan í augum hans áður en hann hirfi glaðurinn í alsælu himnaríkis en þeir sáu bara mannvesaling sem barðist við að draga andan hnipraði sig saman og ældi eins og druknandi köttur. Honum hafði ekki verið leift að deyja og svo staðreynd að hann lifði enn var ægileg niðurlæging. Þeir horfðu á þegar lífi var blásið í múlan á þilfarinu, þeir sá útlými hans kippast við og augun opnast og þá snerist þeir á hæli og gengu burt. Síðasti dagurunum borð fór allur í undirbúning fyrir komu athöfnina, bresku varðmennirnir föndruðu linnulaust við búnað sinn og æfðu geldar hergöngu hreyfingar í vonum að ganga í augun á kollegum sínum frá Sovjetríkjunum. Ég heiti Gólik þegar hann bjó sig undir örlaga stundina. Hvernig líður þér núna, spurði ég. Ég er bjart sín, svo lengi sem þið standið með okkur. Í vestafalli fæ ég 10 ár í vinnubúðum, ég er 25 ára núna, ég á því nóg eftir. Við smugum Ósa Sjattel Arab fljótsins og lögðumst að bryggju í Korram Sjahar í köldu úrfelli. Í þessari hrörlegu borg voru rússar og vesturlandamenn í daglegum samskiptum en þau einkenndust af algjöru vantrausti. Borgin var eins og auglýsingaskilti fyrir menn sem voru bara bandamenn að nafninu til en földu gagnkvæma andúð á bakvið stífa kurteysi og afar yfirborðskend vinahót. Við horfðum niður yfir drungalegt bryggjusvæðið í hæglátri rigningunni. Allt var grátt eins og við átti.
Þá byrtist undarlegasta lest sem hugsast gat, endalaus röð dvergtrukka, líkt og þeir sem notaðir eru á Vesturlöndum til að flytja nautgripi, en bara einn fjórði af stærðirra. Hún var dregin af þremur einreiðum og sú fremsta gaf frá sér dapra og háðslega tóna þegar hún náði niður á bryggju. Þar nam lestin staðar og grár herflokkur sovjeskra hermanna birtist, raðaði sér upp, myndaði röð á milli okkar og lestarinnar. Varðu líðið okkar og fangarnir sem voru að snúa heim, stígu nú frá borði. Svo var marserað, riflum skellt í jörð, stappaði niður fótum. Yfirmaður varðsveitanna og sovjeski herfóringin spíksboruðu þá kvorum á töðrum, heilsuðu að hermanna síð, tókust í hendur, skiptust á pappírum og þá var þessu lokið. Einn af túlkunum, Liðþjálfin Menachem, hafði þó haft tóm til að smeyja sér milli hinna sovjesku vélbyssumanna sem stóðu hreyfingarlausir eins og tindáttar og hann hafði litið á litlu jötbrötarvagnana sem nú átti að flytja sovjesku hermennina heimleiðis og þegar hann sneri til baka upplýst hann að af lyktinni að dæma ef þessir vagnar síðast verið notaðir til að flytja svín. Bretarnir marseruðu strax aftur um borð í skip sitt og frá borðstokknum fylgdumst við með sovjeska foringjanum ganga gæsagangað fremstu röð rússana sem nú voru aftur orðnir fangar, ekki lengur bandamenn. Hann staðnæmdist fyrir framan Gólik sem stóð fremstur í flokki svo óendanlega glæsilegur í sínum endanlega ósigri. Sovjeski foringin gekk hægt hringin í kringumann í algerri þögn, báðir voru þeir jafnháir og líkamsbyggingin svipuð og frakkarnir sem þeir klæddust voru alveg eins í sniðinu en frakki Góliks var áberandi betur úr garði gerður. Foringin sneri sér þá til mín og gaf mér bendingu og ég gekk niður landganginn til hans. Hann talaði ágæta ensku og afar blíður í máli. Samherji, sagði hann, gerðu mér greiða. Ég kýs að forðast að tala við þessi svín. Ég byrði að gefa þeim skipunum að stíga upp í lestina. Ég neitaði því, en sagði honum að einhver túlkan okkar kynniði verðunum að líði og á endanum var það Benjamín sem tók það að sér. Það var bar við höfnina, steinsnaðar frá bryggjunni og ég settist þar inn og hlustaði á hljóðin í lestinni, skellina þegar vagnar rákust saman, skruðningin þegar svínavagnarnir mjökuðust yfir teinaskiptin og flautið þegar lestin silaðist af stað. Túlkarnir þrýr kominn úr rigningunni. Nokkur vandræði, spurði ég. Ekki múkk í neinum, ekki einu sinni frá múlanum, sagði Benjamín. Þeir verða skotnir, flestir þeir allavega. Hvernig veist þú það? Ég átti orðastað við sovjeska majórin. Hann reyndist býsna sérstakur karakter, algjör brandarakall. Hann fjall alveg fyrir frakkanum hans Góliks. Hvað svo sem verður, sagði hann, þá mun ég sjá til þess að þeir passu upp á þennan frakka. Rússar hafa undarlega kímnigáfu. Þetta gæti hafa verið brandari, en ég held samt ekki.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur í næturútvarpi Rásar 1. Nú hlýðum við á tónverk. Lento þáttinn úr strengja kvintett í F-moll, opus 18, nr. 5, eftir Luigi Boccherini.

Við heyrðum lento þáttinn úr strengja kvintett í F-moll, opus 18, nr. 5, eftir Luigi Boccherini. Flytindur voru Japp Schröder og Hildigunnur Halldórsdóttir á fiðlu, Svava Bernhardsdóttir á víólu, Sigurður Halldórsson á selló og Dean Farrell á kontrabassa.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þú ert að hlusta á Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag mánudagur, 24. ágúst. Við byrjum daginn á morgunbæn og orði dagsins. Séra Jóhanna Gísladóttir tekur við.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Andi Guðs umvefji og varveiti þig og ástvinni þína í Jesu nafni. Amen. 84. Davíðssálmur hljóðar svo. Hversu yndislegir eru bústaðir þínir, drottinn hersveitanna? Sálu mína langaði til, já hún þráði forgarða drottins. Nú fagnar hjarta mitt og hold fyrir hinum lifandi guði. Jafnvel fuglin hefur hún fundið hús og svalan á sér hreiður þar sem hún leggur unga sína. Sælir eru þeir sem búa í húsi þínu, þeir munu ætíð lofa þig. Sælir eru þeir menn sem finna styrkja á þér, er þeir huga að helgigöngu. Er þeir fara tára dalinn, breyta þeir honum í vassríka vin og haust regnið færir þeim blessun. Þeim eykst æ kraftur á göngunni. Því að einn dagur í forgörðum þínum er betri en þúsund aðrir. Heldur vil ég standa við þröskuldin í húsi guðs míns en dveljast í tjöldum óguðlegra. Því að drottinn guð er sól og skjöldur, náð og vegsemd veitir drottinn og sinjar þeim engra gæða sem ganga í grandvarleik. Drottinn hersveitanirna, sæll er sá maður sem treystir þér. Þannig hljóðar lestur dagsins. Amen. Hér heyrum við rödd sem þráir að vera nálægt guði. Sálmaskáldið segir hversu yndislegir eru bústaðir þínir drottinn. Þetta er ekki aðeins þrá eftir ákveðnum stað, þetta er þrá eftir nærveru, þrá eftir því að mega vera þar sem guð er. Við höfum líklega flest upplifað heimþrá einhver tíman á ævinni. Hún getur orðið til þegar við erum fjarri fólkinu okkar,

að heiman eða fjarri þeim stað þar sem hjartað finnur frið. En það líka til dýpri heimþrá, þrá sálarinnar eftir guði. Því undir meðutundin ætíð í leita skjóli, merkingu, fegurð og friði sem heimurinn getur ekki alltaf gefið. Sálmurinn talar til þeirra sem ganga Táradal og gera hann að lindarstað. Trúin afneitar ekki Táradalnum, ég gerið lítið úr sorginni, síður en svo. En trúin, hún virkjar vonina innra með okkur, vonina að Guð geti látið lind spretta þar sem við upplifum einungis þurrk. Að jafnlu á erfiðum stundum, þar sem öll sund virðast lokuð og auðunnin blasir við, þá geti eitthvað lifandi orðið til. Nú, kirkjan ekki kirkjuhúsið sjálft, heldur samfélag þeirra sem Guð kallar, nærir og reisir upp með orði sínu og sakramentum. Þar sem við fáum að heyra að Kristur nálægur. Þar erum við mynd á að við þurfum ekki að finna leiðina heim til Guðs í eigin krafti. Drottinn kemur til okkar. Og ef til vill er það þess vegna sem sálmurinn segir að einn dagur í forgörðum Guðs sé betri en þúsund aðrir. Ekki vegna þess að lífið okkar án Guðs sé einskis virði, heldur vegna þess að í faðmi Guðs finnum við loksins frið. Ég bið. Lífsins Guð, þú sem ert heimili hjartans, við komum til þín í þrá okkar eftir friði, merkingu og nærveru. Stundum eigum við erfitt með að átt okkur á hvar hjartað og heima. Stundum leitum við hvíldar í einhverju sem gagnast okkur ekki til lengri tíma. Mynd okkur á að hjá þér skjól, hjá þér erum við heil. Vertu með okkur þegar við göngum Táradalinn. Lát þar spretta lindir, jafnvel þar sem að við sjáum aðeins þurrk. Gef okkur styrk til að halda áfram eitt skref í einu í trösti til þín. Blessa kirkju þína, samfélag okkar sem þú kallar saman, nærir með orði þínu og sendir út í heiminn til þjónustu og til að miðla kærleika. Lát okkur öll finna að heimþrá hjartans ekki til einskis, Því að þú ert sá sem tekur á móti okkur, sá sem gengur með okkur. Vertu sól okkar og skjöldur, náð okkar og styrkur í dag og alla daga. Þess bið ég í Jesu nafni. Amen. Ágæti hlustandi megi kraftur almættisins fylgja þér inn í nýjan dag og blessa verk handa þinna. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur, 24. ágúst, klukkan er 7. Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Írska lögreglan hefur haft upp á manni í Liverpool sem talin er geta varpað ljósi á hvarf Jóns Þrastar Jónssonar í Dyflinni fyrir rúmum 7 árum. Maðurinn neitar að mæta til yfirheyrslu.
1: Lögregla telur manninn hafa mikilvægar upplýsingar hvarf Jóns Þrastar en segist ekki hafa næg sönnunargögn til að handtaka hann. Iris Independent hefur eftir lögreglunni að maðurinn hafi hlotið dóma bæði á Íslandi og í Bretlandi fyrir heimilisofbeldi og smáþjófnað en hafi ekki verið tengdur skipulagðri í glæpastarfsemi. Áður var greint frá mögulegum tengslum mannsins við hvarf Jóns í hlaðvarpsþáttunum Hvar er Jón? Lögreglan komst að því að maðurinn hafi komið til Írlands mánuði áður en Jón en óvíst er hvenær hann yfirgaf landið aftur. Það var meðal þeirra lykil spurninga sem rannsóknar lögreglumenn vildu bera undir hann. Írska lögreglan hefur fengið óstaðfestar vísbendingar að Jón, sem var fjögurra barna faðir og starfaði sem leigubílstjóri, kynni að hafa verið myrtur í misgripum eða vegna spilaskuldar. Þrátt fyrir þetta hefur rannsóknin ekki verið færið upp í manndrápsrannsókn, heldur málið enn flokkað sem mannshvarf, þótt lögregla telji líklegast að Jón Þröstur sé látinn.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Úkraínumenn taka á móti leiðtogum bandalags hinna viljugu ríkja í dag til að knýja á nauðsynlegan loftvarnabúnað og aukin þrýsting á rústnesk stjórnvöld. Linnulausar árásir Rússlands hers með langdrægum eldflögum hafa síðustu vikur orðið fleiri almennum borgurum að bana en nokkru sinni frá fyrstu mánuðum innrásar. Eftir hverja árás hefur Volodymyr Zelenský forseti beðið samherja loftvarnabúnað sem orðin af skornum skammti. Ekkert verður af kaupum Ása HF sem áður var síminn á vef og útvarpsmiðlum sínar. Ekki náðist samkomulagum viðskiptin eftir viðræður í kjölfar áraðanleika könnunar að því segir í aðskildum tilkynningum beggja fyrirtækja. Boðað var 12. mars að félögin hefðu komist að samkomulagi helstu skilmála vegna kaupa símans meðal annars á vefmiðlunum Vísi og Bland á samt útvarpstöðunum Bylgjunni, Léttbylgjunni, Gullbylgjunni, FM 957, X 977 og hlaðvarpsveitunni Tal. Kaupverðið var sagt rúmir 5 miljardar króna. Fréttalestri er lokið.

Góðan dag, morgunvaktin heilsar á mánudagsmorgni. Í dag 24. ágúst. Umsjón með þættinum hefur Þórunn Elísabet Bóadóttir. Klukkan farin að ganga átta, fjóra mínútur tæpar gengin í átta og það fremur þungbúið í Reykjavík. Var allskýjað klukkan sex í morgun og ekkert mikið skyggni. Voru nokkri dropar líka sem að fjöllu úr lofti. En það var áttastega hiti og hægur vindur. Áttastega sem leiðis við Stafoltsey í Stykkishólmi. Og þar var líka skýjað og hægur vindur. Níu stig á Patreksfirði og sex í Bolungarvík. Sömu leiðis sex stig að hiti í litlu Ávík. Þar var lítilsháttar súld. Fimm stig að hita á Hólmavík, fjóra gráður á Blönduósi og Siglufirði. En tíu stig að hiti á Akureyri klukkan sex í morgun. Sjö stig að hiti á Húsavík og Raufarhöfn. Níu gráður bæði á Skelþingsstöðum og Egilsstöðum. Tíu stig með fram suðaustur ströndinni á höfn í Hornafirði, Kvískerjum og Kirkjubæjaklustri og níu gráður á Stórhöfða í Vestmannegjum. Tíu stig svo í Árnesi og hitatölur fjögur, fimm, sex, sjö stig á Hálendinu klukkan sex í morgun. Og það verður austan og suðaustan átt á landinu í dag, 8 til 15 metrar á sekundu, en norðlægari vindur vestan til. Rigning, talsverð rigning tíma suðaustan og vestanlands, en vestlægari og styttir smám saman upp undir kvöld. Og á morgun, suðvestlægari breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu, dálítil rigning suðaustan og austanlands eftir hádegi, annars skýjað með köflum og stöku skúr. Og hitinn 8 til 17 stig. Svona eru veðurhorfurnar fyrir næstu 2 daga. Það verður svo áfram sýnist mér nokkuð svipað veður. Hæg breytileg 8 og skúrir á miðvikudag, einkum vestan til rigning með köflum á 5. dag og hitinn breytist lítið. Það kólnar svo heldur norðan til næstu helgi eins og spáin núna. Þar að segja á föstudag og laugardag, en svo segir í spáni fyrir sunnudag hlýnar heldur. Nú það sem framundan í þættinum í dag. Tvíhliða varnaræfingin Norðurvíkingur fer nú fram hér á landi og í tengslum við hana var rætt eblingu innviða í Keflavík og milljarða útgjöld til varnaruppbyggingar. Við ræðum þessi mál og varnar og öryggismál bæði almennt og í þengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna á laugardaginn þegar Kristín Árni Lár Róbjartsson frá hugveitunni Vörðu verður hér klukkan 7:30. Svo ræðum við húsnæðismarkaðin í síðasta hluta þáttarins með Jónasi Atla Gunnarssyni yfir hagfræðingi hjá húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnun HMS. Við veltum bæði fyrir okkur stöðunni eins og hún og lítum fram á veginn. Og ekki má gleyma Björn Malmqvist fréttamaður verður á sínum stað. Já, þar að segja hann fréttamaður í Brussel, verður hér á sínum stað á morgunvaktinni en í Reykjavík. Eftir morgunfréttinnar klukkan 8 ræðum við Björn. Hann færir okkur tíðindi af Evrópumálum.

Ragnheiður Gröndal og lagið Ég þakka. Það var eitt af lögunum sem var sungið í hópsöng í Hörpu helgina á menninganótt. Þegar Ragnheiður Gröndal og Karlakórinn Fóstbræður fóru fyrir söng í allrými Hörpu. Við ræddum hér við Ragnheiði á föstudag og Svanhildi Konráðsdóttur forstjóra Hörpu sömuleiðis. Menninganótt og það mynd frá menninganótt á forsíðu morgunblaðsins í dag fögnuðu 240 ára afmæli borgarinnar segir og mynd af fólki á Arnarhóli þótt rigning og skýjaveður hafi sett svipsinn á hátíðarhöld menninganætur og laugardaginn var deginum sem jafnframt var 240 ára afmælis hátíð Reykjavíkuborgar fagnað með mesta glæsibrag Dagskráin að þessu sinni var svo viðamasta til þessa, þöggs í aðkomi íbúa, listafólks og atvinnurekanda. Og svo segir landnefinn Ingólfur Arnarsson sá þetta varla fyrir þegar hann sildi inn sundin fyrir 1150 árum. Já, mikil dagskrá í höfuborginni og það fleira á forsíðu morgunblaðsins Áfram fjallaði Evrópusambandsmál og svo sagt frá því sem við heyrðum í fréttatímanum hér áðan að það hefur verið fallið frá viðskiptum kaup á vef og útvarsmiðlum sínar ásar sem að áður hýttu síminn ætliðu og það var tilkynnt það fyrir þó nokkru að fyrirtækið hefðist kaupa þessa miðla af sín og samningur undirritaður kaupin í mars en bæði félög sendu út tilkynningu klukkan 10 í gærkvöldi og greint frá því að fallið hefði verið frá þessum viðskiptum og segir hér í þessari frétt að það megi ráða af tilkynningum fyrirtækjana að þau greini á hvort sín hafi uppfyllt þær forsendur sem gerðar voru fyrir samningi og Á forsíðu morgunblaðsins líka fjallaðum veggjöld, bæjarstjóri Hornafjarðar kallar eftir því að stjórnvöld endurskoði upphæð veggjalda nýjan vegum Hornafjarðarfljót. Kostnaðurinn sé of hár. Stökferð kostar 1500 krónur en hámarksgjald fyrir hvert ökutæki 18.750 á mánuði. Stendur til að hefja gjaldtöku þann 1. september næstkomandi. Í næstu viku og fjallaðum þetta nánar inni í blaðinu og það líka ánægileg frétt á blaðsvíu 2 þar sem að segir að loks sé verða vinna buga á vassmengun á borgarfirði eystri gerlamengun þar hefur verið nær árlegt vandamálum ára bil og kallað eftir bættri upplýsingagjöf segir hér en ekki vitað af hverju mengun stafaði nú. Þetta var morgunblaðið í dag og fleiri fréttir það fjallað meðal annars það að því að við ræðum nú íbúðamarkaðin á landinu hér á eftir og var fjallað það í austurfrétt að þó að það sé kólnun í kortunum og hafi verið á fasteignamarkaði hérlendis nokkur skeið að þá sé lítið tillit tekið til austurlands í þeirum umfjöllunum. Síðastliðin maí var nefnilega sett met í heildarveltu á íbúðamarkaði í fjórðungnum. Öll fasteignaviðskipti hafa verið lífleg í allt sumar og heildar velta á markanum aukist nánast linnu laust allar götur frá árunni 2019. Og farið yfir þetta í frett hér og rætt við Elínu Káradóttur sem að rekur fasteignasöluna Byr fastegn. Hún segir að þessar tölur kom ekki á óvört og samtöl við aðra fasteignasala sem að sérhæfi sig í eignum á Austurlandi síðustu mánuði síðu á sömu leið. Það mikill og góður gangur í fasteignasölu allstaðar í fjórðungnum, ólíkt því sem gerist annars staðar á landinu. Og hún spurð
hvað hugsanlega valdi því að fasteignamarkaðurinn á Austurlandi lúti öðrum lögmálum en markaðurinn nánast allstaðar annarstaðar á landinu þá segir hún að það hafi alltaf verið þannig markaðurinn hafi alltaf verið öðruvísi en á höfuðborgarsvæðinu og segir svo hér gilda bara önnur lögmál og hafa alltaf gert hluti af þessu held ég skýrist af því að heilt yfir á fólk hér peninga og almennt skuldsetning lítil hjá fólki Og í dag já, mánudagur 24. ágúst og grunnskólar eru víða að hefja starfsemi. Skólasetningar áformaðar víða í dag, sumstaðar á morgun og það hér ágætis frétt eða svona pistill áminning í skessuhorni um þetta skólabyrjun á Vesturlandi. Og í vikunni fjölgar verulega börnum á ferli á götunum á morgnana og síðdegis. Fyrir mörg þeirra eru stór tímamót framundan, ekki síst þau yngstu sem að stíga sinn fyrstu skref í grunnskóla. Farið yfir þetta og svo segir hér ökumenn eru því kvattir til að draga úr hraða í nágrunni skóla, gangbrauta og íbúðagatna og vera sérstaklega vakandi á þeim tímum þegar að börn eru á leið í og úr skóla. Augnabliks athygliskortur getur haft alvarlegar afleiðingar og því eiga símar og annað sem dregur athygluna frá akstrinum ekkert erindi undir stýri. Foreldrar geta einnig lagt sitt að mörkum með því að fara göngu og hjólaleiðina með yngstu börnunum í skólan áður en þau fara ein af stað, benda þeim á örugga staði til að þvera götur og minna á mikilvægi þess að nota mertar gangbrautir, stoppa og líta vel til beggja átta. Skólaganga stór og mikilvægur hluti af lífi barna. Þegar að skólastarfið hefst að nýju því góð regla fyrir okkur hinn að hæja þess á okkur, sína þolinmæði og gefa smáflólkinu það svigrúm sem það þarf. Förum varlega, það dýrmætasta á götunum næstu daga ekki endilega inni í bílunum. Og þetta fín áminning fyrir alla, ekki bara ökumenn og fólk á Vesturlandi. Skulum hlusta á aðeins meiri tónlist áður en við lítum í erlendar fréttir. Þetta lag heitir Hjarta mitt og á nýútkominni plötu Tómasar R. Einarssonar.

Hjarta mitt heitir þetta lag Guðrún Ýr Eyfjörð söng og af þessari nýju plötu Tómasar R. Einarssonar þetta eru upptökur af tónleikum sem að fóru fram í salnum í Kópavogi 20 manna stórsveit sem að flutti lög Tómasar en lítum aðeins í erlenda miðla það hefur verið sagt frá því að og heyrðum það í fréttunum hér áðan að leiðtogar nokkura landa viljúra þjóða eru í Úkraínu að heimsækja Volodymyr Zelensky Úkraínu forseta og það fjallað þetta í breskum fjölmiðlum nú í morgunsárið sérstaklega út frá Bretlandi, þetta fyrsta heimsókn Andy Burnham forsætisráðherra til Kýf síðan hann varð forsætisráðherra og hann mun, eins og segir og forsýðum nokkura blaða hjálpa Úkraínumönnum að gera sínar eigin langdrægu eldflögar mun gefa Úkraínumönnum bara teikningar uppskriftina ef að svo má segja að því hvernig hægt að framleiða þessi vopn hvernig þeir geta gert það sjálfur en það verið fylgst með þessu í dag og eins og áður sagði forsýða efni víða á bresku blöðunum og í fjölmiðlum nú í morgun en í sænskum fjölmiðlum fjallað þessa árás sem að gerð var í Brínel skólan í Svíþjóð þar sem að 17 ára stúlka lést og tveir innvinsta særðust 18 ára drengur maður, ungu maður Liam Nebel í haldi lögreglu og sagt frá því á forsíðun á svenska dagblaðið að verið sé að skoða tengingar hans við einhvers konar hóp þar sem að fjöldamorðingjar eru hildir sem hetjur segir hér á forsíðu blaðsins og skólinn áfram lokaður og rætt við nemendur sem segjast hrættir við að fara aftur í skólan við að hann verði opnaður aftur nú á forsíðum danskra blaða svo við nefnum einhver af þeim þá er mynd af Mette Frederiksen í heimsókn hjá Zelensky á forsíðun á Jyllandsposten og sagt vinur danska forsætisráðherrans er í vandræðum en hún getur ekki hjálpað honum svo er frétt Svíþjóð á forsíðu politíkan haft eftir sérfræðingi í sagfræði prófessors að það sé lestrar krísa í Svíþjóð og hún ógni lýðræðinu það sé samsuða af klikkuðum ákvörðunum mistökum í og bara röngum aðferðum í skólakerfinu og svo það að fólk geti ekki átta sig á stærð vandans sem að hafi orðið að svona kokteil þar sem að vanhæfni sé í hávegum og þetta hafi mikil áhrif og segir einfaldlega hér í einni fyrirsögninni að svíjar verði heimskari. Þetta er sem sagt prófessor sem heitir Dick Harrison og haft eftir honum þetta að bara harður dómur um Svíþjóð, svenska skólakerfið og fleira. Dick Harrison sagður hér þekktasti og
já, þekktasti sagfræðingur en líka sett í samhengi við það að Svíar gangi til kosninga síðar í, já, eða eftir nokkrar vikur, það í september sem að svo og ýmsar fréttir á forsíðum bandarísku miðlana öryggismál og heilbrigðismál svo eitthvað sé nefnt á forsíðum blaðana þar og líka fjallað skógarelda í Nevada í Bandaríkjunum þar sem að grunur liggur á að kveikt hafi verið í og 90.000 manns að minnsta kosti sagt að yfirgefa heimili sín. Framundan hér á morgunvaktinni yfirlit. Morgunfrétta það kemur eftir 2 mínútur.

0: Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Ertu velgirtur, gaddavír, rafgirðingar, netgirðingar, KB, Borgarnesi? Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk, góð tilboð. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
3: Ost alla daga.
4: Sama hvað framundan. Menntaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
5: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyrðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. veiðihornið.is
6: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Fjárfestar búa sig undir útlistun bandarískra ráðamanna á hörðum efnahagsaðgerðum gegn Írönum í dag. Verð á hráolíu lækkaði í morgun og lækkun varð einnig á hlutabréfamörkuðum í Asíu. Bandaríkjamenn hvetja samherja til þáttöku. Írska lögreglan hefur haft upp á manni í Liverpool sem talin geta varpað ljósi á hvarf Jóns Þrastar Jónssonar í Dyflinni fyrir rúmum 7 árum. Maðurinn neitar að mæta til yfirheyrslu. Leiðtogar bandalags hinna vilju ríkja koma saman í Kýv í dag þar sem Úkraínumenn knýja á afhendingu loftvarnarbúnaðar og aukin þrýstinga á Rússa. Samningaviðræðum Ása sem áður voru síminn kaup á vef og útvarpsmiðlum sínar hefur verið slitið. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1, klukkan er liðlega 7:30 þennan mánudagsmorgun, 24. ágúst í dag. Og það segir í hugleðingum veðurfræðings að nú í morgunsárið lægð að koma að suðurströndinni sem fer norður yfir landið í dag. Hún veldur strekkings suðaustanátt og rigningu, en á vestanverðu landinu verður norðan og norðaustanátt. Búast má við talsverðri úrkomu tíma á suðaustur og vesturlandi. Í kvöld dregur úr vindi og styttir smám saman upp og á morgun verður suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Dálítil rigning suðaustan og austanlands en annars skýjað með köflum og líkur á stöku skúrum. Hitinn 8-17 stig. Og ég minni á að eftir morgunfréttirnar klukkan 8 þá verður Björn Malmqvist hér með okkur segir okkur tíðindi frá Evrópu og af Evrópu málum og í síðasta hluta þáttarins þá ræðum við húsnæðismarkaðin, fasteignamarkaðin Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnun verður með okkur en Tvíhliða varnaræfing Bandaríkjanna og Íslands Norður Víkingur 2026 stendur nú yfir. Fjölþjóðlegt lið frá Bandaríkjunum, Belgíu, Kanada, Danmörku, Finnlandi, Noregi, Svíþjóð, Þýskalandi og Atlantshafsbandalaginu tekur þátt í henni ásamtum 150-200 Íslendingum. Megin markmiði með þessar æfingu að æfa varnir Íslands, þar með talið varnir mikilvægra innviða, sjóleiðirnar umhverfis Ísland, leit og björgun, gistiríkjastuðning og samhæfingu íslenskra stjórnvalda við herstjórnir Bandaríkjana og Atlantshafsbandalagsins, svo vitna sig í tilkynningu málið. Og umræðefni næstu mínúturnar er þessa æfing, staða varnarmála hér á landi og umræðan varnar og öryggismál, ekki síst í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar á laugardaginn. Til að ræða þessi máli hingað komin Kristinn Árni Lár Róbjartsson, framkvæmdastjóri hugveitunar Vörðu sem var stofnuð fyrir ekki svo lengu síðan og vinnur að því að efla þjóðaröryggi og viðnámsþrótt Íslands. Velkomin Kristinn.
1: Takk fyrir það.
0: Við ætlum að ræða þetta vítt og breytt en byrjum aðeins á þessari æfingu og þessum Já, þessu bara sem að gerast núna í Keflavík og í á landinu. Hvað þýðingu hefur æfingu svo þessi?
1: Þessar æfingar eru bæði þessi og fleiri sem að kannski, NATO standa fyrir eru bara fyrst að til að æfa viðbræð og þá hvað verður gert eða hvað gerist og eins og kemur fram í tilkynninguna þá er þetta tengist þetta varnarsamningum okkur við Bandaríkin og þá við bröðum eða væri einhvers konar innrás eða einhvers konar annars konar slæmt sem myndi koma fyrir og þurfti að grípa inn í með hervörnum þessar æfingar hafa líka annar hlutur svona meira kannski pólitískt og svona fælingarlegt við hérna hlutverk sína að löndin standi saman, þú veist, séu sterk og geti gert hitt og þetta og erum fullt af græjum og björgum til þess að gera hitt og þetta og hérna og vera til þess að svona já, hverska senda það, þau skilabóti heimin að sé verið að hugsa með sem álítalega fyrir okkur að þá náttúrulega er þetta við hvílum á þessum tvíhlega varnarsamningi við Bandaríkjum með mikið og sem er og hefum gert það lengi og þannig að það mikilvægt frá okkur bæði pólitískt og svona að hérna rekstrarlega eða svona framkvæmdalega séð að eiga þessa æfingu og við hefum hún hefur verið í gangi í bara mjög langan tíma og mikilvægt að þessi hefur að halda henni áfram og það fyrir eitthvað stór, eða þessi 1200 mann sexuallist total og það er alveg 200 íslendingar heller en að batteri það er langan tíma að undirbúa og það hérna og mikilvægt eins og kemur fram í hérna svona seinustu punktunum í þessari fréttilkynningu að það syns ekki bara að æfa hérna sérsveitna mennina sem eru að fara að fara borð í skip og eitthvað sem heldur þetta snýst líka um stjórnkerfið, samskiptin að því við náttúrulega erum ekki með svona herstjórn sem bara starfar venjulega sem að getur henni tekið yfir heldur við þurfum að aðla okkar kerfið að því og það er náttúrulega mjög mikilvægt fyrir okkur að og okkar leiðtóa að komast inn í þannig æfingar.
0: Og þú myndist á mig sko tvíhliða varnarsamningin við Bandaríkin og deru þetta einmitt Bandaríkja her Atlantshafsbandalagið og það verið þetta svona staði stýr þetta hvort vekja út af Grænlandi og svona verið fjallað þetta aðeins sendir þetta líka einhver skilaboð og ekki bara varðandi Ísland heldur varðandi bara það að þrátt fyrir yfirlýsingar Atlantshafsbandalagið að þá standi NATO ennþá þarna.
1: Já, ég held að maður verið að hugsa það þannig að þú veist, það verið að hérna allir sem ríki að leggja fram fullt af tíma og getu og fólki í æfingar sem bara mjög dýrt og hérna tekur tíma sem þið myndi ekki gera en við höfðu trú á þessu samstarfi og það náttúrulega kannski það sem oft talað í þessu að manni skilst að samskipti milli og kalla mill to mill það að segja her til her gangi bara mjög vel oft á milli þessa landa og á sama tíma kannski einhver meira hattar tókstrið á pólitíska sviðinu milli leitva þjóðana en hermennir bara vinna vel saman og sem náttúrulega smá skrítið sko en hérna að það sé en þú veist það er gott þú veist og ég meina það náttúrulega oft það meina hérna þú veist í þessum löndum sérstaklega ég mikið talaði það í Bandaríkjunum að þú veist herinn þarf að vera ópólitískur og allt þetta og hérna þú veist að hann á bara að fylgja sín leiðtoga og er með verkefni sín sem að vernda hitt og þetta að vernda hagsmuni Bandaríkjanna að það er góðs viti að þessir aðeilar geti starfa saman en þess að láta hérna, pólitíska tókstreitu hérna, skemma fyrir því en á sama tíma þá einhverjum gerist ekki þetta í einhverju tómarúmi
0: Þannig að Já, á. En maður heyriði mitt sko yfir hersöðingja Atlantshafsbandalagsins sem er líka yfirmaður herafla Bandaríkjanna í Evrópu tala svona, já, með öðrum hætti og svona já, og bara talað mikið um mikilvægi Íslands, mikilvægi þessa alls og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra líka auðvitað, og þau svona lögðu svolítið áherslu á þennan varnarsamning og hvernig hann væri ennþá í fullu gildi.
1: Já, við náttúrulega erum það hérna ég var nú að tala um daginn og sagði það sem var eitt af vandamálunum á Íslandi væri að við værum eða vandamálunum, það er náttúrulega lúksus vandamál að veist, ástæðan fyrir það hvernig svona hversu lítið við kannski hugsa með þessi mál almennt hvað við erum langt frá víglíninni við kunnum bentum inn á við værum í raun fremstu víglínan þegar kemur að kábáta hernaði og eina fremstu og það er svona það sem við erum að gera við erum svona við erum hérðan eru framkvæmta fullt aðgerðum sem að eru vinna því að tryggja öryggi sérstaklega Bandaríkjanna þegar kemur að vita hvar kábátanir rússnesku kjarnorku knúnu og kjarnorku mögulega vopnuðu kábátanir eru að það skiptir svolítið máli upp á bara hérna, skipaleiðir og almennt öryggi á Norður-Ameríku að vita það það verið mjög erfitt að tölvert erfiðar fyrir Bandaríkjanna að gera þetta nema að þau hefðu aðganga stöðunum hér sko og það er kannski stóra málið þar
0: Já. Og það er náttúrulega tengist kannski þá inn í það sem að líka kom fram í sambandi við þessa æfingu og það er þessi áformaða uppbygging á innviðum er það yfirleitt kallað ratsjárstöðum og fleiru í Keflavík
1: Já og náttúrulega hjá eftir ég að utanríkisráðherra vildi ekki segja að væri komið eitthvað meira eitthvað á plan það svona hljómar eins að sé einhverja ræða en svona hljóðar það líka ratsjárstöðunar og það eru þarf að fara endun í og ég held að sem er sér gert ráð fyrir því í einhverju fjármála áhlunum það er verið að byggja upp alveg svakalega á Keflavík flugullir í kassa þess að þetta er bara svona rapidly, eða svona flugullir sem getur sett saman mjög hratt og komið fyrir hvað sem er verður geymdur þarna þetta hefur komið fram í fréttum og það er verið að byggja upp byrgi og fleira annað, þetta er mikil innvöping og svo ekki svona hla hérna Helguvíkurhöfn líka þannig þetta er svona byrja, það byrja fjársta í ekki bara flugtengdum innviðum, en líka hafnatengdum innviðum, en það höfum við síðan alveg tölur aukningu af í herskipum sem er að koma, alltaf bara einnig að sé hverju mánuð ykkur herskipina sem að er að vera kannski meiri hluti á þessi gistaríkja stuðningi þegar augun og svona aðgerðarnar og þessar eftirlitið og æfingarnar færast meira norður á bóginna, þá er meiri viðvera á okkar svona svæði af hernarlegum tækjum sem að við erum þá beðin að hjálpa til við að byrgi upp af mat og þegar og keksið og einhverju.
0: Já. Þið í vörðu gáðu út tímarit fyrir sumar. Fyrsta tímaritið, ætlið að gera þetta tvisvar ári, er það ekki?
1: Jú.
0: Og sko það sem að útgangspunkturinn er verðugur bandamaður mm-hmm. og margar áhugaverða greinar í þessu og þú og þið Þórdís Kolbrún Reykfjörg Gylfadóttir sem var gesta ritstjóri takið þetta fram bara strax í byrjun að þetta sé tilraun til þess að hérna, bæta við svona vettvangi umræðu öryggir og varnir og viðnámsþrótt mm-hmm. Og það er svo sem nátengt markmiði vörðu almennt.
1: Jú.
0: Hvernig finnst ykkur þetta ganga?
1: Umræðan.
0: Já, það er ekki, það hefur kannski aukist, en það er samt kannski ekki ennþá svona ykkur almenn umræða öryggis og varnamál Íslands. Eða hvað?
1: Nei, eða þú veist, hún er alltaf kannski í svona lokum hópum, eða svona lokum, í minni hópum. Og en það er maður, hún er hérna er bara eins og núna er náttúrulega fer ekki mikið fyrir enni í tengslu við þessar hérna Evrópu umræðu og það kannski svona hluta af því sem við viljum gera með þessu er að hérna er einhvern veginn að stækka eins umræðunnið þetta snýst ekki bara herflugular þjóður er ekki er íslenskuna og national security sem er svona mjög vítt hugtak sem snýstum ég hlett nú bara upp einhverju skilgreiningu að þetta er náttúrulega orð þýða, orð hafa merkingu og það var nota rétt orðan en að varnir falla visslega undir þjóður er ekki en þú veist þetta snýst líka að viðhalda bara hægkerfinu tegund stjórnkerfis og almenningsöryggi þetta fallar allt einhvern veginn undir þetta og þannig að þegar það er verið að og það er svona kannski ástæðan fyrir við líka viljum búa til þannig að vettvangar að fara aðeins úr svona hérna TikTok umræðinu yfir í svona ítalegri og svona, meira ígrundaða rökræður hvað við erum að gera að því að það fallar rosa margt undir þetta utaríkismál fríverslunarsamningar þú veist björgunarsveitinnar, allt þetta er hluti hvernig af okkar svona stóra þjóðuríkis mengi og við í raun erum jú með tiltrú nýlega stefnu í varnar og öryggismálum við eigum þjóðuríkis stefnu sem að hérna, sem að svona þjóðuríkis ráðstarfur eftir en ég held að umræðan hvar við eigum að vera að setja áhersluna og hver er strategía Íslands sem er eitthvað svona ljótt tökuorð en í þessum málumur saman hvað er allir við að staðsetta okkur hvað er allir við að gera fyrir kannski minna fyrir henni og í þessum fyrsta blaði þá er alveg svona utaríkisráðherra skrifar hérna, svona hennar sín og en svo eru nokkari sem eru að svona hvetja til og meiri hvað sem er svona bara meiri kjarks í bara að byggja upp okkar eigin og taka horfað út frá okkar augum hvað við þurfum að gera og þú veist, reyna að segja við ætlum að vera góðið þessu hérna og við ætlum að byggja þetta upp og við ætlum að fjárfesta og partur af því af hverju við viljum að við teljum að umræðan þurfa að aukast og vera meiri er að þetta eru að lokum er þetta alltaf útgjöld hins opinbera og þú þarft náttúrulega að hafa almenning með þeir í liði alltaf að fara stórauka þau eða auka þau yfir höfuð og almenning þá vera meira meðvitaður hvað vera að gera til hvers og af hverju.
0: Já. Og þú komst inn á þetta sko að þetta er ekki mjög svona áberandi nema kannski með dýlitlum hópum og þegar að kemur að þessari umræðu sem annars er mjög svona víðfem um Evrópumálin og þjóðaratkvæðagreiðslan á laugardaginn. Sko, en maður velti fyrir sér sko, hvers vegna það er, af því að það hefur oft verið talað það, sko, við bara heimurinn hefur breyst og öryggis- og varnarmál heimsins hafa breyst. En kemur það þér á óvart eða er það kannski, finnur þú fyrir mikill umræðu þessi mál í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna?
1: Nei, bara mjög lítið og mér finnst einhvern veginn umræðanum akkurat svona öryggis hlutan hafa pínu bara svona blásund á borðin út frá bara við erum með varnarsamning, þetta skiptir ekki máli og þú veist, það rétt út frá einhverjum hernaðilegum vörnum og þá er Evrópusambandið líklega ekki að fara að gera neitt fyrir okkur sem tengist umfram þennan samning. En það sem að ég held að sé áhugavert og áhugavert sé ekki að ræða meira er að það sem er í gangi núna fyrir þessu lönd í Evrópu, sérstæðlega þau sem eru lengra frá víglínunni, eru einar svo kölluðu fjölþáttaógnir.
0: Já.
1: Ekki, að það er, og það er bara á senstu tvei vikum er búið að vera alveg svakalegt, það er búið að vera eldar að kvikna og sprengingar í vopnaframleyslum hér og þar í Evrópu. Líflandshótanir og fleira og hérna það sem að þú veist virðist bara vera skipulegaðar ítrekkaðar aðgerðir, ég meina það var bara frétt núna daginn að tölvu þrjótahópur á vegum Írans hafði slökkt á hérna gasdreifinni orkuvinnslu í Bretlandi, þannig að það var einhver 10 megavatta virkjum sem fór bara að slökkt á hann í einhver 4 daga, það var bara hakkarar sem gerði það. Og allt þetta, allar þessar aðgerðir, hvort sem það er hérna dróni með sprengjum sem að fannst á Leipzig hlutalli eða að það verið kveikt í einhverjum vopnaverksmiðum í Þýskalandi eða hakkar aðgerð á orkumannverki, að það er allt þetta er það sem að fellur myndi ekki falla undir einhvers konar NATO viðbræð eins og stæðan í dag og það er Evrópusambandið eitthvað aðeins að reyna að feta sér spór og ég held að það sé við höfum ekkert verið að hugsa það, ekkert lítið verið að tala það en svo er að hitt og ég held að það sé kannski áhvert og það er í þessu tímariti að þá eru nokkrir sem skrifa það að við eigum að fara, við getum ekki bara að vera þiggjendur, við þurfum að vera að búa eitthvað til og við ættum að búa eitthvað til út frá því sem að okkur vantar sem við getum síðan líka hérna, getur þetta líka nýst sem framlega inn í eitthvað starra samstarf og hérna þannig að það er eitthvað svona hugafarsbreyting sem kannski þarf að eiga sér stað, þú veist að við þykja vörn og öryggi frá öðrum, en við ættum að vera framlega meira eða fyrir okkur sjálf aðra finnst mörgum sko.
0: Já, og svo þetta finnst öðrum og halda að tala það að sko þetta sem þú nefnir þessar árásir og fjölþáttaógnir og allt þetta sé einmitt ástæða til þess að vera ekki hluti af þessum bandalögum, hvort sem er Evrópusambandið eða Atlantshafsbandalagi jafnvel sko.
1: Mm-hmm.
0: Og það sé bara beinlínis til þess verði til þess að það verði frekar ráðist á Ísland.
1: Einmitt Já, ég veit ekki, sko. Ég veist það eitthvað hæpið. En svo náttúrulega eru líka bara með það ég með það. Það vandamál að okkar staðsinn er bara þannig að

0: líka er að veist, það er margt í veist, sem að Bandaríkin hafi verið að gera sem að við veist, sem að við einhvern veginn hvílum í veist, þau Bandaríkin hafi svona upp á sitt einstæmi þáttu passa upp á að það sé frjálst flæði vöruflutninga sérstaklega á sjó og erum með stærsta sjóður í heimi og hafa verið að passa upp á það veist, ef að þú hérna, nema núna hlæði í hana þá eru þeir pínur súpa að segja því að þeir ná ekki að alltaf í opnu en að það er svona ákveðin svona grunn kerfi sem að Bandaríkin og NATO hafa verið að við þetta fyrir okkur sem að við viljum ekki missa sko og en ég held að við þettum frekar að horfa bara hvað getum við gert meira til þess að styðja við eitthvað uppbyggingu öryggis og svona eflingu öryggis í okkar heimsluta sko heldur hann að hætta
1: En saknar þess að það sé þá meira rætt þessa breyttu heimsmynd og hvaða möguleikar eru í stöðunni, hvort sem að fólk fylgjandi þá því að skoða aðild að Evrópusambandinu eða ekki, að það sé svona einhvern veginn
0: Já, veit, ég held að sko, mér finnst ég held að einhverju leiti þá er, þú veist, þetta er hérna stjórnvöld segja, að við höldum að þetta sé gott múf fyrir okkur, að eiga þetta samtal og svo fólk sem segir að þau haldi það ekki veist, það væri alveg gaman að eða væri einhver umræð sko, hvað í staðinn það er rétt veist, við missum getum að gera okkar eigin fríhjóðsansamning og fleira að við erum inn í Evrópusambandinu en hvað er þá planið eða hvað viljum við gera hvaða fríhjóðsansamning langar okkur í sem við erum ekki með og er það veist, af hverju erum við ekki bara búin að gera þá fyrir löngu og ef ekki, þú veist, er það einhver strategi út fram á því sem að þú veist, ég held að sé alveg hægt að smíða en það væri þá áhört að heyra hverum væri af því að þú veist, maður heyrir umræðin er aðla núna bara að við missum þetta þennan möguleika en það er ekki hvað á að gera við en kemur ekki fram sem að væri gaman að ræða sko
1: Já, og þannig að við með þú að tala sko fríverslun og tolla og þetta það hefur svona það hefur líka komið fram sko í þeirri umræðu sem hefur á sérst að þetta sé bara einhvern veginn eitthvað tvennt aðskili sko þegar við erum tala varnur og öryggismál þá sé það eitthvað allt annað heldur en tollar og fríverslun og allt þetta en þú talar þetta sem svona eins og þegar þetta tengist
0: Já, ég held að alltaf mikilvægast eða þú veist, stærstu hlutin akkur núna tengjast þessu þú veist, minna þess að Kína og Bandaríkin núna er alltaf mikil hérna, mikil samkeppni eins og í tengslu við gervigrindar svona virðiskefi gervigrindar það er Bandaríkin er að þú veist, það er eitthvað nýjasta er að þau er bara að setja pressu á Hollands félag sem þetta er aðeins meðlum að selja ekki ákveðna vél til Kína þá er nú bara helgina er rétt fyrir helgi sem að Kanada gekk út að hætti við að semja við Bandaríkjunum fríverslunarsamning sín á milli og það því að það var samkvæmt alltaf Karnei voru Bandaríkjun að beða bara mjög athyglisverða hluti sem tengjast ekkert fríverslun heldur bara tungumálnotkun og fleira í sínum samningum þann á milli og Trump hefur að nota tolla til þess að refsa og hygla einhverjum hérna, sínum bandamönnum og hérna, ég held að fyrir, þetta er svona, öryggismál eru náttúrulega það er svona, ein leið til þess að lýsa að stríð sé framhald stjórnmála með einhverjum nýjum aðferðum og þá þetta er allt einhver svona hérna, hvað sem að gradient, ég veit ekki hvernig að segja það íslensku svona einhver skali Já. Frá hérna alvöru hernaðins verið í gangi í Úkraínu niður í einhvers konar diplomasi og allt þar á milli sem að tengist þessum álum sko.
1: Við komast ekki lengra Kristín Árni Lár Róbertsson, framkvæmdastjóri Vörðu Takk fyrir að koma úr gangtina
0: Takk

0: Reykjavíkur, Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Ertu vel girtur, gaddavír, rafgirðingar, netgirðingar, KB, Borgarnesi? Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk, góð tilboð. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
4: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
5: Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
7: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
8: Áfram Ísland. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
9: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
10: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
11: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
12: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
13: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
14: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
15: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
16: Ert þú orðin í MR í haust? Leið 6 ein af þeim leiðum sem stoppar næst menntaskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
17: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
18: Já!
19: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
1: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
0: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Hráolíuverð lækkað 2,4% í morgun meðan fjárfestar búa sig undir tíðindi af eðli harkalegra refsiaðgerða bandaríkjastjórnar gegn Írönum sem ætlaði að einangra þá fjárhagslega. Tunnan af brent norðursjávar olíu stóði í 92 bandaríkjadölum í morgun. Donald Trump bandaríkjaforseti kallar aðgerðirnar efnahagslegan stríðsrekstur. Lækkun varði einnig á hlutabréfamörkuðum í Asíu við opnun markaða í morgun. Augu heimsins eru á bandaríska fjármálaráðherranum Scott Bessent sem mun tíunda aðgerðirnar gegn Íran á blaðamannafundi í dag. Þeir Trump hvöttu samherja bandaríkjana og kínversk stjórnvöld til þáttöku og sögðu harkalegar afleiðingar bíða þeirra ríkja sem liðsynni eða eigi í viðskiptum við Íran. Bessent vildi engu svara hvort kínverjar yrðu beittir þrýstingi og sagði best að ræða sömmál í einrúmi. J.D. Vance var að forseti bandaríkjana viðurkendi að varkárni væri þörf, enda mætti búast við hörðum viðbrögðum Írana. Samninga viðræðum Ása sem áður voru síminn um kaup á vef og útvarpsmiðlum sínar hefur verið slitið. Í tilkynningum beggja segir að ekki hafi náðst samkomulagum viðskiptin.
18: Ekki náðist samkomulagum viðskiptin eftir viðræður í kjölfar áreiðanleika könnunar að því er segir í aðskildum tilkynningum beggja fyrirtækja í gærkvöld. Í mars var sagt að félögin hefðu náð samkomulagi um helstu skilmála vegna kaupa símans á vefmiðlunum og útvarpsstöðunum. Kaupverðið var rúmir 5 milljarðar króna og ársteikjur miðlana rúmir 3. Þá sagði sín söluna ætlað að einfalda starfsemi fyrirtækisins og styrkja rekstrar grundvöll þess til framtíðar. Síminn sagði kaupin falla vel að því að fyrirtækið veiti fréttir og afþreyingu. Frestur til að ljúka gerð endanlegs kaupsamnings nú liðin án þess að af honum verði. Sín segir samkomulagum einkarétt Ása eða Símans til samningaviðræðina því úti og samningaviðræðum lokið. Félagið kveðst hafa uppfyllt forsendur skilmálastjálsins meðar annars fyrir umsömdu kaupverði og tekjur og rekstrarafkomu. Niðurstaðan hafi ekki áhrif á afkomuspá sínar fyrir 2026 enda vefmiðlar og útvarstöðvar félagsins öflugar einingar í góðum rekstri sem muni áfram styðja við kjarnastarfsemi þess.
0: Markus Þórhallsson sagði fram. Úkraínumenn taka á móti leiðtogum bandalags hinna vilju ríkja í dag til að knýja á nauðsynlegan loftvarnabúnað og aukin þrýsting á rústnesk stjórnvöld. Linnulausar árásir Rússlandshers með langdrægum eldflögum hafa síðustu vikur orðið fleiri almennum borgurum að bana en nokkru sinni frá fyrstu mánuðum innrásar. Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti segir af og frá að þarlendir ráðamenn hafi fyrirskipað skemmdarverk á Nord Stream 2 gasleiðslunni í Norðursjó.
20: Україна офіційно ніколи не брала участь ні в якій операції, що стосується підриву Північного потоку.
18: Þetta var svar Zelenskís við spurningu fréttamanns danska ríkis útvarpsins meinta ábyrgð Úkraínumanna á blaðamannafundi í Kýv í gær. Það sem gerðist hefur ekkert með okkur að gera, sagði forsetinn. Hann vildi heldur ekki ræða hvort Úkraína hagnaðist á að Nord Stream væri óvirk. Úkraínsk yfirvöld aðstoði við yfirstandandi rannsókn og vitað væri að sakborningur væri í haldi. Ríkis saksóknari Þýskalands er á öðru máli en Zelenský samkvæmt ákjöru skjölum dagsettum í júní sem DR hefur undir höndum. Saksóknara grunar að skemmdarverkið hafi verið úkraínsk hernaðaraðgerð unnin af sérþjálfaðri sveit. Fyrrverandi liðsforingi í Úkraínu her í haldi þýskra lögreglu yfirvalda grunaður að hafa leitt sjömanna hóp sem taldi auk hans sprengju sérfræðing og fjóra sérþjálfaða djúpsjáar kafara sem hafi komið öflugu sprengjefni fyrir við liðsluna.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Jarðskjálta hrina er hafin við Reykjanes, jarðskjáltum tók að fjölga á 5. tímanum í nótt og klukkan 6 varð skjálti sem mældist af stærðinni 2,6 5 kilometra norðvestur af Reykjanestá. Minney Sigurðardóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, áréttaði í morgun að skjálftarnir kæmi til af völdum flekahreyfinga og að hrinur væru algengar á þessum slóðum. Veður austan og suðaustan 8-15 metrar á sekundu en norðlægari vestan til. Rigning talsverðum tíma suðaustan og vestanlands en vestlægari og styttir smám saman upp undir kvöld. Hiti 8-17 stig. Fréttalestri lokið.

0: Sæl og nýju, góðan dag. Þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan tæpar 6 mínútur gengin í 9. Það mánudagur í dag, 24. ágúst. Og eins og við nefndum áðan skólasetning í grunnskólum víða landið í dag og sumstaðar á morgun. Það verður strekkings suðaustanátt og rigning víða landið en norðan og norðan norðaustanátt á vestanverðurlandinu. Talsverð úrkoma tíma á suðaustur og vesturlandi en það dregur úr vindi og styttir smám saman upp í kvöld. Og á morgun verður suðvestlega átt dálítil rigning suðaustan og austanlands annars skýja með köflum og líkur á stökuskúr. Hitinn 8 til 17 stig. Við ræddum varnar og öryggismál hér áðan. Kristín Árni Lár Róbjartsson frá hugveitunni Vörðu var hér töluðum aðeins þessa varnaræfingu Bandaríkjana og Íslands sem að fer nú fram norður víkingur og uppbyggingu á vörnum og innviðum Íslands og svo lítið umræðuna varnar og öryggismál ekki síst í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna á laugardag. En nú hingað í þáttinn komin Björn Malmquist búin að vera hér á Íslandi síðustu vikur en á leiðinni til Brussel á morgun.
1: Já.
0: Og þú fjallar væntanlega viðbrögðin þar og annars staðar í Evrópu við niðurstöðunni úr þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag.
1: Já, það allavega planið og það ljóslega gríðarlega mikill áhugi á þessari atkvæðagreiðslu og ekki síður niðurstöðunni annars staðar í Evrópu og meginlandinu og í Brussel og annars staðar í svona aðildarríkjum Evrópusambandsins. Við kannski sjáum til hversu margir verða komin aftur til Brussel næstu helgi, þessi hefðbundni sumarleyfismánuður ágúst stendur auðvitað ennþá yfir og það sem að kalla er rentré í Brussel, endurkoman byrjar svona næstu helgi þá fer allt í gang aftur hjá stofnunum Evrópusambandsins og maður fer svona að sjá stressa embættisfólk hlaupa inn og út dyrnar á Bellemo og byggingum í Evrópukverfinu. Ég held að kaffihúsin við Sjúmantorgið í Evrópukverfinu sem opnaði aftur svona eitt af aðru að búið að loka í nokkra vikur og svona frekar rólegt þannig borginni hef ég heyrt af kollegum mínum hérna sem hafa verið í Brussel í sumar.
0: Já. Svo heyrum við í norskum blaðamanni sem var hér á landi í síðustu viku út af einmitt atkvæðagreiðslunni og það stór hópur fjölmiðlafólk sem hefur komið eða hér á landi þessa dagana.
1: Mikill stór hópur frá alveg hellingar fjölmiðlum í Evrópu og annars staðar í það. Ég til minns að Reuters hefur verið hérna, Deutsche Welle hefur verið hérna, Financial Times var hérna daginn og stór grein væntanlega í þeirri útgáfu á næstu dögum. Íslandsstofa setti reyndar upp svona upplýsingamiðstöð í síðustu viku fyrir þennan hóp svona til að, já svona koma sínum sjónum með framfæri og en líka svona bara að veita praktískar upplýsingar hvað best að gera og svona hverjir eru til viðtals og hérna þú veist, fólk að spyrja bara í hvaða fiskiþorp getum við farið til þess að hitta trillukalla eða eitthvað líka sko og hérna við eigum eftir að sjá umfjöllun í heimsfjölmunum næstu daga og auðvitað næstu helgi. Svo ætlum við að heyra í íslensku manni sem að starfaði skeiði sem ferðamálastjóri Grænlands að það sem Bandaríkjamenn að gera þessa dagana með olíuleit á austurströnd Grænlands, það nokkuð sem að heimamenn hafa talsverðar áhyggjur af.
0: Já. Meirum það á eftir, en það eru stór verkefni framöndan hjá Evrópusambandinu, önnur og mikilvægari kannski en að bregðast við niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar hér á landi.
1: Já, ég held ég sé ekki þetta ígja þegar ég segi það liggur alveg fyrir. Stærsta verkefni sem að býður embættismanna og stjórnmálamanna sem að koma aftur til Brussel og hérna er að fjallum þetta á næstu vikum og mánuðum er auðvitað að halda áfram að berja saman sem sagt nýja tillögu fjárhagsáætlun Evrópusambandsins MFF eins og þetta heitir Multi-Annual Financial Framework, það sem sagt fjárlög ESB til 7 ára. Við höfum talað þetta áður og við eigum eftir að tala þetta í núna á næstu vikum og mánuðum en sem sagt framkvæmdastjórnin reið á vaðið í fyrir sumar með upphaflegu tillöguna upp á næstu þing 2000 milljarða evra, þetta er einhver smá upphæðir og til að gera langasögustutt að þá stillt sem sagt annars vegar upphæðina þar að segja hópur ríkja að vill að hún sé lægri og svona betur struktúreru, svo auðvitað deilt skiptinguna, hvert þessi peningar að fara eins og alltaf, annar hópur ríkja vill til dæmis óskert framlög í landbúnað, byggðastyrki og annað, en núna eru sem sagt írar að setja saman nýja útgáfu af þessari tillögu.
0: Já, og Hvers vegna Írar?
1: Vegna þess að Írar fara núna með formennskuna í ráðherraráði ESB, það voru kýperjar síðast og ríkið sem að fer með formennskuna er ábyrgt fyrir því að þoka málum áfram á þeim vettvangi þeir stjórna öllum fundum í ráðherraráðinu í hvaða samsetningu sem að ráðherraráði kemur saman, hvort það er sem sagt ráðherrar, já, landbúnaðarmála, sjávarútvegsmála, samkeppnismála, alls konar og hérna, en allavega þessi tillaga sem sagt fjárlaga rammann á að vera tilbúin í október og þá verður hún tekin fyrir á leiðtogafundi ESB miðjan október og að sjálfsögðu líka í Evrópu þinginu sem að fjallar þetta líka það sem sagt ekki bara stemta þessu, þetta verður einlega að gerast núna næstu mánuðum vegna þess að það þarf að vera búið að ramma inn fjárlögin í lok þess árs síðan verður áfram fjallað þau á vettvangi aðildarríkjana á komandi 12 mánuðum og þau ganga svo í gildi í byrjun árs 2028
0: Hefur þessi fjármála áætlun eitthvað með ES-ríkin að gera okkur Norðmenn og Líktenstein?
1: Já, heldur betur, vegna þess að það verið að leggja til nokkrar markverðar breytingar á uppbyggingu sem sagt rannsóknar áætlana Evrópusambandsins sem að við höfum þetta tekið þátt í 32 ár það sem verið að setja upp nýjan sjóð það sem að áætlan verður á að auka samkeppnishæfni þessi Horizon áætlun sem verið þetta svona þessi reglívar heiti yfir sko rannsóknar áætlanir hún á að renna allavega að hluta til inn í þennan sjóð sem kom til það sem að áherslan verður mun meiri á varnar og öryggismál og það sem að hefur verið kallað dual use á góðri íslensku sem sagt rannsóknir og þróun á hlutum sem að nýtast bæði í borgaralegum og hernaðalegum tilgangi og það er auðvitað ekkit sérstaklega mikið slíkt hér á landi, þannig að við erum svona mikið að skoða þetta hvort að við getum til dæmis valið og hafna ákveðnum hlutum þessara áætlanir og hvað, auðvitað hvað við borgum í verkefni á næstu árum svo upp að gæti mögulega hækkað.
0: Já, en við höfum alltaf fengið meira út úr þessum áætlanum en við höfum borgað til þeirra, er það ekki?
1: Já, mikið rétt. Allan tíman og það það sem að rannsóknarsamfélagi hér á landi hefur auðvitað haldið á lofti á undanförnum árum og, en það getur verið blikur á lofti með þetta eins og ég var að tala þannig að EFTA-ríkin, sem sagt Sviss er líka með þessu þannig að EFTA-ríkin er þá Ísland, Noregur, Liechtenstein og Sviss þau eru núna á fullu að reyna að hafa áhrif á hvernig þetta verður mótað
0: Snúum okkar öðru, eins og við nefndum það er stór hópur fjölmæla fólks ýmist að koma eða hefur verið hérna út af atkvæðagreiðslunni á laugardag Væntanlega hafa nokkrir kollega þínir frá Brussel verið í þeim hópi
1: Já, fleiri en nokkrir hlutar Búin að vera mjög upptekin að því síðustu vikur mánuði að spjalla við kollega í Brussel atkvæðagreiðsluna og svona hvernig væri best að tala við hérna heima og ég farið til Grundarfjarðar eða Grindavíkur eða hvað ég gera svona þegar ég kem til landsins og eitthvað Einn af þeim sem að kominga að er góðkunningi minn reyndar ekki frá Brussel heldur frá Oslo Norðmenn hafa auðvitað mikinn áhuga á því sem að gerast hér og einn af þeim sem að kom hingað heitir Ketil Alstadheim hann pólitískur ritstjóri á Aftenposten reyndar vel þekktur blaðamaður og velunnaður í Noregi og fjallaði ítarlega þjóðaratkvæðagreiðsluna þar árið 1994 þegar Norðmenn höfnuðu aðildarsamningi við Evrópusambandið. Ég talaði við hann á föstudaginn, hann var hérna í síðustu viku og ég spurði hann svona hliðstæður sem hann geti mögulega verið að sjá í þessari umræðu hér og í Noregi fyrir 30 árum. Hann segir umræðan ekki mjög frábrugðuna en það eins og að munur á því hver með og hver á móti sé í kettil.
2: And one of them is who are using what arguments. In Norway, business has always been very pro-EU membership, while here on Iceland there are a large part of the business that are dead against. And also the conservative, liberal conservative party in Norway, Høyre, has always been very pro-EU membership, while here you have the Selvstendighetspartiet, which is very much against. So there are, it's a difference in who are on what side.
1: Sem sagt að viðskiptaliðið í Noregi mjög áfram aðild að Evrópusambandinu segir hér til á meðan að stóri hluta þess hér er á móti. Svo minnist hann á Høyre sem er þetta hægri flokkurinn í hérna í Noregi sem er sambærilegu sjálfstæðisflokknum hér. Høyre vill aðild að ESB er hérna svona skersis aðeins úr í þeim málefnum í Noregi en auðvitað sjálfstæðisflokkurinn ekki.
0: Og þetta var umræða sem að stóð lengi yfir í Noregi, ekki?
1: Jó, hún stóð mjög lengi yfir, auðvitað á meðan á aðildarviðræðan stóð þannig á þessum tíma, hvað, 92-94, það var semst kosið og umræðan náði þetta hámarki sko veturinn 94 það var kosið að þessi þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram í lok nóvember það ár í Noregi aðildarsamninginn getur segir að umræðan í Noregi hafi orðið mjög hörð undir lokin þannig að ég spurði hann hvernig var að upplifa umræðana hérna heima
2: My impression here is that it's not that hard here, but I have met people saying that they have had family parties where they agreed not to talk about the EU.
3: But the big difference is obviously that we are voting on whether to resume talks with the EU, whereas the Norwegians were really voting on what they thought about the accession treaty that already had been made.
2: Yes, that's a big difference. And now we have voices in Norway saying that if we are going to have a new EU debate, we should do like they do on Iceland now.
3: Mm-hmm. To vote on whether to start talks.
2: Yes.
1: Já, hann segist það var hitt fjölskyldur þar sem var samþykkt þar sem að gera svona samkomulega að tala ekki með ESB
0: Já.
1: En hann segir líka að það sé að heyrast núna raddur það í Noregi að ef umræðaði með ESB aðild fari aftur að stað þar mögulega, ef að svona kannski fer eftir niðurstöðunni hér þá ættu norðmenn að fara sömu leið og Íslendingar þar að segja að halda þjóðaratkvæðagreiðslu aðild og verður og ég held reyndar að við eigum eftir að heyra eitthvað meira þetta á næstu dögum norðmenn eru þá í rauninni bara önnur þjóðin til þess að gera þetta eins og við hefum gert, þar sé að greiða atkvæðum það hvort við viljum tala eða ekki.
0: Já, einmitt.
1: Hann minnist líka á það að í Noregi talsvirt mikið verið að tala þess að dagana samningin evróska efnahagssvæðið, að sá samningu sé að verða erfiðar í framkvæmd, ekki síst á þessum tímum þegar að vendastefna og tollar eru vinsælli verkfæri en áður í heimsviðskiptum.
2: And another difference between the Norwegian debate now and the debate here on Iceland is that in Norway there are huge worries that the EEA agreement has its shortcomings. We've seen that we have to add all of these extra agreements and working now on the health union and satellites and everything. And then we see the consequences of being outside the trade policy of EU while tariffs are becoming more popular on the world stage, to frame it like that.
1: Right, and nobody's talking about that in Iceland.
2: No, that's a bit surprising, I think. Mm-hmm.
0: Einmitt, já, þetta kemur honum á óvart. Það grein allstateim á rúf.is þar sem að þetta viðtal aðgengilegt og hann skrifaði bók þjóðaratkvæðagreiðsluna í Noregi 1994.
1: Einmitt.
0: Hvað heitir hún? Allir höfðu rangt fyrir sér.
1: Já, allir tók feil heitir hún.
0: Hérna,
1: þessi titill skemmtilegur. Hann kom einmitt með bókina, ég að lesa hann núna, því sé ekki mjög góður í norsku. Eins og þið kannski heyrið, ég tók vitalega á ensku.
0: Já.
1: Erfitt að taka, tala flóki málefni og þungumáli sem að maður skilur svona til háls. En ég spurði einmitt titilinn. Hann sprettur, segir hann, upp úr síðasta umræðuþættinum sem var haldin í norska sjónvarpinu kvöldið fyrir atkvæðagreiðsluna í nóvember 94 og því sem að þar var sagt, sumir af þeim spádómum sem að þar voru settir fram hafa reynst, tja, eigum að segja, verulega rangir, segir Ketil.
2: I went back to the last leaders debate before the referendum and listened again what they were saying, and they were spectacularly wrong on both sides. Like the yes side said that the Norwegian oil adventure would be over soon, so we had to join the EU while we still have a lot of oil revenues. And the no side said that the Eastern European countries would never be accepted as members in the EU because the EU was a rich man's club, so it's hard to predict what the future brings.
1: Erfitt að spá sérstaklega framtíðina, segir Ketill.
0: Já, það auðvitað þannig. Ég var snúið okkur í vestur til Grænlands.
1: Já, þar hafa Bandaríkjamenn auðvitað verið að færa sig upp á skaftið að undanförnu, Bandaríkjaforseti og aðrir, við höfum verið að segja frá þessu, auðvitað síðustu misserinn og síðustu vikurnar. Ég hitti helgina mann sem heitir Hjörtur Smárason, hann býr núna í Kaupmannahöfn, hann var tíma ferðamálastjóri á Grænlandi, en reikur núna að ráðgjáfa fyrirtæki meðal annars stefnumótun í ferðamennsku og talaði við hann Grænland.
4: Jú, ég fylgist með fréttum frá Grænlandi og þeim yfirlýsingum sem að koma frá ráðamönnum á Grænlandi og líka bara frá hinum almenna borgara.
1: Mm-hmm.
4: Og maður heyrir að það mikill uppgur í fólki. Fólk náttúrulega búið að vera rætt að Bandaríkin muni reyna að taka yfir Grænland því að Trump hefur komið ítrekkar með þannig yfirlýsingar. Nú síðast fyrir bara nokkrum dögum þar sem að hann sór þess eið að Grænland yrði orðið hluti af Bandaríkjunum áður tímabilinu líki,
1: mm-hmm.
4: sem er eftir bara rúm tvö ár. og síðan er þarna bandaríst olíufyrirtæki sem nýbúið að stofna sem að kemst yfir leitarleyfi sem að hafði verið úthlutað til bresks fyrirtækis og þeir eru nú þegar búin að senda skip með 15 gámum af tækjabúnaði til Austur-Grænlands til þess að hefja ekki bara olíuleit heldur olíuboranir.
1: Í leyfist leysi þó að því að framkomi fréttum?
4: Já, því að þetta langt umfram það sem að leyfið heimilar sem þeir hafa, leyfið heimilar einhvers konar jarðfræðirannsóknir og leit í tengslum við það en þeir eru að fara langt umfram það og Greenland Energy sem nafnað þessu fyrirtæki jafnframt búið að lýsa því yfir að þeir séu undirbúa flutning á 300 gámum í viðbót og olíuborpalli sem að muni koma um miðjan september til Austur Grænlands.
1: Og hvaða viðbrögð hefur þetta fengið á Grænlandi?
4: Þetta hefur fengið mjög sterk viðbrögð, ekki síst vegna þess að Robert Price sem að er framkvæmdastjóri þessa fyrirtækis, hann hélt kynningarfund fyrir íbúa í Ítogortomit sem að er sem þorpið sem er næst þessu, sem að Íslendinga þekkja kannski betur sem Skorisbysund sem að var kallað í gamla dag. Og þar var því lýst yfir að einungis væri að vera að fara stað með smá leit og svo viku setna hann á fund í Bandaríkjunum þar sem að hann kynir allt aðra hugmyndir heldur en hann hafði kynnt íbúum á Grænlandi. Og því augljóst að hann að ljúga öðrum hvorum að því að það alls ekki sama sagan sem er sögð á báðum stöðum. Og þetta vekur hörð viðbrögð á Grænlandi. Og þetta er eitthvað sem ég held að Íslendingar ættu að veita meiri athygli heldur en gert er. Þetta er náttúrulega okkar næsta nágrenni. Ítogortomit er þjónað frá Akureyrarflugvelli. Þannig að já, þetta snertir okkur óhjákvæmilega.
1: Sko, Bandaríkjaforseti var með stóristar yfirlýsingar um að hann vildi yfirráð yfir Grænlandi með hervaldi ef ekki vildi betur til og það vakti auðvitað sjálfsögðu mjög mikil viðbrögð í Danmörku og annars staðar í Evrópu. Er það látaði líka að bandaríkjamenn séu kannski á einhvern nátt að reyna að ná völdum á Grænlandi á borgaralegan móta með viðskipta sem sagt umsvöfum?
4: Já, það lítur mjög þannig út og þó að olíufyrirtæki sé ekki beinni eigu bandaríska ríkisins þá eru eigendurnir að því og stjórnarmeðlumir mjög nátengdir republikanaflokknum og stjórnöldum þar milljarðamæringur sem hefur dælt peningum inn í republikanaflokkin og þeir eru augljóslega sækjast í auðavinn sem eru á Grænlandi en þetta er náttúrulega tvíþætt mál annars verður þetta sækjast eftir auðlindum eins og þeir eru að vera að gera í Venezuela og Grænlandi og vilja gjarnan gera í Kanada líka vegna þess að já, ef maður lítur á bandarískan efnahag þá eru bandaríkin nánast gjaldþrota í raun, þeir skulda svo mikið og eiga svo erfitt með að borga það niður þannig að þetta er ein af leiðunum þeirra til þess að gera það upp og ein af ástæðunum fyrir því af hverju Trump er ennþó með þann stuðning sem hann er með sérstaklega frá auðugu fólki í Bandaríkjunum.
0: Já, þetta var áhugavert.
1: Já, þetta er svona skemmtilegt sjónarhald sem að við kannski heyrum eitt mjög mikið frá manni sem að fylgist greinlega mjög vel með á Grænlandi.
0: Já, já. Ljúkum þessu í Frakklandi. Þar bættist í hóp forsetaframbjóðanda í gær.
1: Herði, já, það er sem sagt maður sem heitir Rafael Glucksmann. Hann lýsti yfir framboði í gær. Hann er stjórnmálamaður á vinstri vængnum, svona, já, ég var að segja, hófsamur vinstri maður í, situr í hérna, með sósíalistum á Evrópuþinginu, með, sérst, já, SOD-hópnum í rauninni, sósíaldemokröðum. Hann er vel þekktur í Frakklandi og bætist núna í hóp þeirra sem ætla að leggja í slaginn við Marine Le Pen, sem að, já, virðist vera sigur stranglegust fyrir kosningarnar næsta vor.
0: Og Glucksmann og aðrir slást væntanlega að vera valkosturinn á móti henni.
1: Já, manni sýnist svona að þannig er þessi barátta að teiknast upp núna þegar eru hvað, 6 mánuður eða svo í kosningarnar, eða 7 mánuður í kosningarnar. Það eru nokkrir aðrir sem eru komnir í þennan slag, Edward Philippe til dæmis, borgarstjóri í Le Havre, Jean-Luc Mélenchon sem er auðvitað leiðtogi þarna vinstri flokksinn sem heitir La France Insoumise, sem er utalega á vinstri vegnum. Glucksmann er frekar vinsæll í svona aðalega meðal yngri kynslóður hann er í Frakklandi, hann er að mælast með svona 10-12% í þessum könnunum sem að við höfum verið að sjá á undanförnum vikum á meðan að vel að merkja Marine Le Pen með sko yfir 30%, 35% og það eru reyndar mjög margir í Frakklandi sem að óttast þá stöðu að hérna, niðurstaðan verðist að Jean-Luc Mélenchon og Le Pen komist áfram í aðra umferð kosninganna sem að þýði þá að tveir frambjóðendur lengst til hægri og lengst til vinstri verði eftir og það væntanlega það sem að drífur áfram frambjóðendurinn sem meira enn á miðjunni þar að segja Philippe til dæmis og Glucksmann og Olivier Faure mögulega sem að þannig að það var margt eftir að gerast í þessari kosningu.
0: Já, hvenær eru þessar kosningar?
1: Þær eru sem sagt fyrri umferðin 18. apríl, 18 og síðan annan maí seinni umferðin ef að enginn fær meira en 50% sem náttúrulega langlíklegasta niðurstaðan. Þannig að þetta verður gríðarlega spennandi vetur í franskri pólitík.
0: Já, og svo eru kosningar líka framundan í Þýskalandi.
1: Já, sögulega kosningar mögulega í Sachsen-Anhalt sambandsríkinu núna 7. september þar sem að allt útlitir fyrir að fjarhægri flokkurinn Alternative for Deutschland fái mögulega reynar meirihluta í þessu sambandsríki sem að verða það í fyrsta skiptið, já, síðan á 3. áratug síðustu aldar sem að það myndi gerast í Þýskalandi.
0: Já. Við ræðum það líklega nánar við Artur Björgum Bollason í fyrramálið en við komst ekki lengra. Við heyrjumst aftur á móti frá Brussel í næstu viku. Takk fyrir í dag.
1: Á mánudaginn. Bless, bless.
0: Bless.

0: Harðparkett dagar Egill Árnason. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
3: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
4: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
5: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
7: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
12: Orax skrautlistarnir okkar byggja á tímalausri hönnun og umbreyta heimilinu á listrænan hátt. Sérefni, gæði og þjónusta.
13: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
14: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4. Gerðu góð kaup. A4 fyrir skapandi líf.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Nældu þér í Yaris, hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
17: Markastorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
18: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
19: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
20: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Fjárfestar búa sendir útlistun bandarískra ráðamanna á hörðum efnahagsaðgerðum gegn Írönum í dag. Verð á hráolíu lækkaði í morgun og lækkun varð einnig á hlutabréfamörkuðum í Asíu. Bandaríkjamenn hvetja samherja til þáttöku. Samningaviðræðum Ása sem áður voru Síminn kaup á vef og útvarpsmiðlum Sýnar hefur verið slitið. Í tilkynningum beggja segir að ekki hafi náðst samkomulag viðskiptin. Írska lögreglun hefur haft upp á manni í Liverpool sem talin geta varpað ljósi á hvarf Jóns Þrastar Jónssonar í Dyflinni fyrir rúmum 7 árum. Maðurinn neitar að mæta til yfirheyrslu. Leiðtogar bandalags hinna viljugu ríkja koma saman í Kýv í dag þar sem Úkraínumenn knýja á afhendingu loftvarnabúnaðar og aukinn þrýsting á Rússa. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Áfram heldur morgunvaktin að rás eitt. Síðasti luti þáttarins framöndan klukkan rúmlega 8:30. Og það mánudagur í dag 24. ágúst. Við töluðum hér snemma í morgun við Kristinn Árna Lár Róbjartsson frá hugvitinu Vörðu. Töluðum um varnar og öryggismál. Ég bæði svona almennt og í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna á laugardag og líka um tvíhliða varnaræfinguna Norðurvíking sem að fer nú fram hér á landi. Eflingu innviða í Keflavík og víðar útgjöld til varnaruppbyggingar og ýmislegt fleira. Og Björn Málkvist fréttamaður var hér svo fyrir fréttaefilitið þessi mál bara líka á góma þar en við heyrðum líka áhugavert viðtalans bæði við norskan blaðamann sem var hér á landi á dögunum fyrir helgi það eitthvað í kringum 100 erlendir blaðamenn sem að hafa verið eða eru hér til þess að fjalla þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og við heyrðum líka í Hirti Smárasinni sem að býr í Kaupmannahöfn en var tíma ferðamálastjóri á Grænlandi og hann talaði já, Grænland, Bandaríkin og fleira. En nú í síðasta hluta þáttar hans alltaf að ræðum húsnæðismarkaðin. Það ýmislegt að vera þar, húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnun gaf út sína mánaðarlegu skýrslu um markaðin fyrir helgi og þar ýmislegt forvitnilegt eins og oft og til að spjalla við okkur þessi mál hingað kominn Jónas Atli Gunnarsson yfir hagfræðingur hjá húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnun HMS velkominn, góðan dag
1: Kæra takkir
0: Förum bara kannski aðeins svona byrjum á að fara svona vítt yfir stöðuna svona helstu niður stöðunar það hvar við stöndum núna
1: Já, ég held að þessi ansi augljóst að við erum í einhvers konar kólnunarfasa á fasteignamarkaðnum og það eiginlega sama hvert maður horfir, það eru færri kaupsamningar íbúðna sem seljast hafa verið lengur á sölu og það eru ólíklegri til að hafa selstu yfirverði og oft lækkaðir í söluferli og þetta er svo sem hefur verið rætt mikið á síðustu misserum og það sem ég kannski svona mikilvægt að halda til haga þó að þetta ekki trun, þetta svona hægfara kólnun sem átt sér stað á meðan vextir hafa verið svona háir og við sjáum þannig að fasteignaverðið einhvern veginn að aðlagast, það að hækka minna en verða á hinum vörum og getum búist við því að það muni halda þannig áfram meða við bara hvernig eftirspurnin núna og þessa nýju vaxtahækkun Seðlabankans það tekur alltaf tíma fyrir það að hafa áhrif á markaðinn en þetta einhvers konar aðlögunarfasi sem að svona hefur lítið breyst í rauninni á síðustu mánuðum
0: Þetta já, eitthvað sem búir að vera að gerast undanfarið og sko þetta þá er þetta að virka, ekki þetta ekki það var svona, var mikið talað sko svona hitan á fasteignamarkaði á síðustu árum
1: Einmitt Ég held að segja alveg ótvírætt að hérna, vextir hafa áhrif á fasteignamarkaðinn og þeir eru mjög áhrif miklir. Við sjáum það bara hvernig þegar vextir eru lágir þá mikill hiti á fasteignamarkaðinum og svo ef við tökum áhrifin sem rýmingin í Grindavík hafði og uppkaup Þórkötlu til liðar þá eru það bara vextir sem hafa stýrt þessum fasteignamarkaði. Þannig að jú, þetta það sem að Seðlabankinn ætlaði að gera og hann hefur náða að kæla markaðinn. En verðbólgan hefur hann haldist áfram nokkuð mikil og það kannski ekki bara fasteignamarkaðinum að kenna.
0: Nei, einmitt. Já, tölum aðeins nánar það á eftir, sko, en eins og þú segir, sko, íbúum og sölu fjölgar og sölutími lengist, það er, hvað, meira, er það ekki, það eru fleiri íbúður á sölu núna heldur en verið hefur í þó nokkuð mörg ár?
1: Já, við erum ekki með áreiðanleg gögn fyrir en sko eftir árið 2018 en við erum að sjá flestar íbúðar á sölu á þessu tímabili eru akkurat núna þar voru mjög margar eftir fjármálahrunið svona í kringum 2010 og 2011 en núna eru þar allavega ansi margar og mjög mikið að þeim eru einmitt nýjar íbúður sem að hafa staðið óseldar í þó nokkuð tíma. Mm. Og þetta er auðvitað áhyggja efni fyrir þá uppbyggingar aðila sem að hafa ekki náð að selja sínar íbúður og geta þar að leiðandi kannski síður farið að hefja ný verkefni, uppbyggingarverkefni, sem að er eitthvað sem við og byggingar iðnaðurinn og samtök iðnaðurins hafa bent á að það gæti valdið einhverjum óstöðuleika einhver tíman í framtíðinni.
0: Já, ég man ekki hvort það var í þessari skýrslu hjá ykkur eða í peningamálunum hjá Seðlabankanum það sem að kom fram að sko þrátt fyrir þennan langa sölutíma á nýjum íbúðum að þá er samt ekki kannski verið að lækka verðið á þeim íbúðum. Er það bara sko, er það bara ómögulegt fyrir þessa bygginga að gera það?
1: Ég, sko, fasteignamarkaðurinn hefur sýnt mjög mikla tregðu niður á við. Það hefur reynst mjög erfitt að lækka íbúðaverð heilt yfir og sérstaklega fyrir nýbyggingar og það kannski þess vegna sem við sjáum þessa hægu aðlögun þar íbúðaverð hefur ekkit lækkað, það bara að hækka minnir verðbólga. Þannig að það kannski líka útskýri það af hverju þessar íbúður eru lengi að seljast, það sem fólk hefur kannski ekki efna á þeim á þessu verði. Ómögulegt og ekki ómögulegt, ég veit ekki hvað ræður þessum ákvörunum, en það er allavega eitthvað sem veldur því að þau hafa ekki lækkað af en að þess að ég hefði haldið að það væri dýrar að sitja upp með óselda íbúð heldur en að selja hann á afslætti. En já, Seðlabankinn er líka fylgjast með stöðun ábyggingamarkaðnum og hefur verið að hérna, í síðustu peningamálum kynnti hann könnun sem hann gerir til markaðsæðla til stjórnenda í byggingariðnaðinum. Þar sem að þeir telja útliti vera svona ansi dapurlegt en þó spáður ekki eins miklum samdrætti en svo margir aðrir þeir spáðu einhverjum 3% samdrætti í ár í íbúða fjárfestingu. Þannig að það eru skipta skoðanur þetta.
0: Já, einmitt. Og það, ég ætlaði að spyrja það þetta, sko, hvaða þýðingu hefur þetta? Það eru eitthvað 6400 íbúðir á sölu og það er ekkert langt séðan við hættum að tala það hvaða þyrfti mikið að byggja miklu meira til þess að halda í við þörfina. Og núna ef það verður samdráttur, ég bara hvaða þýðingu hefur þetta? Getur það þá orðið þannig að það verði aftur svona einhver fasi þar sem að nýbyggingar stöðvast og þetta vandamál endurtæki sig eftir einhver ár?
1: Það er það sem við viljum alltaf að koma í veg fyrir og þetta er einhver staða sem gæti gæst aftur algjörlega. Það sem ræði því hversu mikil íbúðaþörfin er fyrst og fremst fólksfjölgunin. Við sjáum að það hefur hægt á fólksfjölguninni líka, þannig að í þessari mánarskýslu þá höfum við verið að kíkja á nýjustu fólksfjölgunar tölur og reynda að svona meta hver íbúðaþörfin gæti verið fyrir þetta ár og okkur sýnist hún vera minni heldur en sveitafélögin spáði fyrir í sinni miðspá og því gæti ekki þurft jafnmargar íbúður, nýjar íbúður. Þannig að þetta er eitthvað konar púsluspil hvort að byggingarmarkaðurinn haldi sinni dampi og líka hvort að nógu margir eða nógu fáur fer eftir því hvernig þú lítur á það flytir til landsins og vilji setjast þér að.
0: Já. Sko, áður en við segjum skilum við svona þennan hlut af þessu, það er líka talaðum og þú ertu þetta búin að koma inn á þetta sko stýrivextina og vextinir eru háir og greiðsluburði af lánum, húsnæðslánum er þung sko þegar letið til sögunar.
1: Já, einmitt. Og þetta er einhverjum málið með fasteigna markaðan, hann er svolítið flókin, þú þarft að taka tillit til fasteigna verðs en svo þarftu líka að taka tillit til hvernig launin hafa þróast og hvernig vextinir eru. Og greiðslubyrðin er svona ein leið til þess að gera það, hversu þunga er greiðslubyrðin af nýju lánum miðað við launin og hún er ansið þung núna. Hún var þingri fyrir 2 ára síðan og það er þessi aðlögun sem er að eiga sér stað núna með hækkun launa og hægri hækkun fasteignaverðs. En hún er samt ennþá 30-40% þingri heldur hún var fyrir faraldur. Og við svona, það er alltaf spurning hvað er eðlilegt ástand, en ef við teljum að 2019, árið 2019 hafi verið eitthvað konar jafnvægi á byggingamarkaði þá sjáum við að það er ennþá við erum að vinna til þess að ná því ástandi aftur sko.
0: Og þetta væntanlega eru þetta líka sko, má ekki gleyma því að þetta hefur áhrif líka á bara allan þennan marka, það er ekki endilega það að fólk vilji ekki kaupa fasteignir, það bara getur það kannski ekki.
1: Já, einmitt, og það er blá málið. Og þú kannski, hérna, einmitt, fólk er með núna býr við ströng lánþegarskilyrði, þannig að greiðslubyrra hlutfallið má ekki fara upp fyrir 35 eða 40% af launinum. Þannig að það eru mjög margir sem eru tilbúnir í að skuldsetja sig meira en bara fá ekki greiðslumat.
0: Já.
1: Og í þessu ástandi er mjög sennilegt að margir býðu með að kaupa íbúður einmitt, bara venni þið getið ekki eða þið vilja ekki og því má búast við aukin eftirspurt þegar vextir lækka.
0: Já, já. Og það er líka aðteklisvert sko þið gerið svona könnun og ræði við fasteignasala og mjög athyglisvert í þessar nýja mánaðaskýrslu umfjöllun sko aðstoð frá foreldrum. Fyrstu kaupendur eru þetta hluti af þessu markaði og lang flestir fyrstu kaupendur njóta aðstoðar foreldra eða ættingja við íbúðakaup, segir hér. Og þeir eru fleiri en fyrstu kaupendur sem fjármagna íbúðakaup með láni. Er það þó þannig að stærstu hluti þeirra sem eru að kaupa fyrstu íbúð eru að fá það mikla aðstoð að þeir eru bara hreint ekki að taka lán eða hvernig lítur
1: þetta
0: út?
1: Nei, þetta flestir fá bæði lán og aðstoð frá foreldrum sínum en það sem athyglisvert er það já, það bil 80% fyrstu kaupenda að mati fasteignasala þetta bara byggt á skoðunarkunni á þeim fá aðstoð frá foreldrum að meðan svona 70% taka lán þannig að það eitthvað sniðmingi þarna sem að fær bara aðstof frá fóruldrum og tekur ekki bankalán eða fær einhvers konar einhverja aðra fjármögnun til þess að hjálpa til við íbúðakaup. Þetta er að ég tel svona nokkuð, þetta er nokkuð áraðlega niðurstöður vegna þess að þetta er byggt á svo mörgum fasteignakönnunum þar sem að fasteignasalar hafa verið að svara með svipuðum hætti núna 15 mánuði röð og gefur kannski svona vísbendingu hversu mikil segla það er hjá fyrstu kaupendum það er mjög stöðugt innflæði og miklu stöður að innflæði af fyrstu kaupendum heldur en öðrum kaupendum það sem að þeir vilja frekar komast inn á markað og aðrir kaupendur kannski fresta því að stækka sig eða minka við sig og hérna þanga til að kaupa að það eru betri. Þannig að það sýnir svona viljan þeirra til að komast inn á markað og að þið nýta sér alla leiðir sem eru færar til þess að gera það.
0: Já. Og sko þú talar aðeins peningamál peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands og það kemur þar fram og það eru mikið rætt alltaf sko hlut húsnæðis í verðbólgunni og í þessu öllu saman og kemur fram núna að það er svona orðið breyting það sé ekki lengur sko húsnæðisliðurinn heldur þjónustu verðbólga sem er stærsti þátturinn.
1: Já og þetta er kannski svolítið ólík staða frá því sem að hefur verið á síðustu árum það sem að húsnæði hefur verið stærsti liðurinn í verðbólgu. Húsnæði er ennþá mjög stór liður í verðbólgunni sérstaklega það sem að verðbólgan tekur núna mið af leiguverði í staðin fyrir húsnæðisverð og leiguverði er að hækka meira heldur en húsnæðisverð en það eru skýrmerki kólunar allstaðar á húsnæðismarkanum og líka á leigumarkanum þrátt fyrir það þar séu leiguverðshækkanir kannski að dansa í kringum verðbólguna
0: Einmitt, en já það er, eru líka sérstaklega merki kólunun á leigumarkaði
1: Já, frá ef við miðum við síðustu tvö ár, þá voru meiri hækkanir, sérstaklega í kringum Grindavíkur áhrifun og síðan hefur verið svona stöðugt, já, það kannski merki einhvers konar svona jafnvægi þar, þar sem að okkur eru að fjölga hægar og leiguverð fyrir mjög mikið eftir einmitt hversu mikið að fólki er að flytja til landsins og koma á leigumarkaði. Og eftir því sem okkur hefur fjölga hægar, þá hefur svona dreigð og verðrýstingum drátt fyrir hann sé ennþá töluverður. Og það er kannski vegna þess að fasteignaverð rauk upp hérna í faraldrinum og meðan leiguverð var óbreytt. Og til lengri tíma þá fylgjast þessa tvær stærðir að þannig að það er svona einhvers konar, það mætti svona túlka þetta sem einhvers svona eftirköst af þessu tímabili.
0: Já, já. Og ef við horfum að þessi núna, Jónas Atli, við erum svona búin að gera það í og með, en bara staðan eins og hún er núna og horfum aðeins til lengri tíma? Hvernig er bara útlitið?
1: Sko, við byrjum að jákvæða. Þá er margt, já, það er margt jákvætt skuldast að heimilega er ágætt sem því það að við eigum eitthvað inni til þess að geta keift íbúður á næstu árum þegar vexti lækka eftir gera það og svona flestir greiningar að spá því að hérna, það sé hægt að koma skikka verðbólguna á næstu misserum og hérna, eftirspurnin er ekkert allslæm núna heldur þannig að maður getur svona búist við einhvers konar hægri aðlögun og enn frekar í kólnun núna á allra næstu mánuðum en síðan að markar muni svona taka við sér fljótt og vonandi komast í eðlilegt horf með tiltölulega skömmum tíma. Það neikvæða er hins vegar óvissan í byggingar iðnaðinum og byggingamarkaði. Við erum að fara að kynna niðurstöður okkar á talningum og íbúum í byggingu í næsta mánuði. Við gerum þetta tvisvar ári og teljum bara allar íbúðu sem eru byggingu á landinu og hvert þar eru komnar og með þessu niðurstöðum fáum við ágæta mynd á það hversu margar íbúður munu komin á markað á næsta ári og þar næsta ári og hvort það sé takt við þörf. Þarna höfum við séð vísbendingar að það eru íbúður sem eru byggingu, þar eru margar á seinni byggingastigum og svo sjáum við að það eru færri byggingaleyfi sem hafa verið veitt á síðustu mánuðu með við síðustu árin sem svona gefið til kynna að það sé verið að byrja á færri verkefnum og þetta er áhugjefni og við náttúrulega vitum ekki hvernig íbúðaþörfin mun vera, við höfum samt ágætis mynd að það og hérna þá er að spurningin sko hvernig getum við tryggt að byggt sé í takt við þörf, ekki bara til næstu 20 og 30 ára, heldur líka til næstu 5 og 10 ára og þarna skiptir máli bara að vera með væntingarnar réttar og að byggingaferillin sé tiltölulega auðveldur og að sé svona einfalt fyrir byggingaraðila að geta hafið ný verkefni þrátt fyrir aðstæði séu svona erfiðar.
0: Já, já. Einmitt. Og við fylgjumst með því þegar að þessar tölur koma en segjum þetta gott í byli kæra þakki fyrir kominu á morgunvaktina Jónas Atli Gunnarsson yfir hagfræðingur hjá húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun
1: Takk fyrir mig

Life on Mars, David Bowie og þetta var leikið í kjölfar spjalls okkar við Jónas Atla Gunnarsson yfir hagfræðing hjá HMS, húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun stöðuna á fasteigna markaði og hann fór yfir hitt og þetta áhugavert margt í nýrri mánaðaskýslu og stofnunin líka búin að vera að telja íbúður í byggingu kynir það í september og ýmis konar teknolofti um kólnun á markaðnum ekkert nýtt svo sem í því eins og Jónas Atli fór yfir en það svona hægfara kólnun eins og en áhyggju efni ef að íbúðum í byggingu fyrir að fækka of mikið þá gæti það gerst að það verði aftur svona þessi staða sem að tala var fyrir nokkrum árum að það sé og verði þörf fyrir húsnæði sem ekki sé til staðar. En hann myndist líka á Grindavíkur áhrifin sem að hafa auðvitað verið voru mikil á þessu á þennan markað og ég nefndi það hérna í morgun að skólar eru að hefjast grunnskólar og það og við í Grindavík eins og annars staðar í fyrsta sinn frá rýmingu að þá verður grunnskóli Grindavíkur settur og það verður á morgun kennsla hefst svo á lokinni skólasetningu og leikskólastarfið hafið það hófst 10. ágúst og eru nokkri tugir barna sem að verða í skóla í Grindavík í vetur og við séð það í fréttum haft eftir Pétri Markan nýjum bæjarstjóra þar að þetta sé stór áfangi í því að Grindvíkingar snúi aftur heim og við höfum svo sem talað þetta hér á morgunvaktinni börnin hjartað í öllum samfélögum og Ásrún Kristinsdóttir meðal annars sem var formaður Bæjaráðs talað þetta þetta yrði þegar af yrði eitt stærsta skrefið og nú það orðið að veruleika en morgunvaktinni lokið þennan mánudags morgun ég þakka samfélgdina frá því réttum klukkan 7 í morgun þátturum verður auðvitað á sínum stað í fyrramálið og þá heyrum við meðal annars tíðindi frá Þýskalandi frá Arturu Björgunni Bollasinni eins og við myndumst á hér í spjallu okkar við Björn Málkvist áðan okkur gafst ekki tími til að tala kosningarnar framundan í Þýskalandi ég trúi því að það verði ádagskráni hjá Arturu Björgunni og ýmislegt fleira auðvita í fyrramálið ég þakka samfélgdina já og vona að þið njóti dagsins verðið sæl

0: Mánudagstilboð fiskur í raspi, melabúðin. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið.
1: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýktina frá Suður Ameríku. Te og kaffi fyrir þína bestu stund.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
3: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
4: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næsta ári. Og þess vegna segi ég nei.
5: Áfram Ísland.
6: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
7: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
8: Sjónaukar í úrvali, vesturöst.is og vesturöst laugavegi 178.
9: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
10: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur, Örninn golfverslun og örninngolf.is.
11: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
12: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
14: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
15: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
16: Ný námskeiðir að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
17: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
18: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
19: Já!
20: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Flugstörf verða ekki færð úr landi með kaupum Icelandair á tæplega helmingshlut í Flyplay Europe á Möltu þó að lítill hlutistarfsemi félagsins færist þangað. Þetta segir Bogi Nils Bogason forstjóri Icelandair. Félag íslenskra atvinnuflugmanna sakaði Icelandair fyrir helgi að grafa undan kjaraviðræðum og að kaupa á Flyplay Europe beri þess merki að flugfélagið hyggist komast undan íslenskum kjarasamningum og eftirliti yfirvalda. Icelandair og FIA funduðu hjá ríkissáttasemjara í liðinni viku og frekari fundir eru fyrirhugaðir í lok mánaðar. Bogi vonar að yfirlýsing FIA bitni ekki á viðræðanum.
21: Ég vona ekki, bara ég meina hagsmunir allra aðeila er algjörlega samtvinnaðir og eins og ég hef sagt marg oft að hugsunum með þessu að styrkja Icelandair og Icelandair hvað að segja, megin mark með Icelandair og stefna Icelandair snýstum og tilgangur Icelandair snýstum að reka tengið miðstuna henni Keflavík og mark með okkar með þessu að ebla hana og fjölga heilsastörfum í flugi og Íslandi til lengri tíma þó að vera einhver störf erlendis eins og við erum búin að vera með í marga áratugi.
20: Sagði Bogi Nils Bogason. Leiðtogar bandalags hinna viljugu ríkja koma saman í Kýv í dag þar sem Úkraínumenn knýja á afhendingu loftvarnarbúnaðar og aukinn þrýsting á Rússa.
0: Linnulausar árásir Rússlands hers með langdrægum eldflögum hafa síðustu vikur orðið fleiri almennum borgurum að bana en nokkru sinni frá fyrstu mánuðum innrásarinnar. Eftir hverja árás hefur Volodymyr Zelensky forseti beðið samherja loftvarnarbúnað sem orðin sé af skornum skammti. Varnarvopn framleitt í Úkraínu ráð ekki við flugarnar sem fljúga afar hratt í háum boga þannig erfitt eða stöðva þær. Breski forsætisráðherrann Andy Burnham verður í Kýf í sinni fyrstu utanlandsför frá því hann tók við embætti og búist við að hann tilkynni heimild breskra stjórnvalda til framleiðslu á langdrægum skarp eldflögum í Úkraínu. Emmanuel Macron Frakklandsforseti hét á laugardag afhendingu varnarflöga. Ekkert útlit fyrir að samkomulag náðust frið meðan Bandaríkin eiga í stríði í Miðausturlöndum. Rússar hafa krafist þess að Úkraína gefi eftir stór landsvæði í skiptum fyrir frið sem þarlend stjórnvöld segja jafngilda uppgjöf og gera landið berskjaldað fyrir annari innrás.
20: Markus Þórhallsson sagði frá. Eldur kviknaði í bíl á Víðimeli í Vesturbæ Reykjavíkur í morgun og bíllinn varð alelda og steig mikill svartur reykur til heimins. Slökkulismenn voru fljótir á vettvang og slökktu eldinn. Fréttalestri lokið.
19: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur Rakel Edda Guðmundsdóttir. Í dag mánudagur 24. ágúst. Og nú klukkan farin að ganga 10. Það komið að þætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Kay Swisser málari. Velkomin í þáttinn.
1: Já, takk. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Varstu lengi að læra íslensku?
1: Eiginlega ekki, nei. Ég var fyrst eitt vetur á Varmalandi, þar lærði ég pínlítið og skólan bað mér að kenna krakkar að ljósmyndir og það verið fyrsta orðaforða sem ég átti framkalla og ljósofn og
0: svona. Já, akkurat.
1: En,
0: og svo oft auðveldir að tala við krakka?
1: Já, líka, já. Og þeir kenndi mig ýmislegt.
0: Já.
1: En svo vorum við aftur tvö ár í Hollandi og þá vildi ég aftur búa á Íslandi og Rúna fann vinnu á Stóritjörn fyrir norðan.
0: Já.
1: Og það var alveg heimsendan þá. Og ég kom niður í kennarastofu daginn eftir að ég kom.
0: Já.
1: Og kynnti mig á ensku og þess að venninum ekki að tala ensku, þú þarf bara íslensku. Og svo frá degi númer eitt.
0: Þá talaði
1: íslensku. Það var tók tvo mánu til þess að venjast því.
0: Já. En af hverju ferðu á Varmaland? Af hverju fórstu þangað?
1: Það var Rúna sem fann það.
0: Það var kona þín á þessu
1: tíma. Já. Við ákveðum að vera allan vetur á Íslandi og hún sagði að ég get fengið vinn í sveitinu.
0: Mm.
1: Og hún vann þar í húsmæðraskóla og í barnaskólanum.
0: Já. En sko munurinn koma frá Hollandi og enda bara í október á Varmalandi.
1: Já.
0: Og þú fórst í kaupfélagið og það er eina sem var hægt að kaupa og þar voru rófur.
1: Já, það var það býr þannig, það var ekki mikið úrval nema í dósum og frósið.
0: Já, akkurat. Já,
1: en ferst, já, lauk.
0: Já, fersku laukur.
1: Kál, kannski.
0: Akkurat.
1: Já.
0: En ég meina, þetta er svo mikill munur, þú veist, varst alveg bara einhvern veginn, ég er bara til í þetta.
1: Já, mér fannst þetta allt mjög spennandi.
0: Já.
1: Já. Og ég kynntist íslenska mat og Rúna bjó til rúlupulsur til dæmis.
0: Já.
1: Sem við skárum svona og borðum svona sneiðum og skýr, fannst við mjög gott.
0: Já.
1: Og kjöt og fisk og allt.
0: Já. En mér langar svolítið að fara bara aftur til Hollands og fá að vita svona bara um þína fjölskyldu.
1: Mm-hmm.
0: Hverju voru þitt fólk?
1: Foreldrar mínar... mamma kom úr bændafjölskyldu sem var rétt út fyrir Harlem, var stór sveitt og þeir voru grammetis bændur og gerir sín eigin framleiðslu til Amsterdam og ítta svona handvagn hverju mótnið 5-6 leiti þá ítta þeir í Amsterdam og það allt var selta og fóru tilbaka, fóru út á land fyllaði kassana og fóru að sofa.
0: Já.
1: Pappi afi var vann í bankanum í Hollandi handelsmætskapæði sem var eiginlega bankin sem var til í 17. öld þegar við byrjum að ná dótið úr Indonesia.
0: Já.
1: Og bróður hans afa var málari, ég kynntist hann þegar ég var lítið krakki en ég var rættur við hann, hann var ekki neitt mikið barna típa. Hann átti einn fót sem var styttri og lappaði með hækjur.
0: Já, og var ekkit svona hrifin af krökkum.
1: Ókveikjandi.
0: Nei, já. En þú samt, þú vildir tala við hann, eða ekki?
1: Ég tala svona... ekki mikið við hann. Nei.
0: En sást hann vinna, kannski, sást hann mála?
1: Við áttum verk eftir honum heima.
0: Já.
1: Við áttum mynd, sjómynd, fattum mynd, systir mín á þetta núna. Mm. Við áttum blóma mynd líka. Hann var með skóli, hann kendi málarar, það var Harlemur málararskóli sem hét. Og þar voru nemendur og mamma sátt fyrir. Og bæði ég og systir mín eiga portretta mamma sem að málaði þann skóla, ekki af honum sjálfur en af nemendana.
0: Já. Þannig að þarna kannski, hvers ertu svona að sjá myndlistina, sjá svona hvað hægt að gera?
1: Já, ég teiknaði strax sjálfur líka þegar ég var svona 4-5 ára og áfram ég fekk olíumálingu þegar ég var 12 ára og byrjaði þá mála að stríga með olíu.
0: Já. En hvernig var svona, svona fjölskyldu lífið? Voru mörg sískinin? Var líf og fjör?
1: Ég átti systir sem var 2 ára eldri og bróðir sem 2 ára yngri. Mm. Það var ennþá útvarpstíma á mína hæs. Það hlustu útvarpið. Drukki kakó og leiki Monopoly eða eitthvað.
0: Já.
1: Já.
0: En þegar þú vissir að þú vildir fara í myndlistina? Eða vissur það kannski ekki?
1: Það gerðist eiginlega meira en að ég hélt bara áfram það sem ég gerði sem krakki.
0: Já.
1: Já. En ég fór ekki í nám. Það var mári minn, það var Garri sýstir mín fyrst, hann var 4 ára eldri og þegar hann kláraði myndaskólan þá fór hann í kvikmyndaskólan og þá byrjuðum við að gerast vinnir og hann kenndi mig fyrir meira en kvikmyndum, hann þekkti allt í nútíma músík.
0: Já.
1: Hann kenndi mig verkin eftir John Cage og fleira svona nútíma menn. Og hann vissi miklu meira um myndlist en við bæði vorum mjög mikinn áhuga menn fyrir hollenskan abstraktlist sem var reyfing sem var til kringum fyrstu styrjöldin. Þekktasta málari er náttúrulega Mondrian úr þessu. Já.
0: Sem maður ferðast til annar landa til þess að skoða og sjá í dag.
1: Já, hann fór 1911 til Parísar. Af því það var sínt verk eftir Picasso, líka Cézanne og hann vildi vera í París og hann byrja strax að taka upp kubismi.
0: Já.
1: Og úr því þróaði hann áfram alveg abstrakt list. Hann og Malevich voru eiginlega þessi 2 málari sem að þeir þekkti ekki hvort öðru þegar þetta var að gerast. Mm. Malevich var kannski 1-2 ára á undan honum, gerði svarta ferkantinn, en Mondrian vann með línur sem voru lóðrétt og lárétt og nokkru flutt með grár, hvít, gul, blár, rautt. Elementi
0: en, sko, já, en þannig að þú ferð alveg svolítið inn í þetta að skoða hans líf Mondrian
1: alveg
0: bara, þetta var bara þitt sko, þinn áhugi
1: já, það var þá Abrams bókaútgáfa fyrirtæki í Ameríku hafði gert monografi um Mondrian og ég keypti það þegar ég var 20 og það var líst allt ævi hans og líka að því helmingin af ævi hans málaði hann landslög og alls ekki afsagt líst
0: Hvenar var þið bent á Ísland? Hvenar, þú veist, vaknaði þessi áhugiðin að koma til Íslands?
1: Það var Dáján Bakker sem listamaður í Harlem, þar sem ég bjó við bjókum í sama hverfi hann hélt sýningu í Franshalssafninu og þar voru líka Reyð Þriffinsson og Siggi og Kitti sýnum með honum og þá sá ég fyrsta skipti íslenska myndlist sem á yfirborðinu leit út svolítið sem konseptlist en þeir voru miklu ljóðrænir og ég kynntist þeim á þann tíma og ég var já dái til þess að tala líka sýningin hans hann var með mjög merkilega sýningu tungumál og við vorum að drekka kaffi og svo gafa mér einn sjennifur og annan og svo byrja hann að tala Ísland og sýndi mér slætsmyndir og þá vildi ég endilega sjá þetta mér fannst landslagið ótrúleg svona víðaátta birtan og svo næsta ár fór ég til Reykjavíkur og þá var Óli Lár búin að skipleggja sýningu í Zoom-salunum þannig ég sýndi strax í Zoom-salunum þá
0: þannig að þú sýnir þar sem í gamla safninu eða sérst minn er á Vastík
1: já, í portinu
0: í portinu
1: já.
0: Þannig að það sem að labbaði fram í ruslafötunum sem voru málaðar í smoking.
1: Já, já. Þeir voru flottir.
0: Já.
1: Ég held að það var Gylfi Gísla sem gerði
0: það. Já, ég held að. Þannig að þar verður þín fyrsta sýning og sko, þegar þú hugsar tilbaka,
1: já.
0: Hvernig var sko tilfinningin að bara vera komin inn í, þú veist, hjá Súmurum?
1: Ég, það var spennandi og það var, ég sá það seinna að á Íslandi var ekki svona tilhlaup í Hollandi myndir ekki taka þátt strax í alls konar hlutir
0: Nei.
1: Þú ættir að vinna þig upp og þetta mikla hægur að prósess
0: Já, þú þurftir að svona sanna þig
1: Já, já, já. Og ég sé það ennþá á Íslandi hvernig menn er ennþá í námið og er farin að vinna eins og sonur vinur minns, hann er ljónsveitastjóri, sonur hans Eggerts Péturs og hann bjó hjá mér í Hollandi í eitt ár, þá var hann í ljónsveitastjórn nám í Amsterdam en svo fór hann hingað að þanga til þess að stjórna ljónsveitum líka á Íslandi,
0: Já.
1: Líka í Þýskaland held ég, Danmörku Já.
0: Þannig að þú stendur þarna og hvað, seldurðu verkið þín? Geis?
1: Á Zoom?
0: Á Zoom, já.
1: Nei, en samt, ég seldi verk næsta ár. Ég var á Varmaland allan vetur að flétta, gera fléttverk úr pappír.
0: Já.
1: Og ég var ekki með neinn málning og stríga eða hvað sem þörsti. Ég kefti lítið blokknót. Stílabók í kaupfélaginu
0: Já, allt í kaupfélaginu
1: og kaupti litblýjanda þar en það var allt sumt og en ég sýnd við Rúna sýndum það sem við gerðum þann vetur í Varmalandi saman í Zoom það var ennþá Zoom já,
0: já, já.
1: 78
0: já,
1: og þá kom Hörður Ágursson og hann kefti verk eftir mér fyrir Lissabon Íslands og ég var bara vau Wow.
0: Já, nokkvælega. Þú alveg, ég var bara að fletta þessu í Varmalandi, þar ég átti
1: já.
0: Pensla.
1: Já, já.
0: Þannig að þú kynnist náttúrulega bara, þú veist, þessum öllu þessum myndlistafólki sem var í Súmurum, Óli Lár og þá bræður og allt þetta.
1: Já, Óli var sá fyrsti sem fór í kjölfar þeirra til Hollands
0: já.
1: Og var, ég held að Siggi hafði líka verið í þann skóli sem hét Atelier 63 þar það var engin kennslu, þar fjöxti bara lítið bás og þú varst að vinna fyrir þig og kennurum voru listamenn þekkti listamenn í Hollandi og þú fjöxt bara að tala verkið með þau og það var þannig háttað
0: Bittu, er þannig skólar til í dag ennþá
1: Já, Ateliers er ennþá til og svo bætti við í það Ríkisakademíu. Það var nokkur íslendingar sem fóru þar líka og líka í Ríkisakademíu í Maastricht. Það var mjög vinsæl skóli líka.
0: En það er nefnilega þannig að íslendingar einmitt, hafa svo mikið komið, farið til Hollands til þess að læra, myndlist.
1: Já, já. Og mjög ennþá.
0: Já, já,
1: já.
0: Og svo kemur þú bara
1: til Íslands. Og músík líka.
0: Já, og svo kemur þú til Íslands og ert bara á Varmalandi. og svo norður. Það svo getur nú hafa á stóru tilni. Það
1: norður
0: er
1: náttúrulega
0: svakalegt. þú velur kannski ekki, þú veist, þetta er fallegur staður, en þetta er náttúrulega kannski, þetta er svo mikil breyting á því bara að vera í Hollandi.
1: þetta var mér fannst þetta mjög fallega staðar.
0: Já,
1: bæði.
0: Mjög fallegi staðir.
1: Í Varmalandi, ég fór oft bara ganga og maður átt svona, maður var svona 1-2 kilometra frá norður á.
0: Já.
1: Ég lappaði norður á og meðfram
0: Já.
1: Upp og fór á fjöllin
0: Já.
1: Og ég þurfti að venjast að veðri hvernig breyst mjög skyndilega þannig ég var alltaf að sjá hvar raflínan var
0: Já.
1: Til þess að geta farið heim
0: Já. Já. og þetta var að fylgja henni
1: þetta voru verðnar
0: en hvað sko hvað bjóstu lengi á Íslandi? Svona, saman, já, ef þú safnaði með öllum saman
1: Það er hvað 10 ár, 11 ár
0: Já,
1: já. Þessi tvö skipti í sveitinu 3 ár og já. Svo 7-8 ár í Reykjavík
0: Já,
1: já.
0: Varstu ánægður að búa í Reykjavík? Varstu sáttur við borgina?
1: Já, já mér fannst þetta allt öðruvísi en það sem ég var vanur hinn fyrsta tvö skipti
0: Já,
1: já allt að öðruvísi.
0: Já. En hvar ertu í dag? Hvar býrðu í dag?
1: Ég býr í Harlem.
0: Já.
1: Aftur.
0: Aftur.
1: Já. Ég bjó í Amsterdam þegar ég kom úr Varmlandi, fór heim til Hollands og svo komum við úr Stóritjörn, það var 83 og þá áttum við engin húsnæði, við tókum við vinnustofan Sigga, hann átti stóra vinnustof í Æmaudun sem útgerðar borg við ströndina en eftir ár þá fengum við bóðið íbúð í Amsterdam svo vorum eitt ár þar
0: Já.
1: Og þaðan kom ég aftur til Íslands ég átti nokkuð skrítið ár sem ég var svolítið að reyna alls konar hlutir að því þetta flettuverk það af leiðandi gerði mörg málverk en ég var búinn að tæma þetta svolítið og átti engin framhald og ég byrja voru mikið að prenta alls konar verk og við stopnum Búki-Vúki sem Íslendingar þekki vel
0: Búki-Vúki?
1: Já, það svona það búð í Amsterdam og þar hægt að kaupa alls konar bækur sem búið til á listumönnum
0: Já.
1: Ekki bara bækur, grafík líka
0: Já.
1: Og það var stopnað 8, 10 og 5 eða, já Já og þá kynntist ég Peter Holstein betur sem hefur líka komið til Íslands og margir íslendingar þekkja hann líka og hann sagði kom til vinna í Ríkisakademíu í grafíkdeildinu sem hann stjórnaði hann sagði þú getur bara fengið eins og nemandi bara efni eins og vilt en þú verður að drekka kaffi með nemandi þarna
0: Já.
1: Það var mín verkefni.
0: Já. Og það sagði ekki bara, já, já. Til í það.
1: Umleið. Og svo vann ég þar sýningi, vann verk sem tilengjað Einar Jónssyni. Og fyrstu sömur sem ég kom hingað, þá fór ég í það safn og vinn mín sagði, fórstu þangað.
0: Já.
1: Fórstu alveg, voru að vera snar hissa.
0: Já.
1: Og ég var samt mjög hyllaður af Einari.
0: Já.
1: Þetta mjög merkilegt. En það tók nokkur ár að læra hvar hann stóð að því ég var náttúrulega alinn upp við það eftir stríðsárin að þannig list var eiginlega nasista list. Nasista hafði tekið þetta upp.
0: Já.
1: En á Ísland var ekki, hafði þetta aldrei horfið. Það tók mig nokkur ár að fatta hvar þetta stóð, þetta Já, verk.
0: Já, einmitt.
1: En ég er ennþá mjög hyllar af hans verk.
0: Já. En er þetta þessi búð, er hún ennþá, eða safn, er þetta ennþá til?
1: Búki-Vúki er ennþá til.
0: Það er ennþá
1: já.
0: Til, já.
1: Það var,
0: og þetta er sem fólk þekkir.
1: Það var, haldið upp 40 ára afmælið í fyrra.
0: Já, já.
1: Já.
0: En býttu, þú varst líka, er það ekki, þeir stopnuðu gallerí, þú og Óli Lár, er það ekki? Eða hvernig var það?
1: Já, ég átti eitthvað húsnæði sem ég bóði ekki í lengur og við Óli skoðum þetta og hann sagði, það er ágætis rými fyrir gallerí. Það var lítið, sko, það var 30 fermetur. Og við byrjum að sýna þar eitt ár og svo var okkur bóði betra rými í Amsterdam sem var mikil stærri sem var 150 fermetur.
0: Já.
1: Og við vorum með það í 4 ár, 5 ár. Þetta tók ómikinn tíma. Maður þurfti að velja. Er ég galleristi eða er ég málari eða er ég listamaður?
0: Akkurat.
1: Já. Svo þá hætti við þessum.
0: Já.
1: Já.
0: En nafnið, það er svolítið fallegt nafn á galleri.
1: Já, það hétt Lóa. Já,
0: af hverju hétt það Lóa, Keis?
1: Við vorum, já, geta á Solveig í heimsókn í Amsterdam og vorum að bæli því hvað galleri átti að heita það kom alls konar ég man ekki neitt hvað við stungum upp á en Kristján sagði hvernig myndi ekki bara Lóa
0: Já.
1: Og Lóa var íslensk stelpu sem var í nám í Amsterdam og allir var rífin af
0: Já.
1: Og það var svo sætt bara þannig að það ætti bara að heita Lóa og
0: Já. En fannst þið gaman að vera með galleríð svona í einhver tíma? Því þetta er náttúrulega bara mikil vinna
1: þetta. en á sín tíma skrifa maður bref, þú veist, þetta fór allt svona í pósti og hérna, við vorum rífin af fluxuslistamönnum. Ég var það út af John Cage og mín verk þegar ég byrja að sína var eiginlega innblástur af Mondrian og John Cage sem eru mjög ólíka listamenn.
0: Já.
1: Þetta tilvílun og reglu sem eru blanda saman. En hvað spurningin?
0: Það var með það hvort þú vildir vera galleristi eða taka myndlistina?
1: Jú, við kynntum listamenn í gegnum það líka.
0: Já.
1: Og við kynntum listamenn í Hollandi líka, af því þegar við vorum endur í Haaland, þá kom markið frá Amsterdam til okkur. Já. Það komu menn sem unni í steylegum í segjum líka.
0: Já.
1: Og fullt af listamönnum og á sama tíma var Performance Gallery The Apple í Amsterdam, Vísmals stopnaði það. Þau komu líka og við fengum mjög mikið tengsl í kegnum þetta.
0: En af hverju eru svona góðir skólar í tengslu við myndlist í Hollandi? Hvað er það? Og af hverju vilja allir fara þangað að læra?
1: Það var nú atelier sem var vinsælast en já, menn fór líka í Haag í skólanum
0: já.
1: Og líka til að vera úti og þó maður var í skóli sem var ekki svo framúrskarandi eins og að ég þá var maður í myndlistaheimurinn í Amsterdam og það var mjög góð tími í Amsterdam á sín tíma þetta performance gallery Apple var heimsfrægur og alla stóra performance listamenn koma þangað og maður fór á miðvikudaginn var alltaf performance og föstudaginn og stundum líka á laugardag þar maður skuttlist bara til Amsterdam alltaf og var vitni af þessu öllu sem eru orðin heimsaga
0: og svo náttúrulega auðvitað, þú veist, bara ef maður skoðar Amsterdam þá fer fólk náttúrulega bara til þess að skoða gömlu meistarana ert þú, sækir þú í það
1: Já,
0: þá gömlu
1: Já. Mjög mikið sem krakki
0: Já
1: Og ég önnuði fyrir mig með að þó bíla í grennt og kefti bækur listamönnum
0: á
1: sín tíma Ekki bara hollendingar en svolítið mikið að reynasansmyndir Ég var alltaf mjög rífin að Rembrandt og Van Gogh að því þegar áttu svona Málar að þeir eins og Kjarval, mjög bastaus, heitir það, við því hvað það, og kallar þetta og
0: Þannig að það er svona,
1: þykkt.
0: Já, akkurat.
1: Mikið efni.
0: Já, það var ekki verið að spara málninguna.
1: Nei, akkurat.
0: Já. En hvernig er með svona, þú veist, þú býrð núna í Hollandi, áttu börn?
1: Ég á tvö börn.
0: Já.
1: Við eigum tvö börn.
0: Já.
1: Ég kynntist Lilja Björn.
0: Gott að nefna hana líka.
1: Við eigum stelpu sem heitir Rappkalla, fættist 88 og strákur sem heitir Rekviður, fættist 90.
0: Já.
1: Og við búum öll í Harlem núna. Við heitum sér reglulega.
0: Já. Þannig að þú vilt frekar þá, hún vilt vera í Hollandi.
1: Já, ég vil vera meginlandinu.
0: Já.
1: Að því það stýttir að fara og gera eitthvað.
0: Já. En hvað kemurðu, þú veist, kemurðu til Íslands? Hver er ári?
1: Yfirleitt kem ég á sumarinn, 2-3 mánuð.
0: Já.
1: Það var nú svolítið bíl núna. Ég var að sýna í Berg í apríl 2024. Og svo kom ég bara í svona vika heimsók tvisvar og leiði íbúðina en ég tók hann upp núna í júní og er búin að vera í 3 mánuð 2,5 mánuð
0: finnst þér að gott er það mikilvægt fyrir að koma til Íslands
1: já, ég held ég þrýfst mikið að birstina og dagarnir sem eru svo langir og landslagið og já, fullt af vinnir hérna líka þekki fullt af fólk
0: Já.
1: Ég er bara eins og heimi og mér.
0: Já, og nú er þetta að kaupa meira en rófur, það er aðeins meira úrval þegar þú fluttist fyrst. Það er aðeins meira.
1: Já, ég býr á Nýlendingötu, það er það eru bónus og það eru netto og það eru krónur og
0: já, já, já.
1: Það eru alla herling.
0: Það er ekkert kaupfélag frá Varmalandi. en hafið þið búið sko, hefur þú sótt í, til dæmis eins og París, þú veist, farið ekki allir myndlistamenn fangað?
1: Við bjökkum þar. Við Lilja og krakkarnar flöktum til Parísar hvað það, 93 og vorum þar í nokkur ár og en þegar ég bjó í Reykjavík þá var oft hringt í mig þegar komu gestir frá Frakklandi af því ég talaði frönsku og áttu bara að sjá svolítið þetta fólk og ég fekk oft bref gæru þakkir og ef við getum gert eitthvað fyrir þig og svo skrifið einu sér tilbaka, ég vil fá vinnustofu í París í ár og ég fekk það og það var framlengt í ár og svo fekk ég vinnustofu í gegnum menntamálaráðuneytinu þannig vorum fjögur ár held ég, fjögur, fimm ár í París
0: Já, og breytti það þér sem málara?
1: Já, ég var þá í góða formi líka, ég var búinn að breyta vinnu mín og ég fekk strax sýningaboð og hvað seldi eitthvað verkum og svo ég vann líka fyrir arkitekta og gera lit setningar fyrir byggingar
0: já, já, já.
1: Ég vann til dæmis fyrst fyrir Bernard Rópa sem maðurinn hennar Laufeyjar Helgadóttir og svo kynntist ég aðra arkitekta og vann fyrir mig þannig og jú ég komst inn í listaheimurinn í París
0: já.
1: Mjög fljótlega
0: já, einmitt en hvað, og dýrst að búa hana eða hvað?
1: Púf, já
0: smá
1: já, París stórborg og töff sko og dýr
0: já.
1: Og við fengum þetta húsnæði okkur húsnæði var mjög ódýrt þetta var niðurgreitt húsnæði fyrst vorum við í Cité des Arts Ísland á líka vinnustofu þar. Við bjökkum ekki í sama byggingum, við bjökkum á Montmartre sem var garður með nokkur tíu vinnustofu. Og við vorum mjög heppin að búa þar af því það var fyrir krakkar, var þetta bara sveitin í miðborg. Við bjökkum upp á hótlið, miklu hreinir að loft þar og...
0: Og útsýni yfir.
1: Og útsýni yfir, já.
0: Akkurat. Já. En hvernig er lífið þitt í dag? Ertu endalaust að skapa, Heis?
1: Já, já.
0: Ferðu vinnstofan á hverjum degi?
1: Já.
0: Já.
1: Ég er framlega, það tekur lengra tíma, ég er að gera þetta aðeins flóknara kannski. En, ég er alltaf að vinna, búið til verk. Og ég ætla nú að byrja næsta sumar að búa til sýning. Mér var búið að sýning í nýlistasafnið í 28, eftir
0: já.
1: Tvö ár.
0: Já. Þannig að það er það sem þú ert að fara að vinna þá núna. Það verður sýning hér á Íslandi.
1: Já, þegar kemur aftur í vor.
0: Já.
1: Þá byrja að vinna þá sýningu.
0: Já.
1: Ég var að gera nokkuð lítið verk núna, bara til að gera pröfur.
0: Já.
1: Og... Já.
0: En sko, veistu strax hvernig sýningin mun verða?
1: Nei, ég veit ekki einu sinni hvernig málverk verður þegar ég byrja á því. Það svolítið svona hugmynd, en meðan maður vinnur þá þróist allt.
0: Já. Þannig að þú bara stendur og byrjar og veist ekki hvernig...
1: Jú, það er eitthvað grindverk.
0: Já, já, alltaf, já.
1: Þegar maður byrjar,
0: já.
1: En svo fer maður líka út fyrir það og já, það erfitt að lýsa hvernig maður málar
0: Já, það bara ég gerir það bara
1: Jú, sérstæða abstrakt list er ekki tengt tungumálið
0: Nei, einmitt
1: og það verður öðruvísi til
0: já.
1: En ég held það er ekki bara abstrakt list Málaralist yfirleitt mjög erfitt að lýsa að því maður hugsa náttúrulega og þetta blanda hugsun og tilfinningin og handlag Ég gæti ekki lýst það betra það.
0: Nei, akkurat.
1: Þetta blandast saman, þessu tættir.
0: Er það mikilvægt fyrir þig að, að sýna hér á, í Reykjavík?
1: Já, já, já, já, já. Ég að sýna núna þetta eftir tvö ár og þá Nílo 50 ár.
0: Akkurat.
1: Og ég var meðstofnandi af Nílo.
0: Nú það svoleiðis, það sérst, já, það 50 ár.
1: Já, það 50 ár, eftir, 28.
0: Eftir, 28, já.
1: Og við vorum 20 listamenn sem stofnuðu þetta. Strax þegar ég kom hérna 76, þá fór ég með Ólar og við fórum í heimsóki á Nils Hafstein.
0: Já.
1: Og við vorum að drekka svolítið og Nils sagði, já, já, ég að fara að stofna safn og ég leit á Gambarisflösku og sagði, já, við vitað. Og, en hann gerði það. Og, og hann, hann, hann stofnaði annað safn sem þú þekkur kannski á, fyrir norðan, safnasafnið.
0: Já, akkurat, já. Nákvæmlega.
1: Nils svona kýlar á þetta.
0: Já, það stórkostleg.
1: Já, það var líka, ég hætti Maggi Páls var mjög mikið einn aða stofnaðum líka Ján Gunnar og já, það var náttúrulega Rúri Helgi, Rúna, ég, Óli við vorum allt svona dýnamískir ungi menn
0: allt sko, tilbúnir í allt því það sættust ekkert
1: já, já, já svo þetta mjög spennandi
0: já, já þannig að hugmyndin komið við góðu kampariglasi að opna galleríi
1: nei, það var ég var svona ég hérna að var út af því að hafa búin þengur nógu glös hann gast bara sagt eitthvað en það var ekki þannig
0: en hvar aftur hvar var fyrsta hvar var salurinn Nílo aftur fyrst
1: það var ekki strax salurinn en við fengum mjög fljótlega portin í á Vastíg
0: já, þar var
1: en akkurat ég held fyrsta rými var kannski Zoom
0: já
1: og svo var þetta í skrefum að við fengum miðhæðin og neðrhæðin og gröfunni og allt og,
0: já, einmitt, svona hægt og rólega
1: já.
0: Þannig, en ég meina þetta að hugsa til þess Keis, að þú hafi verið hér fyrir 50 árum til þess að stofna þetta þetta náttúrulega já, já. Ertu stundum hissa á því einhvern veginn hvernig lífið þetta hefur þróast?
1: Já, allavega það á ekki vera þannig að lífið þróast ekki alveg eins og maður planleggja það. Mm,
0: já, nákvæmlega.
1: En maður á að bregðast við eitthvað sem gerist og þá þróast hlutina.
0: Já. Ég baði að velja lag. Ég bara hef ekki hugmynd hvað það sem þú ert að velja. Sá okkur að þessu. Þetta nú svolítið skemmtilegu hérna, titill. Tengist kannski því svona hvernig þegar fólk svarar ekki spurningunum mínum
1: Já, það nefnilega lagið heitir The Unanswered Question já. Og eftir Charles Ives og Charles Ives mjög heillandi amerísku tónskáld
0: já.
1: Hann var svona hann eitt besta tónskáld 20. öldarinnar hann vann eiginlega, hann átti stór tryggingafyrirtæki og á sama tíma að Orson Öpp, pappi hans var held ég organisti í New England í einhverju lítið bæ og kynnti Charles að spila orgel og ýmislegt og hann fór strax að semja þegar hann var ungur en hann fór samt inn í einhverju business en gerði þetta allt samt að mér og vann og vann og vann ég held að hann hefði líka fengið heilu blóðfall þegar hann var frekar ungur og þurfti þá að hæja á sér eða kannski var þetta hjarta, ég veit ekki hann vann svo mikið
0: en við ætlum að hlusta þetta lag
1: já, flott,
0: takk
1: fínt
0: Keis Vissir, málari, takk fyrir að koma
1: takk fyrir

Hér endaði segðu mér sem Sigurlaug Margrét Jónasdóttir stýrði. Hún ræti að þessu sinni við Kes Visser listmálara. Og í lok þáttarins hljómaði verkið The Unanswered Question eftir bandaríska tónskáldið Charles Ives í flutningi tónlistarhópsins Il Pomodoro. Stjórnandi var Maxim Emelianichev. Nú komið að því að styrkja sig svolítið og liðka í morgun leikfimi með Halldóru Björnsdóttur.

Góðan dag og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við heitum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmunum með slökuvél og í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið og göngum á táberginu. Og við sígum niður á hælana og við göngum á hælanum. Og svo göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi, stígum ákveði til jarðar, styrkjum í okkur beinin, og svo stækkum við skrefin og göngum og lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi og þá mikilvægt að halda bakinu vel beinu og nota kviðvöðvana þegar við lyftum hnjánum hátt upp og nokkur skref til viðbótar. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur og losum drögum svo djúftin andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir í dag sitjandi á stól og við gætum að því að hafa baki beint, axlirnar slakar, armarna niður með síðum og við horfum beint fram og við byrjum æfingu fyrir fætur og við réttum úr hnjánum, lyftum fótum frá gólfi og höldum þeim þannig í fyrsta æfingunni en við ætlum að gera liðkandi æfingu fyrir ökklana. Og við byrjum á því að rétta vel úr ristunum og þá ítum við tánum eins langt frá okkur og við getum og síðan kreppum við ökklana og þá tókum við tærnar í áttina að leggnum. Og við réttum úr ristum og kreppum ökkla. Og við réttum vel úr ristum og kreppum ökkla. Og við réttum úr ristum og kreppum ökkla. Og við réttum úr ristum og kreppum ökkla. Réttum vel úr ristunum og kreppum ökklana. Og einu sinni enn réttum úr ristum og kreppum ökla. Og svo breytum við æfinguna litið og réttum úr hægra ristinni en kreppum vinstri öklan og svo skiptum við réttum úr vinstri ristinni en kreppum hægra öklan og síðan hver og einn og sínum hraða eins og sem að pumpa með fótunum. Þetta gott. Og síðan skulum liðka öklana ennþá betur og við snúum öklanum hringi, stóra og góða hringi og ímyndum okkur að við séum að teikna stóra hringi með tánum, liðkum öklana vel. Og svo snúum við alveg eins í hináttuna, stóra og góða hringi. Þetta gott og við liðkum að sá okkur tennar. Og við kreppum þetta þétt saman og síðan glennum við þetta vel í sundur. Og við kreppum þetta þétt saman og glennum þetta vel í sundur. Og við kreppum þetta þétt saman og við glennum þetta vel í sundur. Kreppum þetta og við glennum þetta vel í sundur. Og einu sinni enn kreppum þetta þétt saman og glennum þetta vel í sundur. Og slökum á og hristum fætur vel. Draugum svo djúftin andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og aftur réttum við úr hnjánum, lyftum fótum frá gólfi og nú látum við hælana snertast og við snúum fótunum og verðum útskef og síðan látum við tærna snertast, færum hælana sundur og verðum einskef og vendutökum og við setjum hælana saman, snúum fótunum og verðum útskef. Og síðan látum við tætna snertast, færum hælana í sundur og verðum einskef. Og einu sinni enn látum hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskef. Og síðan látum við tætna snertast, færum hælana í sundur og verðum einskef. Og slökum á og hristum fætur. Draugum svo djúftin andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og þá komum við að styrkja svolítið lærvöðvana og við byrjum á því að hafa illir í gólfi, gott bílum milli hnjána og baki beint, axlirnar slakar og við horfum beint fram. Og síðan réttum við úr hnjánum, spennum lærin og við reynum að íta hælanum eins langt fram og við getum með öklana krefta og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og við endurtökum, réttum úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og við réttum úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og tvisvar í viðbót, réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og einu sinni enn, réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælanum fram
og svo beygjum hnén, ítum hælunum undir stólsetuna og slökum á og hristum lærin aðeins og losum En við ætlum að styrka ykkur ennþá betur og við setjum illar í gólf, höfum gott bilum milli hnjána og baki beint. Síðan lyftum við hægra lærinu frá stólsetunni, beygjum hægra hné og kreppum hægra ökla og svo réttum við rólega úr hægra hnénu og reynum við íta hægri hælinu minnst langt fram og við getum og svo beygjum við hnéð. Og við endurtökum, réttum við úr hægra hné, spennum lærið og ítum hælinu fram og svo beygjum við hnéð. Og við réttum við úr hægra hné, spennum lærið, ítum hælinu fram og svo beygjum við hnéð. Tvisvar viðbót, réttum úr hægra hné, spennum lærið, ítum hælinu fram og svo beygjum við hnéð. Og einu sinni enn, réttum við úr hægra hnénu, spennum lærið, ítum hælinu fram, höldum fætunum beinum og við ætlum að lyfta beinum fætunum upp 5 sinnum og við lyftum 1, 2, 3, 4 og 5 og slökum á og hristum vel hægri fótinn. Þetta tekur aðeins í. En við gerum alveg eins við vinstri fótinn en við byrjum á því að setja eilir í gólf, gott bílum milli hnjána og baki beint. Síðan lyftum við vinstra lærinu frá stólsetunni, beygjum vinstra hné og kreppum vinstra ökla og svo réttum við rólega úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum vel fram og svo beygjum við hnéð. Og við réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum vel fram og svo beygjum við hnéð. Og við réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð. Og tvisvar viðbót, réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram og beygjum hnéð.

gott bíl á milli hnjána og baki beint, axlirnar slakar og armana niður með síðum og við spennum raskinna þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, spennum raskinna þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við spennum raskinna þétt saman, höldum og slökum á. Og tvisvar viðbót, spennum raskinna þétt saman, höldum og slökum á. Og einu sinnen, spennum raskinna þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og í næstu æfingu þá spennum við greipar utan hægra hné og við tókum hægra hné að brjósti og leið við tókum hnéð að okkur þá réttum við vel úr hryggnum og reynum að slaka á í herðum. Höldum í nokkra sekúndur og drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og skiptum og við spennum greipar utan vinstra hné. Tókum vinstra hnéð að brjósti og leið við tókum hnéð að okkur. Þá réttum við vel á bakinu, slökum á í herðanum og höldum við nokkra sekundur og öndum að okkur og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á. Og við skulum aðeins liðka á okkur axlirnar. Og við þum illir í gólfi, gott bílumillir njána og baki beint, axlirnar slakar, armarna niður með síðum, horfum beint fram og við snúum öxlunum í ringi og við förum fram með axlir, upp, aftur og niður. Stóra ring, fram, upp, aftur og niður. Og við förum fram með axlir, upp, aftur og niður og einu sinni enn, fram, upp, aftur og niður. Og svo gerum við alveg eins í hináttina. Þá drögum við axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Förum vel aftur, hátt upp, fram og niður og einu sinni enn aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum axlirnar vel. Og skulum aðeins liðka okkur hálsin og við höllum undir flatt til hægri og finnum að við tegjum vel á hálsinni vinstra megin. Síðan veltum við höfðinu fram, yfir til vinstri og við réttum höfuðið upp. Og svo tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, finnum að við tegjum á hálsinum hægra megin, veltum höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Og við endurtökum, höllum undir flatt til hægri, veltum svo höfðinu rólega fram, yfir til vinstri og upp. Og svo tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, veltum höfðinu rólega fram, yfir til hægri og upp. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og síðan rísum við rólega á fætur og við tegjum báða arma upp yfir höfuðins hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergi og tegjum vel öllum líkamannum aðeins betur. Þetta gott og við slökum á. Enda svo leikum við á því að ganga á staðnum, létt og leikandi, hver og einnum sínu hraða, en ég kveð ykkur í dag og þakka okkur þátt okkurna. Verið sæl.

0: Karlakór KFUM söng undir stjórn Jóns Halldórssonar. Einsöngvari var Jón Guðmundsson. Þeir fluttu sumardag lag eftir Franz Abt við ljóð Benedikts Gröndals. Hljóðritunin mun vera frá árinu 1930.
1: Hádegistilboð, næg bílastæði, ráðagerði. Njóttu þess að rölda miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Harðparker dagar, harðviðar val.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Leiðtogar evrópskra bandalags þjóða Úkraínu eru komnir til Kýf, höfuðborgar Úkraínu. Þar lönd stjórnvöld hafa lagt áherslu á meiri stuðning við loftvarnabúnað og aukin þrýsting á rússnesk stjórnvöld. Linnulausar árásir Rússlandshers með langdrægum eldflögum hafa síðustu vikur orðið fleiri almennum borgurum að bana en nokkru sinni frá fyrstu mánuðum innrásar. Eftir hverja árás hefur Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu beðið samherja loftvarnabúnað sem orðin af skornum skammti. Hollenska ríkisútvarpið tilkynnti í morgun að það ætli ekki að taka þátt í Eurovision í Búlgaríu á næsta ári. Stjórnendur segja að keppnin geti ekki lengur talist hlutlaus vegna viðbragða við stríðinu á Gaza. Átök á alþjóðavettvangi hafa óneitanlega haft áhrif á keppnina og grafið undan hlutleysi hennar og Eurovision orðin vettvangur sundrungar, segir Taco Zimmermann, framkvæmdastjóri hollenska ríkisútvarpsins. Holland var á meðal fimm ríkja sem sniðgengu keppnina í ár, hinn fjögur eru Ísland, Írland, Spánn og Slóvenía. Kanna þar betur mögulega loft og jarðvegsmengun við fyrirhugaðan Sæbrautarstokk í Reykjavík og tryggja góðar mengunarvarnir, segir heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur. Áhrif loftmengunar séu vanmetin.
3: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur segir í umsögnum Sæbrautarstokk í skipulagsgátt að niðurstöður úr færanlegri mælistöð árin 2007 og 2009 hafi sýnt svipaða loftmengun og við Grensásveg. Umferð hafi hins vegar aukist mikið síðan þá og því líklegt að mengun hafi aukist samhliða. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur vill að skynjarar verði settir upp í áttina að næstu íbúðabyggð frá framkvæmdasvæðinu. Einfaldir skynjarar hafi gefið misgóða raun og geti vanmetið mengun. Áhrif loftmengunar séu vanmetin og rík þörf sé á góðum mengunarvörnum. Einnig þurfum við að kanna betur hvort jarðvegur sé mengaður á framkvæmdasvæði og hvort hann geti komist í snertingu við grunnvatn og ofanvatn. Skoða þurfum við vel mögulegar mótvægis aðgerðir. Elliðavogur sé undir miklu álagi, sérstaklega við árósa elliðaáa og æskilegt væri að forðast losun á því svæði. Samkvæmt matskýrslu sé meðal annars fyrirhugað að flytja jarðvegi í bólaöldu en þar megi aðeins taka við ómenguðum jarðvegi.
2: Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Nýsjálenska ríkistjórnin kynir í dag frumvarp til laga sem ætlað að banna samfélagsmiðlanotkun barna undir 16 ára aldri. Forsætisráðherra landsins segir ekki hægt að umbera þann skaða sem unga kynslóðin geti orðið fyrir. Fréttalestri er lokið.
0: Klukkan réttlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónasdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðan 5-10 metra á sekundu og rigning. Dregur úr vindi og úrkomu seint í dag. Vestlæg gola á morgun og skýjað en úrkomu lítið. Hiti 7-12 stig. Suðurland. Norðaustan og austan 5-13 og talsverð rigning. Vestlægari seinnipartinn og styttir upp. Hæg vestlæg átt á morgun, skýjaða mestu en þurft að kalla. Hiti 8-13 stig. Faxaflói. Norðan 8-13 og talsverð rigning. Dregur úr vindi og úrkomu undir kvöld. Vestlæg átt 3-8 á morgun og skýjað, en úrkomu lítið. Hiti 7-12 stig. Breiðafjörður. Norðaustan 8-13 og fer að rigna. Talsverð úrkoma eftir hádegi. Dregur úr vindi og rigningu í kvöld. Norðvestan og vestan 3-8 á morgun og skýjað, en úrkomu lítið. Hiti 7-12 stig. Vestfjörðir. Gengur í norðan 8-13 og fer að rigna. Talsverð úrkoma seinnipartinn. Norðvestan 5-10 og dálítil rigning á morgun. Hiti 6-11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Gengur í norðaustan og norðan 8-15 með rigningu. Talsverð úrkoma síðdegis. Heldur hægari vestlæg átt seint í kvöld og úrkomu minna. Hiti 6-12 stig. Suðvestan 5-13 í fyrramálið. Skýjað með köflum og þurft að kalla. En dregur úr vindi síðdegis á morgun. Hlýnar heldur. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Austlæg átt 5-13 og rigning. Suðlægari og léttir til undir kvöld. Hiti 8-14 stig. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun og bjart með köflum. Hlýnar heldur. Austfjörðir. Suðaustan 8-13 og rigning. Talsverð úrkoma sunnantil. Suðvestlægari í kvöld og styttir upp. Suðlæg átt 3-8 á morgun, skýjað að mestu og dálítil væta af og til. Hiti 8-13 stig. Suðausturland. Austan og suðaustan 8-13 og talsverð rigning. Suðvestlægari seint í dag og dregur úr úrkomu. Fremur hæg breytileg átt á morgun og dálítil væta, en þurft vestan til. Hiti 9-14 stig. Miðhálendið. Austan og suðaustan 10-18 og talsverð rigning. Dregur úr úrkomu í kvöld og síðar úr vindi. Hiti 6-12 stig. Suðvestlæg átt 3-10 á morgun, skýjað með köflum og þurft að kalla. Hlýnar heldur. Veður horfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, breytileg átt 3-8. Skýjað með köflum og dálitlar skúrir á víð og dreif. All víða rigning á austurhelmingi landsins undir kvöld. Hiti 8-14 stig. Á fimmtudag, fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt. Lengst af rigning suðaustan og austanlands, annars yfirleitt þurrt og bjart. Hiti 7-15 stig, hlýjast á suðvestanverðu landinu. Á föstudag, austan og norðaustan 3-8. Skýjað með köflum og lítilsháttar skúrir, en bjartviðri norðvestan og vestanlands. Hiti breytist lítið. Á laugardag og sunnudag. Fremur hæg norðaustan og norðanátt. Skýjað með lítilsháttar rigningu á norður og austurlandi. Skýjað með köflum, sunnan heiða og skúrir, engum síðdegis. Hiti 5-13 stig að deginum, hlýjast sunnanlands. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7,6 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma 1,8 mm í nótt. Sólskin í gær mældist 9 klukkustundir og 12 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 1,3 stig á Löngumýri. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 7,7 mm í Drangshlíðardal. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 16 metrar á sekundu við Hafursvöll. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, norð-norðaustan 2, rigning, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1004 millibör fallandi, Stafholtsey, norðaustan 9, hiti 8 stig, Bláfeldur, norð-norðaustan 12, hiti 11 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 10, hiti 10 stig, Stykkishólmur, logn, allskýjað, hiti 9 stig, áskarður, norð-norðaustan 10, hiti 8 stig, reykólar, aust-norðaustan 8, hiti 9 stig, lambavatn, austan 4, hiti 10 stig, bjargtangar, aust-suðaustan 6, hiti 10 stig, Hólar í Dýrafirði, suðsuðaustan 1, hiti 8 stig, Bólungarvík, norðaustan 6, hiti 8 stig, Ísafjörður, logn, hiti 8 stig, Æðey, austsuðaustan 3, hiti 8 stig, Hornbjargsviti, norðan 2, hiti 6 stig, Litla Ávík, norðvestan 7, Þokumóða, talsverður sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, norð-norðvestan 7, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 13, hiti 7 stig. Blönduós, norðan 7, hiti 9 stig. Hveravellir, norð-norðaustan 7, hiti 6 stig. Skagatá, norð-norðaustan 4, hiti 6 stig, Nautabú, norð-norðvestan 3, hiti 7 stig. Sauðanesviti, aust-norðaustan 6, allskýjað, sjólítið, hiti 7 stig, Akureyri, norðvestan 2, hiti 9 stig, Grímsey, norð-norðaustan 4, hiti 7 stig. Mývatn, aust-norðaustan 4, hiti 9 stig, Staðarhóll, sunnan 1, hiti 9 stig, Mánárbakki, austan 2, hiti 9 stig. Ásbyrgi, norðan 1, hiti 9 stig, Grímstaðir, aust-suðaustan 2, rigning, skyggni 7 km, hiti 8 stig. Raufarhöfn, austan 2, hiti 10 stig. Fontur, aust-suðaustan 3, hiti 9 stig. Miðfjarðarnes, austan 4, hiti 9 stig. Skjaldþingstaðir, logn, hiti 9 stig. Bjarnarey, aust-suðaustan 8, hiti 10 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 5, allskýjað, hiti 10 stig, Kárahnjúkar, austan 7, hiti 6 stig. Hallormstaður, norð-norðaustan 1, hiti 10 stig, Dalatangi, norð-norðvestan 3, rigning, dálítill sjór, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1012 millibör fallandi, Kollaleira í Reyðarfirði, logn, hiti 10 stig. Selei, norðan 7, hiti 9 stig. Vattarnes, norð-norðaustan 2, hiti 9 stig. Kambanes, norð-norðaustan 8, hiti 9 stig. Papey, norð-norðaustan 13, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, austan 10, hiti 13 stig. Fagurhólsmýri, aust-norðaustan 13, hiti 12 stig. Skaftafell, aust-suðaustan 3, hiti 12 stig. Kirkjubæðaklustur, austan 12, hiti 11 stig. Skarðsfjörviti, suðaustan 8, hiti 13 stig. Vaskarshólar, aust-norðaustan 11, rigning, talsverður sjór, hiti 12 stig. Stórhöfði, norðan 6, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, norðan 3, hiti 10 stig. Hella, norð-norðaustan 9, hiti 10 stig. Árnes, norðaustan 5, hiti 11 stig. Hjarðarland, norð-norðaustan 6, hiti 10 stig. Þingvellir, norð-norðaustan 4, hiti 11 stig, Eyrarbakki, norð-norðaustan 8, hiti 10 stig, Grindavík, norðan 3, hiti 10 stig, Garðskagaviti, norðaustan 7, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 4, rigning, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 6:50 í kvöld. Verði sæl.
0: Útvarp Reykjavík, hér tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun nú í gildi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. Nú komið að flugum í umsjón Jónatans Garðarssonar.

Komiði sæl. Regnið getur verið þakkarvert og nauðsilegt, sérstaklega til að tryggja vatnsbúskap í vatnsbólum landsins og ekki síður til að vökva jarðveginn þegar langvinni þurrkar hafa staðið yfir. Regnið er samt sem áður ekki alltaf jafn velkomið þegar fólk vill fara í útilegu eða stunda útivist, hlaupa, hjóla eða ganga eða fara landið á hestbaki. Þá er óskastaðan sú að þurrviðri haldist og það er líka mikilvægt að það sé ekki mjög vindasamt þegar þurrt er í veðri því að þá vill viðkvæmur jarðvegur á heiðum uppi þyrlast upp í himinkólfið og stefna í óæskilegu magni yfir gróið land og byggð ból. En stundum er rigningin bara góð eins og kemur fram hjá hljómsveitinni Grafík. Lagið var til veturinn 1984 á Ísafirði og var eins konar minning mikið rigningasumar sem hafði gengið yfir landið sumarið áður. Skólakór Öldutúnsskóla syngum við grafíkumönnum en forsöngvari er Helgi Björnsson, ljóðið er eftir Vilborgu Halldórsdóttur, lagið heitir Húsið og ég innan sviga, mér finnst rigningin góð.

Hljómsveitin Grafík og lag sem þeir félaga sömdu saman og heitir Húsið og ég. Þetta lag fékk strax góðan meðbyr því þegar þeir spiluðu það á böllum fyrir vestan hálfu ári áður en það kom út á hljómplötu, söng fólk lagið á götum úti eftir böllin. Þá var til marks um það að þetta lag ætti eftir að ná árangri og lifa lengi sem varð svo raunin. Næsti lag með samskona boðskap eftir prófessor Emeritus í fóðufræði og lagasmiðin Bjarna Guðmundsson sem starfaði lengi við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri. Bjarni hefur skrifað fjölmarga bækur heyskap og heyverkun en líka sinnt merkilegu varðveislustarfi í tengslum við landbúnaðartæki sem eru geymt á Hvanneyri. Við heyrum nú lag sem að Bjarni samdi við kvæði eftir Guðmund Inga Kristjánsson frá Kirkjubóli en hann vissi mæta vel að rigningin mikilvæg ef uppskeran á að vera góð.

Bjarni Guðmundsson flutti eigi lag við ljóð eftir Guðmund Inga Kristjansson, skáld sem bjó á kirkjubóli í Bjarnardal við Önundarfjörð. Ingi, eins og hann var kallaður, fagnaði þarna komu rigningarinnar sem hjálpar til við að klæða landið okkar grænni gróðukoppu og hríslast ár og vötn. Þetta lag kom út á plötunni að sumalagi sem var gefin út árið 2006 og þar má finna nokkur lög Bjarna við ljóð Guðmundar Inga og fleiri skálda. Bjarni lék sjálfur á gítar og söng og Vilhjálmur Guðjónsson sá annan hljóðfaraleik. Ari Jónsson tekur við og syngur lag sem heitir einfallega Rigning. Það eftir Halldór Skarphéðinsson, en textin eftir Friðrik Steingrímsson. Sigurður Dagbjartsson leikur á gítar, Jóhann Hjöllöfsson á trommur og Hilmar Sverrisson sér annan hljóðfaraleik.

Ari Jónsson söng rigninguna, lag eftir Halldór Skarphéðinsson, textan gerði Friðrik Steingrímsson. Þetta lag kom út á plötunni Í sólarátt árið 2012. Þá förum við aðeins aftar í tíman eða til ársins 1993 þegar söngvakeppni sjónvarpsins var haldin. Eitt er að laga sem voru á dagskrá í þeirri keppni er eftir Ingvar Þór Kormáksson og Pétur Eggerts Pétursson. Það heitir Í roki og regni og sá sem að söng þetta lag í keppninni sjálfri var Haukur Hauksson, bróðir Eiríks Haukssonar. Þeir sem syngja bakræti með honum eru Guðmundur Hermannsson og Sigurjón Skæringsson. Haukur söng í hljómsveitinni Alltaf líf og sálum þessa mundir og hafði áður verið í hljómsveit sem hétt Sprakk. Þetta lag var flutt í keppninni 20. februar 1993 og þetta sama kvöld var Haukur bókað með hljómsveit sinna á balli í Hafnarfirði og var því að drífa sig að keppni lokinni til að ná ballinu.

Haukur Hauksson flutti lagið í roki og regni eftir Ingva Þór Kormáksson og Pétur Eggers Pétursson. Þetta lag eitt þeirra sem komist í úrslit í söngvakeppni sjónvarpsins árið 1993. Lagið sem hafnaði efsta sæti þetta ár var Nú veistu svarið eftir Jón Kjell Seljiseth sem Ingibjörg Stefánsdóttir söng. Rockabilly hljómsveitin Langi Silóskuggarnir var stofnuð árið 1988 en hætti síðan í þó nokkuð tíma. Sveitin tók til starfa á nýja leik árið 2009 og sendi frá sér plötuna Drullu kalt. Þekktasta lag þeirrar plötu heitir Úti að keyra. En við ætlum ekki að heyra það lag, heldur draga fram annað lag sem heitir Rigning og rok og lokalag þessara tíu laga plötu. Axel Hallkell Jóhannesson syngur og leikur á gítar en það hann sem Langisili, Jón Skuggi leikur á kontrabassa, Erik Kvikk á trommur og Gísli Galdur sér áhrifahljóð og þeir syngja allir bakgrættir.

Drangiseli og skuggarnir fluttu lag sem heitir Rigning og Rok og höfundaverk söngvarans og gítarleikarans Axels Hallkels Jóhannessonar og bassaleikarans Jóns Skugga. Þá skiptum við gír og heyrum Selmu Björnsdóttur syngja lag eftir Heru Hjartadóttur sem ólst upp að mestu á Nýja-Sjálandi en hefur gefið út plötur hér á landi. Lagið heitir Taktu mig með og texti lagsins eftir Selmu og Katrínu Jakobsdóttur. Þetta eitt þeirra laga sem kom út á plötunni Sögur á konum sem Selma Björnsdóttir og Jóhanna Vigdís Arnardóttir gerðu saman árið 2006. Þessi plata inniheldur 12 lög og texta eftir konur. Þetta voru allt ný lög þegar platan kom út. Þeir sem annars hljófarleik eru gítar- og mandolínleikarinn Guðmundur Pétursson, bassaleikarinn Friðrik Sturluson og trommari Einar Skefing. Selma Björnsdóttir syngur aðalrödd í þessu lagi en Hansa rattar með henni.

Selma Björnsdóttir söng Taktu mig með, lag eftir Heru Hjartardóttur, textan sömdu Selma og Katrín Jakobsdóttir saman. Næsta lag sem við líðum á kom út á 5. plötu Mannakorna, en sú plata fékk titilinn Bræðrabandalagið. Á þessari plötu eru hinn þekktu lög Lífði og dói í Reykjavík, Víman og Ég elska þig enn. Ekki þessara laga verði fyrir valinu þessu sinni, heldur lokalagið á hlið 2 sem heitir Regnblús. Það syngur Pálmi, lag og texta Magnúsar Eiríkssonar, sem var ekki bara önnur aðalspauta Mannakorna, heldur líka forsprakki blúskompanísins. Sá sem blæsi munnörpu í Regnblúsnum er Sigurður Sigurðsson, oft kendur við hljómsveitina Kentár.

Þetta var Regnblús og Mannakorn fluttu. Kristján Kristjánsson byrjaði að leggja drög að stórri plötu sem fekk nafnið Gleðifólkið árið 1994. Hann hafði þá gert plötuna Hótel Förajar með kákabandinu einu ári fyrr. En ákvað að leita aftur til Maxins Eyþórs Gunnarssonar sem vann að fyrstu stóru plötin sem Kristján sendi frá sér sem fekk nafnið Lucky One. Með að laga á þessari plötu I Think of Angels sem Kristján samti til minningar sýstu sína sem hétt Inger Ágústa og lést af slysförum árið 1992. Kristján og Eyþór tóku sér góðan tíma í að vinna þessa plötu sem kom á markað fyrir jólin 1995. Og þessi vinna skilaði því að gagnrýnendur kusu Gleðifólkið bestu plötu ársins. Kristján Kristjánsson eða KK, eins og hann jafnan kallaður, flytur lag sitt og texta sem heitir Rigning og súld.

Kristján Kristjánsson eða KK flutti lag sitt Rigning og súld sem er eitt þeirra laga sem er að finna á plötu sem hann sendi frá sér árið 1995 og heiti Gleðifólkið. Næst förum við til ársins 1972 en það ár kom út mjög metnaðarfullt verk með sunnlensku hljómsveitinni Mánum. Þetta var fyrsta stóra platan sem þeir gerðu og inniheldur 11 frumsami lög sem voru tekin upp í metronóm hljóðverunni í Kaupmannahöfn í nóvember 1972. Þeir sem skipuðu Mána á þessum tíma voru Ólafur Þórarinsson, söngvari, gítar og flautuleikari, bróðir hans Björn Þórarinsson, kallaðar Bassi, en hann var orgelleikari, Smári Kristjánsson, sem leik á Bassa, Guðmundur Benediktsson, söngvari og píanoleikari, og síðan trommarinn Ragnar Sigurjónsson. Gunnar Þórðarson var þeim til halds og trausts sem upptökustjóri í þessari upptökuferð. Mána flytja nú lag eftir Óla Þórarinsson sem heitir Haustregn. Textan gerði Jónas Friðrik Guðnason.

Mánar fluttu lagið Haustregn eftir Óla Þórarinsson, textin eftir Jónas Friðrik Guðnason. Þættinu líkur á lagi sem að Jón Jónsson samdi og flyttu sjálfur, en það heitir Rignir endalaust. Þetta lag kom út af blötu sem heitir Lengi lifum við og það var árið 2021. Þetta var þriðja stóra platan sem Jón Jónsson sendi frá sér. Jón vann að þessari blötu með upptökustjórunum Pálma Ragnari Ásgeirssyni og hún var til á sama tíma og kórunuveiran geisaði og fólk mátt ekki hittast í stórum hópum þannig að tónleikar og aðra fjöldasamkomur voru með mjög einkennlegu sniði, vægast sagt. En á þessu lagi líku þettunum, takk fyrir að hlusta.

0: Jónatan Garðarsson hafði umsjón með flugum. Verið velkominn á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ, alefli byggingavertakar og gljúfrasteinn hús skáldsins. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Glæsilegar íbúðir við heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, nánar á heklureitur.is. Hádegis tilboð, næg bílastæði, ráðagerði. Verið velkomin á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæjum helgina, fjölbreytt fjölskyldudagskrá, Mosfellsbakari, Vélsmiða Sveins og B-Markan, pípulagnir Mosfellsbæ.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Flugstörf verða ekki færð úr landi með kaupum Æslandir á tæplega helmings hluti í Flyplay Europe á Möltu þó að lítill hluti starfsemi félagsins færist þangað. Þetta segir forstjóri Æslandir. Félag íslenskra atvinnuflugmanna sakaði Æslandir fyrir helgjum að grafa undan kjaraviðræðum og sagði kaup á Flyplay Europe bera þess merki að flugfélagið hygðist komast undan íslenskum kjarasamningum og eftirliti yfirvalda. Æslandir og FIA funduðu hjá ríkissáttasemjara í liðinni viku og frekari fundir eru fyrirhugaðir í lokmánaðar. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandir, vonar að yfirlýsing FIA merki ekki aukna spennu í viðræðunum.
2: Ég vona ekki, bara ég meina hagsmunir allra aðeila er algjörlega samtvinnaðir og eins og ég hef sagt marg ofta að hugsunum með þessu er að styrkja Æslandir og Æslandir megin markmið Æslandir og stefna Æslandir snýstum og tilgangur Æslandir snýstum að reka tengimistuna henni Keflavík og markmið okkar með þessu er að ebla hana og fjölga heilsastörfum í flugir og Íslandi til lengri tíma þó að vera einhver störf erlendis eins og við erum búin að vera með í marga áratugi.
1: Sagði Bogi Nils Bogason. Skýrslutökur halda áfram í Reykholtsmálinu og gert ráð fyrir að þeim ljúki í héraðsdómi Suðurlands í dag. Starfsmenn lögreglu og læknar gefa skýrslur í dag. Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til að hafa af honum fé í apríl 2024. Náist að klára skýrslutökur í dag getur málflutningur í málinu hafist á morgun. Þá ætti að skýrast hvaða refsingar verður krafist. Að málflutningi loknum verður málið lagt í dóm. Allir ákærðu hafa gefið skýrslu í málinu ásamt brotaþola. Fyrir helgi voru teknar skýrslur af starfsmönnum Símans og vitnum úr Reykholti. Holland verður ekki meðal þáttakenda í Eurovision í Búlgaríu í maí samkvæmt tilkynningu frá hollenska ríkisútvarpinu Avrotros. Þar segir að keppnin geti ekki lengur verið álitin hlutlaus í ljósi ágreinings um stríðið á Gaza. Átök í heiminum hafi óneitanlega áhrif á keppnina í auknum mæli. Fyrir í mánuðunum tilkynntu skipuleggjendur Eurovision að keppnin verði ekki haldin í ríkjum þar sem eru vopnuð átök. Holland og Ísland voru meðal 5 ríkja sem sniðgengu keppnina í fyrra. Það gerðu líka Spánn, Írland og Slóvenía sem ákvaðu jafnframt að sýna ekki frá keppninni. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri er lokið.
0: Klukkan nú réttliðlega 3 mínútur gengin í 12. Það ennþá sumar hlustendur góðir og sumar mál verða á dagskrá út þessa viku. Umsjónarkonur í dag eru þær Guðrún Gunnarsdóttir og Brynhildur Björnsdóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag er 24. ágúst.
1: 24. ágúst, mánudagur, margir skólar að byrja.
0: Já, einmitt, þetta er stóri skóladagurinn.
1: En það er ennþá sumar.
0: Já, það er ennþá sumar og ég þreytist ekki á að segja frá þessari nýju skilgreiningu veðurfræðinga að sumarið er út september.
1: Já.
0: Já, það er bara þannig. Júli. Ja, jú, kannski
1: já,
0: júni líka.
1: Já.
0: En sko, það er bara orðið það gott veður í september. Það er bara ennþá sumar.
1: Mikið er það dásamlegt.
0: Já,
1: ég kann vel
0: að
1: við þessa skilgreiningu. En svo finnst mér haustur endur yndislegu tími.
0: Já.
1: Þannig að ég er alveg svolítið snókin fyrir haustinu og hlakka til.
0: Já, haustlitana.
1: Haustlitana og svona drekka heita kryddaða drykki, eitthvað svona tjæ og eitthvað svo les og
0: já. Svona. Já, já, það er fínt að fara að rökkva, maður getur fara
1: að kveikja kertum og hafa það huguleg.
0: Já, það er alltaf sjarmerandi. Alltaf sjarmerandi haustbyrjunin, en það er ennþá sumar.
1: Það er ennþá sumar.
0: Já, við skulum alveg halda okkur við það. Og við eigum von á góðum gesti.
1: Við eigum von á góðum gesti. Það er hann Reyni Grétarsson sem að gestist óvænt fram á ritvöllin í fyrra þegar hann sendi frá sér tvær bækur, ævisöguna fjórar ástíðir og glæpisöguna líf en hún var tilnefnd til blóðdropans íslensku glæpasagna velurnuna. Og á dögunum kom út síðan eftir hann bókin bókasafn gagnslausra hugsana auk þess sem kortabók Ísland sem hann sendi frá sér fyrir 10 árum var endurútgefin og mögulega eru fleiri bækur væntanlegar í ár.
0: Já,
1: já
0: það er aldeilis.
1: En að Reynir er gestur sumarmála í dag.
0: Já, og svo á mánudögum í sumarmálum er safn vikunar kynnt og það er listasafn Reykjanesbæjar að þessu sinni. Það stendur yfir núna uppsetning sýningarinnar Nína, okkar kærasta Nína, þar sem verk Nínu Sæmundsson eru svona í samtali við verk nokkura samtíma listamanna og það svona skoðuð hennar lífsverk út frá hinsegin linsu og það er Inda Eldborg og Viktoría Guðnadóttir sem stýra sýningunni og uppsetningunni og við ætlum að ræða við hana Helenu Solveigar Aðalsteinsbur, hún er sérfræðingur.
1: Hún er sérfræðingur,
0: takk. Og ætlar að segja okkur nánar frá safninu, listasafni Reykjanesbæjar og þessari sýningu. Og við heyrum í hán hér á eftir.
1: En og svo verður að sjálfsögðu fugldagsins, það er alltaf jafn spennandi.
0: Já.
1: En við ætlum að byrja á því að heyra lag, hvaða lag ársins, sumarsins og sannarlega helgarinnar og menningarnætur.
0: Já.
1: Þetta var alveg ógleymanlegur flutningur Páls Óskars og Benna og hérna Benna Hemhem og skóla lúðrasveitana og skólakóran og allra barnana á þessu ótrúlega yndislega lagi.
0: Já.
1: Eitt af blómunum.
0: Já, þetta er bara eitt af
1: menningarnótt.
0: Já, mikilvægasta lag bara setni tíma.
1: Samanlega
0: því.

0: Já, þarna heyrðum við Pál Óskar og Benna Hem Hem flýti okkur lag bara aldarinnar.
1: Já.
0: Langu, liggur mér við að segja.
1: Svo mikilvægur texti.
0: Já, mikilvægur boðskapur.
1: Og fallegt lag.
0: Já.
1: Virkilega. Og Já. Bara, það var bara öll þjóðin með gæsa húð.
0: Það var ekki,
1: ekki
0: þurr kvarmur og það var ekki bara út á rigningunni á menninganótt.
1: Já, það var aldrei leiðilegt veður á menninganótt. Það var svona slagveður tíma, sko.
0: Já, einmitt. En það kannski það má alltaf stinga sér inn, það nú kosturum við menninganótt, að það svo mikið af dagskráni inni
1: Já.
0: Í verslunum og svona, alltaf hægt aðeins að svona,
1: Já.
0: Bara standa sér skúruna inni.
1: Akkurat. Heyrðu, við erum komin að fugli dagsins.
0: Ó, já.
1: Og þetta er styggur fugl
0: já.
1: Með allstyggustu fuglum.
0: Og sjaldgæfur.
1: Já.
0: Allavega.
1: Friðaður.
0: Já.
1: Og friðaður einmitt. Já. Og það er ekki mikil, eða sko, það er ekki mikil fjallað þennan fugl í íslenskri þjóðtrú.
0: Nei, hann að kannski að því hann svo, hefur verið svona lítið hérna.
1: Já, og það er svona talað að þessi fugl, eða þetta séu svona veðurvitar víða.
0: Já.
1: Var það talið og að fuglinn finni á sér eldsumbrot eða jarðhræringar.
0: Já.
1: Jafnvel, já, já, já. Það bara þannig. Og ætið, það svona, hvað á maður að segja?
0: Þetta svona fisk.
1: Já, þetta svona síli.
0: Já.
1: Og eitthvað slíkt. Og þetta lítil stofn eins og sagðir. En svona kannski gerir engan skaða þó ýmsir vilja segja að þessi fugl sé skaðvaldur.
0: Mm-hmm. En þetta ansi stór fugl svona Já. Með að við aðra... Mér að við sískinni síns, ef við orðum það svo leiðis.
1: Já, já.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Og gríðarlega fallegur á litin.
1: Já.
0: Marglitur og fallegur.
1: Og verpir allt land.
0: Já.
1: Og það sem búsvæðin að finna fuglinn talin staðfugl. Og helstu vetrastöðvar eru meðal annars á opnu vatni, á Innesjum, Suðurlands undirlendinu, meðalandi, landbroti og á norðausturlandi.
0: Akkurat.
1: Og stærsti hópurinn við Mývatn.
0: Já, einmitt.
1: Hmm.
0: Og þessi fugl venjulega þögull nema í tilhugalífinu þegar hann gargar rámt.
1: Já. Einmitt, spurning talandi um gargið, eigum við að tala nei, eigum við að hérna að heyra hljóðið.
0: Já.
1: Gerum það.
0: Þetta rámt garg. Það alveg ljóst.
1: Sko, stekkurinn fullorðinn virðist í fjarska, svartur á ofan en hvítur að neðan. Aðaliturinn hvítur, með svona rjómagulum eða laxableikum blæ.
0: Mm. Og hann getur orðið 1,5 kíló þessi fugl.
1: Já, það ansi.
0: Það ansi þung.
1: Já.
0: Og vænghafinn getur orðið næstum því metri.
1: Einmitt. Við erum að reyna svona að skauta framhjá hérna því sem kannski kemur upp nafnið. Já. Þetta nú kannski ekki svona eitthvað sem allir vita.
0: Nei.
1: Þannig lagað.
0: Ef maður að segja fræðihitið, mér finnst það svo skemmtilegt.
1: Já.
0: Þetta mjög skemmtilegt fræðihiti. Það mergus... Mergansir.
1: Já.
0: Mergus mergansir.
1: En mitt. Og fremur svona langur og flatur á flugi.
0: Já.
1: Heldur höfði hálsi og bóli svona lárétt.
0: Já.
1: Oftast í litlum hópum.
0: Mm-hmm. Veiðir marhnút sé ég hérna. Mér finnst það mjög merkilegt.
1: Já.
0: Það kannski bendir svona til þess hversu hérna... stór og veglegur þessi fugl að því marhnútar eru nú ekkit endilega smá smíði.
1: Nei. Og sko, eggin eru svona, já, þau eru ansi mörg, 8 já. Til 11
0: já.
1: Og álegan 30 til 35 dagar
0: mm-hmm.
1: og ungarnir verða fleir á svona cirka 10 vikum.
0: Já, það ekki svona til langu tími?
1: Ég myndi halda það. Þetta bara svona eðlilegu tími?
0: Já, kannski þetta pandabjörn fuglana. það svona allt svolítið svona allt svolítið erfitt.
1: Já. En þetta fallegur fugl.
0: Óskaplega fallegur hérna myndinu.
1: Og á hann ekki stóru systur.
0: Nei, er hann ekki stóra
1: hann systir? Hann er stóra systir.
0: Hann er nefnilega stóra systir. Og
1: já, hún, segir það bara hún.
0: Hún, já, og stærst, ég maður að segja, hvað hún stærsta...
1: Já, hún er, ég mitt segja það bara...
0: Stærsta íslenska fersk vatns öndin.
1: Já. Nefnd stundum... Já.
0: Nefna það að þetta er önd.
1: Þetta er önd. Já. Stundum nefnd stóra systir topp andarinnar.
0: Já, enda ekkert úlík alveg í útliti.
1: Nei.
0: Það var ekki kollan.
1: Þá er bara spurning hvort að við bara gefum þetta ekki upp, það er bara komið að því. Við erum komna út í hotn.
0: Já, við erum komna út í hotn að þetta. Og þetta er gulönd.
1: Já.
0: Gulönd. Ég hafði bara ekki heyrt. Dagsins.
1: Nei.
0: Það er nefnt áður.
1: Nei, mitt, ég vil bara viðkynna það sama. Svona er þetta.
0: Já.
1: Maður þekkir þetta ekki allt saman, en maður er alltaf að læra.
0: Já.
1: Gulönd fugldagsins.

0: Já, þetta er náttúrulega Carpenters, syngja þarna Close to You
1: lag hans Burt Bacharach.
0: Já. Einmitt, aldrei of oft spila þetta lag.
1: Nei, einmitt. En Reynir Grétarsson geistist óvænt fram á ritvöllin í fyrra þegar hann sendi frá sér tvær bækur, ævisöguna Fjórar ástíðir og glæpasöguna Líf sem var tilnefnd til blóðdropans íslensku glæpasagnaverðlaunanna. Og á dögunum kom út eftir hann bókin Bókasafn gagnslausra hugsana auk þess sem kortabók Ísland sem hann sendi frá sér fyrir 10 árum var endurútgefin. Og mögulega eru fleiri bækur væntanlega í ár. Reynir, vertu velkomin í sumarmál.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, kannski líka beinast við að spyrja, flest láta sér nægja að skrifa eina bók á ári, flestir rithöfundarnir, þú skrifaði 2 í fyrra og 2 í ár. Hvað var til þess að þú fórst að skrifa á svona mikillega atorku, bara, hvað, rúmlega 50?
2: Sko, ég veit ekki hvernig aðri vinna, en sko, ég var forstjóri í 20 ár og ég var aðalega í samskiptum með mjög mikið í gegnum tölvupósta. Ég var að skrifa allan daginn, reyna að lýsa mínum hugsunum og hvernig ég sagði hlutin og hvað ég vildi sjá gerast og svo frá við sko mörg þúsund orð á dag. Það er svolítið vanmeti kannski fólk segir þú kannt ekki að skrifa, okkur fer alltaf inn að skrifa. Ég er búin að skrifa í 20 ár eins og óðum aður sko. Bara aðeins annað efni en samt að reyna að koma hugsunum mínum í orð einhvern veginn. Þannig að kannski er það bara fín þjálfun og svo þjótt vanur svona miklu hraða þá sestu niður og skrifar veist, í nokkra klukkutíma.
0: Já,
2: þannig þú sem góða klukkutíma þannig að þú veist
1: já.
2: Þú getur skrifa þá tekur ekki langan tíma sko
0: já.
2: Svo er gæðin allt annað þetta þú veist.
0: En þetta er góður undibúningur.
1: Já, klálega.
2: Ég held að það er þú veist lúmst hvernig eitthvað getur verið undibúningur fyrir eitthvað annað.
1: Já. En blundaði alltaf í þér að skrifa fagurbókmyndir eða skrifa sem sagt skáldlegan texta?
2: Nei, ekki. Sko, eins og sagðir í fyrra, ef förum smá yfir sögu, sko, þá fyrstu bækuna sem ég gaf út með útgefanda var 2017, kortlagning Íslands og síðan 2002, kortlagning heimsins. Og hérna svona gömur landakort. Síðan í fyrra þá, fyrir 2 árum, þá skrifaði ég ævisöguna mína sem upplega var bara gert fyrir mig, ég var reyna svona átta með á því hver ég væri af því að mér leið illa og sá ekki tilgang, ég var hættur að vinna og ég var ekki með fjölskylda hugsum og þetta tvennt hafði verið svona mín leið til að fá ytri viðurkenningu en hún var ekki að koma innanfrá og ég var að segja, hvað er eiginlega að mér okkur er ég ekki bara glaður og finn með eitthvað skemmtilegt að gera fór að skrifa þessa ævisögu fyrir mig sko. Svo gekk það bara einhvern veginn vel og þeir sem sá hann að þetta er flott og ég fekk áskorunum að prófa að skrifa glæpasögu og mér fannst það ekki spennandi einhvern veginn að því að ég hef sjálfur engan rosalega áhuga glæpasögum sem eru svona formúlkendar, þú veist, það finnst eitthvað lík og svo er einhvers furðulegur rannsakandi sérvindu sem fer og skapvondu sem fer að skoða og fer 20 ára til tíman, eitthvað svona og gera það svo oft eitthvað. En þannig ég prófaði samt að gera glæpasögu og ég sagði bara að hún þarf bara að vera verulega öðruvísi. Þannig ég let sko morðingjan vera fjöldamorðingja og skrifaði að hluta til í fyrstu persónu. Og svo let þetta vera hrikalegt og hrylling og genlíf og þú veist allt þetta fór svona svolítið allalegi þessu sko. En ég var ekkit sérstaklega hús að það var spurningin uppalega, ég hef ekki gengið með í maganum að semja eitthvað meistarverk eða eitthvað svoleið sko. En svo skrifaði ég framhald af þessari glæpasögu sjálfstætt eða svona frá sama sögu heim og þá einhvern veginn kviknaði kannski smá löngun af því að ég fekk smá þessa tilfinningu að ég var að búa til eitthvað ljótt koma með út í heiminn. Ég fann eitthvað, ég er búa til einhverja persónu sem er að gera ljóta hluti og ég ætti að gera eitthvað fallegt. Kannski á móti eða eitthvað svona balans og líka bara til að prófa. Stundum gerir maður eitthvað bara til að gá hvort maður geti það.
1: Einmitt.
2: Og þannig kom þessi bókasafn gagnslausa hugsana. Þú veist,
1: já.
2: Einhvern veginn kviknaði hún.
1: Mér segðu græðis frá henni, því hún er svona, fellur kannski gelfi inn í einhverja svona tegunda flokkun í skáldskap.
2: Hún fellur eiginlega, held ég ekki inn í neitt, sko. Ég fekk, hérna, ég var í svona, ég var svona að vinna við, mikið svona einri vinnu og var að heila mig og maður svona finna einhver, það einhver svona sár eða sorg, svona eitthvað gamalt sem situr í manni og eitthvað svona og menn prófa ýmislegt og hérna, ég var að prófa svona sveppi á kona sem með svona meðhendlunni því og ég var svona skoða hugan á mér. Vistu, þetta er ekki svona menna á umferðaregjum með eitthvað svona, þú veist, þetta er bara og mjög margir sem eru að nota þetta og ég ákvað bara að segja það bara opið því að þetta er ekki feimnismál fyrir mér, sko, eða hjálpar einhverjum. Og en ég var að skoða þá huga minn og ég sá að það var allt fullt af gagnslausum hugsunum hana. Og ég var svona að spyrja af hverju er þetta hér og svari var þú átt þetta, þú ræður hvort þetta sé og um leið sko var ég áttamáði ég ekki þessar hugsanir ég er að horfa á þeir og ég vil það eiginlega ekki en samt eru þeir hana og hérna þá var svona til, ég fór á svona eftir að velta fyrir mér er einhver væri ekki gaman ef að geti bara losa sig við hugsanir einhvern veginn og þá kom þessi hugmynd sem þetta skrifa bók þar sem það væri hægt og hérna og hugmyndin var sem sagt, eins og ég, þetta var reyndar þannig að upphæðlega skrifa ég þetta sem sjálfshjálpar bók eiginlega með svolítið mikið svona af klysjum, þú veist og hérna svona alls konar svona sniðum setningum og svolítið svona þannig að hugmyndirnar eða heimspekin báru þetta allt uppi. Svo fór ég að sýna hérna, vinkonum mínu sem eru rithöfundar og einhverjum öðrum þessa bók og það er svo að þetta er of gott til þess að gera þetta ekki betur.
0: Já.
2: Það er að segja sko hugmyndin og margt í þessu að það ætti frekar sko að taka fræðslu út veist, sleppa Freud og Jung og eitthvað svona sem að bara rétt komið inn á og láta persónu þær í staðin byrja söguna. Og það var það sem ég gerði þannig að það var svona tilraunin en þetta er svona, er á óræðum tíma þetta er ekki skrifað fyrir einhvern ákveðin aldurshóp þetta er svolítið svona óljóst en vonandi persónu sem að fólk tengir einhvern veginn við þannig að sitja eitthvað eftir
1: þetta er svona nánast eins og ævintýri þá eða
2: já, já. Þetta er svona eins og setja hérna meðali út í súrmjólkina sko, þú veist, já. Að einhver lesi einhver bara skemmtilega sögu en finni að eitthvað situr í manni eftir það það er svona tilraunin og það er svona líka sko, þessi bók er tæp 30.000 orð og það var meðvitað og það var mjög erfitt að henda út sko, hún vildi alltaf lengjast ég var alltaf hugsa eitthvað sniðut og lengja samtölun og bæta við köflum og ég áka bara er hún á að vera 30.000 orð, max sem er cirka svona hálf dæmigerðis kaltsa að því að hún á að lesast, það skiptir mig meira máli að hún sé lesin heldur en keift og þessum til mér svona hérna kemur hún koma út á prenti núna á menningarnótt og á sama tíma á Storytel venjulega selja menn bækurna fyrst og
0: setja svo
2: á Storytel en mér er alveg sama ég er bara fólk hlusti og eða lesi og hérna kannski segja öðrum frá og hafa eitthvað gagn af þessu
0: já
2: Það farið þá, þú veist, bækurnar farið þangað sem það er eiga að fara
0: Svona þegar þú hugsa tilbaka bara þegar þú varst ungur eða bara jafnvel barn varstu eitthvað byrjaður að skrifa eða varstu að hugsa það að þú yrðir einhver tíman rithöfundur?
2: Ekki að ég yrði rithöfundur, ég held ég hafi ekki haft það stórar háar hugmyndir um sjálfa mig að ég gæti búið til svona, en ég var sko rosalegur bókaormur og ég skrifa alveg einhverja svona sögur í skóla og hérna, eins og margir gera.
0: Já.
2: En svo bara, svo kom lífið og maður fór í lögfræði og það er svolítið svona annar heimur einhvern veginn og viðskipti. Þetta er, hérna, pínu svona alla á yfirborðinu svona sittkort, list og viðskipti svona sittkort. Hérna, og hér á Íslandi kannski meir en sem staðar annars það skilst mér. Já. Þar sem að viðskiptin eru meira styðja við listina og listin við viðskiptin.
0: Já.
2: Það er ekki svo langt á milli ef maður skoðar það betur.
0: Já. Og hvað, svona, hvað fannst þér, eða svona, hvernig leiði þegar varst svona búin að gefa út þessa sjálfshjálparbókina?
2: Sko,
0: eins og þú varst að segja.
2: Já, sko, það var hérna,
0: sjálfsævisögun.
2: Sjálfsævisögun, já. Það er, ég skil að þetta sé svolítið ruglislegt. En, já, í fyrra sinns komu tvær, hana, glæpasaga og sjálfsævisaga. Og síðan núna er, hérna, þessi sjálfshjálparbók sem að upphalega var hugsa, en er, ég vona sé svona, kannski meira bókmyndaverk heldur en,
0: Mm-hmm.
2: heldur en eitthvað svona stagl hérna, en sko sjálfs ef við sagan
0: já, það sem varst svona að reyna að finna út hver þú væri
2: já, sko ég nefnilega, ég þurfti ekki að skrifa lengi til þess að sjá hann sko, strákin mm-hmm.
0: já.
2: Það var hann sem að var að öll, veist, gegnum mína ævi þá hefur þú veist, einhver átt ára strákur tilfinningarnar hans hafa svolítið mikið verið að stýra mér þú veist að hérna vera hrættur við að vera ekki einhverjum líki ekki við hann eða hann sé ekki nógu góður eða ekki nógu duglegur eða þú veist vill ekki rífast við fólk og þú veist forðast átök og eitthvað svona hann kom bara í fyrsta kafla tók hann upp og það var svolítið svona smá opinberun fyrir mér að því að sko veist, maður heyrir svona einhverjum amerískum sjálfshjálparbókum og hérna að fólk fer alltaf sálfræðingarnir fara alltaf aftur í æskuna og það gerist eitthvað þar og ég ætti bara að þú veist ágætis æsku þetta það var bara uppbeld á þeim tíma var aðeins ákveðnar en það var seinna
0: Já.
2: Það átti svolítið mikið að undibúa okkur, þú veist ég fætti 72 hólst upp út á landi Það er mikið verið að undibúa mann fyrir lífið, sko.
0: Já, svona herðamann svolítið.
2: Herðamann svolítið, duglega og hérna, menn ágætis líf, þú veist, allir voru að gera sitt besta og þannig. En strákurinn var samt með hugmyndur að hann væri ekki, hann þyrfti svolítið að vinna fyrir, hérna, tilveru sinni, einhvern veginn.
0: Já.
2: Alltaf að vera að, alltaf að gera eitthvað, alltaf að reyna að vera góður og láta fólki líka við sig. Og hérna, ég leiði sig bara verið í bókinni og hún fór svona og sko það er ennþá fólk að stoppa mig út á götu að þakka mig fyrir hérna að því það er svo margir á þessum aldri sem kannast við eitthvað af þessu og hérna
0: Það var ekki mikið talað tilfinningar eða líðan eða
2: ekki,
0: á þeim tíma
2: Það var ekki gert og máttir ekki gráta og það þurftur að vera sterkur fyrir aðra og þú veist enda þér og eitthvað svona en svo erum við bara veist, einhvers staðar 50-60 ára gömul núna og erum svolítið að hugsa veist, er þetta eins gott að verður getum við, akkur líðum við svona akkur svona, óan, akkur finnst mér í þurfa að gera eitthvað svona Og hérna, ég held að sko móttökunar á sér sjálfsævisögu að þakklæti sem að ég fekk og fæ enda frá fólki, það er svolítið að hafa áhrif á veist, hvernig bókasöfn gagnslausra hugsana er framsett. Og ég er búin að heyra frá einhverjum sem hafa lesið hann og sagt, mér leið betur á eftir eða sá heiminn sem aðeins betri á eftir, eitthvað svona. Og það er alltaf geðveikt sko.
0: Já.
2: Ef að ef maður getur gert eitthvað sem að lætur fólki líða betur og haft gaman að því leið sko okay. Það hátt markmið en þú veist þú nærði ekki þannig markmið nema allavega að reyna það
0: Já, akkurat
1: En hvað er svo framundan? Nú ertu búin að senda frá þér þessar sagt, kortlegningu Íslands endurprentin eða sagt, endurútgáfa henni, hún er alltaf búin að vera uppselt í mörg ár og svo bókasafn gagnslausra hugsana en er ein bóki viðbúti í haust?
2: Já, það er ekki glæpa að segja sem að hún kemur út í oktober er planið og svo er inn til fyrir næsta ár og og einhverjar hugmyndir og svona en sko ég þurfti aðeins að pass þú stoppum af, þú veist að segja að því að ég ákvað hætti við skittum búin að ná fínum árangri þar og ná að stoppum af og segja ég ætla að hætta að keppa allir að keppa og fá aldrei nóg og allt einhver markmið sko ég sagði, þetta bara komið fínt ég búin að ná árangri, ég er hættur sko og ég þarf að passa með að fara ekki að keppa í þessu, ég ætla ekki að vinna Vist, ég hef engan löngun til að verða hérna, einhver metsölu eða viðurkenningar eða eitthvað svoleið sko. Ég er aðeins fyrir mig og kannski það sem á gaman að lesa þetta ég ætla ekki að fara að keppa á öðru sviði þegar ég búin að sleppa sleppa laus frá öðru sko.
1: Sleppa keppninni
2: já.
1: Þannig að það, já en takk fyrir komuna Reynir Grétarsson og við hlökkum til að sökku okkur í bókasafn gagnslausra hugsana
0: Já, til hamingju
1: með bókina.
2: Takk fyrir mig.

0: Þarna heyrðum við Þorgerði Ásu Aðalsteinsdóttur flytur lagið Ég vissi svo vel eftir Barböru Helsingus og það texta, við texta eftir Aðalstein Ásberg.
1: Já, það safn vikunar og að þessu sinni það listasafn Reykjanesbæjar. Og ég verð nú að viðkenni, ég nú bara aldrei komið þangað.
0: Nei, en mér sýnist vera gott tilefni til þess núna.
1: Já.
0: Að kíkja á sýninguna sem að þær eru í uppsetningu.
1: Akkurat. Og mér skilst að sé bara verið í þessum töluð orðum að setja sýninguna upp. Nína, okkar kærasta Nína, heitir hún. Og eru, já, þannig verið að sýna verk eða sýningin fjallar Nínu Sæmundsdóttur og Helena Sólvegar Aðalsteinsbur, sérfræðingur, á línunni. Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hvernig veðrið í Reykjanesbæ í dag?
2: Jú, ég held að sé bara eins og í Reykjavík, það var alltaf rigning á leiðinni.
1: Já, einmitt, það bara svona rigning. Lítið meir það að segja.
0: Já, já.
1: Nína, okkar kærasta Nína og mér skilst að þú sért bara í salnum að hjálpa til við að hengja upp, það ekki?
2: Jú, þannig að þið heyri svo þið umgangi kringum mig, það það vegna þess að allir gangi sko, í uppsetningu.
1: Já, bara segðu okkur frá sýningunni.
2: Já, sýninga sýrurnar eru Viktoría Guðnadóttir og doktor Inda Eldborg og þær hafa verið í fyrir rannsóknarvinnu að skoða líf Nínu Sæmundsson sem að mjög afkastar mikið listakona fætt sérlita hvað segja maður já, fætt 1896 minni mig og hún kannski frægust fyrir að þekkja margir hafmeyjana sem var í tjörninu og núna aftur komin í tjörnina fyrir svo því síðan en hún var sprengt upp á 1960 og það verður svolítið að skoða arfleð Nínu út frá heimsegin sjónarhorni en hún átti kærustu sem kannski vísa svolítið í titilinn Nína okkar kærasta Nína.
1: Já,
2: einnig. Og hér það sjá mikið af skúlturum sem hann fengið líka lánu fyrir svona Reykjavíkur og Íslands og víðar og ásamt málverkum. En það ekki bara verk eftir Nínu og sýninguna, heldur líka eftir heimsegin samtímalistamenn eins og Já, þau eru fimm, það Dyljá Þorvaldsdóttir, Jo Pavlovska, Olga Bergmann, Sabine Fischer og Viktoría Arends og þau voru að mæta núna í morgun til að setja verkin sín en verkinu með mínu eru að mestu kominu.
1: Já, ég held að ég hef sagt já. Nína Sæmundsdóttir.
0: Já,
1: ég bara byrst afsökunar, ég er áttam á því núna.
0: Já, en hún einmitt Sæmundsson vegna þess að hún starfaði mikið erlendis, var það ekki allavega fyrir hluta fyrir
2: Jú. Hún var mikið í Hollywood og gerði alveg dásamlegar höggmyndir af fræðum kvikmyndastjörnum og við fengið einmitt líka stóra sendingu þaðan af málverkum sem við hefum aldrei séð áður hérna á Íslandi sem verða hér áfram. Það er mjög margt að sjá, alveg svona mjög víðfjöman feril hennar hér.
0: En nú þessi þetta atvik þarna þegar hafmeyjan var sprengd upp í tjörninni, það var, er það ekki rétt hjá mér, það var já, bara það sem ég myndi kalla í dag hattuskleip.
2: Jú, nemmitt, það bara, og eftir að hafa líka rannsakað þetta meira og þá koma fleiri sögur ljós, bara nemmitt, svona hattuskleip er gagnvart konum sem voru í myndlist á þessum tíma. Og já, held að vera mjög, nemmitt, það er, já, margar sögur komnar út frá þessu, bara af konum sem hafa verið fara inn í stúdíó til þeirra og verk eyðilögða stólið og þetta er svona eina af þessum sögum og við veitum ekki enn hver sprengd hana upp þeir eru svona opið sakamál en marga kenningar.
1: Já, þú svona hlýtur að vera alveg svona komin á kaf í bara í verkin, hvað svona hvað finnst þér athyglis verðast?
2: Mér þykir gaman að sjá hvað er mikið af persónlegum verkum. Það eru mitt, það er rosalega gaman að sjá það er hérna það þú gengur inn í salin og tekur á móti er strax höggmynd svolítið stór á vegg af tveimur konum í faðmlög og þetta eru mitt kannski svona verk sem það sér sjaldan frá þessum tíma sem mjög athyglisvert. Og á sama tíma er gaman að sjá mikið af höggmyndum af fólki fólk sem að stóð Nínu næst og, og börnum og fjölskyldu og, og svo sama tíma eru hérna mikið af hérna skóarmálverkum og, og málverkum með bátum og það kona í, í rauðum kjól sem byrktist svona í fjarska sem við veitum ekki alveg hver þannig að þetta að lesa marga sögur inn í, í verkunum hennar en þessi, já, þessi högmynd mér ekki mjög vænt hana vegna þess að þetta mitt svona elskundur tvær konur og svona mynd sem maður sér ekki oft sko, frá þessum tímaði mitt
1: Já, akkurat Þetta safn, listasafn Reykjanesbæjar, hvað svona, hvenær var það bara opnað?
2: Sko, það löng saga það stendur í döðu safnahúsum í Reykjanesbæ en listasafni hóf formulega starfsmáru 2003 og Helga Þórsdóttir safnstjóri, hún hófstar fyrir 2020 og hefur raunin sett svolítið svona samtíma lista tón en á sama tíma þá hérna í safninginni til órugrúa verkum eftir listamenn sem eru mitt hérðan af Reykjanesinu og við erum með svona blönduða verk af sýningum sem eru bara safningin og, og þykir mjög gaman að sýna listamenn sem eru hérðan og á sama tíma erum við með bara bæði innlenda og alþjóðlega listamenn bara sem eru að fjalla áfra hluti en húsið var fyrst kallað Bryggjuhúsið og var reist 1848 og svo 1877 var þetta Duðs verslun og stórt pakkhús og vörugeymsla hérna alveg við Bryggjuna þannig að við erum með tvo stóra sali eitt þeirra er svona alveg gluggalaus og svo þegar þú gengur lengra inn í safni þar blas við bara sjórinn og sjóndeldarhingurinn en hér var svo salthús og einn af elstu kvikmyndasölum landsins sem hóf störf hér 1927 og við deilum húsnæði hér með byggðarsafninu líka en þetta alveg hérna, svona húsa lengja með mikill starfsemi
1: Já bara svona svo menningar
0: kjarni
1: í Keflavík.
2: Já, þá má ég segja það og svo hér hefst þeim mitt sko ljósanótt 3. september þegar sýning Nínu Sæmundsson opnast. Þannig að þá, þá kom allir saman hérna á bænum svolítið svona svo menningarnótt Reykjanesbæjar sem sendur yfir nokkra daga.
0: Er Nína?
2: Já, það sér maður er mitt.
0: Fyrir, er Nína tengd Reykjanesbæ? Eða eru þið bara að veljiði hana bara vegna þess að, að eitthvað stendur hún svo nærri?
2: Já, nei, hún ekki hérðan, en já, en okkur fannst þetta áhuga verkefni þegar yndi að virkir að koma með það til okkar. Þannig að við ákveðum að kýla á það með þeim.
1: Já, og hver er svona safnkostur þessa listasafns? Er það fjörður?
2: Hér eru já, við erum með alveg nokkuð þúsund verk hérna í hérna, safnkostinum á Ásbú. Og já, það bara mikið fyrir mikið, já, eins og ég segi, mikið verkum sem að hafa verið safnað hér í áratugi frá hérna, listamennum á svæðinu. En saman tíma líka verk sem að hafa verið komið inn í safnin eftir sýningar. Það mikið af málverkum, en saman tíma skúlturar verið með sem er gjörninga hérna í safninu líka. Þannig það bara mjög hérna, fjölbreytt.
1: Já. Og íbúar hérna, já hvað ég segja, duglegir að mæta í safnið og njóta þess sem það eru
2: Já, ég myndi segja það, já, og við erum líka duglega að bjóða hérna leikskólabörn og, og, og fólk í skóla, við erum með, hérna, höfum verið með skapandi laugardaga, þar sem að fjölskyldum er búið að koma með börnunum sínum og, og skapa eitthvað skemmtilegt saman. Og já, mikla svona skólastarfsemi hér líka, reynum að fá inn bara sem svona breiðist að hópa, koma að sjá.
1: En þið sem sé, ég verðið bara þarna að undirbúa þessa, já, opnun, þið eru bara að setja þetta upp núna og hvenær ljósanótt, er hún ekki í byrjum september eða?
2: Jú, 3. september.
1: 3. september.
2: Hún hefst ég klukkan 6, já.
0: Akkurat, og hvað stendur svo sýningin lengi? Þessi sýning, Nínu sýningin.
2: Hún stendur til 29. november.
0: Það eru gott tækifæri fyrir fólk, þó að fólk kannski missi af ljósanótt, þá er nóg tækifæri að fara á margir dagar sem hægt að fara, kíkja til Keflavíkur,
2: algjörlega,
0: og sér kaffi og skoða listasýningu.
2: Heldur betur.
1: Já. Helena Solvegar Aðastinsbur, sérfræðingur á listasafni Reykjanesbæjar, takk fyrir að segja okkur frá þessari áhugaverðu sýningu, Nína, okkar kærasta Nína, þar sem verk Nínu Sæmundsson eru þarna í svona samtali við verk nokkra samtíma listamanna og sýningastýr. Já, sýningastýrð eins og þú sagðir af Indu Eldborg og Viktoríu Guðnadóttur.
2: Já.
1: Takk fyrir spjallið.
2: Takk fyrir.
1: Já, þarna vorum við heppin.
0: Wow,
1: fór já. Sögin í gang.
0: Sögin í gang.
1: Já.
0: En við ætlum að heyra lag, það sumarlegur smellur af því að það jú ennþá sumar. Það Sofía með hljómsveitinni Light Fun.

0: með, hvað sagði, Light Fun?
1: Light Fun.
0: Já. Síðasta lagið okkar í dag, af því að nú bara komið að lokum sumarmála þennan mánudaginn.
1: Mánudagsmorgun, en við verðum hérna aftur á morgun, klukkan 11.
0: Já, heyrumst þá.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Snjólaug Þóroddsdóttir, Furulundi 55, Akureyri, áður húsfreyja á Geithömrum í Svínadal, Austurhúnavasýslu, sem lést á hjúkunarheiminu Hlíð 15. ágúst, verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju miðvikudaginn 27. ágúst klukkan 13. Þorsteinn Þorsteinsson, Þorsteinn G. Þorsteinsson, Sigrún Ingimarsdóttir, Þóroddur B. Þorsteinsson, Þórgunnur Þorsteinsdóttir. Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Ólafur Sigurðsson arkitekt, lést föstudaginn 21. ágúst. Svava Ágústdóttir og fjölskylda. Elskuleg systir okkar og frænka, Hugrún Óskarsdóttir, Vesturvegi 8A Þórshöfn, lést á sjúkrahúsinu á Akureyri mánudaginn 10. ágúst. Útför fer fram frá Keflavíkurkirkju, fimmtudaginn 27. ágúst, klukkan 13. Guðjón Gunnar Óskarsson, Matthildur Ósk Óskarsdóttir, Hrönn Óskarsdóttir og frændsískinni hinnar látnu. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Ragnheiður Lenz Sigurðardóttir, Steinafur 2, Seltjarnanesi, lést á hjúkunarheimilinu Seltjörn, föstudaginn 14. ágúst. Útförin fer fram frá Seltjarnaneskirkju, föstudaginn 28. ágúst, klukkan 13. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Hollvinafélag Hannesar Holts. Walter Lenz, Hannes, Pétur og fjölskyldur. Elskuleg systir mín og frænk okkar, Ingun Björnsdóttir, handavinnukennari, lést á Hlíð á Akureyri, föstudaginn 14. ágúst. Útför hennar verður gerð frá Akureyrarkirkju, mánudaginn 31. ágúst, klukkan 13. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á vini Akureyrarkirkju, vinir.akureyrarkirkja.is. Hallveig Björnsdóttir og frændfólk. Ástkær móðir mín, vinur okkar og frænka, Steinun Jenný Auðunsdóttir, fyrirverandi sjúkraliði, andaðist á hjúknarheimilinu Hrafnistu, fimmtudaginn 23. júli. Útförin hefur farið fram í kyrþey að ósk hennar látnu. Minningaratöfn verður haldinn í Fossvogskapellu, fimmtudaginn 27. ágúst, klukkan 13. Pétur Vilhjálmsson og aðrir aðstandendur. Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Snjólaug Þóroddsdóttir, Furulundi 55, Akureyri, áður húsfreyja á Geithömrum í Svínadal, Austurhúnavasýslu, sem lést á hjúkunarheimilinu Hlíð, 15. ágúst, verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju miðvikudaginn 27. ágúst.

ágúst klukkan 13. Þorsteinn Þorsteinsson, Þorsteinn G. Þorsteinsson, Sigrún Ingimarsdóttir, Þóradur B. Þorsteinsson, Þórgunnur Þorsteinsdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Leiðtogar helstu vinaþjóða Úkraínu funda í Kiev í dag. Sendiherra Íslands gagnvart Úkraínu, sem tekur þátt í fundinum, segir mikilvægt að halda áfram stuðningi við Úkraínu. Markmið Rússa sé að valda sem mestum hryllingi. Skólasetning í fjölmörgum grunnskólum í dag. Innleiðing nýs einkunnakerfis skólastjórnendum ofarlega í huga. Menntamálaráðherra segir breytingu úr bókstöfum í tölustafi svar við ákalli samfélagsins. Forstjóri Icelandair vonar að óánægja félags íslenskra atvinnuflugmanna með kaup flugfélagsins á FlyPlay Europe bitni ekki á kjaraviðræðum. Hagsmunir flugmanna og flugfélagsins séu samtvinnaðir. Markmiðið sé að fjölga störfum hér á landi þó að störf bætist við á möltu.
1: Við erum ekki að flytja störf á landi heldur þvertamóti. Við erum að hugsuninn og markmiðið er að fjölga áfram störfum hér á landi þó að verða einhver störf út í heimi líka.
0: Skýrslutöku af erlendum læknum var frestað við framhald aðalmeldferðar í Reykholtsmálinu í dag þar sem túlki gekk illa að þýða vitnisburð þeirra. Stýrivaxtahækkun skila sér hraðar í aukinni greiðslubyrði óvertreiðra lána eftir að vaxtadómur féll í fyrra, segir Björn Berg Gunnarsson fjármálaráðgjafi.
2: Við getum reiknað með því að greiðslubyrði 40 miljónar króna óvertreiðsláns sé kannski bara þyngjast einhvern drifum 7000 kall á mánuði.
0: Sjónvarpsstöð sem hefur sendt framlag Hollands í Eurovision síðustu ár ætlar að sniðganga keppnina annað árið í röð. Framkvæmdastjóri segir að keppnin geti ekki lengur talist hlutlaus. Írska lögreglan hefur haft upp á manni í Liverpool sem hún telur geta haft upplýsingar hvarf Jóns Þrastar Jónssonar. Maðurinn hefur hins vegar hafnað því að koma í yfirheyrslu. Jarðskjálftahrina hafin við Reykjanes. 90 jarðskjálftar hafa orðið frá því snemma í morgun. Stærsti skjálftin mældist 2,5 að stærð en flestir eru þeir minni en 1. Hlynur Pálmason leikstjóri tilnefndur til kvikmyndaverluna Norðurlandaráðs í fjórða sinn, nú fyrir kvikmynd sína Ástin sem eftir . Heilsu Noregskonungs rakaði helgina, hann á spítala í meðferð við bakteríusýkingu í blóði. Hann hefur verið tæpur til heilsunar nokkurt skeið. Ríkið hefur samið við heilsuvernd að reka nýtt hjúkrunarheimili í Þursaholti á Akureyri. Forstjóri vonast til að framkvæmdir hefjist á lóðinni á næstu mánuðum. Veðurhorfur breytileg átt víða á bilinu 8 til 13 metrar og talsverð rigning. Dregur úr úrkomu seint í dag og í kvöld, fyrst síðst á landinu. Vestlægða breytileg á 3 til 8 á morgun. Skýjað með köflum og sumstaðar dálitlar skúrir. Hiti 7 til 15 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Hlustendur góðir, við hófum hádegisútvarpið með texta eftir einn af okkar ástsælustu textahöfundum og eitt af afmælisbörnum dagsins, Ólaf Hauk Símonarsson. Þitt fyrsta bros var tónsett af Gunnari Þórðarsinni og það var Pálmi Gunnarsson sem söng. En lagið kom út á plötunni Himni og jörð árið 1981. Næsta lag er líka á ljúfum nótum. Hvað get ég gert eftir Karl Olgeirsson?

0: Þetta var dans fiðrildanna, lag eftir Þorvald Gylfason, við kvæði eftir Kristján Hreinsson. Elmar Gilbertsson söng, Snorri Sigfús Birgisson lék með á piano. Hljóðritunin var gerð árið 2023.
1: Verkfæra lagarinn, myndlistavörur á góðu verði, verkfæra lagarinn Smáratorgi. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Verið velkominn á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst, vitafélagið.is. Harðparkett dagar. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Nýir dúnjakkar, Laxdalskipolti. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkominn á nýjan stað, jösk, góð tilboð.
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði. Segjum já, 29. ágúst.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
5: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjörðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
10: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góð.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
12: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst. Krónan.
1: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
3: Evrópuhreyfingin.
4: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
5: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
6: Nákvæm framkvæmd á nýju námsmati í grunnskólum liggur ekki fyrir fyrir að líður á veturinn, segir skólastjóri í Garðaskóla. Skólastarfið að hefjast. Leiðtogar helstu vinaþjóða Úkraínu funda í Kiev í dag. Sendiherra Íslands sem tekur þátt í fundunum segir mikilvægt að halda áfram stuðningi við Úkraínu, markmið Rússa sé að valda sem mestum hryllingi. Æslandir ætlar ekki að flytja störf úr landi vegna kaupa á Fly Play Europe, segir forstjóri Æslandir. Hann vonar að óánægja félags íslenskra atvinnuflugmanna með kaupin auki ekki á spennu í kjaraviðræðum. Skýrslutöku af erlendum læknum í Reykholtsmálinu var frestað í dag þar sem túlki gekk illa að þýða þar sem læknir sagði. Mögulegt að aðalmeðferð lengist. Þungur rekstur sínar undanfarið ekki ástæði þess að viðræðu slitnuðum kaup ása á fjölmiðlum hennar segir forstjóri sínar. Hollenska sjónvarpsstöðin sem hefur síðustu ár sent framlag í Eurovision ætlar að sniðganga keppnina annað árið í röð því keppnin get ekki lengur talist hlutlaus. Stýrivaxtahækkun skilar sér hraðar í aukinni greiðslubyrði á óvertryggðum lánum eftir vaxtadómin í fyrra, segir fjármálaráðgjafi. Greiðslubyrði af 40 milljóna króna láni eykst að jafnaði 7.000 krónur á mánuði. Ríkið hefur samið við heilsuvernd að reka nýtt hjúkunaheimili í Þursaholti á Akureyri. Forstjóri vonar að framkvæmdir hefjist á næstu mánuðum. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Grunnskólar voru settir víða í morgun, skólastjóri í Garðaskóla segir það áskorun að innleiða nýtt námsmatskerfi og að framkvæmdin liggi ekki nákvæmlega fyrir rúmlega fjórðungur verður liðin af skólaárinu. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður í Garðabænum.
7: Já, það var líf og fjör hér í morgun þegar úlingastíð mætti aftur í Garðaskóla en það mæta bæði nemendum og kennarum og skólastjórnendum ýmsar áskorunir í upphafi skólaárs, er það ekki satt, Jóhann Skagfjörð Magnússon, skólastjóri?
8: Jú, það rétt. Við fengum þær fréttir skömmu eftir verslunarmannahelgi að menntamálaráðherra væri búin að gefa það út að við ættum að útskrifa nemendur í 10. bekk með tölustafa einkunn í vor en ekki bókstafi eins og við höfum notað undanfarin ár. Og við fengum kynningafund með ráðuneytinu snemma í ágúst og þar í rauninu komið ljós að framkvæmdin og útfæðslan á þessu hefur ekki verið útfærð almennilega. Það veit enginn almennilega hvernig á að gera þetta. Sem leikmaður myndur kannski halda að þetta væri einföld aðgerð en aðalnámskráin er einfaldlega skrifuð með bókstafi í huga og þetta er því töluverð vinna og mikil óvissa sem fylgir því að fara inn í veturinn án þess að vita nákvæmlega hvernig námsmatið eigi að vera háttað.
7: Og þú talar að það sé töluvert liðið á veturinn áður en að svona, þið geti svona skilgreint útfærslu námsmatsins.
8: Jú, í þessari viku eiga hefjast samráðsfundir, innleiðingarfundir með MMS, Miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem á að sjá innleiðinguna með skólanum. Þeir hefjast fundar herferð með grunnskólanum núna í þessari viku. Þeim fundum á okkar ljúka fyrir 15. oktober næstkomandi og ef við gefum okkur að þá þurfi MMS einhverja nokkra daga, ég vil eina tvær vikur til þess að taka saman og skrifa þetta endilega niður útfærsluna á þessu, þá er liðin bara rúmlega fjórðungur af skólaárinu.
7: En menntamálaráðherra hefur sagt að hún sé svona bregðast við ákalli skólasamfélagsins með þessum breytingum.
8: Jú, menntamálaráðherra hefur gert það alveg ljóst frá því hún tók við að hún er á móti þessum bókstafa einkunum og vísar oft í könnun frá Maskínu sem var gerð í september í fyrra að 88% aðspurðara vildu freka fá tölustafa einkun í grunnskólana. Ég held samt að enginn þeirra sem svara að þeirri könnun hafi haft í huga þann talna kvarða sem okkur hefur nú verið birtur, sem er alls ekki 1-10 kvarðin sem ég þekki frá minni grunnskólagöngu. Þetta er allt annað mál.
7: Takk fyrir þetta, við komumst ekki lengra í bili hérna úr Garðaskóla.
6: Þakkaði fyrir Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir sem talaði þannig við Jóhann Skagfjörð Magnússon. Það er alltaf hægt að gera betur. Í stuðningi við Úkraínu segir Friðrik Jónsson sendiherra Íslands gagnvart Úkraínu. Hann tekur þátt í fundi bandalagsina Viljugu í Kiev í dag.
9: Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, er í sinni fyrstu heimsókn í Úkraínu. Hann stýrir fundinum ásamt kanslara Þýskalands og forseta Frakklands sem taka þátt í gegnum fjarfundarbúnað. Það gerir Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra Íslands, einnig.
10: En ég sit í herbygginu til þess að vera með fána Íslands á staðnum.
9: Segir Friðrik Jónsson sendiherra Íslands gagnvart Úkraínu. Hann segir viðvarandi stuðning við landið bera einna hæst á fundinu.
10: Vonandi ég vil að flýta einhverju sem hægtir. Það snýst náttúrulega mikið núna að reyna að tryggja meiri og betri loftvarnir og varnir sérstaklega gegn þessum skotflögum, ballistik skotflögum sem er það sem er að valda hvað mestu tjóni hérna núna. Og borgaralegt mannfall hér hefur aukist sem er hluti af afleiðingum af því hvernig rússar eru að beita þessu og er alveg sama fall almennra borgara og beinlínis er að nota þá aðferðafræði að stunda sem mestan hrylling og sem mest hryðjuverk.
9: Friðrik hefur farið í margar heimsóknir til Úkraínu frá því hann varð sendiherra í Póllandi. Hann segir Úkraínumenn enn harða af sér þrátt fyrir 4.5 ár af stríði.
10: Þessi þjóð er ekkert að fara að buga sig, brjóta eða beygja. En augljóslega er fólk orðið mjög langþreytt og það er svona beygur í fólki út af þessari auknu notkun á ballistik skotflugum sem að þeir hafa litlar varnir við.
9: Skiptir þar mestu skortur á Patriot loftvarnarflugum sem eru þær einu sem geta grandað skotflugum rúsa.
10: Við eigum að halda áfram að sjálfsögðu eins og við höfum verið að gera að styðja við þetta land og þessa þjóð í þeirra varnarbaráttu og þar má alltaf gera betur.
6: Sagði Friðrik Jónsson, Ólöf Ragnarsdóttir tók saman. Forstjóri Icelandair vonar að óánægi félags íslenskra atvinnuflugmanna með kaup félagsins á Flyplay Europe bitni ekki á kjaraviðræðum. Hagsmunir fyrirtækisins og félagsmanna tvinnist saman. Markmiðið sé að fjölga störfum hér þótt störf bætist við á möltu.
11: Það er náttúrulega flugfólk til þess að fljúga flugvélunum en fjölgunin og vöxturinn verður áfram fyrst og fremst hér á Íslandi.
9: Segir Bogi Nils Bogason forstjóri Icelandair. Mikil endurnýjun flota verði heljarinnar verkefni og þá sé óhagkvæmt að reka eldri vélarnar hér heima. Í heildarsamhengi verði mjög lítil starfsemi á möltu með svipuðu fyrirkomulagi og áralöng starfsemi Icelandair í Eistlandi og á Filippseyjum. Markmiðið sé að fjölga heilsársstörfum í flugi til lengri tíma hér á landi.
11: Við erum ekki að flytja störf á landi heldur þvertamóti. Við erum að hugsunin og margt með þeirra fjölga áfram störfum hér á landi þó að verða einhver störf út í heimi líka.
9: Félag íslenskra atvinnuflugmanna sakaði Icelandair fyrir helgi að grafa undan kjaraviðræðum félagana og sagði kaup Icelandair á tæplega helmingshlut Flyplay Europe bera þess merki að flugfélagið hegðist komast undan íslenskum kjarasamningum og eftirliti yfirvalda. Bogi segir FIA árum saman hafa verið með samning við Air Atlanta sem sé líka með rekstur á möltu.
11: Og ég held að það gangi bara ágætlega og ég ágætlega sátt og ég held að þetta geti verið þannig líka.
9: Bogi kveðst vonað yfirlýsingar FIA leiði ekki til frekari spennu í kjaraviðræðunum. Hagsmunir Icelandair og FIA séu algjörlega samtvinnaðir.
11: Tilgangur Icelandair snýst að reka tengimiðstuna henni Keflavík og markmið okkar með þessu er að ebla hana. Hagsmunir allra eru algjörlega samtvinnaðir og þetta skref sem við erum að stíga hér er í raunni mun styrkja Icelandair hér á Íslandi og er að fara leiðandi hagfælt fyrir all starfsfólk Icelandair.
6: Sagði Bogi Nils Bogason, Hugrún Hannesdóttir Díago tók saman. Starfsmenn lögreglu og læknar gefa skýrslu á sjötta degi aðalmeðferðar í Reykholtsmálinu. Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimilans í Bláskógabyggð og beitt hann harkalegu ofbeldi til að hafa honum fé í apríl 2024 og hafa síðan sendt manninn til möltu með flugi. Ragnar Jón Rólfsson, fréttamaður, hefur fylst með réttarhöldunum. Hvað kom fram í morgun?
12: Já, þetta hefur verið dagur sérfræðinga hingað til. Búist var við því að skýrslutökum líki í dag en það þarf þó að endurtaka skýrslutöku af erlendum lækni þar sem að erfilega gekk að þýða það sem hann hafði að segja. Þetta getur haft áhrif á framhald aðalmeðferðarinnar. Skýrslutökum af tveimur öðrum erlendum læknum var einnig frestað. Áður var stemt að því að málflutningur hæfist á morgun. Nú við heyrðum þó í íslenskum læknum sem meðhöndluðu brotaþola og þar á meðal var kallaður til tannlæknir. Í ákæru segir að maðurinn hafi haft mikið af áverkum í munni líkt og tilfært brota á kjálkabeinum en það þýðir að beinbrotið var slíkt að beinin stemdu ekki í áttin að hvort öðru. Samkvæmt ákæru var maðurinn með brot á fjórum tönnum, tapaði 15 tönnum og var krónutap á tveimur þeirra. Verjendur spurðu hvort tennur mannsins hefðu mögulega verið svo illa hirtar að eitthvað af þessu hefði geta komið til vegna þessa en tannlæknirinn hann taldi það ólíklegt.
6: Hvað kom fram í skýrslum frá lögreglu?
12: Við höfum fengið tvær skýrslur frá íslensku lögreglunni en í annari kom fram að ekki hefði tekist að greina DNA úr neinum ákærða eða brotaþola á vopnum sem fundust á vettvangi. DNA hefðu vissulega verið á vopnunum en það hefði ekki verið hægt að tengja það við einhvern einstakling. Hins vegar hefði blóð úr brotaþola fundist á stregalímbandi. Þá heyrðum við einum lögreglu þjóni frá Möltu sem staðfesti mikið af því sem áður hefur komið fram í málunum.
6: Koma aðrir en sérfræðingar fyrir dóminn í morgun?
12: Jú, eitt vitni gaf skýrslu sem kunningi Andra Más Mortensen Birgissonar og Ingunar Rautar Sigurðardóttur sem eru ákærði í málinu. Hann bjó með þeim tíma og hann staðfesti að haglabyssa sem fannst við húsleit í húsi Andra og Ingunar hefði verið í eigu Andra. En Andri og Ingun vildu meina að vopn og fíkniefni sem fundust við leitina hefðu verið í eigu þessa vitnis. En hann vildi þó ekki svara spurningum það.
6: Þakkaði fyrir Ragnar Jón Rólfsson. Hlutabréfaverð í sín hefur lækkað 5% í morgun eftir að tilkynnt var í gærkvöld að ekkert yrði af kaupum Ása sem er móðurfélag Símans á fjölmiðlum sínar til dæmis Vísi og Bylgjunni. Verðmæti hlutabréfa í Símanum hefur aukist 2,5% og í tilkynningu frá Ásum í dag segir að efni viðranna sé háð trúnaði og verði ekki reifuð nánar. Herdís Röfn Dröfn Fjeldstöð, forstjóri sínar, segir að félögin hafi ekki komist að samkomulagi ýmis ákveð.
13: Við höfum aldrei klárað samningana með það væri góðir samningar fyrir sín og fyrir hluthafa félagsins. Og við vorum ekki komist að samkomulagi þannig að það er við niðurstaðan, þannig að þetta er þá staðan sem kom upp.
6: Rekstur sínar hefur verið þungur undanfarið, fyrirtæki tapaði 630 miljónum í fyrra, en Herdís segir þá stöðu ekki að voru til þess að slitnaði upp úr viðræðanum.
13: Allar fórsetur sem lögur voru til grundvallar, sín, við getum staðfest að sín uppfyllti allar þessar fórsetur og fara með allt tekið og afkomum fórsetur félagsins.
6: Sagði Herdís Dröfn Fjeldstæð. Áhrif stýrivaxtahækkunar birtast hraðar en ella og í aukinni greiðslubyrði á óvertryggðum lánum eftir að vaxtadómur féll í október, segir fjármálaráðgjafi. Seðlabankinn hækkaði stýrivexti 0,25% stig á miðvikudag upp í 8%.
14: Landsbankinn varð á föstudag fyrstur stóru viðskiptabankana þriggja til að tilkynna hækkun vaxta. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, telur að allir bankar hækki útláns- og innlánsvexti. Áhrifin eigi eftir að vera misjöfn. Þau ráðist af því hversu skuldsett heimili eru og hvort þau skuldi verðtryggt eða óverðtryggt lán.
15: Við getum reiknað með því að greiðslubyrði 40 miljónar króna óverðtryggðs láns sé kannski bara þyngjast einhvern drifum 7000 kall á mánuði. Og þetta þýðir auðvitað inn í heimilisbókaldi að það þarf að búa til pláss fyrir þessu. En þeir sem að skulda verðtryggð lán og þeir finna ekki fyrir þessu með sama hætti
14: Björn hvetur fólk til að fylgjast með því hvaða áhrif vaxtahækkun hefur á greiðslubyrði og afborganir. Hækkunin birtist með ólíkum hætti eftir því hvort lán séu með jöfnum afborgunum eða jöfnum greiðslum. Vaxtahækkun getur því þýtt að minna greittin á höfuðstól mánaðarlega þrátt fyrir að greiðslubyrðin breytist ekki. Spurður að því hvort verðtryggð lán eða óverðtryggð séu betri í núverandi árferði, segir Björn það stóran kost við óverðtryggð lán að þau taka verðbólgu úr sambandi sem óvissu þátt. Verðtryggð lán bjóði aftur á móti upp á léttari greiðslubyrði.
15: Við þurfum að geta komist í gegnum mánaðamótin, við þurfum líka verið með þokkalan heildar fjárhag. Og það sem verðtryggðu lánin gera að þau leif okkur í upphafi að borga minna á mánuði til þess að það verði auðveldar að komast í gegnum mánuðina. En það fer illa með fjárhagin okkar til lengri tíma liti. Þannig að ef við getum verið með óverðtryggð lán, ef við getum borga þessa greiðslubyrði án þess að tefla heimilisbókhaldinu í hættu, þá er ég ennþá fyrir að skoða það sé heppilegra.
6: Sagði Björn Berg Gunnarsson, Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Avrotros, hollensk sjónvarpsstöð sem hefur séð þátttöku í Eurovision síðustu ár, ætlar að sniðganga keppnina á næsta ári. Holland var ekki með í ár og nú ákvörðunum þátttöku komin á borð NPO sem eru yfir samtök hollenskara ríkismiðla. Avrotros tilkynnti morgun að það ætla ekki að taka þátt í Eurovision á næsta ári. Keppnin get ekki lengur talist hlutlaus vegna viðbræða við stríðinu á Gaza og Eurovision sé orðin vettvangur sundrungar. Holland var á meðal fimm ríkja sem sniðgöngu Eurovision í vor, hinn fjögur eru Ísland, Írland, Spánn og Slóvenía. Eurovision verður í Burgas í Búlgaríu miðjan maí. Írska lögreglan hefur haft upp á manni í Liverpool sem talin geta varpa ljósi á hvarf Jóns Þrastar Jónssonar í Dyflinni fyrir sjö árum. Maðurinn neitar að mæta til yfirheyrslu.
16: Lögregla telur manninn hafa mikilvægar upplýsingar hvarf Jóns Þrastar en segist ekki hafa næg sönnunargögn til að handtaka hann. Iris Independent hefur eftir lögreglunni að maðurinn hafi hlotið dóma bæði á Íslandi og í Bretlandi fyrir heimilisofbeldi og smáþjófnað en hafi ekki verið tengdur skipulagður í glæpastarfsemi. Áður var greint frá mögulegum tengslum mannsins við hvarf Jóns í hlaðvarpsþáttunum Hvar er Jón? Lögreglan komst að því að maðurinn hafi komið til Írlands mánuði áður en Jón en óvíst hvenær hann yfirgaf landið aftur. Það var meðal þeirra lykil spurninga sem rannsóknar lögreglumenn vildu bera undir hann. Íska lögreglan hefur fengið óstaðfestar vísbendingar að Jón, sem var fjögurra barna faðir og starfaði sem leigubílstjóri, kynni að hafa verið myrtur í misgripum eða vegna spilaskuldar. Þrátt fyrir þetta hefur rannsóknin ekki verið færið upp í manndrápsrannsókn, heldur málið enn flokkað sem mannshvarf, þótt lögregla telji líklegast að Jón Þröstur sé látinn.
6: Markus Þórhallsson sagði frá. 90 jarðskjálftar hafa orðið í hrinu við Reykjanestá í dag. Stærsti skjálftin mældist 2,5 að stærð, flestir eru þeir minni en 1. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvarsérfræðingur, segir að svo virðist sem hrinan sé í rénun. Hún byrjaði 20 mínútur yfir 4 í nótt og engin merki eru gosóróa. Heilsu Haralds Noregskonungs hrakaði helgina norska hirðin sendi tilkynningu til fjölmiðla í gær en hefur ekki gefið nýjar upplýsingar það sem af er degi. Haraldur var lagður inn á sjúkrás 17. ágúst og í meðferð við blóðsýkingu. Fyrirtækið Heilsuvernd hefur samið rekstur á nýju hjúkrunarheimili í Þursaholti á Akureyri. Fyrirtækið rekur fyrir bæði hjúkrunarheimilin í bænum.
17: Áætlað að þriðja hjúkrunarheimili Heilsuverndar rísi í Þursaholti, norðan við smábátahöfnina á Akureyri. Reitir vann útboðum bygginguna sem verður 9100 fermetrar með rými fyrir 140 íbúa. Seinna útboðið snerist svo rekstur heimilisins, þar varð Heilsuvernd ofan á, en þau reka fyrir hlíð og lögmannshlíð á Akureyri. Teitur Guðmundsson forstjóri Heilsuverndar.
18: Og nú fer bara í höndu samstarf milli aðila sem á nú að ganga tiltölulega hratt fyrir sig vonum við að því að við höfum nú beðið auðvitað lengi eftir því að geta endurbætt aðstöðu á Akureyri sem að hefur legið lengi fyrir það sem sagt ekki alveg nægjanlega góð og þetta mun breyta því verulega.
17: Þarna vísar Teitur til langvarandi húsnæðisvanda vegna miklu, rakaskemmda og annara vandkvæða sem uppkomu á hlíð fyrir 4 árum. Þar eru 25 rými ónótæf í dag vegna viðgerða. Framkvæmdirnar standa væntalega fram á næsta ár og á meðan má vænta þess að hluti húsins verði óíbúðarhæfur. Þetta var til þess að bið eftir hjúkrunarými á Norðurlandi lengdist verulega. Framkvæmdirnar í Þursaholti eru á vegum byggingaraðilans Reita og ríkið leigir svo af þeim næstu 25 ár. Teitur segist vona að framkvæmdir hefjist bráðlega á lóðinni. Miðað við áætlun ríkisstjórnarinnar uppbyggingu hjúkrunarheimila eru áætluð verklok 2028.
18: Þetta ætti að geta gerst á næstu mánuðum að við verum búin að hanna og hefja framkvæmdir vona ég.
6: Sagði Teitur Guðmundsson, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Kvikmyndin Ástin sem eftir í leikstjórn Hlyns Pálmasonar tilnefnd til kvikmyndaverlauna Norðurlandaráðs og þetta í fjórðasinn sem Hlynur fær tilnefningu. Sex myndir eru tilnefndar, þær hafa allir fengið viðkenningu bæði heimafyrir og á alþjóðavettvangi. Þeir á meðal affektionsverdi tilfinningagildi fyrir Joachim Trier sem fékk Óskarsverðlun. Sigurvegar kvikmyndaverlauna og annara verðlaunina Norðurlandaráðs verða tilkynntir 20. október. Jón Þór Hauksson, fyrirverandi þjálfari kallaliðs stjörnunar í fótbolta, segist hafa fundið frá fyrsta degi að hann væri ekki velkominn. Hann var rekinn í síðustu viku eftir 68 daga í starfi.
19: Jón Þór tók við stjörnunni á miðju tímabili eftir að Jökull Elísabetarsson var látinn fara. Liðið hefur ekki náð að standast væntingar þetta tímabilið, en Mannþói gær 4-2 sigur á Þór og situr í 7. sæti með 24 stig. Stigi frá Ía sem í 7. sæti og kæmist þar með í efri hluta deildarinnar þegar henni verður skipt. Jón Þór lýsir tíma sínum í Garðabænum sem algjöru fíaskói og segir skammarlegt fyrir félagið að veikindi hans hafi orðið uppspretta að ljótum sögusögnum.
20: Og við skulum bara orða hlutin alveg svo þeir eru að þegar að þjálfarskiptin eru gerð þá, er það bara eitt allsherjar fíasko og það er bara illa staðið að þeim þjálfaraskiptum. Það verður bara að viðkennast og segjast alveg eins og er. Já, ég finn það bara nánast frá fyrsta degi að ég ekki velkominn. Þá finn ég það mjög fljótlega að einhverjum allavega hluta fólksins ég strax málaður upp sem vondi kallinn og í þessu.
19: Sagði Jón Þór í viðtali við Gunnlaug Jónsson fyrir sportrásin á Rás 2 en viðtali má hlusta á í heildsinni í spilaranum og á hlaðvarsveitum. Þá má lesa nánari frásögn Jón Þórs á vfruf.is. Stjörnumenn eru eins og áður sagði í 7. sæti deildarinnar eftir sigur gærkvöldsins en 20. umferð bestu deildarinnar líkur í kvöld með leik Breiðablik svo fram. Topplið Víkings náði aftur 8. forskoti á topnum með 2-0 sigur á Val í gærkvöld en Káringar eru í öðru sæti með 43 stig eftir 5-3 sigur á Káa. Fram getur jafnað Káar að stigum með sigri í kvöld.
6: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði frá. Veðurhorfur það verður breytileg átt víð á bylnu 8 til 13 metrar og talsverð rigning. Seint í dag og í kvöld dregur úrkomu fyrst síðst á landinu. Á morgun verður vestlæg eða breytileg átt 3 til 8, skýja með köflum og sumstaðar dálitla skúrir hiti 7 til 15 stig. Það var helst í hádegisfréttum að skólastjóri í Garðaskóla segir mikla óvissu fylgja því að farin í veturinn þegar ekki sé ljóst hvernig námsmati verður háttað en skólastarfið að hefjast. Leiðtogar helstu vinaþjóða Úkraínu funda í Kiev í dag sendiherra Íslands sem tekur þátt í fundunum segir mikilvægt að halda áfram að styðja Úkraínu. Icelandair ætlar ekki að flytja störf úr landi með kaupum á Flyplay Europe segir forstjóri Icelandair. Skýrslutöku af erlendum læknum í Reykholtsmál var frestað í dag því að túlki gekk illa að þýða það sem læknir sagði og þungur rekstur sína var ekki til þess að slitna upp og viðraðum kaup ása á fjölmunum þess. Hollensk sjómastöð ætlar að sniðganga Eurovision í ár. Sjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, fréttalestri lokið.

0: Verkfæralagarinn, myndlistavörur á góðu verði, verkfæralagarinn smáratorki. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Verið velkominn á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst, vitafélagið.is. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Nýir dúnjakkar, Lagstalski bolti. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkominn á nýjan stað, jösk, góð tilboð.
1: Pollagallar og stífvél á alla fjölskylduna. Hagkaup.
2: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
4: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
7: Jazzhátíð Reykjavíkur hefst á morgun og stendur til 30. ágúst. Tix.is.
8: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sæfarauða.
9: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi. Parki.is.
10: Fiskhakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
11: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar. Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
12: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
13: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
14: Finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
15: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsgóðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.

0: Komið sæl, ég Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á þetta helst mánudaginn 24. ágúst og við förum til Surtseyjar í þætti dagsins. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja samþykkti á fundi sínum í síðustu viku umsókn Surtseyjar félagsins að stækka þyrlupallinn í Surtsey úr 36 fermetrum í 100. Bærinn fer með skipulagsvald í einni og skipulagsfulltrúa verður falið að gefa út framkvæmda leyfi. En hvers vegna að stækka pallinn og hvernig myndu slíkar framkvæmdir vera skipulagðar með tilliti til náttúruverndar? Surtsey á heimsminjaskrá UNESCO og var friðlýst 1965 meðan gosvirkni var enn í gangi.
1: Það mun vera komin svokallaður eldgosagalsi í jarðhræringana. Þeir eru ákaflega léttir í skapi á þessari stundu. Og ekki erum við fyrir komnir suður af landi heldur en við sjáum strókin bera við hafsbrún. Harla mikinn umsigan ekki ykja háan. Þó er ekki auðvelt að greina það vegna þess að hann ber raunverulega við ský.
0: Magnús Tumi Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur og prófessor við Háskóla Íslands, er í stjórn Surtseyjar félagsins.
2: Surtsey er eyja sem myndast í Atlantshafi, Norður-Atlantshafi, undan strönd Íslands fyrir rúm 60 árum og það var 130 metra dýpi þarna áður en að gosið hófst og svo stóð þetta með hléum í 3,5 ár, þetta lengsta gos Íslandssögunar. Og eftir stóð þessi eyja. Og síðan hefur hún verið að þróast og það hefur verið þetta fylgjast með hvernig svona eyja þróast, hvernig lífríkið verður til og allt þetta. Og þetta eru nokkuð einstakar upplýsingar. Sko svona eyjar verða til, það verða til eyjar í heiminum. En í flestum tilfellum þá eyðir sjórinn þeim eða það eru á mjög afskiptum stöðum. Og það er engin dæmi eins og með Surtsey, það sem hefur fylst mjög náið með, bæði alveg frá upphafi, og síðan mjög náið með þróun eyjunar, bæði lífríkinu og jarðfræðinni, alveg frá upphafi. Og þannig að það er engin hliðstæða þetta, og þess vegna Surtsey einstæð og þess vegna fór hún á heimsminjaskrá. Og Surtseyjarfélagið, það hefur það hlutverk, að sjáti þess að það sé fylst með og þróun hennar sé skrásett og stuðlega því að þessu gera það rannsóknir sem þarf til þess að nýta þetta nokkuð einstaka dæmi. Það er bara mikill munur á því hvort að það eru hérna við strönd íslensk skammt frá Vestmannaeyjum eða hvort að það hefur orðið gos einhverst að lengst í suðurhöfum þar sem eru þúsundir kílómetra til byggður að bóla.
0: Já.
2: Og það var bara ekki þetta fylgjast með þessu sama hátt.
0: Og hvers vegna viljið stækka þyrlupallin?
2: Þyrlupallurinn hann var byggður fyrir rúmum 30 árum og þá voru hér amerískar þyrlur sem að öflugar sem að fluttu efnið til að byggja hann. Og síðan hefur Landhelgisgæslan hún hefur staðið verið mjög svona verið stuðningsaðili við getum kallaðan það, hún hefur lagt til við árlegar ferðir Surtseyjarfélagsins til þess að fylgjast með lífríkinu og jarðfræðinni lagt til þyrluflug sem hefur skipt gríðarlega miklu máli að flytja fólk hann út og búnað út í eyjuna en þyrlurnar sem eru núna komnar, þessar sem við þekkjum sjáum nú öll oft að það eru það stórar að pallurinn er eiginlega of lítill, það er mikið vandaverk fyrir gæsluflugmennina að lenda á pallinu þannig að vanda sig mjög mikið til þess að hitta á pallin en að því að hann bara aðeins lengri heldur en bilið milli hjólana og það þýðir það ef að veðrið ekki alveg mjög gott að þá eiginlega ekki að lenda þannig að til þess að tryggja það og þetta líka öryggisatriði að það sé hægt þyrlu geti lent þarna ef eitthvað kemur upp á og slíkt og við segju eða í henni þannig að það er mikið svona mikið gagna því að þyrlupallurinn sem er þarna hann verði stækkaður og nú á stækkan úr 30-40 fermetrum í 100 þannig að verði 10 sinni 10 metrar og þar með er hann orðin nógu stór til að þessa þyrlur geta nokkuð auðveldlega lent.
0: Já.
2: Og þetta er málið.
0: Já, en eru þetta sko mjög tíðar ferðir, ég meina þú hefur farið þarna mikið, svona hérna ókvænlegt að nálgast þarna og reyna að lenda, hvernig hefur þín tilfinning verið eitthvað því?
2: Sko, nei, ég finn það nú ekki, ég hef nú reyndar ekki farið þarna núna síðustu árin, ég var þarna í leiti þarna borverkefni 2017 af Íslands hálfu og þá fór maður nú tölverst til Sussir en það nú ekki tilfinningin því að þyrlu flugmenn gæslunar eru ákallega hæfir við þetta alveg nákvæmlega hvað að gera og ég nú mikið flogið með þeim í gosunum í Reykjanesi og mörgu öðru og þannig að þeir þú treystir þeim alveg það hefur aldrei klikkað
0: Nei.
2: En ef að veðrið ekki nú ekki gott og þá er þetta mjög erfitt og þá ég veit að núna setni hann hef komið fyrir þurft að slaka fólki niður í bara þyrlanir yfir og slakar fólki niður og búnaði og Já. Hýfir það upp svo
0: Þyrlupallurinn sem í notkun var reistur 1993 með aðstoð þyrlu Bandaríkjahers sem hluti af reglubundinni tvíhliða varnaræfingu Bandaríkjana á Íslands sem kallast Norður Víkingur og einmitt líka í gangi núna Þá voru forstiftar einingar hýfðar á sinn stað.
3: Flugmennirnir þurfti að fara mjög gætilega þegar létu farkostin síga niður af pallinum. Þetta stóðu vindviður ofan að fjalli vind og þyrluna og sandbófið virði mönnum sín.
4: Það gríðarlega vandasamt verk að koma þessum þunguplötum fyrir á pallinum. Þær eru 2 tonna þyngdu hver sig og þó að 5 sér er enn taka móti hefur það reynst erfitt hinga til.
3: Ógjörningu reyndist að hemja fyrstu plötuna og að lokum var henni sleppt nokkuð til hliða við pallinn. Þegar stýttaði verið í tauginni fóru mennan á betri tökum á steypukrossanum sem þá sveiflaðist yfir og frá í vestur okkunum. En loksins var platan komin niður og síðan þurfti bara að hnika henni til með járnkörlum og síðan gekk þetta koll af kolli. Og það voru flestir fegnir þegar hýttu undir rokin á þessu vandasama verki.
0: Sigurður Heiðar Víum er yfir flugstjóri hjá Landhelgisgæslunni.
5: Aðstæðan fyrir okkur hérna á þyrlupallinum í Sussi hefur verið svo sem ágæt en þessi þyrlupallur var annaðurlega fyrir munminni þyrlur og hefur verið full lítill eftir að við hættum notum þeirra og hefur bara verið að nota þessa súpupúmi þyrlur. Sem sagt því að pallinum var settur upp 93 þá vorum við svona 4 tonna vél sem var munminni og átti munum auðvitað með að passa á þennan pall og svo þegar við hættum notkun þeirra fyrir nokkra mánu síðan og þá höfum við bara verið með þessar súpubúmi þyrlur og þegar við lendum á þessum palli á þeim þá varla passa hjólin inn og þau bara eru hotn í hotn og þarna

0: byrjum notkun á þessum nýri súpabúmi þellum H25 og sérstæðlega því að það eru líka yngri og starri og með viðkvæðinu búna á sér þannig að við þögnum þessari stækkun á þessum núandi palli.
1: Hildur Solveig Sigurðardóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs Vestmannaeyjabæjar, segir að ráðinu hafi borist fyrirspurn frá Surtseyjar félaginu í sumar verkið.
2: Og svo tökum við núna þetta fyrir á fundi hjá ráðinu núna fyrir stuttu og það náttúrulega bara liggur fyrir þá bæði leiði og hérna fórsetisráðuneytis þar sem þetta er þjóðlenda og en við auðvitað með skipulags yfirvald í eiginni og því svona samkvæmt svona formleg heitum að þá þurfum við að gefa okkar samþykki fyrir framkvæmdinni.
1: Já, og hvernig er svona almennt verið tekið í þessa hugmynd?
2: Sko ég allavega hef ekki orðið varfið svona mikla umræðu, það var algjör samstaða hérna afgreiðsluna í ráðinu að samþykja þessa stækkun í rauninni í ljósi bara mjög ítarlegra fylgigagna og rökstuðningsgagvart sérstaklega öryggisjóna meðum fyrir landhelgisgæslun út af þeirra svona stækkandi tækjakosti og svo voru greinilega sett þarna líka af hérna náttúruverndarstofnun þarna skilir við gagvart líka bara efnisval og þetta sé allt svona hvað ég var að segja aftur kræfanleg afgerð ef þurfa þykir.
1: En hafði einhverja hugmyndum hérna sko bæði kostnaðin og framkvæmda tíman?
2: Sko það allavega í umsókninni talað að það sé óskað eftir að það sé svona tímabilinu í ágúst og út í september en svona gert ráð fyrir 6 dögum sem að þetta geti tekið og það þurfi að vera þá 4 starfsmenn sem að hérna fylgja þessu verkefni þannan tíma og meðan að verða setið upp og það er greinlega hérna svona svolítið sterkar kvaðir á það en það hafa menn náttúrulega svona þetta þessi náttúruvernd náttúrulega skiptir auðvitað greiðlega miklu máli, við erum auðvitað Surtseyjar, Vestmannaeyingum gríðarlega hérna mikilvæg og bara Ísland öll, þetta náttúrulega ein af 3 stöðum á Íslandi sem á heimsminjaskrá, þannig að svona hennar verðmæti augum margra er mikið.
1: En einhverjum kann að þykja sko furðulegt að stækka þyrlupall á friðlýstri eyju sem eru á heimsminjaskrá. En er það örugt að athafna sig á þessu svæði og endilega æskilegt?
3: Það verður náttúrulega vanda sig mjög mikið við þetta. Og allar ferðir út í Surtsey eru þannig að þú sótreinsar þú þværð, þú fer með stígvél eða skó eða þú þværð þetta og sótreinsar áður en þú ferð út og allir búnaður, þetta er mjög stranga reglur sem gilda og það er til þess að maðurinn sé ekki að breyta þróun lífríkisins og en hitt er svona mál að með því að það sé ekki hægt að þyrlur geti ekki lent þarna að þá verður aðstæða til rannsóknar verður svo erfið og þannig að þetta er og ef að og reynsla bara sýnir að það hefur verið byggt þarna hús og það hefur verið byggt þyrlupallurinn og svona og þetta hefur allt verið gert að mikilli vandvirkni og passað upp á þetta og þetta verður alveg eins það verður passað upp á að það fari engin mengun með þessu.
1: Já, akkurat þannig að það hefur verið farið svona sambærilegar aðgerðir áður á einni.
3: Við getum sagt það voru byggð þarna hús til að byrja með og það var nú svona lent þarna flugvélum hérna fyrir hluta þá var svona sandslétta eða norðan við gígana en það er ekki lengur vegna sú eyri er nú orðin þröngur tangi sem var svona stórt svæði þannig að litlar flugvélar gátu lent.
1: Já.
3: Og þannig að það er ekki verið að það farið í alls konar hluti þarna en með því að fylgja þeim reglum sem gilda að þá er þetta nú bara vel hægt allt saman.
1: Eins og fram hefur komið gaf náttúruverndarstofnun leyfi fyrir verkinu í júlí með ströngum skilurum. Til að mynda þarf að hreinsa vel allan fatnað

0: byggingarefni og farangur og tryggja rask á landslagi og jarðvegi verið sem minnst. Gróður og jarðvegur við jaðra pallsins fyrir fjarlægur tímabundið og nýttur aftur við frágang. Og áætlaður kostnaður við stækkunina um 9 milljónir króna.
1: Þetta fjármagnað af sveitarfélaginu sjálfu og það eru styrkir sem að það fær til þess að halda gangandi þessum rannsóknum og þessar aðstöðu sem þarna til rannsóknar sem verður settur í að borga fyrir þetta en Landhelgisgæslan leggur til hjálpar til flytur búnaðinn sem að þarf út í eyju og svoleiðis að það hjálpast margir að og leggja til og það með þessu sem hægt að halda þessu gangandi en þetta kostar töluvert, þetta kostar margar miljónir en sem betur fyrir þá ræður sveitarfélagi við að gera þetta núna
2: Þannig að ég gerir ráð fyrir að sveitarfélagið og þarna greinlega góðu samstarfi við Landhelgisgæsluna finni þessu verkefni góðan tíma gagnvart bara veðru og vindum og hvenær þetta þegar ég eru þarna með þennan gefa sér þennan frest út ágúst og september þannig að ég gerir ráð fyrir að þetta ætti fljótlega að fara að hefjast.
0: Segir Hildur Sólveig Sigurðardóttir formaður umhverfis- og skipulagsráðs Vestmannaeyjabæjar en einnig var eftir Magnús Tuma Guðmundsson prófessor í jarðeðlisfræði og Sigurð Víum yfirflugstjóra Landhelgisgæslunar. Ef við komumst ekki lengra með þetta helst í þetta skiptið, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangi þetta helst@ruv.is. Takk í dag.

0: Ingvar Þór Björnsson sá fréttaskýringaþáttinn Þetta helst. Nú hefst hljóðrás æviminnar.
1: Og nú skal syngjum kýrnar, þær baula hátt í kór, þær gefa okkur rjómann svo öll við verð.

Heil og sæl öll sömu, elskandi mínar, Pétur heiti ég Þorsteinsson, fyrirandi safnaprestur í óháðasöfniðinum og má þú skýr og skilja gift og grafa ennþá og ennverandi æskulisleiðtogi á elliheimilinu grund og við byrjuðum svona fyrstu hljóðurásina sem heyrði sem lítill krakki og hann Jón Þór sem magngarvörður sem hét í gamla daga, upptökustjórinn í þjár, hann tók undir og söng með í þessu. En það eru fleiri dýr heldur en þessi sem ég söng áðan og Ómar Ragnarsson, hann var ákaflega vinsæll á árum yngri þegar hann söng minkinn í hænsnakofanum sem að tók svolítið hressilega til matarsýns.

Því hænsna bú og ær og hest og kött og gæs og líka eina kú. En eina dimma vetrar nóttu sváföll sætt og rótt er svartur grimmur minkur læddist hangað ofur hljótt. Hænudar æftu, haninn galaði, bóndi vinur vakna þú og verðið hænsna bú. En bóndin svaf og hana greið hágrét aumingin er horðan upp á minkin elta pútu hópin sinn. En kisa litla sem að þarna kurði undir vegg hvert var við og hrökk upp er í hausinn fékk hún egg. Hænurnar æftu og vöktu með því kísu kisa æfti haninn galaði bóndi vinur vakna þú og verð þitt hænsna bú. En bóndin vaknaði ekki og haninn var nú orðin ær. Hinn ill og ljóti minkur hafði getið hænur tvær. Nú skrækti hann á bóndans hjálp og rámur æfti ræs. Þá rumskaði í næsta kofa gömul sifjuð gæs. Hænurnar æftu

þú og verð þitt hænsnabú. En gæsin sem að átti unga lítinn þar ekki leist á blikuna að hlusta á púturnar. Hún vonda minkinn hrættist og veinaði stund og vakti með því kúna sem þar tók sinn fegrunarblund.

0: verðið hænsnabú og belju greið hrættist við að heyra óhljóðin í hænunum og reyndi að vekja bolamanninn sinn. En bolinn sagði argur og hristi hornin sín.
1: Hvaða bölvulæti eru þetta, kelli mín?
0: Hænurnar æptu

0: bóli rumdi Hann í gala í gólu Bóndi vinur vatna þú Og verð þitt hænsnabú Og bólin var mjög úrillur Og bölvaði mjög hátt
1: Bælsett læti eru þetta Hér miðjanátt

0: bólir hundin og vakti með því hundin hundru gelti hann er galæ bóndi vinur vakna þú og verði tænsna bú nú vaknaði loksins bóndin því að hundur gelti hátt og hljópet út með byssuna og náði minknum brátt svo skaut hann minkin ljóta og gekk svo heim með hann og húsfreyjuna vakt og sagði sjáðu hvað ég fann Því hænundar æftu og vöktu með því kísu, kísa æfti og vakti með því gæsina, gæsin gagæ og vakti með því kúna, kýrin baulæ og vakti með því bóla, bólin rundin og vakti með því hundin, hundur gelti og vakti með því bóndan, hanin galæ Bóndi sagði ha ha hæ og bónda konan hæ hæ hæ Nú minka pels ég fæ
1: Já, ég fæddur á Miðfossum í Andakíl og bjóð var þar sem með pappa og mömmu til 65 þegar pappi brá búið þar og flutti upp að Hömrum í Reykholtsdal og gerðist barnaskólakennar á Kleppjarnsreykjum og mamma Ásta Hansdóttir hún var í hreindýrahópnum í Kleppjarnsreykjaskólanum þar sem ég gera hreint og hann var ekki neitt áhuga maður tónlist pappi en mamma var þannig svolítið sem kemur aðeins fram hérna síðar Og sískinni mín eru, við erum sjö alls og Ágúst, hann á allar Chicago-plöturnar og líka með hluta af Pink Floyd og Guðbjörg systir, hún mikið dálæti á Abba og það hægt að gefa henni gjafir í afmælisgjöf eða jólagjöf, tónleika sem hann getur færið á hér heima. Hinn sískinni mín, Kári, hann hlustaði mikið á Elton John og byður svona Goodbye Yellow Brick Road og hann fekk svona aldáanda kort sem var sendt að utan eins og litlu bara okkar kreppukortin kreditkort og þetta þótti manni afskaplega framsækið að fá bréfað utan með svona nýjustu fréttum og fregnum af kallinum því að þetta var náttúrulega löngu áður en að tölvur komu á netið

En mamma vótti plötuspilara og sem að hún var með heima á Hömrum og þar voru Villi Vill og Elli, Bjöggi Halldórs, Örva Kristjánsson og Laddi fyrir utan allar jólaplöturnar. Og Sigrún, hún aldrei lægið svona og feit fyrir mig. Því að feluföttur í feitafólk er í slæða, slá, sloppur, slóði, slör og slipsi. En þegar hún var lítið þá vorum við svona frómasfætur og stundu og gáfum við svona selbita á í kálfana á henni og það voru svona 7-8 stig á jarðskjálftamæli þegar við gáfum frómasbúðingum líka selbita. Þess vegna fekk hún nafnum með frómasfætur. Þannig voru við eldri sískinn að stríða litlu sístur sem ég binst innverðulega afsökun og fyrirgefningur og hegðun minni segir mín hér og opinberlega. Og sennilegast væri ekki offitu faraldur í heiminum að ræða ef menn hefðu í huga málsláttin fyrr er fæða en fullur magi en við erum nautnaseggir og þess vegna svo komin. Ég eins og skáldi sagði kálfa á konu sem gekk á undan honum augun skondra upp að hné og ofari margs að vona hvernig ætla að kýrin sé fyrst kálfarnir eru svona.

Jakob bróðir hafði ekkert sérstætt lag í huga, en Skúli bróðir hafði miklar mætur á Phil Collins. Phil Collins er einn af þremur mönnum sem hefur selt yfir 100 miljónir platna, bæði með hljómsveitinni sinni Genesis og sem einherji. Auk Paul McCartney með Beatlesunum og Michael Jackson með Jackson 5 og síðan sjálfur þarf það að segja Thriller með 67 miljónir. Og heyrum nú Phil Collins með Hold On My Heart.

Áður fyrir voru óskala sjómana, óskala sjúklinga og lög unga fólksins, þetta var í gamla daga, en nú eru bara lög unga fólksins sem eru sett á alþingi því það eru ungt fólk sem er þar og þau setja alls konar lög þar fram. En síðan er ég í þessum þáttum mínum, þá eru 10 týndustu lög sem að við höfum í huga, sem að ég mætti heyra miklu, miklu oftar í hljóðarpinu og ég hef 2 lög í hverjum þætti og fyrra lagið í þessum þætti er það að ég er að tala þig með Jóa G. og það Jón Ólafsson sem spilar undir þar.

Seinna lagið í dag sem eru tíu tíndustu lögun eða tvö lög sem er í hverjum þætti er þýmið eftir Þóri Baldursson og ef hann hefði haft mynd sem hann væri með titillagið á einhverja stórmynd í Hollywood þá hefði hann ekki þurft að gera neitt meira hann geti legið með lappetirin upp í loft alveg inn á eitt leimilið hann fengi svo há stefgjöld fyrir það því þetta ótrúlega dýrmætt lag og í svona soldið í anda disco árana sem að þarna voru til og þetta heitir þýmið þar er segja Jónína og hann að höfðar eða gefur ömmu sinni þetta nafninn á sem átti heima á Dalvík

beindist sem út inn í Húsafelli, þau vöktu mann mikið til umhugsunar og að gaman að fara þangað því þar voru margar hljómsveitir. Það var hljómsveita keppni og mann einu sinni eftir því að Sverdansinn eftir Kassa Túrjan, það var Vilhjálmur Guðjónsson sem leik á gítari mjög flott, hann þá bara 16-17 ára. Og síðan kom smá íringur til að hljómsveit Ingemars Eidal var á pallinum, smá rigning yfir. Þá sett hann bara teppi yfir hljómborðið og svo spilaði hann undir teppinu. Þetta þótti mann að vera stórskrítið hægt væri að gera svoleiðis. Og þarna til ágóða fyrir ungmennafélagsstarfið, ég var og er ævifélagi ungmennafélagi Íslending niður í Andakíl, að þar var ég að selja sígarettur 14 ára gamalt til ágóða fyrir starfið. Og var svo inn í barnaskólanum á Kleppjarsreykjum, það sem að pappi minn var kennari, Þorsteinn Pétursson, og mamma var í hreindýrahópnum, Ásta Hansdóttir. Og Hjörtur Þórhansson, hann var skólastjóri og keypti Abbey Road plötuna og það voru settir hátalar í alla skólastofur og ganga til þess að geta hægt að tala við okkur krakkana. Og þegar ég var í byggingavinnu í bændaskólanum á Hvanneyri, að þá var eitt svona hlutur af dagskránni sem var eiginlega bara heil og stund. Þegar að búið var að vera með veðurskeitin, veðurfregnindar klukkan 10.25, að þá tók við þátturinn morgun pop. Bændur voru stundum uppteknir, þeir voru kannski að smala eða slá eða einhversta burtu af bæ og besti þátturinn var þarna vegna þess að þarna voru engir svona þverhausar eða með alls konar kjaftaðin á milli, þvöglumæltir þverhausar í þvaður þáttum með síflis. Það er ekki skemmtilega þætti að hlusta á það. Þarna var ekki að kjafta því innum öllu lagana. Þá, tvær plötur voru leikar yfirleitt með hljómsveitum eins og Deep Purple, Ambrosia, Toto, Brett, Boston, Air Supply, Eagles, Foreigner, Doobie Brothers, Chicago, Blood Sweat and Tears, Journey, Moody Blues, Doors, Jethro Tull, Uriah Heep, Styx, T.O.C.C., Hall & Oates, Elton John, Fleetwood Mac, Bee Gees, Carole King, Genesis, Pink Floyd, Elo, Electric Light Orchestra og Supertramp og enn fleiri hljómsveitir. Þarna yfirleitt á í þessum uppbeldi sem að rás eitt varum að því eða bara gamla góða gufan að þar voru þýskir listamennir látnir leik og spila Viktor Silvester, Ray McVeigh, Hugo Strasser, Klaus Wunderlich og James Last. Hundleiðilegir kallar sem að voru þarna eftir hádegi þegar að búið var að halla sér eftir hádegismatin en þessi upptaling áður á hljónsetunum sem þarna var og Jón Múli, hann sagði að hétti Abbey Road svítan og leka hana stundum og þá var bara byrjað á einu stað og ekkert kjaftaðin á milli og það er eiginlega svona mesta dýrmætasta minningin sem ég á af gömlu gufunni því að það var bara tónist í leikina sem hljónsetun sem er taldi upp áðan og það var önnur hliðin leikina sem nokkuð kjaftaði verið inn á milli og svo skulle það heyra hluta af þessir Abbey Road svítum

Þegar maður að boða orðið, það þess að eiginlega svona predika sem maður kallaði í kirkjónum, flytja hugleiðum út frá orðinu sem þá biblíuversin sem lesin eru, sem kallast guðspjall, það alltaf lesið upp guðspjall í hverri messu og það hlutverk okkar prestana að útskýra guðspjallið, segja frá því hvað það hefur í boðskap og reyna að koma því til áheyrenda. Og svo alltaf mikilvægast af öllu að áheyrendurnir skilji og muni hvað sagt þannig að þeir eru fara út úr kirkjunni, að þá svona, jú, líðin betur og eitthvað sem að þeir hafi til þess að fara með svona sem bænur og íhugnöfni til að fara með heim og muna alla vikuna þanga til að koma í næstu messum. Og sumarið 1981 þá var ég í sumarbúðastjóri á Vestmannsvatni í Aðaldal og þar komu krakkar á Norðurlandi og meðal annars frá Húsavík og þetta var krakkar sem voru svona 7, 8, 9 ára 10, 11 og hæstalagi 12 ára og það var hlutverk okkar að vera með í því að geta fundið út hvað það væri sem að myndi tala til krakkana og ég fann það svona út að kannski myndi nú vilja gera eitthvað sem að þeir vildu hlusta á og Rut Reginalds söngkona, hún var mjög vinsæl á þessum tíma og eitt af hennar lögum sem að var vinsælt hjá henni og enn að hluta til þeirra sem að þekkja til. Það gona að geta long við átjú ná með Víur og Vils og það var í íslenskum texta. Ég sjens í fleiri stráka en þig. Texti fjallar en það, ef þú ert ekki nógu góður við mig, ef þú ert ekki nógu hleypur ekki eftir sem ég vil, eitthvað svoleiðis, þá fer ég bara næsta stráka og mér er skýt saman með þig og bara og getur átt þig. Og spila þetta lag síðan og letu hlusta á lagið og svo var með smá útleggingu aftur eða áréttingu hvað textin segði vegna þess að við vildum horfa til þess að Guð væri okkar Guð og við værum ekki hafa sjens í aðra eða leita til annar Guða heldur en okkar Jesú Krist. Og svo gerist það að ég síðar, ekki mjög löngu síðar, þá ég æskulís leiðtogi Vellaheimilinu Grund og inn í mörkinni, það útibú frá okkar Vellaheimili á Grundinni, eitt af grundarheimilunum, mörkinni. Og þar fór ég með sumarferð með starfsfólkinu og heimilisfólkinu Suðurlandið þar sem var Rjómi randabrauði og fengum að koma þar og fengum náttúrulega góðan viðurkenning og tókum lagið og sungum nokkur lög. Og þá sest við hlöðin á mér hjúkurunarkona sem verið kannski svona 45-50 ára og segir Pétur, manstu nokkuð eftir mér? Nei, þannig kannski ekki vona munir eftir mér. Ég var í sumarbúðum á Vestmannsvatni 1981 og ég man eftir þar, nú já, hagaði ég mér sæmilega eða vel eða illa eða eitthvað svoleiðis. Nei, þú varst ágætur og gaman að vera kringu, það var svona hressleiki og svoleiðis. En síðan segir þessi stelpa, sem var orðin 45-50 ára, segir mér nákvæmlega hvað ég sagði í þessari hugleiðingu sem ég var búin að gleyma sjálfur í sjálfur sér. Hún gat rakið þessa texta, ég hef sensið fleiri guði heldur en þig, hún mundi eftir læginu sem Rut Reginalds söng og ég spila svona gömlu segulbandi þarna í hugleiðingu.

tilfinningu þau hafa fyrir og hvar boðskapur nefndar. Og þannig ég bara hveti eitthvað til þess eindreið að næst er farið í kirkju og farið í dauðadeildina, jarðaför, þannig oft talað Jesú þar og svona uppreisuna og hvers verði þær eiga trúna hann, að þið munið eftir þegar þið farið út úr kirkjunni eitthvað erlítið eitt einasta sem að þið hafið í huga heila og haus og þá er tilgangu náð þegar þið mætið í messuna. Að predikarinn, hann geti kastað orðinu fram, kallað það út til ykkar og þið munið eftir því og getið náð því þar hverju sinni og það er aðal atriði sem að er eins og með þess að ég séns í fleiri guði heldur en þig. Amen.

0: Þetta var hljóðrás ævi minnar. Umsjón hafði Pétur Þorsteinsson, fyrirverandi safnaðarprestur óháðasafnaðarins. Þetta var fyrsti þáttur hans af fimm.
1: Rás 1 svalar forvitnið þinni margbrotna heima menningar og samfélags allan sólarhringin alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitnið.

Verið velkominn á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ, alefli byggingavertakar og gljúfrasteinn hús skáldsins. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Glæsilegar íbúður við Heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, nánar á heklureitur.is. Hádegis tilboð, næg bílastæði, ráðagerði. Verið velkomin á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæjum helgina, fjölbreytt fjölskyldudagskrá, Mosfellsbakari, Vélsmiða Sveins og B-Markan, pípulagnir Mosfellsbæ.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Leiðtogar helstu vinaþjóða Úkraínu funda í Kýv í dag. Friðrik Jónsson sendiherra Íslands gagnvart Úkraínu sækir fundin og segir mikilvægt að halda áfram stuðningi við Úkraínu. Markmið Rússa séð að valda sem mestum hryllingi. Viðvarandi stuðningur við landið byrja einna hæst á fundinu.
1: Vonandi ég vil að flýta einhverju sem hægtir. Það snýst náttúrulega mikið núna að reyna að tryggja meiri og betri loftvarnir og varnir sérstaklega gegn þessum skotflugum, ballistik skotflugum sem það sem að valda hvað mestu tjóni hérna núna og borgaralegt mannfall hér hefur aukist sem hluti af afleiðingum af því hvernig rússar að beita þessu og alveg sama Já, fall almennra borgara og borgarbindinni sér að nota þá aðferðafræði að stunda sem mestan hrylling og sem mest hryðjuverk.
0: Friðrik segir Úkraínumenn harða af sér en augljóslega orðna langþreyta. Þar spili inn í aukinnotkun rússa á langdrægum skotflögum sem Úkraína hafi litlar varnir gegn. Skiptir þar mestu skortur á Patriot loftvarnarflögum sem eru þar einu sem geta grandað skotflögum rússa. Upplýsinga óreiða áskorun í baráttu við ebólufaraldur, segir Alex Lock, talsmaður alþjóðaráðs Rauða krossins og Rauða hálmónans. 100 dagar eru síðan tilkynnt var að ebólufaraldur væri hafinn í liðstjórnarlýðveldinu Kongo. Staðfest að yfir 2600 hafa dáið úr ebólu og fjöldi staðfestra smita komin yfir 5500. Lock segir að rangar upplýsingar breiðist hraðar út en vírusin og valdi því að fólk forðist miðstöðvar þar sem smitaðir eru meðhöndlaðir vegna þess að því hefur verið talin trúum að þar deyji fólk.
2: We need to scale up the response. The early detection is one of the key. We need to know who has the virus as soon as he has it.
0: Lok segir að efla þurfi viðbrögð við faraldrinum og lykillinn að því sé meðal annars að greina smit snemma. Nauðsynlegt sé að vita af smiti sem fyrst. Þetta 17. ebólu faraldurinn sem herjar á Kongo og bæðis á skæðasti og umfangsmesti í landinu. Sameinuðu þjóðirnar vara við hraðri útbreiðslu og segja að einn látist af völdum veirunar á hálftíma fresti. Unnið að bóluefni við því afbreiði sem nú geisar og það gæti tekið nokkra mánuði. Nýsjálenska ríkistjórnin kynir í dag frumvarp til laga sem ætlað að banna samfélagsmiðlanotkun barna undir 16 ára aldri. En fréttarlestri lokið.
3: Góðir hlustendur, nú hlýðum við á sígilda og samtímatónlist frá ýmsum tímum og ólíkum löndum. Og það fyrsta sem fer á fóninn í dag Liebes Leid. Sem á kannski þýða sem ástarleiði eða ástarsorg. Þetta eftir Fritz Kreisler í útsetningu fyrir víólu og píanó eftir Timothy Rideau. Og það Rideau sem leikur á víólu en Frank Dupré leikur með á píanó.

Þetta var Liebeslied eftir Fritz Kreisler. Timothy Rideau lék á víólu og Frank Dupré á píanó og það var Rideau sem útsetti. Þessi hljóðritun var gerð árið 2023 og gefin út árið síðar. Næst hlýðum við á þrjú sönglög eftir Toru Takamitsu. Hið fyrsta heitir Shima E eða til eyjarinnar og samið við texta eftir Mitsuru Isawa. Annað lagið ber heitið Small Sky eða Lítill himinn og textan við það samdi Takamitsu sjálfur. Síðasta lagið einnig sungið á ensku og heitir All That the Man Left Behind When He Died eða allt sem maðurinn skildi eftir sig hann lést. Texta lagsins samdi Shuntaro Tanikawa en ekki kemur fram hver þýðir. Flytjandur eru Dominic Viss, kontratenor og François Couturier, píanoleikari.

franski kontratenorinn Dominique Viss og landi hans François Couturier, pianoleikari, fluttu þrjú sönglög eftir japanska tónskáldið Toru Takemitsu. Lögin heita Shima E, eða til eyjarinnar, Small Sky, Lítill himinn og All That the Man Left Behind When He Died. Allt sem maðurinn skildi eftir sig hann lést. Nú syngur baritónsöngvarinn Ágúst Ólafsson verk eftir Atla Heimi Sveinsson við ljóð eftir Stefán G. Stefánsson. Rammi slagur nefnist það. Með Ágústi leikur á píanó, Anna Guðný Guðmundsdóttir.

Hollerli þögt löng og stór leikjar svið.

Þetta var Rammislagur eftir Atla Heimi Sveinsson við ljóð eftir Stefán G. Stefánsson. Ágúst Ólafsson, barítónsöngvari og Anna Guðný Guðmundsdóttir píanóleikari fluttu. Hljóðritunin var gerð árið 2018. Þá hlýðum við á Nocturnu númer 4 í A-dúr H36 eftir John Field. Það Alice Sara Ott sem leikur á píanó.

Píanóleikarinn Alice Sara Ott flutti nóktúrnu númer 4 í A-dúr H36 eftir John Field í hljóðritun frá árinu 2024. Jóhann Jóhannsson á næsta verk á efnisgrádagsins. Það Rík Hrúa, A Pile of Dust. Í flutningi Lyndhurst strengjasveitarinnar. Stjórnandi Anthony Whedon.

Anthony Whedon stýrði Air Lyndhurst strengjasveitinni sem flutti A Pile of Dust eftir Jóhann Jóhannsson. Hljóðritunin kom út árið 2016. Snúum okkur þá aftur að sönglögum og heyrum nú í öðrum kontratenor hinum bandaríska Brian Asawa. En með honum leikur Academy of St. Martin in the Fields sveitin undir stjórn Neville Mariner. Þau flytja þrjú sönglög eftir Gabriel Fauré. Fyrst kemur Pavan opus 50. Næst En Sourdine eða hljóðlega opus 58 nr. 2 og síðastur ferðalangurinn Le Voyageur opus 18 nr. 2.

Brian Asawa, kontratenor og Academy of St. Martin in the Fields sveitin fluttu þrjú sönglög eftir Gabriel Fauré, Pavan opus 50, Ansourdin opus 58 nummer 2 og Le Voyageur opus 18 nummer 2. Stjórnandi var Neville Mariner. Jussi Björling, tenor, syngur næst með meðleik ónefndrar hljómsveitar. Hann syngur Arju Lionels, Ma pari tutta mor, úr þriðja þætti óperunar Mörtu eftir Friedrich von Flotow.

Jussi Björling, tenor, söng Ma pari tutta mor úr óperunni Mörtu eftir Friedrich von Flóthof í hljóðritun frá 1939. Með lék ónefnd hljómsveit undir stjórn Nils Grevillius. Endum þáttinn í dag á litlu söngljóði eftir Stravinsky, Flower úr ljóðatvennunni Two Poems of Balmont. Barbara Hannigan syngur og stjórnar skólahljómsveitum Juilliard skólans og konunglega tónlistarháskólans í Löndunum.

Barbara Hannigan stjórnaði og söng með skóla hljómsveitum Juilliard tónlistarháskólans og konunglega tónlistarháskólans í Lundunum. Þau fluttu Flower, lag eftir Igor Stravinsky við ljóð eftir Alexandru Heath. Og þannig líkur þættinum að þessu sinni.

Harðparkettdagar, harfiða val. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Sumar sól og góð bók, forlagið. Afmælisveisla helgina, akureyravaka.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korpu tún, verið velkominn á nýjan stað, jusk, góð tilboð. Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Allar björgunarsveitir á Austurlandi hafa verið kallaðar út vegna tilkynningar að maður hefði fallið í Stuðlagil. Þyrla landhelgisgæslunar hefur verið kölluð út að sögn Jóns Þórs Víglundssonar, upplýsinga fulltrúa slysavarna félagsins Landsbjargar. Útkallið barst rétt eftir klukkan 1 í dag og björgunarsveitirnar hafa verið kallaðar út á hæsta forgangi.

0: Frekari upplýsingar liggja ekki fyrir að svo stöddu. Grunnskólar voru settir víða í morgun en ekki liggur fyrir hvernig námsmati verður háttað, tölustafir taka við af bókstöfum en kerfið verður annað en áður. Jóhann Skagfjörð Magnússon, skólastjóri í Garðaskóla í Garðabæ, segir það áskorun að innleiða nýtt námsmatskerfi. Framkvæmdin liggja ekki fyrir, fyrir en rúmlega fjórðungur verður liðin af skólaárinu.
1: Við fengum þær fréttir skömmu eftir verslunarmannahelgi að menntamálaráðherra væri búin að gefa það út að við ættum að útskrifa nemendur í 10. bekk með tölustafa einkunn í vor en ekki bókstafi eins og við höfum notað undanfarin ár.
0: Staðan hafi ekki skýrst á kynningarfundi með ráðuneytinu snemma í ágúst því framkvæmdin og útfærslan liggi ekki fyrir.
1: Veit enginn almennlega hvernig á að gera þetta. Sem leikmaður myndur þú kannski halda að þetta væri einföld aðgerð en aðalnámskráin er einfaldlega skrifuð með bókstafi í huga og þetta er því tölver vinna og mikil óvissa sem fylgir því að fara inn í veturinn án þess að vita nákvæmlega hvernig námsmatið eigi að vera háttað.
0: Jóhann segir að samráðsfundir með miðstöð menntunar og skólaþjónustu eigi að hefjast í vikunni. Þeir fundir standa yfir til 15. oktober.
1: Og ef við gefum okkur að þá þurfi MMS einhverja nokkra daga, ég vil eina tvær vikur til þess að taka saman og skrifa þetta endilega niður útfærsluna á þessu, þá er liðin bara rúmlega fjórðungur af skólaárinu.
0: Sagði Jóhann Skagfjörð Magnússon. Úti vistarfélögin Ferðafélag Íslands og Úti vist og björgunar sveitin dagrenning á Hvolsvelli vara við hættulegum aðstæðum á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls. Gil og sprungur hafa opnast á leiðinni síðustu ár samhliða því að jökullin hefur hopað. Brattar, brekkur og skriður hafa myndast á hluta leiðarinnar milli Baldvinsskála og Fimmvörðuhálsskála þar sem áður var snjór eða jökulís. Snjóbrýr hafa komið í ljós þar sem snjóvetrarins hefur tekið upp undir þeim renna jökulár. Í tilkynningu félagana segir að mjög hættulegt geti verið að fara yfir jökulbrýrnar. Félagin vara fólk við því að ganga yfir Fimmvörðu háls nema það sé vel búið til fararinnar. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan er nú réttlega 3 mínútur gengin í 4. Næstur á dagskrá er þáttur í umsjón Jóhannesar Ólafssonar, Bara bækur.
3: Ódysseifur hinn nýi. Svikult er seiðblátt hafið og siglingin afar löng. Einn hlustar Ódysseifur á óminni skýðjunar söng. Marmara höllin heima, ég húmdökku gluggana sá, mæn eins og andvaka augu út á hinn dimmjúka sjá. Höllin er löngu runin. Hásætið orpið sand, það bar engin kennsl á beinin sem bylgjan skolað á land.

Komið sæl. Ljóðið sem við heyrðum hér í upphafi þáttar eftir Jóhann Sigurjónsson og upptakan af lestri Erlings Gíslasonar frá 1963. Ódysseifur hinn nýi. Það nánast alveg sama hvar leitað í vestrænni bókmenntasögu, alltaf von á því að mæta Ódysseifi í einhverri mynd, gríska kappanum og konungi Íþöku, sem hraktist Miðjarðarhaf í 10 ár á leiðsyni heim eftir jafnlangt stríð við Trójumenn. Persónur, guðir og goðsagnir úr þessum elstu bókmenntatextum Vesturlanda, Hómerskviðum, hafa vakið undrun og innblástur aldir, en líklega fáir jafnmikið og Ódysseifur, sem ekki aðeins að finna í Ódysseifskviðu þar sem hann söguhetjan og Ilíonskviðu, þar sem hann leikur líka stórt hlutverk, heldur hann goðsögn sem dúkkar upp reglulega í bókmyndasögunni, stundum í yfirfærðri merkingu og sagan heimferð hans hefur líka orðið eins konar skapalón fyrir hetju og heimferðasögur. Ódysseifur hefur orðið tákn flökku hetjunar sem leitar heimili síns og hann hefur verið túlkaður á ótal vegu í takt við tíðarandan hverju sinni. Ódysseifur menningar tákn, nánast eins og það sem í dag kallað jarm eða mím, hugmynd eða tákn sem berst milli manna og þvert á menningarheima, alltaf á leiðinni heim en virðist aldrei komast heim. Hver þessi flókni maður, bragðarefurinn, hinn ráða góði Ódysseifur, af hverju hann í sífelldri aðlögun og endurnýjun? Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur.

0: Ég var ekki einn það að fara í bíó í sumar að sjá hvernig kvikmynda leikstjórunum Christopher Nolan gengi að glíma við Odysseus kviðu Homers og laga hana að hvítatjaldinu. Hvað hefur þessi gamla saga að segja í dag? Gamlir bókmyndatextar eiga í missterku og góðu samtali við samtíman. Stundum gleymast þeir jafnvel aldir og skjót upp kollinum seinna þegar erindi þeirra endur uppgötað og öðlast á nýtt samhengi og kannski allt aðra merkingu en áður. Vestrænar bókmyndir rekja ættir sínar alla jafna til Hómerskviða, Ilions og Ódysseifskviðu, eins konar bókmyndalegur mikli kvellur. Kviðurnar eru þó innblásnar af og skildar öðrum eldri bókmyndahefðum og munnmælasögum en við höfum ekki tíma í að rekja það hér. En við skulum segja að ef þið hafið áhuga, flettið upp Gilgames kviðu. Jæja, Hómers kviður eru eignaðar skáldinu Hómer, þótt lítið eða raunar ekkert sé vitað þann mann og hvort hann hafi verið einn maður eða yfir höfuð verið til. Kviðurnar eða söguljóðin eru talin vera frá síðari hluta 8. aldar fyrir okkar tímatal og segja báðar frá atburðum Trójustríðsins. Sem fyrir Hómer var líka horfin fortíð en hið goðsagnakenda stríð milli Grikkja og Trójumanna var mögulega háð einhver tíman undir lok bronsaldar 1200 fyrir okkar tímatal. Ilions kviða segir frá afmörkuðum hluta Trójustríðsins hvers vegna mesti kappi Grikkja og hálfguðin Akkiles varð alveg brjálaður út í sína yfirmenn og vó Hektor aðalhetju Trójumanna. Ódysseifskviða gerist eftir stríðið og rekur sögu Ódysseifskonungs í Íþöku og ferðalagaða hrakningar hans frá Tróju og heim til Penelópu konu sinnar og Telemakkosar sonar síns á Íþöku. Penelópa ein þolinmóð kona því frá því að Ódysseifur lagði af stað til Tróju og þar til hann loks snýri heim liðu 20 ár. En þetta Tróju stríð algjör góðsögn og vitað að Hómers kviðurnar eru bara tveir kaflar í ennþá lengri sögu stríðsins.
1: Náttúrulega höfum ekki þessi gömlu kvæði sem voru það sem saga Tróju stríðsins var sögð alveg frá upphafi og þar til sem sagt borgin hafði fallið eftir 10 ára stríð.
0: Þetta Gottskálk Jensson, prófessor í almennri bókmenntafræði. Hann var einu sinni gestur þessa þáttar þegar ég fjallaði Ilions kviðu og reiði Akkilesar.
1: Og svo ekki, síður voru það, sögur af heimferðum Grikkjana. Hétta Nostoi, þetta var eiginlega alveg frá bara, upptökum deilunar og það er þá eitthvað svona góðsögulegur atburður. Og síðan var þetta rakið allt í smáatriðum og það er ekki allt vitað þetta náttúrulega því kvæðin eru þessi eru glötuð, við bara endur sagna á þeim eftir einhvern proklus en inn í þessa löngusögu voru svo Hómers kvíður að þeir virðist skrifaðar. En þær eru, og þetta er eitthvað sem að fornaldar höfundar eða þóttustu vita alveg bara að Hómer var og Hómers kvið voru listaverkin þær höfðu einhvers konar byggingu sem var merkilegri og öðruvísi heldur en bara þessar kviður sem að reyndu að segja alla söguna frá upphafi trenda.
0: En sum sé, sagan Trójustríðið lífseig, svo ekki sé meira sagt. Og margt því tengt vel þekkt út fyrir Hómers kviðunar. Eins og Tróju hesturinn sem hugafóstur Ódysseifs, hinn veiki Akkilesar hæll sem verður honum að falli, ránið á Helenu fögru og svo fjöldin allur af guðum, gyðjum, nornum og öðrum kynja verum. Og í hvernig sambandi eiga þessir textar við Ísland? Þökk sé einu manni eiga Íslendingar lausamáls þýðingu á bæði Ódysseifs kviðu og Ilions kviðu sem eru söguljóð, ljóð ort í hexameter eða sex liðahætti, en Sveinbjörn Egilsson, fræðimaðurinn fjölhæfi og skáldið, þýtti kviðurnar á fyrirhluta 19. aldar. Lausamálsþýðing Sveinbjörnar kom fyrst út á prent á árunum 1829 til 1840 og var upphaflega kennsluefni í Bessastaðaskóla, þar sem Sveinbjörn var kennari, og setti hann skólapiltum fyrir að lesa hluta úr kviðunum á hverjum vetri. Málið á þýðingunum minnir oft á stíl Íslendingasagna eða eddukvæða enda sótti Sveinbjörn í þann sagnabrunn. Maður á auðvitað ekki að bera saman ensku og íslensku þegar kemur að þýðingum en bara til að hlustendur átti sig á hvers konar verk Ódysseifskviða í hinum enskumælandi heimi þá eru til það bil 60 mismunandi enskar þýðingar á kviðunni og svo fyrsta frá því 17. öld. Íslenska þýðing Ódysseifskviðu var lesin í útvarpi 2017 og ég fann líka þessa upptöku frá 1948 þegar að kviðurnar komu báðar út. Heyrum Jón Gíslason lesa á grísku og Vilhjálm Þórn Gíslason lausamálsþýðingu Sveinbjörns Egilssonar.
2: Andra moi ennepi músa, polytropon hosmala polla, planthe pei trojis, irontoli ethron epersin. Pollon danthropon iden astea kainon egnu. Pollato genponto, paten algea honkata thymon, Arnýmin oss hindi psíkin gæði nostan hetærum. Allut hós hetar ús rísato hýmin osper. Átón gar svetir ísin að tastal ísin og lonto. Nýpjói, hóikata bús, hyberíonos eeljójó, estíum, átar og tóisin að feilut og nostimon ymar. Tón hamo þengi því að því gæði herdíos eibigæ heiminn.
3: Inn frá manni mér mærðar gyðja viðförlum varð víðar atað. Þá hafði hann en að heilögu trójuborg brotnalátið. Sá hafði halur höldamargra heimkynni sótt og hugi kannat og mannraun marga þólat hugum sár í hafi miðju. Þá lífsér og liðnum sínum aftur komu árna vildi. Fékk hann þó eigi að fegin vildi sinna félaga fjörfi borgið því að eigin þeim óverknaður hyggjulausum til heljar kom. Þeir yxn allskínanda alvröðuls og etaskildu og þá ægstum aftur komu dagsfaðir degin hann. Seg gyðja mér, seyfi borin, einnig eitthvað af efni þvísa.
0: Hinn ráðagóði Ódysseifur, eins og honum líst í þýðingu Sveinbjörns, þekktastur fyrir kænsku sína. Hann útsjónasamur og hraðlíin eins og kameljón sem getur aðlagast hvaða aðstæðum. Hann á hugmyndina trójuhestinum sem verður til þess að trójustríðinu líkur með sigri Grikkja. Hann gengur oft undir dulnefnum og bregður sér í dulargervi. Hann gjarn á að skrökva og ýkja sem gerir hann óáreiðanlegan sögumann. Þegar hann til dæmis í beinni ræðu í kvæði Hómers rekur sína flökku sögu sem jafnframt eftirminnilegasti hluti Ódysseifskviðu kíklopin Polyphemus, tálar sírenana, lótus blóma ætunar, lastragónana og allt þetta ævintýralega, þá tekur maður honum með fyrirvara. Líklegast þetta bara ígjusögur, sjóvarasögur Ódysseifs. En það eru ekki brellutnar eða dulargerfin sem kom honum í klandur. Það er ekki fyrir en stoltið, egoið hans og þörfin til að einmitt afhjúpa það hver hann sem reytir sjávarguðin Poseidon til reiði. Í sögunu kíklopin, Polyphemus, einn þekktasti orðaleikur bókmyndasögunar þar sem Ódysseifur segist heita engin þegar kíklopurinn spyr hann nafn. Ódysseifur og menn hans eru fangar Polyphemusar, en til þess að losna úr prísendunni bregður Ódysseifur á það ráða blinda kíklopin með spjóti og flýja út úr hellinum með því að halda sér í geitahjörð kíklopsins. Og að því að Ódysseifur var búinn að ljúga nafn sitt, kemur engin Polyphemusi til bjargar í átökunum. Því þegar hann spurður hver hafi unnið honum mein, svarar hann, engin hefur ráðist á mig. Þannig fá Ódysseifur og menn hans nægan tíma til að flýja. En það þá sem Ódysseifur nýsloppin, getur ekki setið á sér og tilkynir kíklopnum fullt nafn og heimilsfang.
4: Talaði ég þá aftur til risans í reiðum hug. Ef einhver döðlegra manna spyr þig, risi, hví svo hafi illa orðið að þú hafir mist sjónar á auga þínu, þá seg að Ódysseifur hafi blindað þig, borgarbrjótur, Laertesson heima á í þöku.

0: Benedikt Erlingsson las úr níundu bók Ódysseifs kviðu.
1: Þetta er mjög langt kvæði og sagan er mjög flókin en þarna á hjá Feokunum og þessum Alkinósi þá segir Ódysseifur þessar furðulegu sögur og í svona hjá skólamönnum í fornöld strax þá var Alkinós orðin svona eins og ja hann var dæmi um svona trúgjarnan mann fannst þessum spekingum. Og mjög snemma í raun og veru þá eru Hómers kviður og orðnar svona hjá þessum skólamönnum, hjá Platóni og fleirum, þá er þetta orðið svona bara dæmi um lygar skáldana, þeir trú ekki neina þessu. Þannig að en Ódysseifur þeir eru samt mjög hrifnir Ódysseifi og hann kemur fyrir í tragedíum, í harmleikjum aðfinnskum og hann er náttúrulega svona arfsöfn, þannig að það er að gera úr honum ýmislegt alveg þegar verið að yrkja upp úr gömlum sögum og þá geta persónur og atburðir breyst náttúrulega og eru mótaðir og látnir þjóna tilgangi skáldverksins eða textan sem verið að skrifa hvað það nú er.
0: Skrímslasögurnar sem Ódysseifur segir eru miðja kviðu þegar hann er hjá Alkinósi konungi og Faiekum. En lengsta hluta ferðar sinnar, eða 7 ár, er Ódysseifur í ánauð hjá gyðjunni Kalypso og stærstur hluti Ódysseifs kviðu fer í rauninni fram heima á Íþöku. Og þegar Ódysseifur er loks komin þangað, hleypur hann ekki í fangið á Penelópu, konu sinni og Telemakkosi, syni sínum, heldur gerir hann það sem hann gerir best, dulbýr sig og þykist vera betlari. Það er hugmynd frá guðinum Aþenu, guðs þekkingar og kænsku, sem heldur með Ódysseifi og vill hjálpa honum heim. Dulbúningurinn er nauðsynlegur því höllin í Íþöku, sjálft heimili Ódysseifs og Penelópu, er undirlagt af biðlum, ungum mönnum sem vilja giftast Penelópu og taka við krúnunni. Þeir hafa gengið á gestrisnina þar á bæ og nánast gerst hústökumenn í bið eftir ákvörðun Penelópu. Loka hnykkurinn í kviðunni Ódysseif er blóðbað þar sem konungurinn ráðagóði afhjúpar hver hann er og slátrar biðlunum með hjálp Telemakkosar. Svo láta þeir 12 þernur hallarinnar ganga frá eftir blóðbaðið áður en þeir hengja þeir því þær höfðu svert heiður sinn og tryggð með því að vera í of nánu sambandi við biðlana. Sá hluti kviðunar er meðal þess sem er ekki í kvikmynd Christophers Nolans og kannski af góðri ástæðu, þetta er mjög umdeilt atriði í sögunni í dag. En það er einmitt máli með aðlaganir, þær móta efnið upp á nýtt, draga fram sumar hluti en klipp út aðra og það er til nóg af aðlögunum á Ódysseifs kviðu og þar með er ég kannski eftir langt mál komin að því sem ég nefndi hérna í byrjun af hverju er Ódysseifur alltaf að dúkka upp í menningunni. Af nýlegum dæmum úr bókmenntum mætti nefna Penelópu kviðu eftir kanadíska rithöfundin Margaret Atwood frá 2005 sem komum svipaleiti út á Íslandi í íslenskri þýðingu þar sem hún tekur feminíska nálgun á Ódysseifs kviðu og skrifar söguna frá sjónarhorni eiginkonunnar Penelópu og veltir meðal annars fyrir sér ástæðum þernum orðana í lok kviðunar. 2018 kom út bókin Kirke eftir Madeline Miller sem sögðir frá sjónarhorni nornarinnar kirku. Bandaríski höfundurinn Zachary Mason skrifaði smásagnasafn árið 2007 þar sem hann skrifaði Ódysseifs kviðu út frá mörgum sögumunum og þemum. Svo eru fræg dæmi eins og Ódysseifur Ulysses eftir James Joyce frá 1922 bók sem öllu bylti og markaði upp af modernismans. Í henni eru rakningar Ódysseifs gerðar að einum degi í lífi hins írska Leopolds Blum og gerist í Dyflinni á leið hans heim til sín. Og svo ef við bökkum aftur, Ódysseifur í enn eldri bókmenntum, afar áberandi. Enska skáldið Alfred Tennyson skrifaði ljóðabálkin Ulysses á 19. öld og veltir þar fyrir sér hvað gerðist við Ódysseif eftir Ódysseifskviðu. Hann var innblásinn af kviðunni sjálfri en líka túlkun Dantes frá 14. öld í Inferno eða Víti þar sem Ódysseifur kemur við sögu. Rómerska skáldið Virgill skrifaði Eneasar kviðu þar sem hann tengdi uppruna Rómar við fall Tróju og ferðalag Eneasar byggt á ferðalagi Ódysseifs og raunar Ilions kviðu líka. Og grísku leikskáldin frægu á 5. og 4. öld fyrir Krist, Æskilos, Sófokles og Evripides voru með Hómersk kviðunar stöðugt til hliðsjónar og létu konung Íþöku oft stíga inn á sviðið. Ótal dæmi eru til kvikmynda aðlaganir og sjónvarps þátta aðlaganir Ódysseifs kviðu síðustu áratugi sem allar stilla sögunni upp á ólíkan hátt stundum sem hetjusögu en líka sem áfallasögu. Fyrir aðeins tveimur árum kom út kvikmyndin The Return sem klippir út alla guði og allt góðsögulegt og rekur aðeins söguna heimkomuna sjálfa. Heimkomu hins þjakaða Hermanns Ódysseifs sem á erfitt með að fóta sig eftir stríðið. Christopher Nolan gerir þetta að einhver leiti í sinni nýju mynd. Þar Ódysseifur sakbitin yfir að hafa átt hugmyndina að trójuhestinum sem hann álítur stríðsglæp eftir á að hyggja, sem veldur rofi samfélagssáttmálans og raunar hruni siðmenningar. Og því spyr maður sig, hvers vegna hafa listamenn á Vesturlöndum svona mikinn áhuga á Ódysseifi, hans persónu og hans sögu?

0: Ég heiti Hjalti Snær Ægisson og ég er rannsóknarlektor við Árnastofnun í Reykjavík og ég er áhugamaður fornar bókmenntir, hef þýtt úr forngrísku og eins og við flest mikill áhugamaður Ódysseifskviðu. Mm.
1: Og þessi persóna, Ódysseifur, hann er líka á flakki bókmenntasöguna og það er það sem að mér langaði svolítið að bera undir þig, þetta flakk
0: já.
1: Og kannski best að byrja bara á fyrstu, já svona hvar það byrjar, þetta er náttúrulega heldur áfram með grikkjónum, grísku harmleikja höfundarnir og fleiri sem að svona taka upp þráðin, þannig að þú veist, getur kannski bara svona aðeins sagt svona hvert hlutverk þessara persónu er svona á fyrstu öldunum eftir Hómerskviðunar og hvar hann byrtist og hvar og hvernig?
0: Já, það er auðvitað eins og bara kemur fram strax í upphafs orðum Ódysseifskviðu, þá er svona alltaf þessi hugsun að það sé hægt að grípa inn í þetta efni nokkurn veginn hvað sem er og við þekkjum gangmála með Trójustríðið ágætlega vegna þess að við höfum mikla yfirsýn yfir alls konar bókmyndir frá ýmsum öldum. Það er til mjög mikið af efni Ódysseif sem eru miklu yngri sögur, þjóðsögur, sögur hann hafi eignast börn með öðrum konum, heldur Penélope, sögur það sem gerðist áður en hann fór í Trójustríðið, sögur það sem gerðist eftir hann kom heim til Íþóku og svo framvegis. Það er einhvern veginn alltaf hægt að fylla betur inn í þessa mynd og spinna áfram, en Ódysseifur, sko, það sem kannski gerir hann sérstakan í þessu persónu galleríi fornaldar bókmenntana er það hversu margræður hann er ólíkur til dæmis Akkilesi sem er aðalpersónan í Ílíonskviðu sem er hinn Hómerskviðan að því leiti að Akkilesi er tiltölulega svona monotónísk hetja, hann er bara sterkastur og mest í bardagamaðurinn, það er svona hans ofurkraftur, við getum orðað þannig, en Ódysseifur er svo miklu meir en það, hann er mikil hetja, hann er hugrakkur, hann er góður bardagamaður, hann er líka mikil svona bragðarefur. Hann er uppfinningamaður, hann finnur upp trójuhestin til dæmis, kemur með þessa hugmynd, hann er góð lígari, hann getur kjaftað sig út úr alls konar aðstæðum, hann er svona, já, svikahrappur bara, hreinlega, hann er líka forvitin, hann þráir að öðlast þekkingu, hann er gáfaður, hann hefur mikið metnað og svo framvegis, hann er tryggur líka. Mm. Þannig að það er svo margt í Ódysseifi, hann er svo margslungin persóna að í rauninni sko á hvaða tímaskeiði sem er eða í hvaða menningarheimi sem er geta menn tekið eitthvað út úr honum sem hentar svona tiltekna málstaði eða tiltekinni heimsýn. Mm. Það er svolítið það sem hefur gerst og það er svona tryggir kannski langlífi hans og vinsældir umfram allt, að hann er svona, já, það er hægt að nota hann á svo margan hátt, aðlögunar hæfni þessar persónu er svo gríðaleg og þetta er auðvitað sko í Ódysseifskviðu sjálfri er hann mikill kappi og hérna hann er kallað polytropos, það er sem sagt lýsingarorðið eða skrautyrði sem er notað hann alveg konsekvent í gegnum allan textan. Mm. Sveinbjörn Egilsson þýðir þetta sem ráðagóði Ódysseifur, sem er ágætis þýðing en nær ekki alveg utanum gríska konseptið. Það er að segja polytropos þýðir eiginlega maður sem tekur margar beygjur. Það er bæði verið að meina sko á heimleiðinni, hann er sem sagt ferðast víða og hérna kemur á marga staði og kynnist alls konar hlutum, en hann er líka svona háll sem áll. Hann er svona, já, góður að snúa sig út úr aðstæðum. Mm. Hann getur notað beitt, svona sagt, kunnáttu sinni. Og þannig að það er svona, já, og hann er, þetta er kannski eiginleiki sem að er aðdónaverður og það er alveg klárt af Ódysseifskviðu og hann er hetja og hann stendur upp í sem sigurvegari. Hann ber af gjörsanlega öllum öðrum. Hann er svo eini sem kemst lífs af þessum félögum sem eru nú í 12 skipum til að byrja með í þessari heimferð. Þetta hins vegar er, það verður ákveðin viðsnúningur síðan seinna og þá kannski við getum byrjað að setja fingurinn á það hjá Rómverjunum að í rómverskum bókmenntum fær útisegur einhver altara merkingu vegna þess að gildismatið í samfélaginu þar eitthvað allt annað heldur en í grískuborgríkjunum þar að segja í svona já, Rómaveldi lífveldistímans undir lokinu á keisartímanum þá svona þessi mikla tryggð við ríkið fórnfísi fyrir föðurlandið það er svona kannski aðdónarverðasti eiginleiki hetjunar og menn eins og Ódysseifur sem eru svona einhvern veginn ekki að trista fyrir hotn þeir eru verða daldið svona ískikilegir og það svona þetta speiklar einhver leiti bara heildar sín rómverja á Grikki veistu kosti á löngu tímabili alveg frá lífveldistímanum og svo gerist það náttúrulega hérna árið 146 fyrir Krist að Róm innleimar Grikkland inn í sitt veldi og eftir það eru svona samskiptin á milli þessara menningar heima miklu meiri og rómversk menninga sem við vitum að stórleiti yfirfærsla á grískri menningu Grikkir eiga þessar glæstu bókmenntir sem að rómverðni byggja gjössalega allt sitt á rómverðar eru tiltölulega seinir að byrja að skrifa bókmenntir við höfum engar rómverskar bókmenntir fyrir en á cirka þriðju öld fyrir Krist og þetta menningaþjóð sem búin að vera á sviðinu síðan á 8. öld að minnstakosti þannig að það svona aðrir eiginleikar sem að eru í fyrir rúmi en svo þegar að þessu kemur að það þarf að byggja upp svona menningaríki þá eru hómiskviður það sem notað og svona hugsunin svo að rómverjar þurfi líka sitt söguljóð eða sína sögukviðu sem að þá Eneasar kviða Virgils sem skrifuð svona eftir pöntun svolítið frá Ágústus í keisara og þar aðalpersonan bæði byggð á Ódysseifi á stóruleiti, þar sé Eneas trójukappi, en hann líka algjör viðsnúningur. Eneasar kviða bara svona rómversk úrvinnsla á hómersk kviðunum báðum og það heimferð Eneas fer líka siglir frá Tróju munurinn, eða kannski til svona, byrjunin ólíka því leiti að Ódysseifur á heimleið, hann að fara á tiltekin áfangastað en Eneas aftur á móti að fara út í óvissun og hann að yfirgefa heimil sitt hann frá Tróju sem sagt, og rómverjarnir sjá Trójumenn sem forfeður sína, það viðhorf sem komið fram hjá grískum sagnaritrum alveg strax á 5. öld fyrir Krist þeir svona eftir því sem rómverðinu verða fyrirferða meiri við miðjarahafið þá eru þeir reiknaðir þannig út að þetta séu trójumenn eða séu afkomendur trójumanna
1: og þannig tengja sig við þessa miklu sögu
0: já, þannig ná þeir þessari tengingu og sem sagt en aftur á móti sko þegar kemur að karakter og svona gildismati og síðferði þá eru áherslunar í inni að sé allt aðrar hann ekki þessi bragðarefur sem Ódysseifur Ódysseifur alltaf að hérna, hann reyndar sko, hann gengur of langt stundum eins og til dæmis bara þegar hann getur ekki stillt sig að hérna, segja kíklópanum hver hann að bara þegar að sigla í burtu þá verður hann að svona segja bara já, ég Ódysseifur og það verður síðan til þess að hérna bölvun Poseidons bitnar á hann. Hann einhvern veginn lætur svona metnaðindaldi hlaupa með sig gönur.
1: Og eiginlega ekki fyrir hann heiðarlegur með það sína sjálfsmynd hver hann sem hann einhvern veginn stígur fylspor.
0: Já, og hérna, og hann svona, já, hann svolítið svona glannalegur og en aftur á móti við sem lesendur erum, við treystum honum það vel að við vitum að þetta mun allt ganga upp hjá honum það aftur á móti Eneas svona hann þjónar einhverju málstað sem sagt, hann að hérna já, þetta kallað pietas sem við getum kallað trúmennska eða getur verið þjóðrækni, guðrækni, tryggð við fjölskyldu, þetta líka svona margrætt hugtak. Pius Eneas, hann alltaf kallaður, hann í rauninni, hann lífir ekki sjálfum sér. Hann bara verkværi örlagana einhverju leiti, þannig að hann hans inntak allt annað. Og það sko, já, á í svona menningarheimi Rómverja þá eru grikkir það líka mjög tvíbent afstaða til grikkja þar að segja grikkir eru handhafar allrar þessara menningar og þessara bókmennta þeir eru lærðir og það á lýðveldistímanum í Róm þá þykir það fínt hjá svona aristokrata fjölskyldum að vera með gríska heimiliskennara til dæmis, þess að mennta börnin kenna þeim grísku og þannig að lærdómur og viska, þetta klálega þetta eiginleika sem rómverðinir tengja við grikki, en á sama tíma eru þeir líka sko meðal rómverja, þá eru grikkinni teiknaðir upp sem svona daldi háskalegir, þeir eru viðsjárverðir, svikulir glisgjarnir stundum svolítið kvenlegir og þannig að svona já, það er tvíbent afstaða og það er svo í sjálfu sér kannski eitthvað sem að heldur áfram svo bara inn í svona þessi kristnu menningarsamfélag miðalda þessi sín á grikki og gríska menningu og þá verður Ódysseifur runni aftur hann öðlast svona framhaldslíf á þeim forsendum og hann honum eru eignaðir nýjir lestir, getur við sagt, eða eiginleikar og við sjáum þetta hjá Dante til dæmis í gleðileiknum á 14. öld að þar kemur Ódysseifur við sögu Ódysseifur sem sagt í 8. hring Vítis þarna, þetta í 2007. kviðu Inferno eða Vítis eftir Dante og ferðalangurinn Dante hittir Ódysseifur og talar við hann og þá kemur sem sagt svona þjóðsaga eða einhver saga sem Dante gæti hafa búið til sjálfur en hugsanlega byggt á einhverjum eldri fyrirmyndum og hún snýst það sem sagt hvað gerðist eftir að Ódysseifskviðu líkur og þar kemur fram að hérna að sem sagt, þegar að búið var að drepa alla biðlana og Ódysseifur bara gekk aftur inn í sitt hlutverk sem ábyrgur fjölskyldufaðir á Íþöku
1: konungur
0: ríkisins einmitt, þá hérna þá hafi hann í rauninni ekki getað setið kyrr hann var eftir öll þessi ævintýri sem hann hafi lifað þá var hann orðin svona bara einhvern veginn friðlaus sál og hann varð að halda áfram hann varð að einhvern veginn kanna meira öðlast meiri þekkingu, sjá fleiri lönd og það verður til þess að hann á gamals aldri leggur af stað upp í nýja siglingu og sem sagt siglir með einhverjum fylgdarmönnum sínum út fyrir mörk hins þekta heims þar sé út fyrir Gíbraltar sundið og þá yfir í Atlantshaf væntanlega, sem þarna er bara já, mjög ískikilegt ferðalag og það verður hann að falli hann sem satt í rauninni endar á því að steypast á kaf og hverfa þannig að hérna þá eru satt með sko Dante sem er kristinn höfundur á miðöldum, hann sér Ódysseif sem kannski holdgerving þessarar óbeisluðu þekkingar leitar sem að er ekki endilega mjög æskilegur eiginleiki í svona kristinni miðalda siðfræði þar að segja að það er til einhver þekking sem manninum er ekki ætlað að meðhandla það er, þú getur já, við sjáum þetta bara í galdra ofsóknum síðar meir og 17. öld þá er sama hugsuna verki þar að segja að þannig er
1: Setja ykkur mörk.
0: Já, akkurat. Það þarf kennivald. Það er að segja í þessari heimsmyndi er orðið, það hefur einhverja náttúrulega merkingu og það þarf einhverja svona túlkendur sem eru þá kannski guðfræðingar, miðalda eða menn sem hafa svona leifi til þess að struktúrera þekkinguna. En það ætla sér að vita allt og sem sagt sannreina hvort eitthvað sem guðdómurinn byggist á sé rétt eða rangt þá ertu komin á ansi hættulega slóðir en aftur á móti sko, hafa menn líka sé Dante sem svona einhvers konar forvera þá endurreisnarinnar þar sem þessi eiginleiki nákvæmlega verður já honum hampað og það verður svona það verður reynlega dygð að reyna á mörk og fara út í hið óþekta svona þessi vísinda bylting sem að síðar verður að sem sagt að leita þekkingarnar bara algjörlega burt séð frá því hvað kennivaldið segir við þig að sé svona æskilegt og ekki.

0: þegar líður á 20-stöldina þar finnum við líka fullt af aðlögunum og margir ódiseifar koma við sögu svo koma kvikmyndirnar og sjónvarpið og allstaðar dúkkar hann upp og í þessari nýju mynd Nolans þar er kannski svolítið svona einblínt á sektarkendina og svona eftirsjána og kannski þessi nútíma túlkun á ódiseifi sem svolítið þjökuðum hermanni sem að með áfallast reyndur öskun og erum með að koma heim það er svona einn megin fókus
1: Já, það er aldrei stór partur í myndinni kannski ofstór myndi ég segja þetta er svona, verður svolítið einhæft að einhver leiti sko, en þetta er inspirerað af skrifum fræðimanna á 10. áratugnum það var ekki síst maður sem heitir Jonathan Shea sem var sálgreinir skrifaði bók sem kom út 1994 og heitir Achilles in Vietnam og hann, þessi Shea, hann hafði reynslu á því að vinna með fyrirverandi hermönnum úr Vietnamstríðinu og svona kanna þetta
0: og leta á lesa kviðutnar
1: já, akkurat, og svo hérna og reyndi að spegla niðurstöðunar úr þessum rannsóknum í svona lýsingum í lífanskviðu og hann, þessi sami fræðamaður tekur Ódysseyskviðu síðan fyrir í annari bók sem kom hann nokkrum ára seinna og heitir Ódysseyfur í Ameríku Odysseus in America og er svona meira heimkomuna og það hvernig maður kemur fyrirfærandi hermönum aftur inn í sitt samfélagslega hlutverk þetta er sérstaklega í Bandaríkjunum, það er stórt mál vegna þess að það er oft áskoranir sem fylgja fyrirfærandi hermenn eru ekki bara traumatiseraðir og sem sagt heldur eru líka, eru oft erfitt að koma þeim aftur á sinn upphaflega stað eða koma þeim í svona einhvert fungerandi hlutverk í samfélaginu, þetta eru menn sem að neyja stundum til já, vímöfna notkunar eða ofbeldis áhættu hegðunar framhjáhalds og svo framvegis og það, einhverja svona pælingar eru notað til að hérna spegla sérst ódiseif þá í ódiseiskvið og þessi er svona þessi margræðinni hans sé þá já, svona með tækjum sálgreiningarnar einhvern veginn er reynt að finna út úr henni og mér fannst Kristofur Nolan svolítið upptekin að þessu í myndinni og hann er ódiseifur sem sagt er sko, það er, í mynd Nolans er líka daldið byggt á einesakvið og persónan sem er hann í byrjun myndir hann að Sinon sem að stendur við trójuhestin og fær það hlutverk að mæta trójumönunum þegar að koma hann er í enesakvið, sem það sko, okkar helsta heimild úr fornöld trójuhestin er önnur bók enesakvið. Það er ekki talað trójuhestin í Iljóskvið, þess að hún endar áður en stríðinu líkur.
0: Já.
1: Og í Ódysseyskviðu er trójuhesturinn bara nefndur á, í þessum kafla þarna,
0: í framhjörhlaupi í rauninni.
1: Já, það sem að söngmaðurinn er að syngja og Ódysseyskviður sem spyr eða býður hann segðu okkur sögunum trójuhestin og þegar hann heyrir sögunum þá fer hann að gráta og þá fattar fólk hann, þeir sem eru viðstættir að hver er að þetta er ódiseifur allavega þannig að það er stutt frásögn og það er hérna líka já, í einasta kviðu er lýsingin miklu ítarlegri og líka lýsingin af því sem gerist þegar það er fara inn í tróju og það er alls konar svona illvirki sem eru framin og Eneas horfir á þetta og bara verður bara stjarfur og hann svona byrjar á því að reyna að berjast en svo áttan sig á því að það er vilji guðana að trója skuli falla og þá ákveður hann að flýja. Þessi Eneas, þannig að í annari bók Eneasakviðu er svolítið sá svo persón sem við sjáum í Ódysseifi hjá Kristofur Nolan, þessi í lok myndarnar þegar við fáum að sjá hvað nákvæmlega gerðist í tróju þegar þeir fóru inn og hver er ástæðan fyrir því að hann er svona tjónaður, blessaður þannig að hérna já, það er eitt sko,
0: við erum búin að nefna núna svolítið svona tvö, kannski tvær megin aðferir sem hafa verið notaðar til þess að túlka persónuna. Það er annars vegar svona ódiseifur sem að fer út og prófar og gerir eitthvað eða ódiseifur sem einhvern veginn er sett einhver mörk, siðferðisli mörk eða einhvers konar mörk. Ódiseifur þarna í þessari bíómynd er, hann er að setja sjálfum sér mörk, hann er fullur eftirsjár um að hafa framið stríðsklepp og að siðmenningin sé hrunin út af því.
1: Já, einmitt.
0: Sko, þannig að við erum með miklu dramatískari Ódysseif.
1: Já, sko í hérna fornbókmenntum er alltaf ríkjandi sú hugsun að Trójustríði sé kaflaskil. Þetta sé rauninni svona loka punkturinn á goðsagna tímanum. Þetta sem sagt eftir Trójustríði þá ganga guðirnir ekki lengur á meðal manna í dulargervi eins og þeir gera gjarnan hjá Homer og í þeim sagnabálki sem Ovidius talar í metamorfósunum. Það breytist eitthvað. Sem sagt, nýr heimur tekur við og bara svona venjulegir, döðlegir menn eru einhvern veginn á sviðinu og það hjá Christopher Nolan er svona verið að reyna að tengja þetta við samtíman eða þannig skildi ég það að sem sagt, hrun siðmenningar og það hvernig siðmenningin komin svo langt frá sínum upprunalegu gildum þetta tengist líka þessu hugtaki sem er kallað senía eða gisti við náttan sem er alltaf kölluð bara lögmál sifs í kvikmyndinni
0: Já.
1: Þar segja framkoma við gesti og aðkomum menn
0: bara gestrisni
1: já, upp að einhverju marki og þetta snýst líka skildur gest sinns gagnvart gestgjafanum það gengur í báðar áttir sá sem senos hann getur verið gestur, hann getur líka verið útlendingur aðkomum maður ókunnugur maður þetta annað þessum grísku hugtökum sem daldið margrætt og erfitt að þýða En svona, jú, það er sinst, í myndinni er alltaf verið að minna á þetta að hérna svona siðmenntuð manneskja hefur ákveðna skildur gagnvart þeim sem koma og leita á hans eða hennar fund. Mm. Og þegar maður hugsar sko flóttamanna krísu samtímans og það hvernig vestræn samfélög standa frammi fyrir svona gest af einhverjum, að minn skoðusti á stærri skala heldur náður höfðu þekst þá verður þetta svolítið svona aðkallandi ég held að það sé það sem Christopher Nolan er að sé reyna að segja hann allavega og, en í Ódysseifskviði er auðvitað senía stort mál og sem sagt, Ódysseifur er allstaðar aðkomi maður og hann þarf að spila rétt inn á væntingar hérna, gestgjafanna og sem sagt og hann veit stundum ekki hvort að sko, oft þegar hann kemur á nýjan stað þá segir hann eitthvað á þá leiði bara hverjir skildu búa hér á þessari eigi og allir það séu siðmenntaðir menn eða skrýmsli eða eitthvað slíkt þannig að þessi hugsun er mjög ríkjandi í sem sagt, myndinni en jú, líka þetta með hrunsiðmenningar þetta er svona spurningum já, þetta er kannski eitt af þessum elementum sem er nú ekki í Ódysseifskviðu beinlíni sem verður þetta aldrei fyrirferða mikið í myndinni

0: Ert þú með eitthvað skýringu á því? Af hverju erum við með þessa sögu á heilanum hérna á Vesturlöndum?
1: Fyrst og næst vegna þess að hún var skrifuð og vegna þess að hún varð að skóla efni. Ekki að hún hafi ekki verðskulda en sko síðan sko Grikkir, það blómstrar sko bókmenning hjá Grikkjunum og Rómverjar læra þetta af Grikkjunum og við erfum sko menningu Rómverja vegna þess að Rómakristni kemur hingað og dreifist Vesturlönd og sko það er engin fölga, þetta er skólaefni allan tíman og svona mismandi mikið en sko við berum þetta saman til dæmis við Gilgameskviðu sem var skrifuð á fleigrúnum og er miklu, miklu eldri sko ræturinn á sko mörg þúsund ár og það er engin spurning að Ódysseyskviða að einhver leiti virðist sko muna eftir Gilgameskviðu og svo kviða var til og rituð og allir þekktu þetta efni, allir þekktu Gilgames en síðan með því þegar að kemur svona nýtt stafrón í hljóðskrift og svona þá á undanlegan hátt vegna það var sérstum stjett manna skrifarar sem kunnu þetta og gátu þetta gátu lesið þetta, það verðist bara hverfa þannig að Gilgameskviða sko hverfur, minningin hana hverfur og það er kvinn bara í lok 19. aldar og snemma á 20. ald að það er bara að setja þetta saman og gefið út og þýða það á nútíða mál og þá kemur Gilgameskviða aftur inn svo að það er, ég held að þó að það sé freistandi og ekki langi til þess að eigna efninu og snildinni í kveðskapnum og svona hérna, það að þetta vil lifa svona vel þá er það ekki skýringin. Skýringin er svo að frumforsenda þess að bókmyndir lifi er að það séu aðgengilegar, að það séu lesnar, að það séu látnar skipta máli í menningunni því annars er það út. Það er það sem við læðum af Gilgameskviðu. Og ýmsum egypskum bókmyndir líka sem voru til og týndu svo alveg og hafa svo nú verið rifjaðar upp. Svo það þarf að halda þessu einhvern veginn gangandi og mynd eins og þessi nýja mynd, hún gera verkum að við erum tölum þetta og ræðum þetta og rifjum myndu upp og sömur fara og lesa textana og svona. Þannig að þetta er svolítið eins og leikrit Shakespeare að það væri ekki fyrir þessar endalausu endurgerðir og aðlaganir á leikritum Shakespeare, þá mundum við alls ekki nenn að lesa þau og ekki finnast þau sérstaklega góð heldur. Þetta eru barokk verk og þung og aflestrar og oft komin úr einhverjum öðrum heimildum. Þannig að það er engin spurning að það þarf að halda þessu við og þess vegna þekkjum við Hómeskviður af því að þær hafa lifað aftur og verið endurnýjar og endursagðar og er út um allt. Já. Í öllum bútum. Þetta er svona verður eins og svona einhver frum frásögn sem að aðra frásögnir einhvern veginn leggja sig upp að og spinna út frá.
0: Sko, við erum búin að skauta yfir náttúrulega margar aldir hérna af bókmyndasögu en þarna er strax komnar sko alveg margar uppeyjur af túlkun á þessum eina manni, á þessari einu persónu
2: einmitt.
0: Og hvað hann táknar.
2: Já, og þetta heldur síðan áfram líka, það er sko þessi hugmynd Dantes eða svona, þessi útgáfa af Ódysseifi er notuð áfram svo síðar meir til dæmis hefur Christopher Nolan kvikmyndaleikstjórinn, hann hefur talað það reynlega að ljóðið Ulysses eftir Tennyson sé einhvers konar hérna
0: sem er frá 19. öld.
2: Já, 19. öldar svona ljóð að það hafi verið svona einhvers konar inspirasjón fyrir sig, ekki bara fyrir þessa kvikmynd heldur líka fyrir aðrar myndir eins og Interstellar sem hann hefur nefnt. Það er sama hugsun að sem sagt að svona leita nýrra landa þá í merkingu geimferða og eitthvað slíkt að sem sagt hugsa út fyrir boxið, hugsa út fyrir jörðina. En sko í þess tiltekna samhengi, í þessu 19. aldar viktorianska samhengi, þá erum ekki endilega hugsa þetta eins og Dante gerði út frá svona kennivaldi og einhverju slíku, heldur meira svona þetta leitin inn á við, þetta er jafnvel svona á dulspekilegum nótum. Mér skilst að Tennyson hafi ort þetta ljóð eftir fráfall vinar síns og svona kannski bara segja með einhvers konar pepp fyrir sjálfan sig að hluta til, sko, til að svona bara halda áfram, ekki gefast upp, þannig að þetta verður svo svolítið kannski persónulegra og einstaklingsbundnara. Þannig að já, hvert tímaskeið getur fundið eitthvað í Ódysseifi og svona dregið fram einhverja eiginleika sem að menn hafa talað Ódysseif sem svona menningalegan spegil, hann þannig persóna það er ekki margir sem komast á þennan stall að vera svona hafa þessa stærð sem já, hvað varðar svona aðlunarhæfni og möguleika á túlkunum

Hljómsveitin Mógil og tónlist af fimmtu plötu þeirra Norðlandínus. Tónlist og textar sem eru undir áhrifum frá myndlist, lífi og skrifum Sölva Helgasonar, flakkara, listamanns og heimspekings. Lagið heitir Landkönnuður. Það er líka viðeigandi hér þegar við ljúkum flakki okkar á slóðum Ódysseifs, mannsins sem virðist þó aldrei komast heim til Íþöku. Hann er á sífældu flakki í sífældri endur nýjun í menningunni hér á Vesturlöndum. Við aðlugum sögur til að skilja þær og halda þeim á lofti, annars gleymast þær. Var sagt í þessum þætti sem virðist vera niðurstaðan í bili að minnsta kosti. Ég ræddi Ódysseif og flakkið hans við Hjalta Snæ Ægisson og Gottskálk Jensson. En hér ljúkum við þættinum, við heyrumst í næstu viku. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Takk fyrir að hlusta og verið þið sæl.

sem við þekkjum úr kviðum Hómers og því hvernig goðsögnin hann hefur gengið aftur í vestrænum bókmenntum aldir. Útisefur hefur auðvitað líka rataðin í tónbókmenntirnar. Hlýðum á Aríu úr óperu Claudios Monteverdis Il Ritorne d'Ulisse in Patria eða heimkomu Ódysseifs. Joyce Di Donato syngur með hljómsveitinni Pomodoro, Maxim Emelianichev stjórnar.

0: Joyce DiDonato, mezzosopran, söng með Pomodoro sveitinni, Illustrativi og Cieli, ariu úr heimkomu Odysseus eftir Monteverdi.
1: Harðparkettdagar, harfið af val. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Sumar sól og góð bók, forlagið. Afmælisveisla helgina, akureyravaka.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkominn á nýjan stað, jösk, góð tilboð.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Þyrla landhelgisgæslunar ásamt strömmvassbjörgunarmönnum komin að Stuðlagili vegna manns sem féll ofan í Jökulsá skömmu eftir klukkan eitt. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi slysavarna félagsins Landsbjargar, segir að allar björgunarsveitir á Austurlandi hafi verið kallaðar út í hæsta forgangi og nota meðal annars dróna við leitina. Bandaríkjaforseti vill tvöfalda tolla á kanadísku ökutæki. Ekki sér fyrir endan á deilum Bandaríkjana og Kanada tollamál sem hafa færst í aukana að undanförnu.
3: Frá og með 1. janúar 2027 verða tollar á alla bíla og vörubíla, stóra sem smáa, auk bílavaraluta og stáls, hækkaðir í 50%, skrifaði Donald Trump, forseti Bandaríkjana, á samfélagsmiðli sínum Truth Social í dag. Bandaríkin leggja nú 25% að toll á þann hluta kanadískra ökutækja sem ekki framleiddur í Bandaríkjunum og 50% að tollar

0: almennt lagðir á innflutt stál. Á föstudag slitnaði upp úr viðræðum ríkjana tveggja tollasamning. Hvorir sögðu hinna hafa á síðustu stundu sett skilmála sem ekki var hægt að samþykja. Þetta leiddi til þess að nýir tollar bandaríkjana á kanadískar vörur sem áttu að taka gildi á miðvikudaginn tóku gildi helgina. Nýju tollarnir ná til 5,5% af kanadískra vara sem fluttar eru til bandaríkjana. Verðmæti þeirra um 20 miljardar bandaríkjadala, jafnvirði ríflega 2400 miljarda íslenskra króna. Þegar Trump tilkynnti áform sín hækkun tolla á ökutæki í dag, sakaði hann kanadamenn að hafa árum saman féflætt bandaríkin. Við þurfum ekki á Kanada að halda, þau þurfa á okkur að halda, sagði forsetinn. Auk tolladeilnana þurfa Bandaríkin og Kanada að semja breytingar á fríverslunarsamningi Bandaríkjana, Mexíkó og Kanada. Trump hefur þvert ekki fyrir að endurnýja samningin í núverandi mynd. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hefur boðað til blaðamannafundar. Fundurinn hefst innan skams.
1: Mist Grönvold sagði frá. Unglingadrykkja hefur aukist á undanförnum árum að mati forvarnar fulltrúa Reykjavíkuborgar. Lögregla helti miklu niður af áfengi á menningarnótt.
2: Menningarnótt gekk vel í heildina. Það náttúrulega var heilmikið af fólki þrátt fyrir rok og rigningu og það sem var náttúrulega mjög ánægð með það var mjög góð stemning, það var mjög góður andi yfir öllu.
3: Segir Guðrún Halla Jónsdóttir forvarnar fulltrúi Reykjavíkuborgar.
2: Hvað var þar ungmenni? Að þá var svolítil áfengisneysla sem hefur nú reyndar fyllt menningar nótt alla tíð.
3: Framkvæmdastjóri Samfés sagði við fréttastofu í gæra tilfinning starfsfólks félagsmiðstöða væri sú að unglingadrykkja hefði aukist. Guðrún tekur undir það. Hún segir starf lögreglu sem hófst hádegisbil á menningarnótt hafa skipt miklu máli. Lögreglan hafði afskipti af 40 unglingum vegna áfengisdrykkju.
2: Lögregla heldi niður mikið áfengi. Sem náttúrulega hefur mikið að segja þannig að þá verður ekki eins mikil ölvun þó að sé áfengisneysla og við fundum mjög mikið fyrir því. Krakkarnir voru ekki eins ölvaðir og ekki eins illa sem komin eins og stundum hefur séð.
3: Guðrún segir að leggja þurfi aukna áherslu á þá verndandi þætti sem sporna gegn áhættu hegðun barna og unglinga.
2: Og ég held að við þurfum bara að vera dugleri að koma því áleiðis til foreldra og til unglingarna sjálfa og reyna að efla betur þessa vendandi þætti og sem náttúrulega sem bara snúa því að vera í góðum samskiptum við foreldra sína, að vera í skipulegu tómstundastarfi, vera það útivista tíma og hérna bara lifa heilsusamlegu lífi.
1: Sagði Guðrún Halla Jónsdóttir, Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Íslenska karlalandsliði handbolta spilar ekki æfingaleiki við Egypta hér á landi í janúar í aðdraganda HM eins og til stóð. Hlaðvarpið handkastið greindi frá því í morgun að ekki yrði af leikjunum sem áttu að vera 7. og 9. janúar. Jón Halldórsson, formaður HSI, staðfestir þetta í samtali við RÚF. Hann segir Egyptana einfaldlega hafa svikið lofar sín og það séu mikil vonbrigði. Liðin mættust í Egyptalandi í maí en nú hefur egypska sambandið ákveðið að koma ekki til Íslands í janúar heldur halda sitt eigið æfingamót fyrir HM. Íslenska liðinu býðist að taka þátt í því en HSI hefur ekki samþykkt það. Vilji hjá HSI að íslenska landsliði spili fleiri heimaleiki rétt fyrir stormót. Veðurhorfur, minnkandi vindur og úrkoma á landinu í kvöld, vestlæg eða breytileg á 3-8 Á morgun skýja með köflum á landinu og sumstaðar lítilsáttar skúrir en bjartveri á norðausturlandi. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl. Tómas Ævar Ólafsson og Melkorka Ólafsdóttir heilsa hlustendum Víðsjár mánudaginn 24. ágúst.
1: Þessir upphafstónar hér tengjast efni þáttar óbeint. Við heyrum hér Lambið eða The Lamb eftir John Tavener. Flytjendur eru skólakantórum undir stjórn Harðar Áskelssonar en upptakan var gerð í Hallgrímskirkju árið 2015.
0: En nú fyrir helgi kom út fyrsta ljóðabók Védísar Evu Guðmundsdóttur, Brotnar línur. Ljóðsagan segir frá ungri konu sem heldur úr borginni út á land til að vinna í sláturhúsi. Þar kynist hún köldum veruleika, blóðugrar matvælaframleiðslu í neonlýstum slátursalnum, en jafnframt fólkinu í þorpinu og samfélaginu að baki. Védís Eva er menntaður lögfræðingur en söðlaði fyrir örfáum árum til að nema reitlist og reka sælkerfverslunina Híjalí í miðbæ Reykjavíkur. Hún heimsækir hljóðstofu hér rétt á eftir.
1: Við þetta dagsins fáum við líka fyrsta pistil frá nýjum sviðslistarýni hér í Víðsjá. Sjöfn Hauksdóttir, bókmyndafræðingur fjallar danssýninguna Heyrðu mig eftir Sveinbjörgu Þórhallsdóttur sem sýnt í Ásmundasalum þessar myndir. Verkið innblásið af lífi dansarans Diljár Sveinsdóttur sem fættist heyrnalaus en hefur á sinn einstakahátt skapað sér leið sem atvinnu dansari og listakona.
0: Nú á miðvikudag stendur til að sýna í Sambíónum hina klassísku kvikmynd The Last Waltz í leikstjórn Martins Scorsese frá árinu 1978. Kvikmyndin nokkuð óvenjuleg Scorsese mynd þar sem hún tónleikamynd sem fjallar allra síðustu tónleikavistlu bandarísku hljómsveitarinnar The Band. Við minnum því að gefnu tilefni rifja upp eitt afar furðulegt atvik úr sögu þessara sveitar í síðarluta þáttar. En við byrjum á því að bjóða skáldið Védísi Evu Guðmundsdóttur velkomna í hljóðstofu.
2: Matseðill. Byssuskot og himinninn flúorljós. Hann ristir sjónhimnu. 1, 2, 3 skurðir nóg til að tæma. Krunkar í blóðsvartri plastsvuntu, krjá, krjá, hér opnast rif, hylkið rofið. Hún horfir hugstóla úr framleiðsluröðinni inn í tæmt kviðarhólið, tekur óviljug á móti innvolsinu. Í hanskaklæddum lófum hvílir nú aðskilnaður, staðnað gangverk. Hún stelur síðustu hlýjunni, sendir á endastöð, sleppir líffærum ofan í plastkassa.
0: Védís Eva, þú varst að lesa úr nýútkominni bók Brotnar línur. Þetta þín fyrsta ljóðabók og efnistökin nokkuð óvenjuleg. Hún gerist í sláturtíð. Hvaðan spratt þetta handrit?
2: Já, svona eins og kannski margt sem skrifaður þá spratt þetta upp af gamalli lífsreynslu sem að var mjög lengi í geymslu einhversta aftarlega í hugunum. En ég sem sagt var ung táningsstúlka á menntaskóla aldri og fór út að landa vinn í sláturtíð í gamla dag sem var þetta bara mikil svona upplifun sjónrænt og svona fyrir öll skynfærin og fyrir hjartað og allt sko. Ég var svona malbyggsbarn, þannig að þetta var kannski einhver svona sem var alltaf nýtt fyrir mér. Og ég var svo bara núna fyrir kannski einhverju nokkur mánu síðan á leiksýningu með vinkonu minni og við vorum í borgarleikhúsinu þar sem hún hefur unnið sjálf og vorum í hlið að tala bara fyrir störf og lífið og ég nefndi þetta að ég hefði farið í sláturtíð og unnið þar og segi svona stuttlega sko, svona hvernig, hvað situr eftir bara einhvern veginn að gangin í vinnslusal og þetta allt svo plastað og kalt og það eru krókar og það eru hljóð og það klank, klank og það skrjáfið í plastsvindunum sem maður með og það plasthanskar og línoljöndúkar á gólfinu og svo kemur þetta heita sem bara dýrið sem var lifandi bara rétt áðan og allt þetta og svona það var svo margt fyrir einhvern skilningarvitin hana sem að ég man bara eftir sem fyrsta degi daldi, takkja inn og hérna hún segir eitthvað, ok, nú ég hérna einhverjum álbyggst út að mér finnst þetta ekki verið eitthvað sem ég hef heyrt af áður Og upp frá því einhvern veginn, hérna gafst smá rými að skrifa og þetta brekni leita á mig og ég opnaði lokið á þessu Pandora box og upp spratt bara einhver heimur sem þetta skáldaður. Og þar komu til einhverju leikundur og bara eins og kannski margt í lífinu. Þá ekkert einangra það að fara í sláttitíð, fólýsir að kynnast nýju samfélagi, litlu þorp út á landi og samstarfsfólki. Og þar kynntist maður, þú veist, bara fólki sem kannski fylgdi manni að í einhver tíma. Og ég fór hangað og þessi ljóðmælandi þessar sögur gera með sínum kærasta. Og þetta líka bara ást og svona einhvern veginn hlýju. Og þetta svona spila kannski svona á móti hverju öðru þessi, hérna, þessi kaldi vinslusalur og svo hlýjan í fólkinu.
3: Mitt, þessi ástasaga, hún virkar svona eins og eins konar andstæða við þennan kvölda og kannski þennan brutalisma.
2: Já.
3: Og svo eru fleiri andstæður, þarna sveitin og borgin og svo... Já. Þessi aftenging og tengslin mm-hmm. sem eru í ástinu og svona fjölskyldinni hans. Mm-hmm. Varstu með þetta að vinna með þessar andstæður?
2: Nei, það var í rauninni fátt með því þetta í þessu. En ég held að það sem hafi runnið fyrir mig líka og svo þegar maður eldist og maður fyrir svona horfa tilbaka yfir farum veg. Það kannski kann maður með eitthvað, veistu, svo hérna núna í dag hugsa maður bara rússlega áttum maður gott fólk að á þessum árum og kannski ég fyllist ykkur þakklæti fyrir að eitthvað fólk sem var tengda fólki með þessum tíma að taka mann inn og þessi stúlka fær það að lána þessa hlýju sem kannski mætti henni þar og maður þarf hlýju til að lifa af í lífinu sko og hérna, þannig að já, þetta var ekki meðvitað en þetta svona var mér hugleiki setna sko, hvað samfélagið þannig var fallegt og gott fólk að vinna þarna og hérna en þessi aftenging er þetta sem kannski held ég hefði svona sjokkir að mann mest þegar maður labbaði fyrsta sinn inn og það sem hún fær að upplifa að þessi spurning sko hvaðan kemur maturinn, þegar maður einangrar þessa spurningu þá verður hún daldið svona klísukend en sko að einhvern veginn uppgöta ferlið og þetta rá og kalda og þessa mannmiðjusetningu sem felst í fjölda framhaldslu matvæla þú veist að við erum bara hérna í dýraríkinu og lífríkinu og ráðum örlögum alls í kringum okkur og þessi aftenging að einhvern veginn að þegar maður situr heima bara kannski hjá fóldur sínum með eitthvað í Reykjavík að þá Þú veist, fæ maður lamba á diskinu eða maður lappar inn í melabúðuna í hérna 66 grá norrúlp og kaupir sér eitthvað pakka haki eða eitthvað. Þetta er allt öðruvísi tenging við matinn en að vita hvaðan hann kemur og hvað það felur í sér og fórnina og vinnuna. Og þá leitar líka á manna sér sko spurningum hræstni. Er ég hræstnari að vita? Er meiri hræstni í því að vita hvaðan matur kemur, sjá allt, sjá ferli, sjá blóðið, halda á inniblunum í plasthönskum. Veist, finna hlýjun og frá þeim svo streyma inn í fingurnar á þér veist, er það virðing eða er það hræstni að skilja og þakka fyrir hvaðan maturinn kemur eða er meiri hræstni að vera bara á malbygginu og strölt inn í supermarkan og kaupa matur sinn og pæla ekkert í því hvaðan hann kemur eða hvort það sé rétt að borða hann eða á þess að maður sé eitthvað að messa yfirninum í þessari bók, þetta eru bara eitthvað svona þetta eru spurningar sem svona eitthvað fór í eitthvað hvirvilvind
3: Já, það aldrei svona tilfinning fyrir neittin breytikun í rauninni, en þú málar upp mjög sterkar myndir af þessu samfélagi og sláturhúsinu og sumar eru mjög brútal, það eru byssur og skrokkar og krókar og öll þessi hljóð og maður skynir þetta mjög vel. En svo eru þessar tilvistarspurningar og siðferðislegar pælingar sem að þræða sig í gegn. Eru slík mál þér almennt hugleikin?
2: Já. Ég held að hérna, þarna... kannski eftir þetta þá hef ég skipst á að borða dýraafurður og ekki
3: Já, það einmitt að spyrja hvort þú væri grænsveita eftir þetta allt saman
2: Já, ég hef verið það sko eða græmi hérna, eftir bara kjöt en ég held að sé eitthvað þú veist, það ekkert svar við þessar spurningu hjá mér sko eða hjá ljóðmælanda, ég held að þetta sé bara þetta er svona, manni finnst maður alltaf að vera hræstnari og aldrei eitthvað en þú veist, það að vera aktivisti er mjög mikil vinna, þú veist, og það hugur ekki og styrk, þú veist, í það. En hérna, já, þetta hefur hérna setið með mér svo þegar maður verið móðir og svo eignast maður og það kemur fyrir þarna í sögunu, þú veist, að það er dóttir ljóðmælandis leitar án og spyr, er með matur eða vinur, þú veist, mm-hmm. hvernig útskýr maður það fyrir þykjara barni? Ég veit ekki, þau bæði. Og ég held maður gerir það allt aldrei glatt í hverstasleikanum að maður stoppar aldrei snemma í þessari spurningaleit um litann sko, maður hefur ekki einhvern færi á því alltaf eða þú eru kannski horfast auðvitað að spyrja sér svona álitina spurninga sko.
3: Nei,
2: það er það er svona þægi, það er dóðin og það er þægilegt að vita lítið já, með svo margt, sko. Leit ekki lengra.
3: Einmitt. Sko, þetta er nokkuð löng ljóðabók og þetta er einhvers konar ljóðsaga. Ljóðin eru ólík, sum eru eins konar frásagnir og önnur eru talsvert meira abstrakt, þá fer maður meira svona í skinn vitundina. Veltirðu mikið fyrir þér forminu?
2: Já, einmitt. Þetta var, mér fannst þetta daldið snúið. Hvernig þetta kom þessu á framfæri vegna þess að þetta kom fyrst til mín í þessu hefðbundna ljóðaformi þar sem að maður bara með titil og hérna eins og eitt svona fyrsta þessum ljóðum matsill, þú veist, þetta var fyrst sem kom til mín og það er bara titill og svo þessi ljóðlínur og svona en svo þegar ég fór að vinna meiri í þessu því að þú veist, þegar maður mallar í einhverju svona skrifum að það, þú veist, fær maður oft líka bara svona nóg og ég hugsa eitthvað en þetta er ekki bara sagum sláturtíð og verkfæri og skrokka þetta er sagum fólk líka og stað og það er þess að þörf fyrir að hérna, vilja tilherra einhverju kannski mannesku með að stað svona landfræðilega og þá eitthvað byrja líka að fæðast svona taldið snemmi í ferlinu einhver svona það sem hún var að tala við sjálfa sig eða var að tala við hina leikendunar í sögunni sko. Og það kannski varði eitthvað svona betri útrás fyrir spurningarnar og þessar vangaveltur hræstni eða hvað má ég og hver er ég og er ég aumingi eða er ég að væla við að upplifa svona tilfinningar við að verða einhvern veginn svona snortin af þessu og hvað svona hátt sem að þeir sem kannski eru vanir upplifa ekkert lengur er ég bara eitthvað malbyggsbarn eða borgarstóta og já, þannig að það form varði einhvern veginn daldið einhvern leiðin fyrir hana að tala líka bitna til lesenda og þessi formfastari ljóð urði þá svona aðeins meiri svona linsa utanfrá þar sem þú fylgist með henni kannski verða í aðeins lengd sko.
3: Þú hefur skrifað smásögu líka finnur þú þig í einu formi fram yfir annað svona almennt eða ertu ennþá að þreifa fyrir þér í þessu?
2: Já, maður er svo ungt og viðkvæmt og óörugt skáld, ég veit ekki eða rithöfundur eða hvað, ég finna ljóðaformið finnst mér daldið skemmtilegt, þú veist, þú mátt vera daldið kaotísk og abstrakt og hérna. En þarna eins og í þessu, það fannst mér samt þörf á einhvers konar einhverju söguþræði, einhverju svona yfirbyggingu, eins og svo kannski átt að sögu. Og ég hef skrifað smásur, ég hef bara ekki fengið rými í lífinu til að skrifa mikið lengra en það. En já, það kýtlar líka, en það þarf alltaf sjálfsir ekki í því, ég held að það að skrifa ljóðabók er einhvern veginn, maður finnur betur kannski að maður hefur vald að því eða tíma til þess að klára það. Þó það endar fari ómældur tími í að skrifa ljóð og það má ekki skafa utan að því heldur. Sko. Þar skiptir hver koma á punktur og strik máli. En já, ég vona að þetta sé bara farvegur sem ég einhvern veginn fæ tækifæri til að einhvern veginn ganga meira eftir en ég langar líka að gera annað. Það kemur í ljós.
3: Sko, þú býrði yfir ýmis konar reynslu, ekki bara sláttur tíðar reynslu, heldur starfur lengi sem lögfræðingur. Segðu okkur aðeins frá þessari uppeyju og leiðinni þinni inn í bókmenntaheiminn.
2: Já, ég hef alltaf skrifað svona bara til hliðar fyrir mig og hérna í gamla daga þegar að samfélagsmeðlunum voru ennþá skemmtilegir þá var bara gaman að deila hlutum þar og það var svona samdykt og það er bara eitthvað svona kannski krútt hobby og skrifa að finna færslur eða skrifa okkur fyrir mig og ég fór alls konar námskeið svona til hliðar í frítíma mínum svona réttlista námskeið og starfaði sem lögfræðingur lengi bæði í Brussel og sem lögmaður hérna heima á lögmaðstofum og þar fær maður þetta eitthvað útrás fyrir það að skrifa þú vinnur mjög mikið með hefur ritað orð og þar ertu að vinna með ramma þú þarft að byrja að segja frá einhverju atviki og síðan ljúka máleginu með því að reyna sannfæra lesandan, móttakandan AB eða sér, þú veist, þetta er svona. Þannig að hérna, en það er auðvitað af allt öðruvísi meiði og sáefni við er kannski ekki alveg frjáls, en það má leika sem að hann. Svo bara einhvern veginn fyrir 4-5 árum að þá kynnist ég bara fleira fólki sem að er að skrifa og svona er það aldrei alvarlegt með að vilja gera það stærri hluta í sínu lífi. Og ég kynntist hérna manninu mínum þá sem að hérna hvatti mig mikið til dáða að gera meir en bara eitthvað skrifa heima og skammast mín fyrir það að stíga daldið fram og segja þú veist ég, það er einhver svona eitthvað sem skilgreinir mig líka sem manneskju já og svo kemst ég inn í ritlistar námið í háskólanum meistranámi þar og við vorum í þessari hérna, þekktu aðstöðu, samfélagsaðstöðu í dag og við erum ekki með barn á leikskóla og ég vildi koma barnum minn á háskóla leikskólan og þurfti að fara í nám eða hafði tækifæri til að fara í nám og valdi mér eitthvað sem ég hugsaði hvað finnst mér gaman að gera í dag, ekki hvað praktískt að borga reikningana og leiði mér hans að bara dreyma og komst inn í þetta nám og þá svona eldist maður líka og fæði tækifæri til að skrifa ég hafði hætt í starfinu hérna, sem lögmaður hérna, eitthvað stuttu áður af því að ég eftir eignaðist dóttur mína þá veiktist ég fekk svona svo kallan taugasjúkdóm sem fylgir sér andlitslömun Bell's palsy skringilegu sjúkdómur sem að gera það verkum að þú bara hefur engan mátt í andlitinu getur ekki stjórnað annarri hliðinni vel og ég fekk þetta daldi hressilega og daldi lengi og þurfti bara að kúpla mig út sko og þannig að þetta svona daldi einmitt klísukennt að þegar hérna einhvern heilsan bankar upp á og eitthvað svona gerist að ég hugsaði bara hér okkur núna þegar ég aðeins að hæja á öllu ég þarf að hérna lega mig jafna mig og hvað geti gert á meðan og þetta varð eitthvað niðurstaðan og svo eitthvað þróaðist bara lífið þannig að ég fór að vinna við eigin rekstur og hérna með manninu mínum og við eigum bara tvö lítil börn og brjálega að gera og eitthvað neginn, þú veist þannig að ég svona fór úr lögfræðinni já, dóldi svona sviplega og hérna, og svo endaði þetta eitthvað neginn í eitthvað hérna, alveg hafsjó af skrifum þannig að maður getur nú bara verið þakklæta fyrir það að stundum ekkert er með svo öllu illt að það búið ekki eitthvað gott
3: Einmitt Maður ímynda sér að það vera lögfræðingur veiti kannski meira öryggi í lífinu heldur en bókmyndaheimurinn er það eitthvað nátt eins og að labba inn í sláturhús að fara úr öryggu borgarumhverfi og svo inn í þessa senu sem að kannski gengur nærmanni
2: Já, og sko samt undir niður í þessu öllu það er alltaf þessi staðarönd þessi raunveruleiki fólks við þurfum að vinna til að hafa í okkur á og maður þarf að vera duglegur og vinnan í systir hamingjunar og allt þetta, við erum dugleg þjóð og sérstaklega svona kynslanar undan manni og ég ætla að ólstu fyrir það sem úlengur að vinna mjög mikið og þessi dama eða stúlka í sögunni, hún þarf að hafa í sög á þótt hún sé mjög ung og það er alveg raunveruleiki það er talað hennar svanga munn og hennar svanga bankareikning og þannig að það dýr ekkert maður það bara, hérna, svolítið að setja upp axlaböndin og bara fara af stað hvort sem það er inn í slátursalinn eða inn í dómsalinn eða hvað, sko og lista fólk með býr við kannski þá sorglega samtann sorglega raunveruleika margt að þurfa að vinna bara í öðru til að hafa í svo á og svo finna eitthvað tíma í sólarhringnum sko til að gera hitt sem er alveg aðdánarvert og þessi bók var til í einhverju svona tómarúmi ég átti inn í svona dvöl í Stykkishólmi eftir að ég fekk hérna verðlaun hjá Júlíönu hátíðsögu og bóka hérna þegar ég sendi en smásögu í það Og þá fekk ég hérna viku og gisti heimili ein og ég var alltaf ekki lengur með manni mínum og barni mínu og hérna setti bara allt á hold og náttúrulega fekk styrning til þess frá húnum kalla mínum. Og þá svona fættist megin þorri þessara ljóða og ég fór að fylla inn í hann heim sem að var til. En hérna já, þetta er alltaf vinnan gauka mannin líka pælingar þarna sko.
3: Mm-hmm. En það vonandi að það gefist meiri tími fyrir svona vinnu. Mm-hmm. Ljóðaskrif og bara almennt skrif hjá þér, Vitís Eva, til að hafa mikið aftur með þessa bók. Viltum að fá þetta að lesa aðeins úr henni henni í lóki?
2: Já. Þetta ljóð heitir Móðir hans. Hádeislía og hún sleikir þumalinn, teygir sig yfir eldhúsborðið, strýkur varlega eftir enni þeirrar yngri. Æ, elskan, það er smá blóð hérna, rétt við hárlínuna. Hárnetið náði ekki niður til að varna dauðanum. Strýkur smitið burt, móðurlega. Flökkukind tekur inn umbúðalausa væntumþykjuna í formi munnvass og skúfukökubita. Lækkar hárnetið eftir hádegi.

0: Halldór Kristinsson söng eigið lag við ljóð Jóhannesar úr Kötlum, Lamb í grænu túni, hér á eftir samtali þeirra Melkorku og Védísar Evu Guðmundsdóttur, en ljóðsaga hennar, Brotnar línur, kom út hjá vöku Helgafelli fyrir helgi.
1: En þá stóðum við okkur að dansi og heyrum pistil frá nýjum rýni hér í Vísjá, Sjöfn Hauksdóttur.
2: Í Ásmundarsal erum þessar myndir, sýning á mörgum hæðum. Á kaffistofunni mæta manni litríkar og fallegar ljósmyndir eftir Gunnlaugu Jónu og í kjallaranum vídeóverk, þar sem áhorfandi setur upp heyrnartól og upplifir nýjan hljóðheim. Á efri hæðinni fer svo fram dansverkið Heyrðu mig, sem samið af Sveinbjörgu Þórhallsdóttur og dansað af henni sjálfri, dótturinnar Dilja Sveinsdóttur og dansurinnum Bjarteyju Elínu Hauksdóttur, Júlíu Kolbrúnu Sigurðardóttur, Lísbetu Sveinsdóttur og Sóleyju Ólafsdóttur. Verkið samdi Sveinbjörg Dilja, sem dansari hjá Íslenska dansflokknum og hefur meðal annars hlotið grímuverðlaun fyrir dansinn. Vídeóverkið sýnir Dilja í forgrunni og hversdaginn í bakgrunni og ef áhorfandi setur upp heyrnartólin sem fylgja með verkinu, fær hann að upplifa hvernig Dilja heyrir í heiminum, en Dilja fættist með mikla heyrnaskerðingu. Það er áhugavert að setja sig í hennar spor áður farið á dansverkið þar sem hann fjallar einu sinni hennar upplifun. Dansverkið sjálft 50 mínútur að lengd og dansar Dilja á allan tíman. Í upphafi verks eru með þrjá dansara með sér og hreyfast þær saman sem eitt hjarta sem slær takt móðurlífsins við upphaf lífs Diljár. Samstilling dansarana mögnuð og það hvernig þeir hreyfa sig sem einu vera leifir áhorfenda að upplifa tengingu við ferðalagið sem hann við það að fara í á enn sterkari hátt en ella. Sviðið líka ekki eiginlegt svið, heldur fyrir dansinn fram í innsetningu Jóníjar Jónsdóttur sem hægt að skoða sjálfstætt utan sýningatíma. Áhorfendur sitja mjög nærri dansurinnum, sumir næstum á sviðinu sjálfu og verður rýmið fullt nándar fyrir vikið. Sviðið umlukið tjöldum sem öll eru mismunandi lituð en virka sem held. Það áferðarfögur pastellitur neðst á þeim og form þess hvernig liturinn mætir hvíta efri partinum má skilja á marga vegu, en hann minnir meðal annars á hljóðbylgjur, á hjartalínuritt og á náttúruöfl og tengir saman leikgleði, barnslega einfeldni og útpælda nútímalist. Ásmundarsalur býr svo yfir ósköp fallegri birtu sem kemur inn stóra glugga og ásviðið og lýsing verksins í samspili við náttúrulegu lýsinguna virkar einstaklega vel til að bæði binda dansinn og sögu lífslaup ungu konunnar í náttúrunni en jafnframt bjóða tæknuna velkomna sem stóran hlut af lífinu. Því Dilja undirgegst tvær kuðungsígræðslur og getur notað heyrnartæki sem breyta hennar hljóðheimi umtalsvert. Sjónrænt útlitsýningarinnar sem hannað af Jóni á mikið lof skilið. Búningarnar eru mjög fallegir og peysan sem dansar á móti Dilja á tímabili alveg frábær leikmunur sem á flík en í henni býr alls konar dularfull fegurð sem á ógn hafta samfélagsins. Þá vert að nefna að litasamsetning búningarna og hráleiki þeirra virkar mjög vel í þessu verki og það hvernig skiptir búninga sérstaklega vel blandað inn í sýninguna svo áhorfenda finnst að partur af ferlinu en ekki uppbrot á frásögn. Lýsing Kjartan Starra Kristjánssonar, tónlist Urðar Hákonardóttur og ljósmyndir Gunnlaugar Jóni Rúnarsdóttur auk innsetningar Jóníjar rammaverkið svo sérlega vel inn og allt vinnur þetta saman til að styrkja hvert element dansins án þess að nokkuð taki fókusinn af honum. Eins og áður segir, hefst verkið með fjórum dansurum og eru senurnar þar sem þær allar dansa saman virkilega fallegar og vel útfærðar, en það verður þó að segjast eins og að þegar Dilja er ein á sviðinu, færist yfir verkið eins konar galdur. Hún með einstaklega sterka nærveru og ljær sögunni mikla og persónulega rödd. Áhorfandi sogast inn í heim hennar frá blautu barnsbeini og upplifur með henni gleði og sorg, frústrasjónir og litla sigra. Líkamsbeiting hennar mögnuð, en hún virðist geta dansað með hverjum einasta litla vöðva líkamans sem ég vissi ekki einu sinni að við værum með. Samspil hljóðs og dans fallegt, en Dilja mjög berskjölduð og dansar bæði með og án heyrnartækjana sinna og hljóðheimur fylgir hennar upplifun á þann hátt að áhorfenda finnst hann sjálfur verið með takmarkaða heyrn og fulla heyrn til skiptis. Það sem er einna sterkast við verkið utan við frammistöðu Diljár er hversu vel höfundur treystir áhorfendum til að skilja allt sem sagt með óbeinum hætti, með hreyfingu og tjáningu en ekki berum orðum. Ekkert matað ofan í áhorfendur og tónlist og hefðbundin frásögn eru nýtt akkurat hæfilega svo það kryddar upplifununa en tekur ekki frá henni. Sveinbjörg hefur af mikilli natni úthugsað hverja hreyfingu, hvert svipbrigði og hvern tón á þann hátt að niðurstaðan dásamlega fallegt og stert verk sem nýstir inn að beini og situr í áhorfenda lengi eftir á. Það eina sem leiðinlegt skortur á aðgengi fyrir hreyfihamlaða en það þarf að fara bæði upp og niður stiga til að sjá allt verkið. Það erfitt að nefna hluti sem standa upp úr því þá fer maður að telja upp langan lista en ég vil sérstaklega nefna spegladansinn þar sem tveir dansarar heilla áhorfendur með einstakri kímni og húmor í dansinum, lýsinguna sem nýtt akkurat hæfilega til að sýna margþætt líf Diljár og hvernig heyrnartæki Diljár eru gerðað aðalpersónu tímabili en ekki allt verkið. Það sem stendur eftir frammistaða Diljár sem alveg magnaði dansari og performer yfir höfuð. Vissulega skiptir allt annað máli í uppsetningunni, en ég held að sýningin væri ekki það sem hún án hennar og hennar ótrúlega sterkur nærfur í dansinum, mikilfenglegu líkamsbeitingu, leikleði og styrkjar.

Sjöfn Hauksdóttir fjallaði dansverk Sveinbjargar Halldórsdóttur Heyrðu mig sem hefur verið sýnt fyrir troðfullum ásmyndasal síðustu vikur. Formleg lokasýning á morgun en ekki má teljast ólíklegt að eitthvað bætist við. Hér á eftir pislinum hljómaði brot úr tónverkinu Bifhár, tónlist Urðar Hákonadóttur við dansverkið Heyrðu mig. En þá höfum við að tónlist.

Í sumar ákvaði ég að lesa tvær bækur sama efni. Sjálfsævisögur tónlistamanna sem voru í sömu hljómsveit en fóru síðan á efri árum í fílu út í konanann. Sú fyrri og sú sem öllu frægari eftir manninn sem samdi þetta lag. Og þetta lag. En samt ekki þetta lag. Hann spilar reyndar á gítar á þessum frægu tónleikum Bob Dylan. En þetta eru tónleikarnir þar sem þetta atvik átti sér stað. Já, ég auðvitað að tala sjálfsævisögu gítarleikarans og dægurlaga smiðsins kanadíska Robbie Robertson Testimony sem kom út árið 2016 en Robbie Robertson auðvitað maðurinn sem samti og spilaði þetta ódauðlega lag.

En hver er þá hinn sjálfsævisagan? Jú, hún hljómsveitina sem hér leikur, The Band, og sjálfsævisaga trommuleikarans og söngvarans, Leon Helm, og nefnist This Wheel is on Fire. En Leon Helm maðurinn sem trommar þetta lag. Og leiðir þessa hljómsveit. Leon Helm enn fremur maðurinn sem syngur þetta ódauðlega lag.

En hvers vegna að gera sér þetta? Hvers vegna að lesa tvær sjálfsævisögur um menn sem eru að rifja upp nákvæmlega sama tíman og sömu hljómsveit? Það stendur alveg heima að þegar maður er búin að lesa eina söguna veit maður nánast allt sem stendur í hinni og þar fram eftir götunum. En þar sem báðar bækur byggja á minni þessara rokkara, minni sem hefur verið skolað og skrúpað upp úr áfengisblakkátum, ótæpilegum grasareykingum, kókaínvökum og heroín sifju áratugum saman, þá eru minningar þeirra af hljómsveitinni bjagaðar. Robbie Robertson man sögu sveitarinnar töluvert öðruvísi en Levon Helm man sömu söguna. Uppáhalds vímuefni Robbies var kókaín, uppáhalds vímuefni Levons var heroín og ég tel að hvort efnið sig dragi ákveðna slæðu yfir sögu sveitarinnar. Áru sem litast af hlýju, reiði, gleði, hatri, öllum tilfinningaskalanum. En það sem skemmtilegt við þessa yfirbreiðslu eru skýru augnablikin inn á milli. Augnablikin sem minnir okkarinn að tveggja hafa haldið sérstaklega í. Stundum eru þetta sömu mikilvægu augnablikin eins og Woodstock tónleikarnir, Dylan búið og síðasti valsinn, en stundum eru þetta alls ekki sömu augnablikin og það sem best er, oft eru skýru augnablikin frekar ómerkileg augnablik eða stór undarleg augnablik. Það getur verið eitt kvöld yfir drykkjum og spilum, róleg nótt í litlu þorpi á sléttum Bandaríkjana og þar fram eftir glutunum. En mér langar að taka hér fyrir eitt slíkt augnablik sem kemur fram á blaðsum bókar Robbie Robertson, testimóni, sem er ekki hverstaslegt, heldur stór undarlegt. En fyrst skulum við renna létt yfir sögu The Band. The Band á sér nokkuð langa og á tíðum flókna sögu. Það er að segja, saga hljómsveitarinnar fylgir ekki beint þessum típiska hljómsveita sögu ás. Ungir strákar æfa sig í bílskúr, spila á knæpum og eru síðan uppgötaðir og fá plötusamning og þar fram eftir götunum. Heldur mætið líka sögu þegar við langa hefun eða gerjun. The Band hét fyrst The Hawks og var fylgt að sveita söngunars Ronnie Hawkins sem var nokkuð vilt Elvis típa. Ímyndum okkur Cadillac, jakkaföt og hárgreiðslur með svo miklum aukaefnum að það að kveikja í sígarettu er áhættuatriði. Ronnie Hawkins og The Hawks eittu mest hluta sjötta áratugurinn sem að ferðast á milli Kanada og miðvestur ríkja Bandaríkjanna og spila þar á böllum. Kanada borgaði mjög vel en Memphis var vagga rock og rolls. Ronnie Hawkins var businessmaður og fjárfesti miklum peningum í meðspilurum sínum og vildi að sín hljómsveit yrði besta rock sveit Bandaríkina. Og meðan Elvis var í hernum, höfðu The Hawks það orðspor vissulega á sér að vera best spilandi rock sveit Bandaríkina. En þrátt fyrir það komist þeir aldrei á toppin. Aðlega vegna þess að Ronnie Hawkins vildi ekki taka of miklar áhættur og hélt sig við Kanadaböll og miðvesturböll. Honum var vissulega boðið hingað og þangað, New York og Los Angeles og London, en hann hélt sig innan þægjendaramans. Það var til þess að meðspilarar hans sögðu honum upp og héltu áfram með trommaran Levon Helm sem leiðtoga og hét þá sveitin Levon and the Hawks. Sú sveit var ekki eins sannfarandi og þegar Ronnie Hawkins leiðt hana og tilbúðin frá stórborgunum og stóru plötufyrirtækjunum hurfu. Því það var vissulega Ronnie Hawkins sem var rockstjarnan. Á þessu tímabili hnignar sveitin. Þeir verða auralitlir, byrja að stela úr búðum og smygla vímuefnum á milli fylkja og landa og augurstundu þegar meðlimir eru farnir að velta fyrir sér hvort þeir eiga að halda heim og byrja að vinna í byggingariðnaði eða byggingavöru verslunum, kynnist Robbie Robertson tónlistamanninum Bob Dylan. Einmitt á því tímabili sem Dylan er í umbreytingarferli frá þjóðlagasöngvara til rockhunds. Robbie býðst það öfundsverðastarf að verða gítaleikari sveitar Dylans og hægt og rólega sannfærir hann Dylan að ráða alla meðlimi The Hawks sem sína hljómsveit. Tíminn með Dylan er undarlegur kafli í sögu The Band. Hlutverk sveitarinnar var töluvert annað en þeir voru vanir. Þeir voru ekki að spila fyrir dansi, ekki að spila fyrir áhugasumum eyrum, heldur voru þeir að spila fyrir óeyrðum.
Á hverju kvöldi hóf Dylan tónleika sína á að spila einn á kassagítar nokkur lög fyrir gesti sína, en miðbygg tónleika stigu Hawksmen á svið við mikil mótlæti áhorfenda. Það var búað og grýtt. Tónleikagestir ruddust upp á svið og reyndu að taka hljóðfærin úr sambandi og allur pakkin. Dylan og The Hawks gefa samt ekkert eftir, ferðast heiminn á enda og hækka vel í græjunum fyrir fólk sem vildi bara heyra ljúfa kassagítartóna og kvæðasöng. En eins og fræktur orðið, eftir heimstúrin lenti Bob Dylan í mótorhjólaslysi, svo ekki var hægt að halda áfram að leika á tónleikum. Og umboðsmaður Dylans setur hljómsveit hans á biðlaun. Og í þessari bið verður The Band til. Á meðan Dylan liggur fyrir, heimsækja hann meðlimir sveitarinnar öðru hverju á heimili sínu og þar tekin ákvörðun að fá hús í nágreininu á leigu fyrir hljómsveitina. Úrverður að The Hawks flytja í risastórt hús á stóru landi sem hefur allar götur síðan verið nefnt Big Pink eða Stóra Bleika, en það var það bleikt á lit, húsið. Og í þessu húsi breytast The Hawks í The Band. En sagan segir að í bænum sem liggur næst húsinu, Big Pink, Socrates, þangað sem meðlimir sóttu vörur og vistir, hafið þeir þekst einfallega sem hljómsveitin eða The Band og þaðan hafið nafnið setlað inn. Í húsinu Bleika hefst síðan mikill leikur hjá hljómsveitinni. Þeir semja tónlist á hverjum degi með Dylan og taka upp. Tónlist sem nú má heyra á plötu sem nefnist The Basement Tapes. Tímabilið var galsi, eitthvað að gera á meðan Dylan var ekki í nógu góðu standi. En upp úr þessu skeiði fæðist fyrsta plata og hluti annarar plötu The Band og í stað þess að halda áfram sem meðspilarar Dylans verða þeir sjálfstæð hljómsveit sem sigrar bandaríkin á þessum tíma. The Band á sér ekkit sérstaklega langan feril undir nafni en á þeim árum sem þeir störfuðu gáðu þeir út 7 hljóðversplötur og 2 tónleikaplötur en önnur þeirra, The Last Waltz, ein stærsta rock tónleikaplata allra tíma enda voru þetta síðustu tónleikar sveitarinnar, allavega með Robbie Robertson og öllu til tjaldað og margir frægir gestir í heimsókn til að kveðja.

En af öllu því rock and roll brjálaði sem dynur ámanni í ævisögum Robbie Robertson og Levon Helms, þá var eitt sem stendur upp úr. Eitt sem leitar stöðugt aftur á mig. Það eitt atriði sem ég eiginlega trú ekki. Það eiginlega of súrt til að vera satt. Og nóg af súrum og skrýtnum atburðum í þessum bókum. Til að mynda þegar Hawks kveikja í skemmti stað vegna þess að eigandinn neitað að greiða þeim fyrir að spila, lögreglan kemur á vettvang, en ákveðið að sleppa brennuvörgunum vegna þess að staðar eigandinn hafi verið svo illa liðin af lögreglunni. Á öðrum stað, rétt fyrir fyrstu tónleika The Band sem The Band, þá fellur Robbie Robertson nánast í ómegin og liggur veikur fyrir upp á hótelherbergi, getur varla hrært leggni lið og læknanir sem eru kallaðir til geta lítið gert fyrir hann. Þá nær umboðsmaður sveitarinnar í dávald sem leggur hönd á höfuð honum og nánast samstundis hverfur pestin úr honum. Og hann kemst á fætur, kemst upp á svið, spilar tónleikana, allan tíman með augað á dávaldinum sem stendur til hliðar við sviðið. En sagan sem hefur leitað á mig endurtekið vikunar eftir lestur af svipuðum toga og þessi dávaldssaga. En hún fjallar píanóleikara og einn af þremur söngurum sveitarinnar, Richard Manuel.

Það mætti segja að Richard sé vængbrotni meðlimurinn í sveitinni. Hann hefur einstakan sönghæfileika, brotnarödd, hann er virkilega lipur píanoleikari, en hann er sá meðlimur sem ávallt var veikastur fyrir vímuefnum og var fljótt mjög óáreiðanlegur liðsmaður á tónleikum og í hljóðveri vegna neyslu sinnar. Og þá sérstaklega þegar hann var komin út í opioíða tengd efni. Richard var einnig svo litill hrakfallabálkur og var gjarn á að klessa bíla, detta og já, hann var bara almennt góður í að meiða sig. Sem er einmitt það sem gerðist árið 1976 þegar The Band var bókuð til að spila á tónleikahátíð í Steiner Ranch nálægt Austin, Texas. Eitthvað brugðust samgöngur til og frá hátíðinni og ógerningur var að koma hljómsveitinni inn á hátíðasvæðið nema með því að ferja hana með bát yfir stórt vatn sem lá á bakvið svæðið. Tónleikahaldarar legðu þrjá spýtbáta til að þjóta fram og aftur með listamennina. Þegar það band stigur borði í bát gefur skipstjórinn allt í bót svo að báturinn nánast flýgur yfir vatninu. Þetta var rokkurunum að skapi en þegar Richard ákveður að færa sig úr stað tróða sér fremst í bátinn til að finna vindinn í andlitinu, þá, á meðan hann gengur á milli félaga sinna, kemur slinkur á bátinn þegar hann skellur á lítilli öldu, sem verður til þess að Richard dettur og skellur illa á botni bátsins. Þegar þeir komu í land, getur hann ekki staðið upp og kallaði þeir eftir lækni sem úrskurðar háls Richards brotinn. Þetta kom sér einkar illa fyrir hljómsveitina þar sem Richard er mjög mikilvægur meðlimur verandi söngvari og píanóleikari svo þeir sjá fram á að þurfa að aflýsa fjölmörgum tónleikum nokkra mánuði fram í tíman. Orð berst frá kunningja sveitarinnar að í Arlington í Texas, ekki langt frá Austin, séu búsettir búddamunkar frá Tíbet sem þekktir eru fyrir að taka á móti geimförum og hjálpa vitund þeirra að aðlagast aftur veru á jörðinni. En séu einnig þekktir fyrir að geta læknað hinn ýmsu meiðsl og brot með ótrúlegum árangri. Það verður úr að hringt er til Arlington og ástandi Richards líst fyrir Norbu Chen, leiðtoga hópsins, og hann mætir ásamt aðstoðamanni sínum nokkrum klukkustundum síðar á hótelherbergi Richards. Robbie Robertson lýsir þessu í smáatriðum í ævisögu sinni, testimóni. Sjálfur bjóst hann við tveimur munkum í hempum, en í staðinn stóðu þarna tveir jakkafataklætir menn sem gætu allt eins verið útsendarar allríkis lögreglunar ytra. Richard er látin liggja á borðstofuborði og þegar Robbie spyr munkana hvað þeir sé að fara að gera, þá rekaður hann bara á aðra meðlimi í burtu og byrja þá bíða henni í svefnherbergi. Svo Robbie er fastur á bakvið lokaða hurð á meðan þetta er að eiga sér stað, en samkvæmt lýsingu hans byrjuðu munkanir að kyrja. Klukkutíma síðar opnaði þeir dyrnar, sveittir og rjóðir í framan og tilkynntu meðlimum sveitarinnar að athöfninni væri lokið. Richard náði að setjast upp á borðið, nuttaði á sér hálsin og tjáði þeim að honum líði einkennilega vel í hálsinum en grunaði að hljóðhimnan sín hefði rifnað og jafnvel sprungið. Hvað gerðu þeir? Spurði Robbie. Þeir voru með hendurnar yfir mér, sagði Richard, og hummuðu mismunandi tóna eins og þeir væri að leita að einhverjum ákveðnum tíðnum. Síðan þegar tónanir virtust fundnir urðu þeir háværari og háværari og háværari. Háaðin var alltof mikið fyrir mig, svo mikill að ég svitnaði og fekk tár í augun. Heyrðu ekki í þessu þarna inn í herbergi, spyr Richard. Þetta er mesti háaði sem ég hef nokkuð tíman orðið fyrir. Síðan dvínaði þetta allt saman, þeir tóku höfum mitt í hendur sér og snýruði til hliðar og það var ekkit vont. Þá sagði ég þeim að þeir hefðu nú örugglega sprengt í mér hljóðhimnuna, en þeir brostu bara og sögðu að þetta væri bara smá tónavíbringur, ekkit skaðlegt fyrir heyrnina. Á meðan Robbie og Richard töluðust við, laumuðust munkanir út og þeir fengu ekki tækifæri til að þakka þeim fyrir. Lækningin virkaði, Richard gat haldið áfram að spila með sveitinni og kláraði tónleikaferðaleið. Og við skulum enda það þar. Skulum slá botni þetta litla erindi. Einu af uppáhalds lögum Richards Manuel, hér syngur hann Georgia on my mind.

0: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski var það sjúkrabíll. Kannski var það bara venjulegur bíll. Það kom einhver sækja hana. Ég man það. Og ég get ekki gert. Amma togar í mig. Og ég á að fara með henni. Og vera hjá henni. Og við, ég man að ég grenjaði svo mikið. Hún sagði mér hægt að grenja og ég grenjaði hátt mikið og ég bara skildi ekki hvað var að ske ég skildi ekki hvað var að ske og það var ekki sagt við mig ekki sagt mamma henni veik eða eitthvað því henni jú, kannski var það sagt hún veik, hún þarf spítala ekkert annað
1: En við amma ætlum að komast að því hvers vegna langamma var send suður og hvers vegna hún var í heilan áratug inn á Kleppi.

0: Harðparkettdagar, harfiða val. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Sumar sól og góð bók, forlagið. Afmælisveisla helgina, akureyravaka.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korpu tún, verið velkominn á nýjan stað, jösk, góð tilboð.
1: Jazzhátíð Reykjavíkur hefst á morgun og stendur til 30. ágúst. Tix.is
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
9: Saumaklúpar, vinahópar, strakta hótel.
10: Efnin frá Smarter Surfaces eru hönnuð til að skapa túsyfirborð, segulfleti og skjávarpabakgrunn. Henta vel á vinnustöðum og skólum en líka heima. Sérefni, betri efni.
11: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
12: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
13: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Ost, alla daga.
15: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
14: Evrópuhreyfingin.
16: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Þyrla landhelgisgæslunar og straumvassbjörgunarmenn eru komin að Stuðlagili þar sem maður fjalli Jökulsá rétt eftir klukkan 1. Hálslón er ekki komið á yfirfall og því ekki jökulvatn í ánni, heldur hún tær. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar, segir að allar björgunarsveitir á Austurlandi hafi verið kallaðar út í hæsta forgangi og nota meðal annars dróna við leitina. Ríkisstjórn Nýja-Sjálands kynnti í dag frumvarp til laga að banna samfélagsmiðlanotkun barna undir 16 ára aldri.
17: Forsætisráðherrann Kristoffer Lauksson segir ekki lengur hægt að umbera þann skaða sem unga kynslóðin getur orðið fyrir af völdum illviðráðanlegs utan að koma til þrýstings á samfélagsmiðlum sem væri auk þess ávanabindandi og fullir af efni sem ekki hæfði börnum. Vitað væri eitt af hverjum þremur börnum á aldrinum 13 til 17 ára vergi hið minnsta 5 klukkustundum á dag á samfélagsmiðlum. Lauksson sagði samfélagsmiðla fyrirtækjunum eftir lagana bókstaf verða skylt að tryggja með öllum tæknilegum ráðum að börn komist ekki inn að viðlögðum sektum. Menntamálaráðherrann, Erika Stanford, segir ábyrðin að verða lagða á fyrirtækin sjálf, engar refsingar býði barnana eða forráðamanna þeirra. Ekki þykir örugt að frumvarpið komist gegnum þingið. Populistaflokkurinn Nýja Sjáland fyrst segist ekki geta stutt frumvarpið í ljósi þess hve illa hafi gengið með bannið í Ástralíu og frjálslyndi flokkurinn ACT kveðst telja örugt að lögin virki ekki því börn og unglingar komist auðveldlega framhjá.

0: öllum tálmunum.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Stjórn RÚV hefur ekki ákveðið hvort Ísland tekur þátt í Eurovision í Búlgaríu á næsta ári. Þetta staðfestir Stefán Jón Hafstein, formaður stjórnar RÚV. Stefán Jón segir að Eurovision hafi sára lítið verið rætt í stjórn. Næsti stjórnarfundur verður haldin í lok september. Fyrir dag tilkynnti hollenska sjónvarpsstöðin Avrotros sem hefur séð þáttöku í Eurovision síðustu ár að hún taki ekki þátt í keppninni á næsta ári. Holland var ekki með í keppninni í ár. Útivistarfélagin Ferðafélag Íslands og Útivist og björgunarsveitin Dagrenning á Kolsvelli vara við hættulegum aðstæðum á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls. Gil og sprungur hafa opnast á leiðinni síðustu ár samhliða því að jökullinn hefur hopað. Brattar brekkur og skriður hafa myndast á hluta leiðarinnar milli Baldvins skála og Fimmvörðuháls skála þar sem áður var snjór eða jökulís. Snjóbrýr hafa komið í ljós þar sem snjóvetrarins hefur tekið upp. Undir þeim renna jökulár. Félögin vara fólk við því að ganga yfir Fimmvörðuháls nema að það sé vel búið til fararinnar. Fréttalestri lokið.

0: Við ætlum að leita upp í sumarsmellin 2026 í lestinni í dag. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Ég ætla að fá hóp tónlistar grúskara til að segja mér hvaða lag einkenndi sumarið hjá þeim og já, hvað einkennir gott sumarlag yfir höfuð. Var eitthvað eitt lag sem að fangaði sumarið núna í ár eða hinn brotakendi samtími búin að gera út af við svona stóra sameiginlega sumarsmelli sem við syngjum öll saman í partíum og sem algjörlega kjarna og fanga sumarið. Meirum þá eftir, en byrjum á sjónvarpsglápi. Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarpsgagnrýnandi, hérna hjá okkur og hún komin með eitthvað virkilega bragðgott efni af hlaðborði Netflix. Brynja, hverju ætlar að mæla með í dag?
1: Herðu, já, þetta serían Beef, önnur sería. Ég búin að vera að horfa á hana. Mér þið mikilvæg ánægju. Og Beef sem sagt, þetta náttúrulega á ensku því Beef var sjálfsög nautakjöt, en það þýðir líka sem sagt, erjur. Mm-hmm. Og það í raun og veru kjarni málsins í þessum seríum sem eru einmitt orðna tvær og þær eru sjálfstæðar. Og við kannski einbyttum okkar svolítið að seríu tvö hérna í dag, en Og það hægt að horfa á þessar seríur eiginlega algjörlega óskildar, sko. Eða þú veist, það eru alveg óskildar, þú veist, það þarf ekkert að horfa á eða það í neinni sérstakri röð. En fyrsta serían bara svona til þess að kynna það, þá hún sem sagt með grínistanum Ali Wong í aðhlutverki og hún fjallar sem sagt bara tvo algjörlega óskilda einstaklinga í hérna, Bandaríkjunum, Kaliforníu, sem að eru að eiga dálítið erfiðan dag og lenda í svona bíla svona veseni, þú veist, hérna það verður næstum árestur og þau bæði sko bregðast mjög illa við og það verður svona bíla eltingaleikur svona road rage, svona kjaftaði þar sem að Amy Wong verður sérsagt svona ofan á í þeirri viðuregn eða þannig, þessar fyrstu viðuregn en náungin sem að sérsagt er og hinum endanum hann tekur niður bílnúmeriðinnar svo endar fyrsti þáttur að því að hann kemur heim til hennar, bríst inn hún svolítið svona fín kona og hann verktaki og bara einmitt ekkit átaldi bátt eða svona og hann svona mýgur yfir allt baðibyggið hennar pissar út um allt, svona, þetta svona svolítið frumstætt einhvern veginn og hérna hann ætla svona bara að gefa skíti hana með þessu og hérna og svo þegar hann að fara þá sér hún hann, hérna, hann hefur verið þarna og þá upphefst þess að hún tekur niður bílnúmerið hans og upphefst þá mikil svona stríð baku tjöldin, sikkur lagi eru þau síðan að glíma við svona persónulegar áskoranir hann er í peningaerfileikum, það eru svona fjölskyldu vandræði hérna og en hún já, einmitt áða mjög gott í raun og veru, er mjög svona svona brotborgari líkuð hún á fyrirtæki og hún að reyna að selja fyrirtæki sitt til hérna, hún á búð og hún reyna að gera að selja búðin inn í svona stærri samsteipu og þetta mjög svona kvíðavaldandi fyrir hana og hérna, þannig að já bæði að glíma við einhverjum vandamál og þetta svona mjög svona ferst og nútímalegt af því að ég meina veist, vandamálin eru kannski á ólíkum skala en ég meina fólkinu líður alveg eins mm-hmm. þú veist, það hérna, við eigum öll daldið bátt og þau enda oftast á því að taka út reiði sína á mjög óreggréttan hátt sem að veldur glundróða og eðileggingu fyrir alla í kringu þau, eða svona
0: mm-hmm. Ég veit ekki hvort það skiptir máli en hugmyndasmiður þessar að þátta hann er hérna kóresk amerískur og þetta hérna báðar alpersonuna þarna eru svona hérna
1: asískum uppruna það er í báðum seríum það spilar alveg inn í og hérna það, þú veist án þess að það sé kannski beinlínis aðal atrið í þáttunum eða beinlínis eitthvað mikið umfjöllunarefni en það er samtalið svona sterkt þú veist já það eru alltaf margar aðalpersonur sem eru annarkort einhvern veginn bandarísk asískar eða eins og ég ætla að vera nýju seríunni þá gerist hluti af seríunni gerist hreinlega í Kóreu mm-hmm. og hérna þannig að það er líka þú veist er vissulega áhugavert það er ekkert alltaf sjónarhorn sem að við sjáum á hverju dag. Já, Lee Sung Jin heitir hann og já, hann er sem sagt bandaríkjamaður kóreskumuruna.
0: Mm-hmm. Þetta var fyrir serían.
1: Þetta er fyrir serían.
0: Hún fekk svona frekar góðar viðtökur.
1: Hún fekk bara rosalega sterka viðtökur. Hún fekk bara mjög góða dóma. Hún fekk mikið áhorf og já og bara hérna þykir hafa þykir afar fersk og þykir svona hafa kannski jafnvel brotið smá blað eða svona vera mjög svona áhugavert sjónvarpsefni og það sem sagt A24 samstipan og dreifingaraðili og stúdíó sem stendur á baki þessu og það náttúrulega orðin ákveðin samnefnar við gæði efni sem kemur þaðan út það alltaf mitt mat að það sé það orðið bara nánast óbrigðult að maður veiti því athygli hvað kemur frá þessu stúdíói.
0: Já.
1: Það gæðin eru mikil og þú veist, fyrir fólk eins og mig sem svona hrífst mjög að svona afþreyingrefni og svona frekar háuplani. það er svona uppáhaldi mitt og þá getur maður oft fundið það hérna hjá A24.
0: Einmitt. Og efni frá þeim líka mjög oft svona kannski, hvað ég við segja, á svona einhverjum óræðum mörkum hérna í svona stemningu í, þú veist, hvort að hluti séu grín eða spenna eða drama eða eitthvað svo leiðis og oft svona svolítið óvænt. Þessi þættir eru, hvar eru þeir? Hvar myndir staðsetta það? Er þetta grín þættir?
1: Já, þetta einmitt. Mér myndi segja að þetta væri svona svartur húmor og hérna og en drama og spenna svona í bland. Þannig að serja 2 sem að kom út núna í sumar. Hún hérna fjallar hjón sem að eru 39 ára. Og þetta mjög svona kunnulegt, þú veist þetta fólk, þau eru að verða fertug. Þau hata líf sitt þrátt fyrir að eiga hafa það mjög gott hérna, við hafa það bara býsna gott hérna, Josh og Lindsay Lindsay er svona innanhúshönnuður Josh vinnur sem yfirmaður hjá hérna, golfklúbbi sem að getur verið bara býsna fínt starf þarna úti, golfklúbarnir eru mjög svona, þetta mjög svona eksklusífur og flottur klúbur og hérna, þannig að þau eru hálun og fólk en á sama tíma þú veist, þá eru þau ekki viðbjóðslega rík og þau vorkenna sér svolítið svona fyrir það
0: að vera ekki viðbjóðslega rík
1: þau langar mjög mikið til að vera viðbjóðslega rík og þau eru ekki, þau eru bara svona frekar rík og þú veist, þau eru að hús en ég menna það svona sest en þá að það kannski búið að spastla í eitthvað og ekki búið að mála yfir og þú veist, framkvæmdir sem er ekki alveg lokið og, þú veist, svona. Þetta finnst þeim, þetta að fara að taka daldið tóll á hjónabandinu. Því að líka einu sinni var líf þeirra skemmtilegra. En nú það daldið, það ekki jafn skemmtilegt þó að var. Daldið svona eintóna og þau eru einhverju rútínu. Þannig að satt, í byrjun þáttarins þá erum mitt hérna, mikið hérna, rifrildi í uppsiglingu sem maður svona bara er kannski einhvers konar svona hápunktur eftir, þú veist, langt tímabil af einhverju sem að safnast upp og það alveg springur þau bara byrja, þú veist, að rífast og fara bara hnakkrífast og bara brjóta hluti og bara eðileggja allt og hérna en síðan fá við að hitta sem sagt í hinar aðalpersónnar okkar sem eru ungt par sem eru ekki eins og þessi hérna hjón þau eru ekki búin að lenda á vegg, þau eru bara ungt par eru að vinna hér á gólfklúbnum í svona, þú veist, á gólfinu, þau vinna svona sjoppu og hérna já, stelpan hún svona selju drikki og þess að þar maðurinn hann er hérna einkaþjálfari en er samt, þú veist, kannski ekki beint faglærður sem slíkur, hann er bara svona strákur sem er íþróttum og hérna vinnur aðeins hjá klúbnum þannig að þau eru fátæk veist, og ung og þau eru að vinna þarna, á klúbnum og fá það hlutarska sem það skila veski hans Josh sem hann hefur skilað eftir ekstra. Þannig að þau koma á heimilið akkurat þegar allt er í rugli sko, og þau taka myndband sem lítur vægast allt illa út það lítur bara út eins og bara hérna, það, Josh ætla að ganga í skrokka konunu sinni og það er golfkilva á lofti og veist, þetta lítur ræðil út og hérna, en þau bara unga parið bara, sorry, eitthvað skilar veskinu og hérna og bara lífið heldur áfram, nema hvað svo sem sagt kemur þarf unga stelpan Ashley að fara á spítala og kemur ljós og hún er með hérna, hún er með endometriósu eða já, með eitthvað skona svona hérna, vöxt á eggjastokknum og þá kemur á daginn að þau náttúrulega ekki með hérna, tryggingu og þurfa að borga talsvirt í hérna, sjúkrahúskostna og þá kemur upp hugmyndin hvort þau eisast þá að hérna, kúa fé út úr þessum yfirmönnum sínum með þessum myndbandi og þá byrjar bífið
2: Are you in Josh? happily married.
3: All the lights go down as I crawl into the space.
2: I think deep down we both knew it was a temporary band-aid.
3: Fight flight on the screen.
4: Band-aid for what?
3: Life tearing at the sea.
2: For the immense pain of knowing that you picked the wrong person. Did I not realize this sooner?
4: I'm gonna record it.
1: Mér finnst þetta allt saman það sem síðan kemur í kjölfarið ótrúlega áhugavert. Ótrúlega vel skrifuð stúdía, þú veist, flott, svona flottur samanburður að hafa þessi tvö pör. Það þetta par sem ekki, þau ekki beint miðaldra en þau eru svona í einhverju svona miðju og eru á, þú veist, einhvers konar vegamótum, ætlaðu að skilja, ætlaðu ekki að skilja, hvað þýðir að vera í hjónabandi, vera búin að fórna og gefa og fórna, þú veist, hægt að halda því endalist áfram. Og svo þetta unga par sem svona í fyrsta skipti í lífinu að fá erfileika, þú veist, inn í sambandið. Og hérna, og þá mitt, það þetta fólk sem hefur búið að fara gegnum geggja mikið erfileikum og þetta fólk sem svona að kynnast í fyrsta skipti og þetta bara ótrúlega áhugavert og hérna bara áhugavert þú veist sín á já, hjónabandið á ástarsambund og síðan fléttast inn í þetta líka því að þetta þannig að vera eitthvað svona hérna eitthvað áhugavert og einmitt kannski svolítið svona eins og þú segir með A24 svolítið á grensunni, jafnvel ögn svona surrealist, að það hérna svona glæpaplott eiginlega sem fléttast inn í þetta, sem sem sagt að það nýr eigandi á golfklúbnum sem kóreskur auðjöfur, kona sem bara algjör, hún bara miljarða mæringur og hún sem sagt, hérna, maðurinn hennar lítalæknir og inn í þetta fléttast einmitt svona hálflöglegar eða svona já ferðir sem að eru farna til kóru til þess að hérna, vera bjóð upp á svona já fegurðar ferðir til kóru til þess að fara basically já í lítaðgerir og skurðaðgerir og leysir hérna meðferðir á húð og þessu sem að við náttúrulega vitum að hérna og þetta náttúrulega líka mjög nútímalegt af því að kóru hefur orðið rosalega mikið stórveldi í þessum fegurðar iðnaði húðvörur og svo leys og hérna þannig að þetta alveg raunverulegt fyrirbæri fólk að fara til kóru og jafnvel svona þú veist, svona hálf leynilegar ferðir, fólk einhvern veginn fer með hauspoka líku við einhvern veginn og hérna lætur eins og ekkert sé að kemur svo svona ferst tilbaka.
0: Svo sumir sem fara til Istanbul þess að dag.
1: Já, nákvæmlega.
0: Mæta vel hærðir tilbaka.
1: Akkurat, sko. En það mitt, sko, já, það þessar ferðir hérna, sem svona lofa öllu fögru en á sjálfsögðu síðan það náttúrulega hérna kemur svona babbi í bátinn og þá kemur bara líka einmitt svaka svona glæpa plott og hérna og peningar og þannig að þetta mjög spennandi og mér finnst þetta bara alveg feikilega fínt sko.
0: Og þannig greinilega þá líka svona einhver svona stjættavinkill hérna eins og þú segir frá þessu þá minnir þetta mann kannski svona á eitthvað svona parasætið eitthvað svoleiðis þar sem eru með svona tvær hérna fjölskyldur sem spegla hver aðra og hérna og svo sem lægra í samfélagsstiganum eitthvað neginn að reyna beita brögðum á það sem fyrir ofan sko.
1: Já, það svo sannarlega og þú veist og svo það einmitt líka situr eftir spurningin þú veist fólki sem á að hafa það gott hefur það virkilega er líf þeirra eftir svona verð þú veist, hérna, og hérna, hafa þau það eitthvað gott eða hafa þau það kannski bara eila miklu verra á einhvern hátt og hérna og þetta þú veist, já, og án þess að sé beinlínis verið alveg svona að íta að mann einhverju voðalegri pólitík eins og þetta með skiluru, hérna, þá auðvitað þetta hérna verður þetta smá svona ádeila bara til dæmis þetta með sjúkratryggingarnar, þú veist, bara þau eru bara algjörlega þau eru bara hérna að horfa upp á það ef að þau fá ekki sjúkratryggingar þá geta þau ekki átt börn, þú veist, það alls konar svona hlutir sem að þau þyrftu bara að fórna eða hérna já, bara þau verða að fá peninga til þess að hérna, annars eru bara öll sund lok svoleiðis, þannig að sjálfsögðu þetta ádeila og hérna leikararnir eru feikilega fínir unguleikararnir sem leika unga parið þau eru að koma hérna svona inn kannski svolítið í svona sín fyrstu stór hlutverk og standa sig mjög vel hérna hjónin, Joss og Lindsay er leikinn af Oscar Isaac sem mér finnst frábær leikari, ótrúlega flottur og fjólhæfur leikari sem hefur verið í alls konar bæði svona listrænum myndum og svona meira hérna meginströms og svo Carey Mulligan sem er náttúrulega fræ breskleikona sem hefur líka einmitt verið í listabíói og í leikhúsi og samt líka í öðru svona meira meginströms og þau eru svo sannfærandi, þau eru svo klikkaslega sannfærandi sem þessi hjón sem að, þú veistu, við skiljum það, auðvitað voru þau ástöngin, þau áttum svo mikið sameiglegt en maður skilur líka, þú veist, af hverju allt hefur svolítið molnað og farið í sundur og veist, þau eru, mér finnst að vera alveg eins og ekta fólk klikka flott svona kemstri á milli þeirra,
0: Já.
1: Mjög gaman að fylgjast með
0: Aðtilsvert, hérna það eru svona nokkrar svona seríur sem að eru að fá svolítið góða viðtökur þessa dagana sem eru svona hérna, já, sjálfstæðar seríur kannski White Lotus annað dæmi sem að hérna, gerist alltaf á einhverjum svona hérna, luxushótelum, þarna er eitthvað það sem hérna, tengir þessa tvær seríur er þessi hérna, rifrildi eða átök eða erjur hérna, virkar þetta eins og svona góður hérna, góð kúla til þess að spegla einhvern veginn mannlegt eðli og heiminn í
1: Já, minnst það og einmitt það Já, það algjörlega mjög viðeigandi að líka þessu við White Lotus, þetta áþekkt efni í raun og veru. Og þú veist, það sem, já, mér finnst þetta bara mjög svona relevant að gera þetta og þetta, það sem er svolítið flott og ég til dæmis las sko eitt, hérna, var að fara í gegnum einhverjar, hérna, einhverjar svo dóma á netinu og las eitthvað svona, hérna, sem var, vissulega ekki, það var ekki dómur frá sko einhverjum fagmanni, það var bara svona einmitt dómur frá einhverjum áhorfanda sem gaf eina stjörnu af fimm og sagði eitthvað svona, hérna, tók sérstaklega fram eitthvað svona með þessa seríu tvö bara eitthvað já, meðast þetta bara ekki skemmtlegt og ekki ganga upp og eiginlega það versta finnst mér að þeir að vonda fólkið, það vann að lokum og það svo fyndið að því að ég ætla ekki að taka fram hver það sem innan gæslega vinnur að lokum en það máli að þú veist, ef við til dæmis tökum allavega þessi pör, ungaparið og eldraparið þá í engan veginn sko ljóst hver sá vondi og hver sá góði af því að bæði þeir nú eru vond, en á bæði líka skilur brjóstum kennanleg á einhvern hátt og ég meina það hlýtur að vera einkenni á góðum skrifum, þú veist að þetta hérna, þú veist ég meina, það eiga allir eitthvað svolítið bátt það bara þannig, þú veist og þó að þú eigir allt, þá þýður ekki og getur ekki átt bátt og liðið illa þú veist þannig að hérna, mér finnst það eru nú sem þessum tiltekna áhorunda sem ég las frá og netinu, þú veist, mér finnst þetta eru nú þetta að vera kostur, þú veist, að, hérna, að við vitum ekki, þú veist, og sá sem stendur upp sem sigurvegari, er hann raunverulegu sigurvegari, við vitum það ekki, þú veist, hérna, kannski ekki, þú veist, glæpur og refsík, þetta eru svona stóra spurningar sem eru svolítið opnar í lokin sem að mér finnst líka bara, hérna, mjög áhugavert, sko.
0: Ég mitt. Þetta önnur sería af sjónvarpsþáttunum Beef sem eru aðgengilegir á Netflix. Ég mitt. Þannig að loka neðust að?
1: Bara endilega horfa á þetta. Þetta finnst mér bara með því skemmtlæri sem ég sé lengi, sko.
0: Frábært, Brynni Hallsdóttir, takk fyrir komuna.

Þetta eru Daniel Dagur og UB, UB eða Unnur Borg með lagið Barnsfaðir minn. Ég lag sem hefur vakið nokkra athygli í sumar umtalaða lag, mögulega lag sumarsins fyrir einhverja. En já, mér langaði að reyna að ná utan það svona, hvað væri lag sumarsins 2026? Þetta er oft svona, í gegnum tíðina hafa oft komið út svona poplög í byrjun sumar sem hafa algjörlega náði einhvern veginn að kjarna sumar stemninguna það árið, orðið einkennislög sumarsins, spiluðu allir mútastöðum, leikin í partíum og svo framvegis eða væri gefin út pottjétt sumar geisladiskur, þá væri þetta fyrsta lagið þar og Já, vonandi að sumar ekki algjörlega búið en flestir eru mættir til vinnu og það orðið svona grámyglulegt hérna á höfuborgarsvæðinu menningarnótt var helgina og það oft svona, hvað ég að segja lokapunkturinn á menningarsumarinu þannig að mér langaði að reyna ná utanum þetta ég veit ekki alveg hvar maður leitar upp í þessi lög, núna líklega það bara á samfélagsmiðlum TikTok eða eitthvað svo leiðis en ég ákvað að fara svona frekar hefðbundna leið til að byrja með, ég leitaði á vinsældalistum og já, Rása 2, Spotify, alþjóðlegum listum og svo leiðis og það var ekkit svona sem stökk á mig sem svona áberandi augljós sigurvegari en það hefur oft verið þannig í íslensku samingi að sko sumarlagið er oftar en ekki þjóðatíðalagið sem sagt þjóðatíð Vestmannum gerir þetta mjög svona meðvitað að reyna að búa til sumar smellin lagið kemur yfirleitt út í byrjun sumars og hérna svo fólk geti lært textan og sungi með í brekkunni og í ár voru þetta tvær risastjörnur í íslensku tónlistalífi Birgitta Haukdal og Herra Hnetusmjör með lagið Flugeldar

Í alþjóðlegu samhengi þá var það svolítið svipað, heimsmeistaramótið í fótbolta fór fram í byrjun sumars og þar var einkennislag sem að var reyndar mjög vinsælt á alþjóðlegum vettvangi, það kólumbíska söngdívan Shakira og nígeríski rapparinn Burna Boy með lagið

0: Örgulega margir heyrt þetta en var þetta lag sumarsins veit það ekki ég sá að Andri Snær Magnason rithöfundur var að pæla eiginlega bara í svona mjög svipuðum hlutum og ég núna helgina hann skrifar á Facebook ég var að leita í huganum og fann ekki sumarsmell ársins 2026 lagið sem neglir mann í tíma og rúmi og stað og stemningu varða fyrir lífið hey kanína Man hvar ég var og með hverjum og hvernig mér leið. Öll sumur hafa átt svona smell. Ég spurðist fyrir að ég hélt ég væri gamall og fólk átti erfitt með að svara. Ekkert Esjan falleglag, ekkert Reykjavík okkar, ekki einu sinni Pretty Boy Skína. Kannski tákrænt að sumari eftir Bó, Megas og Gunnar Þórðar sé sumar þagnarinnar. En lífið verður að halda áfram, fór smellur framhjá mér og spurningin kannski, það smellur ef hann fór framhjá manni? Eða gerðist eitthvað? Og þá kannski tákrænt að þegar maður getur keift forrit sem býr til 70.000 lög á ári, að alheimurinn læsist og hætti að senda okkur smelli. Þetta skrifaði Andri Snær Magnason rithöfundur á Facebook bara núna helgina. En já, ég var í álíka pælingum og hafði líka samband við fólk að spyrja hvað sumar smellurinn væri. Ég hafði samband við bara hóp tónlistarpælara úr ýmsum áttum og baðu að segja mér hvaða lag einkendi sumarið hjá þeim, hvað var sumar smellurinn þeirra. Og svörin voru mjög mismunandi. Skulum byrja á plötusnúðunum Isabellu Lenu.
1: Heil og sæl, Bella Mix 69 plötusnúður hérna með þykka hálsbólgu eftir langa og blauta menninganótt. Það eiginlega ekkert eðlega erfitt að velja eitthvað eitt lag sem ætti að fanga öllu sumrunu. Fólk svo mismunandi og mér líður svo tónlistar svona áhugi sér að verða meira og meiri kategórískur eða skilur svona fólk svona fer innan einhvers flokks og heldur sig svolítið þar það ekki viðst ekki verið að mikið svona op í tónlistaskynjunar heiminum en já það kannski álíka við pólitíska landslæði okkar en allana ég alltaf eitthvað að reyna að þefa upp í nýri tónlist því að mér veist ekki gaman að hlusta sömu tónlistina aftur aftur þannig að ég fer rosa mikið á milli alls konar tónlistasveita stefna ég veit ekki, það eitthvað með að vera innan einhvers ókunnugs eða eitthvað sem ég þekki ekki sem ég bara fíla og mér leiðist oft þegar ég eitthvað á sama staðinu með sama fólkinu að hlusta á sömu tónlistina en þar tónlistin svo geggjöð því að hún í rauninni besta breytan til að gefa upplifunum bara ferskan blæ en ok, það eitt popduo sem að ég gæti hlustað á inn í þið óendalega og það Fuckers stafað F-C-U-K-E-R-S með debutplötunum sína Ö eins og íslenski stafurinn Ö og þetta tónlist sem að virkar og passar inn í skringilega margar aðstæður Vist? Hún poppuð, hún elektrónísk kannski smá teknóleg hún með þykkan reggae innblástur samplar mikið úr ykkur svona dub UK dub sem líka inspirað af reggae og hérna ég langar að segja lagið Like It Like That væri líklegast sumarlagið að mínu mati Það passar inn í flestar aðstæður. Ég hlusta á heima í kósi, á ströndinni, ég hef hirti á kaffuhúsi, í útvarpi, í teknomixum. Ég spila á, þú veist, röngin og prikinu og edition og ég veit ekki, þetta bara einhvernig svona get, feit, þjætt, nett, góð poptónlist og ég veit ekki, mér lýður svo poptónlist sé oftast ekki allt þetta og hún oftast ekki feit þannig að, já ætla að segja það Like it like that með Fuckers sé

0: Næstur er Einar Kári Pétursson, tónlistamaður og dagskrárgerðarmaður í Óláttagarði á Rás 2.
1: Ég myndi segja að það hafi ekki verið eitthvað svona, hvað segir maður, eitthvað svona frægt poplag sem að stóð upp úr eins og hefur verið áður en ég kannski ekki eins mikið inn í því en svona hvað varðar svona mitt, minn persónulega tónlistasmekk og því sem að ég eitthvað einn að fylgjast með þá fannst mér mjög skemmtilegt að fá nýtt lag frá hljómsveitinni Trailer Tot sem gaf út lagið OK í miðjum bara júli við fórum náttúrulega tónleika með þeim daginn sem Trailer Tot og Sucks to be Nigel héldu í Iðnó en Trailer Tot er svona hljómsveit sem að hefur ekki verið mjög virk upp á síðkastið gátt síðast út lag sko á Saplötu 2003 sem heitir líka svolítið svona einföldu nafni það lag heitir Yeah þetta heitir, nýja heitir OK þannig þetta svona já, heldur áfram einhverju þema þar á undan kom út plata árið 2002 en þrátt fyrir að vera eitthvað svona með einfalda titla og svolítið svona DIY einkennandi þá það samt mjög áhrifarík tónlist á stuttum tíma finnst mér og sko hann hérna Stirnir Kjartansson sem svona hvað skulum við segja frontmaðurinn all textahöndur og söngvari í hljómsveitinni mér hefur fundist hann bara vera held ég með áhugaverðustu lagasmiðum allavega minnar kynslóðar og mér er bara alltaf gaman að fylgjast með því sem hann er að gera og við mynd þessi tónleika sem að voru í inn á þeim daginn góður líka svona já eitthvað sem afmarkar eitthvað augnablik hjá þeim þessum hljómsveitum ég vona bara að það komi meira getum kannski bætt við að svona að þegar við erum að tala eitthvað svona indie senu þá myndi ég líka segja að hérna sem sagt lagið Lost Boys sem að Phoebe Bridgers gaf út bara í byrjun sumar svona jaðdranda plötum hennar þá líka svolítið svona einkennandi en það kannski já, miklu meira í mainstreaminu

0: Næst heyrum við DJ Dóru Júlíu.
1: Tónlistar sumarið 2026 búið að vera ofboðslega skemmtilegt eins og flest önnur sumur. Ég hlustaði mikið á Madonna plötuna Confessions 2, sérstaklega því ég var að labba í og úr vinnu og kom hana alltaf í góðan dansfíling. Svo svona roadtrip lag sumarsins hjá mér og einkonu minni í löngu máli með Unu Torfa og vil ég koma okkur svolítið að því að svara koronari og spyrja sérst spurningana sem Una Torfa nefnir í læginu sem ótrúlega skemmtilegt og ég mæli með á ferðalögum að gera það. En svo eitt svona dans sumarsmellu sem stendur svolítið upp hjá mér sem færi mig í smá svona Mykonos í Bísa stemmingu og ég blasta oft á leiðinu og gikk út af því að maður kemst í þóndi góðan feeling. Þetta líka svona pílöðislægi mitt í sumar. Og það lagið Stay Sexy með plötusnúðunum Hugel.
2: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

0: heyrum við í Unu Skram, tónlistakonu í hljónstinni Marsibil.
1: Sko, þetta var mjög erfitt val. Þetta búið að vera svolítið langt sumar, finnst mér, og ég kannski ekki alveg tilbúin að sleppa því heldur. En það eru 50 lög á mínum svona sumarprelista og stemmingin á honum frekar svona melankólísk og draumkend, myndi ég segja. Mikið af minni artistum að gera svona krútlegt bedroom pop. En svo eitt lagarna sem sker sig svolítið út og það lagið Samurai Svet með þýska rapparanum Young Hearn. Oh my god, það var hræðilegur þýskur heimur allavega. Ég bara fjall fyrir þessu lagi þegar ég fór í stuttaferð til Berlínar snemma í sumar og þá ég reyndar að fara að sjá hljómsveitina Men I Trust á tónleikum sem líka mjög svona draumkend indie hljómsveit sko. En hérna þýska Samurai Sverðið varð að lagi sumarsins fyrir mér. Kannski að því að ég búin að vera hjóla mikið í sumar og þetta mjög gott lag til að hjóla við kemur mann í algjörum gír og það kannski bara kjarnin í góðu sumarlagi, eitthvað svona sem gott að hjóla við.

0: Við erum að leitað sumarsmellinum 2026 og næst leitum við til plötu snúðarins og umsjónarmanns Ströms á X-inu, Óla Þóra.
1: Hvað eiginlega gott sumarlag? Þeirri spurningur alls ekki auðsvarað, svarið náttúrulega persónabundið, en svona ákveðin atrið koma upp í huga. Það þarf að kalla tilfinningu sem við tengjum við sumarið, frelsi, léttleika og hæfilegt kæruleysi. Og svona lag sem kemur fyrst upp í huganum mér er Dance með hérna Slater, bandarísku tónlistarkonunni, sem heitir reyndar réttu nafni Catherine Grace Gardner. Lagið kom út núna í janúar reyndar og fjórða smáskífan af plötu hennar Worst Girl in America. Þetta svona dæmigerður slíper smellur hittari. Það var mjög vinsælt á TikTok í byrjun sumarsins og náði kjölfari inn á vinsæltalista víða heim. Þetta algjör svona, þetta svona gleði springja, svona syntetrifin gleði springja með svona stígandi inngangi sem sko þetta öskra sumar finnst mér. Það má heyra frönsk áhrif og ég myndi svona segja að það væri svona hljómurinn væri svona blanda einhvers konar af frönsku hljómsveitinni Justice og bandarísku tónlistarkonunni Britney Spears. Og þú veist, þetta lag virkar á hvaða dansskóli sem er. Textin svona, fanga kæruleysi sumarsins. Þú veist, þessi tilfinningu að vera á klúbnum, þú veist, að leggja vandamálandi hliðar og bara, þú veist, leifa sér að dansa eins og hún segir í laginu. Þetta búið að hljóma mjög mikið hjá mér og ég hef alveg, ég DJ-ið þetta lag á mörgum stöðum og bara, þú veist, komið mér í mjög gott sumarskap. Það lag sem að, úr íslensku deildinni, myndi ég segja, væri svona svipa, það pungur á klúbnum. Kom eins og stormsveipur núna í sumar, mitt sumarið, frá þeim Tuma Bjössinni og Jóhanni Steini Gunnlaugssyni og við flutta Tuma undir listanarnafninu Jón Gamli. Þetta fyrsta lagi sem hann gefur undir þín nafni. En með honum Svarti sem listamannsnafn tónlistamannsins og leikarans Davíð Þórs Katrínssonar. Þetta lag svona gjössanlega stútfullt af stemmingu, kæruleysi og galsa og eiginlega ekki annað hægt en að hrífast með. Útilega skemmtilega og sumarlega myndbönd sem að koma út af samfélagsmiðlum sem að íttu undir stemminguna í kringulagið. Og svo sá ég núna á laugardaginn á menningarnótt þá félag að flytja lagið þar sem allir hjartagarðurinn tók undir með þeim. Og þessari stundu var erfitt að hugsa sér betri birtingum en íslenska sumardjamsins. Þungur, ungur, pungur á klúbnum. En kannski það einmitt kjartin í góðu sumarlagi. Það þarf ekki endilega að koma út á sumari, það þarf bara að láta manni líða eins og sumari sé hafið.

0: Hvað var sumarsmellurinn 2026? Við spyrjum Margréti Erlu Mokk, DJ og dagsforgerðarkonu.
1: Galdurinn við sumarsmell finnst mér vera sá að maður einhvern veginn kveiki strax á laginu. Maður einhvern veginn fattar húkin, maður fattar grínið, maður getur strax sungið með. Þetta þú veist, galdurinn á bakvið FM Belfast til dæmis. Og í vor, þá fór systi mín í partí hjá kærasta vinkonu sinnar. Og þar var hann að frumflytja lag og þá voru allir að syngja með. Það bara gátu allir lært textan á 0-1 og ég sá bara svona brot af þessu á story hjá systur minni þar sem að fólk var bara eitthvað og ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og allir bara og ég bara eitthvað og ég tala svona sjálf og svo setna viðlagið ég á pungnum og klubnum. Allir gargandi með, syngjandi með. Og ég var bara hvaða lag þetta, hann verður að gefa þetta út og bara þetta þarf að komast í útvarpið og hérna þetta bara strax upp á slagið mitt og ég búin að heyra 15 sekúndur af því svo kom Tumi Jón gamli í viðtal til minn á Rástöð þegar hann frumflutti lagið Pungur á klubnum í útvarpi og ég held ekki að þetta lag sé sumarsmellur vegna þess að þetta smellur í sumar þetta var algjör flugeldur, þetta sprakk algjörlega út Og svo held ég bara í september þá verður bara eitthvað, nei, sumar búið, ég hérna, akkur hætti ég að heyri þetta lag einhvern veginn. Og ég held að það sé líka svona að eftir nokkur ár þá getum við hlustað á þetta lag og bara já, manstu sumarið 2026. Og það var líka úrslega gaman að prófa, bara þegar var ný komið út, þá spilaði ég það í nokkrum brúðköpum og fólk bara kveikti strax. Og það bara, hvað lag þetta, hvað heitir þetta lag, getur þú sagt mér? Og það gerist mjög sjaldan með ný lög, bara ógeðslega sjaldan, því fólk vill bara eitthvað sem þekkir. Og ég held líka að sko það sem ég finnst fyndið þetta lag það að ég mér finnst eiginlega ógeðslega mikið að nýrri tónlist vera nákvæmlega svona þannig að mér finnst þetta lag svo fyndið
2: Stundum í nýrri bæ og allir bara ég bara eitthva og hún bara eitthva og hann bara eitthva og ég bara eitthva allir bara ég bara eitthva og hún bara eitthva Stundum í nýrri bæ og allir bara ég bara eitthva

0: dömerinn er ég bara, allir bara, ég bara eitthvað.
1: Þetta Young, Gamli og Svarti með lagið Pungur á klúbnum. Lag sem að gerir vissulega tilkall til þess að vera sumar smellurinn 2026. En það gera reyndar fjölmörg önnur lög. Það var ekkert eitt sem að algjörlega fangaði sumarið í ár. Er það bara tilviljun eða er það út af hinum brotakenda samtíma okkar og einstaklingsvæðingu tónlistarneyslu? Það opin spurning. En lestin verður ekki lengri í dag. Ég heiti Kristján Guðjónsson og allar

0: Þú ert að hlusta á Rás 1. Velkomin í Mosfellsbæ um helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur, alvöru sveitakrá í Mosó. Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði.
1: Það fátt betra en velhefnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góð.
5: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
6: Segjum já. 29. ágúst.
5: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða.
6: Segjum já til að sjá. 29. ágúst.
7: Já! Pollagallar og stífvél á alla fjölskylduna. Hagkaup.
8: Gott kvöld. Reykjavíkurborg hefur sagt upp hópi skólaleiða og útvistað störfum þeirra. Formaður Samekis segir þetta eins og olíu og eld inn í kjaramálin. Ísrael stjórn vill rífa palestínska skóla á hernumda hluta Vesturbakkans svo hægt sé að reisa þar landtökubyggðir. Umræðan í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardag að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið hefur að sumu leiti einkennst af ofgnótt á skoðunum að dómi lektors við Háskóla Íslands. Garðaskóli ætlar að innleiða símabann í skólanum þrátt fyrir að ekki sé búið að afgreiða reglugerð þess efnis. Reykjavíkurborg sagði upp hópi skólaleiða í kjölfar útboðs á ræstingum í nokkrum grunnskólum. Formaður Samekis, stærsta stéttarfélags borgarstarfsmanna, segir félagsmenn áhyggjufulla.
9: Núna í senstu viku kom skólaleiði til okkar og hún var sagt upp og þá kemur í ljós að í júlí þá búið að útvista endalega þrifum frá skólum í Reykjavík sem þýðir það að það væntalega allnokkri skólaleiðar sem búið að segja upp í borginni.
10: Segir Kári Sigurðsson, formaður Samekis. Hann segir að fjöldin hafi ekki fengist staðfestur hjá borginni, en skólaleiðar sinna gjarnan ræstingum eftir að kennslu líkur á daginn og veita nefendum stuðning fram að því.
9: Þetta eru störf sem eru þau leggst launuð á borginni og eru að fara núna til einkaaðila.
10: Hjá borginni vinna 11.000 manns, 6.000 þeirra eru í Sameki og Kári segir að sitt fólk hafi þungar áhyggjur.
9: Það eru þær að það sé fyrir þær stórar aðgerðir á næstunni og jafnvel núna fyrir mánaðamót.
10: Ekkert bendi til annars en að verðbólga verði við 4,7% stiga forsendu ákvæði kjarasamninga í næstu viku og þá virkist heimil til að segja þeim upp. Kári segir aðgerðir og framferði Reykjavíkurborgar ekki til þess fallið að stuðlað sátt á vinnumarkaði.
9: Þetta bara olíu á eldinn. Það bara stutt að svara við þessu.
8: Sagði Kári Sigurðsson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann og við þetta má bæta að oddvitar meiri hlutaflokkana í borginni gáfu ekki kost á viðtali. Leit stendur enn að manni sem fjalli Jökulsá á brú í Stuðlagili á Jökuldal eftir hádegi. Þetta staðfestir Kristján Ólafur

0: Guðnason yfir lögreglu þjótt hjá lögreglunni á Austurlandi. Maðurinn sem féll í ána samkvæmt heimildum fréttastofu ferðamaður sem var með hópi við gilið. Aðgengi hefur verið takmarkað meðan á leit stendur. Áin tær sem stendur, þar sem hálslón ekki komið á yfirfall og því ekki jökulvatn í henni. Óvíst hvenær aðalmeðferð í svokölluðu Reykholtsmáli heldur áfram. Læknar og starfsmenn lögreglu gáfu skýrslu í dag á sjötta degi aðalmeðferðarinnar.
1: Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé í apríl 2024. Tilstóð að skýrsla tekin af læknum á Möltu, en túlki reyndist erfitt að þýða skýrslutöku af einum þeirra og hún verður endurtekin síðar. Tilstóð að tveir aðrir læknar á Möltu gæfu skýrslu í dag. Því var frestað þar til annar túlkur finnst. Aðalmeðferð heldur ekki áfram á morgun og ekki liggur fyrir hvort hún hefst að nýju á miðvikudag eða fimmtudag. Vonast var til að skýrslutökum í málinu líki í dag. Fjórar eru eftir, af læknunum þremur og íslenskum sálfræðingi. Að því loknu fer málflutningur fram. Í skýrslum lögreglu í dag kom fram að blóð úr brotaþola hefði fundist á vettvangi. Ekki hafi tekist að greina DNA úr neinum ákærða eða brotaþola á vopnum sem fundust á vettvangi. DNA hefði verið á þeim en ekki hægt að tengja það við einn einstakling. Í annarri skýrslu lögreglu kom fram að 17,6 miljónir króna voru færðar af reikningum brotaþola á reikninga ákærðu. Mest fé fékk Andri Már Mortensen Birgisson eða alls rúmar 9 miljónir.
0: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Stjórnvöld í Ísrael hafa fyrirskipað niðurrif fjölda palestínskra skóla á hernumda hluta Vesturbakkans þar sem stendur til að reisa landtökubyggðir. Nemendur segjast lifa í stöðugum óta að hver skóladagur verði sá síðasti.
2: Vesturbakkanum skipt í þrjú svæði. Ísrael hefur fulla stjórn á einu þeirra og skólar þar eru háðir leyfi ísraelska stjórnvalda. Ísraelsk mannréttindasamtök segja að palestínsk skólayfirvöld hafi lagt fram yfir 1000 leyfisumsóknir á síðasta ári. Engin þeirra var samþykkt. Aftur á móti samþykktu ísraelsk stjórnvöld í fyrra meir en 27.000 heimili fyrir ísraelska landtökumenn á sama svæði. Mannréttindasamtökin Betselem segja ísraelskum lögum byggingaleyfi og skipulagsmál beitt með ólíkum hætti eftir því hvort palestínumenn eða ísraelar eiga í hlut. Þetta sé meðvituð stefna sem miði að því að þrýsta palestínskum samfélögum burt af landi sínu. Í júní í fyrra hafðu ísraelsk stjórnvöld fyrirskipa niður yfir 84 skóla á hernumda hluta Vesturbakkans. Meðal þeirra Seif stúlknaskólinn í suðurhluta Hebron Héraðs með 250 nemendur. Hann eini skólinn í héraðinu sem stúlkur geta sótt án þess að þurfa að ferðast langa leið. Í frétt norska ríkisútvarpsins rætt við Sadil Shatat, 16 ára nemanda við Seif skólan. Hún var aðeins 6 ára þegar fyrsta niðurrifið var fyrirskipað. Hún segir að aldrei hafi liðið heitt skóladagur án þess að hún velti fyrir sér hvort hann yrði hennar síðasti. Skólastjóri skólan segir hætt við því að fjöldi nemenda neyðist til að hætta í námi ef af áformunum verður. Það yrði stórslys fyrir stöðu menntamála á svæðinu.
0: Mist Grönnvöld tók saman. Margt af því sem hefur sett svip sinn á umræðu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar á laugardag minnir á stjórnmála umræðu í Bandaríkjunum, segir Jón Gunnar Ólafsson, lektor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Hann telur samt að á lokametrunum halli kjósendur sér að hefðbundinni fjölmiðla umfjöllun.
3: Skautun og offrambúð af skoðunum, samfélagsmiðlar, hlaðvörp og annað. Við erum ekki orðin eins og það, en þetta svona er í þá átt, en það sem við hefum alltaf séð hérna á Íslandi þegar að líða dreifur á kosningum að þá þetta snýr fólk sér að hefðbundum fjölmiðlum og við sjáum það núna síðustu dagana að það eru allskyns umræðu þættir í sjónvarpi og fleira þannig að ég myndi alveg halda það líka að það gæti spilað eitthvað inn í að margir bara eru að drukna í upplýsingum að þá hugsiðir, heyrðu, ég ætla nú að kíkja hérna á þennan þátt í sjónvarpinu eða ég ætla aðeins að lesa mér til.
0: Nánar rætt við Jón Gunnar í speglinum á eftir. og 35.000 hafa kosið utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreyslunni hjá sýslumönnum, sendiráðum og ræðismönnum. Þar af eru rúmlega 23.000 kjósendur á höfuðborgarsvæðinu. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður, segir kjörsókn betri en í alþingis- og forsetakostningunum 2024. Hún telur að kjörsókn verði svipuð og í forsetakostningunum 2020 þegar 40.000 kusu utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu.
4: Á út þessa viku verður opið í Hlíðarsmára til klukkan 9 alla daga fram að kjördegi. Opnum þar klukkan 10 og síðan opið í Kringlunni frá klukkan 12 til 7 alla daga fram að kosningum.
5: Og það er, hafa margir lagt leysina þangað til að kjósa líka?
4: Já, mjög margir. Þetta er hér, var meira hérna í Kringlunni helgina en þetta hefur verið svona frekar jafnt á milli Kringlu og Hlíðarsmára. En það heilmikil kjörsókn núna þessa dagann og verður meira þannig að við búast við að sjá þó nokkuð mikið á kjósendum í vikunni.
0: Sagði Sigríður Kristinsdóttir, Grétar Þór Sigursson talaði við hana. Stjórnendur Garðaskóla í Garðabæ hafa ákveðið að banna síma í skólunum frá upphafi skólaárs þrátt fyrir að ekki sé búið að afgreiða reglugerðum símafrí í skólum. Nemendum finnst vont að geta ekki notað kortið í símanum og strætóappið.
6: Drög að reglugerðum símafrí í grunnskólum var birt í samráðsgátt stjórnvalda í sumar. Samkvæmt henni eru síma og snjalltæki sem eru ekki í eigu skóla óheimil. Síman á að geyma á stað sem skólin ákveður og er ekki aðgengilegur nemendum, til dæmis í þartilgerðum skápum, hólfum eða geymslu kössum. Jóhann Skagfjörð Magnússon, skólastjóri Garðaskóla ákvað að banna símana strax við upphaf skólaársins.
7: Geta alveg skilið og það er bara góð rök fyrir því að nemendur eigi ekki að vera í símum á skólatíma og það er allt í lagi og þess vegna hefði mér fundist að í reglugerðinni hefði mátt bara koma fram að nemendur mætti vera með símana í töskunni en mætti ekki taka þau upp í skólanum. En í þessar reglugerð eins og hún var kynnt þá var það þannig að við eigum að tryggja að þau hafi ekki aðgang að símanum sínum og ef hann í töskunni þeirra þá munið þau hafa aðgang þannig að það er í rauninni sá partur sem flækir þetta mál mjög mikið.
6: Samkvæmt drögunum á hver skóli að móta sér reglur hvar og hvernig skulu geyma tækin. Sandra Rut Sigurðardóttir og Hanna María Arnarsdóttir, nemendur í Tindabekk í Garðaskóla, sögðu kosti og galla á símafríinu.
8: En ég samt eins og við megum ekki komið síman í skólan, ég veit ekki alveg hvernig að fólk ætla að nota strætó og borga kannski hagkaup og þannig, menn ég veit ekki alveg hvernig fólk ætla að gera það.
9: Og svo bara, mér finnst það gaman líka, þá eru miklu meira félagslíf kannski í eyðum og götum og þannig, en þú veist, það bara miklu meira að spjalla við vini og okkur núna, þannig sjáum bara hvernig það fer.
0: Segja Sandra Rut Sigurðardóttir og Hanna María Arnarsdóttir, Hólmfríður Dagný Friðjansdóttir talaði við þær og Jóhann Skagfjörð. Og þá að veður horfum vestlæg eða breytilega átt 3-8 á morgun, skýjað með köflum á landinu og sumstaðar lítilsáttar skúrir, en bjartviðri á norðausturlandi. Og þá komið að speglinum, umsjónarmaður Ástrós Signýardóttir. Mál ungrar móður í Bandaríkjunum hefur vakið athygli um allan heim. Hún ákærð fyrir að hafa orðið 3 börnum sínum að bana. Ekki aðeins hafa vaknað spurningar sagt hennar eða sakleysi, heldur hefur það einnig hrundið af stað umræðum andlega heilsu mæðra og geðheilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum. En við byrjum á þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Umræðan í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardaginn hefur að sumu leiti einkennst af ofgnótt skoðana, en dýpri lýðræðarslegri greiningu skortir að dómi lektors við Háskóla Íslands.
10: Örfáir dagar eru í þjóðaratkvæðagreiðslunum hvort hefja skuli á ný viðræður um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Afar mjótt á munum milli þeirra sem ætla að segja nei og ætla að segja já, svo mjótt að kannanagerðamenn segja munin ekki marktækan. Hlutfall þeirra sem sögust ekki búnir að gera upp hugsin í síðasta þjóðapúlsi Gallups var 7%. Umræðan í sumar hefur margt verið áhugaverð, segir Jón Gunnar Ólafsson, lektor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands, kostningabaráttan og umræðan dreifð og ekki mjög formföst til dæmis ef hún borin saman við alþingiskostningar.
3: Núna erum við með mjög einfaldan kjörseðil. Það er rauninni bara já eða nei. En umræðan er óbúslega dreifð, finnst manni, og það er gífurlegt magn af upplýsingum í umferð og ef við skoðum svona þróunina á umræðinni undanfarið þá hefur hún að miklu leiti snúist bara hvað atkvæði þýðir í raun og veru. Hvað þýðir það að segja já? Hvað þýðir það að segja nei? Þannig að það hefur ofbúslega svona mikil orka og mikil tími og mikil pláss í allskeins miðlum farið í það og kannski svona aðeins minni umræða svona tiltekna þætti sem að snúa að Evrópusambandinu og svona kannski að velta virkilega fyrir sér hvað í mér svona málefnasvið, hvað þau þýða og hvað myndi breytast ef að Ísland færi inn. Að sjálfsögðu hefur auðvitað verið til umræðu þetta svona sem að maður bjóstu við og það hefur kannski ekki komið á óvart sjávarútvegur og landbúnaður og ég held að svona flest allir fyrirfram hefðu svona búist við því. En mér hefur fundist áhugavert hvað það einhvern veginn hefur mikil orka farið í þetta bara að rökræða og deila bara hvað atkvæðið þýðir í raun og veru.
10: En er það ekki skiljanlegt að mikið sé rætt hvað jái eða neyi felst þegar ekki verið að greiða beint atkvæði aðild?
3: Ef við horfum á hvernig aðra þjóðir hafa gert þetta, þá er þetta venjulega þannig að það farið í samningaviðraðar og svo þjóðaratkvæðagreiðsla samningin. Þetta svo mikið svona hvað ef við gerum þetta, hvernig fyrir þetta og það svo mikið magn af upplýsingum og svo segir einn aðili þetta og annar hitt og ég skil kjósendur bara mjög vel að ég búin að vera að fylgjast með viðtölum við kjósendur meðal annars hérna hjá ykkur á RÚF og svona og það almennt séð heyri ég að mjög margir segja að þeim finnst bara mjög erfitt að átta sig á bara hvað máli snýst, finnst óbúslega mikið magna upplýsingum, finnst mikil upplýsinga óreiða, mjög margir nota það orð, heyr ég, og tala að í rauninni bæði jáhreifingin og einst neyhreifingin að þau eru auðvitað í kosningabaráttu og maður skilur það rétt eins og í alþingiskosningum að þá eru stjórnmálaflokkarnir að reyna að ramma málin inn svona á sinn hátt og auðvitað gera þessar hreifingar það líka, en þetta hljóma stundum eins og við séum að lýsa bara tveimur ólíkum svona ferlum. Þú veist að þetta hljómar eins og fólk sé ekki að tala sama hlutin og þá þetta verður hinn almenni kjósandi kannski svolítið ringlaður og við sjáum líka bara hvað það eru svona heitar tilfinningar í þessu að það meiri sig að vera rífast efni sem að landskjörstjórn er að senda út það sem er verið að þetta reyna að útskýra frekar einfaldan hátt hvað þýðir já og hvað þýðir nei og það líka bara mikill hiti í umræðinni og það gerist auðvitað gjarnan þegar þú ert með bara svona tvo póla, það mjög mikil skautun á meðan að í alþingiskostningum að þá ertu með dreifðara landslag varandi flokka og annað og svona fleiri að reyna að komast að og kannski ekki alveg jafn svona miklar skotgrafir á milli bara tveggja fylkinga eins og við sjáum í þessu.
10: Og það hver margir segjast búin að ákveða sig til og jóngunar geta endurspeglað þið einfalda val á kjörseðlinum.
3: Og margir auðvitað hafa hugsað Evrópusambandi í gegnum tíðina þannig að þetta er ekki nýtt mál sem að kemur upp þannig að það kemur mér ekkit endilega óvart og þetta er þetta búið að vera í umræðinni lengi við þetta sótum aðild þarna, eftir hrun, þetta kemur ekki af himnum ofan, þannig að ég með tefir að rýni þetta og kemur ekki sérstaklega á óvart en eins og þú segir að kannanir benda til þess að þannig núna að það sé frekar svona mjótt og munum og svo þurfum við að sjá hvort að það sé réttar mælingar eða hvort að svona fylgið þróist í aðra hvora átt þegar nær dregur kosningum. Við þurfum við að muna það að skoðanakannanir eru ekki kosningaspá, þær eru bara punktstaða á tímanum sem að þær eru teknar.
10: Þegar lítið skilur það, þá getur hitin í umræðinu vaxið á loka metranum. En það er ekki þannig að hægt sé að reyfa þessi 7% sem ekki eru búin að ákveða sig til og frá eins og eina samstæða blokk.
3: Og maður sér það einmitt að það er bara, þú sérð svona svipaða típu á kjósanda sem að segist alltaf að segja já og svo annan sem að segist alltaf að segja nei og þannig að það eru greinlega, þetta er alls konar fólk og fólk er með ólíkar ástæður Evrópusambandi snýst ekki bara eitthvað einn, þetta ekki bara eitthvað einn málaflokkur, þannig að fólk eru auðvitað líka svolítið að vega og að meta bara hvað skiptir það máli. Af því að mér minna við heyrum það alveg bæði frá járhreyfinguna og neyrhreyfinguna, það eru auðvitað kostir og gallar við aðild, þannig að þetta eru auðvitað eitthvað sem að bara kjósendur þurfa að reyna að vega og meta.
10: Finnst, þú talar hita hjá mér að önnum, finnst þér hafa verið heift í henni?
3: Það er þetta stert orð. Það sem að mér hefur fundist, ég kannski orðaði svona umhugsunar efni og væri alveg held ég gagnlegt fyrir okkur að ræða eins eftir þessa kosningabaráttu er að það hefur verið mikil svona skautun í umræðinni. Mér finnst svona að það er þróun sem að mér finnst minna svolítið á hvernig að vissuleiti kosningabaráta er núna í Bandaríkjunum. Nú ég ekki að segja að við séum orðin eins og Bandaríkin, en það svona viss atriði sem að minna á það. Og það er fyrsta lagi að við erum þetta með svona tvo póla, þetta eru tvær svona fylkingar, en svo hefur bara orðið svo mikið offramboð af upplýsingum og það fer að miklu leiti til á svona kosningabaráttan fer fram mikið á samfélagsmiðlum og eins í allskyns hlaðvörpum og þetta eru miðlar sem að hvort tveggja bara margt fíntana en það er svona, það er offrambúð af skoðunum og þetta verður svolítið svona fólk er að öskra pínu á hvort annað og maður upplifir að það sé ekki endilega mikið samtal í gangi heldur séu fylkingarnar svona að tala svona innan sinnar fylkingar og eru svona að tala um við erum þetta er rétt hjá okkur en ekki hinum og svona, maður hefur pínu áhyggjur á því að þetta er kannski ekki endilega mjög uppbyggilegt svona líðræðislegt samtal sem að á sér stað eins og til dæmis inn á samfélagsmiðlum og þeir henda ekki sérstaklega vel sem svona vettvangur fyrir líðræðislega svona djúpa líðræðislega umræðu vegna þess að bara reikniritin og hvernig þeir svona byggja sinn tekjugrunn hann gengur rauninni allur út á það að þú ert að halda fólki hana inni sem lengst og þá ertu að svona vekja meira athygli á efni sem að vekur hjá fólki tilfinningaviðbrögð og það er ekki endilega svona vettvangur sem að býr til góðan grunn til að eiga í uppbyggilegu, líðræðislegu samtali. Og kannski eitt sem að mér langar að bæta við líka varandi þetta er að svona hlutverk hefðbundina fjölmiðla hefur verið mjög flókið í þessari kosningabaráttu einmitt vegna þess að hún hefur farið, hún þetta byrjaði að sumri til en svo er bara líka málið að við erum með þess að tvær fylkingar, það er allskins fjármagn sem er verið að nýta til að búa til auglýsingar og bara allskins efni og það flæðir hérna alltaf skoðanagreinum og annað. En fjölmiðla líka bara hafa ekki svona, þetta er ekki einu svona struktúrerað og í alþingiskosningum. Það sem að þú ert með einhverja tiltekna leiðtoga sem að þurfa að svara fyrir sinn flokk og annað. Og þetta ert alveg með áberandi fólk í þessum hreyfingum en það er engin eitt svona sem að ber kannski beint ábyrð á því að þurfa réttlæta og verja sinn málstað í fjölmiðlum. Þannig að þau hafa þá miklu meira tækifæri til að bara fylkingarna geta svolítið sett málin á dagskrá nákvæmlega eins og þau vilja og bara keyra á þessu að fullum þunga á samfélagsmiðlum og skoðanagreinum og hlaðvörpum og það býr til og við sjáum það alveg að það er að verða svolítið mikil svona gjá og það er eins og já-hreyfingin og nei-hreyfingin að þetta er ekki saman með svona upplýsingagrunnurinn sem að fólk er að styðjast við.
10: Hvað áttu við með því?
3: Í rauninni að við sjáum bara, þetta hefur verið mikið rætt auðvitað í hérna, tengslu við þess að miðla að fólk festist í hálfgerðum svona bergmálshellum og þegar að stór hluti kostningabaráttunar fer fram á svona miðlum þar sem að þú er henni ert meira að einblína á skoðanir frekar en hérna einhverja svona djúpa greiningu og annað að þá gerist þetta ósjálfrátt og það verða til svona rými þar sem að fólk fer inn, þú veist að þessi tilteknu hópur er bara með neysinnum og þú fer þar inn og átt í umræðum það og já, sinnar hinum einn og það er, ef við til dæmis tökum bara einfalt dæmi og skoðar þess að Facebook-hópa, það er ekkit endilega mikið af einhverjum svona blönduðum hópum þar sem að já og nei fólk er að eigi einhverjum djúpum samræðum. Þetta er meira svona já-fólki fylgir sér saman og nei-fólki fylgir sér saman og er að ræða málin sín og milli.
0: Sagði Jón Gunnar Ólafsson í samtali við Önnu Kristínu Jónsdóttur. Ber ung bandarísk móðir ábyrð á dauða þriggja barna sinna? Er hún haldin geðsjúkdómi sem bandarísku heilbrigðiskerfi yfirsást? Þetta eru spurningar sem almenningur í Bandaríkjunum veltir fyrir sér í dómsmálinu gegn Lindsay Clancy. Lindsay Clancy er ljósmóðir frá Duxbury í Massachusetts. Hún og eiginmaður hennar, Patrick Clancy, eignuðust þrjú börn, Kóru 5 ára, Dawson 3 ára og Callan 8 mánada. Lindsay er ákærð fyrir að ráða börnunum bana á heimili þeirra. Réttarhöld yfir henni hófust í júlí. Málið hefur vakið mikla athygli um allan heim og milljónir hafa fylgst með réttarhöldunum í beinni útsendingu. Málið vekur ekki aðeins spurningar um sekt eða sakleysi Lindsayar, heldur umræðu um geðheilbrigðisþjónustu nýbakaðra mæðra í Bandaríkjunum og hvort heilbrigðiskerfið hafi mögulega brugðist henni. Lindsay Clancy fættist 11. ágúst 1990 og ólst upp í Connecticut. Hún kynntist eiginmanni sínum Patrick 2013 og þau giftist 3 árum síðar. Þeim hefur verið lýst sem hamingjusamri fjölskyldu sem naut þess að ferðast og vera með börnunum 3. Eftir að yngsta barnið, Callan, fættist í maí 2022 breyttist hegðun Lindsayar. Hún fekk mikinn kvíða, átti erfitt með svefn, var hrætt við að vera ein og talaði um að eitthvað alvarlegt amaði að sér. Hún leitaði sér hjálpar og var meðal annars í meðferð á sjúkrahúsi þar sem hún var greind með alvarlegt þunglindi án einkenna geðrof. Á 5 mánaða tímabili leitaði hún til ótallækna sem skrifiði upp á meira en 30 lyfseðla og 13 mismunandi geðlif. Fjölmörg vitni hafa komið fyrir dóminn enda málið umfangsmikið. Eitt vitnana er fyrrverandi tengdamóður Lindsayar, móður Patricks. Hún sagði Lindsay hafa sagt sér frá vanlíðan sinni í november 2022. Hún ætti erfitt með svefn, væri listarlaus, haldin kvíða og niðurdregin.
11: She reached out to me in November and told me that she felt unwell.
12: Did she describe any symptoms for her?
11: She did.
12: Tell the jurors what she said.
0: Tveimur mánuðum síðar, þann 24. janúar 2023, fór Lindsay með elsta barnið, dótturuna Kóru 5 ára, til læknis. Eiginmaður hennar var heima með bræðurna Dawson og Callan. Þegar mæðgurnar komu heim, fór fjölskyldan út að leika sér og ekkert benti til þess sem síðar áttu eftir að gerast. Klukkan 5 seinnipart þessa örlagaríka dags bað Lindsay, Patrick, að sækja lyf fyrir Kóru í apotek. Patrick lýsti því fyrir dómi að þegar hann fór af heimilinu hafi hann kist Kóru bless, séð Dawson sitja á sófanum og borða og Lindsay hafi staði við dyrnar með Callan litla í fanginu. Þetta var í síðasta sinn sem hann sá börn sín á lífi. Klukkustund síðar kom Patrick aftur heim með lyf Kóru og kvöldmat sem hann sótti í leiðinni. Hann segist að var tekið eftir því að það var óvenju hljótt í húsinu. Hann hafi kallað á börnin og Lindsay hann ekki fengið neitt svar. Hann fór að leita að þeim. Í bakgarðinum sá hann Lindsay og svo virtist sem hún hefði fallið út glugga á efri hæð hússins. Hún var alvarlega slösuð. Patrick hringdi í neyðarlínuna og lýsti því sem hann sá og fór svo að leita að börnunum. Hann fann þau skömmu síðar í kjallara hússins. Kóra og Dawson voru látin en Callan var enn á lífi. Hann lést á sjúkrahúsi 3 dögum síðar.
13: We are here, ladies and gentlemen, because they are not. They were strangled, deliberately and meticulously killed by this defendant on January 24th of 2023.
0: Í málflutningi ákæruvaldsins kom fram að Lindsay kyrti börnin með æfingateygju áður en hún reyndi að svipta sig lífi með því að taka henn pillur, skera í úlliðana og hálsin á sér og stökkva út glugga á hjónaherberginu á efri hæð hússins. Málið er rekið fyrir hæstarétti í Massachusetts. Fyrir dómi er í raun ekki tekið stáum sekt eða sakleysi Lindsayer, heldur frekar andlegt ástandennar og hvort hún hafi getað verið ábyrg gjörða sinna. Ákjæru valdið heldur því fram að Lindsay hafi skipulagt morðin og eigið sjálfsvíg með því að senda Patrick að heiman. Hegðun hennar hafi því verið bæði meðvituð og skipulögð. Lögfræðingur hennar segir hins vegar að hún hafi þjáðst af alvarlegum geðsjúkdómi, fæðingarþunglindi og fæðingarsturlun. Lindsay segist sjálf hafa heyrt raddir sem skipuðu henni að myrða börnin. Fæðingarþunglindi er talið hrjá eina af hverjum sjö konum í Bandaríkjunum. Einkennin eru með annars þunglindi, kvíði og jafnvel sjálfsvígshugsanir. Fæðingarsturlun er mun sjaldgæfara ástand sem getur komið fyrir hjá einni til tveimur af hverjum 1000 konum eftir fæðingu. Oft byrja þau veikindi skyndilega, jafnvel innan 2 til 3 sólarhringa frá fæðingu, en geta einni komið fram síðar. Einkenni fæðingarsturlunar eru til dæmis hegðunartruflanir, þunglindi, ranghugmyndir og jafnvel ofskynjanir. Málið því óvenjulegt og fyrir utan sakamálið sjálft hefur umræðan ekki síst snúist bandaríska heilbrigðiskerfið og af hverju Lindsay fékk ekki þá hjálp sem hún sannarlega leitaði eftir. Foreldrar, vinir og sískinni Lindsay hafa lýst því fyrir dómi að hún hafi sagt þeim frá sjálfsvígshugsunum, svefnleysi, kvíða og ótta að hún gæti skaðað börnin. Þrátt fyrir alla þá aðstoð sem hún sótti sér vegna þessa, hafði engin einn heilbrigðisstarfsmaður yfir sín og heildarmynd af því sem var að gerast. Engin fylgdist með og brást við endurteknum læknisheimsóknum hennar. Og þetta hefur verið áberandi í umræðinni, gagnrýni á þennan skort á samræmingu milli heilbrigðisstarfsfólks og takmarkaðan aðgang kvenna af geðheilbrigðisþjónustu eftir fæðingu. Það hefur komið fram fyrir dómi að Lindsay hafi verið ástrík móðir. Hún var vel menntuð og vönað sinna fólki. Þeirri spurningu hefur verið velt upp hvort að hafi ekki verið tekið nægilega alvarlega þegar hún sagði frá því hversu illa henni leið. Svo er það spurningin aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu í Bandaríkjunum og í umræðum málið hefur verið kallað eftir betri þjálfun lækna í að meta líðan mæðra eftir fæðingu. Svo og betra aðgengi að þjónustunni sjálfri. En það getur verið ójæmt eftir samfélagslegri stöðu. Óháð því hver niðurstaða málsins verður fyrir dómi er óhætt að segja að það hafi vakið spurningar bandarískt heilbrigðiskerfi og hvernig það bregst við alvarlegum geðrænum veikindum eftir fæðingu. Ekki síst þegar móðurinn virðist utanfrá standa sig vel. Og fleira ekki í speiklunum, veriði sæll.

Góðir hlustendur, við erum stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson og ætla að leika nokkur vel valinn lög næstu 20 mínúturnar eða svo. Why did I fall in love? Hvers vegna varð ég ástfangin? Spurðu The Jacks í upphafi bilsins í dag, en lagið kom út 1956. Stór spurning, bæði þá og nú, og líka ef litið lengra aftur í tíman. Í næsta lagi veltir Stefán Ólafsson fyrir sér ástinni í raunakvæði sem hann orti á 17. öld. Ég veit eina bauga línu. Það Liljukórinn sem syngur kvæðið, hljómsett af Sigfúsi Einarsinni, við Íslands þjóðlag í hljóðritun frá 1964. Jón Ásgeirsson stjórnar.

Það var tríó Inga Bjarna Skúlasonar sem tók við af Liljukórnum með viðkvæmum galdri Fragile Magic af samnefndri plötu tríósins frá 2024. Ingi Bjarni lék á píanó, Bárður Reinert Púlsen á bassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur.

Það var bara rólegur æsingur hjá Agli Ólafssyni í þessu lagi. Af plötunni Tú Duende, El Duende. Platan tilengjuð öllum þeim frábæru listamönnum sem að Egil kynntist sem barn í gegnum Ríkisútvarpið og vann hann plötuna með vestur afríska listamanninum Se Manel og öðrum meðlumum hljómsveitarinnar Supermama Djombo frá Guinea-Bissau. Það sömuleiðis rólegur æsingur í lokalagi tónbilsins að sinni. Ofgnóttin, Landes Misura, eftir Lucrezia Dalt af plötu hennar Æ frá 2022. Draumkendur kolumbískur Bolero í bland við vísindaskáldskap og rafljóð. Ég þakka áheyrnina, góðar stundir.

0: útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9,7 stig. Í Reykjavík mældist 9,3 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 16,9 stig á Seyðisfirði. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 73,8 mm á Kvískerjum. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 16 metrar á sekundu á Dalatanga. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, norð-norðvestan 7, úrkoma í grennd, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1004 millibar stígandi. Stykkishólmur, norðan 7, rigning, hiti 8 stig, Bolungarvík, austnorðaustan 3, hiti 8 stig. Litla Ávík, norð-norðvestan 11, rigning, skyggni 4 km, talsverður sjór, hiti 7 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 9, allskýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig, Grímstaðir, suðaustan 10, skýjað, hiti 14 stig. Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 4, skýjað, hiti 15 stig. Dalatangi, sunnan 16, skúrir, talsverður sjór, hiti 12 stig. Loftþrýstingur 1004 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, sunnan 8, hiti 12 stig. Vaskarshólar, vestan 8, skýjað, talsverður sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðvestan 8, úrkoma í grennd, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Minnkandi vindur og úrkoma á landinu í kvöld. Vestlæg eða breytilega átt 3-8 metrar á sekundu á morgun. Skýjað með köflum á landinu og sumstaðar lítilsáttar skúrir, en bjartviðri á norðausturlandi. Hiti 7-17 stig, hlýjast norðaustanlands. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist er við stormi, meir en 20 metrum á sekundu, á Grænlandsundi og Norðurdjúpi. Yfir Vestmanneyjum er 999 millibara lægð á norður leið. Á Norðursjó er 1025 millibara hæð sem mjakast norðaustur. 650 km austur af Hvarfi er 1003 millibara lægð sem þokast suðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Vestan og norðvestan 8 til 13, en 3 til 8 seint í kvöld. Norðvestan 5 til 10 annað kvöld. Faxaflóamið. Norðan 10 til 15. Norðvestan 5 til 10 í kvöld, en 10 til 15 vestast seint á morgun. Breiðafjarðamið. Norðan 10 til 15 en 8 til 13 í kvöld. Norðan 10 til 15 vestan til í fyrramálið og 13 til 18 sýnt á morgun, en hægari austan til. Vestfjarðamið. Norðaustan 10 til 15. Norðan 13 til 18 í nótt. Rigning. Norðvesturmið. Norðaustan og norðan 10 til 18 og rigning. Snýst í suðvestan 8 til 15 í nótt. Lægir síðdegis á morgun, sunnan 3 til 8 annað kvöld. Norðausturmið. Austan 10 til 15 og rigning. Snýst í suðvestan 10 til 15 í nótt, en lægir austan til. Austlæg er breytilega átt 3 til 10 eftir hádegi á morgun. Austurmið. Suðaustan 10 til 15 og rigning. Dregur úr vindi í nótt. Sunnan og suðaustan 5 til 10 á morgun. Austfjarðamið. Suðaustan og sunnan 10 til 15 og rigning. Dregur úr vindi í nótt. sunnan 5-10 á morgun. Suðausturmið, sunnan 13-18 og rigning. Snýst í suðvestan 8-13 í kvöld og víða hægari í nótt. Breytileg átt 8-15 fyrir hádegi á morgun. Suðvestan 5-10 seint annað kvöld. Vesturdjúp, norðan 8-15 en 10-18 í nótt. Hvassast norðan til. Grænlandsund, vaxandi norðaustanátt, 15-23 í nótt, hvassast austan til. Lægir vestast síðdegis á morgun. Norðan 13-18, seint annað kvöld og hægari vestan til. Norðurdjúp, vaxandi austan og norðaustanátt, 13-20 miðnætti, hvassast vestast. Suðlæg átt 5-13 á morgun en norðaustan 15-23 vestan til og 13-18 þar annað kvöld. Austurdjúp og Færeyjadjúp. Sunnan 8-15 hvassast vestan til en 5-10 eftir hádegi á morgun. Suðausturdjúp. Minnkandi sunnanátt 10-15 í kvöld en hægari vestan til. Lægir á morgun, breytileg átt 3-8 undir kvöld. Suðurdjúp, breytileg átt 3-10. Norðan 5-13 snemma í fyrramálið. Suðvesturdjúp, norðan 10-15 en 13-18 vestan til fram á kvöld. Norðaustan 8-13 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

vinkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Snjólaug Þóroddsdóttir, Furulundi 55, Akureyri, áður húsfreyja á Geithömrum í Svínadal, austur Húnavasýslu, sem lést á hjúkunarheimilinu Hlíð 15. ágúst, verður jarðsunginn frá Akureyrakirkju miðvikudaginn 27. ágúst klukkan 13. Þorsteinn Þorsteinsson, Þorsteinn G. Þorsteinsson, Sigrún Ingimarsdóttir, Þóroddur B. Þorsteinsson, Þorgunnur Þorsteinsdóttir. Ástkær bróðir okkar og mágur, Kjartan Hörður Ásmundsson, kjötiðnaðarmaður, lést á sjúkrahúsinu í Keflavík, miðvikudaginn 19. ágúst. Útför fer fram frá Fossvogskirkju, fimmtudaginn 3. september, klukkan 15. Óli Jóhann Ásmundsson, Inga Teitsdóttir, Þorbjörg Ásmundsdóttir, Ásmundur Ásmundsson og Gyða Baldursdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

Komið í sælir góðu hlustendur. Í sumar tónleikum dagsins líðum við á hljóðritun frá tónleikum danska strengja kvartetsins sem framfóru í Rudolfínum tónleikahúsinu í Prag 10. júní. Á efnisskrá voru þrjú verk, Le Bois eftir Bryce Dessner, strengja kvartett í F-dúr eftir Maurice Ravel og Norræn þjóðlagasyrpa í útsetningu meðlima kvartetsins. Danski strengjakvartettinn meðal þekktustu strengjakvartetta samtímans. Hann skipaður Fredrik Öland og Rune Tónskar Sørensen á fiðlur, Asbjörn Nørgaard á víólu og Fredrik Sjöjen Sjölin á selló. Kvartettinn hefur skapað sér sérstöðu fyrir einstaklega samstilltan og lifandi leik, en einnig fyrir áhuga sinn á þjóðlega tónlist og tónlistarhefð Norðurlanda. Þetta var í fyrsta sinn sem kvartettin kemur fram í Prag. Fyrsta verkið var Le Bois, viðurinn eftir bandaríska tónskáldið Bryce Dessner sem staðar tónskáld tjekknesku fílharmoníusveitarinnar þessa myndir. Dessner kannski óvenjulegur persónuleiki í heimi samtíma tónlistarinnar. Margir þekkja hann fyrst og fremst sem gítarleikara og einn stofnenda bandarísku indie hljómsveitarinnar The National, en samhliða því hefur hann skapað sér sterka stöðu sem tónskáld og hann hefur samið fyrir hljómsveitir, kammerhópa og einleikara víða heim. Verkið Le Bois frá árinu 2019. Þar horfir Dessner langt aftur í tíman og sækir innblástur í tónlist miðalda tónskáldsins Perotins. En verkið tengist líka atburði samtímans eldsvoðanum í Notre Dame dómkirkjunni í París árið 2019 þar sem hinn forna viðarklæðning kirkjunnar eyðilagðist. En Le Bois þýðir einfallega viðurinn. Og í verkinu má finna ákveðna hugleiðingu tíman og forgengileikan það sem við teljum varanlegt en getur engu að síður horfið. Þannig mætast hér mjög gömul tónlistarhefð og nútímalegt tónmál Bryce Dessner. Það tónlist sem tengir saman fortíð og nútíð og gefur okkur jafnframt rými til að staldra við og hlusta.

Þetta var verkið Le Bois, viðurinn eftir bandaríska tónskáldið Bryce Dessner. Danski strengja kvartettinn flutti í hljóðritun frá tónleikum sem framfór í Rudolfínum tónleikahúsinu í Prag 10. júní. Næst á efnisgrá var strengja kvartett í F-dúr eftir Maurice Ravel. Ravel samti kvartettinn á árunum 1902-3 þegar hann var aðeins 28 ára gamall. Hann var frumfluttur í París árið 1904 og í dag talið eitt af mikilvægastu verkum í strengja kvartetta bókmenntum 20. Aldarinnar. Verkið tilengaði Ravel kennara sínum, tónskáldinu Gabriel Fauré, og það sýnir okkur Ravel á þeim tíma þegar hann var að móta sinn eigin tónlistarheim. Hér má heyra margt af því sem síðar var svo einkennandi fyrir tónlistans, næma tilfinningu fyrir hljómi, fíngerðum, litbrigðum og óvenjulegum samhljómum. Kvartettinn í fjórum þáttum, sá fyrst er ljóðrænn og fágaður, en strax í öðrum þætti kemur allt annað andrúmsloft. Það leikur Ravel sér að rytma og pizzicato og tónlistin fær næstum dansandi yfirbragð. Þriði þátturinn hægur og mjög innhverfur, þar sem hljóðfærin flétta saman langar og ljóðrænar línur og síðasti þátturinn síðan bæði kraftmikill og órólegur. Þar tekur Ravel upp þemu úr fyrri þáttum og saminar þau í ákafan og klæsilegan lokakabla. Hér það danski strengjakvartettinn sem leikur.

Þetta var strengjakvartett í F-dúr eftir Maurice Ravel. Danski strengjakvartettin lék í hljóðritun frá tónleikum í Rudolfínum tónleikahúsinu í Prag í júní síðastliðnum. Lokaverkið á þessum tónleikum var útsetning meðlima strengjakvartettsins á norrænum þjóðlögum. Svona norræn þjóðlagasirpa að hætti kvartettsins.

Franski strengjakvartettinn lék þarna norræna þjóðlaga sirpu í sinni eigin útsetningu eða útsetningu meðlima kvartettsins. Fiðluleikarana Fredrik Öland og Rune Tónskar Sönsen víóluleikarans Osbjörn Nørgaard og selluleikarans Fredrik Sjöjen Sjölin. Þetta var hljóðritað á tónleikum kvartettsins í Rudolfínum tónleikahúsum í Prag 10. júní. Og kvartettin lék eitt aukalaga að lokum og við endum sumar tónleikadagsins á því. Hér hljómar Can't Help Falling in Love eftir Hugo Peretti. Takk fyrir að hlusta, verði sæl.

Arndís Björk Ásgeirsdóttir hafði umsjón með sumartónleikum. Í kvöld var leikinn hljóðritun frá tónleikum danska strengjakvartessins sem framfóru í Rudolfínum tónleikahúsinu í Prag 10. júní síðastliðin. Við höfum tíma fyrir meiri tónlist. Nú heyrum við Guðrúnu Eddu Gunnarsdóttur Altsöngkonu flytja íslensk tónverk sem samin hafa verið út frá sálmum úr íslenskum handritum. Fyrst syngur hún verkið Minn andi Guð minn gleðst í þér eftir Mist Þorkelsdóttur. Sálmin orti Guðmundur Ólafsson. Sungin eru fjögur fyrstu erindi sálmsins. Lagið sem byggt er á er talið vera eftir Johannes Rösch en það hefur einnig verið eignað Statiusi Oldhoff. Með Guðrúnu Eddu leikur Hrafnkell Orri Egilsson á selló.

Guðrún Edda Gunnarsdóttir allt og Hrafnkell Orri Egilsson sellóleikari fluttu minn andi Guð minn gleðst í þér eftir mist Þorkelsdóttur. Sálmin orti Guðmundur Ólafsson. Verkið byggt á sálmi úr gömlu tónlistarhandriti og það sama og við næstu tvö lög sem eru bæði eftir Elínu Gunnlaugsdóttur. Fyrst syngur Guðrún Edda ásamt fiðluleikaranum Ólöfu Þorvarsdóttur og víóluleikaranum Guðrúnu Þórarinsdóttur Kærleik mér kenn þekkja þinn. Það byggt á sálmalagi úr handritinu Hrappseyjarkveri sem frá því 1800. Eftir það syngur Guðrún Edda með Hrafnkeli Orra Egilssyni sellóleikara útgáfu Elínar af Þér þakkar fólkið eða lofsöng þau gleðilegu umskipti sumars og veturs. Talið að Stefán Ólafsson í Vallanesi hafi ort þennan sálm en lagið sem byggt á má finna í handriti sem ritað var 1735.

Guðrún Edda Gunnarsdóttir allt söngkona söng tvö verk eftir Elínu Gunnlaugsdóttur sem byggð voru á sálmum úr gömlum handritum. Hér síðast heyrðum við Þér þakkar fólkið og með lék Hrafnkell Orri Egilsson á selló. Þessar hljóðritanir komu út á plötunni Þíðan ég fögnuð finn árið 2003.

Heil og sæl öll sömu leskotu mínar, Pétur heiti ég Þorsteinsson, fyrirrandi safnaprestur í óháðasöfniðinum og má þú skýr og skilja gift og grafa ennþá og ennverandi æskulisleiðtogi á elliheimilinu grund og við byrjuðum svona fyrstu hljóðrásina sem heyrði sem lítil krakki og hann Jón Þór sem magngarverður svo hét í gamla daga, upptökustjórinni þjál, hann tók undir og söng með í þessu. En það eru fleiri dýr heldur en þessi sem ég söng áðan og Ómar Ragnarsson, hann var ákaflega vinsæll á árum yngri þegar hann söng minkin í hænsnakofanum sem að tók svolítið hressilega til matarsýns.

átti hænsnabú og ær og hest og kött og gæs og líka eina kú. En eina dimma vetrar nóttu sváföll sætt og rótt er svartur grimmur minkur læddist hangað ofur hljótt. Hænudar æftu, haninn galaði, bóndi vinur vakna þú og verðið hænsnabú. En bóndin svaf og hana greið hágrét aumingin er horðan upp á minkin elta pútu hópin sinn. En kisa litla sem að þarna kurði undir vegg hvert var við og hrökk upp er í hausinn fekk hún egg. Hænudar æftu og vöktu með því kísu kisa æfti haninn galaði bóndi vinur vakna þú og verðið hænsnabú. En bóndin vaknaði ekki og haninn var nú orðin ær. Hinn ill og ljóti minkur hafði getið hænur tvær. Nú skrækti hann á bóndans hjálp og rámur æfti ræs. Þá rumskaði í næsta kofa gömul sifjuð gæs. Hænudar æftu

vakna þú og verð þitt hænsnabú. En gæsin sem að átti unga lítinn þar ekki leist á blikuna að hlusta á púturnar. Hún vonda minkinn hrættist og veinaði stund og vakti með því kúna sem þar tók sinn fegruna blund. Hænundar æftu og vöktu með því kísu, kísa æfti og vakti með því gæsina, gæsin gargaði og vakti með því kúna, kýrin baulaði, haninn galaði. Bóndi vinur vakna þú og verð þitt hænsnabú. Og belju greið hrættist við að heyra óhljóðin í hænunum og reynda vekja bóla manninn sinn. En bólinn sagði argur og

0: Bólir rumdi, hann í gala ykkur Bóndi vinur vatna þú og verði tænsna bú Og bólin var mjög úrillur og bölvaði mjög hátt
1: Bölsett læti, eru þetta hér um mig

0: Báði minknum brátt, svo skaut hann minkin ljóta og gekk svo heim með hann og húsfreyjuna vakt og sagði sjáðu hvað ég fann Því hænundar æftu og vöktu með því kísu kísa æfti og vakti með því gæsina gæsin gagæ og vakti með því kúna kýrin baulæ og vakti með því bóla bóli rundi og vakti með því hundin hundur gælti og vakti með því bóndan hanin galæ Bóndi sagði ha ha hæ og bónda konan hæ hæ hæ nú minka pels ég fæ
1: Já, ég fæddur á Miðfossum í Andakíl og bjóð var þar sem með pappa og mömmu til 65 þegar pappi brá búið þar og flutti upp að Hömrum í Reykholtsdal og gerðist barnaskólakennar og Kleppjarnsreykjum og mamma Ásta Hansdóttir, hún var í hreindýrahópnum í Kleppjarnsreykjaskólanum þar sem ég gera hreint og hann var ekki neitt áhuga maður tónlist pappi en mamma var þannig svolítið sem kemur aðeins fram hérna síðar. Og systkini mín eru, við erum sjö alls og Ágúst, hann á allar Chicago-plöturnar og líka með hluta af Pink Floyd og Guðbjörg systir, hún mikið dálæti á Abba og það hægt að gefa henni gjafir í afmælisgjöf eða jólagjöf, tónleika sem hann getur færið á hér heima. Hinn systkini mín, Kári, hann hlustaði mikið á Elton John og byður svona Goodbye Yellow Brick Road og hann fekk svona aldáanda kort sem var sendt að utan eins og litlu bara okkar kreppukortin kreditkort og þetta þótti manni afskaplega framsækið að fá bréfað utan með svona nýjustu fréttum og fregnum af kallinum því að þetta var náttúrulega löngu áður en að tölvur komu á netið

En mamma vótti plötuspilara og sem að hún var með heima á Hömrum og þar voru Villi Vill og Elli, Bjöggi Halldórs, Örva Kristjánsson og Laddi fyrir utan allar jólaplöturnar. Og Sigrún, hún aldrei lægið svona og feit fyrir mig. Því að feluföttur í feitafólk er í slæða, slá, sloppur, slóðu, slör og slipsi. En þegar hún var lítið þá vorum við svona frómasfætur og stundu að gáfu við svona selbita á í kálfana á henni og það voru svona 7-8 stig á jarðskjálftamæli þegar við gáfum frómasbúðingum líka selbita þess vegna fekk hún nafnum með frómasfætur. Þannig voru við eldri sískinn að stríða litlu sístur sem ég binst innverðulega afsökun og fyrirgefningur og hegður minni segir mín hér og opinberlega. Og sennilegast væri ekki offitu faraldur í heiminum að ræða ef menn hefðu í huga málsláttin fyrr er fæða en fullur magi en við erum nautnaseggir og þess vegna svo komin. Ég eins og skáldi sagði kálfa á konu sem gekk á undan honum augun skondra upp að hné og ofari margs að vona hvernig ætla að kýrin sé fyrst kálfarnir eru svona.

Jakob bróðir hafði ekkert sérstætt lag í huga, en Skúli bróðir hafði miklar mætur á Phil Collins. Phil Collins er einn af þremur mönnum sem hefur selt yfir 100 miljónir platna, bæði með hljómsveitinni sinni Genesis og sem einherji. Auk Paul McCartney með Beatlesunum og Michael Jackson með Jackson 5 og síðan sjálfur það að segja Thriller með 67 miljónir. Og heyrum nú Phil Collins með Hold on my heart.

Áður fyrir voru óskalög sjómana, óskalög sjúklinga og lög unga fólksins. Þetta var í gamla daga, en nú eru bara lög unga fólksins sem eru sett á alþingi því það eru ungt fólk sem er þar og þau setja alls konar lög þar fram. En síðan er ég í þessum þáttum mínum, þá eru 10 týndustu lög sem að við höfum í huga, sem að ég mætti heyra miklu, miklu oftar í hljóðarpinum og ég hef 2 lög í hverjum þætti og fyrra lagið í þessum þætti er það að ég er að tala þig með Jóa G og það Jón Ólafsson sem spilar undir þar.

Seinna lagið í dag sem eru tíu tíndustu lögun eða tvö lög sem er í hverjum þætti er þýmið eftir Þóri Baldursson og ef hann hefði haft mynd sem hann væri með titillagið á einhverja stórmynd í Hollywood þá hefði hann ekki þurft að gera neitt meira hann geti legið með lappetirin upp í loft alveg inn á eitt leimilið hann fengi svo há stefgjöld fyrir það því þetta ótrúlega dýrmætt lag og í svona soldið í anda disco árana sem að þarna voru til og þetta heitir þýmið þar er segja Jónína og hann að höfðar eða gefur ömmu sinni þetta nafninn á sem átti heima á Dalvík

Bindisimótin í Húsafelli, þau vöktu mann mikið til umhugsunar og var gaman að fara þangað því þar voru margar hljómsveitir. Það var hljómsveita keppni og mann einu sinni eftir því að Sverdansinn eftir Kassa Túrjan, það var Vilhjálmur Guðjónsson sem leik á gítarinn mjög flott, hann þá bara 16-17 ára. Og síðan kom smá íringur til að hljómsveit Ingimars Eidal var á pallinum, smá rigning yfir. Þá setti hann bara teppi yfir hljómborðið og svo spilaði hann undir teppinu. Þetta þótti mann að vera stórskríti hægt væri að gera svoleiðis. Og þarna til ágóða fyrir ungmennafélagsstarfið, ég var og er ævifélagi ungmennafélagi Íslending niður í Andakíl, að þar var ég að selja sígarettur 14 ára gamal til ágóða fyrir starfið. Og var svo inn í barnaskólanum á Kleppjarsreykjum, það sem að pappi minn var kennari, Þorsteinn Pétursson, og mamma var í hreindýrhópnum, Ásta Hansdóttir. Og Hjörtur Þórhansson, hann var skólastjóri og keypti Abbey Road plötuna og það voru settir hátalar í alla skólastofur og ganga til þess að geta hægt að tala við okkur krakkana. Og þegar ég var í byggingavinnu í bændaskólanum á Hvanneyri, að þá var eitt svona hlutur af dagskráni sem var eiginlega bara heil og stund. Þegar að búið var að vera með veðurskeitin, veðurfregnindar klukkan 10.25, að þá tók við þátturinn morgun pop. Bændur voru stundum uppteknir, þeir voru kannski að smala eða slá eða einhversta burtu af bæ og besti þátturinn var þarna vegna þess að þarna voru engir svona þverhausar eða með alls konar kjaftaðin á milli þvöglumæltir þverhausar í þvaður þáttum með síflis það er ekki skemmtileg þætt að hlusta á það þarna var ekki kjaftaðin á milli lagana þá tvær plötur voru leikar yfirleitt með hljómsveitum eins og Deep Purple, Ambrosia, Toto, Brett Boston, Air Supply Eagles, Foreigner, Doobie Brothers Chicago, Blood, Sweat and Tears, Journey Moody Blues, Doors, Jethro Tull Uri Heep, Styx, T.O.C.C. Holland Oates, Elton John, Fleetwood Mac, Bee Gees, Carole King, Genesis, Pink Floyd, ELO, Electric Light Orchestra og Supertramp og enn fleiri hljómsveitir. Þarna yfirleitt á í þessum uppbeldi sem að rás eitt varum að því eða bara gamla góða gufan að það eru þýskir listamennir látnir leik og spila Viktor Silvester, Reymak Vei, Hugo Strasser, Klaus Hundili og James Last. Hundleiðilegir kallar sem að voru þarna eftir hádegið þegar búið var að halla sig eftir hádegismatinn. En þessi upptaling áður á hljónsveitunum sem þarna var og Jón Múli, hann sagði að hétti Abbey Road svítan og leka hana stundum og þá var bara byrjað á einu stað og ekkert kjaftaðin á milli og það er eiginlega svona mesta dýrmætasta minningin sem ég á af gömlu gufunni því að það var bara tónist í leikin með þessum hljónsveitu sem er taldi upp áðan og það var önnur hliðin leikin hans að nokkuð kjaftaði reyna á milli og svo skulle það heyra hluta af þessir Abbey Road svítum

Þegar maður að boða orðið, það að segja eiginlega svona predika sem maður kallaði í kirkjónum, flytja hugleiðum út frá orðinu sem þá biblíuversin sem lesin eru, sem kallast guðspjall. Það alltaf lesið upp guðspjall í hverri messu og það hlutverk okkar prestana að útskýra guðspjallið, segja frá því hvað það hefur í boðskap og reyna að koma því til áheyrenda. Og svo alltaf mikilvægast af öllu að áheyrendurnir skilji og muni hvað sagt er. Þannig að þeir fara út úr kirkjunni, að þá svona, jú, líðin betur og eitthvað sem að þeir hafi til þess að fara með svona sem bænur og íhugnöfni til að fara með heim og muna alla vikuna þanga til að koma í næstu messum. Og sumarið 1981 þá var ég í sumarbúðastjóri á Vestmannsvatni Aðaldal og þar koma krakkar á Norðurlandi og meðal annars frá Húsavík og þetta var krakkar sem voru svona 7, 8, 9 ára 10, 11 og hæstalagi 12 ára og það var hlutverk okkar að vera með í því að geta fundið út hvað það væri sem að myndi tala til krakkana og ég fann það svona út að kannski myndi nú vilja gera eitthvað sem að þeir vildu hlusta á og Ruth Reginalds söngkona, hún var mjög vinsæl á þessum tíma og eitt af hennar lögum sem að var vinsælt hjá henni og enn að hluta til þeirra sem að þekkja til. Það gona gett along við átti og ná með Víur og Vils og það var í íslenskum texta. Ég séns í fleiri stráka en þig. Texti fjallar en það, ef þú ert ekki nógu góður við mig, ef þú ert ekki nógu hleypur ekki eftir sem ég vil, eitthvað svoleiðis, þá fer ég bara næsta stráka og mér skýt saman þig og bara ekki drátti. Og spila þetta lag síðan og letu hlusta á lagið og svo var með smá útleggingu aftur eða áréttingu hvað textin segði vegna þess að við vildum horfa til þess að Guð væri okkar Guð og við værum ekki hafa séns í aðra eða leita til annar Guða heldur en okkar Jesú Krists. Og svo gerist það að ég síðar, ekki mjög löngu síðar, þá ég æskulís leiðtogi á elliheimilinu Grund og inn í mörkinni, það útibú frá okkar elliheimili á Grundinni, eitt af grundarheimilunum mörkinni. Og þar fór ég með sumarferð með starfsfólkinu og heimilisfólkinu Suðurlandið þar sem var rjómi randabrauð og fengum að koma þar og fengum náttúrulega góðan viðurkenning og tókum lagið og sungum nokkur lög. Og þá sest við hlöðin á mér hjúkurunarkona sem verið kannski svona 45-50 ára og segir Pétur, manstu nokkuð eftir mér? Nei, þannig kannski ekki vona munir eftir mér. Ég var í sumarbúðum á Vestmannsvatni 1981 og ég man eftir þar, nú já, hagaði ég mér sæmilega eða vel eða illa eða eitthvað svoleiðis. Nei, þú varst ágætur og gaman að vera kringu, það var svona hressleiki og svoleiðis. En síðan segir þessi stelpa, sem var orðin 45-50 ára, segir mér nákvæmlega hvað ég sagði í þessari hugleiðingu sem ég var búin að gleyma sjálfur í sjálfur sér. Hún gat rakið þessa texta, ég hef sjensi fleiri kvöði heldur en þig, hún mundi eftir læginu sem Ruth Reginalds söng og ég spilaði svona gömlu segulbandi þarna í hugleiðingunum kvöldið og lýsti umhverfinu öllum þessum aðstæðum sem þarna voru og hún mundi ennþá textan, hún mundi ennþá boðskapin sem þarna kom fram og ég var svo hissa, ég bara wow. Þetta er kannski svo sem ég voru mest undrandi á því að lítil stelpa fyrir áratugum síðan stildi mun eftir textanum sem að ég hafði lesið eftir laginu sem ég spilaði á segulbandið. Þannig maður veit aldrei hvenar orðið sem slíkt hefur áhrif í hjörtum þeirra sem er út í kirkjunni, sem fer í huga þeirra og haus og heila, hvaða tilfinningu þau hafa fyrir og hvar boðskapur nefndar. Og þannig ég bara hveti ykkur til þess eindregið að næst er farið í kirkju og farið í dauðadeildina, jarðaför, þannig oft talaði Jesú þar og svona uppreisuna og hvers virði þær eiga trún á hann. Að þið munið eftir þegar þið farið út úr kirkjunni eitthvað erlítið eitt einasta sem að þið hafið í huga, heila og haus og þá er tilgangu náð þegar þið mætið í messuna. Að predikarinn, hann geti kastað orðinu fram, kallað af út til ykkar og þið munið eftir því og getið náð því þar hverju sinni og það er aðal atriði sem að er eins og með þess að ég séns í fleiri guði heldur en þig. Amen.

Þetta var hljóður ás æviminnar, fyrsti þáttur af 5 í umsjón Péturs Þorsteinssonar. Nú komið að kvöldsögunni. Við heyrum fjórðalestur Völsungasögu. Lesari Ingvar E. Sigurðsson. Að lestrinum loknum ræðir Ragnheiður Gyða Jónsdóttir við Kristján Bersa Ólafsson norræna trú og hugsanlegan uppruna hennar.

Og nú eru þeir lausir báðir saman í hauginum og rista bæði grjót og járn og komast svo út úr hauginum. Þeir ganga nú heim til hallarinnar. Eru menn þá í svefni allir. Þeir bera við að höllunni og leggja eld í viðin. En þeir vakna við gufuna er inni eru og það að höllin logar yfir þeim. Konungur spyr hverjir eldana gerðu. Hér erum við sinfjötli systur son minn, sagði Sigmundur. Og ætlum við nú að það skulir þú vita að eigi eru allir völsungar dauðir. Hann beður systur sína út ganga og þykja af honum góð metorð og mikinn sóma og vill svo bæta henni sína harma. Hún svarar. Nú skaltu vita hvort ég hef munað Siggeiri konungi dráp völsungskonungs. Ég lét drepa börn okkar er mér þóttu of sein til föðurhemda og ég fór í skóg til þín í völvulíki og sinfjötli okkar son. Hefir hann af því mikið kapp að hann bæði sonarson og dóttursson völsungs konungs. Hefi ég þar til unnið alla hluti að Siggeir konungur skildi bana fá. Hefi ég og svo mikið til unnið að framkæmist hefndin að mér með öngum kosti líft. Skal ég nú deyja með Siggeiri konungi lostug, ég átti hann nauðug. Síðan kisti hún Sigmund bróður sinn og sinfjötla og gekk inn í eldinn og bað þá vel fara. Síðan fekk hún þar bana með Siggeiri konungi og allri hirð sinni. Þeir frændur fá sér lið og skipa og heldur Sigmundur til ættleiðar sinnar og rekur úr landi þann konung þar hafði í sest eftir völsung konung. Sigmundur gerist nú ríkur konungur og ágætur, vitur og stórráður. Hann átti þá konu Borghildur hét. Þau áttu tvo sonu, hét Helgi annar, hinn annar Hámundur. Og Helgi var fæddur, komu til nornir og veittu honum formála og mæltu að hann skildi verða allra konunga frægastur. Sigmundur var þá komin frá orustu og gekk með einum lauk í mótsyni sínum og hér með gefur hann honum helganafn og þetta að nafnfesti, hringstaði og sólfjöll og sverð og bað hann vel fremjast og verða í ætt völsunga. Hann gerist stórlindur og vinsæll og fyrir flestu mönnum öðrum að allri atgervi. Þar sagt að hann réðst í hernað þá hann var 15 vetra gamall. Var Helgi konungur yfir liðinu en sinfjötli var fenginn til með honum og réðu báðir liði. Níundi kafli. Það sagt að Helgi finnur þann konung í hernaði Hundingur hét. Hann var ríkur konungur og fjölmennur og réð fyrir löndum. Þar tekst orusta með þeim og gengur Helgi fast fram og líkst með því sjá bardagi að Helgi fær sigur en Hundingur konungur fellur og mikill hluti liðs hans. Nú þykir Helgi hafa vaxið mikið er hann hefur fellt svo ríkan konung. Sinir Hundings bjóða nú út her í mót Helga og vilja hefna föður síns. Þeir eiga harða orustu og gengur Helgi í gegnum fylkingar þeirra bræðra og sækir að merkjum svona Hundings konungs og felldi þessa Hundings sonu, Álf og Eyjólf, Hervarð og Hagbarð, og fekk hér ágætan sigur. Og Helgi fer frá orustu, þá fann hann við skó einn konur margar og virðulegar sínum, og bar þó ein af öllum. Þær riðu með ágætlegum búningi, Helgi spyr þá að nafni fyrir þeim var. En hún nefndist Sigrún og kveðst vera dóttir Högna konungs. Helgi mælti. Farið heim með oss og verið velkomnar. Þá segir konungsdóttir.
Annað starf liggur fyrir oss en drekka með þér. Helgi svarar, hvað það konungsdóttir? Hún svarar, Högni konungur hefir heitið mig höðbrotti, syni grannmars konungs, en eg hefi því heitið að eg vil eigi eiga hann heldur en einn krákuunga. En þó mun þetta framfara nema þú bannir honum og komir í mót honum með her og nemir mig á brott því að með engum konungi vildi eg heldur setur búa en með þér. Ver kát konungsdóttir, sagði hann. Fyrri skulum við reyna hreysti okkar en þú sért honum gift og reyna skulum við áður hvor af öðrum ber og hér skal lífið áleggja. Eftir þetta sendir Helgi menn með fégjöfum að stefna að sér mönnum og stefnir öllu liðinu til Rauðbjarga. Beið Helgi þar til þess mikill flokkur kom til hans úr Héðinsey og þá kom til hans mikill lið úr Nörvasundum með fögrum skipum og stórum. Helgi konungur kallar til sín skipstjórnarmann sinn er Leifur hét og spurði ef hann hefði talið lið þeirra. En hann svarar, Eigi hægt að telja herra skip þau er komin eru úr Nörvasundum, eru á 12.000 manna og þó hálfu fleira annað. Þá mælti Helgi konungur að þeir skildu snúa á þann fjörð heitir Varinsfjörður og svo gerðu þeir. Nú gerði að þeim storm mikinn og svo stóran sjó að því var líkast að heyra bylgjur gnúðu á borðunum sem þá björgum listi saman. Helgi bað þá ekki óttast og eigi svifta seglunum heldur setja hvert hærra en áður. Þá var við sjálft að yfir mundi ganga áður þeir kæmu að landi. Þá kom þar Sigrún, dóttir Högna konungs af landi ofan, með miklu liði og snýr þeim í góða höfn heitir að Gnípalundi. Þessi tíðindi sáu landsmenn og kom af landi ofan bróðir Höðbrots konungs. Þar réð fyrir heitir að Svarinshaugi. Hann kallar á þá og spyr hver stýrði hinu mikla liði. Sin fjötli stendur upp og hefir hjálm á höfði skyggðan sem gler og brynju hvíta sem snjó, spjót í hendi með ágætli og merki og gullrendan skjöld fyrir sér. Sá kunni að mæla við konunga. Seg svo að þú hefir gefið svínum og hundum og þú finnur konu þína að hér eru komnir völsungar og mun hér hittast í liðinu Helgi konungur ef höðbrottur vill finna hann og það hans gaman að berjast með frama meðan þú kyssir ambáttir við eld. Granmar svarar, Eigi muntu kunna margt virðulegt mæla eða forn minni að segja þú lígur á höfðingja. Mun hitt sannara að þú munt lengi hafa fæðst á mörkum úti við vargamat og drepið bræður þína og kynlegt að þú þorir að koma í her með góðum mönnum margt kalt hræ hefir sogið til blóðs. Sin fjötli svarar, Eigi muntu glöggt muna nú þú varst völvan í Varinsey og hvaðst vilja mann eiga og kaust mig til þess embættis að vera þinn maður. En síðan varstu valkyrja í Áskarði og var við sjálft að allir mundu berjast fyrir þínar sakar. Og gat við þér nýju varga á Láganesi og var faðir allra. Granmar svarar, Mart kanntu ljúga. Hygg að engis faðir mætti þú vera síðan þú varst geltur af dætrum jötunsins á Þrasnesi og ertu stjúpsón Siggeirs konungs og lást á mörkum úti með vörgum og komu þér öll óhöpp senn að hendi. Þú drafst bræður þína og gerðir þig að illukunnan. Sin fjötli svarar. Hvort manstu það þú varst merinn með hestinum grana og reið þér á skeið á brávelli,
síðan varstu geitasveinn Gölnis Jötuns. Granmar segir, fyrri vildi ég seðja fugla á hræi þínu en deila við þig lengur. Þá mælti Helgi konungur. Betra væri ykkur og meira snjallræði að berjast en mæla slíkt er skömm er að heyra. Og ekki eru Granmars synir vinir mínir en þó eru þeir harðir menn. Granmar ríður nú í brott og til fundar til höfðbrott konung þar sem heita Sólfjöll. Hestar þeirra heita Sveipuður og Sveggjuður. Þeir mættust í borgarhliði og segja honum hersögu. Höfðbrottur konungur var í Brynju og hafði hjálm á höfði. Hann spyr hverjir þar væru eða hví eru þér svo reiðulegir? Granmar segir. Hér eru komnir völsungar og hafa 12.000 manna við land og 7.000 við ei, þá er sök heitir. En þar sem heitir fyrir grindum er þó mestur fjöldi og hygg ég nú að Helgi muni nú berjast vilja. Konungu segir, gerum þá boð allt vort ríki og sækjum í mót þeim. Sitji sá engi heima er berjast vill. Sendum orð hringssonum og högna konungi og álfi hinum gamla, þeir eru bardagamenn miklir. Fundust þeir þar er heitir Frekasteinn og tókst þar hörð orusta. Helgi gengur fram í gegnum fylkingar. Þar varð mikið mannfall. Þá sáu þeir skjald meja flokk mikinn svo sem í loga sægi. Þar var Sigrún konungsdóttir. Helgi konungur sótti í mót höfðbrotti konungi og fellir hann undir merkjum. Þá mælti Sigrún. Haf þökk fyrir þetta þrekvirki. Skipt mun nú löndum. Er mér þetta mikill tímadagur og muntu fá af þessu veg og ágæti er þú hefur svo ríkan konung feldan. Það ríki tók Helgi konungur og dvaldist þar lengi og fékk Sigrúnar og gerðist frægur konungur og ágætur og er hann hér ekki síðan við þessa sögu.

0: Ingvar Sigurðsson las fjórða lestur Völsungasögu. Hlustendur góðir, inn á sögusviðið hafa þegar skotist þau Óðinn og Frigg og Loki er rétt ókominn. Æsir og ásýnjur þyrillast leiksviðið og maður rifjar upp kunnáttu sína í norrænum trúarbrögðum og fer svo að spekulera sísona, kannski að því að menn að tala forna samgermanska kjarna. Hvaðan þau komin, okkar norrænu goð, Kristján Bersi Ólafsson?
1: Já, átrúnaður Norðurlandabúa í heiðinni, hann hlýtur náttúrulega að vera komin að og hann komin, já það má reynda rekja skyldleika og eins og það þáttum hans við trúarbrögð þjóða allt austur í Miðarhafsbotna og svæðunum þar í kring. Og þetta kannski mest sérkennandi fyrir frjósumistyrkununa sem var ríkjandi í Svíþjóð, þar sem að virðist hafa tengst einhvers konar heilugu konungdæmi, þar sem að konungarnir voru taldir vera afkomendur guðanna og höfðu þá leið í sér hluta af guðinum, voru í rauninni staðgengil guðsins á jörðinni. Nú en ef við lítum á Völsungasögu, þá náttúrulega sá guð sem að þar kemur mestu sögu, það Óðinn, og það dálítið eftir þetta verð að Völsungarnir, þeir rekja einmitt ætti sínar til Óðins og það gæti kveikt hjá manni grunnsendir að þarna hafi einhvers konar heilagt konungdæmi verið á ferðinni. Það reyndar annað sem að tengja þetta líka og það barneign þeirra sískinanna Sigmundar og Signýjar. Nú var samneiti svo náskildra einstaklinga allstaðar talið vera sifjaspell í öllum löndum, en það var þó á því ein undartekning og það var þegar konungborið fólk í rauninni afkomendur guðana áttu í hlut og mér minnir að það sé sagt einhverstaðir í sögunni að með þessu sé verið að færa barninu aukinn styrk vegna þess að hann sé ekki bara sonarsonur heldur líka leið dóttursonur Völsungs. Og mér finnst að það megi vel skilja þetta sem svona minningu þessa gömlu ideológíu konungdæmisins að konungurinn samt afkomandi guðs og þá leið ber hann guðin í sér.
0: Já, þetta minnir mann í senn á Egyptaland hið forna og síði þar og svo ekki laust við að maður sjá í uppsiglingu guðlegt einveldi.
1: Þetta var allt saman mjög algengt og ekki síst nánast hjá öllum akuríski þjóðum og okkar menningarsvæði. Þetta er kannski mest ábyrgandi einmitt, hún nefndi Egyptaland, þetta var mætti líka nefna Mesópótamíu, löndu fyrir botni Miðjarðarhafs og þetta virðist hafa gegn sýrt afskaplega mikið hugmynda heim akuríski þjóðan. Nú þá hefði guðinn það hlutverk eða fulltrúi guðsins konungurinn að sjá fyrir góðu árferði, að taka þátt í og leika guðin við ýmis konar helgiathafnir og helgihald sem að fylgdi gjarnan árstíðaskiptum. Nú ef að árangurinn lét á sér standa, ef að árferðið var ekki gott, já þá gat konungurinn þurft að gjalda fyrir það með lífi sínu því að þá var hann ekki staðið sig, þá voru hugsanlega einhver brögð eða einhver svik í tafli.
0: Fyrir 2000 árum var Tacitus að skrifa Germaníuna sína og hann talar þar guði þeirra þjóðflokka sem búa þá í því sem við köllum Evrópu og nefnir höfuðguðinu Merkur og talar svo eitthvað sem gætu verið Þór og Týr. Er vitað, hvað er þarna á ferðinni?
1: Sko, menn hafa viljað skilja Tacitus þannig þegar hann talar Merkur að þessi áttu í Óðinn og ég held nú að megin röksendin sem hann hafa haft fyrir því sé svo að nafn Óðins var tekið upp á miðvikudaginn þegar norrænir menn germanir þýttu latnesku dagaheitin, en sá dagur er einmitt kendur við Merkurius hjá Rómverjum. Nú af þessu hafi ýmsið dregið þá ályktun að heiti Óðins og þá dýrkun á einhverju goðaveru undir þessu nafni eða skildu nafni sé æva gömul, hafi verið komin upp strax á dögum Rómverja. Nú það eru líka til ákveðnir vitnisburðir frá þjóðflutningatímanum og öldunum þar á eftir sem benda til þess að Óðinn hafi verið orðin þekktur meðal germana. Sennilega er það eitthvað seinna sem man berst til Norðurlanda, en þetta eru rauninni afskaplega lítið vitað og það eru margvíslegar og misjafnar kenningar á lofti. Og svo er líka auðvitað á það að líta þó að heiti, þó að nafn á goði lifi áfram, þá þarf ekki endilega að fylgja því að menn hafi ímyndað sér þetta goð á sama hátt, að eðli guðsins hafi verið nákvæmlega það sama. Nú Óðinn sem persóna, hann, eins og hann kemur fram í sögum og sögnum, hann er náttúrulega afskaplega margbrotinn og hann hefur marga strengi á sínu færi, leikur á marga strengi og er til alls vís. Nú mér finnst birting Óðins í Völsungasögu, hún er afskaplega típisk fyrir birtingu hans í fjölmörgum sögum. Hann tekur að sér, hann verndar ákveðna einstaklinga, þeir verða eins konar skjólstæðingar Óðins, en þegar svo minnst varir þá gengur hann gegn þeim, þá bregst hann þeim og þá láta þeir yfirleitt lífið. Hann sem tekur ekki sjálfur þátt í bardögum nema þá sem hrein undantekning, en hann birtist gjarnan fyrir bardagan og þar með gefur hann til kynna að hann standi með þeim sem hann þarf að taka þátt. Nú þetta er auðvitað mjög típist dæmi í Völsungasögu. Það er sverðið sem að Sigmundur fær sem gjöf frá Óðni, það er greinilegt að það er gjöf frá Óðni, en þegar hún finnst að það sem komið tími til kynslóðaskipta í ættinni, þá beitir hann geiri sínum gegn sverðinu svo að það brotnar í tvo móla og Sigmundur lætur lífið í þeirri orustu. Þetta er mjög dæmigert fyrir það hvernig menn hugsuðu sér að Óðinn birtist.
0: Svo er annað í lestrinu líka í dag sem að ég var svona velta fyrir mér. Þegar að Helgi litli Sigmundsson fæðist, hundingsbani, verðandi, þá koma til hans nornir og segja fyrir framtíðans. Og þá detta mann í hug vinkonur í bæði í rauninni vinkonur Þyrnir Rósar, nú og það er Urður, Verðandi og Skuld. Á ég að láta þetta segja mér eitthvað 13. aldarmanninn sem skrifaði hugsanlega Völsungasögu upp úr kvæðum, eða er þetta hugsanlega miklu eldri flöksa þá örlaga nornir einhvers konar?
1: Þetta er sjálfsagt miklu eldri flökkusaga að hægt sé að segja fyrir og jafnframt ákvarða örlumanna. Reyndar er nú svo að munurinn á þessu tvennu að segja fyrir og ákvarða, hann er afskaplega lítill, að spásögn, hún var ekki bara sem sagt hugmyndur hvað myndi gerast, heldur líka ákvörðun að láta það gerast. Þess vegna hafa til dæmis ýmsir verið, ég kemur fram í þessu fornu ritum við að menn vildi ekki hlusta á spásagnir vegna þess að þau vissu að það myndu hrýna. Þetta er áhrýnis orð sem þarna koma fram. Þetta er áraðanlega ævagömul hugmynd, en sjálfsagt eins og hún er sett fram þarna þá endurspeglar hún trúlega fyrst og fremst samtíð þess sem setur þetta á blað. En hann kann vel að vera byggja á gamalli arfleifð og nú, og það er út af fyrir sig ekki víst að þessar hugmyndir hafi þurft að breyta svo afskaplega mikið þó að aldrei líði. Það eru ýmsar hugmyndir sem að eru mjög rótgrónar hjá mannfólkinu og þær verið að breytast bæði seint og hægt.
0: Sagði Kristján Bersi Ólafsson og rifjaði upp í leiðinni sögu sem Jón Helgason sagði Magnúsi Kjartanssyni í sjónvarpsþætti fyrir tæpum aldarfjórðungi. Magnús spurði Jón hvort honum hefði nokkuð tíma liðið, eins og hann segði í kvæðinu, að skrifarinn stæði hjá.
2: Ég ætla að ég sé í tölu þeirra manna sem einna minnst hefur borið fyrir. En ég veit ekki hvort ég að segja frá því að hlutverk mitt það var svo sleipulegt þegar loksins bar nokkuð fyrir mig að það gerðist hér á einum stað á þessu landi að ég átti að halda ræðu og það var þannig umbúið að það var settur ræðustóll efst upp á hól og áheyrendur voru fyrir neðan í brekkunni. Þannig að sá sem stóð á hólnum hann hljóðið frá honum, það fór allt saman fyrir ofan höfuð á áhægirindum, en það sátu þeir og töluðist við búskap á meðan. En sá bakhjall sem ég hefði, sá sem átt að kasta aftur hljóðinu, það var Snæfellsjökull og hann var 100 kilometra í burtu. Þannig að þessi ræða, hún varð ekki fjaskalega góð. Og þegar ég kem ofan úr ræðustólnum, þetta var á sólheitum degi, glað bjart og allir menn snöggklæddir og allir höfuðfatslausir, en þannig stendur skyndilega fyrir framan mig maður með síðan hött og dregin ofan yfir annað augað og það vantaði í hann og var í buru, mikilli buru og ólíkur öllum öðrum mönnum sem þarna voru. Og hann víkur að mér einhverjum orðum um það að þessi ræða hafi nú ekki verið góð. Og þá ber að þar einhverju unga menn sem sögðu þetta hefði reynt ekki verið svo vond ræða. Og síðan komu aðrir og sögðu að ræðan hefði verið vond og síðan fór allt í illdeilur og síðast voru fernir að fljúast á. Og þá vék ég frá. Svo þannig sama dag þá kom ég til frænku minnar og spurði hana hver var maðurinn með síðahattinn eineygður sem var þarna á gangi. Og hún sagði, góði frændi minn, ég var þarna allan daginn og ég þekki allt fólk hér í héraðinn og þarna var ekki nokkur eineygður maður og því síður maður með síðan hatt. Og síðan kom ég til frænda míns á öðrum bæ og lagði sömu spurningu fyrir hann og hann svaraði nákvæmlega á sömu leið að þarna hefði engin maður verið með síðan hatt og því síður eineygður. Og þá loksins skildi ég
3: að
2: ég hafði það tækifæri sem ég myndi aldrei gefast framar úr lífsleiðin til að fræðast ýmsa hluti og ég hafði kastað því frá mér og þess mun ég iðrast til dauðadags.
0: Jón Helgason sagði Magnúsi Kjartanssyni sögu í sjónvarpsþætti árið 1970. En að loknum lestri Völsungasögu í Þjóðarþeli á morgun ræðir Anna Margrét Sigurðardóttir við Vésteinn Ólason rímur tengdar Völsungasögu.

0: Klukkan er 10.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 10. Mist Grönvold segir fréttir. Maðurinn sem fjalli Jökulsá á brú í Stuðlagili á Jökuldal fyrir í dag enn ófundin. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kristmundi Stefáni Einarssyni, lögreglustjórnum á Austurlandi. Í tilkynningunni segir að leitinni verði haldið áfram þar til viðkomandi finnst, en að dregið verði úr henni þegar myrkva tekur í kvöld. Leitin heldur áfram að fullum þunga þegar birtir í fyrramálið. Að aðgerðum koma meðal annars lögregla, björgunarsveitir, sérsveit ríkislögreglustjóra, landhelgisgæslan, rauðikrossin, sjúkralið og slökkvilið. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir það skýrt af hálfu forystu ríkisstjórnarinnar að það sé skilyrði að Ísland nái skýrri niðurstöðu varðandi bæði sjávarútveg og landbúnað ef til aðildarviðræðna við Evrópusambandið kemur. Hún segist meðal annars vera vongóð að samningar geti náðst sem standi vörð hagsmuni Íslands í sjávarútvegi.
2: Munur núna og síðast að Bretland farið út. Staða okkar fyrir vikið mun sterkari þegar kemur að því og skilningsmeiri af hálfu Evrópusambandsins þegar kemur að sjávarútvegi. Engin lögsaga að öðrum ESB-ríkjum, reglur ESB í rauninni styrkja þá og kröfu okkar að það er engir aðrar eða engir aðri bátar en íslenski sem að verða hér í íslenskri lögsögu.
1: Sagði Þorgerður Katrín í Kastljósi í kvöld. Spurð hvort yfirráð feli í sér að íslensk stjórnvöld myndu ákvarða aflaheimildir, útlutun þeirra og að takmarkanir á erlendu eignarhaldi yrðu áfram í gildi, segir Þorgerður svo vera. Fullt forræði og yfirráð yfir fiskveiðistjórnunarkerfi og lögsögu séu ítrustu kröfu ríkistjórnarinnar.
3: En af hverju ætti Evrópusambandið að fallast á, já þetta hljómar eins og mjög veigamikil undan þá frá þessari sameiginlegu stefnu?
2: Af því einfaldlega það eru breyttar aðstæður í heiminum. Það eru einfaldlega
3: það... aðildarríkin sem er tilbúin að fallast
2: Já, við eigum að láta það á reyna.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Efnahagsráðherra Írans spáir því að Bandaríkin bíði ósigurs vegna fyrirhugarða refsiaðgerða gegn þeirra gegn Íran. Hann segir íransk stjórnvöld hafa undirbúið 2 ára áætlun til að bregðast við þeim. Fyrir í dag hótuðu bandarísk stjórnvöld hörðum refsiaðgerðum gegn ríkjum og fyrirtækjum sem halda áfram viðskiptum við Íran og meðan stríðinu stendur í Miðausturlöndum. Þeim hefur þó ekki enn verið reynt í framkvæmt. Fjármálaráðherra Bandaríkjanna segir aðgerðina meðal annars geta beinst að olíu, rafmynt og tækni auk skipaflutningum. Ríki sem aðstoði Írana við að komast hjá refsiaðgerðum geti verið útilokuð frá bandaríska fjármálakerfinu. Og þá að íþróttum en Fram vann 4-3 sigur á Breiðabliki í loka leik 20. Umferðar bestu deildar Karla í fótbolta í kvöld. Fram með 43 stig í þriðja sæti sem sami stigafjöldi og KR hefur í öðru sæti. Breiðablik í fjórða sæti með 30 stig. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Viður fregnir les, Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, hæg vestlæg átt skýjað að mestu en lengst af þurrt, hiti 7-11 stig. Suðurland, hæg vestlæg að breytil átt og skýja með köflum en lengst af þurrt og hiti 7-12 stig. Faxaflói í vestlægið að breytil á 3-8 metrar á sekundu skýjað en úrkomi lítið, hiti 6-11 stig. Breiðafjörður, lægir og styttir upp í nótt, vestlæg á 3-8 og þurft að kalla á morgun, en norðan 8-13 og dálítil til væta vestast, hiti 5-10 stig. Vestfirðir, norðan 8-13 og rigning en dregur úr vætu í nótt, norðvestan 5-10 og rigning með köflum á morgun, en hægari úrkomi minna austan til, hiti 5-10 stig. Strandir og norðurland vestra, dregur úr vindi og vætu í nótt, suðvestan 5-13 í fyrramálið, skýja með köflum og þurft að kalla, en hægari seinnipartin á morgun, hiti 9-14 stig. Norðurland eystra og austurland að glettingi. Suðlæg eða breytilega 3-8 og bjarta mestu, hiti 12-17 stig á morgun. Austfirðir suðlæg eða breytilega 3-10 og bjart með köflum, en dáli til væta af og til eftir hádegi á morgun, hiti 10-15 stig. Suðausturland suðvestlæg 3-10 og léttir til í nótt, fremur hæg breytilega 8 á morgun og dáli til væta en bjart vest

til. Hiti 10 til 15 stig. Miðhálendið minnkandi suðvestan átt og dálítil til væta en léttskýjað norðan Vatnajökuls. Suðvestlæg átt 3 til 10 á morgun, skýja með köflum og þurft að kalla. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast norðaustan til. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu en heldur hvassara vestast á landinu. Skýja með köflum og dálitlar skúrir á víð og dreif. Bjarta mestu fyrir austan en allvíða rigning þar kvöldið. Hiti 7 til 17 stig hlýjast á norðausturlandi. Á fimmtudag fremur hægur norðanlæg eða breytileg átt og dálítil rigning af og til en lengst af þurrt sunnan og vestan til. Hiti 7 til 15 stig hlýjast á sunnanverðu landinu. Á föstudag breytileg átt 3 til 8 og bjart með köflum en lítilsháttar skúrir í flestum landshlutum. Kólnar aðeins í veðri. Á laugardag fremur hæg norðaustan og norðanátt og skýja með köflum, dálitla skúrir á víð og dreif. Hiti 6 til 13 stig að deginum hlýjast sunnalands. Á sunnudag norðaustanátt skýjað og smá skúrir á stökustað. Fer að rigna sunnan og austalands eftir hádegi, hiti 6 til 11 stig. Á mánudag útlit fyrir norðaustanátt með rigningu en úrkomi minna á vesturhelmingi landsins. Hiti 4 til 10 stig. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 minútur yfir 5 í nótt en veðurspá verið lesið með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík. Nú endurflytjum við sumarmál frá í morgun. Umsjónarkonur eru Guðrún Gunnarsdóttir og Brynhildur Björnsdóttir.

0: og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag er 24. ágúst.
1: 24. ágúst, mánudagur, margir skólar að byrja.
0: Já, einmitt, þetta er stóri skóladagurinn.
1: En það er ennþá sumar.
0: Já, það er ennþá sumar og ég þreytist ekki á að segja frá þessari nýju skilgreiningu veðurfræðinga að sumarið er út september.
1: Já.
0: Já, það er bara þannig. Júli, ja, jú, kannski já. Júni líka.
1: Já.
0: En sko, það er bara orðið það gott veður í september. Það er bara ennþá sumar.
1: Mikið er það dásamlegt.
0: Já,
1: ég kann vel
0: að
1: við þessa skilgreiningu, en svo finnst mér haustur endur yndislegu tími.
0: Já.
1: Þannig að ég er alveg svolítið snókin fyrir haustinu og hlakka til.
0: Já, haustlitana.
1: Haustlitana og svona drekka heita kryddaða drykki, eitthvað svona tjæ og eitthvað svo leðis og já. Svona.
0: Já, já, það fínt að fara að rökkva, maður getur fara
1: að kveikja kertum og hafa það huggulegt.
0: Já, það er alltaf sjarmerandi. Alltaf sjarmerandi haustbyrjunin, en það er ennþá sumar.
1: Það er ennþá sumar.
0: Já, við skulum alveg halda okkur við það. Og við eigum von á góðum gesti.
1: Við eigum von á góðum gesti. Það er hann Reyni Grétarsson sem að gestist óvænt fram á ritvöllin í fyrra þegar hann sendi frá sér tvær bækur, ævisöguna fjórar ástíðir og glæpisöguna líf. En hún var tilnefnd til blóðdropans íslensku glæpasagna velurnuna. Og á dögunum kom út síðan eftir hann bókin bókasafn gagnslausra hugsana auk þess sem kortabók Ísland sem hann sendi frá sér fyrir 10 árum var endurútgefin og mögulega eru fleiri bækur væntanlegar í ár.
0: Já,
1: já
0: það er aldeilis.
1: Þannig að Reynir er gestur sumarmála í dag.
0: Já, og svo á mánudögum í sumarmálum er safn vikunar kynnt og það er listasafn Reykjanesbæjar að þessu sinni. Það stendur yfir núna uppsetning sýningarinnar Nína, okkar kærasta Nína, þar sem verk Nínu Sæmundsson eru svona í samtali við verk nokkura samtíma listamanna og það er svona skoðuð hennar lífsverk út frá hinsegin linsu og það er Inda Eldborg og Viktoría Guðnadóttir sem stýra sýningunni og uppsetningunni og við ætlum að ræða við hana Helenu Solveigar Aðalsteinsbur, hún er sérfræðingur.
1: Hún er sérfræðingur,
0: takk. Og ætlar að segja okkur nánar frá safninu, listasafni Reykjanesbæjar og þessari sýningu. Og við heyrum í hán hér á eftir.
1: En og svo verður að sjálfsögðu fugldagsins, það er alltaf jafn spennandi.
0: Já.
1: En við ætlum að byrja því að heyra lag, hvaða lag ársins, sumarsins og sannarlega helgarinnar og menningarnætur.
0: Já.
1: Þetta var alveg ógleymanlegur flutningur Páls Óskars og Benna og hérna Benna Hemhem og skóla lúðrasveitana og skólakóran og allra barnana á þessu ótrúlega yndislega lagi.
0: Já.
1: Eitt af blómunum.
0: Já, þetta er bara eitt af
1: menningarnótt.
0: Já, mikilvægasta lag bara setni tíma.
1: Samanlega því.

0: Já, þarna heyrðum við Pál Óskar og Benna Hemhem flytja okkur lag bara aldarinnar.
1: Já.
0: Lang, liggur mér við að segja.
1: Svo mikilvægur texti.
0: Já, mikilvægur boðskapur.
1: Og fallegt lag.
0: Já.
1: Virkilega. Og Já. Bara, það var bara öll þjóðin með gæsa húð.
0: Það var ekki,
1: ekki
0: þurr kvarmur og það var ekki bara út á rigningunni á menninganótt.
1: Já, það var aldrei leiðilegt veður á menninganótt. Það var svona slagveður tíma, sko.
0: Já, einmitt. En það kannski það má alltaf stinga sér inn, það nú kosturum við menninganótt, að það svo mikið af dagskráni inni
1: Já.
0: Í verslunum og svona, alltaf hægt aðeins að svona
1: Já.
0: Bara standa sér skúruna inni.
1: Akkurat. Heyrðu, við erum komin að fugli dagsins.
0: Ó, já.
1: Og þetta er styggur fugl
0: já.
1: Með allstyggustu fuglum.
0: Og sjaldgæfur.
1: Já.
0: Allavega.
1: Friðaður.
0: Já.
1: Og friðaður einmitt.
0: Já.
1: Og það er ekki mikil, eða sko, það er ekki mikil fjallað þennan fugl í íslenskri þjóðtrú.
0: Nei, hann að kannski að því hann svo, hefur verið svona lítið hérna.
1: Já, og það er svona talað að þessi fugl, eða þetta séu svona veðurvitar víða.
0: Já.
1: Var það talið og að fuglinn finni á sér eldsumbrot eða jarðhræringar.
0: Já.
1: Jafnvel, já, já, já. Það bara þannig. Og ætið, það svona, hvað á maður að segja?
0: Þetta svona fisk.
1: Já, þetta svona síli.
0: Já.
1: Og eitthvað slíkt. Og þetta lítil stofn eins og sagðir. En svona kannski gerir engan skaða þó ýmsir vilja segja að þessi fugl sé skaðvaldur.
0: Mm-hmm. En þetta ansi stór fugl svona Já. Með að við aðra, með að við sískinni síns, ef við orðum það svo leiðis.
1: Já, já.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Og gríðarlega fallegur á litin.
1: Já.
0: Marglitur og fallegur.
1: Og verpir allt land.
0: Já.
1: Og það sem búsvæðin að finna fuglinn talin staðfugl. Og helstu vetrastöðvar eru meðal annars á opnu vatni á Innesjum, Suðurlands undirlendinu, meðalandi, landbroti og á norðausturlandi.
0: Akkurat.
1: Og stærsti hópurinn eru við Mývatn.
0: Já, einmitt. Og þessi fugl venjulega þögull nema í tilhugalífinu þegar hann gargar rámt.
1: Já, einmitt, spurning, talandi um gargið, eigum við að tala, nei, eigum við að hérna, heyra hljóðið.
0: Já.
1: Gerum það.
0: Þetta rámt garg. Það alveg ljóst.
1: Sko, stekkurinn fullorðinn virðist í fjarska svartur á ofan en hvítur að neðan aðaliturinn hvítur með svona rjómagulum eða laxableikum blæ
0: og hann getur orðið 1,5 kíló þessi fugl
1: já, það er ansi
0: þung
1: já
0: og vænkafinn getur orðið næstum því metri
1: einmitt við erum að reyna svona að skauta framhjá hérna því sem kannski kemur upp nafnið,
0: Já.
1: Þetta nú kannski ekki svona eitthvað sem allir vita
0: þannig
1: lagað.
0: Ef maður að segja fræðihitið, mér finnst það svo skemmtilegt.
1: Já.
0: Þetta mjög skemmtilegt fræðihiti. Það Mergus merganser.
1: Já.
0: Mergus merganser.
1: En mitt. Og fremur svona langur og flatur og flugi.
0: Já.
1: Heldur höfði hálsi og bóli svona lárétt.
0: Já.
1: Oftast í litlum hópum.
0: Mm-hmm. Veiðir marhnút sé hérna. Mér finnst það mjög merkilegt.
1: Já.
0: Það kannski bendir svona til þess hversu hérna stór og veglegur þessi fugl er. Því marhnútar eru nú ekkit endilega smá smíði.
1: Nei. Og sko, eggin eru svona, já, þau eru ansi mörg, 8
0: já.
1: Til 11. Og álegan 30-35 dagar og ungarnir verða fleir á svona cirka 10 vikum.
0: Já, það ekki svona langur tími?
1: Ég myndi halda það. Þetta bara svona eðlilegu tími?
0: Já, kannski þetta pandabjörn fuglana. það svona allt svolítið svona allt svolítið erfitt.
1: Já. En þetta fallegur fugl.
0: Óskaplega fallegur hérna myndinu.
1: Og á hann ekki stóru systur.
0: Nei, er hann ekki stóra
1: hann systir? Hann er stóra systir.
0: Hann er nefnilega stóra systir. Og,
1: já, hún, segja bara hún.
0: Hún, já, og stærst, ég maður að segja, hvað hún stærsta...
1: Já, hún er, ég mitt segja það bara...
0: Stærsta íslenska ferskvatnsöndin.
1: Já. Nefnd stundum... Já.
0: Nefna það að þetta er önd.
1: Þetta er önd. Já. Stundum nefnd stóra systir topp andarinnar.
0: Já, en það er ekkert ólík alveg í útliti.
1: Nei.
0: Það er ekki kollan.
1: Þá er bara spurning hvort að við bara gefum þetta ekki upp, það er bara komið að því. Við erum komin út í hotn.
0: Já, við erum komin út í hotn að þetta. Og þetta er gulönd.
1: Já.
0: Gulönd. Ég hafði bara ekki heyrt.
1: Dagsins.
0: Nei. Það er nefnd áður.
1: Nei, mitt, ég verð bara viðkenna það sama. Svona er þetta.
0: Já.
1: Maður þekkir þetta ekki allt saman, en maður er alltaf að læra.
0: Já.
1: Gulönd fugldagsins.

0: Já, þetta eru náttúrulega Carpenters, syngja þarna Close to You
1: lag hans Burt Bakkara.
0: Já, einmitt, aldrei ofoft spila þetta lag.
1: Nei, einmitt. En Reynir Grétarsson geistist óvænt fram á ritvöllinni fyrra þegar hann sendi frá sér tvær bækur, ævisöguna fjórar ástíðir og glæpasöguna Líf sem var tilnefnd til blóðdropans íslensku glæpasagnaverðlaunanna. Og á dögunum kom út eftir hann bókin Bókasafn gagnslausra hugsana auk þess sem kortabók Ísland sem hann sendi frá sér fyrir 10 árum var endurútgefin. Og mögulega eru fleiri bækur væntanlegar í ár. Reynir, vertu velkomin í sumarmál.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, kannski líkur beinast að spyrja, flest láta sér nægja að skrifa eina bók á ári, flestir rithöfundana, þú skrifaði 2 í fyrra og 2 í ár. Hvað var til þess að þú fórst að skrifa á svona mikilli atorku, bara, hvað, rúmlega 50?
2: Sko, ég veit ekki hvernig aðri vinna, en sko, ég var forstjóri í 20 ár og ég var aðalega í samskiptum með mjög mikið í gegnum tölvupósta. Ég var að skrifa allan daginn, reyna að lýsa mínum hugsunum og hvernig ég sagði hlutin og hvað ég vildi sjá gerast og svo rafa ég sko mörg þúsund orð á dag. Það er svolítið vanmeti kannski fólk segir þú kannt ekki að skrifa, okkur fer alltaf inn að skrifa. Ég búin að skrifa í 20 ár eins og óður maður sko. Bara aðeins annað efni en samt að reyna að koma hugsunum mínum í orð einhvern veginn. Þannig að kannski er það bara fín þjálfun og svo þjótt vanur svona miklu hraða þá sestu niður og skrifar veist, í nokkra klukkutíma.
0: Já.
2: Þú sem bara það klukkutíma þannig að þú veist
1: já.
2: Þú getur skrifa svolítið. Þá tekur ekki langan tíma, sko.
0: Já.
2: Svo er gæðin allt annað þetta, þú veist.
0: En þetta er góður undibúningur.
1: Já, klálega.
2: Ég held að það er, þú veist, lúmst hvernig eitthvað getur verið undibúningur fyrir eitthvað annað.
1: Já. En blundaði alltaf í þér að skrifa fagurbókmyndir? Eða að skrifa sem sagt skáldlegan texta?
2: Nei, ekki. Sko, eins og sagðir í fyrra, fyrir smá yfir sögu, sko, þá fyrstu bækuna sem ég gaf út með útgefanda var 2017 kortlagning Íslands og síðan 2002 kortlagning heimsins og hérna svona gömul landakort. Síðan í fyrra þá, fyrir 2 árum, þá skrifaði ég ævisöguna mína sem upplega var bara gert fyrir mig. Ég var einn svona átta mig á því hver ég væri. Af því að mér leið illa og sá ekki tilgang, ég var hættur að vinna og ég var ekki með fjölskylda hugsum og þetta tvennt hafði verið svona mín leið til að fá ytri viðurkenningu en hún var ekki koma innanfrá og ég voru að segja, hvað er eiginlega að mér, okkur er ég ekki bara glaður og finn með eitthvað skemmtilegt að gera fór að skrifa þessa ævisögu fyrir mig sko svo gekk það bara einhvern veginn vel og þeir sem sá hann að þetta er flott og ég fekk áskorunum að prófa að skrifa glæpasögu og mér fannst það ekki spennandi einhvern veginn því að ég hef sjálfur engan rosalega áhuga glæpasögum sem eru svona formúlu kendar, þú veist, að finnst eitthvað lík og svo er einhvers furðulegur rannsakandi servindu sem fer og skapbundu sem fer að skoða og fer 20 ára aftur í tíman, eitthvað svona, búið að gera það svo oft eitthvað. En þannig ég prófaði samt að gera glæpasögum og ég sagði bara hún þarf bara að vera verulega öðruvísi. Þannig ég let sko morðingjan vera fjöldamorðingja og skrifa það hluta til í fyrstu persónu. Og svo leti þetta vera hrikalegt og hrylling og genlíf og þú veist, allt þetta fór svona svolítið alla leið í sig, sko. En ég var ekkit sérstaklega haus að það var spurningin uppalega. Ég hef ekki gengið með maganum að semja eitthvað mestarverk, þú veist, eða eitthvað svoleið, sko. En svo skrifaði ég framhald af þessari glæpasögu, sjálfstætt, eða svona frá sama sögu heim. Og þá einhvern veginn kviknaði kannski smá löngun, af því að ég fekk smá þessa tilfinningu að ég var að búa til eitthvað ljótt og koma með út í heiminn. Ég fann eitthvað, ég er búa til einhverja persónu sem er að gera ljóta hlutu og ég ætti að gera eitthvað fallegt. Kannski á móti eða eitthvað svona ballans og líka bara til að prófa stundum gerir maður eitthvað bara til að gá hvort maður geti það Og þannig kom þessi bókasafn gagnslausa hugsana. Þú veist,
1: já.
2: Einhvern veginn kviknaði hún.
1: Mér segðu græðis frá henni, því hún er svona, fellur kannski gælfi inn í einhverja svona tegunda flokkun í skáldskap.
2: Hún fellur eiginlega held ég ekki inn í neitt, sko. Ég fekk, ég var í svona, ég var svona að vinna við, mikið svona innri vinnu og var að heila mig og maður er svona að finna einhver, það er einhver svona sár eða sorg, svona eitthvað gamalt sem situr í manni og eitthvað svona og menn prófa ýmislegt og hérna, ég var að prófa svona sveppi og kona sem með svona meðhendlun í því og ég var svona skoða hugann á mér. Vistu, þetta er ekki svona menna og umferðaregjum með eitthvað svona, þú veist, þetta er bara og mjög margir sem eru að nota þetta og ég ákvað bara að segja það bara opið því að þetta er ekki feimnismál fyrir mér, sko, eða hjálpar einhverjum og en ég var að skoða þá huga minn og ég sá að það var allt fullt af gagnslausum hugsunum hana og ég var svona að spyrja af hverju er þetta hér og svari var þú átt þetta, þú ræður hvort þetta sé og um leið sko var ég áttamáði ég er ekki þessar hugsanir ég er að horfa á þeir og ég vil það eiginlega ekki en samt er það hana og hérna þá var svona til, ég fór á svona eftir að velta fyrir mér er einhver, væri ekki gaman ef maður geti bara losa sig við hugsanir einhvern veginn, og þá kom þessi hugmynd sem þetta að skrifa bók þar sem það væri hægt og hérna og hugmyndin var sem sagt, eins og ég, þetta var reyndar þannig að upphæðlega skrifa ég þetta sem sjálfshjálpar bók eiginlega með svolítið mikið svona af klysjum, þú veist, og hérna svona alls konar svona sniðum setningum og svoleið svona þannig að hugmyndirnar eða heimspekin báru þetta allt uppi. Svo fór ég að sýna hérna, vinkonum mínu sem eru rithöfundar og einhverjum öðrum þessa bók og það er svo að þetta er of gott til þess að gera þetta ekki betur.
0: Já.
2: Það er að segja sko hugmyndin og margt í þessu að það ætti frekar sko að taka fræðslu út, veist, sleppa Freud og Jung og eitthvað svona sem er bara rétt komið inn á og láta persónu þær í staðin byrja söguna. Og það var það sem ég gerði og það var svona tilraunin. En þetta er svona, er á óræðum tíma, þetta er ekki skrifað fyrir einhvern ákveðin aldurshóp, þetta er svolítið svona óljóst, en vonandi persónu sem að fólk tengir einhvern veginn við, þannig að sitja eitthvað eftir.
1: Þetta er svona nánast eins og ævintýri þá eða.
2: Já, já. Þetta er svona eins og setja hérna meðali út í súrmjólkina, sko, þú veist, að einhver lesi einhver bara skemmtilega sögu en finni að eitthvað situr í manni eftir það.
0: Mm.
2: Það er svona tilraunin. Yeah. Og þess vegna líka sko, þessi bók er tæp 30.000 orð og það var meðvitað og það var mjög erfitt að henda út, sko. Hún vildi alltaf lengjast. Ég var alltaf hugsa eitthvað sniðut og lengja samtölun og bæta við köflum og ég áka bara er hún á að vera 30.000 orð, max, sem er cirka svona hálf dæmigerð skáldsa að því að hún á að lesast. Það skiptir mig meira máli að hún sé lesin heldur en keift og þessum tímis núna hérna kemur hún koma út á prenti núna á menningarnótt og á sama tíma á Storytel. Venjulega selja menn bækurna fyrst og
0: setja svo
2: á Storytel en mér er alveg sama, veist, ég er bara fólk hlusti og eða lesi og hérna kannski segja öðrum frá og hafa eitthvað gagn af þessu.
0: Já.
2: Það er farið þá, þú veist, bækurnar farið þanga sem það er eiga að fara.
0: Svona þegar þú hugsað tilbaka, bara þegar þú varst ungur eða bara jafnvel barn, varstu eitthvað byrjaður að skrifa eða varstu að hugsa um það og yrðir einhver tíman rithöfundur?
2: Ekki að ég yrði rithöfundur. Ég held að ég hafi ekki haft það stórar háar hugmyndir um sjálfa mig að ég gæti búið til svona en ég var sko rosalegur bókaormur og ég skrifa alveg einhverja svona sögur í skóla og hérna eins og margir gera
0: Já.
2: En svo bara svo kom lífið og maður fór í lögfræði og það svolítið svona annar heimur einhvern veginn og viðskipti þetta hérna pínur svona alla og yfirborðinu svona sittkort list og viðskipti svona sittkort hérna og hér á Íslandi kannski meir en sem staðar annars það skilst mér Já. Þar sem að viðskiptin eru meira stiðja við listina og listin við viðskiptin
0: Já
2: Það ekki svo langt á milli ef maður skora betur
0: Já Og hvað, svona, hvað fannst þér, eða svona, hvernig leiði þegar varst svona búin að gefa út þessa sjálfshjálparbókina?
2: Sko.
0: Eins og þú varst að segja.
2: Já, sko, það var hérna,
0: Sjálfsævisöguna.
2: Sjálfsævisöguna, já. Það er, ég skila þetta sé svolítið ruglislegt. en, já, í fyrra sinns komu tvær, hann að glæpasaga og sjálfsævisaga. Og síðan núna er, hérna, þessi, sjálfshjálparbók sem að var upphaldið var hugsa en er ég vona sér svona kannski meira bókmyndaverk heldur en heldur en eitthvað svona stagl hérna, en sko sjálfsævisagan
0: Já, það sem varst svona að reyna að finna út hver þú væri
2: Já, sko ég nefnilega ég þurfti ekki að skrifa lengi til þess að sjá hann, sko strákin Það var hann sem að var að öll, veist, í gegnum mína ævi þá hefur, þú veist, einhver átt ára strákur tilfinningarnar hans hafa svolítið mikið verið að stýra mér og þú veist að hérna vera hrættur við að vera ekki einhverjum líki ekki við hann eða hann sé ekki nóg góður eða ekki nóg duglegur eða, þú veist, vill ekki rífast við fólk og þú veist, forðast átök og eitthvað svona hann kom bara í fyrsta kafla tók hann upp og það var svolítið svona smá opinberun fyrir mér að því að sko maður heyrir svona einhverjum amerískum sjálfshjálparbókum og hérna að fólk fer alltaf sálfræðingarnir fer alltaf aftur í æskuna og það gerist eitthvað þar og ég ætti bara, þú veist, ágætis æsku Þetta, það var bara uppeld á þeim tíma var aðeins ákveðnar en það var seinna.
0: Já.
2: Það átti svolítið mikið að undibúa okkur, þú veist, ég fætti 72, hólst upp út á landi. Það var mikið verið að undibúa mann fyrir lífið, sko.
0: Já, svona herðamann svolítið.
2: Herðamann svolítið, duglega og hérna, menn ágætis líf, þú veist, allir voru að gera sitt besta og þannig. En strákurinn var samt með hugmyndur að hann væri ekki hann þyrfti svolítið að vinna fyrir hérna tilveru sinni, einhvern veginn alltaf að vera að alltaf að gera eitthvað, alltaf að reyna að vera góður og láta fólki líka við sig og hérna, ég leiði sig bara að vera í bókinni og hún fór svona og sko það er ennþá fólk að stoppa mig út á götu, þú veist að þakka mig fyrir hérna Að því það er svo margir á þessum aldri sem kannast við eitthvað af þessu. Og hérna...
0: Það var ekki mikið talað tilfinningar eða líðan eða...
2: Það var ekki...
0: Á þeim tíma?
2: Það var ekki gert og máttir ekki gráta og það er það að vera sterkur fyrir aðra og þú veist, enda á þér og eitthvað svona. En svo erum við bara, þú veist, einhvers staðar 50-60 ára gömul núna og erum svolítið að hugsa, þú veist, er þetta eins gott að verður getum við, akkur líðum við svona, akkur svona, óan, akkur finnst mér í þurfa að gera eitthvað svona og hérna það, ég held að sko móttökunar á sér sjálfsæðu að þakklæti sem að ég fekk og fæ enda frá fólki það er svolítið að hafa áhrif á veist, hvernig bókasöp gagslausra hugsana er framsett og ég er búinn að heyra frá einhverjum sem hafa lesið hann og sagt mér leið betur á eftir eða sá heiminn sem aðeins betur á eftir eitthvað svona og það er alltaf geðveikt sko ef maður getur gert eitthvað sem að lætur fólki líða betur og haft gaman að því leið sko hátt markmið en þú veist þú nærði ekki þannig markmið nema allavega að reyna það
0: Já, akkurat
1: En hvað er svo framundan? Nú ertu búin að senda frá þér þessar sagt, kortlagningu Íslands endurprentun eða sagt, endurútgáfa henni, hún er alltaf búin að vera uppseld í mörg ár og svo bókasafn gagnslausra hugsana en er ein bóki viðbót í haust?
2: Já, það ekki glæpa að sagða sem að hún kemur út í október það planið og svo inn til fyrir næsta ár og einhverjar hugmyndir og svona en sko ég þurfti aðeins að pass þú stoppum af þú veist að segja að því að ég ákvað hætti við skiptum búin að ná fínum árangri þar og ná stoppum af og segja ég ætla að hætta að keppa allir að keppa og fá aldrei nóg og elda einhver markmið sko ég sagði, þetta er bara komið fínt ég búin að ná árangri ég er hættur sko og ég þarf að passa með að fara ekki að keppa í þessu ég ætla ekki að vinna Vist, ég hef engan löngun til að verða hérna, einhver metsölu eða viðkenningar eða eitthvað svoleið sko. Ég er aðeins fyrir mig og kannski það sem á gaman að lesa þetta ég ætla ekki að fara að keppa á öðru sviði þegar ég er búin að sleppa sleppa laus frá öðru sko.
1: Sleppa keppninni þannig að það já en takk fyrir komuna Reynir Grétarsson og við hlökkum til að sökva okkur í bókasafn gagnslausra hugsana
0: Já, til hamingju
1: með bókina.
2: Takk fyrir mig.

0: Þarna heyrðum við Þorgerði Ásu Aðalsteinsdóttur flytja lagið Ég vissi svo vel eftir Barböru Helsingus og það text, við texta eftir Aðalstein Ásberg.
1: Já, það safn vikunar og að þessu sinni það listasafn Reykjanes bæjar. Og ég var nú að viðkenni, ég nú bara aldrei komið þá.
0: Nei, en mér sýnist vera gott tilefni til þess núna.
1: Já.
0: Að kíkja á sýninguna sem að þær í uppsetningu.
1: Akkurat. Og mér skilst að sé bara verið í þessum töluð orðum að setja sýninguna upp. Nína, okkar kærasta Nína, heitir hún. Og eru, já, þannig verið að sýna verk eða sýningin fjallar Nínu Sæmundsdóttur og Helena Sólvegar Aðasteinsbur, sérfræðingur, á línunni. Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hvernig veðrið í Reykjanesbæ í dag?
2: Jú, ég held að sé bara eins og í Reykjavík, það var alltaf svona rigning á leiðinni.
1: Já, einmitt, það bara svona rigning.
2: Já.
1: Lítið meiri það að segja.
0: Já, já.
1: Nína, okkar kærasta Nína og mér skilst að þú sért bara í salnum að hjálpa til við að hengja upp, það ekki?
2: Jú, þannig að þið heyri svona umgangi kringum mig, það það vegna þess að allir gangi sko, í uppsetningu.
1: Já, bara segðu okkur frá sýningunni.
2: Já, sýninga sýrurnar eru Viktoría Guðnadóttir og doktor Inda Eldborg og þær hafa verið í fyrir rannsóknarvinnu að skoða líf Nínu Sæmundsson sem að mjög afkastamikil listakona fætt sér þetta, hvað segir maður? Já, fætt 1896 minnum ég. Og hún kannski frægust fyrir að þekkja margir hafmeyjana sem var í tjörninu og núna aftur komin í tjörnina fyrir svo því síðan, en hún var sprengt upp á 1960 og það verður svolítið að skoða arfleð Nínu út frá hinsegin sjónarhorni en hún átti kærustu sem kannski vísa svolítið í titilinn Nína okkar kærasta Nína.
1: Já,
2: einnig. Og hér það sjá mikið af skúlturum sem hann fengið líka lánu fyrir Reykjavíkur og Íslands og víðar og ásamt málverkum. En það ekki bara verk eftir Nínu og sýningun, heldur líka eftir hinsegin samtímalistamenn eins og Já, þau eru fimm, það Dilja Þorvaldsdóttir, Jo Pavlovska, Olga Bergmann, Sabine Fischer og Viktoría Arends og þau voru mæta núna í morgun til að setja verkin sín en verkinu með mínu eru að mestu kominu.
1: Já, ég held að ég hef sagt Nína Sæmundsdóttir.
0: Já,
1: ég bara byrst afsökunar, ég er áttam á því núna.
0: Já, en hún einmitt Sæmundsson vegna þess að hún starfaði mikið erlendis, var það ekki allavega fyrir hluta fyrir
2: Jú. Hún var mikið í Hollywood og gerði alveg dásamlegar höggmyndir af fræðum kvikmyndastjörnum og fengið einmitt líka stóra sendingu þaðan af málverkum sem við höfum aldrei séð áður hérna á Íslandi sem verða hér áfram. Þannig að það mjög margt að sjá, þetta sjá alveg svona mjög víðfeman feril hennar hér.
0: En nú þessi, þetta atvik þarna þegar hafmeyjan var sprengd upp í tjörninni, það var, er það ekki rétt hjá mér, það var, já, bara það sem við myndum kalla í dag hatturskleip.
2: Jú, nemmið, það bara, og eftir að hafa líka rannsakað þetta meira og þá koma fleiri sögur í ljós, bara ummitt, sem hatturskleip gagnvart konum sem voru í myndlist á þessum tíma. Og já, heldur það verið mjög, það já, marga sögur komnar út frá þessu, bara af konum sem hafa verið farið inn í stúdíó til þeirra og verk eyðilögða stólið og þetta er svona eina af þessum sögum og við veitum ekki enn hver sprengd hana upp, það rauninu svona opið sakamál, en marga kenningar.
1: Já, þú svona hlýtur að vera alveg svona komin á kaf í verkin, hvað finnst þér athyglis verðast?
2: Mér þykir gaman að sjá hvað mikið af persónlegum verkum, það eru mitt, það rosalega gaman að sjá, það þú gengur inn í salin og tekur á móti er strax höggmynd, svolítið stór á vegg af tveimur konum í faðmlög og þetta eru mitt kannski svona verk sem það sér sjaldan frá þessum tíma sem mjög athyglisvert. Og á sama tíma er gaman að sjá mikið af höggmyndum af fólki fólk sem að stóð Nínu næst og, og börnum og fjölskyldu og, og svo sama tíma eru hérna mikið af hérna skóarmálverkum og, og málverkum með bátum og það kona í, í rauðum kjól sem byrktist svona í fjarska sem að við veitum ekki alveg hver þannig að þetta að lesa marga sögur inn í, í verkunum hennar en þessi, já, þessi högmynd með ekki mjög vænt hana vegna þess að þetta mitt svona elskendur tvær konur og svona mynd sem maður sér ekki oft sko frá þessum tímaði mitt.
1: Já, akkurat. Þetta safn, listasafn Reykjanesbæjar, hvað, svona hvenær var það bara opnað?
2: Sko, það löng saga, það stendur í döðu safnahúsum í Reykjanesbæ en listasafnið hóf formulega starfsmáru 2003 og Helga Þórsdóttir safn stjóri, hún hófstar fyrir 2020 og hefur runni sett svolítið svona samtíma lista tón, en á sama tíma þá hérna í safninginni til órugrúa verkum eftir listamenn sem eru mitt hérðan af Reykjanesinu og við erum með svona blöndu af, verk, af sýningum sem eru bara safningin og, og þykir mjög gaman að sýna listamenn sem eru hérðan og á sama tíma erum við með bara bæði innlenda og alþjóðlega listamenn bara sem eru að fjalla áfra hluti En, en húsið var fyrst kallað Bryggjuhúsið og var reist 1848 og svo 1877 var þetta Duðs verslun og stórt pakkhús og vörugeymsla hérna alveg við Bryggjuna. Þannig að við erum með tvo stóra sali, eitt þeirra er svona alveg gluggalaus og svo þegar við gengur lengra inn í safnið þar blasa við bara sjórinn og sjóndeldarhingurinn en hér var svo salthús og einn af elstu kveikmyndasölum landsins sem hóf störf hér 1927 og við deilum húsnæði hér með byggðarsafninu líka þannig að þetta er alveg hérna, svona húsa lengja með mikill starfsemi
1: Já, bara svona svo menningar
0: kjarni
1: já, kjarni í Keflavík
2: já, þá má ég segja það og svo hér hefst þeim með sko ljósanótt 3. september þegar sýning Nínu Samuelsson opnast þannig að þá kom allir saman hérna á bænum svolítið svona svo menningarnótt Reykjanesbæjar sem sendur yfir nokkra daga
0: er Nína
2: þá sér maður einmitt
0: er Nína tengd Reykjanesbæ eða eru þið bara að veljiði hana bara vegna þess að, að eitthvað stendur hún svo nærri
2: Já, nei, hún ekki hérðan, en já, en okkur fann þetta áhuga verkefni þegar yndi að virkja að koma með það til okkar, þannig að við ákveðum að kýla á það með þeim.
1: Já, og hver er svona safnkostur þessa listasafns? Er það fjörgjöldur?
2: Hér eru já, við erum með alveg nokkuð þúsund verk hérna í hérna, safnkostinum, þá Ásbrú, og já, það er bara mikið fyrir mig, já, eins og ég segi, mikið verkum sem að hafa verið safnað hér í áratugi frá efna, listamennum á svæðinu en saman tíma líka verk sem hafa verið komið inn í safnum eftir sýningar, það mikið af málverkum en saman tíma skúltúrar verum við sem er gjörninga hérna í safnum líka þannig það bara mjög hérna, fjölbreytt
1: Já, og íbúar hérna, já hvað ég segja, duglegir að mæta í safnið og njóta þess sem það eru
2: Já, ég myndi segja það, já, og við erum líka duglega að bjóða hérna leikskólabörn og fólk í skóla höfum verið með skapandi laugardaga þar sem að fjölskyldum er búið að koma með börnunum sínum og skapa eitthvað skemmtilegt saman og já, mikla svona skólastarfsemi hér slíka, reynum að fá inn bara sem svona breiðist að hópa já. Koma að sjá
1: En þið sem sé, ég verðið bara þarna að undirbúa þessa, já, opnun þið eru bara að setja þetta upp núna og hvenær er ljósanótt, er hún ekki í byrjum september eða?
2: Jú, 3. september
1: Hún
2: hefst ég klukkan 6, já
0: Akkurát, og hvað stendur svo sýningin lengi, þessi sýning, Nínu sýningin?
2: Hún stendur til 29. november
0: Það eru gott tækifæri fyrir fólk, þó að fólk kannski missi af ljósanótt, þá er nóg tækifæri að fara á margir dagar sem hættur eru að fara kíkja til Keflavíkur
2: algjörlega
0: og sér kaffi og skoða listasýningu
2: heldur betur
1: já, Helena Solvegar Aðasteinsbur, sérfræðingur á listasafni Reykjanesbæjar, takk fyrir að segja okkur frá þessari áhugaverðu sýningu Nína, okkar kærasta Nína, þar sem verk Nínu Sæmundsson eru þarna í svona samtali við verk nokkra samtíma listamanna og sýningastýrð Já, sýningastýrð eins og þú sagðir af Indu Eldborg og Viktoríu Guðnadóttur
2: Já
1: Takk fyrir spjallið
2: Takk fyrir
1: Já, þarna vorum við heppin
0: wow,
1: Fór sögin í gang
0: Sögin í gang
1: já.
0: En við ætlum að heyra lag Það sumarlegur smellur af því það jú ennþá sumar Það Sofía með hljómsýttinni Light Fun

0: Já, Sofía, heitir þetta lag með, hvað sagði, Light Fun?
1: Light Fun.
0: Já, síðasta lagið okkar í dag, af því að nú bara komið að lokum sumarmála þennan mánudaginn.
1: Mánudagsmorgun, en við verum hérna aftur á morgun, klukkan 11.
0: Já, heyrumst þá.

0: Brynhildur Björnsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir stýrðu sumarmálum.
1: Í lestinni fjöllum við Kristján og Lóa pop og pólitík frá öllum mögulegum og ómögulegum hliðum.
2: Heitustu deilumálin eru rætt og vinsalustu dægurlögin kröfin til margar. Við pælum í Netflix-þáttum, heimspeki,
1: internetgríni, leikhúsi, bíói, tækni og bókum.
2: Ertu með á nótunum í umræðum dagsins. Lestin eru á dagskrá Rása 1, mánudaga til 50 eftir 5 fréttir.
1: Og alla þætti má svo finna í spilara RÚV og á hlaðarpsveitinu.

0: Ég er að skrifa tónlistina mína.
1: Það er náttúrulega bara hefur löngu verið sýnt fram á að alls konar bylgjur hafa áhrif á lífkerfið í kringum okkur og ég bara veit ekki betur en að Moog synthesizerar eins og við komum til með að mæta með hérna, þeir bara séu bara slá í gegn sko hjá plöntunum.
2: Víðsjá, þáttur menningu og listir, mánudag til fimmtudags, milli 4 og 5 á Rás 1 eða í spilara RÚF þegar þér hendar.

Þetta var lagið Höldum heim eftir Pálma Sigurhjartarson og það var hann sem lék á piano. Þetta kom út í vor á plötunni In the Moment. Nú endurflytjum við lestina.

Við ætlum að leita uppi sumarsmellin 2026 í lestinni í dag. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Ég ætla að fá hóp tónlistar grúskara til að segja mér hvaða lag einkenndi sumarið hjá þeim og já, hvað einkennir gott sumarlag yfir höfuð. Var eitthvað eitt lag sem

0: fangaði sumarið núna í ár eða er hinn brotakendi samtími búin að gera út af við svona stóra sameiginlega sumar smelli sem við syngjum öll saman í partíum og sem algjörlega kjarna og fanga sumarið. Meirum þá eftir, en byrjum á sjónvarpsglápi. Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarpsgagnrýnandi, hérna hjá okkur og hún komin með eitthvað virkilega bragðgott efni af hlaðborði Netflix. Brynja, hverju ætlar að mæla með í dag?
1: Herðu, já, þetta serían Beef, önnur sería. Ég búin að vera að horfa á hana. Mér þetta mikilvæg ánægju. Og Beef sem sagt... Þetta náttúrulega á ensku því bífa sjálfsög nauta kjöt en það þýðir líka sagt, erjur. Mm-hmm. Og það í raun og veru kjarni málsins í þessum seríum sem eru einmitt orðna tvær og þær eru sjálfstæðar. Og við kannski einbyttum okkar svolítið að seríu tvö hérna í dag en, og það hægt að horfa á þessar seríur eiginlega algjörlega óskildar. Sko. Eða þú veist, þær eru alveg óskildar þú að það eru ekkert að horfa á það er í neinni sérstakri röð en fyrsta serían bara svona til að kynna það þá er hún sem sagt með grínistanum Ali Wong í aðhluturki og hún fjallar sem sagt bara tvo algjörlega óskilda einstaklinga í hérna, Bandaríkjunum Kaliforníu sem að eru að eiga dálítið erfiðan dag og lenda í svona bíla svona veseni þú veist, hérna, það verður næstum árestur og þau bæði sko bregðast mjög illa við og það verður svona bíla eltingaleikur, svona road rage svona kjaftaði þar sem að Amy Wong verður sagt, svona ofan á í þeirri viðuregni eða þannig þessar fyrstu viðuregn en náungin sem að sagt, er á hinum endanum hann tekur niður bílnúmerið svo endar fyrsti þáttur að því að hann kemur heim til hennar, bríst inn hún svolítið svona fín kona og hann verktaki og bara einmitt ekkit átaldi bátt eða svona og hann svona mýgur yfir allt baðibyggið hennar pissar út um allt, svona, þetta svona svolítið frumstætt einhvern veginn og hérna hann ætla svona bara að gefa skíti hana með þessu og hérna og svo þegar hann að fara þá sér hún hann, hérna, hann hefur verið þarna og þá upphefst þess að hún tekur niður bílnúmeri hans og upphefst þá mikið svona stríð baku tjöldin, sitt í sikkur lagi eru þau síðan að glíma við svona persónulegar áskoranir hann er í peningaerfileikum það eru svona fjölskyldu vandræði hérna og en hún er já einmitt áða mjög gott í raun og veru er mjög svona hérna svona brotborgari líka við hún á fyrirtæki og hún að reyna að selja fyrirtæki sitt til hérna hún á búð og hún að reyna að gera að selja búðin inn í svona stærri samsteypu og þetta mjög svona kvíðavaldandi fyrir hana og hérna þannig að já bæði að glíma við einhverju vandamál og þetta svona mjög svona ferst og nútímalegt af því að ég meina þú veist vandamálin eru kannski á ólíkum skala en ég meina fólkinu líður alveg eins mm-hmm. þú veist það hérna við eigum allt dálítið bátt og þau enda oftast á því að taka út reiði sína á mjög óreggréttan hátt sem að veldur glundróða og eðileggingu fyrir alla í kringu þau eða svona
0: mm-hmm. Ég veit ekki hvort það skiptir máli en hugmyndasmiður þessara þátt að hann er hérna kóresk, amerískur
1: já.
0: Og þetta hérna báðar alpersonuna þarna eru svona hérna
1: á asískum uppruna já. Það í báðum seríum það spilar alveg inn í og hérna, þú veist, án þess að það sé kannski beinlínis aðal atrið í þáttunum eða beinlínis eitthvað mikið umfjöllunarefni en það samt alveg svona sterkt, þú veist já, það eru alltaf margar aðalpersonur sem eru annarkvort einhvern veginn, já, bandarísk asískar eða eins og ég ætla að vera nýju seríunni þá gerist hluti af seríunni, gerist hérna í kóru mm-hmm. og hérna, þannig að það er líka, þú veist, er vissulega áhugavert, það er ekkit alltaf sjónarhóld sem að við sjáum á hverju dag. Já, Lísung Jin heitir hann og já, hann er sem sagt bandaríkjamaður kóreskum uppruna.
0: Mm-hmm. Þetta var fyrir serían.
1: Þetta er fyrir serían.
0: Hún fekk svona frekar góðar viðtökur.
1: Hún fekk bara rosalega já. Sterka viðtökur. Hún fekk bara mjög góða dóma, hún fekk mikið áhorf og já, og bara hérna, þykir afar fersk og þykir svona hafa kannski jafnvel brotið smá blað eða svona vera mjög svona áhugavert sjónvarpsefni og það er sem sagt A24 samsteypan og dreifingaraðali og stúdíó sem stendur á baki þessu og það er náttúrulega orðin ákveðin samnefnur við gæði efni sem kemur þaðan út það er alltaf mitt mat að það sé það orðið bara nánast óbrigðult að maður veiti því athygli hvað kemur frá þessu stúdíói.
0: Já.
1: Það gæðin eru mikil og þú veist, fyrir fólki svo mig sem svona hrífst mjög að svona afþreyingrefni og svona frekar háuplani. það er svona uppáhaldi mitt og þá getur maður oft fundið það hérna hjá A24.
0: Einmitt. Og efni frá þeim líka mjög oft svona kannski, hvað ég við segja, á svona einhverjum óræðum mörkum hérna í svona stemningu í, þú veist, hvort að hluti séu grín eða spenna eða drama eða eitthvað svoleiðis og oft svona svolítið óvænt. Þessi þættir eru, hvar eru þeir? Hvar myndir staðsetta það? Er þetta grínþættir?
1: Já, þetta einmitt. Mér myndi segja að þetta væri svona, já, svona svart rúmor og hérna... Og, en drama og spenna svona í bland. Hann að serja 2 sem að kom út núna í sumar. Hún hérna fjallar hjón sem eru 39 ára og þetta mjög svona kunnulegt. Þú veist, þetta fólk, þau eru að vera fertu, þau hata líf sitt þrátt fyrir að eiga hafa það mjög gott hérna, við hafa það bara býsna gott hérna, Josh og Lindsay Lindsay er svona innanhúshönnuður Josh vinnur sem yfirmaður hjá hérna, golfklúbbi sem að getur verið bara býsna fínt starf þarna úti, golfklúbarnir eru mjög svona, þetta er mjög svona eksklusífur og flottur klúbur og hérna, þannig að þú veist þau eru hálun og fólk en á sama tíma þú veist, þá eru þau ekki viðbjóslega rík og þau vorkenna sér svolítið svona fyrir það
0: að vera ekki viðbjóslega rík
1: þau langar mjög mikið til að vera viðbjóslega rík og þau eru það ekki, þau eru bara svona frekar rík og þú veist, þau eru hús en ég meina það svona sest en þá að það kannski búið að spastla í eitthvað og ekki búið að mála yfir og þú veist, framkvæmdir sem er ekki alveg lokið og, þú veist, svona. Þetta finnst þeim, þetta að fara að taka daldið tóll á hjónabandinu. Því að líka einu sinni var líf þeirra skemmtilegra. En nú er það daldið, það ekki jafn skemmtilegt og það var. Daldið svona enntóna og þau eru einhverju rútínu. Þannig að satt, í byrjun þáttarins þá er einmitt hérna, mikið hérna, rifrildi í uppsiglingu sem að svona bara er kannski einhvers konar svona hápunktur eftir, þú veist, langt tímabil af einhverju sem er að safnast upp og það alveg springur þau bara byrja, þú veist, að rífast og fara bara hnakkrífast og bara brjóta hluti og bara eðileggja allt og hérna en síðan fá við að hitta sem sagt í hinar aðalpersónur okkar sem eru ungt par sem eru ekki eins og þessi hérna hjón þau eru ekki búin að lenda á vegg, þau eru bara ungt par eru að vinna hér á gólfklúbnum í svona, þú veist, á gólfinu, þau vinna svona sjoppu og hérna já, stelpan hún svona selur drikki og þess að þar maðurinn hann er hérna enga þjálfari en er samt, þú veist, kannski ekki beint faglærður sem slíkur, hann er bara svona strákur sem er íþróttum og, og hérna vinnur aðeins hjá klúbnum en þau eru fátæk veist, og ung og þau eru að vinna þarna á klúbnum og fá það hlutur að skila veski hans Josh sem hann hefur skilað eftir þannig að þau koma á heimilið akkurat þegar allt er í rugli sko, og þau taka myndband og sem lítur vægastætt illa út það lítur bara út eins og bara hérna, það, Josh ætla að ganga í skrokka konunu sinni og það golfkilva á lofti og veist, þetta lítur ræðil út og hérna, en þau bara unga parið bara, sorry, eitthvað skilar veskinu og hérna og bara lífið heldur áfram, nema hvað svo sem sagt kemur þarf unga stelpan Ashley að fara á spítala og kemur ljós og hún er með hérna, hún er með endometri og svo, eða já, með einhvers konar svona hérna, vöxt á eggjastokknum og þá kemur á daginn að þau náttúrulega er ekki með hérna, tryggingu og þurfa að borga talsvirt í hérna, sjúkrahúskostnað og þá kemur upp hugmyndin hvort þau eigi sérst þá að kúa fé út úr þessum yfirmönnum sínum með þessum myndbandi og þá byrjar einu mér bífið
2: Are you and Josh happily married? I think deep down we both knew it was a temporary band-aid.
3: Band-aid for what? Life
2: tearing at the sea. For the immense pain of knowing that you picked the wrong person. did I not realize this sooner?
3: I'm gonna record it.
1: Mér finnst þetta allt saman það sem síðan kemur í kjölfarið ótrúlega áhugavert ótrúlega vel skrifuð stúdía, þú veist, flott svona flottur samanburður að hafa þessi tvö pör, það þetta par sem ekki, þau ekki beint miðaldra en þau eru svona í einhverju svona miðju og eru á þú veist, einhvers konar vegamótum ætlaðu að skilja, ætlaðu ekki að skilja hvað þýðir að vera hjónabandi vera búin að fórna og gefa og fórna, þú veist, hægt að halda því endalist áfram og svo þetta unga par sem svona í fyrsta skipti í lífinu að fá erfileika, þú veist, inn í sambandið og hérna og þá mitt, það þetta fólk sem hefur búið að fara í gegnum geggja mikið erfileikum og þetta fólk sem svona að kynnast í fyrsta skipti og þetta bara ótrúlega áhugavert og hérna bara áhugavert þú veist sín á já, hjónabandið á ástarsambund og síðan fléttast inn í þetta líka því að þetta þannig að vera eitthvað svona hérna eitthvað áhugavert og einmitt kannski svolítið svona eins og þú segir með A24 svolítið á grensunni, jafnvel ögn svona surrealist, að það hérna svona glæpaplott eiginlega sem fléttast inn í þetta sem er sem sagt að það nýr eigandi á gólklúbnum sem kóreskur auðjöfur, kona sem bara algjör, hún bara miljardar mæringur og hún sem sagt, hérna, maðurinn hennar lítalæknir og inn í þetta fléttast einmitt svona hálflöglegar eða svona já ferðir sem að eru farna til kóru til þess að hérna, vera bjóð upp á svona já, fegurðar ferðir til kóru til þess að fara basically já, í lítagerir og skurðagerir og leysir hérna, meðferðir á húð og þessu sem að við náttúrulega vitum að hérna, og þetta náttúrulega líka mjög nútímalegt af því að kóru hefur orðið rosalega mikið stórveldi í þessu fegurðar iðnaði, húðvörur og svo leys og hérna, þannig að þetta alveg raunverulegt fyrirbæri, fólk að fara til kóru og jafnvel svona þú veist, svona hálf leynilegar ferðir, fólk einhvern veginn fer með hauspoka líku við einhvern veginn og hérna lætur eins og ekkert sé að kemur svo svona ferst tilbaka.
4: Svo sumir sem fara til Istanbul þess að
1: það Já, nákvæmlega.
4: Mæta vel hærðir tilbaka.
1: Akkurat, sko. En það mitt, sko, já, það þessar ferðir hérna, sem svona lofa öllu fögru en á sjálfsögðu síðan það náttúrulega hérna kemur svona babbi í bátinn og þá kemur bara líka einmitt svaka svona glæpa plott og hérna og peningar og þannig að þetta mjög spennandi og mér finnst þetta bara alveg feikilega fínt sko.
4: Og þannig greinilega þá líka svona einhver svona stjættavinkill hérna eins og þú segir frá þessu þá minnir þetta mann kannski svona á eitthvað svona parasæti eða eitthvað svoleiðis þar sem eru með svona tvær hérna fjölskyldur sem spekla hver aðra og hérna og svo sem lægra í samfélagsstiganum eitthvað neginn að reyna beita brögðum á þá sem fyrir ofan
1: sko. Já, það svo sannarlega og þú veist og svo það einmitt líka situr eftir spurningin þú veist fólki sem á að hafa það gott hefur það virkilega er líf þeirra eftir svona verð og hérna, hafa þau það eitthvað gott eða hafa þau kannski bara eiginlega miklu verra á einhvern hátt og hérna og þetta þú veist, já, og án þess að það sé beininis verið alveg svona að íta að mann einhverju voðalegri pólitík eins og þetta með skilur hérna, þá auðvitað þetta hérna verður þetta smá svona ádeila bara til dæmis þetta með sjúkratryggingarnar, þú veist, bara þau eru bara algjörlega þau eru bara hérna að horfa upp á það ef að þau fá ekki sjúkratryggingar þá geta þau ekki átt börn, þú veist, það alls konar svona hlutir sem að þau þyrftu bara að fórna eða hérna já, bara þau verða að fá peninga til þess að hérna, annars eru bara öll sund lok eða svoleiðis, þannig að sjálfsögðu þetta ádeila og hérna leikararnir eru feikilega fínir ungu leikararnir sem leika unga pari þau eru að koma hérna svona inn kannski svolítið í svona sín fyrstu stór hlutverk og standa sig mjög vel hérna hjónin, Josh og Lindsay eru leikinn af Oscar Isaac sem mér finnst frábær leikari, ótrúlega flottur og fjólhæfur leikari sem hefur verið í alls konar bæði svona listrænum myndum og svona meira hérna meginströms og svo Carrie Mulligan sem er náttúrulega fræ breskleikona sem hefur líka einmitt verið í listabíói og í leikhúsi og samt líka í eru svona meira meginströms og þau eru svo sannfærandi, þau eru svo klikkaslega sannfærandi sem þessi hjón sem að, þú veist, við skiljum það, auðvitað voru þau ástöngin, þau áttum svo mikið sameiglegt en maður skilur líka þú veist, af hverju allt hefur svolítið molnað og farið sundur og veist, þau eru, mér finnst að vera alveg eins og ekta fólk klikka flott svona kemstri á milli þeirra,
4: Já.
1: Mjög gaman að fylgjast með
4: Aðtilsvert, hérna það eru svona nokkrar svona seríur sem að eru að fá svolítið góða viðtökur þessa dagana sem eru svona hérna, já, sjálfstæðar seríur kannski White Lotus annað dæmi sem að hérna, gerist alltaf á einhverjum svona hérna, luxushótelum, þarna er einhvern veginn það sem hérna, tengir þessa tvær seríur er þessi hérna, rifrildi eða átök eða erjur hérna, virkar þetta eins og svona góður hérna, góð kúla til þess að spegla einhvern veginn mannlegt eðli og heiminn í
1: Já, minnst það og einmitt það Já, það algjörlega mjög viðeigandi að líka sem við White Lotus, þetta áþekkt efni í raun og veru. Og þú veist, það sem að, já, mér finnst þetta bara mjög svona relevant að gera þetta og þetta, það sem er svolítið flott og ég til dæmis las sko eitt, hérna, var að fara í gegnum einhverjar, hérna, einhverjar svona dóma á netinu og las eitthvað svona, hérna, sem var, vissulega ekki, það var ekki dómur frá sko einhverjum fagmanni, það var bara svona einmitt dómur frá einhverjum áhorfanda sem gaf eina stjörnu af fimm og sagði eitthvað svona, hérna, tók sérstaklega fram eitthvað svona með þessa seríu tvö bara eitthvað já, mér finnst þetta bara ekki skemmtilegt og ekki ganga upp og eiginlega það versta finnst mér að þeir að vonda fólkið, það vann að lokum og það svo fyndið að því að ég ætla ekki að taka fram hver það sem innan gæslega vinnur að lokum en það máli að þú veist, ef við til dæmis tökum allavega þessi pör, ungaparið og eldraparið þá í engan veginn sko ljóst hver sá vondi Nei, og hver sá góði af því að bæði þau nú eru vond, en á bæði líka skilur við brjóstumkennaleg á einhvern hátt og ég meina það hlýtur að vera einkenni á góðum skrifum, þú veist að þetta hérna, þú veist meina, það eiga allir eitthvað svolítið bátt það bara þannig þú veist, og þó að þú eigir allt, þá þýður ekki og getur ekki átt bátt og liðilla þú veist, þannig að hérna, mér finnst það nú sem þessum tiltekna áhorunda sem ég las frá og netinu, þú veist, mér finnst þetta nú þetta að vera kostur, þú veist að hérna að við vitum ekki, þú veist, og sá sem stendur upp sem sigurvegari, er hann raunverulegu sigurvegari, við vitum það ekki, þú veist, hérna, kannski ekki, þú veist, glæpur og refsi, þetta eru svona stóra spurningar sem eru svolítið opnar í lokin sem að mér finnst líka bara, hérna, mjög áhugavert, sko.
4: Ég mitt. Þetta önnur sería af sjónvarpsþáttunum Beef sem eru aðgengilegir á Netflix. Ég mitt. Þannig að... Loka neðust að?
1: Bara endilega að horfa á þetta. Þetta finnst mér bara með því skemmtilega sem ég sé lengi, sko.
4: Frábært Brynni Hallsdóttir, takk fyrir komuna.

Þetta eru Daniel Dagur og UB, UB eða Unnur Borg með lagið Barnsfaðir minn. Ég lag sem hefur vakið nokkra athygli í sumar umtalað lag, mögulega lag sumarsins fyrir einhverja. En já, mér langaði að reyna að ná utanum það hvað væri lag sumarsins 2026. Þetta er oft svona, í gegnum tíðina hafa oft komið út svona poplög í byrjun sumar sem hafa algjörlega náði einhvern veginn að kjarna sumar stemninguna það árið. Orðið einkennislög sumarsins, spiluðu allir mútastöðum, leikin í partíum og svo framvegis eða væri gefin út pottjétt sumar geisladiskur, þá væri þetta fyrsta lagi þar og Já, vonandi að sumar ekki algjörlega búið, en flestir eru mættir til vinnu og það orðið svona grámyglulegt hérna á höfuðborgarsvæðinu. Menningarnótt var helgina og það oft svona, hvað var að segja, lokapunkturinn á menningarsumrinu. Þannig að mér langaði að reyna ná utan þetta. Ég veit ekki alveg hvar maður leitar upp í þessi lög, núna líklega það bara á samfélagsmiðlum, TikTok eða eitthvað svo leiðis, en ég ákvað að fara svona frekar hefðbundna leið til að byrja með, ég leitaði á vinsældalistum og já, Rása 2, Spotify, alþjóðlegum listum og svo leiðis. Og það var ekkit svona sem stökk á mig sem svona áberandi augljós sigurvegari. En það hefur oft verið þannig í íslensku samingi að sko sumarlagið er oftar en ekki þjóðatíðalagið, sem sagt þjóðatíð Vestmannum gerir þetta mjög svona meðvitað að reyna að búa til sumar smellin lagið kemur yfirleitt út í byrjun sumars og hérna svo fólk geti lært textan og sungi með í brekkunni og í ár voru þetta tvær risastjórnur í íslensku tónlistalífi Birgitta Haukdal og Herra Netusmjörn með lagið Flugeldar

Í alþjóðlegu samhengi þá var það svolítið svipað, heimsmeistaramótið í fótbolta fór fram í byrjun sumars og þar var einkennislag sem að var reyndar mjög vinsælt á alþjóðlegum vettvangi, það kólumbíska söngdívan Shakira og nígeríski rapparinn Burna Boy með lagið

0: Örgulega margir heyrt þetta en var þetta lag sumarsins veit það ekki ég sá að Andri Snær Magnason rithöfundur var að pæla eiginlega bara í svona mjög svipuðum hlutum og ég núna helgina hann skrifar á Facebook ég var að leita í huganum og fann ekki sumarsmell ársins 2026 lagið sem neglir mann í tíma og rúmi og stað og stemningu varða fyrir lífið hey kanína Man hvar ég var og með hverjum og hvernig mér leið. Öll sumur hafa átt svona smell. Ég spurðist fyrir að ég held ég væri gamall og fólk átti erfitt með að svara. Ekkert Esjan falleglag, ekkert Reykjavík okkar, ekki einu sinni Pretty Boy Skína. Kannski tákrænt að sumarið eftir Bó, Megas og Gunnar Þórðar sé sumar þagnarinnar. En lífið verður að halda áfram, fór smellur framhjá mér og spurningin kannski, það smellur ef hann fór framhjá manni? Eða gerðist eitthvað? Og þá kannski tákrænt að þegar maður getur keift forrit sem býr til 70.000 lög á ári, að alheimurinn læsist og hætti að senda okkur smelli. Þetta skrifaði Andri Snær Magnason rithöfundur á Facebook bara núna helgina. En já, ég var í álíka pælingum og hafði líka samband við fólk að spyrja hvað sumar smellurinn væri. Ég hafði samband við bara hóp tónlistarpælara úr ýmsum áttum og baðu að segja mér hvaða lag einkendi sumarið hjá þeim, hvað var sumar smellurinn þeirra. Og svörin voru mjög mismunandi. Skulum byrja á plötusnúðunum Isabellu Lenu.
1: Heil og sæl, Bella Mix 69, plötusnúður hérna með þykka hálsbólgu eftir langa og blauta menningunótt. Það eiginlega ekkit eðlega erfitt að velja eitthvað eitt lag sem ætti að fanga öllu sumrunu. Fólk svo mismunandi og mér líður svo tónlistar svona áhugi sér að verða meira og meiri kategórískur eða skiljur svona fólk svona fer innan einhvers flokks og heldur sig svolítið þar það ekki viðst ekki verið mikið svona op í tónlistaskinjunar heiminum en já það kannski á líka við pólitískar landslæg okkar en allana ég alltaf eitthvað að reyna þefa upp í nýri tónlist því að mér veist ekki gaman að hlusta sömu tónlistuna aftur aftur þannig að ég fer rosa mikið á milli alls konar tónlistasveit á stefna ég veit ekki, það eitthvað með að vera innan einhvers ókunnugs eða eitthvað sem ég þekki ekki sem ég bara fíla og mér leiðist oft þegar ég eitthvað á sama staðinu með sama fólkinu að hlusta á sömu tónlistina en þar tónlistin svo geggjöð því að hún í rauninni besta breytan til að gefa upplifunum bara ferskan blæ en ok, það eitt popduo sem að ég gæti hlustað á inn í þið óendalega og það Fuckers stafað F-C-U-K-E-R-S með debutplötunum sína Ö eins og íslenski stafurinn Ö og þetta tónlist sem að virkar og passar inn í skringilega margar aðstæður Vist? Hún poppuð, hún elektrónísk kannski smá teknóleg hún með þykkan reggae innblástur samplar mikið úr ykkur svona dub UK dub sem líka inspirað af reggae og hérna mann kannski segja lagið Like It Like That væri líklegast sumarlagið að mínu mati Það passar inn í flestar aðstæður. Ég flusta á heima í kósi, á ströndinni, ég hef á kaffuhúsi, í útvarpi, í teknomixum. Ég spilaði á, þú veist, röngin og prikinu og edition og ég veit ekki, þetta bara einhvernig svona get, feit, þjætt, nett, góð poptónlist og ég veit ekki, mér líður svo poptónlist sé oftast ekki allt þetta og hún oftast ekki feit þannig að já, ætla að segja það Like It Like That með Fuckers sé sumalægt

0: Næstur er Einar Kári Pétursson, tónlistamaður og dagskrárgerðarmaður í Óláttagarði á Rás 2.
1: Ég myndi segja að það hafi ekki verið eitthvað svona, hvað segir maður, eitthvað svona frægt poplag sem að stóð upp úr eins og hefur verið áður en ég kannski ekki eins mikið inn í því en svona hvað varðar svona mitt, minn persónulega tónlistasmekk og því sem að ég eitthvað einn að fylgjast með þá fannst mér mjög skemmtilegt að fá nýtt lag frá hljómsveitinni Trailer Todd sem gaf út lagið OK í miðjum bara júli við fórum náttúrulega tónleika með þeim daginn sem Trailer Todd og Sucks to be Nigel héldu í Iðnó en Trailer Todd svona hljómsveit sem að hefur ekki verið mjög virk upp á síðkastið gátt síðast út lag sko á saplötu 2003 sem heitir líka svolítið svona einföldu nafni það lag heitir Yeah þetta heitir, nýja heitir OK þannig að þetta svona já, heldur áfram einhverju þema þar á undan kom út plata árið 2002 en þrátt fyrir að vera eitthvað svona einmitt með einfalda titla og svolítið svona DIY einkennandi þá það samt mjög áhrifarík tónlist á stuttum tíma finnst mér og sko hann hérna Styrnir Kjartansson sem svona hvað skulum við segja frontmaðurinn all textahöndur og söngvari í hljómsveitinni mér hefur fundist hann bara vera held ég með áhugaverðustu lagasmiðum allavega minnar kynslóðar og mér finnst bara alltaf gaman að fylgjast með því sem hann var að gera og við myndum þessi tónleika sem að voru í innvæðum daginn góður líka svona já eitthvað sem afmarkar eitthvað augnablik hjá þeim, þessum hljómsveitum ég vona bara að það komi meira getum kannski bætt við að svona að þegar við erum að tala eitthvað svona indie senu þá myndi ég líka segja að hérna sem sagt lagið Lost Boys sem að Phoebe Bridgers gaf út bara í byrjun sumar svona í aðdraganda plötum hennar þá líka svolítið svona einkennandi en það kannski já, miklu meira í mainstreaminu

0: Næst heyrum við í DJ Dóru Júlíu.
1: Tónlistar sumarið 2026 búið að vera ofboðslega skemmtilegt eins og flest önnur sumur. Ég hlustaði mikið á Madonna plötuna Confessions 2, sérstaklega því að var að labba í og úr vinnu og kom hann alltaf í góðan dansfíling. Svo svona roadtrip lag sumarsins hjá mér og eiginkonu minni í löngu máli með Unu Torfa og vil ég koma okkur svolítið að því að svara koronari og spyrja sérst spurningana sem Una Torfa nefnir í læginu sem ótrúlega skemmtilegt og ég mæli með á ferðalögum að gera það. En svo eitt svona danssumarsmellu sem stendur svolítið upp úr hjá mér sem færi mig í smá svona Mykonos í Bísa stemmingu og ég blasta oft á leiðinu og gikk út af því að maður kemst í svolítið góðan feeling. Þetta líka svona pílaðislagið mitt í sumar. Og það lagið Stay Sexy með plötusnöðunum Hugel.
2: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

0: Nú heyrum við í Unu Skram, tónlistakonu í hljónstinni Marsibil.
1: Sko, þetta var mjög erfitt val. Þetta búið að vera svolítið svona langt sumar, finnst mér, og ég kannski ekki alveg tilbúin að sleppa því heldur. En það eru 50 lög á mínum svona sumarprelista og stemmingin á honum frekar svona melankólísk og draumkend, myndi ég segja. Mikið af minni artistum að gera svona krútlegt bedroom pop. En svo eitt lagarna sem sker sig svolítið út og það lagið Samurai Sweat með þýska rapparanum Young Hearn. Oh my god, það var hræðilegur þýskur heimur allavega. Ég bara fjall fyrir þessu lagi þegar ég fór í stuttaferð til Berlínar snemma í sumar og þá ég reyndar að fara að sjá hljómsveitina Men I Trust á tónleikum sem líka mjög svona draumkend indie hljómsveit sko. En hérna þýska Samurai Sverðið varð að lagi sumarsins fyrir mér. Kannski að því að ég búin að vera að hjóla mikið í sumar og þetta mjög gott lag til að hjóla við kemur mann í algjörum gír og það kannski bara kjarnin í góðu sumarlagi, eitthvað svona sem gott að hjóla við.

0: Við erum að leitað sumarsmellinum 2026 og næst leitum við til plötu snúðarins og umsjónarmanns Ströms á X-inu, Óla Þóra.
1: Hvað eiginlega gott sumarlag? Þegar ég spurningur alls ekki auðsvarað, svarið náttúrulega persónabundið, en svona ákveðin atrið koma upp í huga, það þarf að kalla á tilfinningu sem við tengjum við sumarið, frelsi, léttleika og hæfilegt kæruleysi. Og svona lag sem kemur fyrst upp í huganum mér er Dance með hérna Slater, bandarísku tónskonunni, sem heitir endar réttu nafni Catherine Grace Gardner. Lagið kom út núna í janúar reyndar og fjórða smáskífan af plötu hennar Worst Girl in America. Þetta svona dæmigerður slíper smellur hittari. Það var mjög vinsælt á TikTok í byrjun sumarsins og náði kjölfari inn á vinsæltalista víða heim. Þetta algjör svona, þetta svona gleði springja, svona sintadrifin gleði springja með svona stígandi inngangi sem sko þetta öskra sumar finnst mér. Það má heyra frönsk áhrif og ég myndi svona segja að þetta væri svona, hljómurinn væri svona blanda einhvers konar af frönsku hljómsveitinni Justice og bandarísku tónskonunni Britney Spears. Og þú veist, þetta lag virkar á hvaða dansskólu sem er. Textin svona, fanga kæruleysi sumarsins, þú veist, þessi tilfinningu að vera á klúbnum, þú veist, að leggja vandamálandi hliðar og bara, þú veist, leifa sér að dansa eins og hún svona, segir í laginu. Þetta búið að hljóma mjög mikið hjá mér og ég hef alveg, ég DJ þetta lag á mörgum stöðum og bara, þú veist, komið mér í mjög gott sumarskap. Það lag sem að, úr íslengu deildinni, myndi ég segja, væri svona svipa, það pungur á klubnum. Kom eins og stormsveipur núna í sumar, mitt sumarið, frá þeim Tuma Bjössinni og Jóhanni Steini Gunnlaugssyni. Og við flutta Tuma undir listanarnafninu Jón Gamli. Þetta fyrsta lagi sem hann gefur undir því nafni. En með honum Svarti, sem listamannsnafn tónlistamannsins og leikarans Davíð Þórs Katrínssonar. Þetta lag svona gjössanlega stútfullt af stemmingu, kæruleys og galsa. Og eiginlega ekki annað hægt en að hrífast með. Útrúlega skemmtilega og sumarleg minnbönd sem að koma út af samfélagsmiðlum, sem að íttu undir stemminguna í kringu lagið. Og svo sá ég núna á laugardaginn á menningarnótt þá félaga flytja lagið þar sem allir hjartagarðurinn tók undir með þeim. Og þessari stundu var erfitt að hugsa sér betri birtingum en íslenska sumardjamsins. Þungur, ungur, pungur á klúbnum. En kannski það einmitt kjartin í góðu sumarlagi. Það þarf ekki endilega að koma út á sumri, það þarf bara að láta manni líða eins og sumarið sé hafið.

0: Hvað var sumarsmellurinn 2026? Við spyrjum Margréti Erlu Mokk, DJ og dagskrárgerðarkonu.
1: Galdurinn við sumarsmell finnst mér vera sá að maður einhvern veginn kveiki strax á laginu. Maður einhvern veginn fattar húkin, maður fattar grínið, maður getur strax sungið með. Þetta þú veist, galdurinn á bak við FM Belfast til dæmis. Og í vor, þá fór systir mín í partí hjá kærasta vinkonu sinnar. Og þar var hann að frumflytja lag og það voru allir að syngja með það bara gátu allir lært textan á 0-1 og ég sá bara svona brot af þessu á story hjá systur minni það sem að fólk var bara eitthvað og ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og allir bara og ég bara eitthvað og ég tala svona sjálf og svo setna við lagið ég á pungnum og klubnum allir gargandi með, syngjandi með og ég var bara hvaða lag þetta hann verður að gefa þetta út og bara þetta þarf að komast í útvarpið og hérna þetta bara strax upp á slæði mitt og ég búin að heyra 15 sekundur af því svo kom Tumi Jóngamli í viðtal til minn á Rástöðu þegar hann frumflutti lagið Pungur á klúbnum í útvarpi og ég held ekki að þetta lag sé sumarsmellur vegna þess að þetta smellur í sumar þetta var algjör flugeldur þetta sprakk algjörlega út og svo held ég bara í september þá verður bara eitthvað nei, sumarið búið ég, hérna, akkur ætti ég að heyra þetta lag einhvern veginn og ég held að það sé líka svona að eftir nokkur ár þá getum við hlustað á þetta lag og bara já, manstu sumarið 2026 og það var líka úslega gaman að prófa bara þegar var ný komið út þá spilaði ég það í nokkrum brúðköpum og fólk bara kveikti strax og það bara hvað lag þetta, hvað heitir þetta lag getur sagt mér og það gerist mjög sjaldan með ný lög, bara ógeðslega sjaldan því fólk vill bara eitthvað sem þekkir og ég held líka að sko það sem ég finnst fyndið þetta lag það að ég mér finnst eiginlega ógeðslega mikið að nýri tónlist vera nákvæmlega svona þannig að mér finnst þetta lag svo fyndið
2: Stundum er ég nýri bæja allir bara ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað og ég bara eitthvað allir bara ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað Stundum er ég nýri bæja allir bara ég bara eitthvað

0: stundum er í neyri bæ allir bara, ég bara eitthvað
1: Þetta Young, Gamli og Svarti með lagið Pungur á klúbnum lag sem að gerir vissulega tilkall til þess að vera sumar smellurinn 2026 en það gera reyndar fjölmörg önnur lög, það var ekkert eitt sem að algjörlega fangaði sumarið í ár það bara tilviljun eða það út af hennum brotakenda samtíma okkar og einstaklingsvæðingu tónlistarneyslu það opin spurning en Lestin verður ekki lengri í dag. Ég heiti Kristján Guðjónsson og ætla að vera hérna aftur á sama tíma á morgun. Tæknumaður í dag var Jón Þór Helgason. Verið sæl.

0: Þetta var lestin endurflutt. Umsjón hafði Kristján Guðjónsson. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir það skýrt af hálfu forystu ríkisstjórnarinnar að skilyrðið sé að Ísland nái skýrri niðurstöðu varðandi bæði sjávarútveg og landbúnað ef til aðildarviðræðna við Evrópusambandið í kemur. Hún segist meðal annars vera vongóðum að samningar geti náðst sem standi vörð hagsmuni Íslands í sjávarútvegi.